אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, בעזרת השם אנחנו נדלג על דיני יום כיפור עצמו, אף שפרטיו רבים, אבל כיוון שהזמן קצר והלכות מרובות, חשבתי לעניות דעתי, נתחיל לעסוק בדיני סוכה, אף שגם הלכות סוכה רבים, רבים מאוד, ארבעת המינים, לא יודע אם נספיק אחוז ממש קטן, אבל מה שנספיק זה גם טוב, בדרך כלל שנים הבאות כל פעם אנחנו נשלים נושאים נוספים. אז לכן אנחנו נתחיל כבר היום דיני סוכה. בשולחן ערוך, סימן תפרש חפי, שם מתחיל דיני בניית הסוכה. נאמר בתורה, ויקרא חף ג' פסוק מ"ב, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציא אותם מארץ מצרים. חז"ל דרשו כמה דרשות, כמה פעמים נאמר פה סוכות, פעם כתוב בלי וו, חסר וו, סוכת, מפה למדו גם בדפנות, הגמרא במסכת סוכה, יש הרבה דרשות בפסוקים האלה. שאלה הנשאלת, הרי מה נאמר בפסוק? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציא אותם מארץ מצרים. הרי יצאו מארץ מצרים בחודש ניסן. היה צריך לעשות חג סוכות בחודש ניסן, לא בתשרי. למה עושים בחודש תשרי? זה שואל רבנו יעקב, הבן של הראש, בעל הטור. ארבעה טורים. טור במקום מתרץ, גם הלבוש אומר את התירוץ הזה, זה תירוץ ראשון. הבינו את זה בתחילת כי בא מועד על סוכה וארבעת המינים. יש ספר בנפרד על סוכות וארבעת המינים. אומר, בחודש ניסן, דרך העולם לשב בסוכה לצל. קיץ. אז לא ניכר מעשה המצווה. אבל בחודש תשרי, שכבר מתחיל להיות קור, מתחיל חורף, אז שם אדם יושב בסוכה, זה ניכר לשם מצווה. הרי בתחילת החורף אדם לא יושב בסוכה, בקיץ יושבים בסוכה, בגינות, בגגות, חם מאוד. לכן צוותה תורה לעשות סוכות בחודש תשרי, כדי שיהיה ניכר לשם מעשה המצווה. זה טעם ראשון. טעם שני, הבאנו בזה את הגאון רבי אליהו מווילנה, הגר"א. בכל אליהו פרשת אמור סימן פי דלת, הוא מביא, כיוון שעשיית הסוכה זה לא למה שיצאו מארץ מצרים, הוא אומר, זה הכוונה, זכר לענני כבוד, שחזרו לעם ישראל בחודש תשרי, לאחר חטא העגל, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. הזכר לעננים האלו, אם ככה זה לא קשור לסוכות שהוציא אותם מארץ מצרים, זה קשור לעננים שחזרו. כך מביא הגר"א. מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה סוכות עמוד צדיק ת', הוא מקשה על הגר"א מפסוק בנחמיה ת', שמוכח מהפסוק לא כדברי הגר"א, גם כן בשו"ת אליעזר בהקדמה לחלק ת' עמוד י"א, גם כן הוא מקשה על הגר"א, על התירוץ הזה. הוא מביא ש עמוד הענן והאש לא שרו מהם לאחר חטא העגל, ענני כבוד הסתלקו מהם. איך שלא יהיה, אבל זה טעם שני של הגר"א. טעם שלישי הבאנו בקיבה מועד. עשיית הסוכה היא זכר למה שחזר הקדוש ברוך הוא ונתרצה לשכון בתור בני ישראל ולא למסור אותם ביד מלאך. אין קשר לענני כבוד. כך כותב ציץ אליעזר בחלק ט"ז סימן ח' בשם עבודת הגרשוני על שיר השירים פרק ג' פסוק ד', מביא את זה מעניין, מבן אחי הגר"א, אח של הגר"א, בן של אחיו של הגר"א, ששמע שהגר"א אמר את זה. גם הביא אותו חזון עובדיה, סוכות עמוד צדיק ט', זה טעם שלישי. טעם רביעי הבאנו בקיבה מועד, זה מקף החיים בתפרש חפי סיף קטן א', על פי הסוד, כיוון שמזמן ראש השנה עד יום כיפור עם ימי דין, ואחר כך הם ימי רחמים הנמשכים מהלולה והסוכה. לכן, הימים האלו, לכן עושים סוכה בימים אלו. כך מביא על פי הסוד. בליל ראשון של חג צריך לכוון מצוות ישיבה בסוכה. מה מכוונים? שהיא זכר ליציאת מצרים. כך כותב הבח, המגן אברהם, בתף רשחפי. זה כוונת המצווה. זכר ליציאת מצרים. לכתחילה יש לכוון שהיא גם כן זכר לענני כבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא את בני ישראל בצאתם מארץ מצרים, כמו שמובא השולחן ערוך פה סעיף א', כפר עין זה קטן ב', משנה ברורה, האור לציון בחלק ב' פרק מ"ד במקורות. איך שלא יהיה, גם זה לכוון. בדיעבד, אם אדם כיוון רק לשם מצוות הבורא לשב בסוכה, גם כן יצא ידי חובה, כך כותב פרי מגדים, משנה ברורה, חזון עובדי עמוד צדיק זין, מספיק שכיוון לצאת ידי חובה בדיעבד, אבל כתחילה לכוון, זכר ליציאת מצרים, וטוב גם כן לכוון, זכר לענני כבוד. לכן, טוב לומר נוסח לשם ייחוד המובא במחזור, קודם כניסתו לסוכה, שם בנוסח הזה, מביא כף החיים עוד ג', בנוסח הזה אדם מכניס כבר את כל הכוונות, ומקיים את המצווה בהידור רב. הזכרתי כבר פעם, שנודע ביהודה, וכך רבים הלטאים אינם מזכירים לשם ייחוד, וזה לא סתם שהם לא נוהגים, הוא נגד אמירת לשם ייחוד. אבל אנחנו ספרדים, אין לנו מה לחשוש לזה. מנהגנו יסודתו בערי קודש, גדולי עולם, נהגו בזה, ואנחנו אומרים לשם ייחוד, וכך אדם יוצא מכל ההידורים, מקיים אותם בהידור רב. יש מחלוקת גדולה מאוד, מה הדין אדם לא כיוון באכילה בסוכה לשם מצווה. מחלוקת. הפרי חדש, בסימן תפעין ה', הוא נוקט, מביא אותו עם שני בורה שמה, שאדם לא יצא ידי חובה אם לא כיוון. מתי אפרים, הביאור הלכה לומד בדעת מרן לגבי מצה או דין לגבי סוכה, יצא ידי חובה. להלכה, אדם שלא כיוון, כדי לצאת מכל ספק, לעשות המצווה כתקנה, יוכל שוב שיעור שחייב לאכול, ללא ברכת לשב בסוכה. כך כותב מתי אפרים. המנחת שלמה הרב אוירבך, בשו"ת מנחת שלמה קמה, סימן א' עוד א', הוא מסתפק, אולי נחשב כאוכל חוץ לסוכה. שהרי הוא לא כיוון במצווה, ואם לא כיוון במצווה, אז לא כיוון מצווה, ואם לא כיוון מצווה, אז לאותם דעות, כאילו אכל חוץ לסוכה. נכון שהוא אכל בתוך הסוכה, אבל יש צד לומר שזה לא נקרא שאכל בסוכה. ככה הוא מסתפק. רב שלמה זלמן אוירבך, יש לו צד כזה. איך שלא יהיה, הטוב ביותר לאכול שוב, ואז יוצאים מכל ספק. כמובן, אנחנו נוהגים, המדקדקים, מתחילים מוצא יום כיפור, עשיית הסוכה, כמו שכותב הרמ"א בתפרש חבדה לצייפי, ילכו מחיל אל חיל. סמכו את זה על הפסוק, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה. זה פסוק בבראשית למד ג' י' ז', אומר ברכי יוסף, בתפרש חפי סיב קטן ג' זה סמכו על הפסוק יעקב נשא סוכותה. הסוכותה זה רמז לסוכות. המאדרים מסיימים את הבנייה במוצאי יום כיפור, כך כותב המהר"ל, מגן אברהם גם כותב את זה. חכם עיניו וראשו יכין את הקרשים לפני כיפור, שיהיה לו יותר קל בעשיית הסוכה במוצאי הצום, כך כותב מרן החידה מורה באצבע עוד רש פי ה'. עכשיו יש כאלו נוקטים שיש לעשות הסוכה לגמרי לפני כיפור. למה? כדי שמצווה הזאת תכריע את הכף, אולי לפני יום כיפור יעשה עוד מצווה. כמה משערי תשובה? אני לא רוצה להאריך מאוד, אבל יש משמעות משערי תשובה הזה, שאדם שבונה סוכה עושה מצווה. כי יש הרבה נוקטים, המכילתא כותב, ככה מדויק במכילתא, אין מצווה בבניית סוכה. ישמע המאזין, מה קרה לנו על הבוקר? איזה דיבור זה? מצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא לשבת בסוכה. לבנות סוכה אין מצווה. זה הכשר מצווה. אדם בא, מישהו בנה לו סוכה. הקיום המצווה שיושב בסוכה. הבנייה, נכון, חייב לבנות, אבל זה לא מצווה בבניית הסוכה. איך שלא יהיה, אני הבאתי ערוך לנר בהקדמה לסוכות, משמע ממנו ללשון, הוא כותב בהקדמה, מחלק את המצוות של החג, לבנות סוכה. יש עוד ראיות, אחד הראיות לעניות דעתי, הבאתי פה שערי תשובה הזה. איך המצווה הזאת תכריע את הכף? בפשטות, יש מצווה בבניית הסוכה, ולכן אדם שבונה סוכה ודאי מקיים מצווה. אני הבאתי את זה בדרך פלפול, תן לחכם ויחכם עוד. עד רבה, אנשים ידברו בבית המדרש, היום בבוקר, עזרת השם, כל אחד ידון. זה נושא מעניין, ראיות לכאן ולכאן, זה עוד מהמחילתא, מהראשונים, האחרונים. עכשיו זה פלפול ארוך מאוד. איך שלא יהיה, יש לדעות לפה, ויש דעות לפה, יש כאלה אומרים, תעשה לפני סוכות, לפני כיפור, סליחה. יש אומרים, את התפנות והקרשים, מחזיקים את הסכך, תעשה לפני כיפור. תסכך, ותשאר תעשה במוצאי כיפור. כך כותב ברכי יוסף, זכור לאברהם, בית השואבה, יפה ללב הרב פלאג'י. ככה עדיף לעשות, בפרט השנה תשע"ו, אין לנו הרבה זמן. בין כיפור לסוכות, יש לך שבת באמצע, מתי תזוז, מתי תעשה, מתי תקנה, מה עם ארבעת המינים, מה עם בגדים לחג, מה עם שמחת יום טוב לקלוט מתנה לאישה. מה עם האכלים, מה עם הדברים. לכן אפשר להתחיל לפני כיפור, להשאיר את הנחת הזכר לאחרי כיפור, והכל בא על מקומו ושלום. יש יותר מזה, יש מביא הוספות לשולחן ערוך רבנו זלמן, מי שקשה לו גם זה להכין, לפחות תלמד הלכות סוכה, או ידבר בענייני הסוכה, ויש בזה הכנה של המצווה. גם כן התכנון של הבנייה, כך מביא רב מודכה אליהו, דרכי הלכה, עמוד תף ממזיין, שאתה מתכנן את הסוכה, בוא נראה עכשיו, נמדוד, שמע, זה יהיה פה, החלון יהיה פה, זה יהיה פה, זה יהיה פה, גם זה תכנון הוא חלק מעשיית המצווה, חשוב מאוד. יש דבר מעניין, בשוט הרשבן, עם נון בסוף, אבן העזר סימן קוף מבית, הביא אותו כבר מועד עמוד בית, מביא, יש טעם על פי הסוד לעשיית סוכה מוצאי כיפור, ידוע, יש אחת, קוראים לה לילית, תומעה גדולה מאוד, החיות שלה באה מהוצאה לבטלה, כל מחנה החיילים שלה הם 480 חיילים, מביא סוכות בגימטריה, תף, סמך חף, זה בלי וב, זה 480, לכן מיד מוצאי כיפור שאולי לה, שאז הכוח שלה, אנו בונים את הסוכה כדי לבטל את כל ה-80 כוחות שלה. כך מביא הרשבן, פשוט הרשבן, מאוד מעניין, אבל בסדר, זה עוד דבר מעניין לגבי מוצאי כיפור. עדיף, אדם שיכול לבנות את הסוכה מוצאי כיפור על ידי שליח, ימתין עד למחר, הוא יוכל לבנות בעצמו, מה יעשה? עדיף שיעשה מוצאי כיפור על ידי שליח או בעצמו מחר בבוקר. הוא מוצאי כיפור, לא יכול, מה יעשה? רב אלישיב, מביא אותו אשרי איש חלק ג' עמוד קוף נומתת, עדיף שיתחיל לבנות מוצאי כיפור על ידי שליח מאשר ימתין עד למחרת בעצמו. נכון שמצווה בו יותר מבשלוחו, אבל פה עניין של מוצאי כיפור, יש בזה עדיפות יותר. כמו כן, המדקדקים מתחילים בהכנת וקניית ארבעת המינים מוצאי כיפור, כך דייק כף החיים בסעיף קטן דלת מהטור בתף קוף פי א', ונעטור נקת בהכנת הסוכה, גם ארבעת המינים, מפה ראיה שיש עניין גם בארבעת המינים מיד מוצאי כיפור. עכשיו, מה קורה השנה? יש לנו שבת בין כיפור לסוכות. האם מותר לבנות את הסוכה ביום שישי או לא? מלאכה בערב שבת. הטוב ביותר לבנות את הסוכה לפני שבת ולפני סוכות, משום מצווה באה להתחל תחמיצנה. אבל אם הוא לא יכול גם להכין לשבת וגם לבנות סוכה, צריך להכנות לשבת בקושי יש לו זמן. מעיקר הדין, פטור מבניית סוכה לפני שבת, משום שעוסק במצווה בהלכות שבת. טוב שיתחיל מעט לאחר כיפור, כך כתב שו"ת אבני נזר, אור החיים סימן תפנון ת'. הוא מביא שם שהמהר"ל אמר לעשות שניהם, זה לגבי הרעיון לעשות זה לפני שבת או לא. אבל מה הדין עכשיו לגבי מלאכה בערב שבת? אז בקיבה מועד עמוד ג' הבאנו בזה מחלוקת. שיטת הביקורי יעקב, פה בתף רש חפי, אותי על פי המגן אברהם והתורי זהב האליה רבה ברש נון א', הם סוברים מלאכה שהיא לא קבועה, היא לא אסורה רק מזמן מנחה קטנה, ולכן מותר עד זמן מנחה קטנה לבנות הסוכה. עד שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה, כך דעת מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה סוכות עמוד קוף, עד שעתיים וחצי זמניות, זה לפני השקיעה, מותר להתעסק עם הסוכה. תוך שעתיים וחצי, אל תבנה את הסוכה. יש אומרים, אליה אשל אברהם, פרי מגדים, פה בסיף קטן א', גם במשתבר סיף קטן ב', עד חצות היום מותר לבנות, אחרי חצות היום אין להתעסק איתה, מדין מלאכה בערב שבת, זה לא מלאכה קלה, זה לבנות סוכה. למעשה המקל עד מנחה קטנה יש לו על מי לסמור בפרט שיש לחץ, אבל הטוב ביותר עד חצות היום, לאחר מכן ראוי שלא, מה זה ראוי? עד זמן מנחה קטנה ראוי שלא, אבל אם רוצה עד מנחה קטנה יש לו על מי לסמור. רוצה אחרי חצות היום על ידי גוי, כותב הפרי מגדים, אין בזה שום בעיה, על ידי גוי לא עושה את המלאכה, אין שום בעיה. כמו שאמרנו, לא נאריך בזה, נגענו בפרט של זה, של ישיבת הסוכה או בנייתה. מצווה יותר לאדם שקיים את מצוות ישיבה בסוכה, בסוכה משלו, מאשר לקיים המצווה בסוכה שאולה מחברו. אדם אומר, אני לא בונה סוכה, אני הולך לשכן. אומר, סידור בית השואבה באות א', מצווה יותר שתעשה משלך. וכל מצווה יש לאדם להשתדל לשלם עליה, לא לקבל בחינם. מצוות לא עושים בחינם. כך כותב כף החיים בתף נון ד' אות למתת, בשם הזוהר פרשת תרומה דף קוף כף ח'. תראו כי בא מועד עמוד ד', אבל אני רוצה להדגיש, יש פעמים אדם גר בבניין רב קומות, אין לו גם מקום איפה לבנות סוכה. מה יעשה? מה אתה בא להגיד לי עכשיו? אני מוכן, הלוואי היה לי את האפשרות. אני בא לחסוך כסף, חס ושלום. אל תחשוש, זה בסדר. לך לשכן, תקיים את המצווה שם. דבר על אחד שיכול, אז מה אתה עושה? אומר, אני אשב בבית הכנסת, תעשה שם קידוש. אז זה משלך, אתה יודע מה מצוות. אדם רוצה, רוצה לשבת על ספה נוחה בבית, הוא הולך לצאת ידי חובה בספם של השכן. הוא מוציא כסף, ורובה דעלמה, רוב האנשים גם לוקחים חובות לצורך כל מיני מותרות והנאות, שיהיה לכולם לבריאות. מגיע הסוכה, לא, לא, לא, אני ארבעת המינים משתמש בשל השכן. הרב שלי קנה ארבעת המינים יפים. כן, מעניין, למה שרצית לשבת על הספה או בשולחן היפה, לא הלכת לשבת אצלו בבית? אז זה בסדר. לעצמך, אתה מציל אותי כסף, מגיע המצווה, לא, הרב אמר בשיעור, אפשר לצאת ידי חובה בשל אחר, מתנה באמת להחזיר. למה זה תענוגות העולם אתה לא אומר את זה? זה מחייב את האדם. לכן כל אחד ישקיע מכספו. יש חידוש מביא בשאר המצוות פרשת עקב. כך נהג רבנו אריזה. זה אני אומר לכם, הידור, לא חובה. הוא היה מאדר כל מצווה שהוא בא לקנות, המחיר הראשון שהמוכר אומר, נותן בלי לבקש הנחה. כך רבנו אריזה, כך מביא בשאר המצוות, שרבנו אריזה כך נהג. בא לקנות אתרוג, ראה אתרוג יפה. כבודו, כמה עולה אתרוג הזה? אומר לו המוכר, 180. כך 180. היה מבקש הנחה, נותן לו, ראה לפני כן שמישהו לידו ויקש הנחה. רבנו הרי אומר, מצוות? אין, תיתן מחיר מלא. מחיר מלא זה מה שהוא ביקש. לא אחרי הנחה. אחרי הנחה זה כבר ירד קצת. זה לגבי הפרטים האלו, בעזרת השם. עוד פרט קטן, מביא יפה ללב הרב פלאג'י, ירד קצת. זה לגבי הפרטים האלו, בעזרת השם. עוד פרט קטן, מביא יפה ללב הרב פלאג'י, חלק ג', מי שזהיר מתחיל,

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, בוקר של שמחה, ימים מיוחדים, ימים יקרים, ימים של התחדשות, ימים של מסכת חדשה. באים לפתחנו הבוקר הזה, אנחנו עם מסכת בכורות, ממש ממש בתחילתה של המסכת, מרגישים, מריחים את ההתחלה, מרגישים את ההתחדשות, וזה הזמן רבותיי לצרף כל יהודי ויהודים ללימוד המסכת הנפלאה הזו, מסכת בכורות. בבכורות יש קדושה, ובלימוד התורה יש עוד יותר קדושה. אז זה הזמן, זה המקום להצטרף ולהרבות חילים וספסלים כאן לבית המדרש של כולל בוקר. הפרק הוא הפרק הראשון מן הסתם. אנחנו בתחילת המסכת, הדף היומי של היום הרי הוא דף דלת, עמוד א', עמוד ב', משנה חדשה, עניין מאוד חדש. נקדים, נביא פסוקים, נברר, ויחד ניכנס ונצלול לעומקה של הסוגיה. הגמרות נפתחות ברגעים הללו, והתפילה של הלימוד הרי נאמרת ממש עכשיו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקנה לידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על המשנה שאותה אמרנו שנתחיל אותם, אבל לפני המשנה הזו יש הקדמה מסוימת, כי את המשנה הזו אנחנו נעסוק בעניינים של הפטור של פדיון הבן אצל כהנים ולוויים, כי הרי כהנים ולוויים כן חייבים בדיני בכור בהמה טהורה. מצד שני, הם פטורים מפדיון הבן בכור וגם מפדיון פטר חמור. מה הסיבה? מה הטעם? אז בואו נסביר לפניכם, לפני שניכנס לכיוון הדף היומי, נביא את הפסוקים ונסביר את הדברים, כיוון שהפטור שלהם מפדיון הבן ופטר חמור נלמד מה פסוק עצמו, שנאמר שם, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים, ועוד נאמר שם, כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, שניים ועשרים א', אני ממשיך לעוד פסוק ואז נסביר, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים ותחת בהמתם, והיו לי הלוויים אני השם, ואת פדויי השלושה והשבעים והמתיים העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה שקל. הסבר הפסוק הוא שפדיון הבן אצל בכורי ישראל נעשה כנגד 22 אלף פשוטי הלוויים, ואז ברגע שהפדיון עשה, הלוויים עמדו תחת

0: בכורי ישראל לעבודת המקדש. נותרו להם 300 בכורים שהם פדו את עצמם תחת קדושת הלוי שהייתה בהם. הם לא יכלו לשמש כפדיון עבור כנגד בכורי ישראל. נותרו בישראל 273 בכורים שלא נפדו בלוויים כנגדם, והם היו לשו צריכו להיפדות בחמשת סלעים. זה לגבי עניין של פדיון הבן. פדיון פטר חמור של ישראל, הוא נעשה כנגד בהמות הלוויים, מבלי שיהיה מניין, וגם לא תחול על בהמות הלוויים, לא קדושה, ולא חיוב לתת אותם לכהן. אצל פדיון בהמה טהורה, בזה יש מחלוקת גם בראשונים, איך לעשות ואיך לעשות את הדבר. אבל כל זה כדי, רבותיי, להיכנס לתוך המשנה הזו שפותחת את הדף היומי, זה נמצא בסוף הדף הקודם, ועם זה ניכנס לדף היומי של היום. כהנים ולוויים פטורים מקל וחומר. אם פטרו הכהנים ולוויים את בכורתם של ישראל במדבר, דין הוא שיפטרו, הפטרו את בכורתם של עצמם. אנחנו נראה תכף מחלוקת בין אביי לבין רבא, ועל זה הגמרא מיד פותחת בקושיה ושואלת, הנה הוא פטרים? אתה מעמיד קל וחומר באופן כזה שהלוויים פטרו את עצמם, וכי למה במדבר הלוויים עצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל? הרי אדם, אדם פטר בהמה, בהמה פטרה. כל אחד מבני הלוי הוא פטר בחור אדם של ישראל. לעומת זאת בהמה, זה בהמה פטרה. היא פטרה פטרי חמור של ישראל. דכתיב, קח את הלווים תחת בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם. יוצא שבעצם פטרי חמורי ישראל, הקדושה שלהם פקע רק מחמת בהמות הלווים שעמדו תחתיהם, לא מחמת הלווים בעצמם, והרי כך משמע מלשון המשנה. מתרצת על כך הגמרא, אמר אביי, לא זאת כוונת המשנה לומר שהלווים בעצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל במדבר, אלא אחי כאמר, כך כוונת המשנה, שכהנים ולוויים פטורים בהמתן מקל וחומר. דהיינו, הבהמה של הכהן והלוויים היא פטורה מדין פטר חמור, והדבר הזה נלמד מקל וחומר. אם הפקיעה בהמתם התאורה של הלוויים מדיני בכורה, בהמה של ישראל במדבר, דין הוא שגם בהמתם תפקיע את של עצמם. וזה בעצם בירור ועמדת הדברים. תכף נראה גם את קושיית הגמרא בדין הזה, אם זה דווקא לאותו תקופה או גם לדורות. שואלת הגמרא, עדיין אמר לרבא לאביי, איך אתה יכול להסביר שזו כוונת המשנה, שבהמת הלווים פטרה את פטרי חמורי ישראל? והפטרו הנה הוא קטן. במשנה כתוב, אם פטרו את של ישראל, משמע שהלווים בעצמם פטרו, ולא הבהמה. רבותיי, צריך לדייק בדברים. ועוד שואלת הגמרא, יש פה קושים, איתה אם אכן כפי דבריך שאמרת קודם שאתה דורש קל וחומר לגבי דיני בכור בהמה, אז אם ככה דין בא ואומר שאפילו מדין בכור בהמה טהורה נפטרו הלווים. למה? כי אם בהמה טהורה שלהם מפקיעה בכורות בהמות טהורות של ישראל במדבר, כל שכן שגם תפתור בכורות באמות תאורות שלהם. נו, ואנחנו נראה בהמשך המסכת בדף י' ג' ועלמה תנן, לא נפטרו הלוויים מבכור באמה תאורה, הם עדיין חייבים לתת לכהן, שלא נפטרו אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור. אנו, ולפי הסברה של הבאים, הם צריכים להיות פטורים גם מבכור באמה תאורה. עונה הגמרא ומיישבת, אבל תכף גם תבוא הקושיה, אלא אמר רבא, דיון המשנה הוא כך, אחי קטני, כהנים ולוויים פטורין את עצמן, הם פוטרים את עצמם מקל וחומר. אם הפקיע קדושתן של הלוויים את הקדושה של בכורי ישראל במדבר, כמו שדייקנו מהפסוק את ה-22,237, לא יפקיע קדושתן את קדושת הבכורה של עצמם, כך הבנת הדברים. ועל זה הגמרא שואלת, אבל עדיין לפי רבא, מניין לך לומר שאכן הלוויים פטורים מדיני פטר חמור? אשכחן מהקל וחומר שהכהנים והלוויים פטורים מפדיון בכור אדם, אבל בהמה טמאה, דהיינו פטר חמור של כהנים ולוויים שהם פטורים מפדיונו, כמו שנראה בהמשך, מנלן. עונה הגמרא, אמר כרי, יש פסוק, אך פדו תבדם את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. רואים שבפסוק הזה נאמרו גם דיני בכור אדם יחד עם דיני בכור בהמה הטמאה. מכך למדו והקישו, כל שישנו בבכור אדם שהוא חייב לבדות את הבן שלו, שזה אדם שהוא ישראל, ישנו גם בחיוב לבדות בכור בהמה הטמאה, זה פטר חמור. וכל אדם שאינו בבכור אדם, כמו כהן ולוי שהם פטורים מפדיון בכור אדם, וזה נפלא, אינו בבכור בהמה הטמאה, הוא לא חייב לבדות את הפטר חמור שלו. שואלת הגמרא, אמר לרב ספרא לאביי, לדידך, לפי דבריך, שאתה אמרת, אתה פירשת את הקל וחומר, שבא לפתור את בהמתם של הכהנים והלוויים מפדיון פטר חמו. אם כך צריך לומר, בן לוי דאבל לסה, דאפקה, ליפקה. אבל בן לוי דלא אבל לסה דליפקה, לא ליפקה. שאלת הגמרא היא, דווקא בן לוי שהיה לו סה במדבר ועל ידי הסה הוא מפקיע את קדושת פטר החמור של ישראל, אז הוא הדין שתפקע קדושת פטרי חמורים שלו מקל וחומר. כדי שנאמר גם עכשיו, אם הפקיע בהמתו את בהמת ישראל, כל שכן שהיא תפקיע את שלו. אבל אם זה בן לוי שלא היה לו סה, כנראה לא זכה באיזושהי הגרלה, או לא קיבל בירושה, אז באופן כזה לא לפקע, הוא לא יפקיע את פטר חמורו שהיה לו במדבר, כי הוא לא יפקיע את פטר חמורו של ישראל. ועוד רב ספרה מקשה על הבעיה, וגם על רבה. בין לדידך, בין לפי שיטתך, ובין לפי רבה, שאתם למדתם בקל וחומר לפתור בכור אדם של לוויים וכהנים, אם כך צריך להיות הדין, שרק לוי, שהוא בכור, שהיה בן חודש בזמן פדיון הבכורות במדבר, מדאף כאן, אם הוא מפקיע קדושה של אחד מבכורי ישראל כנגדו, ליפקה, אז הוא גם יפקיע את קדושת הבכורה של עצמו. אבל אם זה לוי שבתמן פדיון הבכורות היה בגילו פחות מבן חודש, שדלו אפקה, אז גם לא ליפקה, והרי זה לא, כי הרי במדבר כל הלוויים לא היו חייבים בפדיון. ועוד ממשיכה הגמרא להקשות, רבותיי, אנחנו רק בדף דלת והדפים, כמה מתיקות אנחנו זוכים בבוקר הזה. הגמרא ממשיכה להביא עוד קושיות, בין לפי אביי, בין לפי רבן. ממשיך רב ספרה ומקשה עם המקור, כמו שאנחנו עוסקים בו כעת, שבן לוי פטור מפדיון הבן כיוון שהוא הפקיע את קדושת בכורי ישראל. אם כך צריך להיות שדווקא לוויה, דהיינו אישה משבט לוי שילדה בן הבכור, לא תפקע, היא לא תפקיע את קדושת בנה הבכור. למה? כי רק הזכרים. ולמה אמר רב עדה בר אהבה, לוויה שילדה את בן בן את, את בנה הבכור פטור מחמש סלעים? מתרצת הגמרא, לא קשיה. דהיינו, החלק האחרון, לא קשה. למה הלא קשיה? אפשר לומר כמר ברי דרב יוסף משמי דרב, דאמר, גם לגבי לוויה שהתעברה מישראל הבן שלה יהיה פטור, כי הרי נאמר פטר רחם, רבותיי, בפטר רחם תלה רחמנה, ומי שנולד מלוויה נחשב כלוי כלפי פדיון הבן. ממשיכה הגמרא ומקשה שוב, עם המקור לפתור בן לוי מפדיון פטר חמור, כיוון שבהמתו הפקיע את קדושת פטרי חמור של בני ישראל, ואהרון שלא היה באותו מניין, אותו מניין שבו מנו את הלוויים במדבר, ולא הפקיע בהמתו את פטרי חמורי ישראל, אז אם כך עליו נגשם, לא לפקע, עדיין הוא לא יפקע חיובו מפדיון פטר חמור שלו. והגמרא אכן גם הוכיחה שאהרון לא נמנע במניין הלוויים בזמן שפדו בהם ובבהמתוהם. אומרת הגמרא, למה? דתניא, למה נקוד, למה יש נקודה הנחשבת בספר תורה שזה סימן למיעוט על המילה אהרון שבחומש פקודים, כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון. לומר לך שלא היה אהרון באותו מניין, אז איך הפקיע את חיוב פטר חמור שלו? שאלה נפלאה. מתרצת על כך הגמרא, אמר קרא כתוב בפסוק, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. וקשו, כל הלוויים זה לזה, גם אלו שלא היו במניין הלוויים. ממשיכה הגמרא ומקשה, כהנים שהם פטורים מבכורם, מנלן, הרי הם לא הוקשו ללוויים. עונה הגמרא, כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, מה שמופיע בנביא יחזקאל, והכהנים הלוויים בני צדוק. אז הוקשו הכהנים ללוויים, מכך למה אנחנו למדים שגם הכהנים פטורים מבכורה. ממשיכים הלאה לכיוון דף דלת עמוד ב', בואו נמשיך לעסוק ולברר. והגמרא מבררת ומנין לנו שגם לגבי דורות כהנים ולוויים פטורים מדיני בכורה, ולדורות מנלן. אומרת הגמרא, כי הרי כל הלימודים, נרחיב ונסביר את הקושיה, כי כל הלימודים שהגמרא הביאה עד כאן זה בעיקר לגבי הפקעת הבכורה שהייתה במדבר, לגבי פדיון הבן, בכורה, בכורי ישראל יפקיעו את עצמם. לכן מאותו קל וחומר לפי אביי או לרבה שהוקשו פטר חמור לדיני אדם, זה כן, אבל כלפי דורות, מניין לנו רבותיי מאזיני כל ברמה הכהנים והלווים שהם פטורים מפדיון הבן? עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב הפסוק, והיו לי הלוויים והיו, זה לדורותיהם, בהווייתן יהו. הדין הזה יימשך לדורות, כמו שהיה במדבר, שהיו פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור. ממשיכה הגמרא ועוד מבררת, מניין לרב ספרא שאכן במדבר פדו את הלווים את פטרי חמור ישראל דווקא בשים. אנחנו אומרים את זה כל בוקר באמירת קדש לכל בכור, אבל בואו נבין וניכנס לתוך עומק העניין. וממה ידה בשה? שואלת הגמרא, כי הרמה הזכרנו מקודם ברמוד הקודם, בן לוי דאבי לסה, אם לא אבי לסה. עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, הפדיון של פטר חמור ישראל במדבר דווקא בשה, הוא נלמד מפדיון בכורי ישראל. הרי נאמר, כסף חמשת שקלים יהיה פדיון בכור אדם לדורות, כמו שכתוב בתורה, עבדויו מבין חודש לבדי בערכך, כסף חמשת שקלים בשקל הקודש, ונאמר זה בפדיון פטר חמור לדורות, ופטר חמור תבדי בזה. מה כסף חמשת שקלים האמור לדורות? בו פדו לדורות, ובו פדו לאותה שעה גם במדבר, אף זה האמור בפדיון פטר חמור לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו באותה שעה. ומזה כאן הלימוד שעולה וצומח בבית המדרש שפדיון פטרי חמור ישראל במדבר נעשה על ידי השה של הלווים. והגמרא דוחה את זה. לא, בוא נחלק בין הפדיון בכסף לבין הפדיון בשם. מה לכסף שאותו הזכרנו לגבי פדיון הבן? שכן פודים בו גם הקדשות וגם העשר שנים, ולכן פדו בו בכור אדם גם במדבר. אבל רבותיי, אהוביי, שא, שלא מצינו שפודים פה דבר נוסף חוץ מפטר חמור, מניין שגם במדבר פדו פה פטר חמור. ייתכן שזה לא היה, אלא דווקא במושג הזה לא התחדש, אלא לדורות, אבל במדבר פדו את פטרי החמורים של ישראלים, חמורים של הלוויים. לכן הגמרא מביאה מקור חדש. אלא אמר קרא, כתוב בפסוק ספר במדבר פרק י' ח', אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. הנה הזכרנו באותו פסוק בכור אדם ופטר חמור. לומר לך, מה לגבי פדיון בכור אדם? לא חילקת בין לדורות, בין לאותה שעה, שהרי בכל זמן הוא נבדה בכסף, אף בהמה טמאה לא תחלוק בו, והפדיון יהיה בין לדורות ובין לאותה שעה, וזה יהיה נעשה בשה. והגמרא ממשיכה לדון, אמר רבי חנינא, שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל, כי לא צריך שיהיה מניין בהמות הלוויים שווה למניין פטרי חמורי ישראל. לא, לא צריך שהדבר הזה יהיה, וגמרא תכף תדון בכך ותרחיב את היריעה בעניין, אלא שה אחד של בן לוי פוטר כמה פטרי חמורים מישראל. אמר אביי, תדע שהרי מנה הכתוב עודפים באדם, כי התורה בעצם מפרטת כמה היה מניין בחורי ישראל יותר ממניין פשוטי הלוויים. הזכרנו, נציין זאת שוב, היו 273 בכורי ישראל שלא נבדו על ידי הלוויים, הם הוצריכו לתת חמישה סלעים לכהן, ולא מנע עודפין בבהמה, בהכרח לא היה צריך שיהיה מניינם שווים, כיסא אחד של לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל, ועל זה הגמרא תמהה, ממאי, מאיפה אתה יודע כשהכתוב לא מנע את ההפרש, כי אכן זה ראיה שמספיק בשה אחד של לוי כדי לפתור כמה פטרי חמור של ישראל? לא. דילמה, אולי באצל ישראל לא היו כל כך הרבה חמורים, ואז מניין בכוריהם לא היה יותר ממניין כל בהמות הלווים. אז הגמרא אומרת, לא, לא סלקא דעתך לומר כך. דכתיב ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. נו, רבותיי, מקנה זה גם כולל חמורים, אז היה להם הרבה חמורים. אבל עדיין הגמרא טוענת, דילמה אפילו אחי, זה עדיין לא מהווה הוכחה, שפטרי חמור היו מרובים יותר מכל בהמות הלווים, שהם הפשוטים דלוויים, אבו קיים אלה בעדה, בחורי ישראל, אולי הבהמות של פשוטי הלווים. מה זאת אומרת פשוטי הלווים? בדווקא כי בחור לא פודה בחור אחר. אז אומרת הגמרא, אם היו עומדים במניין שווה, כנגד כל בחורי החמורים של ישראל. לכן מחמת זה הגמרא דוחה את הרעיין, ומביא רעיה אחרת מהפסוק, אמר קרא, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, בהמה אחת של הלוויים תחת בהמתם, תחת בהמות הרבה של ישראל. אבל עדיין טוענת הגמרא, והמה, אולי נאמר שבהמת, משמע כמו שהוא הוזכר גם אצל העיר נינווה, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין מינו לשמאלו, ובהמה רבה. הנה גם בהמה מתפרשת כהרבה, ולאו דווקא כאחד. אז שוב, יש קושי לדייק מהדברים מקודם. עונה הגמרא, אם כן, אם זאת הכוונה, זאת ואת בהמת הלווים, שיעמידו בהמות הרבה, לכתוב קרא, שיהיה הכתוב צריך לומר, באותה לשון, או בהמה תחת בהמה, או בהמתם תחת בהמתם. מהי בהמת הלווים תחת בהמתם של ישראל? שמע מן הרבותיי, חד פטר טובה. אחד פותר הרבה. אמר רבא מביא הגמרא עוד עניין ועוד הוכחה לדברים שלמדנו עד עתה. אף ענן נמי תנינה. כן, כן רבותיי, שא אחד של לוי פותר כמה פטרי חמורים של ישראל, שהרי כתוב, כשהכהן מחזיר אותו, חוזר ופודה בו פעמים הרבה. אבל רבי חנינא לא התכוון לכך, אלא טעמה דמתניתין הוא בא לפרש. והאחי כאמר, מהי טעמה שפודה בו פעמים הרבה? משום דשא אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל. אז הנה רבותיי, התחלנו משנה כבר בתחילת השיעור, בתחילת הבוקר הזה, מה המקור לכך שכהנים ולווים פטורים, ומכך התגלגלנו גם לדבר הזה של אחד מול השני, גם בהמה מול בהמה, וגם לוי מול ישראל. ממשיכים הלאה לעוד עניין, דיברנו על המדבר, בוא נראה האם אכן התקדשו הבכורות שנולדו במדבר. איתמר, כך נאמר בבית המדרש. רבי יוחנן אמר, קדשו הבכורות שנולדו במדבר, כי הרי כבר במצרים נאמרו להם דינים של קדושת בכור, ואז חלה מאז קדושה על הבכורות שיהיו רואים לעבוד את עבודת הקורבנות. ריש לקיש אמר, לא קדשו הבכורות שנולדו במדבר, ותכף נראה גם בהמשך שלפי ריש לקיש, חלה קדושה רק על הבכורות שנולדו במצרים, ועל אלו שנולדו בארץ ישראל, אבל על אלו שנולדו במדבר, לא חלה הקדושה. רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות במדבר, דרחמנה אמר לי קדשו, כי דכתיב קדש לי כל בכור פתק או לא לכם בבני ישראל באדם ובבהמה. אבל ריש לקיש שחולק אמר, לא קדשו בכורות שנולדו במדבר. ולמה זאת? מי דכתיב? והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ועל אבותיך ונתנה לך. וכתיב בתרי הפסוק, ועברת כל פתריכם לשם. מכלל דמעיקרא, קודם ביאתם לארץ לא קדוש, הקדושה לא חל על הבכור, אלא דווקא על הבכורות שהיו במצרים, והם התקדשו קודם שיצאו למדבר. והנה, יש קושיות גם על הדבר הזה. איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אתה אמרת שהבהמות, הבכורות שנולדו במדבר, לא נתקדשו. נו, אבל במסכת זבחים שנינו, מי הם הראויים להקריב באותם מקומות שונים? לקראת סוף המסכת זה מופיע, מה שדיברנו שם על שילו ועל נו ועל גבעון, שנקרבו, שנקבעו להקרבת הקורבנות, עד שלא הוקם המשכן, היו במות מותרות, ועבודה נעשית ביד הבכורות. הנה גם במדבר היו הבכורות קדושים. אז אתה אמרת ריש לקיש הפוך. אמר לריש לקיש, במדבר העבודה הייתה נעשית באותם בכורות שיצאו ממצרים. כך הוא מיישב לו. ואחי נמי מסתברא. הגמרא מוכיחה אכן את התשובה הזו לדעת ריש לקיש. דילו תמה אחי, אלא מה תגיד שעבודת הקורבנות הייתה על ידי בכורות שנולדו במדבר? אז איך שייך שתעשה על ידי בכורות? הלו המשכן הוקם רבותיי בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים. ומאז ואילך לא עבדו הבכורות, אלא דווקא הכהנים עבדו. חטא העגל, יוצא שבאופן כזה הבכורות שנולדו במדבר היו לכל היותר בני שנה. נו, וכי בן שנה בר מעבד עבודי, אלא בהכרח המשנה במסכת זבחים מתבארת, כמו שריש לקיש בא ומעמיד, שאכן עבודת הקורבנות במדבר נעשית דווקא בידי בכורות שנולדו במצרים וכבר היו גדולים. ודקרלה, מה עיקר אלה? פירוש הדבר הזה שמופיע בגמרא, רבי יוחנן שיקשה, מה בעצם הוא יקשה? הרי פשוט שלא זוג תבנת המשנה במסכת זבחים, שזה יעשה דווקא בידי בכורות בגיל שנה. אלא אומרת הגמרא, זה הביאור, אחי, קקש ילם. היא אמרת ביש למה דלא פסיק קדושת היו כשיצאו ממצרים, אלא גם הבכורות שנולדו במדבר התקדשו, אז אנך דמעיקר הנמי לא פקעה קדושת היו, יוצא שגם אלו שכבר התקדשו במצרים, הם הבכורות שבאמת היו רואים לעבוד. אלא היא אמר דפסק קדושתיו כשיצאו ממצרים, והבכורות שבמדבר נולדו לא התקדשו, אז אנך דמעיקרא נמי פקעה לקדושתיו. אז גם אלו שהתקדשו כבר ראו שתפקע להם הקדושה. אם כך, נשאלת השאלה, מי הבכורות שהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות? ואומרת הגמרא, ואידך, לעומת זאת איך ריש לקיש בא והבין איך לחלק בין הדברים? בכור דקדוש במצרים נשאר קדוש? בכור דלא קדוש, לא נעשה קדוש גם במדבר. ורגע, ויש עוד קושיה. היטיבה, ממשיכה הגמרא ממה שנאמר בסדר עולם, אותו היום שהוא קם המשכן, קרבו להם בישראל קורבנות של נדרים ונדבות, חטאות ואשמות, בכורות, ומעשרות, הנה הייתה הבכור של בהמה קדושה במדבר. מתרצת הגמרא, אחי נמי, מדובר על אותן בהמות בכורות שיצאו ממצרים. ומינה, אומרת הגמרא, נבוא ונדייק, דווקא באותו היום שהוא קם המשכן, הוא דקרבו הבכורות, אבל מכאן ואילך, לא קרוב, לא היו במדבר בכורות הראויים להקרבה, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו. זה כמו ריש לקיש. היקא דאמרי, יש אומרים את השמועה בלשון אחרת, שריש לקיש הוא הקשה על רבי יוחנן. היטיב ריש לקיש לרבי יוחנן, אותו היום שהוא קם המשכן קרבו להם ישראל, נקריבו נדרים נדבות, החטאות והאשמות, בכורות ומעשרות. דווקא אותו היום מדייק ריש לקיש אין, מכאן ואילך לא הקריבו, לא הייתה קדושה, זה לא כמו רבי יוחנן. אבל הגמרא טוענת ואומרת לו, אימה, אולי נאמר שאכן כוונת הברייתא היא בדיוק הפוך, מאותו היום ואילך הקריבו במשכן בכורות. ומה יקם השמלן? שדווקא מאותו היום אין, אבל מעיקר לפני שהוא קם המשכן, לא הקריבו בכורות, כי אין מקריבים את הבכורות אלא במזבח, ועד שהוא קם המשכן, לא היה להם מזבח אלא במות. על מה מוכיחה הגמרא? חובות, קורבנות חובה בבמה, לא קרוב, לכן גם לא יכלו להקריב את הבכורות עד שהוא קם המשכן. עוד מוכיחה הגמרא כשיטת רבי יוחנן, תשמע, נמצאת אתה אומר בשלושה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתן של ישראל לארץ. במצרים מה הוא אומר? קדש לי כל בכור. במדבר הוא אומר, כי לי כל בכור בבני ישראל. בכניסתן לארץ הוא אומר, והיה כי הביאך ועברת. הנה ראיה שאכן קדשו הבכורות גם במדבר. אמר רב נחמן בר יצחק, לא קדשו בכורות במדבר. כוונת הברייתא בפסוקים לומר שמשלושה מקומות הוזערו ישראל על הבכורות לקדש, זאת אומרת שינהגו בהם קדושה, אבל עד שנכנסו לארץ לא קדשו. שואלת הגמרא, רגע, ובמצרים נמי לא קדוש? כאמרינן דקדוש, כך מפורש למדנו קודם. על זה הגמרא מיישבת, אחי כאמר, לומר לך שבשלושה מקומות הם הוזערו, רק מה, יש חלק מהן קדשו הבכורות בפועל, ובחלק מהם לא קדשו. אז הגמרא באה וממשיכה, הוא מביאה עוד קושיה על ריש לקיש. מה תקיף לרב פאפה? אם כך לפי דבריך שרק הבכורות שנולדו במצרים נתקדשו, וכי במדבר לא קדשו בכורות, והכתיב פקוד כל בכור זכר לפני ישראל בן חודש ממעלה, יוצא שבעצם המניין הזה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, יוצא שכל הבכורות התקדשו היו בני שנה ויותר, אז איך הכתוב אמר לפקוד כל בכור מבן חודש ומעלה? משמע שגם במדבר הוקדשו הבכורות. וזה בעצם לוקח אותנו מחמת הקושיה להעמיד בירור אחר למחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. אבל זה, רבותיי, יתאמת ויתברר וילמד בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובם ולברכה. כי את הדף היומי להיום בחסדי השם למדנו, העמדנו. מכאן נאחל לכם המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הסוכה אומרת לנו, צא מדירת קבע לדירת הרי, תצא מכל הפינוקים, שחרר, תגדיל ראש, תתחבר על הקדוש ברוך הוא. אומר רבי אברהם מסלונים בספר בית אברהם, הסוכה מסייעת לאדם, תתקן כל הפגמים שלך, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שאתה תהיה מחובר איתו באמת. מחר תצטרך פרנסה, תגיד לו, אבא, דחוק לי הפרנסה, אני צריך קצת שפע. זה לא משנה אם תגיד לו מיליון או מיליארד, אם תגיד לו 6 אפסים או 19 אפסים, זה אותו צינור, יעביר לך הכל, הכל בסדר. יש אחד שיקבל 0.1, יש אחד קיבל 63 אפסים. הסוכה אומרת לאדם, צא מהבוץ הזה, שאדם לא שמח, יש לו כל העולם והוא לא שמח, יש לו אישה כל כך יקרה והוא לא שמח, יש לו ילדים כל כך נפלאים והוא לא שמח, קוטר, מתלונן, כל היום מתלונן. תמיד היה אבא הקדוש שלנו, רבי יורם, היה אומר, תלונה מלשון מלונה, מה אתה יודע מי גר במלונה, מה מי שאין לו זה ניסת שקר, אבל לא יכול להתלונן, יהודי קדוש, תמיד שמח, אסור לי פה למקום הזה. הסוכה אומרת לך, צא מהמקום הזה, מה אכפת לך מה קורה למישהו אחר? יש לך בית, יש לך 4 קירות לשים את הראש, גם בסחירות, מה זה לא בית? יש לך מזרון, גם קרית, מה אתה רוצה? אתה מפונק, מה אתה רוצה? כל טוב, מה חסר לך? מה במקום על הרצפה גם על מיטה? זו ברכה, 4 רגליים, זהו, שפע, מה אתה רוצה? מגדיל ראש, השם נתן לך קצת כסף, סימן שאתה יכול לבחור להיות צינור שפע, תתחיל לחלק לאנשים, תתמוך במקומות של קדושה, לך לאמיר לארץ, תגיד אני רוצה להתחבר לקופת החצת של אמיר לארץ, להפצת תורה, לזיכוי הרבים, לקדש עם שמיים, תהיה מחובר על הקדוש ברוך הוא, וזה מפתח של הברכה של כל השנה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים במשנתנו, המשנה היומית. אנחנו מקדישים את הלימוד לעינוי נשמת דבורה בת טובה ולעינוי נשמת אליהו בן האימא, שיהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, משנה אותיות נשמה. זו הזדמנות להגיד שמי שרוצה להקדיש אפשר גם להתקשר בתורה, שלוחה 0-02-587-5871, שלוחה 0 להקדיש את הלימוד, יש בזה דבר גדול מאוד. אומרת המשנה, חטאו עד שלא נתמנו, אם קודם שנעשה זה כהן משיח וזה מלך, ואחר כך נתמנו קודם שהביא קורבנותיהם, הרי אלו כעדיות שהולכים אחר שעת החטא, לא אחרי המינוי. כמו שביאנו במשנה לברא בשעה זו שחטאו, הידיעות היו רבי שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו, אם קודם שנתמנו נודע להם שחטאו, חייבים קורבן חטאת כעדיות ומשנתמנו, אבל אם נודע להם חטאם לאחר שנתמנו, פטורים מכל קורבן, שלדעת רבי שמעון הולכים אחר חטא, וידיעה גם יחד, והוא הדין שחולק רב שמעון במשנה א' בעניין השיא שחטא, ואחר כך עבר מגדולתו, שאם נודע לו חטאו לאחר שעבר מגדולתו, אינו מביא שעיר, שצריך שיהיה חטא וידיעה בזמן חיוב הקורבן, דהיינו בזמן שהוא נשיא. ואיזו הנשיא ששונה קורבנו מקורבן אדיוט והוא מביא שעיר? זה המלך שנאמר, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, נשיא שאין על גביו אלא השם אלוקיו. והיינו מלך בברייתא בגמרא מובן נשיא, כשכל נשיא שבט כנחשון בין המנדב, תמוד לומר מכל מצוות השם אלוקיו, ולהלן הוא אומר, למען ילמד ליראה את השם אלוקיו, מה להלן שאין על גביו אלא השם אלוהיו, אף נשיא שאין על גביו אלא השם אלוהיו. עד כאן משנה ג', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת בחורות דף ד', כוחו של היחיד לבדות את הרבים. לפעמים המתמטיקה של הרוח פועלת אחרת מהמתמטיקה של החומר. בעולם הפיזי, משקולת של קילו תמיד שוקלת רק קילו, לא יותר. אבל בעולם הרוחני, יחידה אחת של רוח יכולה להכריע כמות גדולה בהרבה של חומר. בגמרא אצלנו מדובר על האופן שבו פדו בני ישראל את החומר, את החמורים במדבר, באמצעות הצון של הלוויים. שא אחד של בן לוי, אמר הבחנינה, פתר כמה פטרי חמורים מישראל. מבחינה היסטורית, מדובר במעמד מיוחד שבו הלוויים החליפו את בחורי ישראל. הגמרא מלמדת שהיחס לא היה אחד מול אחד, אלא שא אחד של לוי היה בעל ערך רוחני גבוה כל כך, שהוא הצליח לבדות ולשחרר מקדושתם הרבה חמורים של שאר העם. אפשר לראות בזה רעיון שמסמל שני טיפוסים של בני אדם. החמור מסמל את אנשי החומר, העבודה והפעילות הארצית, הוא עושה עבודה חשובה, אבל עמוס במטלות ובמשימות של העולם הזה. לעומת זאת, עשה מסמל אנשים רוחניים יותר, שמקדישים את חייהם לעבודת השם ולקדושה, ומבטלים את עצמם לרצון השם. כאשר רבי חנינא אומר שעשה פותר כמה חמורים, הוא מלמד אותנו על חוק המנוף הרוחני. איש קודש שהצליח לזקק את אישיותו, שחי מתוך שליחות, בדוגמה אישית, אינו פועל רק עבור עצמו. הנוכחות שלו במרחב יכולה להשפיע לרומם את כל הסובבים אותו. הוא מסוגל להעלות אנשים רבים. הרעיון הזה מופיע במקומות שונים, שבהם האיכות גוברת על הכמות. תמיד חכם אחד יכול להרים את כל הקהילה, או הקבוצה ששקועה בחיים של בינוניות וחומריות, ללמד אותם באמצעות שיעורים, או דוגמה אישית, כיצד הם יכולים להתקדם. לפעמים אנחנו מרגישים כבדים, תקועים בתוך דאגות הפרנסה, השגרה והחומריות, מפגש קצר עם אדם שחי חיים של משמעות, אפילו לימוד, מעורר השראה, יכולים לבדות אותנו מהתחושה הזו, להחזיר לנו את הקלות והמאור. אם אנחנו שואפים להיות באותו מעמד של לוי, עלינו להבין שהתיקון האישי שלנו הוא לא רק עניין פרטי. ככל שאדם מקדש את עצמו יותר, הוא הופך לסה שמסוגל להרים אותו עוד להרים איתו עוד אנשים שזקוקים לאותה דחיפה רוחנית. הקדושה אינה צריכה להשיג רוב כדי לנצח. העיקר הוא האיכות. שהיא זו שגוברת על הכמות, יכולה להכריע אותה לכף זכות. כל אחד מאיתנו יעשה את שלו, ישפיע על אלה שמתחתיו, יקבל השפעה מאלה שמעליו, כך כולם מחוברים אל השורש העליון שממנו נובע הכל, ואפילו החומר מתקדש.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים יום אחרי יום הכיפורים, אחרי כל ההתעלות, אחרי כל האווירה, אחרי כל התפילות, אחרי העינויים שאומנם הם היו לנו קשים, אבל שמחנו בהם, כי הבנו את ההזדמנות שיש לנו לקבל סליחה ומחילה. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אמרנו במוצאי יום הכיפורים 7 פעמים, ללוות את הקדוש ברוך הוא כביכול מהזמן שבו הוא שוהה איתנו פה, לרקיע בחזרה, 7 רקיעים, ואנחנו כאן נשארנו. עם המטען הרוחני, עם ההשרה שקיבלנו לנשמה, בשביל התכלית, בשביל המטרה. כי המטרה והתכלית של כל הימים האלה, של חודש הרחמים והסליחות, של ראש השנה, המלאכה, של 10 ימי תשובה, של יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, התכלית של כל הימים האלה זה עכשיו, יום שישי בבוקר, שבו אנחנו ביום חול, ביום רגיל, שגרה, חוזרים לשגרה, אמנם ברוך השם, אנחנו עכשיו כולנו עסוקים בהכנה למצוות, בלולב, בסוכה, באתרוג, אבל אנחנו עכשיו חוזרים לשגרה, וכל התכלית של הימים והמטרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו יום קדוש כזה, למחול ולסלוח את כל העבירות. למה? אמרנו בנעילה, ותיתן לנו את יום הכיפורים, למחול בו את כל עוונותינו. למה? למה נחדל מעושק ידינו. המטרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאפס לנו את החשבון, זה כדי שנוכל לחדול מעושק ידינו. כדי שיהיה לנו את הכוחות לקבל החלטה, אנחנו מתייצבים על דרך טובה. אנחנו מתחילים דף חדש. כמו שאומר הפסוק, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, מחיתי את כל הפשעים והחטאים שלך כמו אב וענן, שלא משאירים שום רושם בשמיים. למה אני עושה את זה? שובה אליי כי גאלתיך. הנה בן יקר, זהו, סלחתי לך. אין יותר כלום, אתה נקי, בוא תחזור אליי, אני מחכה לך. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כתוב בגמרא, לא מוותר סתם. הוא מוכל בדין, ברחמים, בשביל שנתחיל דף חדש, שנרגיש נקיים. לכן יום הכיפורים כיפר למי שמאמין בכפרתו, מי שעכשיו מגיע ומרגיש עדיין, וואי, כמה חטאים יש לי, הקדוש ברוך הוא לא ימחול לו. הוא מוכל לנו כדי שנרגיש נקיים. כמו ילד שהחולצה שלו מלוכלכת, ופתאום תבוא אליו ותגיד לו, טוב, תיזהר לא להתלכלך מהאוכל, אין לו מוטיבציה לשמור, גם ככה כל החולצה מלוכלכת. אבל אם תבוא, תיתן לו חולצה נקייה, בוא חמוד, עכשיו תנסה לאכול בדרך אחרת לא להתלכלך. עכשיו הוא יאכל, לאט לאט, בעדינות, יהיה לו את המוטיבציה לשמור על הניקיון. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה בנים שלי, אני רוצה שתעשו מצוות, שתקיימו את התורה והמצוות, ולא שחס וחלילה תענשו על החטאים. אז אם אדם היה מרגיש כמה חטאים יש לי, כמה תיקונים אני צריך לתקן ממהלך החיים שלי, מצעירותי, מנערותי, מבגרותי, אם עוונות ישמור יהיה השם, מי יעמוד? מי יהיה לו כוח לעמוד ולתקן? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הקדוש הזה, ועכשיו אנחנו נקיים, זקים, חדשים, תיהר לנו את הנשמה וחיבס לנו את החטא, את הרושם שהחטא השאיר בנשמה שלנו. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ולקיים את התורה, את המצוות, להתעלות, להשקיע, להתאמץ, לבנות לנו עכשיו מגמת עלייה חזקה, יציבה, כיוון שקיום המצוות זה לטוב לנו, להנעתנו, לתיקון הנפשי והנשמה שלנו, לזכות אותנו בנצח נצחים. כמו שנקרא בפרשת השבוע, שכשעם ישראל עושים מצוות, אז הם מזכים את עצמם. אבל כשחס וחלילה עם ישראל עושים עבירות, יש אנשים שחושבים, טוב, אני עושה, אני מזיק כביכול, חס וחלילה, כלפי שמיים. אומר הפסוק בפרשה, שיחת לא, וכי כשעם ישראל משחיתים את דרכם, הם שיחתו את זה לא לקדוש ברוך הוא, סימן שאלה, עונה הפסוק לא, בניו מומם, המום שהאדם מקבל מחטא, זה מום באו, בנשמה שלו. הוא הזה שמפסיד. שכר עבירה, עבירה. כמו שהיה אומר סבי זקני הבבא סאלי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, את הברכה אשר תשמעו לעשות. הברכה היא שאתה שומע ועושה את המצוות, והכללה שלא תשמעו. כשאתה עושה עבירה, אתה משחט לעצמך את הנשמה. אז יש לנו את ההזדמנות, רבותיי, להתחיל דף חדש. נקיים, זקים, צחים כשלג. בואו ננצל את ההזדמנות, נשוב אל הקדוש ברוך הוא, נתחיל ונתייצב על דרך טובה, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה, שמחה ומאושרת. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: טוב ומבורים של מאזיננו היקרים די בכל אתר ואתר, אנחנו מתקרבים לקראת חג הסוכות, הולכים מחיל אל חיל אחרי ראש השנה ביום הכיפורים, עכשיו אל הסוכה. בימים הללו כל אדם מישראל משתדל בעשיית הסוכה, וראוי לנו לדעת שיש שיטה של כמה וכמה ראשונים שיש מצוות עשה בעצם עשיית הסוכה. כך כותב בשלטות דרב החי גאון, אחד מהגאונים שעליהם מושתתים הרבה מהפסקים שלנו בהלכה, שיש מצוות עשה לעשות סוכה. והוא לומד את זה גם כן מהפסוק חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים. הרב דורש את זה גם כן על מצוות העשייה של הסוכה. להלכה אנחנו לא נוקטים ככה, אין לנו מצוות עשה בעצם הישיבה, כך הסכמת רוב הראשונים, כך משמע גם כן בגמרא במסכת מנחות בדף מ"ב, שהגמרא אומרת שלא מברכים על עשיית הסוכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. אבל בכל זאת, יש לנו שיטה של ראשונים שסוברים שכן יש בדבר הזה מצוות עשה, בפרט לפי דעת הירושלמי, ובכל מקרה יש בזה הכשר מצווה לסוכה. זה שהאדם עושה את הסוכה, הוא בעצם עושה את ההכנה וההכשרה של מצוות ישיבה בסוכה, שהוא יקיים אחר כך באותה הסוכה שהוא בונה כרגע, ולכן צריך לעשות את הדברים הללו בקדושה ובתארה, גם אם זה מצוות עשה בפני עצמה, וגם אם זה רק הכנה למצוות עשה של ישיבה, אבל בוודאי הפעולה הזאת היא פעולה גדולה, פעולה חשובה, וצריך לעשות את זה מתוך שמחה וטוב לבב, בקדושה ובתארה. עיקר עשיית הסוכה זה ההנחה של הסכך. כשהתורה אומרת לנו בסוכות תשבו שבעת ימים, מתכוונת בעיקר לסכך. הדפנות הן בסך הכל תנאי כדי שזה ייקרא סכך, אבל העיקר זה הסכך, וצריך לשים לב שכשמניחים את הסכך, לשים אותו לשם צל. אמנם אין חיוב לדעת רוב הפוסקים להגיד שזה לשם סוכה, אבל העיקר שיהיה לפחות לשם צל, שעושים את הסוכך הזה על מנת שיצל עלינו ולא יהיה בשביל מטרות אחרות. הקף החיים כותב שכן ראוי לאדם לומר בהנחת הסכך שהוא עושה את זה לשם מצוות סוכה, גם כדי להחיל קדושה על הדבר, וגם שיש משמעות בשולחן ערוך שצריך לעשות את הדברים הללו לשם מצוות סוכה. אם האדם עשה את זה רק לשם צל, ייתכן שאחר כך יצטרך לחדש בה איזה דבר לשם מצוות סוכה. כך לדעת הקף החיים, מה שלא כל כך מוכרח, יש הרבה מקום לפלפל בזה, ולכן להלכה, תהילה כדאי שהאדם ישים את הסכך ויאמר לשם מצוות סוכה, ויאמר גם שהוא שם את זה לשם צל. אבל אם אדם לא אמר לשם מצוות סוכה, ואמר רק לשם צל, מעיקר הדין די בזה, ויצא ידי חובתו. אבל כדאי כאמור להוסיף שהדבר הזה הוא גם נעשה לשם מצוות סוכה. כף החיים כותב לומר נוסח של לשם ייחוד, הרי אני נותן הסכך לשם צל, כמצוות השם אלוקנו, לעשות נחתו על יוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. הקדוש ברוך הוא ברחמיו ישר עלינו שכינתו, יפרוס עלינו זוכת שלומו, ונזכה לכל קדושת הימים הבאים עלינו לטובה, להתקדש בהם, להתקרב אל השם, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב ובוקר טוב למאזינים העיקריים פה בכל ברמה. זכינו ברוך השם ככה להתפלל ליום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם כל התפילות והסליחות, והקדוש ברוך הוא סולח עוונות עמו. אומרים במוצאי יום הכיפורים, גם בראש שנה אחרי השופר, את הפסוקים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי. כן, אנחנו יודעים שעם ישראל מתגבר על כל אויביו, על כל מחרפיו, כל האויבים של עם ישראל במשך כל ההיסטוריה, וגם היום כל ארגוני הטרור למיניהם ש חושבים שנפלה לא תוכל קום בתולת ישראל, והנה תמיד הם רואים שברוך השם עם ישראל לנהם כלבי יקום וכארי יתנסה. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. זה באמת המילים הללו שאנחנו אומרים בסיומו של היום הקדוש, הפסוקים הללו אשר בספר ישעיה, כמה פסוקים לפני כן כתוב, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כן, אנחנו אומרים כל בוקר, אל תקריא בנייך אלא בונייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך וכולי, זה בתנא דבי אליהו כל בוקר. ודאי שלהבדיל, כמובן מה שדיברנו מקודם על אויבינו כל הדורות, ולהבדיל ולהבדיל ועוד הבדלה ועוד הבדלה, גם הניסיונות לפגוע ולהציק לעמלי התורה בקדושה ובתורה ולכן לבני הישיבות האברכים, עולם התורה מכיר היטב את הפסוקים האלה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, ודאי שבכל הכוח ובכל העוצמה, וכל אותם גורמים תורדניים שחושבים שהכל בידיהם והם ינהלו והם יקבעו, אנחנו יודעים שאדרבה, הכל כמובן, כל העניין של התורה ועמליה זה למעלה מכל הדרכים החשבונות שחשבנו בני האדם, וכל כלי יוצר עליהם לא יצלח. וברוך השם, עם ישראל מגלה את אהבתו לתורה ולעמליה, רואים את החיבה הכך שנראית ונשמעת ומורגשת אצל עם ישראל. אנחנו נמצאים ככה בין יום הכיפורים לחג הסוכות, מחיל אל חיל, כאשר עם ישראל מחבב את המצוות, אנשים הולכים ומקפידים גם ארבעת המינים, כל העניין של הסוכה, שכל יהיה בצורה המעודרת המיוחדת. אנחנו בימים אלה מציינים את יום, נקרא לזה יום השנה, נקרא לזה, של מלחמת יום הכיפורים, ודאי לפי התאריך העברי שהוא התאריך האמיתי כמובן, 53 שנה מלחמת יום הכיפורים. מורי ורבותיי, זה עוד ככה דבר שמלמד אותנו את החובה לראות את יד השם ולזכור את דבריו של דוד המלך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. עוד פסוק אחר שאומר דוד, אם השם לא ישמור בית שב שקט שומר. עוד פסוק שאומר דוד, לולא השם שהיה לנו יום ארנה ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בא חרות הפעם בנו. בחיבת יום הכיפורים באמת חיזקה לכל מי שהיה צריך את החיזוק הזה, שכאשר מסתמכים על, על כוחי ועוצם ידי, אז בעצם רואים שזה לא עובד כך. מלחמת ששת הימים שהייתה 6.5 שנים לפני כן, בחודש אייר תשכ"ז למניינם 1967, שכל המהלך של המלחמה היה רחוק לגמרי מכל כללי המלחמות המוכרות בעולם במשך כל השנים, גם המלחמות בעידן החדש, גם המהירות שהייתה בהכרעת האויב, גם כן, גם בהגנה, גם בהתקפה, גם בכיבוש של שטחים עצומים שכאלה, והכל תוך 6 ימים, כאשר כל התחזיות של כל מי שמומחה בביטחון, או שחושב שהוא מומחה, כל התחזיות היו אחרות לגמרי, על פשוט קטסטרופה שמתרגשת חלילה. באמת ראו, כל מי שלא צריך הרבה להתאמץ להבין, שהכל זה יד השם ששומר על עמו, כי בציון, כי בהר ציון תהיה פלטה. והנה, ודאי שרבים אכן שמו לב והבינו, ועולם התשובה פרח בתקופה הזאת, כמו שדיברנו לאחרונה, כי לא תשכח מפי זרעו, תשכח זה רומז על שנת תשכ"ח, השנה שאחרי המלחמה. עם כל זאת, כן, לצערנו, היו כאלה שהתהדרו בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואז אותו צבא ואותם כלים, אותם מוחות אפילו, פחות, כן, פחות או יותר, שאותם אנשים לפחות חלקם, ודאי אותה רוח ואותם כללים ואותם כלים, ובעצם לא היו אתגרים לכאורה שונים בצורה מיוחדת במלחמות הללו, ועם כל זאת, מלחמת יום הכיפורים הייתה קשה הרבה הרבה יותר, גם הנפגעים, ואין שום השוואה בין שתי המלחמות, למרות שבסופו של דבר, כמובן ככה בסיכן, בסייעתא דשמיא, גם פה עם ישראל הצליח להתגבר על אויביו, ולאויבינו לא היו הישגים אמיתיים, למעט כמובן מה שהם פגעו, אבל בנושאים שמה שהם חשבו לעשות או להחזיר לעצמם דברים שהם הפסידו, לא היו הישגים, אבל עדיין החשש והחרדה, וצערנו הרב גם הנפגעים הרבים, זה, אנחנו כמובן לא מבינים חשבונות שמיים, אין לנו שום השגה, אבל זה בעצם חידד את ההכרה שחובתנו לדעת שכוחו של האדם הוא לא הדבר האמיתי, זה השתדלות, השתדלות חשובה לכשעצמה, אבל הכל בידי הקדוש ברוך הוא, ואשר ירצה כך יהיה. וגם פה, למרות החששות, למרות הכאב, כאמור עם כל ההרוגים הלא מעטים, כן, לדאבוננו ולכאבנו, וגם הפצועים הרבים והשבועים שהיו, עם כל זאת, והיו הרבה חששות, גם פה, בסופו של דבר, כאמור, עם ישראל יצא וידו על העליונה. חובתנו אכן לשים את ליבנו גם בתקופה הזאת, תקופה שהיא מלאה מצד אחד בחששות, אנשים לא יודעים בכל הנושא של המלחמות והחזיתות מה ילד יום, כאשר קודם כל אדם מחזק את ההכרה שכל ההשקעה האדירה, כן, אדירה זה לא מילה, בביטחון, אולי למעלה מהעשירית מהתקציב, אני חושב, הולך לביטחון, סכומים אסטרונומיים. כל ההשקעות וכל הכלים המפותחים וכל הטכניקות והתחבולות, עם כל זאת, זה לא מה שנותן את הערובה ואת הביטחון, אלא מי שבוטח בקדוש ברוך הוא יודע שבעצם הוא שומר על עם ישראל, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. ומי שמותח בכלים ובמפקדים, הרי בתוך ליבו הוא יודע שהם מוגבלים, ביטחונו בהם הוא לא שלם, והחרדה שלו היא עדיין קיימת, גם מי שסומך עליהם, אבל מי שמותח בהשם יודע שאין מקום לחרדה, אין מקום לחשש, יש מקום לתפילה, יש מקום לתחינה, ולהתייחס לכל הדברים האחרים, התרגילים הצבאיים וכלי המלחמה אשר באוויר, ביבשה, בים, הכל הכל זה השתדלות, שזה הטבע שטבע בורא, שאדם עושה את ההשתדלות שלו כהשתדלות באלמה, אבל הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הכל, והוא מגן על עמו. ואז זה כחלק מהלקחים ממלחמת יום הכיפורים, זה כמה זה אקטואלי גם התקופה שלנו, לדעת שכאשר רואים הרבה הרבה הצלחות בשדה הקרב, במקומות השונים, גם בלבנון, במקומות אחרים, הכל זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, העוצמה והתחבולה לכל העושים במלאכה. אז באמת התקופה הזאת חובתנו לחדד לעצמנו, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז התקופה הזאת, תקופה של מצוות, חודש תשרי מלא מצוות, עם ישראל מסובבים במצוות, מחיל אל חיל, הולכים מצווה למצווה, מהשופר אל כל ימי התשובה, ויום הכיפורים, היום המיוחד, ואל ההכנה לחגים הללו, בכל הכוח, בסייעתא דשמיא ובשמחה רבה, ואשרי האדם הבוטח בקדוש ברוך הוא בצורה המוחלטת. אני יכול לומר בדרך אגב, דיברנו על מלחמת יום הכיפורים, לפני כשלוש שנים, במלאת 50 שנה למלחמה, העברתי פה תוכנית שיעור של שעתיים בהקשר למלחמה, בנושאים שונים, בנושא האמונה, בנושאים נוספים שקשורים למלחמה הזאת בהיבט התורני. ממש ימים ספורים, כשבוע לפני שמחת תורה תשפ"ד, כמדומני שאפשר לשמוע את זה בקו שלנו הישיר בקור הלשון, אני לא זוכר מה בצורה מפורשת, אבל כמדומני שזה נמצא שם, ומכל מקום יש שם כאלף שידורים שלי פה בכל ברמה, גם תוכניות שלמות וגם הפינות. המספר הזה 0733-718-702, 0733-718-702. לצערי השנה האחרונה תשפ"ו עדיין לא הודכנה, גם נשאלתי, ואני מבין שבאמת חשוב שזה יהיה מודכן. אני מקווה שבסרקן, כמובן בסייעתא דשמיא, זה יעשה בהקדם, אבל עד תשפ"ו כבר מודכן רוב ככל השידורים שלנו כאן. אז בסייעתא דשמיא, שנחוג את חג הסוכות בשמחה ובטוב לבב, נזכור רבותיי מה שאומר רבנו הרמב״ם, שמי שרק דואג לעצמו למאכלים טובים ולא דואג גם לנצרכים, אין זה שמחת יום טוב אלא שמחת קריסו. לזכור את כל אחינו אשר עיניהם נשואות אל הסיוע שלנו, כן, כל אחד ואחד ייתן ויסייע לכל מי שנצרך. אדם לפעמים מכיר מהמשפחה או בשכונה גם כאלה שאינם מוכרים, ובאמת עם כל הרצון הם לא מקבלים, לא מקבלים את הסיוע, כי הם כאמור אינם מוכרים לכל המסייעים. אדרבה, לחבר אותם אל הגופים ואל הארגונים, לסייע בעצמו לאותם אנשים, להיות עם אהבת ישראל אמיתית של דאגה אחד לשני. אשרי כל מי שרואה את טובתו של חברו, והכל ככה בשמחה ובטוב לבב, שהעם כולו יחגוג בשמחה ובטוב לבב כאמור. שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שלישי, י"א בתשרי תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. בבית העלמין ביישוב עלי זהב הובא למנוחות הלילה נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו, שנרצח על ידי מחבל בערב יום הכיפורים. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה, הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הבכור היה נוכח בפיגוע יחד איתו, אך בחסדי שמיים מובנס, ניצל ולא נפגע כלל. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי ארצות הברית עשויה להחמיר את הסנקציות נגד איראן החל מה-23 בספטמבר במסגרת מהלך שמטרתו לפגוע בתעופה האיראנית. לדבריו, היעד הוא להביא להשבתת כל חברות התעופה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יקיים היום פגישות בנושא המלחמה עם איראן והבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני. הם לא במצב טוב, אמר הנשיא האמריקני. שר התחבורה האמריקני שון דאפי הודיע כי תוקנו קווי הטלקום שנפגעו וכי פעילותם של שדות התעופה בצפון מזרח ארצות הברית חוזרת לשגרה. התקלה במעגל התקשורת לצד קרע בכבל סיב אופטי גרמו לשיבושים נרחבים במערך התעופה ולפגיעה באלפי טיסות ברחבי ארצות הברית. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:55 ולפי הגר"א ב-9:31, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגר"א ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:33, זמן מנחה גדולה היום ב-1:04 דקות והשקיעה ב-6:38. הדף היומי במסכת בכורות, דף ד'. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תורגש ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.
0: קול ברמה, 105.7 FM.

0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים
1: ברכה לכל מי
0: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה. עם אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי. הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון. בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף, מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוץ. עם 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
1: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
2: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. אהבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך. תוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן. כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זו חליפתי וחליפתך.
7: החליפה שלי זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: מפלגת

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
1: חייגו כעת 0547-5800-0058 0548-0058-0548 5800-0058-0548 5800-0058-0548

0: ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. בבית הילמין, ביישוב עלי זהב, הובא למנוחות הלילה נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, שנרצח על ידי מחבל בערב יום הכיפורים. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה, הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הבכור היה נוכח בפיגוע יחד איתו, אך בחסדי שמיים ובנס ניצל ולא נפגע קל. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי ארצות הברית עשויה להחמיר את העיצומים נגד איראן החל ממחר, במסגרת מהלך שמטרתו לפגוע בתעופה, בענף התעופה האיראני. לדבריו, היעד הוא להביא להשבתת כל חברות התעופה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יקיים היום פגישות בנושא המלחמה עם איראן. הוא הבהיר, לא יהיה להם נשק גרעיני, הם לא במצב טוב. מערכת הביטחון ממליצה להגדיל את צי הצוללות מ-6 ל-8 צוללות. זאת על רקע ההתעצמות הנרחבת של טורקיה ולקחי השבעה באוקטובר. שר התחבורה האמריקני שון דאפי הודיע כי תוקנו קווי הטלקום שנפגעו וכי פעילותם של שדות התעופה בצפון מזרח ארצות הברית חוזרת לשגרה. התקלה במעגל התקשורת לצד קרע בקבל סיב אופטי גרמו לשיבושים נרחבים במערך התעופה ולפגיעה באלפי טיסות ברחבי ארצות הברית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום תורגש ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של קול ברמה. שלום,
1: ישראל קול. שכחת כבר את השם.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך על המאזינים.
0: חולם עליך בלילות, חושב עליך בבקרים. איך אני יכול לשכוח? אז מה אם כמה ימים לא הייתי כאן? אז מה?
1: נכון, נכון.
0: מה קרה?
1: נכון.
0: התגעגעת?
1: בטח, בטח, מה אני, מילא אני, המאזינים, כל היום שואלים אותי, אומרים לי, מה עם יקי, איפה יקי, מה, עוד באומן, חזר מאומן, יצא מאומן. אמרתי להם, חבר'ה, תרגיעו, הכל בשליטה.
0: שישה שבועות לבחירות, הסתכלתי הבוקר בלוח השנה לראות כמה אנחנו קרובים, מכיוון שכל האווירה הזאת של ימי החגים, ראש השנה, לאחר מכן כיפור, עכשיו בעוד פחות משבוע כבר סוכות, מכניס אותך לאווירה של קדושה, אתה מתנתק מכל ענייני הפוליטיקה, ובכל זאת, עוד שישה שבועות בחירות. אתה רואה את הפער שכל הזמן דיברו עליו בין הסקרים של הערוצים המרכזיים, 11, 12, 13, כן? כפי שנתניהו כן, מכנה כן. אותם, ערוצי התרעלה. לסקר בערוץ 14 של
1: קיפה. ערוץ 14, וצריך לומר גם ערוץ ה-24, כן.
0: כן. אתה רואה את הפערים הולכים ומצטרפים.

0: מצמצמים. אתמול ראיתי דיווח בכאן 11, הם מדברים...
1: הם מדברים באמת על ה...
0: כן. הם מדברים באמת על הפער הזה, ואז הם אומרים, יכול להיות שבגלל החגים, פתאום אתה רואה עלייה בסקרים. אתה רואה עלייה בסקרים בערוצים השונים. כלומר, הפער הולך ומצטמצם. אני לא יודע מה זה אומר, אני לא מכניס עכשיו את הציבור לאדישות במובן הזה, שחלילה וחס אנחנו יכולים... שאנחנו הולכים לנצח בוודאות. לא, לא הולכים לנצח בוודאות. וזה מה שמוביל אותי, ישראל, לשאול אותך, תגיד, יש אירוע משמעותי בתוך יהדות התורה, בתוך אגודת ישראל בעיקר. מה הולך שם? אתה יכול להסביר למאזינים?
2: לא, תראה, יש את הסיפור הזה שלפני הגשת הרשימות, משהו התפצלו שם, בהתחלה אמרו עניין טכני, אחר כך דיברו על אתה יודע, על סיעה נפרדת של בלז ושל שלומי אמונים, בעצם היא נחשבת כרגע לסיעה נפרדת, כאילו על אתה יודע, בהגשת הרשימות חתמו שלושה מפלוגות, אגודת ישראל, שזה כאילו גור וויז'ניץ נקרא לזה, ואולי צאנז אם מחברים, ובצד השני את פורוש, אבל תראה, בסוף בסוף זה הכל תלוי בהמשך, זאת אומרת, זה יכול להיות באמת היבט טכני, כי הם רצו את כספי מימון המפלגות לעצמם, והיה להם ויכוח, כן. וזה יכול להפוך למשהו מהותי יותר, הכל תלוי בקדנציה הקרובה, אבל צריך לומר שדווקא יעקב אשר, ככה אני רואה את זה לפחות מהבחינה שלו, כן מנסה, זאת אומרת, בניגוד למשל לבחירות שעברו, ואולי אפילו שלפני שעברו, זאת אומרת, בכמה מערכות בחירות האחרונות, שהיה קמפיין נפרד לאגודת ישראל, קמפיין נפרד לדגל התורה, ובתוך אגודת ישראל, כמו שאמרת, הפעם יעקב אשר כן מדבר על קמפיין אחיד, עוד פעם, אם חסידות בלז או צאנז או לא יודע מי רוצה לעשות איזה קמפיין יהודי לעצמו, או אם במודיע ירצו איזה משהו, בסדר, זה לא מפריע. אבל השפה כן תהיה אחידה, וזה כבר כיוון טוב, אתה יודע, שלפחות לנסות לגבש את העסק הזה לסנכרון, לאיזשהו מסר אחיד מסוים. בוא נראה אם הוא יצליח, אתה מבין? זה שאתה יודע, זה שמנסים לפחות בהתחלה. אני מאמין שלפחות למערכת הבחירות זה יעזור, אתה יודע, אין סיבה שיהיה, מה שנקרא, מריבות כבר על ההתחלה. אבל מי כמוך...
0: לא, אבל ישראל, בגור מאוד כועסים על נתניהו, ויש מצב שיהיו שם לפחות איזה 8,000 או 9,000 אנשים שיצביעו פתאום לאיזה מפלגה כמו צבע שחור, רק כהצבעת מחאה.
2: אני לא בטוח. כן, אתה חושב? אני ראיתי שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו הגיע לרבי מגור, דיבר איתו על אחדות, הוא החזיר לו. אני מאמין שבסוף גור כן חיילים של אגודת ישראל, אבל אני שומע מה שאתה אומר.
0: זה שמרביתם יצביעו, בוודאי, זה שמרביתם יצביעו ליהדות התורה, אני ספק, אבל מספיק. ששמונה או תשע אלף יעשו איזושהי הצבעת מחאה, מה שנקרא, כזה חצי לא רשמי, וזה יכול להפיל מנדט. באותה מידה, אותם נגיד 8,000 או 10,000 שיצביעו למפלגת הציבור החרדי והצביעו בעבר ליהדות התורה.
2: נכון, נכון, זהו, אנשים לא מבינים, רואים שבאמת כל מיני מפלגות, כמו, תראה, אם הציבור החרדי הייתה מתאחדת עם וינטר, לא שאני חסיד גדול של וינטר, אז אולי זה היה עוזר גם לוינטר לעבור את אחוז החסימה, וגם להם להשתלב. נכון שהוא הציע להם, אני יודע מה, מקום 9, לכאורה, לא ריאלי, אבל אתה יודע, לפחות הם היו באיזושהי רשימה של האנשים, הייתה תחושה שהנה, אפשר להצביע לה, ברי, זה לא אנשים שאני מעליב, לא זה, זה לא מפלגה עם איזו סמכות רבנית, ועדיין לא ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, או של דגל התורה, או של חכמי התורה של ש"ס. ולכן, אני לא בטוח שהמצביעים שלו, זה היה מפריע להם אם הוא היה מתאחד עם וינטר. וכרגע, כשהוא לבד, ובלי קשר, גם וינטר לבד, ואני שומע גם חרדים שרוצים להצביע לוינטר, מה אני אגיד לך? אתה יודע, זה יכול להיות קולות שהתבזבזו לריק, וכמו שאתה ציינת מקודם, זה לא 8,000 קול שהולכים לפח, זה 8,000 קול ועוד 8,000 קול ועוד 8,000 קול, שבסוף יכולים כולם יחד להפיל את גוש הימין.
0: אגב, ומספיק גם 8,000 קול בודדים ולא עוד ועוד, כדי להפיל מנדט, כדי שזה יהיה חסר כדי להפיל מנדט. והבחירות האלה מאוד מאוד גורליות, אבל אני חושב שנתניהו בהקשר הזה פספס. הוא פספס, הרכבת יצאה מהתחנה.
2: אבל אני כן רואה, כמו שאמרת בהתחלה, בסקרים שמתיישרים לאט לאט יותר, הם לא במקום של הסקרים של ערוץ 14, אבל כן איזושהי תחושה שאתה יודע, אם הייתה תחושה של ייאוש.
0: יש מגמת עלייה.
2: כן, בדיוק. יש מגמת מהפך מסוים, או כביכול, כן, המומנטום עובר כאילו לצד הזה. עוד פעם, אני לא, אתה יודע, זה, אנחנו פה מאמרים, כמו שאתה אמרת, 60 יום לפני, כמה ימים? 6 שבועות.
0: 6 שבועות.
2: כן, לפני הבחירות, וגם אתה יודע, שלא אנשים יחשבו שהנה הכל בסדר, וכבר ימין בטוח מנצח. אבל איזושהי תחושה שתזוזה מסוימת יש מהצד הזה לצד הזה.
0: תגיד, אתה אהבת לראות את ראש הממשלה נתניהו מגיע לסליחות אחרונות לפני כיפור בכותל המערבי, לדעתי לראשונה מאז בכלל הוא בתפקיד ציבורי, בכהונתו כראש הממשלה בוודאי זאת הפעם הראשונה. מה קרה? זה סיפור של באמת התחזקות אמיתית שהוא עובר מאז השבעה באוקטובר. זה בחירות, זה גם וגם.
2: תראה, אני חושב שזה גם וגם. תראה, אתה יודע, באמת ראינו אותו בכותל לפחות פעם, פעמיים במהלך המלחמה האחרונה. אולי הוא גם מזהה את ההתחזקות של הציבור הכללי והרוח של האמוניות. זאת אומרת, נתניהו אולי היה הראשון שהקים את הגוש האמוני, למרות שאתה יודע שעד אז לא ראינו אותו מניח תפילין או אומר מדי הרבה דברים שקרובים למסורת כן. וליהדות, ובסוף התהפך. זאת אומרת, הוא גזיה שהגוש האמוני באמת נהיה אמוני. אז בשבילו זה, זה, זה גם וגם, גם התחזקות. אתה רואה את שרה נתניהו, שאנחנו יודעים שהיא מגיעה מבית, אתה יודע, יותר נקרא לזה אולי מסורתי, יותר אמונים, אמרנו, השתמשנו במילה הזאת. וגם, כמו שציינת, למה לא? מה, 100,000 איש, זה בא ברגל, שים להם, להבדיל, 1,000 אלפי הבדלות, שעד עכשיו הוא לא עשה איזה כינוס מעצמו. זאת אומרת, הוא מגיע לקניונים, הוא מגיע להופעות של זמרים, הוא מגיע לקהל שכבר נמצא באיזשהו מקום, ומתלבש על האירוע. אז שוב, גם כאן, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, שפה כמו שאתה ציינת, הוא בא להתפלל, אבל כבר מנצל את זה, גם אתה יודע, שירו אותו ושיזכרו מי המנהיג הפוליטי של המחנה הזה.
0: כן, טוב, ובלי קשר, אני חושב שגם אם זה לא מתוך מקום אמיתי, מתוך שלא לשמע, בא לשמע, ואין ספק שזה דבר ראוי ודבר מבורך. הייתי שם בכותל באותו לילה, ערב יום הכיפורים, אני חושב שכשלעצמו, בלי קשר לנתניהו, אתה רואה באמת קרוב ל-200,000 איש. מרביתם צעירים בשנות ה-20 עד ה-30 לחייהם מגיעים למעמד כזה, זה צמרמורות בכל הגוף, להבין איפה העם הולך, לגמרי, לאיפה העם מתחבר.
2: לאיפה הצעירים, כן.
0: שרוב העם מחובר פה לסיפור שלו בארץ ישראל, אל מול מיעוט מאוד מאוד קולני, שלפעמים שולט בתקשורת, ועושה גם אירועים וסנסציות אחרות, הפוכות לחלוטין, כיף לראות את הדברים הללו בעיניים, שלא תמיד משתקפים החוצה. טוב. עד כאן בעניין הזה ובכלל אנחנו רוצים להתחיל, אז נודה למשה ארלנגר העורך שלנו, לרוני גידי בהפקה, להורי בני ישראל הטכנאי, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, בחדר החדשות ניצן קידר, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים מיד אחרי האות. רוצים לפתוח הבוקר עם האורח הראשון שלנו, שר החינוך, יואב קיש מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, יעקב ישראל.
0: יואב, תראה, אולי נפתח כן. דווקא בפיגוע הקשה שהתרחש ביום שישי האחרון ליד נווה צוף. נתנאל שוקרון, אבא לשישה ילדים, מצא את מותו, נרצח על ידי אותו מחבל שנלכד מאוחר יותר. קודם כל, האם אתה חושב שיש מקום בפעם הראשונה, להכיל על המחבל הזה, עונש מוות למחבלים, בדיוק כמו החוק שהעברתם.
3: קודם כל, כולנו כואבים ומשתתפים בצערה ואבלה של משפחת שוקרון היקרה, והרצח המזעזע הזה, זה מזכיר לכולנו את המציאות שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו חייבים להיות פה חזקים ושולטים, ומולנו חיות אדם, והדבר הזה כנראה ימשיך איתנו להרבה שנים. לגבי שאלתך הספציפית בנוגע לבאמת חוק עונש מוות, אני עוד לא מכיר לעומק את כל הפרטים, אבל ממה שאכן נראה, נראה שהמקרה הזה מתאים לחלוטין לבדיוק בשביל זה החוק חוקק, ואם כך אני חושב שצריך לעשות את כל התהליכים ואת כל המהלכים כדי שזה גם ייושם. אני חושב שהמסר של עונש מוות הוא מסר שצריך גם להיות מאוד מרתיע, והוא צריך לשנות את התפיסה בקרב שונאינו שיש, מה שנקרא, לא משתחררים בעסקאות.
2: אתה חושב שזה יוביל להגברת ההרתעה?
3: חד משמעית. אם אתה שואל אותי מה מטרת החוק, זו המטרה. שזה הצבענו בעד, בהסתכלות ארוכת טווח, כשמחבל הולך לעשות מעשה כזה, ומבין שהוא לא עכשיו השתחרר בעסקת החלפת, לא יודע מה, מחבלים בגלל חטיפות כאלה אחרות, אלא הוא מסיים את חייו בצורה כזו או אחרת, אז אני חושב שיש לזה משמעות גדולה בהרתעה.
0: כן, ומה באשר לטענות, חבר כנסת קיש, אינני יודע אם הן נכונות, שאנחנו ניצור תסיסה בעולם וכל מיני מדינות שהן לא הכי ססות בעד ישראל, במיוחד לא אחרי המלחמה של השלוש וחצי שנים האחרונות, יהיו נגדנו עוד יותר, ואיך אנחנו נעשה את זה מבחינה מוסרית, ערכית, יהודית וכדומה.
3: תראה, אני פחות מוטרד ממה שיגידו בעולם, כי מה שיגידו בעולם יש מספיק אנטישמיות ויש להם מספיק סיבות, ויש להם גם שקרים, לדוגמה ראה הסרט נאזה ודברים אחרים שכאלה, הם כמובן מפיצים פייק ומשקרים, ולכן זה פחות, זה אתגר, אני לא אומר זה לא אתגר, אבל לא זו הסיבה שצריכה לשנות את המכלול הפעולה שלנו, ולגבי המימוש ולראות ולעשות את זה בצורה שאכן תואמת את ההלכה, אני חושב שזה בפירוש משהו שצריך להקפיד עליו ואפשרי.
0: כן. אפרופו פייק ניוז, ערב יום כיפור, זה עבר ככה מתחת לרדאר, כמה מפתיע שהתקשורת לא התייחסה לזה ברצינות אחרי שהיא פמפמה את הסיפור הזה במלוא כוחה. בכירים באיחוד האמירויות אומרים, בניגוד למה שפורסם, לא הייתה שום התראה שהוא עברה מבן זעיד, מהמנהיג שלנו, בשיחה עם נתניהו לפני השבעה באוקטובר. מפתיע אותך האירוע הזה שבאמת, אתה יודע, עשו פה סיבוב על נתניהו ועל הממשלה שלכם במשך 10 ימים עם כותרות ראשיות ופתאום זה עובר בשקט?
2: עם ספר בעצם.
3: זה לא עבר בשקט, הם אפילו ניסו להגיד שלא הוא הגורם, כאילו היה גורם אחר. עזוב, אני אומר לך, מה שאנחנו ממשיך לראות עד הבחירות זה הרימה של שקרים ופייק בכל ערוצי התרעלה האלה, עיתון הארץ, שזה עיתון דיבת הארץ, באמת, עיתון ש... הוא כנראה תומך ביוצרי הסרטון נאזה, הסרט נאזה, ולא רואה טובת ישראל, ומוכן לשקר בשביל להכפיש את ישראל, ולפגוע בישראל, ומוכן לעשות הכל. הם הרי עשו הכל בשביל לנצח את הבחירות האלה ולהפיל את ממשלת הימין. הם מבינים, דרך אגב, זה כמו כל שונא ישראל. אם תסתכל בחוץ, מה רוצים, אותם שונאים שנשארו לנו, שלא חוסלו, מה הם רק רוצים שנתניהו לא יוביל יותר את מדינת ישראל. ובעניין הזה יש להם את אותה חשיבה, הם מוכנים לשקר שקרים בוטים. ואני אומר לך, ברגע שראש הממשלה יצא בצורה ברורה וגורפת והכחיש, וכולנו היה ברור שזה עלילת דם מתואבת של עיתון הארץ, אז עכשיו אתה יודע...
2: אבל מה המטרה שלהם? הם גם מזיקים למדינת ישראל, מלא להזיק לנתניהו בסדר, אבל...
3: המטרה שלהם היא מאוד פשוטה, לשכנע אנשים שמתנדדים, ללכת להצביע בממשלת השמאל, של גדי אייזנקוט, ששם יש לך את יאיר גולן והמפלגות הערביות. אמר את זה אחמד טיבי במוצא שאמר בצורה מאוד ברורה, הם ישתפו פעולה עם גדי אייזנקוט, בין אם זה לבחירת יושב ראש כנסת או דברים אחרים. ואני אומר לך חד משמעית, זו בסוף השאלה הגדולה. תראה, הרי כשאנחנו אומרים שזה או שמאל או ימין, למה הכוונה? בסוף יש שתי אלטרנטיבות למי תהיה הממשלה שתוביל את מדינת ישראל אחרי הבחירות. זה או ממשלת הימין של נתניהו או ממשלת השמאל של אייזנקוט, ואי אפשר להסתכל על זה אחרת. כל ההמצאות, והם הרי מתחפשים, וישר, וימינה, וכל מיני כאלה, ברור לנו, הם לוקחים איתם את יאיר גולן, שאצלו במפלגה תמכו ביוצרי הסרט נאזה, הם לוקחים איתם את הערבים כי הם הצטרכו את הקולות שלהם, ולכן המחנה הימני, הציבור הלאומי, חייב להתעורר, אסור לו להישאר בבית, וחייב לצאת להצביע ביום הבחירות.
0: אפרופו אגב, הימין חייב להתעורר, אתם בעד הריצה של אופר וינטר כמפלגה עצמאית לבד לאורך כל הדרך כפי שהוא עושה, אתם נגד שהציבור יבין?
3: אני מאוד מאוד חושש ממפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה ותגרום לבזבוז קולות. זה דומה קצת למה שקרה לשמאל בבחירות הקודמות, שם המרץ לא עברה עם קרוב לשלושה מנדטים. אני מאוד מאוד מוטרד שזה מה שיקרה גם לנו, ולכן אני קורא לכולם להצביע אך ורק למפלגות שעוברות החוק.
2: למרות שבסקרים האחרונים כן נראה שאתה יודע שיש איזה שיפור במצב לפחות של הגוש, שוויון בחלק מהסקרים.
3: אני רואה, דיברנו עכשיו על וינטר, הוא סביב 4 מנדטים, יש מקומות שהוא קצת עובר, יש מקומות שהוא קצת לא עובר, זה בדיוק המקסם שווא שיכול להפיל לנו 2-3 מנדטים. עדיף ללכת למפלגה בטוחה ולוודא שהקולות האלה שהם כל כך חשובים לא ילכו לאיבוד.
2: זה מעניין, זה מעניין מה שאתה אומר, רגע, יקי, בגלל שלכאורה אולי הייתם צריכים להרים את וינטר, בגלל שהוא על הגבול, אז אולי הוא מה שיביא את הניצחון.
3: הוא מהווה סיכון, הוא לא מהווה, הוא מהווה סיכון גדול למחנה הימין, קולות הימין שלו יכולים ללכת לפח, ואת הדבר הזה צריך למנוע.
0: אתה ניסית לדבר איתו, השר קיש? מישהו מבחירי הליכוד ניסה לדבר איתו מעבר לשיחות בעבר עם ראש הממשלה נתניהו לפני שהוא הודיע על הקמת המפלגה שלו?
3: אני לא אכנס לשיחות שלי עם אדם כזה או אחר בעניין הזה, שיחות אישיות לא רלוונטי.
0: האם הליכוד מוכן להציע לוינטר תפקיד שר במידה ויקים את הממשלה כדי שיפרוש? שר אחד, שני שרים, זה משהו שהוא קיים על הפרק?
3: א', זה רעיון מעניין, אני לא עוסק בזה, אני לא מציע תפקידי שרים, זה החלטה של ראש הממשלה. אני יודע שהיה שיחות עם וינטר לשילוב כזה או אחר, להקטין את הסיכון הזה של אובדן קולות ומחיקה של מנדטים של הימין, שהוא התנגד לו ו... בדיעבד באמת בסוף לא עשה את זה. אני לא יודע להגיד לך לגבי השאלה שלך כרגע, אני לא בטוח אם זה בכלל גם מעניין אותו. בקיצור, זה נראה לי קצת בלון ניסוי שאין מאחוריו הרבה יכולת.
0: אבל אני מנסה שנייה לנתח את האירוע, ואתה כמי שעבר איזה מערכת בחירות אחת או שתיים בחייך, מה, מה, מה, כלומר, מה מניע בן אדם לעשות את המעשה הזה כשהוא יודע שהוא יכול להפיל את כל שלטון הימין? מה, הוא משתף פעולה עם ליברמן אולי כמו שנתניהו טוען? זה מעבר לזה? מה האירוע?
3: ראשית, אני לא קורא, אתה יודע, לב ונפש בעניין הזה של וינטר, וזה גם שאלות שהוא צריך לתת עליהן תשובה. אני חושב שהוא אמר בעצמו שאם הוא יראה שהוא יכול להיות בסיכון וש... הוא יגרום לנפילת הימין, אז הוא יעזוב. כך שמעתי שאמר בעבר, אני לא יודע אם זה השתנה אצלו או לא, אבל בסוף אני פונה למצביעים עצמם. למצביעים עצמם צריכים להפעיל שכל ישר. ראינו מה קרה לשמאל, איך הם איבדו מנדטים. אסור לנו, בבחירות הכל כך גורליות האלה, שיבואו וידברו מה הולך להיות עם חמאס, מה הולך להיות עם חיזבאללה ולבנון, וסוריה, ואיראן. כל הדברים, כל ההישגים שאנחנו השגנו בלדחוק את אויבינו, בלשבת על עוטף עזה, באמת עוטף עזה ועוטף לבנון, מספיק שמגיעה ממשלה שנכנעת ללחץ בינלאומי כזה או אחר, או עושה לאחור פנה, ואנחנו נמצא את עצמנו שוב על הגבולות במצב שונה לחלוטין ממה שאנחנו נמצאים היום. ולכן הדבר הזה הוא בסי ליבת ההחלטות, ואסור לקחת פה הימור על מפלגה כזו או אחרת אם היא עוברת אחוז חסימה.
2: כן. טוב, זה מעניין באמת, אתה יודע, הסיפור הזה יכול ליפול ולקום כמובן גוש הימין.
0: עד כמה אתה מוטרד, השר קיש, ממה שקורה ומתחולל בתוך המפלגות החרדיות, גם בשס, אבל בעיקר ביהדות התורה? יש הרבה גורמים שלא מתכוונים ללכת להצביע כפי שהצביעו בעבר. זה משהו שאתם בליכוד, בקמפיין, שמים לב אליו? אתם מייחסים לזה חשיבות?
3: א', המפלגות החרדיות הן שותפות שלנו, והציבור החרדי הוא האחים שלנו, וכך אנחנו מסתכלים על זה, ואני מאוד מקווה שגם הם יגדילו את כוחן. אני חושב שהם, יש להם את האסטרטגיה שלהם, הקמפיין שלהם. אני בהחלט רואה את גם את המורכבות שקיימת וגם את השאלות שעולות, אבל אני יכול לומר בסוף למאזינים שלנו, אתם חייבים לצאת להצביע ולהצביע למפלגות שעוברות את אחוז החסימה, אין לימין ולא לחרדים, מה שנקרא את הפריבילגיה להפסיד את הבחירות האלה.
2: בעצם אתה אומר גם לציבור החרדי, למגזר החרדי, לא להצביע למפלגות כמו הציבור החרדי, האלה של לייטנר או וינטר.
3: לא להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. אתה רואה, אני מאוד עקבי במסר הזה. אין לנו את הפריבילגיה להפסיד קולות, אנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו בסוף שאת כל שופטי העליון ואת היועמ"שית הבאה ואת כל הניסיונות שלנו שנתקלו באמת בקרב קשה מאוד מול בית המשפט, שאנחנו יכולים להכריע את הכל בבחירות הבאות, ששוב נמצא את עצמנו במקום שאנחנו...
2: כי אתה יודע שיש בשוליים כאלה שמאוכזבים המפלגות החרדיות, בין השאר כמובן בגלל חוק הגיוס, ויש כאלה מסיבות כאלו ואחרות, ובסוף אני שומע קולות, ויקי גם שומע בטח, אז מי שמצביע לבן גביר, אוקיי, כמו שאתה אומר, אבל יש כאלה שרוצים להצביע למפלגות חדשות, או כמו לוינטר, או ללייטנר, או לא משנה השם. אתה אומר...
3: ממה שאני מכיר, אין מפלגה חדשה שאתה בטח לא בא... מגזר חרדי שאתה יכול להגיד שהיא יכולה להוות אלטרנטיבה. זה מקסם שווא, זה אובדן קולות, זה שוב לייצר, זה ליפול למלכודות שהשמאל היה רוצה שניפול אליהם. אסור לעשות את זה. ובסוף צריך להסתכל על המציאות, כמו שאני מסתכל ואומר בכלל למצביעים. הרי יש מצביעים שלא יודע, היו אולי רוצים משהו אחר, ולאו דווקא בהכרח את הימין או ככה, אבל הם בוודאי לא היו רוצים את אייזנקוט וממשלת השמאל שתהיה, מה שנקרא, השחקן המייצג של המפלגות הערביות. ואז אתה בסוף צריך להסתכל על המציאות, ולקחת את ההחלטה מול האלטרנטיבות שעומדות לפניך, ולשרוף את הקול שלך על מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה, בעיניי זו עמדתי, זו טיפשות גדולה. אבל אני מקווה שאנשים יפעילו את ההיגיון בעניין הזה.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה שהיא יותר ממפלגה כזאת או אחרת. תראה, אנחנו היינו עדים במערכת הבחירות הקודמת לטענה הזאת שנשמעה מהשמאל על זה שלא דיברתם מספיק על הרפורמה המשפטית. כך לפחות הם טענו. ועושה רושם שהליכוד לא מציג תוכנית אמיתית לשינויים העמוקים הנדרשים במערכת המשפט. אתם משאירים את זה לסמוטריץ' ולרוטמן ולמפלגות כאלה. אבל אתם כמפלגת שלטון לא מדברים מה אתם מתכוונים לעשות בבגץ, במערכת המשפט, בפרקליטות, כדי להוביל שינוי לדברים מעוותים ובעייתיים שקיימים במערכת הזאת עד היום.
3: לא, ממש לא. אנחנו עשינו את זה. וראיתם מה עשינו ומה הובלנו במהלך הקדנציה הקודמת, והשינויים האלה חלקם עברו בחקיקה, חלקם עדיין, מה שנקרא, מאותגרים בבית המשפט. ברור לכולם שאנחנו, המצב הנוכחי לא יכול להמשיך. אנחנו בדיקטטורת בגץ, והדבר הזה
0: כן, אבל אתם מתכוונים להציג איזושהי תוכנית סדורה, תוכנית מפורטת בעניין הזה, מעבר לאמירות הכלליות?
3: תראה, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם. אני חושב שהדבר המרכזי זה בעצם אופן בחירת השופטים עצמם. גם פה עבר חקיקה שעכשיו היא נבחנת בבגץ. אני מאוד מקווה שבגץ לא ייגע בחקיקה שנוגעת בבחירה של מה שנקרא של עצמו, זה הכי נגוע שיכול להיות, וזה אולי הבסיס שממנו יוצאים לדרך, כי אנחנו רוצים ומתעקשים על כך שנשנה את אופן בחירת השופטים. דרך אגב, בסיטואציה שבה הם מתעקשים ולא מוכנים לקבל את השינוי הזה, אז כנראה בגץ פשוט ימשיך בחוסר שופטיו, ולכן גם מאוד חשוב שהממשלה הבאה תהיה בהובלותנו, ולא נאפשר לבגץ את היכולת גם למנות את השופטים הבאים בעצם כפי שהיה תמיד. אני חושב שזה המפתח. ויש עוד הרבה דברים, אני לא אכנס עכשיו לכל הנושאים שדיברנו עליהם, בין אם זה פיצול תפקיד היועמ"שית ואחרים, אבל אני אומר לך שאחד משמעית הדברים ברורים לציבור.
0: לא הצגתם אותם, לא הצגתם אותם באופן מפורש.
2: הציגו, יש להם שישה שבועות, מה, יהדות התורה עוד לא התכנסה ל...
3: אני גם חייב לומר לך, אתה יודע, אנחנו מובילים בחינוך מדיניות מאוד ברורה של חיבור וחיזוק הזהות היהודית, אנחנו עושים את זה גם...
2: נכון, נכון, צריך לומר לשבחו של השר קיש, כן.
3: ואנחנו לא מבטרים, ואני אומר לך שגם בתוצאות של בגרויות, אני רואה דור הניצחון, אני רואה את ההתעוררות, אני רואה שמצליחים להביא הישגים עצומים, למרות כל הקשיים, למרות המלחמה, אז יש לנו הרבה מאוד במה להתגאות, יש לנו הרבה מאוד דברים חיוביים, ותמיד יש את התקשורת של הצד השני, שכמו שאמרת, תספר לך את השקרים ואת הפייק שראש הממשלה, לא יודע מה, היה... לא משנה, לא אחזור על השקרים שלהם, אבל כן. את זה כולנו יודעים ורואים.
0: טוב, שיהיה בהצלחה, שר החינוך, השר יואב קיש, תודה רבה לך. אגב, בקדנציה הבאה, אם תקימו את הממשלה, אתה רוצה להמשיך להיות שר החינוך, או
3: כן,
0: אתה רוצה לעבור לתפקיד אחר?
3: אמרתי את זה לראש הממשלה, יש חינוך זה תשתית, צריך שם תקופה ארוכה בשביל לשנות, עשינו שינויים.
2: והוא הסכים איתך, הוא זרם עם הדבר הזה?
3: אני חושב שהוא מבין את זה, יש לו, קודם כל צריך לנצח את הבחירות, בשביל זה צריך לצאת ולהצביע לפני הכל, ולא אני ולא הוא מחלקים את הדוב לפני שצדים, כמו שאומרים את אור הדוב, אבל מעבר לזה גם יש שיחות קואליציוניות, אני לא יודע אם החינוך יישאר בליכוד, אבל הוא יודע את זה וזה מה שחשוב.
2: אגב, ממש לסיום, רגע, יקי, אני גונב עוד שאלה אחת קטנה, לא סתם כי זה מעניין אותי, כי יש את הסיפור הזה של אייזנקוט והחשש, נכון, אני שמעתי אותך אומר פה בתשובה לשאלה של יקי על הממשלה שרוצים להקים, קודם כל עם המפלגות, אבל החשש הגדול הוא גם בן גביר בעיקר מבליט את זה, אני חושב גם מפלגות החרדיות, שפתאום תברחו לאייזנקוט אחרי הבחירות.
3: אנחנו נבנה ממשלה קודם כל על גוש הימין, שחייב לקבל את ה-61, ואחרי שעשינו את זה ובנינו קווים מאוד ברורים שבהם לא יהיה ספק בכלל שמדובר בממשלת ימין לאומית, נזמין כל מי שרוצה מוזמן יהיה להצטרף.
0: שר החינוך יואב קיש מהליכוד, תודה רבה ובהצלחה, בוקר טוב.
3: תודה רבה.
2: אתה זוכר יאקי שבהתחלה היה איזשהו כיוון כזה של איך נתניהו קרא לזה? ממשלה
0: לאומית רחבה.
2: כן, זה קצת נשכח קצת ככה בשבועיים חודש האחרונים. אולי זה יחזור, מי יודע.
0: בכלל תחושה שבגלל החגים הקמפיין קצת נשכח, אמרתי לך, דיברנו על זה בהתחלה.
2: דיברנו על זה, נכון.
0: אולגה דויטש, מומחית לגיאופוליטיקה בינלאומית ליחסי אירופה ישראל, מכון משגב. שלום אולגה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, שלומנו בסדר. ישראל לצידי פה באולפן הוא מאוד מאוד מודאג ממה שקורה באירופה, הוא רוצה שתעשי לנו סדר.
2: מלחמה, איך קורה? הזירה עוברת לאירופה, לרוסיה מול אירופה. האם?
4: נכון, יש אווירה של אסקלציה כלשהי, אם זו ש... כמו תמיד תלוי איפה קוראים את החדשות בימים האחרונים. אם קוראים את החדשות במערב אירופה, במרכז אירופה, אז בהחלט מדברים על תוצאות המחרידות של, ככה הם כותבים, של הבחירות ברוסיה, ששוב מעידות על כך שאין שם דמוקרטיה ושיש רק מפלגה אחת, ופעם ראשונה הבחירות ברוסיה גם קורות באזורים באוקראינה שרוסיה ספחה, כן, במלחמה שהתחילה לפני, או פלשה להם לפני 4.5 שנים, ומבריסל יש גינויים וקריאות שרוסיה עלולה לעלות דרגה. זה מלווה בביקור נגיד של ראש CIA במוסקווה לפני כחודש ימים, וגם חדשות שאנחנו שומעים ממדינות במיוחד במרכז אירופה, שיש גם סימנים מודיעיניים שרוסיה מעלה דרגה ועלולה לתקוף או סייבר או אפילו פיזית נגד נאטו, מדינות נאטו.
2: עד כמה זה יכול להתגלגל באמת למשהו משמעותי יותר? כי כרגע...
0: כמה להתייחס לזה ברצינות, או שזה סתם איומים בשביל...
4: נכון, אז זה בדיוק הנקודה, כי אם קוראים את החדשות במדינות הבלטיות, כן? דווקא המנהיגים של אסטוניה וליטא אומרים, קוראים לרגיעה, כי הם אומרים שהשיח, הם גם הרבה מדברים על שיח היסטרי קצת במערב אירופה, הוא רק הולך ועוזר לפוטין, כן, ושצריך להגיע את הרוחות, ואילו היה חשש שבאמת הולך לקרות משהו, הם היו דווקא יודעים, כי הם מזהירים את אירופה מזה שנים, שפוטין הוא יש לו, שהוא לא איזה שחקן תמים, כן? אז השאלה היא מה בסוף הולך לקרות. קשה מאוד לי לתאר שפוטין עכשיו
2: יפתח... זהו, כי פוטין עסוק עכשיו באוקראינה, וגם שם הוא מלקק מה שנקרא... יכול להיות שהוא מנצח בנקודות, אבל זה לא משחק בשבילו המלחמה שם.
4: תראה, לי קשה לתאר לעצמי שתהיה איזושהי תקיפה פיזית, קינטית גדולה. מה שכן, אנחנו עלולים לצפות, וזה באמת מה שמפחיד בלוחמה המודרנית, כן? שאין חזית אחד, אין נקודת מלחמה אחד. הוא ימשיך בכל מיני פעולות חבלה, גם סייבר, גם עם רחפנים. אנחנו רואים שלפני לא מזמן יש רחפן רוסי בשדה תעופה בלייפציג בגרמניה, שזה עם מטען, כן, עליו, שזה לא היה ולא נברא, אבל זה לא מספיק עדיין כדי לעורר את מדינות הנאטו לפעול נגד. אז אנחנו, החשש הגדול הוא שנמשיך לראות את הסוג של פינג פונג הזה, וזה ימותק את אירופה, ואולי בדרך האופיינית לה היא תמשיך לדבר על כך ולא באמת תעשה משהו משמעותי.
0: וכל עוד זה דיבורים, אז אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. ברגע שזה יעבור להיות מעשים, אז
4: אנחנו... אבל אולי רק לסיום, על כנגד זה, מה שכן קורה באירופה בשטח, זה שהימין הקיצוני וגם שמאל הקיצוני עולים.
2: זאת אומרת, הציבור זז לקצוות, פחות למרכז.
4: בדיוק, כי הוא רואה ומרגיש שהממשלות והמדינות משאירות וקום, בהיעדר תגובה, בהיעדר מדיניות עם יד קשוחה של להגן על האוכלוסייה, להגן על הכלכלה האירופית.
2: לנו ליהודים זה לא טוב, כי גם השמאל הקיצוני שונא אותנו, וגם הימין, אלה אנטישמים ואלה שונאי ישראל ושונאי יהדות.
4: ליהודים ולמדינת ישראל שום קיצון הוא לא טוב, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להיזהר ממנו ולהמשיך לעקוב.
0: אולגה דויטש, מכון מסגב, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בשורות טובות. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה מאוד של פרסומות. מיד לאחרי כן, אנחנו נמשיך.
2: עוד עניינים, פוליטיים. עניינים מעניינים, yeah, בטח. כן.
5: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: בשבילך ובשבילי,
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמן אמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
12: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
7: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
13: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: חזרנו אליכם מהפרסומות. אנחנו ממשיכים, נכון, ישראל?
2: כן, לגמרי, לגמרי. במלוא המרץ, מה שנקרא.
0: לפי התוכנית. הרב בועז נקי, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר אור.
2: אוי, התגעגענו אליך, אבל אני בטוח שאחרי יום כיפור אתה תהיה יותר רגוע, ובאמת השיחה, מה שנקרא, תהיה שלווה ורגועה.
0: תזכיר לי, הרב נקי, איזו מערכת בחירות, איזה מספר מערכת בחירות זאת שאתם לא הולכים להצביע, אנשי הפלג הירושלמי?
16: אתה יודע, היה כל כך הרבה, זה...
0: אתה אפילו לא יודע.
16: משהו כזה. לא, אתה באמת שאני סופר, אתה יודע, צרות לא סופרים.
0: הבנתי. לא, זה צרה? זהו, זה כבר לא דרך, זאת לא השקפה, זאת לא אידיאולוגיה?
16: צריך להזכיר, ולחזור ולהזכיר, ולחזור להזכיר. אף אחד לא חושב שהכנסת זה מקום קדוש. הרב מפונוביץ' הציעו לו ללכת לכנסת, אמר, אין לי מספיק חולצות לקרוע. כשאתה שומע חירופים וגידופים לגורי עולם, אתה צריך לעשות קריאה, ואין לי מספיק חולצות בשביל זה. אמר את זה אדם גדול ענק שהקריב את עצמו מיליות כחזון איש.
2: כן, אבל שנים אתם הייתם בכנסת, מה זה, הייתם הממסד של דגל התורה.
16: אני מתחיל רק נשמה.
2: אתה רק מתחיל, בסדר, יקי, אתה מבין, הוא בהתחלה.
16: אני מסביר, שנייה, זה לא קודש, אלא כשאפשר לפעול ולעשות, אמרו לנו רבותינו, הרב במיעוטו הכרעה, למרות שיש תאות שלו ללכת בכלל וכולי, הולכים לנסות להציל. מאחר, ואמר לנו מרן ראש הישיבה, שאנחנו רואים שמי שקובע זה אותם רשעים בבגץ, והם מחליטים, כמו שראינו עם 68 מנדטים, שאפילו לא חולמים להשיג את זה שוב, הם עושים מה שהם רוצים, אין למה להצביע. זה המילים שמרן ראש הישיבה רב שמואל אורבך, של בינתיים רואים כולם כמה הוא צדק. בבחירות הקודמות שאבי מורי צלצל אליי ואמר לי, בוא, אבל תראה איזה מצב, לך תבחר. אמרתי לו, אבא, רב שמואל אורבך היה חכם מאיתנו, גדול מאיתנו, הרב שח, היחיד בעולם שהוא שמח עליו זה רב שמואל, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא הזמן, אין לכם מספיק זמן לזה. הוא אמר לנו את זה, כמו שלקחת כסף מהמדינה, אמר החזון איש, כמציל מידיו, כל עוד הם לא מתערבים לך בחינוך. התחילו להתערב בחינוך, פוס, די, מפסיקים. מה, אני חושב שאני לא מגיע לי כסף? אני מגיע לי כל הכסף הרבה יותר מהם. הם עושים, הנה, תראה, הם לא יודעים אפילו, אפילו לא יודעים לקרוא, שנייה, הם אפילו לא יודעים לקרוא אחרי כל מה שהם עושים.
0: יפה, כשאתה רואה את המציאות לאן שהגיע, במיוחד עם הסוגיה הזאת של הגיוס, שהיא הייתה בבת עינו של מרן הרב אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ושל הפלג הירושלמי בכלל גם שנים אחר כך, אז אתה אומר, יכול להיות שאם אתם הייתם מתאחדים עם כל מיני גורמים שרוצים עכשיו להצביע למפלגת הצבע, צבע שחור, ואחי של הרב ברצ'ה וכולי,
16: כן? גימיק בעלמה.
0: אתם הייתם עוברים את אחוז החסימה, והייתם משפיעים מבפנים. מה, זה היה משנה סדרי בראשית לשיטתכם?
16: בוא תראה, למרות שיש לנו המון המון המון המון ביקורת על המפלגות החרדיות, ואני רוצה להגיד לך, במיוחד על החוצפה הזו, שאריה דרעי בא ואומר, שידוע שאנחנו מקבלים כסף. הוא לא מבין. אנחנו תופסים את עצמנו, בגלל שאנחנו אנשים אחראים, בגלל שהאלטרנטיבה יותר גרועה, לא כי הוא טוב, אוי לה למפלגה חרדית, שכביכול לשלוחה דרבנן, שהסיבה היחידה שלא מפריעים לה, כי אפשר לעשות את זה ולהוכיח כמה הם לא בסדר, בגלל שהאלטרנטיבה יותר גרועה. לא שמעתי מרבותיי שצריך להפריע להם. אם היו אומרים את זה, יש מספיק מה להספר, מה הוא עשה לרבנים, איך הוא הכריח אותם, איך הוא נצא לחשוב בשבילהם, את מי נכנס למועד.
0: כלומר, אתה אומר, ההתנהלות שלכם עכשיו היא התנהלות שבכלל לא נועדה להפריע למפלגות החרדיות, כי אתה יודע, יש כאלה שסבורים אחרת, רואים את זה מהיציאה, מהצד.
16: אני לא מכריע, יקי היקר, תקשיב. כשבן אדם
2: רגע, כמה קולות אתם? סתם כשאנחנו מדברים על הפלג הירושלמי, צריך לעשות סדר, לפעמים יש אנשים אומרים 10,000, 20,000. מה, אל תגיד לי עכשיו 150 אלף, כן?
16: מתוק, רגע, רגע, רגע. יש לנו בבחירות לעירייה, ירושלים, בני ברק, ביתר, בית שמש, ולא זוכר עוד איזה מקום, אולי אשדוד, בפועל למעלה מ-22 אלף איש. אני לא דיברתי עוד הרבה מקומות, והגידול הדמוגרפי שלנו הוא קצת יותר מהממוצע, ועוד ועוד ועוד ועוד. מדובר ב-40 אלף. וחוץ מזה, בעירייה יש כאלה שטענו שהם הבינו מהרב לא להצביע. מדובר בסדר גודל של 40 אלף איש. לא, אני אומר, גם רואים את זה בזה של הפלס, ועוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו חכה. אני לא באתי עכשיו להגיד מה לעשות, כי אני לא דעת תורה. אני לא אריה דרי שחושב שהוא דעת תורה, אחרי שהוא עשה את חוק... רגע. אחרי שהוא עשה את חוק כבוד האדם וחירותו, שקרם... איך קוראים לזה, שהבגץ מחליט, הוא עוד ממשיך להיות דעת תורה. לא, אם רבותינו יגידו לנו להפריע, נעשה את זה. אני חושב שהם לא אומרים את זה, לא בגלל שהם חושבים שהמצב טוב והמפלגות בסדר, אלא כאלטרנטיבה יותר גרועה. ואוי לה למפלגה חרדית, שכל הסיבה שאולי כדאי שלבחור, למי שהולך לבחור, כי רבותיו אומרים לו, בגלל שהאלטרנטיבה יותר גרועה. אבל החוצפה והשקר, להגיד שאנחנו ממומנים על ידי קפלן...
2: מי אומר את זה? מי אגב? מי?
16: אריה דרעי.
2: כן?
16: אומר, עכשיו הוכח שהם ממומנים. למה? כי היה איזה פודקאסט, או משהו, לא יודע, משהו, זה תחקיר, לא יודע, כאילו, לא שאלו אותנו, לא דיברו איתנו, לא הביאו שום הוכחה. שמעו איזה אישה אחת פוסטמה, שאמרה לחברתה, כנראה שהיא פוסטמה, כפי הנראה, שהיא אומרת לחברתה שמה, שאנחנו גרמנו לעשות בלגן בציבור החרדי. איך? כי הם שלחו איזה דף, כסף? רשע מרושע, אתה אומר אנחנו שקיבלנו כסף?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, פוליטיקאי חרדי, אי אפשר להגיד על רשע מרושע.
0: אני לא חושב שכדאי שתגיד בשידור רשע מרושע על פוליטיקאי חרדי.
16: זה לא רשות, רגע, שנייה, שנייה. שאתה בא ואומר שאני קיבלתי כסף, שום דבר, איזה פודקאסט, מישהו עצר,
2: לא, אולי הוא התכוון שהמטרות, אני אנסה רגע לסנגר, רגע, רבו, אז שנייה, אולי הוא התכוון שהמטרות בסוף דומות, וזה להפיל את גוש הימין, ולהפיל את המפלגות החרדיות.
16: נשמה, אני לא למדתי בבית ספר עכשיו, אין לי בעיה בהבנת הנקרא, בטח לא בהבנת הנשמע, תיקח רעיונות שלו, בכל מוזמנות ומתוזמנות, כמו בכל ברמה ובכל מיני מקומות, והיא אומרת, אחרי שהוכח שקפלן מממנים אותם, למשל, ראייה של מרן שליטה, שעל כל שנייה של הקלטה מקבלים 1,000 שקל. מי יכול לשלם כזה דבר? אדוני, לנו יש הקלטות של שעה, אתה יודע כמה כסף נעשה אם נלך להוציא אותם? מכל חלק גדול ממועצת חכמי התורה. לא מוציאים אותם כי יש אחריות. אנחנו, איך אמר לי חכם בן ציון אבא שאול, אני לא בדיוק שס ולא מתכוון, סבא שלו כבר לא בחר, כן? אבל יעצרו את הבלגן שהם רוצים לעשות, שיצליחו. יהודי שאני זוכר ללמוד אצלו תורה עכשיו, הנכד של חכם בן ציון. זה לא שהוא עכשיו הולך לבחור, אבל ודאי שאני לא הולך להפריע. כל עוד רבותיי לא אומרים אחרת, כן?
0: כן.
16: אבל מה אתה עושה? למה אתה בא, תופס את השיניים של האריה ומתחיל לשחק איתם? למה אתה משקר? תגיד רבותיי, כשרב שמואל אוירבך יצא נגד הנחל החרדי, שאריה מודל שהוא התחיל לעשות אותו, ואני מכיר כמה משפחות, כמה כאלה שבוכים על הילדים שנהיו חיובי,
0: רגע, שנייה,
16: אתה בא ואומר לי שאנחנו ממומנים, תגיד אחד שקיבל שקל, למה אתה משקר?
0: לא, אבל אתה, רק שנייה, אבל רק נחדד את העניין הזה, הרב נקי. אתה אומר, הדבר הזה שאנחנו כביכול, הפלג הירושלמי, או מי מתוכו, קיבל מימון מקפלן, השמאל הקיצוני, זה שקר וכזב, לא היה ולא נפלא.
16: זה הוצאת שם רע בצורה הכי חמורה.
0: אגב,
16: אני רוצה... כשרב שמואל הולך להתווכח עם הרב שטיינמן זצ"ל. רגע, שנייה.
0: אבל הרב נקי לא סיימתי את השאלה. הרב נקי, באתי לשאול שאלה, ואני אגיד שנייה איזושהי הערה. לנו הייתה שיחה, לי ולך, הייתה שיחה לפני יום כיפור. ואתה באת אליי עם איזה שהם טענות על כך שכביכול, גם אני אמרתי דבר כזה באותה תוכנית.
16: אמרת, מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף? כנראה שהם ממומנים.
0: שאלתי מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף, ודיברתי על הקשר שלכם עם גורמים כמו חסידות סאטמר. אני שואל.
16: מה הקשר?
0: שנייה. מהקפלן אתם לא ממומנים, אוקיי, אתה אומר אין הוכחה, גם אני לא מכיר שיש לזה הוכחה.
16: לא, אתה השם הרע, מה זה אין הוכחה? אין הוכחה שרצחת אתמול 22 ילדים.
0: אוקיי, אתה אומר זה הוצאת שם רע, זה לא נכון, זה שקר. השאלה היא, תגיד...
16: הוצאת שם רע, אנחנו וקפלן זה שתי הקצוות של העולם.
0: בסדר, מקובל.
16: אתה מכיר את המשל הזה, רגע.
0: רגע, לא, שנייה, אבל אני רוצה להשלים, רק עוד 3 מילים, כדי להשלים את השאלה.
16: כן.
0: על ידי סאטמר לצורך העניין, שהם אנטי ציונים, אנטי נגד ישראל, וכולי ופה ושם, אתם כן ממומנים?
16: אנטי מדינת ישראל, לא ציונים, הם הציונים הכי גדולים.
0: אוקיי, אתם ממומנים על ידם?
16: הם אוהבים את ארץ ישראל בקדושה ובטהרה. אז אני אסביר. אנחנו לא חיים מסאטמר. הם עוזרים לנו בעזרה עצומה, במוסדות שלא לוקחים כסף מהמדינה. אתה יודע מה הפירוש שיש לך בית ספר, כתה א' ב' ג' ד' ה' ו' ותלמוד תורה, ולא לקבל אצל הבנים כסף, אתה צריך מאיזשהו מקום לחיות, ויש כמה בתי ספר גם של בנות כאלה. איך אתה עושה? זה חוץ מהסמינר, כי שם אם לא אין לך תעודה, לא מקבלים כסף, נכדותיי לומדות שם, בניי לומדים, נכדיי לומדים שם וכו'. שנייה. אומרים דבר אחד, סאטמר עוזרים לנו, ואשריהם, סאטמר אתם עוזרים לחולים אנטי-דתיים, אנטי-חרדים, הם צדיקים. מה, זה נהיה תמה? הם קודש קודשים. רגע, עכשיו, מה שאמרת שיש לנו תיאום זהות עם, עם, עם, עם זה, פעם המופתי של ירושלים בא לו יוסף חיים דוננפלד ואמר לו, בוא שתנו נגד הציונים, בוא נכסח אותם. אמר לו, חמודי, אתה יודע מה הבעיה שלך? יש בעיה שהם חצי יהודים, חצי גויים. אתה נגד היהודים שבהם, אני נגד הגויים שבהם. אז אנחנו לא באותו, אנחנו בשתי הכתבות. זה מה שקורה פה. אנחנו לא, אנחנו
2: תגיד רגע, המפלגת הזאת צבע שחור.
16: אם אנחנו לא קוראים עכשיו את
2: זה, הבנו, הבנו, אתה לוקח אותנו לאידיאולוגיה, לרבי יוסף חיים זוננפלד.
16: זה רק בגלל שאנחנו אומרים, כאן יותר גרוע, ותרקיסטי נופת שם הוא יותר ארוק ויותר מרוכל. אבל לבוא, להגיד שיש לנו קשר, זה רישול, זה רישול. אחרי שסידרת את לא בלבן שלך שלא צריך לעשות.
2: לא, עזוב, עזוב, עזוב, הרב נקי, אתה מדבר דברים מעניינים, ואז אתה דופק את עצמך עם ה...
0: הרב נקי, אבל לא שומעים אותך, לא שומעים אותך ברדיו טוב, כי אתה צועק, אז תדבר קצת יותר.
16: הבן שלי אסף כסף ונותנים גם. הוא לקח יעד של 5,000 שקל. בא ושחט אותי את הילדים את כולם. ברוך השם. גמר, אמרו לו, בוא לה, הצגת את זה מהר, תביא עוד, תביא לי 12,000 שקל. מי? קאפה? מי אברכים? מי אוכל של ילדים? אני אומר, אני יכול להעיד לך. אברכים נתנו, למה? כי יורדים גב עוזרים גם לאלה שהם לא אתניקים, לכולם, אתם יודעים את זה. ועוד ועוד, לבוא ואחרי כל מה שעושים, לבוא על בני תורה כאלה. עכשיו, אני אומר, לנו יש אחריות. אנחנו יכולים להרוס, אתה יודע, אם אנחנו נביא מה שיש לנו, רק נסדר לאנשים, מי הפעם הראשונה שהוא היה אצל הרב שחר,
0: בוא נתכנס לסיום.
2: תגיד רגע, המפלגה הזאת צבע שחור של העריקים, נראה לך כן בפלג הירושלמי ככה התמחו באף?
16: זה נשמע לי גימיק יפה, אני לא שמעתי מרבותיי שיש קשר לזה, לא שזה, אם אתם אומרים לי רבותיי לבחור גם בדבר שלא יעבור את אחוז החסימה, כי זה סוג הטבעת מחאה, יפה זה, לא שמענו, לא, אלא מה, מישהו רצה ללכת על הגל הזה, כן, הבריאות, זה נחמד שמזכירים שיש לזה דבר, שמי מממן אותו? אברכים מהאוכל שלהם, זה הצער שלי. למה אתה עושה זה? למה אתה גורם שיש אנשים אצלנו שרוצים להוציא דברים ולספר מההתחלה מה הוא עושה, איך הוא עושה ואיך זה, איך זה מתנהל, מה קורה, האם חכמים, תן קובעים, לא קובעים? למה? עזוב, נותנים לך את השקט, למה כך? הלוואי שיהיה הצלחה והכל. אבל תראינו הרב, ראינו שהם 68 מנדטים, הם לא מצליחים, אז אם יהיה להם 62, כן יצליחו. אני לא יודע, לא נכנס, לא רוצה. תעשו מה שאתם רוצים, רבותיך אומרים לך להצביע, רוץ, תרקוד, תשים פתק, תעשה מה שאתה צריך, אבל לבוא ולשקר.
2: הרב נקי, מה היה בפגישה עם יקי לפני יום כיפור?
16: שאלתי אותו, אמרו לי, מישהו אמר, שאנחנו ממומנים. אמרתי לו, יקי, אמרת כזה? ומה פתאום, אמרתי
0: שלא הייתה פגישה.
2: לא פגישה, סליחה.
16: לא על ידי קפלן, אני אמרתי שצריך להבין מאיפה מגיע.
2: לא, חשבתי שהתקשרת אליו להתנצל אולי, אם פגעת בו או משהו, אם אמרת משהו בשידור.
16: כן, ודאי, מה כך פגעתי בו, יקי ואני ברוך שמכירים.
2: טוב, אז מצוין, מצוין.
16: הקמת קול ברמה עליזים, שעוד אחיו היקר היה שם, ושום דבר נגדו אישית, הוא לא לקח ממני.
2: לא, אני יודע, היה פה כל מיני התפרציות שלך בשידור לפעמים, פעם בדרך, עכשיו אני לא, חלילה.
16: לא, מה להתפרציות? אתם לא מבינים. אנחנו מממנים במיליארד שקל את כל הקן וכל התרקיסטינופת הזה. אנחנו מממנים את החדשות, את כל גלי צהל. כל אלה, בסוף לא נותנים לנו אפילו לדבר, יושבים שעות ומדברים, נגיד אומרים איזה אקסיום,
0: הנה ברוך השם,
16: הרשך היה נגד הפגנות,
0: ברוך השם הרב נקי, כמה אנחנו נותנים לכם,
16: ברוך השם, שנייה, אומרים משפט כמו הרשך היה נגד הפגנות, לא נכון, הרשך, לא על כל דבר אני אעשה הפגנות, גם אדם ששורף לי שמחללים שבת אפילו בתל אביב, כי את הכוח הזה אני אשקיע שיפגעו בבני התורה, הציטורים פוגעים בבני התורה, לא לצאת להפגנות, זה לא נאמר, הרב שם היה את הפגנות, בסדר, אמר שמי שלא לומד בישיבה שילך לצבא. לא נכון, הוא אמר שמי שלא לומד בישיבה,
2: הרב נקי, צריך תוכנית מיוחדת רק איתך, אנחנו נעשה בעזרת השם באיזושהי הזדמנות,
16: שהשם יזכנו. דבר אחד עוד הפעם, אני לא אומר לאנשים מה לעשות, רבותיי, אם יגידו אני אגיד לכם, בטח אני לא בא להרוס למי שעושה וזה ורוצה לעשות, והבטיח שיעשה, בטח כי האלטרנטיבה יותר גרועה, אבל לבוא לשקר על בני תורה מוסרי נפש, להגיד שהם ממומנים ועל ידי הגורעים שבערב רב, לא יפה, לא כבוד. למה אתה עושה את הממצוקה הזאת, אתה הולך להגיד עליהם, מישהו קיבל, תביא. הרב שמואל אורבך כבר עשרים שנה נלחם שלא יהיה נחל חרדי ולא יהיה מה שקורה, ורואים לאן זה הגיע כמו שהוא צדפה.
0: הרב נתי, הנקודה הזאת הובנה וחשוב שהובנה.
16: שאלו את היועמ"שית, עד מתי תעשי צרות לבני התורה? אז היא אמרה, עד שהרב לונדון יגיד שרב שמואל אורבך צדק. בשורות טובות, הרבה נחת, חיים טובים. ושנזכה לשנה טובה, פתקה טובה, גאולה שלמה, לא כנסת, גאולה שלמה ברחמים.
2: הרב נקי, נדבר עוד, להתראות.
16: שנה טובה, שלום.
0: להתראות.
2: במעבר חד, יקי.
0: ישראל זעירא מראש יהודי, שלום וברכה, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, כתכתב.
2: אתה יודע, יקי, מה שמחתי לראות אתמול, לפני שלוש שנים, או מתי זה היה? ארבע שנים כבר? לא, שלוש שנים זה היה. לפני הטבח. היה פה דיון במדינת ישראל, האם מותר סליחות ותפילה ביום כיפור בגן מאיר, ובדיזנגוף בהפרדה, וחולדאי וזה, והכל. והיום, שלוש שנים אחרי, המסורת מנצחת, עם ישראל ממלא את גן מאיר בתפילה שלכם, וראיתי בו...
0: ישראל, זה באמת היה ככה? זאת אומרת, לא היו מאבקים מאחורי הקלעים, הכל עבר חלק?
17: כן, ברוך השם, הכל עבר חלק באישור ובהכשר הבגץ, שכזכור לפני שנתיים קבע שראש יהודי בגן מאיר יכול לעשות תפילה בהפרדה מלאה, והעירייה ממלאת בקפדנות אחר הוראה זו. לצערי, העירייה מפרשת את הבגץ לא נכון וחושבת שהאישור הוא רק לגן מאיר, אבל בשאר חלקי העיר ולשאר הגופים אסור לעשות מחיצות, ולכן אירוע הסליחות שהיה בערב יום כיפור, העירייה התנגדה שם שתהיה הפרדה, ורק נאלצו להגיש עתירה נוספת במחוזי, והם קיבלו אישור.
0: כן, עכשיו, בכיוון שיש לנו ממש דקה אחרונה לסיום, אני אבקש ממך תובנה אחת, הרב זעירא, באמת על, על, על, על האירוע הזה, על המקום שאליו עם ישראל, במדינת ישראל, הולך אליו, למקום של הסיפור שלנו, לשורשים שלנו, לחיבור
2: איפה
0: שלנו.
2: איפה היינו לפני שלוש שנים ואיפה אנחנו עכשיו?
17: קודם כל, יש התעוררות רוחנית עצומה בעם ישראל, שזה דבר ברכה, זה לא רק בתל אביב, זה בכל הארץ. ברוך השם, אנחנו ממש רואים את זה ניסים, מאות אלפי צעירים מתעוררים להתקרבות, למסורת, בצורה מופלאה ומדהימה, ממש היינו כחולמים. דבר שני, וזה החשוב מכל לזכור, שאלו שנאבקים ביהדות הם מתי מעט, הם שוליים קיצוניים שמקבלים לצערנו גיבוי גדול מהתקשורת, אבל באמת באמת עם ישראל אוהב אחד את השני, אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את ארץ ישראל, יש אהבת ישראל גדולה בעם, יש מסירות נפש אחד למען השני, יש המון חסד בכל המגזרים, וכל הדברים הנפלאים הללו באים לידי ביטוי בסיס שלהם בתפילות נעילה של יום כיפור בכל רחבי הארץ. גם אצלנו היו אלפים, אבל זה באמת לא רק ייחודי לתל אביב.
0: יפה, ותמשיכו לעשות טוב ולחבר כמו שאתם עושים. ישראל זעירא מראש יהודי, תודה רבה ושיהיה בוקר טוב.
17: תודה רבה לכם.
0: שנה טובה.
17: כל טוב. שנה טובה.
0: אנחנו מסיימים. משה ארלנגר ערך אותנו, אורי בני ישראל, הטכנאי רוני גידי בהפקה, ניצן קדר בחדר החדשות, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. תודה לך ישראל כהן.
2: תודה לך יקי. ניפגש.
0: להתראות.
18: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
19: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
19: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
20: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
21: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
22: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
23: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למען תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן, לא?
22: אשר לא ייקרא. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
24: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: פותחים שנה בענק עם NG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. NG, made for more.
25: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הקיר
22: 9, NG, made for more.
25: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הקירו את נועם 3 ננו.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. השר יואב קיש טוען שמפלגתו של אופר וינטר עלולה לעלות לימין בהפסד בבחירות הקרובות. הסקרים שלהם זה מקסם שווא שיכול להפיל לנו מנדטים חשובים וקולות יכולים ללכת לאיבוד. וינטר מהווה סיכון גדול למחנה הימין. דברי השר קיש בריאיון ליקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה. מערכת הביטחון גיבשה חוות דעת מקצועית חדשה שנמסרה לדרג המדיני ובהמלצה חד משמעית להגדיל את צי הצוללות המבצעי של חיל הים ל8. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המפנה בעמדת מערכת הביטחון נובע ממעקב הדוק אחר מהלך ההתעצמות הנרחב של חיל הים הטורקי בשנים האחרונות. בבית העלמין ביישוב עלי זהב הובא למנוחות הלילה נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, שנרצח על ידי מחבל בערב יום הכיפורים. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הבכור היה נוכח בפיגוע יחד איתו, אך בחסדי שמיים ובנס ניצל ולא נפגע כלל. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי ארצות הברית עלולה להחמיר את העיצומים נגד איראן ממחר במסגרת מהלך שמטרתו לפגוע בענף התעופה האיראני. לדבריו היעד הוא להביא להשבתת כל חברות התעופה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יקיים היום פגישות בנושא המשך המלחמה עם איראן. לא יהיה להם נשק גרעיני והם לא במצב טוב, דברי טראמפ. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תורגש ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף. מחר וביום חמישי יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם. בוקר טוב, מאזינים יקרים. בוקר טוב, עם ישראל. פית כתבה. יהיו כאלה שנוהגים לומר חג שמח, כן, חג כזה ארוך, מלא שמחה. מתנצל כך על הצרידות בקולי, בכל זאת זכיתי לעמוד ולגשת חזן בכל התפילות ביום הכיפורים. תודה רבה על המתנה הנפלאה הזאת שאיננה מובנת מאליה בכלל. אז כן, כפי שאני נוהג לומר, אנחנו נפגשים שוב לתוכניות קצרות של השקפת חיים ככה בערב החג, היום יום שלישי, יוד א' בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026 למניינם. תודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. אבא, תודה רבה, אין לנו פשוט מילה אחרת. מודים על העבר וזועקים על העתיד, כזו זכות ביום הכיפורים, גם לזכות להיות, גם לצום, גם להתענות, גם להתפלל. אבא, תודה. תודה לאורך תוכנית שלנו, אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי על הביצוע הטכני, אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. ולפני שאדבר על מה שתכננתי לדבר, חייב להזכיר כאן ב-12

השידור את הוועידה הגדולה שחווה עם ישראל כולו ותל אביב בפרט. בן דודי הגאון הגדול רבי מרדכי אוירבך, רב קהילת אביר יעקב ומזקני רבני תל אביב, בשבת שובה, ממש רגעים לפני צאת שבת, השיב את נשמתו הטהורה לבורא העולם. איש ענק, איש גדול, שאולי שווה לעשות תוכנית נפרדת רק על דמותו של האיש. מקרב ישראל, איש הלכה, איש ירא שמיים. אין ספק תל אביב חסרה מאוד, וזה מצטרף לפטירתו לפני זמן קצר של דודי הגדול, הגאון הרב בן ציון נשר. באמת דמות הוד, גם כן של הלכה וקירוב לבבות. אבא, באמת אנשים גדולים הלכו מאימנו, אנחנו זקוקים להרבה כוחות, ובעיקר לשמוע מעכשיו ומעתה ואילך אך ורק שמחות. יום הכיפורים מאחורינו, הצום הסתיים לו, התפילות היפהפיות הסתיימו גם להם. סלח לנו אבינו כי חטאנו, זהו כל אבינו מלכנו והסלח לנו. חזרנו ככה לתפילת ערבית וכבר שחרית גם של הבוקר, יחסית ריקה, בלי התוספות, בלי הכותבינו, חותמינו. סוג של חזרה לשגרה. טלפונים, קפה, חיים, פקקים, נסיעות. יום אחרי יום הכיפורים. באמת תחושה אילאית, יום של שמחה גדול, זר לא יבין זאת. ובכל זאת הייתי רוצה ברשותכם לחזור לרגע אחד לערב יום הכיפורים. רום ברסלבסקי, שורד השבי שנחטף ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר והוחזק בשבי בעזה במשך תקופה ממושכת עד ששב לביתו ולמשפחתו, הגיע בערב יום הכיפורים לסליחות בכותל המערבי. לאחר מכן הוא פרסם איזשהו פוסט אישי, לא נאום, לא הצהרה לתקשורת, כמה מילים של אדם שחזר מן השבי. והגיע רגע לפני יום הכיפורים, ופנה באופן אישי לקדוש ברוך הוא. שימו לב מה הוא כותב. תסלח לי אבא בשמיים, הגעתי עד לכותל המערבי בארצנו היפה בשביל לבקש ממך סליחה. סליחה על שלא עשיתי יותר בנובה, סליחה על כל הפעמים בשבי שנשברתי, שפקפקתי, שאיבדתי אמונה. וואו. הוא מבקש סליחה על זה שהוא נשבר בשבי. שימו לב. והוא ממשיך. סליחה על כל הפעמים שנתתי לתחושת ההשפלה לפגוע בי. סליחה על כל הפעמים שלא עמדתי איתן מול מחבלים. על כל פעם שהתעלפתי. וסליחה על כל פעם שבכיתי. ריבונו של עולם. רק לראות את המילים זה לבכות. אדם מבקש סליחה אחרי כל מה שהוא עבר על זה שהוא בכה. ואז הוא כותב שם, תמיד ידעתי בשבי שאתה תציל אותי. תמיד ידעתי שלא תיתן לי להישאר שם. הרגשתי אותך איתי בכל רגע נתון, יום יום, שעה שעה. אפרופו, אנחנו מדברים אמונה, הוא חי אמונה. ואז הוא כותב, בחנת אותי בורא עולם. בחנת את האמונה שלי כמו שעשית לאברהם אבינו. ואני חושב שעמדתי בניסיון. אני גאה שאני הבן שלך. אני קורא את המשפט הזה ובאמת ידיי רועדות. אנחנו מדברים על אמונה אמיתית וחושית בתוך כל התופת. הוא מדבר על אמונה בתוך מקום שבו לא היה לו כמעט שום דבר חוץ ממנה. אנחנו אומרים פעמים רבות, גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע, הוא היה בגי צל מוות. הוא הרגיש לא יירא רע. אנחנו אומרים פעמים רבות, אני מאמין באמונה שלמה, הוא כך הרגיש. ואז הוא כותב, בכל הזדמנות שהם ניסו להסלם אותי, לא נכנעתי. גם בשבי ידעתי היטב שאבא לא יפקיר את הילדים שלו. ואז מגיע קטע שהכי תפס אותי. אבא, אני מודה לך על שגרמת לי, או על שגרמת לחיות אדם מחבלים לחטוף אותי. תודה שהארת את עיניי. תודה על כל הפעמים שהצלת אותי ממוות. היית איתי שם כל הזמן, ועל זה אני מודה לך, השם יתברך. וואו. תחשבו על המשפט הזה, אדם מסתכל אחורה על הדבר הכי קשה שעבר בחיים. שבי, חטיפה, מכות, עינויים, ובתוך כל הכאב הזה הוא אומר לאבא תודה.
כמה אנחנו אמורים ללמוד מזה? כמה פעמים אנחנו מרגישים שהעולם חרב רק כי האוטובוס איחר, או מישהו לא ענה לטלפון, והוא אומר תודה שהיית איתי שם. ואז הוא מגיע לסיום ואומר, לפני שנה ביום כיפור האחרון הייתי אסיר ציון בדיר אל בלח, והיום אני חופשי בכותל. עברתי בדרך לכותל וראיתי את מסגד אל אקצה. בעזרת השם אבא בשמיים, גם את זה תחזיר לנו. תודה אבא שפדית אותי מבית העבדים. ממש מרגש. הוא מגיע השנה לסליחות של עשרת ימי תשובה. אותו יום כיפור, אותו אדם, אבל עולם שלם השתנה. ואולי בגלל זה אני חושב שמה שהוא כתב שייך דווקא להיום, לא לאתמול. כי אתמול שהיינו בצום בבית הכנסת ובאווירה, כולם דיברו על סליחה וכולם דיברו על תשובה, אבל היום אנחנו כבר לא בבית הכנסת, וכבר לא בצום וכבר לא באווירה של סליחה. היום כבר ישנם פקקים, ישנה עבודה, ישנם לימודים, ישנה עשייה, יש את החיים עצמם. ופה מגיעה השאלה האמיתית, כמה אנחנו באמת מאמינים, כמה באמת כוח יש לנו לעמוד איתנים מול כל הניסיונות. אדם שעבר ניסיונות קשים ומרים, אומר, אבא, היית איתי ולא הפסקתי לרגע להאמין בך. מה אנחנו לוקחים ממנו? מה אנחנו לומדים מהאמונה הזו, מהכוח הזה, עד כמה יהודי מחובר לאבא? גם כאשר הוא בגי צל מוות, פשוטו כמשמעו, בגהנום, הוא אומר תודה. אבל אנחנו לא צריכים להמתין ליום כיפור הבא כדי לעשות חשבון נפש. יום הכיפורים מאחורינו, עכשיו מתחילה שנה חדשה, בעזרת השם יפה, בריאה ומתוקה. אבל דווקא עכשיו, כאשר אין צום ואין תפילות ואין אווירה, מתחיל המבחן האמיתי. מה נותר לנו מיום הכיפורים? כמה דבקות בורא יש לנו? כמה אהבת הבורא יש לנו? כמה אנחנו מסוגלים באמת לעמוד ולומר לאבא, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע כי אתה עמדי. בוא נרגיש אותו בכל רגע ורגע, בכל צעד ושעל. ובעזרת השם שנזכה להיות מחוברים אליו באמת, ולדעת כי אבא אוהב אותנו אהבת אמת.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 30 98.
11: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
13: שבנו עליכם לאחר פרסומות, השקפת חיים, יום שלישי, יוד א' בתשרי, תפשין פי זיים. 22 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, העורך, לרוני גינדי המפיק. להורי בני ישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. ישנה שיחה קבועה שאני אומר פה בערבי חגים לחוצים. האמת, יכולתי לקחת את ההקלטה משנה שעברה ולשדר אותה, ואני לא מסתפק בהקלטה כדי להתחזק בנושא גם בעצמי. רוצים שאגלה לכם סוד קטן נוסף, אפילו את האמירה שיכולתי לקחת הקלטה משנה שעברה כבר אמרתי. אבל חשוב לי לומר את זה גם השנה, כי אני מאמין ששלום בית הוא אחד היסודות העיקריים בהשקפה היהודית. אי אפשר להעביר ערכים יהודיים מתוך היסטריה. אי אפשר לקיים מצוות והכנות לחג מתוך עצבים או ריבים. בואו נתחיל. כן, חשוב שנדבר על זה. ריח החג כבר איתנו, הסוכה, אני מאמין אצל רובם כבר התחילה לקיים את דברי השולחן ארוך, ילכו מחיל אל חיל. ארבעת המינים כבר נמצאים בכל הרחובות, ואיתה מגיעה גם האווירה החיובית, האווירה של השמחה, של המצוות, וגם אווירה שעם קצת מאמץ נהפוך אותה להיות חיובית יותר. ערב סוכות מביא איתו לא מעט לחצים. בניית סוכה, קישוטים, קניות, בישולים, אורחים, הוצאות, ילדים בחופשה, בחורים שחזרו מהישיבה, משלוחים, שכנים שפתאום צריכים פטיש, לולב שלא נמצא בדיוק בגודל או בקשרות שרצינו, את רוג שאולי לפעמים עולה לנו יקר ממה שחשבנו, סוכה שצריך להספיק לבנות לפני החג, פקקים, רחובות עמוסים, וכמובן הרגע הזה שבו אחרי שסיימתם לנקות את הבית, אתם מגלים שכל הבית התמלא שוב בעלי סכך או חוטים או חתיכות של כל מיני דברים שקישטו או סידרו. הנטייה הטבעית של האדם היא להיות קצת יותר לחוץ בימים אלו. ופה הזמן להזכיר ולהכריז, החג יכול להיות אותו חג בדיוק, גם אם נחליט לא להתעצבן. אולי הוא יהיה חג יפה יותר לדעתי. כן, מה אני בעצם אומר? שאם משהו לא יסתדר כפי שרצינו בדיוק, אין טעם להתעצבן. ואם התעצבנתם, אין טעם להתרגש מזה שהתעצבנתם. ואם כבר זה קרה, עדיין אפשר לעצור ולחזור לנקודת ההתחלה. קחו לעצמכם אתגר לעשות את הכי טוב שלכם, ממש כך. ומה שמעבר לזה לא יגרור את מצב הרוח שלכם למחוזות עצובים. קחו לעצמכם אתגר לחגוג עם כל המשפחה גם את הבלגן, לחייך לפקקים, להנות מכל האקשן, לתת תחושה טובה, להפוך את בניית הסוכה וכל אירועי החג לאירוע משפחתי של ממש. לשים מוזיקה, להביא משהו טעים, לתת לילדים את כל מנת תשומת הלב, לקישוטים, לעזרה, גם אם הם לא בדיוק עומדים בתקן של משרד השיכון. וגם אל תתרגשו מהארנק אם חרגתם מעט מה שתכננתם. זו זכות, אתרוג יפה, סוכה, לולב, שכולם ישמחו. כן, זה הכי חשוב. אל תתרגשו מהצפיפות, אל תיחסו על מי שעקף אתכם בתור בחנות. כן, כנסו לימים הללו עם המון שמחה. חשוב מאוד. פשוט לא להתרגש מכלום. לא להפסיק להודות ולשמוח. כן, רצית להספיק לבנות היום את כל הסוכה. לסדר לגמרי את כל התאורה. לסדר את השולחן ולסיים את הקניות. זה לא עבד, לא קרה כלום. יש מחר. אגב, יש גם מחרותיים. כן, אם רצית להכין עוד משהו ששכחת, לא קרה כלום, הכל בסדר. החג שלנו חייב להגיע מתוך שמחה. זה חשוב יותר מהכל. הילדים רצים, דברים נשברו, דברים לא מתפקדים כפי שדמיינו, לא קרה כלום. החג יגיע באותה שעה, באותו התאריך, מה שנספיק נספיק, מה שיהיה יהיה, שלא ניפול ברשת הכעס, שלא ניפול ברשת העצבים. זה הכי מסוכן. ואני אומר לכם אישית, אותו שטן, אותו יצר הרע, אותו כוח של רוע שביום הכיפורים קצת היה מושבת, משום שהוא לא מקטרג באותו יום, הוא עכשיו נמצא עם הרבה אנרגיות, הוא עכשיו מנסה להפיל אותנו. ואתם יודעים במה? בעצבות, בכעס, בלחץ, בכל מיני דברים שאינם מנת חלקנו. המטרה היא לא להספיק את כל מה שדמיינו. המטרה היא להגיע לחג עם שמחה. לשבת עם המשפחה, לדבר, לשמוח, להירח, להסתכל על כל המשפחה בגאווה. כי לפעמים מרוב שאנחנו עסוקים בלבנות ולהקים ולסדר, אנחנו מאבדים את האווירה, וזה נורא והיום. אז תשמרו על החיוך, תשמרו על הרוגע. תודו לאבא בשמיים שזכינו עוד שנה לבנות סוכה. כן, תזכרו שהבלגן הוא חלק מההכנה וחלק מהחיים. והלחץ הוא בחירה. והכעס הוא בחירה. וששלום בית שווה יותר מאוד קישוט לסוכה. והכי חשוב, אל תיתנו להכנות של החג ולחג לנהל אתכם. אנחנו ננהל את הכל. תיכנסו לסוכה עם לב רגוע. תשבו עם המשפחה, תסתכלו על הכל. ותיהנו, גם אם לא הספקתם בדיוק הכל, אבל תיהנו מכך שעברתם את התקופה הזו עם חיוך. אנחנו מקבלים הזדמנות לצאת לכמה ימים מהבית, מהלחץ, מהמרדף. אז בואו נעשה את זה בשמחה. בואו ניתן מקום לשלווה, ניתן מקום למשפחה, ניתן מקום לחיוך. בסוף, הסוכה לא נמדדת בכמה הספקתם להכין. היא נמדדת בעיקר באיך הרגשתם בדרך, וכיצד התנהלתם בימים של ההכנה, באיך ניצלנו את התקופה הנופלאה הזו והיפהפייה הזו, עם כמה חיוכים ושמחה והודעה לבורא. עם זה נכנסים לסוכות. זוהי סוכת שלום. איך הגענו, איך באנו, איך תפקדנו, איך עשינו, ואת זה נעשה עם המון שמחה והמון חיוכים. תזכרו את זה, כי זה הכי חשוב.

0: ושמחת. ושמחת בחריך ובימים כל כך שמחים ומאושרים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר חג שמח ופית כתבה לידידי הגאון הצדיק המקובל הרב יצחק בצר שליטה. שלום ובוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב, תזכו לשנים רבות, נימות וטובות.
0: אמן, אמן, וכן למר.
1: מה? ברוך השם שיפית כתב, אנחנו קוראים היום בשמחה גדולה. בפרט שכל אחד צריך לדעת שהיום וזוכים, ברוך השם, כולנו להכין את הסוכה. יש כבר אתמול בלילה התחילו להכין את הסוכה. ומאוד מעניין שהסוכה היא כל כך חשובה, עד כדי כך שהרב יהודה צדקה תמיד היה אומר ומכריז ואומר, אזרח, מי זה אזרח בארץ ישראל? הוא אומר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. איך, מה העדות וההוכחה הנמנה שיהודי גר בארץ ישראל? יש יהודי שהוא קובל על עצמו מלכות שמיים והוא בנה סוכה. זה דבר שלמען ידעו דעותכם כי בסוכות ישבתי בארץ ישראל. זה דבר,
0: זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם אתה אזרח בישראל, מה שמגדיר אותך זה לא תעודת הזהות, ולא הדרכון, ולא הרישום במשרד הפנים, אלא זה שאתה יושב בסוכה.
1: בדיוק. זה הסמל של האדם שהוא נחשב יהודי, והוא נחשב חלק מהיהודי. שזה כל אחד ואחד צריך לדקדק בעניין הזה, של לדאוג שיהיה לו סוכה. ואני אומר את זה, ואני חוזר ושונה את זה, כי אני יודע שיש יהודים שלא פשוט להם סוכה לעשות. ושזה, אנחנו יודעים שיש הרבה שכשקונים דירה, הם כבר, קודם כל, לפני שהם קונים את הדירה,
0: הם בודקים את האופציה אם יש שם סוכה.
1: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה הדרך לבנות דירה. אם אתה רוצה לבנות דירה, קודם כל, צא מדירת קבע שלך. קודם כל, תחשוב מה התכלית של בן אדם בעולם הזה. המצוות, המעשיות, זה לא סתם שאנחנו עושים סוכה, וזהו זה, זה הסוכה. אלא זה ממש דבר עצום, מי שיתקל בכל הפרשנים, הם כותבים דבר מדהים, שיהודי שהוא לא זוכה לסוכה, הוא לא יושב תחת סוכה, זה סימן שהוא נפלט, כמו שבזמן יציאת מצרים, הענני הכבוד, הם היו פולטים את הערב רב, שלא היו זוכים, סוכה יהודי שהוא לא זוכה לשבת בסוכה ולישום בסוכה, זה ממש מבחינה שהוא נפלט, לזוהר הקדוש מפורש, זוהר בחלק ב', דף קוף צדיק אלף. אז זוהר הקדוש כותב שכל השנים שהיו במדבר והיו תחת ענני הכבוד, הערב רב לא יכלו להיכנס. היו בחוץ.
0: קיצור, מי שלא מתאים, נפלט. מי שלא ראוי, לא נכנס.
1: ממש כבר, צריכים לזכור משהו מאוד חשוב. למה אנחנו עושים כל כך את העניין הזה של הסוכה? מה זה הסוכה הזאת? מה זה הדבר החשוב הזה? זה מה קוראים לזה צילה דממנותה. הרי למעשה כשעם ישראל עשו מצרים, הם עשו סוכות או לא עשו סוכות?
0: יש הרי מחלוקת בגמרא, בדיוק.
1: כן, הגמרא בסוכות מחלוקת בזה. האם באמת עשו סוכה או לא עשו סוכה? מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. אז באמת, באחת הידוע תמיד הלכה כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שהסוכה למעשה, עשו את זה בשביל שזה חסוכות שעשו עם ישראל מצרים, כל כך אנחנו רואים דרך המנה הכבוד, מה אפשר בזה? אז באמת עם ישראל עשו סוכות. אבל הסוכות האלה שהם עשו, זה לא היה, באמת היה מסביב את זה המנה הכבוד, וכשעם ישראל זכו, הם ראו את זה. וצריך לדעת שבכל שנה ושנה, יש ענני כבוד שנמצאים על כל סוכה של כל יהודי ויהודי. וענני הכבוד האלו, הם משפיעים על האדם, ברכה, שמירה, הגנה, הצלחה, כל העניינים כולם. וכשיהודי יושב על סוכה שלו, בבית שלו, והוא חושב שאם יש לו סוכה, והוא לא רואה מבחינת ריחונית, הוא לא יודע שיש מסביב ענני כבוד, אז זה דבר ענני כבוד. אני מבקר שהבן ישפיה הקדוש דן בפלפול שלם, האם אישה צריכה לשאת בסוכה או לא צריכה לשאת בסוכה? אומר, כתוב שסוכה זה לא מצווה שאנשים חייבות בהם, אבל אם רוצים, הם יכולים לקיים את זה. מה אפשר בזה? אם הם רוצים, יכולים לקיים את זה. אז הבן ישחי הקדוש כותב שזה עיקר החיוב זה על הגברים, והסיבה היא שזה מבחינה עוד רוחני, מימה אלה, שזה כוח של קדושה שמגיע דרך העזה, אני לא יודע קצת בסוד הקבלה, אבל המשתברור כותב שאם אדם רוצה לקיים סוכה כהלכתם, הוא צריך לעשות סוכה שיכול לגור בו האיש והאישה ביחד. כי תשבו, כי אין תדור. בדיוק, זה שם בסוכה כמו שאתה גר בבית שלך. שהבית שלך, אתה גר בבית שלך, בסוכה, אתה ואשתך, אז זה, אבל ודאי שזה הידוע הכי גדול, שאתה יצא לעצמו סוכה, שיהיה לו שירות כל זוג לשום בסוכה בנפרדת. זה כבר ממש, מי שיכול לעשות את זה, זה הכי גדול. אבל אם אחד ושלום יש בסוכה אחת בבית ואין ברירה, וצריכים להיות גם נשים וגם זה, אי אפשר לשום ביחד באותו בסוכה. אבל מי שיכול לזכות בזה, אין לך מסוכה יותר גדולה מזה, ויש כמובן גם את השמחה הזאת, שאתה מקבל כזאת אורות רוחניים, כל אור אלוקי שהוא משפיע עליו, אז הוא זוכר ברוך השם שיש לו שמחה עצומה. ודבר הכי גדול שיכול להיות, שזה אדם זוכר באמת להשפעות ולשמחה ולקדושה וליראת שמיים אמיתית.
0: היי רבינו, שנזכה להבין את גודל ועוצמת היום, ונבוא מוכנים היטב לחג. רבינו הגדול, שנבל ונזכו לשנים רבות, נעימות, טובות, יפות ובריאות.
1: אמן ואמן, יש הכוח גדול, זכו ונצאו, תודה רבה.
0: שרות טובות, תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תכשיטי התאומים. קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים. ברחוב ירושלים 23 בני ברק. 03-618-6659. ועכשיו חדש. מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
8: חשמל בעיר!
7: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברחו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
1: שלום ובוקר טוב, פית כתב לרבינו הרב יעקב סיני שליטה.
2: שלום כבוד הרב, שלום לכל המאזינים, פתקת אבת, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן ואמן וכן למר. הרב, מחיל אל חיל, עם ישראל בשיא שלו עכשיו, אחרי יום הכיפורים, יום מחילת אבונות, רצים עצים אל בניית הסוכה וארבעת המינים. שאלות רבות יש, אני חושב יותר ממספר התוכניות שיהיו לנו עד סוכות, אבל מה שאפשר נספיק. ושאלה ככה שאני חושב שהיא מאוד מאוד גם פרקטית וגם מורכבת הלכתית, האם מותר לקשור את הסכך באמצעות הזיקונים שעשויים מפלסטיק?
2: נכון מאוד, אחרי שזכינו להערת יום הכיפורים ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, מתחילים מיד להתעסק במצוות, בבניית הסוכה ובארבעת המינים, כמו שכותב הרמ"א בסימן תפש כבדה לצעיפי. ובאמת, כמו שהרב מזכיר, זו אחת השאלות שמתעוררות בכל שנה, לגבי הקשירה של הסכך באמצעות הזיקונים שעשויים מפלסטיק, זה מאוד קל ומאוד נוח. הרי כמו שאתם יודעים, הכשרות של הסכך תלויה בכמה תנאים מרכזיים. חג הסוכות תעשה לך באוספך מגורנך ומעקבך, כך אומרת התורה. דורשים רבותינו במסכת סוכה בדף י' ב', הסכך הוא דווקא בדברים שנאספים מן הגורן ומן היקב, שיהיה גידולו מן הארץ, שיהיה תלוש ולא מחובר לקרקע, וגם שיהיה דבר שלא ראוי לקבל טומאה. לכן לא מסכחים בכל מיני אוכלים כמו פירות או כלים של עץ, כי הם ראויים לקבל טומאה. וכיוון שהסכך לא יכול להיות מדבר שמקבל טומאה או שאין גידולו מן הקרקע, דעת כמה ראשונים שצריך להיזהר גם לא להעמיד את הסכך בדבר כזה גזרה שמא יבוא לסכך בו. למשל, החלק העליון של הדפנות שהסכך מונח עליהם הוא נקרא מעמיד של הסכך. כיוון שבלעדיו הסכך לא יכול לעמוד, הוא עלול לעוף ברוח מצויה, אז יש אומרים שאסור לעשות את הדבר המעמיד מדבר שמקבל טומאה או אין גידולו מן הקרקע. לכן, אם מניחים את הסכך על הברזלים של הדפנות, הברזלים הם המעמידים של הסכך שלא ייפול, זה נקרא מעמיד בדבר המקבל טומאה. דעת מרן השולחן ערוך בסוף סימן תפרש למד, לא לחשוש לזה, כי זו דעת הריף והראש שלא חוששים להעמיד את הסכך בדבר שמקבל טומאה. לעומת זאת, דעת כמה ראשונים, ביניהם הרמב"ן והר"ן, להחמיר בזה. לכן, כותב מרן זכר צדיק לברכה, לכתחילה טוב לחוש לא להעמיד את הסכך בדבר שמקבל טומאה או דבר שאין גידולו מן הקרקע. הפתרון הוא לסכך את הסוכה באופן של מעמיד דמעמיד, כלומר מניחים קורה של עץ על הברזלים מארבע רוחות של הסוכה, ואז מניחים את הסכך על גבי הקורות של העץ. זה נקרא מעמיד דמעמיד. המעמיד של הסכך זה הקורה של העץ, והקורה עומדת על גבי הברזל. מעמיד דמעמיד, לדעת רוב הפוסקים, מותר גם לכתחילה. מהסיבה הזו נזרים לכתחילה שכל דבר שמחזיק את הסכך לא יהיה מדבר שמקבל טומאה או דבר שאין גידולו מן הקרקע. לכן קושרים את הסכך בחוטים שעשויים מסבים צמחיים, ולכתחילה נזהרים גם לא לקשור את הסכך רק באמצעות הזיקונים. כמו שאמרנו, עיקר ההקפדה היא הקשירה של הסכך שלא יעוף ברוח מצויה. אם הסכך קצת כבד והוא לא יעוף ברוח מצויה, רק אם תגיע רוח שאינה מצויה הוא עלול לעוף, אז זה לא נקרא הדבר המעמיד. הסוכה הזו עומדת וקשרה גם בלי הזיקונים. אם כן, אפשר לקשור את הסכך בזיקונים. אבל בהרבה מקרים, הסכך בהחלט עלול לעוף ברוח מצויה, לכן מכתחילה יש מקום להחמיר לא לקשור את הסכך רק עם הזיקונים. הדרך הטובה ביותר היא לקשור את הסכך עם כמה חוטים צמחיים, באופן שהסכך כבר בוודאי עומד על ידם ברוח מצויה, ואז רק להוסיף ולחזק את הסכך עם הזיקונים, באופן כזה זה מותר בלי ספק. רק על כל פנים, שימו לב, כל זה כדי לצאת ידי חובה לכל הדעות. אבל מעיקר הדין, כמו שלמדנו, דעת מרן השולחן ערוך, אין מניעה להעמיד את הסכך בדבר שמקבל טומאה או דבר שאין גידולו מן הקרקע. לכן, מי שמגיע לסוכה כזו, אצל ההורים או אצל קרובי משפחה וחברים, והוא רואה שקשרו את הסכך רק באמצעות הזיכונים, יכול בהחלט לאכול בסוכה הזו ולברך לשב בסוכה, ולא לחולל על זה מאומות וחס ושלום להשבית את שמחת החג. כל זה, כמו שאמרנו, רק לכתחילה, כדי לצאת ידי חובה לכל הדעות, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לישב בסוכת אורו של לוויתן, וישמח אותנו בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה, ופתקה טובה ושמחות וגיל בכל בתי ישראל. אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים המדויקים הנפלאים כמו תמיד. תזכו לשנים רבות, נעימות, טובות, יפות ובריאות.
2: אמן ואמן, תודה רבה לרב.
1: כל הישועות, בשורות טובות. תודה רבה. סיימנו השקפת חיים להיום, יום שלישי, עוד א' בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים והחיבוקים האינסופיים. תודה אבא. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, תודה לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל, הביצוע הטכני, אבנר שרוני, יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם לשוב נשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. ועד אז ובכלל בשרות טובות, ישועות ונחמות, רק לשמוח, לא לכעוס.

0: מישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופ

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: בשבילך ובשבילי.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: התעצמות הנרחב של חיל הים הטורקי בשנים האחרונות. בבית העלמין ביישוב עלי זהב הובא למנוחות הלילה נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, שנרצח על ידי מחבל בערב יום הכיפורים. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הבחור היה נוכח בפיגוע יחד איתו, אך בחסדי שמיים מובנס ניצל ולא נפגע כלל. שר האוצר האמריקני הודיע כי ארצות הברית עלולה להחמיר את העיצומים נגד איראן ממחר במסגרת מהלך שמטרתו לפגוע בענף התעופה האיראני. לדבריו, היעד הוא להביא להשבתת כל חברות התעופה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יקיים היום פגישות והערכת מצב בנושא המשך המלחמה עם איראן. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא במצב טוב, דברי טראמפ. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. מחר וביום חמישי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? מה שלומכם הבוקר? כן, טוב, נסגר לי בטעות, אבל עכשיו אנחנו אחרי כיפור. אפשר לנשום, מה שנקרא, די לרווחה, ואנחנו כאן איתכם בהכנות לקראת חג הסוכות. איזה כיף

איזה אווירה יש בין, בימים האלה שבין בין יום הכיפורים לחג הסוכות, כל השוק ארבעת המינים, והשמיעה של הפטישים באמצע הלילה, ואלה שדופקים את ה, עם העצים, עוד יש כאלה סוכות עם עצים, אז זה בכלל לא אלה שמתחברים אחד לשני, עוד יש כאלה עם פטיש ומסמר, ניקח מהר. כמו שהייתה בונה שלומית, שלומית, שבנתה את הסוכה, היא הייתה הראשונה כנראה. לא, אבל לפני עם ישראל היו במצרים. אבל זה כיף, זה כיף. אווירה טובה, אווירה כיפית, ככה ממש להרגיש את כל ההכנות לקראת חג הסוכות. בטוח שאתם נמצאים ממש בהכנות לקראת, בפרט שכולם כמעט בחופש. למי שיש את הפריבילגיה להיות בחופש. ואנחנו כאן איתכם נתכונן ביחד לחג הסוכות, יחד עם גידי שרון שפתח לנו את, את התוכנית שלנו עם השיר ה... איך נקרא לו? השיר הידוע, האותנטי של סוכה ולולב, לעם סוגלה, הפיוט הידוע. טוב, אז גם שירים טובים יהיו לנו כאן, וגם הרבה דברים נפלאים, אבל מה שכן אני רוצה לומר לכם, שאתם יודעים את התוכנית שלנו, אנחנו לא פותחים סתם ככה, כי עוד יום הגיע. אלא אנחנו רוצים לפתוח עם איזשהו אבורט עלך קצר כזה לקראת חג הסוכות, על הימים האלה שבין חג הסוכות לכיפור. אם יש לכם משהו כזה ואתם רוצים לשתף אותנו, ולפתוח את התוכנית שלנו עם את השנה הזאת, עם זיכוי הרבים, תעשו את זה עכשיו. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי והמפיק. יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם.

סוכה ולולב. זה היה גידי שרון, ואנחנו מיד מיד יוצאים לדרך, אבל אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו ולתת לכם את מספר הטלפון 073. 072 מתחלף? כתוב לי למטה. איפה כתוב למטה? אייטם הראשון. 072. או, הנה כן. 072-3355-921. זה המספר, אם אתם רוצים ככה ממש להנעים לנו עם איזה וורטלך קצר. יאללה, תעשו את זה עכשיו בזמן שאנחנו מתחילים לשמוע את המוזיקה. 072-3355-921. ונראה אם תהיו ממש ממש טובים, נעניק לכם גם פרס יפה.

0: ופרוס עלינו סוכת רחמים וחיים ושלום. טוב, יאללה, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע אתכם המאזינים. 072-3355-921. בוקר טוב למאזין הראשון שאיתנו על הקו. בוקר טוב למי?
1: אלעזר.
0: אלעזר, שלום אלעזר, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך עבר יום הכיפורים?
1: הסתבך שמו.
0: איזה כיף.
1: גם הספק הלימוד, גם שחזרתי מכל נדרי, גם מנסך היום. לא מבטרים על זה, אי אפשר לוותר על לימוד.
0: לגמרי, לגמרי. תגיד, איך היה הצום? עבר כמו שצום עבר?
1: קלי קלות.
0: וואה, יפה. שריחה. טוב,
1: ברוך השם.
0: תן לנו איזה וורט עלך קצר שנוכל להתחיל לפתוח את התוכנית שלנו.
1: פרט מעניין, בתוספת שאמרנו בסרט ימי תשובה, את המילה החיים. נכון?
0: כן.
1: עכשיו, אם אתה מכפיל את זה בשלוש, 24. עכשיו, גם הפרק הבדלת בתהילים, הרי זה גם תוספת שאומרים, מתחיל מלפני ראש השנה עד צום גדליה, גם כן אמרנו 8 פעמים. עכשיו המשמרות של הכהנים זה גם 24.
0: נכון, 24 משמרות כהונה.
1: נכון, אז הכל מתחבר בצורה אחרת. מסביב המספר 24. וגם על התפילות שאנחנו אומרים. אנחנו צריכים להיות, לבוא ולגלות. הנה, גם עוד זה פרט מעניין בתפילה של את המזמור לדוד. גם אמרנו 5 פעמים, זה ביום כיפור ולפני יום כיפור, בשבת במנחה, יום ראשון פעמיים, ואתמול גם כן פעמיים, 5. זה כנגד 5 תפילות של יום כיפור, ואחרי המשפיזין החמישי זה ארון. כמו שאמרתי, הלל אומר על ארון, אוהב שלום, רודף שלום, וקרבם לבריאות התורה, גם ההתעוררות שיש היום, זה הסתבר שמו.
0: יפה.
1: זה חבלי משיח כבר.
0: ממש, ממש, ממש, אנחנו פה, זה אוטוטו כאן. טוב. אלעזר, כל שנותר לי הוא רק לאחל לך חג סוכות שמח, ושהשמחה בעזרת השם תגבר ותגבר עוד ועוד, ושנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה ואמיתית בקרוב ממש.
1: זה אני קורא כל יום, כי גם כמעט ב5 פרקים אחרים, מדוע בין השי לא בא, בפרק אחר זה קרף עין, החלטה של רגע.
0: יפה.
1: פותר פשס החילוצה של רגע וזהו.
0: יפה, בעזרת השם, זה פתאום הוא יבוא, בעזרת השם, אנחנו יודעים, אנחנו מחכים ומצפים. טוב, אלעזר, תודה רבה לך ולהתראות, תמשיך להתכונן לסוכות, תודה רבה.
1: בעזרת השם.
0: אנחנו עם מאזינה, מאזין נוסף, שלום, שמעון, בוקר טוב.
2: כן.
0: אהלן, מה שלומך?
2: בוקר טוב, ברוך השם.
0: יופי, איך היה פסח? איך היה כיפור?
2: היה מאוד טוב.
0: כן, עבר טוב. תספר קצת על בכמה מחו אצלכם כל נדרי. אתה מכיר את השאלה המעצבנת הזאת? כאילו מכל כיפור זה מה שזוכרים. כמה מחו כל נדרי? נו באמת. טוב, העיקר היה בסדר? עבר בסדר?
2: כן, ברוך השם.
0: יופי, יש לך איזה וואו?
2: אתה ממות.
0: אך, ברוך השם. מאיפה אתה אגב בארץ?
2: אני גר בירושלים ליד
0: השוק.
2: קרוב לשוק, לא ליד השוק, ממש קרוב.
0: קרוב, קרוב זה טוב. טוב, בוא, יש לך איזה וורט עלך קצר שנוכל לפתוח את התוכנית בכיף?
2: למה לא?
0: יאללה, תן לנו משהו.
2: ויתור. בוא נראה כמה זה קורה ויתור. ויתור, יש על איזה סיפור. סיפור ש... אברך אחד... אברך... לא ויתור, זה משהו, סיפור. שצריך להודות להשם. אברך אחד, אשתו ילדה בנות אחד אחרי השני, 6 בנות. ואשתו הגיעה לחדר לידה מפוחדת, היא זבנה. מצד אחד, מה שהשם מביא זה הכי טוב בשבילה. אבל בעלה לא מסכים עם זה, בעלה רוצה בן. כי הוא לא רוצה עוד בת, כי הוא נמאס כבר מהבנות. אז הוא נפרדה לחזור לבית. טוב, אז הרופא שם שאל אותה מה קרה, אמר לו, אני מפחדת מבעלי. אז אמר לה, תיכנסי לחדר ניתוח, את פחדי. לחדר שם, את פחדי, אני כבר עם בעלי חיסודר. טוב, בשעה טובה, ילדה בת. טוב, הדוקטור מתקשר לבעלה, דוב רונה, הוא אומר, כן, מה קרה? הוא אומר, מזל טוב, אבל מצב קשה, וזה, אז הוא החליף את ה... את הזה בצרחות, מה קרה? נועד חבן, ואז הוא אמר לו, נועד חבן. ואז הוא אמר, אבל מצב לא טוב. ואז הוא צעק, מה קרה? ואז הוא אמר, בוא מהר. ואז הוא הגיע, הוא דיבר איתו, מה קרה? ואמר, אולי, הדוקטור אמר לו, אולי צריך לעשות חשבון נפש, לראות למה זה קרה לך. ואז הוא אמר, זה היה שעת רצון. ואז אמרנו, אתה צודק. אני רוצה לעשות רשבון נפש, אני כל הזמן מצויק על אשתי שזה הכל בגללה, אבל אני צריך לשמוח. ואז אמר לו, אם ככה, אז את נועלת רבת, מזל טוב.
0: יפה, הנה, הביא אותו לקצה כדי שהוא יבין שהוא צריך להגיד מזל טוב גם על מה שהוא לא רצה. טוב, יפה, יפה.
2: כן.
0: טוב, מדהים.
2: וגם הוא לא, אמר לו, אני רוצה בת בריאה, אני רוצה... אז אמרנו, מזל תונות רבות בריאה.
0: יפה. טוב, שמעון, אתה בונה את הסוכה?
2: אתמול התחלתי, כן.
0: יופי, איך הולך לך? את הכל בסדר? או שאתה...
2: ברוך השם.
0: יופי, יופי, אז העיקר בשמחה, הכל בשמחה, נכון?
2: כן.
0: יאללה, יופי. תודה רבה, שמעון, להתראות, ושיהיה לכם בנייה מהנה, וחג סוכות שמח, אתם תהיו איתנו גם בסוכות. תודה. להתראות, כל טוב.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים קצת לקבל את הכללים, יותר נכון להזכיר לכולנו את הכללים הבטיחותיים לבנות את הסוכה, מאחר ובשבועיים האחרונים כבר קרו דברים, ואנחנו לא רוצים שיקרו חלילה, רוצים להתכונן לחג בשמחה, רוצים לבנות את הסוכה בביטחה, ולכן אנחנו צריכים גם דברים מסוימים, כללים בסיסיים שחייבים להקפיד עליהם, כדי שנוכל בעזרת השם להגיע לחג כשהסוכה בנויה וכולם בריאים ושלמים. מיד יהיה איתנו אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה למגזר החרדי. הוא איתנו לקו? כן. בוקר טוב לאבי סוויסה, דובר איחוד הצלה למגזר החרדי.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך אבי?
1: אני שנייה להגיע פה לאיזושהי פינה קצת יותר שקטה.
0: אין בעיה, נקח את הזמן, אנחנו נעביר את הזמן בינתיים בדיבור. אני רק מזכיר למאזינים שלנו שבהמשך גם נוכל ככה מה שנקרא, תהיה לנו אינטראקציה איתכם. עם שיחות אתם יכולים כבר לרשום את מספר הטלפון 072-3355-921, זה המספר, תרשמו לכם, 072-3355-921, ככה נשעשע אתכם עם כל מיני קטעים מעניינים ומשחקים. טוב, עכשיו, אבי, הגעת למקום?
1: כן, כן, אני אתכם.
0: יאללה, בוא תעשה לנו באמת סדר קצת בכללים החשובים כדי לבנות את הסוכה בצורה הכי בטוחה.
1: קודם כל, באמת צריך לזכור דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על בנייה של סוכה, בסוף גם סוכה, כל דבר זה בנייה, אוקיי? וכדי לבנות משהו שאנחנו רוצים בסוף גם לגור בו במשך כמה ימים, צריך לדעת איך ניגשים לזה. זאת אומרת, אנחנו ברוך השם במהלך השנה פחות עוסקים בנושאים האלה של בנייה ושל דברים כאלה, ופתאום בסוכות אנחנו כל אחד ככה, ברוך השם, כיד השם הטובה בונה סוכה, יש כאלה בונים סוכות גם בגובה, במרפסות גבוהות וכולי. אז קודם כל באמת צריך לדעת שאנחנו, שזה אירוע שאנחנו צריכים להיערך אליו, ולא לחשוב שזה איזשהו משהו שככה עושים אותו כלאחר יד. זה בעיניי קודם כל ברמת המחשבה, הדבר הכי חשוב. ברמת הפרקטיקה, אז צריך באמת להבין. צריך להבין עם איזה כלים אנחנו עובדים, אם אנחנו עובדים עם כל מיני כלים שהם כלים מקצועיים, כמו מסורים ודברים כאלה, להבין שאנחנו יודעים לעבוד על הכלים האלה. שאנחנו מודרפים איך לעבוד על הכלים, שאנחנו נזרים, שאנחנו מקפידים על אמצעי הזהירות עם הכלים שאנחנו עובדים איתם וכולי. דבר שני, כשאנחנו בונים סוכה באיזושהי מרפסת, אז עוד פעם, להבין איך אנחנו מבטחים את עצמנו במרפסת. זאת אומרת שאנחנו מאגנים את עצמנו, יש לנו באמת לצערי כל שנה לא מעט מקרים של נפילות מגובה עקב בנייה של סוכות. דבר שלצערי קורה, וכן, דבר שצריך ממש ממש ממש לשים לב, ודבר ממש צריך לשים לראות איך אנחנו נמנעים מהדבר הזה. זה ככה על קצה המזלג, אבל
0: כן, כן, ברור.
1: באמת כל דבר, בסוף אמרתי את זה, אתה יודע, גם בחופש של בין הזמנים של הטיולים, בסוף הכל מתחיל ונגמר בתכנון נכון. זאת אומרת, כשאנחנו ניגשים לדברים שאנחנו לא רגילים לעשות ביום יום, הדבר החשוב זה לעשות תכנון נכון. הדבר החשוב זה לדעת איך לתכנן את הפעילות שלנו. ולדעת לקראת מה אנחנו עושים, שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, שאנחנו עושים את הדברים בצורה נפונה, זה הדבר הכי חשוב. מעבר לזה, ברגע שיושבים שם ובודקים ורואים שאנחנו מתוכננים, שאנחנו רואים מה אנחנו עושים, שאנחנו יודעים שאנחנו מוכשרים לעשות את מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, בסוף, לראות איך אנחנו רוצים לבנות סוכה, לראות שילדים חס שלום באמת לא, לא מתקרבים לכלים מסוכנים וכולי, אפשר בסוף באמת שזה יהיה גם חוויה טובה וחוויה חיובית, אבל באמת צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה.
0: בהחלט צריך לשמור, ובאמת לשמור על כל כך, לא לומר לי זה לא יקרה, ולא להיות שעננים, זה באמת
1: אז משהו... אני אומר לכם שזה קורה לאותם אנשים שחושבים שלי זה לא יקרה, לצערנו זה קורה, וגם השנה כבר, לצערי, טיפלנו בכמה וכמה מקרים כאלה, ובאמת, אני אומר בסוף, תחשבו על זה שאנחנו מדברים על סוכות, על חג שמח, ואף אחד לא רוצה חס שלום להיכנס לחג עם דבר כזה, עם אסון כזה, שחס שלום קרה עקב בנייה של סוכה, זה באמת, זה גם לא נעים, זה גם עורף את החג, וגם עוד פעם, בסוף אנחנו רוצים לשמור, אנחנו בטוח שאף אחד לא רוצה לבנות סוכה ולגמור ככה, אז אם נשים לב, נהיה קצת ככה בתשומת לב, אני חושב באמת זה לא בשמיים.
0: חשוב אבי להדגיש גם, אם חלילה קרה משהו, לא לעשות על דעת עצמכם, ישר לקרוא לכוחות הצלה, כדי שיטפלו עם חלילה, חלילה חס ושלום, כן, שלא יקרה.
1: זה הדבר הבא שרציתי להגיד, חשוב להבין שבאמת יש אלפי מתנדבים של איחוד הצלה בכל הארץ, שגם בימים האלה, מבחינתם, הם נמצאים שם בשבילכם, הם ערוכים, חס שלום שלא נצטרף, אבל אם נצטרף, אז הם שם, הם יצמחו לבוא ולתת מענה בכל מקרה שצריך, כדי באמת לתת את המענה הכי נכון ומקצועי, ואם צריך לראות, לפנות לבית חולים להמשך טיפול, אבל בסופו של דבר, באמת, אם כבר קורה משהו, חשוב לטפל בזה מקצועית, חס שלום, כל פציעה יכולה להתפתח לזיהום, יכולה להתפתח לכל מיני דברים.
0: בהחלט, בהחלט. מי שלא בקיא, לא לגעת ולא להרגיש דוקטור באותו רגע. טוב, אבי סויסה, דובר איחוד הצלה למגזר החרדי, תודה רבה, ושיהיה לנו חג סוכות שמח.
1: תודה רבה לכם.
0: להתראות. אנחנו יוצאים למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים. אתם יכולים כבר לרשום את מספר הטלפון 072-3355-921.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: ארגון תהילה לדוד מציג, שמחת תורה עד בלידה, במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף, מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו, 04-950-9000.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
8: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
9: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
12: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם.
9: 03-3131-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
12: בשבילך

0: השמחה, באה השמחה, כן, היא הצטרפה וגם היא שמרה, וברוך השם הכל נהיה טוב, כן, החבר'ה דיברו פה באוזניות ואתם לא שמעתם מה הם אמרו, אבל תכף אני אגיד לכם מה הם אמרו. בוקר טוב לרב דוד הטדגי, ראש בית המדרש הספרדי להלכה, שלום הרב.
1: בוקר טוב, רבי ניר היקר, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, חיל המורה.
1: מחילה על הכל, היית... אני קצת...
0: הכל, טוב, בסדר, זה התפילות, ברוך השם.
1: זה אחרי 40 יום, וברוך השם, ככה זה שנשארתי פקול, זה כבר נס.
0: לא יודע מה קרה, לא יודע מה קרה השנה ש... שהמזגנים בבתי הכנסת עבדו, מה זה עבדו על פול? אני ישבתי הרב, לא די שהמזגנים עבדו על פול, מעליי היה גם מעבריר שפיזר את כל האוויר לכל חלקי הגוף. השתבח שמו לעד, רצה שיהיה לנו ככה אווירה טובה ונעים, אז ברוך השם עברנו את זה. טוב הרב, אנחנו לפני סוכות.
1: מלאכים, מלאכים. מלאכים ביום הכיפורים שלא מרגישים כלום, לא אכילה, לא שקיעה, אז גם לא תקור וחום.
0: כן, אני, האמת שאתמול, ממש אתמול בצאת הצום כתבתי שעד לפני זמן קצר היינו כמו המלאכים, עכשיו בואו נהיה בני אדם.
1: זה כל כך נכון, תראה, אנחנו נזרקים מ... לא חלילה נזרקים, אבל תבין שאנחנו בפסגה של נעילה, ממש מלאכים, אחרי יום שלם שלא הכנסנו לפה כלום, אנחנו מלאכים בכל דבר ועניין, ועדיין, אתה יודע, אנשים רעבים וכו', ומה הפסוק שקוראים ביציאת, בסוף היום הקדוש הזה? לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, תגיד לי, זה מה שמבקשים מאיתם, לך לאכול, לך, תגיד, לך תעשה מצוות, מה זה לך לאכול? אבל יש פה לקח גדול, ידידי היקר, עד עכשיו היית מלאך, עכשיו, הרי אנחנו לא רוצים שתהיה מלאך, אנחנו רוצים יום בשנה שתהיה מלאך, מעכשיו, יש 364 ימים בשנה בן אדם שבתוך חיי החולין, אבל יהודי שיש לו את ההרגשה מה זה מלאך ולשם לשוף. זה
0: טוב, בעזרת השם שנזכה תמיד להיות, להתעלות ולעלות. הרב, אנחנו אמנם ככה רצינו לדבר על עוד עניין, אבל ננסה לתמצת אותו קצת יותר. אנחנו מדברים על האתרוג, על הלולב, ולכל דבר, לכל אחד מהדברים הללו, שעכשיו אנשים רבים הולכים לשוק ארבעת המינים ובוררים ומסתכלים עם משקפת פנימה ועם זכוכית מגדלת וכל ה... ונכון, השנה זה לא דאורייתא, השנה זה דרבנן, אבל עדיין צריך ככה להקפיד. אני זוכר תמיד, תמיד מורנו ורבנו הרב חיים רבי אמר, היה אומר שזה טוב לחפש ארבעת המינים מהודרים, כן? אבל אם זה לפעמים גם על חשבון מתנה לאישה, למשפחה, לילדים, אז תיקח משהו פשוט ורגיל ואת השאר כסף תשקיע באשתך, זה יותר רצוי לפני השם כנראה. כך היה אומר לנו תמיד.
1: ברור, חד משמעית, אין מה לומר שמצוות ארבעת המינים זה מצווה יקרה ונפלאה שנוגעת בלבבות רבים, ויש אנשים שלוקחים את זה כמה צעדים קדימה, שאתה רואה אותם מצאת, אפילו לפני כן מחפשים את האתרוג שחשפה נפשם, ומחפשים בדוכן ההוא, והולכים מפה לשם, וימים שלמים, אני תמיד אומר, אדם שיש לו אהבה מיוחדת לארבעת המינים, שלא יצנן אותה, כי כנראה בגלגול הקודם הוא לא זכה לארבעת המינים. אתה יודע, אנחנו רואים בשוט הרמה, בשוטים קדמוניים לפני 500 ו-600 שנה, שלא היה להם אתרוגים, היו כמה יישובים משתמשים באתרוג אחד, רבי ניר, אתה שומע מה זה?
0: נכון.
1: כמה יישובים עם אתרוג אחד, איך האתרוג הזה היה נראה, תגיד לי, הוא היה מעודר. עכשיו, עשרות אלפי אנשים ממשמשים באתרוג הזה, איך הוא יכול לראות? ואנחנו זכינו לדור של שפע, דור של ימות המשיח, יש כל כך מבחר. אבל באמת כל העם יעשה בדעת, אדם צריך לדעת, לעשות ההשתדלות, למצוא ארבעת מינים מהודרים, אני לא, זה, אני חייב להגיד שזה קצת נושא שקצת כואב לי, אנשים באים, אתה יודע, לכל מיני רשתות של מרכולים גדולים, ביציאה, יש שם ככה לוקחים, הכל סגור, הולכים, בסדר, זה, אתה יודע, המון העם שאין להם, שעושים את אשריהם, אבל אדם שהוא מדגדג ומצוות, באמת צריך לחזר אחר ארבעת המינים מהודרים, כמה לחזר? כל הרום יעשה בדעת, בשכל, לא יותר מדי, וכמו שאתה אומר, אדם שאין לו הוצאות החג, וזה יבוא על חשבון מתנה לאשתו, ודאי וודאי שצריך לדאוג לאשתו. אתה יודע, מרן הבית יוסף כותב, בתחילת הלכות פסח, שאין הרבה מה ללמוד בהלכות של סוכות, לא חייב 30 יום כמו פסח. אומר מרן, למה? כי רוב ארבעת מינים קשרים. אז אומר מרן שרוב ארבעת מינים הם קשרים, אז שם אין לי כל כך בעיות. אבל כן, האתרוג, בחירת האתרוג, אין מה לומר, זה באמת אדם שרוצה אתרוג מובחר ומעודר, היום יש ברוך השם שפע. דבר ראשון שיבדוק, מה אנחנו צריכים לבדוק באתרוג? יש שוק פתוח של האתרוגים, ששם אין פיקוח, שם מביאים אתרוגים בכל מיני מקומות. וצריך לדעת שאחד העניינים הכשרותיים הבעייתיים ביותר שיש לנו היום, זה הנושא של הכשרות של האתרוגים. מה הבעיה בכשרות? הבעיה היא שאם האתרוג הזה הוא מורכב, היינו, המגדל הרכיב את האתרוג, עכשיו תגיד לי למה צריך להרכיב אתרוג, מה חסר לו? אז אמר לי, גדול המגדלים, אלמן גורליק, הוא של כפר חב"ד, אמר לי זה לפני כמה שנים טובות, הוא אמר לי שמגדל שאין לו יראת שמיים, הוא יכול להרכיב את האתרוגים בלי שאף אחד ידע. ואז ייצאו לו אתרוגים מיוחדים, הרי האזן של האתרוג הוא מאוד מאוד עדין, הקליפה שלו עדינה. אם אתה מרכיב אותו עם לימון, או עם חושחש, אז האתרוג יצא לך יפה.
0: אז מה בעצם הרב אומר? לקנות במקום מוסמך שיש שם מורה הוראה? עם פלומבה?
1: לא חייב מורה הוראה. כן, אתה רואה תעודה, או נגיד שיש משהו סגור ופותחים לך ואתה רואה.
0: לא מהתפזורות, לא מהתפזורות הרב אומר.
1: כן, אבל גם מהתפזורות, לא נפגע חלילה בפרנסה של כל אותם תפזורות, אבל גם מהתפזורות, אם אתה רואה אדם ירא שמיים, אתה אומר לו, מאיפה האתרוגים הללו? הוא אומר לך מפרדס פלוני, ויש לו כשרות. אתה יכול לבדוק את זה, זה לא משהו שהוא לא ניתן לבדוק. הרי אין, יש פרדסים עם כשרויות, שהביא תעודה. המינימום של אותו מוכר להביא תעודה, כן. שאין בהם אורלה. האתרוגים האלה הופרשו תרומות ומעשרות, אחת הבעיות הקשות ביותר באתרוגים, אני לא רוצה להגיד גם בפרדסים הגדולים, עם הכשרויות, שצריך לאסר שיהיה תרומות ומעשרות. עכשיו, אתה יכול לאסר מהאתרוג שלך, רבי ניר, מה, תחתוך אותו, תעשה תרומות ומעשרות, זה לא שייך, כן? אתה פוסל אותו. אז רק שם יכולים לאסר תרומות ומעשרות. אז דבר ראשון, הנושא של הכשרות. דבר שני, הנושא של, כמו שאמרנו, תרומות ומעשרות, שזה יחד עם הכשרות. ומה בודקים באתרוג? מה מחפשים באתרוג? אז יש את האלה שלוקחים רבי ניר, מריחים את האתרוג, אומרים ריח טוב, זהו, טוב, זה, אנחנו לא מדברים על זה. אבל האתרוג צריך לבדוק, כן. שיש לו דבר ראשון שיעור, יש אתרוגים קטנים, בפרט האתרוגים המרוקאים, יש אתרוגים מאוד קטנים, צריך לבדוק שיש להם שיעור. דבר נוסף, לוודא שהאתרוג הוא יפה. מה זה יפה? זה הדבר הראשון, רבי ניר, שהאתרוג, דבר ראשון, כמה שיותר צהוב, הוא יותר מעודר, יותר נאה. ככל שהאתרוג יותר ירוק, יורד לו בעידור, שהוא שלם.
0: אז מה צריך לחפש? יותר צהוב? יותר צהבהב כזה?
1: כן, יותר צהבהב, ושיש לו צורה יפה. צורה. יש כאלה לוקחים לימון, אתה לא יודע, אתרוג, אתה לא יודע מה זה, גויאבה, לימון או אתרוג, אבל הוא יפה, הוא צהוב. לא.
0: כן.
1: יש לנו את הצורה והצבע ששניהם מרכיבים יחד את ההדר של האתרוג. עכשיו, שים לב, השנה אנחנו, יש לנו שבת ביום הראשון. זה אומר שהשנה אנחנו ניטול ארבעת המינים רק מדי רבנן, כי כל המצווה של ארבעת המינים זה רק ביום הראשון. באו חכמים ותקנו שבעה ימים, לא רק בבית המקדש שבעה ימים, אלא בכל הארץ שבעת ימים מדי רבנן. בבית המקדש יהיה לנו בית מקדש שבעה ימים מהתורה, אבל בכל הארץ מדי רבנן. אז זה אומר שכבר יורד לנו הרבה הלכות של חסר ועידור. אז ככה שהשנה גם אדם שקשה לו יכול קצת יותר להקל בנושא של ארבעת המינים, אבל אתה יודע, כל אחד נמשל כנגד דבר אחר בגוף, מי שיכול ויש לו את האפשרות והמאמץ, שבאמת יעשה מאמץ. אז בואו נסכם, דבר ראשון, הצבע של האתרוג,
0: כן.
1: דבר שני, הכשרות,
0: הצורה,
1: דבר שלישי, הצורה, דבר רביעי, הנושא שהוא חלק, ללא חורים, לא כלוף, ללא כמה שפחות בלטלח, להסתכל על השליש העליון, ופה אני רוצה לנפט מיתוס, שיש אנשים שבאים...
0: אולי נשאיר את זה הרב למחר, כי אנחנו חייבים כבר לצאת לפרסומות, בסדר?
1: בסדר.
0: טוב, הרב, תודה רבה.
1: השם עזרת השם, זכות המצווה הזאת, תעמוד לנו, ואשריך רבי ניר, שאתה ככה בצד כיפור מזכה אותנו, וזה דבר גדול.
0: שנזכה הרב, בעזרת השם. תודה, תודה, להתראות, כל טוב הרב. אנחנו עם מקבץ של פרסומות מיד לאחר מכן. אתם המאזינים, ככל שיותיר לנו הזמן, 072-335-5921.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
6: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
8: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
7: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
9: העוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
10: מצוין.
9: מה מצוין?
10: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
11: חשמל בעיר.
0: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
11: חשמל בעיר.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
12: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
15: בשבילך ובשבילי.
1: שבנו עליכם, ואנחנו עכשיו רוצים לומר שלום, בוקר טוב לרב ברגר מחסידות משקולץ.
16: שלום וברכה, בוקר טוב, פית כתב רבי ניר, לך ולכל המאזינים, רדיו קול ברמה, רדיו של עם ישראל.
1: מה שלום הרב, הכל בסדר?
16: ברוך השם, תודה לאל, איזה יום כיפור עבר עלינו, אצל האדמור ממשקולץ, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, איזה אורות.
1: מדהים.
16: האדמור אמר בסיום יום כיפור שהשנה הזה הולך להיות לכל בני ישראל, היה אור במושבותם.
1: אמן.
16: הולך להיות אור גדול לעם ישראל בעזרת השם.
1: אמן, שנזכה בעזרת השם. הרב, אנחנו רוצים לדעת ככה, כל שנה חסידות משקולץ עושה את אחד האירועים הגדולים ביותר באזור המרכז, במוצאי, בהקפות השניות כמדומני. סליחה, שמחת בית השואבה. הרב יכול לספר לנו מה הולך להיות השנה?
16: כמובן, כמדי שנה, שמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות משקולץ בפתח תקווה, ברשותו של כבוד קדושת מרן, הרבי ממשקולץ שליטה, מנהיגה רוחנית של פתח תקווה, ומתקיים ביום שני של חול המועד, יום שני הקרוב, באצטדיון המושבה בפתח תקווה, האצטדיון הגדול ביותר בישראל, אצטדיון מורווח עם רבבות, מקומות, ישיבה, נוחים, משהו מיוחד במינו, אירוע שעוד לא ראיתי של קידוש השם, משהו בממדים עצומים גדולים. האצטדיון ממש בנוי בצורה מאוד מורווחת, מקומות מיוחדים לגברים, מקומות מיוחדות לנשים, גם נשים ובנות יכולות לשבת ולראות ממש כמו הגברים בהפרדה מלאה, בפיקוחו של בדץ משקולץ, הבדץ מהדרין של פתח תקווה שכל בני היהדות סומכים עליה, הולך להיות מעמד קידוש שם שמיים בממדים עצומים מאוד. בחלק האומנתי השנה הולך להיות משהו שעוד לא היה שום שנה, הולך להגיע האישה מארצות הברית מרדכי שפירו ולהקתו. יחד עם חיים ישראל, משהו בדואט, משהו מיוחד עם שירים חדשים ולעיתים, בליווי המסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו המורחבת, יחד עם שלמה כהן. הולך להיות
1: חתיכת אירוע, חתיכת אירוע,
16: חתיכת אירוע שהכניסה אליו הוא חופשית.
1: מדהים.
16: ואפשר לשבת ולראות מקום מאוד מורווח, כל אחד ואחת יכולים לשבת, גם מקומות לילדים, לגברים, לנשים, הכל בהפרדה, משהו מיוחד במינו. בסעשיים לראות את כבוד דושת מרן הרבי משקולץ שליטה, מנהיגה רוחנית של פתח תקווה, שנכנס עם הרכב שלו לתוך האצטדיון, זה משהו שלא רואים כזה דבר, לוקחים את האצטדיון הזה והופכים אותו לקדושה.
1: מדהים.
16: והרבי עולה לבמה ונושא מדיברותיו ומעצים בברכותיו על קהל הרבבות, כשידוע כל מה שאדמו"ר ממשקולץ מברך, אנשים נושאים בכל מיני ישועות, כל יום מתפרסם מופתים וניסים שאנשים שהתברכו אצל הרבי ממשקולץ.
1: מדהים.
16: אז כל האדמו"ר אמר שמי שמגיע לאירוע הזה ומקדש שם שמיים, ובסיום דבריו אומר איתו קבלת עול מלאכות שמיים, נושע בכל מה שהוא צריך על המקום. כל שנה מה שאדמו אומר בשמחה בית השואבה, זה דברים שהולכים לקרות במשך השנה, אנשים כבר מחכים לשמוע את מצב פיו הקדושות של האדמו, מה שהולך להגיד, מה שהולך להמליץ טוב על עם ישראל ולברך את עם ישראל. אז מי רואה את גדול הדור יוצא ונשאר בבית, גברים, נשים וטף, יום שני הקרוב.
1: יום שני הקרוב בעזרת השם. שבע בערב באצטדיון פתח תקווה, כן?
16: בשבע ברבע כבר תפילת רבית בתוך האצטדיון המושבה פתח תקווה, תפילת רבית, רבבות אלפי יהודים מקבלים רבית, ואחר כך בשבע וחצי כבר חיים ישראל עלה לבמה. הולך להיות משהו מיוחד, מרדכי שפירו מארצות הברית, יואלי דיקמן, שלמה כהן, משהו בהחלט, מיוחד.
17: אז כולם, כולם, כולם מוזמנים להגיע. בהיסטוריה. כולם מוזמנים להגיע.
16: כולם מוזמנים, יום שני הקרוב בשעה 7, כל הרכבת הקלה מבני ברק,
17: הכל יעבוד מתוברת, לשם.
16: כל בהחלט. 5 דקות, כל האוטובוסים בתחנת רכבת קריית היד, תמוד לצדון המושבה. בואו בואו לכם, הכלוסה חופשית, האדמור ממשקולץ הרבי שפתח תקווה, חסידות משקולץ, יום שני הקרוב, לצדון המושבה, נשים, גברים וטף, כולם מקדשים שם שמיים, המעמד הגדול בישראל, שמחת בית השואבה של חסידות משקולץ.
17: הרב נוח, תודה, הרב ברגר, תודה רבה, תודה רבה, ולהתראות, כל טוב.
16: בשורות טובות.
17: בשורות טובות, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד מיד שווים.

0: מיד נצא. הנה, הפרסומות מסרבות להיכנס. הן מסרבות להיכנס, אבל עכשיו הם ייכנסו. הנה זה בא. לא, עוד לא בא. עוד לא בא, עכשיו זה יבוא, אבל בכל מקרה, אתם תרשמו את מספר הטלפון 072-335-5921, כי אנחנו הולכים לפתוח איתכם בשעה הבאה.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ. משקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. השר יואב קיש טוען שמפלגתו של אופר וינטר עלולה לעלות לימין בהפסד בבחירות הקרובות. הוא שוחח עם יאקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
2: דיברנו עכשיו על וינטר, הוא סביב ארבעה מנדטים, יש מקומות שהוא קצת עובר, יש מקומות שהוא קצת לא עובר, זה בדיוק המקסם שו שיכול להפיל לנו שניים, שלושה מנדטים. עדיף ללכת למפלגה בטוחה ולוודא שהקולות האלה שהם כל כך חשובים לא ילכו לאיבוד. הוא מהווה סיכון גדול למחנה הימין, קולות הימין שלו יכולים ללכת לפח, ואת הדבר הזה צריך למנוע.
1: בית משפט השלום בחיפה גזר 4 שנות מאסר וחצי על מחבל שהודה והורשע. בית משפט השלום בחיפה גזר 4 שנות מאסר וחצי על מחבל שהודה והורשע בריגול לטובת איראן. מדובר

0: רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונת דרכים בסמוך ליישוב נוקדים. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו צוותי הרפואה לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

שוב שלום, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, 11:05 דקות, אנחנו כאן איתכם בצלילי החג, או יותר נכון ההכנות לחג. כמה כיף להתארגן לקראת חג הסוכות, השלושה ימים האלה, הכיפים האלה שכולם רצים וקונים ומביאים ובונים, ומזכיר לי את המשל, את הסיפור על החפץ חיים שבנה ואשתו אמרה לו לא, תעביר את זה לפה, והוא פירק, ושוב, מדהים, מדהים, מדהים, כמה מידות יש בבניית הסוכה. וכמו שהשבוע אמר לי, תשמע, רציתי לבנות הסוכה אתמול בערב, אמר לי מישהו הבוקר, ואמר לי השכן, אני לא יכול לצאת עם הרכב, אז תבנה אותו רק ממש סמוך לחג. זה עבודת מידות, עבודת מידות. אמר, אני יכול לבנות, אבל מה זה שווה לבנות סוכה, וזה מצייר מישהו אחר, אז מה? אמרתי לו, לא נורא, לא קרה כלום, הכל טוב, ואנחנו נמדדים בדברים האלה. טוב, יאללה, השעה הזאת יש לנו גם דברים חשובים וטובים. איתנו בצוות אוריד בני ישראל, הטכנאי והמפיק. יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. בינתיים, ליפה שמלצר מנעים לנו עם דדי הנענוע של ארבעת המינים. אז תהנו בינתיים, תלמדו מהשיר. מזרח מזרח.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת עם אנשים שעושים טוב לעם ישראל. כל עם ישראל עושה טוב, כל אחד בדרך שלו, ואני רוצה לומר בוקר טוב ליאיר שניצר, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: מה שלומך?
1: אנחנו, ברוך השם, מצוין, עובדים במרץ, בצוות הבונים.
0: צוות הבונים, יפה. זה צוות מעניין, אגב, יצאתם ככה ממש מיום הכיפורים, עם הרבה הרבה מצוות וזכויות, ואתם, ספר לנו מה אתם עושים, מה זה צוות הבונים בעצם?
1: אז אני אספר, אז קודם כל אנחנו צוות הבונים של תנועת בני עקיבא. אנחנו כבר 13 שנה בפרויקט הזה, פרויקט מדהים, מרגש ברמות. פרויקט שאנחנו הולכים ומתנדבים ובונים סוכות לאנשים שצריכים עזרה. אנחנו בונים סוכות לאנשים שחולים, לאנשים מבוגרים, קשישים. וגם בשלוש שנים האחרונות בעקבות המלחמה, אנחנו גם בונים סוכות למשפחות מילואים, לאנשי קבע, לנשות המגויסים. וברוך השם, אנחנו מדי שנה בונים מאות ואלפי, נקרא לזה אם לא מאות, נקרא לזה אלפי סוכות בכל רחבי הארץ. והכמות מטורפת וההתרגשות והמצווה.
0: תגיד, כמה מתנדבים יש בפרויקט הזה?
1: אז יש ברוך השם, זה דבר שקשובל בכל הארץ, יש נקרא לזה אלפי מתנדבים, בין 2,000 ל-3,000 מתנדבים של נחשוניסטים.
0: והם בעצם, איך פונים אליכם? זאת אומרת, מי שמתקשה לבנות סוכה מסיבה כזו או אחרת, אדם מבוגר או אלמנות, או כל מיני אנשים שבאמת זקוקים לעזרה שלכם, פשוט מתקשרים אליכם ובאים, ואתם באים אליהם?
1: אז כן, יש לנו גם אפשרות להיכנס לתוך האתר התנועה של בני עקיבא, לכתוב צוות הבונים בגוגל, ויש לנו גם מוקד טלפוני, שהוא אוסף את כל הפניות מכל הארץ, ומפנה לאנשים בשטח, ואז אנחנו עושים קשר עם אנשים שצריכים עזרה, ואנחנו מגיעים מתאמים איתם זמן של הבנייה, והולכים לבנות אליהם את הסוכות.
0: יפה, אתם ממוקמים בכל הארץ? זאת אומרת, המתנדבים נמצאים בכל הארץ? מי שנמצא נניח בצפון, בדרום, במזרח?
1: כן, אנחנו, הסניפים שלנו פרוסים בכל הארץ, מקריית שמונה בצפון, עד אילת בדרום, ובונים, כן, בכל מקום בארץ, משתדלים להגיע לכמעט, ממש ל-100% של לכל הפניות שאנחנו מקבלים. ברוך השם, כבר עד עכשיו, נקרא לזה גם בין ראש השנה ליום כיפור, בנינו גם כבר מאות סוכות, וגם יש לנו עכשיו עוד 3 ימים האחרונים לקראת החג, יש לנו כבר הרבה פניות, ואנחנו גם כל הזמן מקבלים עוד, ואנחנו נותנים את המענה.
0: מקסים, יפה. אגב, של מי הרעיון? שלכם? אתם חבר'ה שרצו לעשות טוב?
1: זה ממש ככה, זה הגיע ממש מפרויקט של לפני 13 שנים, זה לזכרם של 3 חיילים שנפלו, בניה ריין, בניה שראל ובניה אורבל, השם קום דמם. בגלל זה קוראים לזה גם צוות הבונים, על שם הבניות, החיילים שנפלו, וכבר 13 שנה אנחנו בתוך הדבר הזה, ממש ביוזמה מי שהגיע מהשטח, מהצורך מהשטח, ופשוט לעשות הרבה הרבה טוב לעם ישראל.
0: מדהים, תן לי טלפון למי שרוצה באמת להיעזר בכם, אתה יודע, אנשים מבוגרים, אנשים שבאמת צריכים את העזרה הזאת.
1: אז אני אגיד, אז הטלפון זה 052-366-2777.
0: שוב?
1: 052-366-2777.
0: מדהים, יאיר, תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל, וזה חשוב מאוד, חשוב מאוד, דווקא בזמנים של לחץ, ככה לחשוב גם על האחרים, זה דבר נפלא. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: יאללה, להתראות. חג שמח.

טוב, אנחנו פותחים לכם את הקווים עכשיו, 072-3355-921, 072-3355-921, ושימו לב, אנחנו נשחק קצת מה שנקרא, להרגיש קצת את חג הסוכות שמתקרב אלינו, ומה שאנחנו נעשה, אני אבחר פריט שקשור לחג הסוכות, ואתם תצטרכו לשאול אותי שאלות, עד שלוש שאלות ולענות. אם גיליתם את החפץ שמה שנקרא בחרתי, והוא קשור לחג הסוכות, אז אתם זוכים איתנו לפרס. אתם יכולים לזכות בפרס קלמר איכותי של מודן, או עניבות או גרביים של דיימונד, או רב מגב, או משחק של איסרטויס, או גולדיס, תלוש על סך 50 שקלים. 072-3355-921, תתקשרו, ממתין לכם.

0: יור, איך נגמר לו השיר המדהים הזה פתאום ברגע אחד. לא מתאים, לא מתאים. פעם הבאה צריך להעריך אותו קצת יותר. אתם יודעים מה? אני אעריך אותו קצת יותר. אבל בינתיים אנחנו מזכירים לכם מספר הטלפון שלנו 072-3355-921 ויש לנו כבר מאזינים על קו הטלפון. שלום, בוקר טוב למאזין הראשון. וואי, איזה רעש. מי איתנו על הקו?
1: שלום.
0: שלום וברכה, אם תוכל לכבות את המקלט, את הרדיו, נוכל לשמוע אותך יותר טוב, בסדר?
1: כן, חיוויתי.
0: אוקיי, יופי. אז מה שמך?
1: אוריאל.
0: אוריאל, שלום אוריאל, מאיכן אתה בארץ?
1: אשדוד.
0: אשדוד, נהדר. בנית כבר סוכה?
1: כן.
0: יופי. אז מוכן, הכל, כן, אתם מארחים השנה?
1: לא.
0: לא מארחים. יפה, בסדר.
1: לא.
0: וזה לא נכון, אתם כן מארחים.
1: לא, אנחנו לא מארחים.
0: אתם מארחים?
1: בסדר, כן.
0: אתה משפיזין, מה זאת אומרת? זה אירוח, מה זאת אומרת?
1: נכון, נכון.
0: יפה. טוב, אתה רוצה את המשחק הראשון או המשחק השני? המשחק הראשון, בעצם, אני בוחר פריט שקשור לחג הסוכות, ואתה בשלוש שאלות צריך לענות עליו. מהו הפריט? המשחק השני שלנו, אני נותן לך פלייליסט עם חמישה מבצעים, ואתה צריך פשוט לזהות את חמשת הקטעים. אז
1: אחד,
0: יאללה, טוב. אז אני בוחר פריט מחג הסוכות, או לאו דווקא פריט, עניין מחג הסוכות, ואתה צריך עכשיו להתחיל לשאול אותי שלוש שאלות בלבד ולענות את התשובה. לך על זה.
1: באיזה יום עושים אותו?
0: באיזה יום? כן. כל יום.
1: מה, אני יכול לנחש כאילו כמה שבא לי, מה, איך זה עובד?
0: עד שלוש שאלות, אתה יכול לענות כבר עכשיו מצידי, אבל עד שלוש שאלות אתה יכול...
1: אתרוג, לולב.
0: איך?
1: אתרוג, לולב.
0: רק כך בחשבון שברגע שאתה עונה, זהו, זה נגמר, אתה לא יכול לשאול עוד שאלות.
1: כאילו זהו, יש
0: אפשרות
1: אחת לענות כאילו.
0: בדיוק. אז אתה רוצה לענות או שאתה רוצה לשאול עוד שאלה?
1: לא, אז אני אשאל עוד שאלה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: באיזה צבע הוא?
0: אין לו צבע. אני הייתי מנצל עוד שאלה, הייתי לוקח, אתה יודע מה שנקרא, אם נותנים לי, אני לוקח. שאלת לגבי היום, שאלת לגבי לגבי הצבע, ועכשיו השאלה השלישית מה היא?
1: אם זה מצווה כאילו?
0: אם זה מצווה? כן, בטח.
1: כן. לשבת בסוכה אולי?
0: לא, זאת לא התשובה. זאת לא התשובה. אבל לא נורא, לא נורא, לא נורא, הכל טוב. אבל היית בכיוון, זה יפה. תודה רבה לך.
1: טוב.
0: להתראות.
1: טוב, תודה רבה.
0: כל טוב. שלום יאיר.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, יש לך
0: חימור. אתה יכול להנמיך אותי רק ברקע שם? אני שומע את עצמי, אני פחות אוהב לשמוע את עצמי, יותר אוהב להשמיע את עצמי. מה לעשות, זה בעיה אצל שדרנים.
2: הנה, כן, הנה.
0: יופי, נהדר. אתה רוצה לשאול אותי שאלה? אני בחרתי משהו. בחרתי משהו מחג הסוכות, ואתה יכול לשאול אותי שלוש שאלות, ואז לענות את התשובה. אם אתה מחליט לענות אחרי שאלה ראשונה, זה בסדר, אבל אתה לא יכול לשאול יותר שאלות.
2: אוקיי.
0: Okay. יאללה, לך על זה.
2: האם זה משהו שתולים אותו בסוכה?
0: זה משהו שתולים אותו בסוכה, שאלת?
2: כן.
0: לא, זה לא משהו שתולים אותו בסוכה.
2: אוקיי. רגע.
0: לך על עוד משהו, לאט לאט. קח את הזמן, הכל טוב.
2: איך מקיימים את המצווה הזאת? זה מצווה בכלל? לא, רגע, זה מצווה?
0: בטח, זאת מצווה. בטח שהיא מצווה.
2: ואיך מקיימים את המצווה הזאת?
0: רגע, זה כבר השאלה השלישית.
2: כן.
0: אני לא יכול להגיד לך איך מקיימים אותה, כי אם אני אגיד לך איך מקיימים אותה, אתה כבר תדע את התשובה. אני כן יכול להגיד לך היא מקוימת כל יום. כל יום מקיימים אותה.
2: אז אולי הברכה שמו לפני הסוכה שנכנסים?
0: לא, זאת לא התשובה. זאת לא התשובה, אבל היית בכיוון מאוד מאוד מאוד בכיוון. ואני רוצה להודות לך. אני רוצה להודות לך. אבל זה משהו קל, אגב, זה משהו קל, זה לא כזה מסובך. זה משהו, אתה יודע מה? בגלל שאתה כזה מתוק וניסית, אני רוצה לתת לך משחק של ישרא טויס, שתהנה ממנו בחג, בסדר?
2: תודה רבה רבה לך.
0: יאללה, קיבלת. חג שמח, להתראות. להתראות.
2: חג שמח, תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו תכף נהיה עם מאזין נוסף שאיתנו כבר על הקו, ו... אני בחרתי, אז אתם יודעים, אני בחרתי את מה ש... משהו מתוך חג הסוכות, ואתם צריכים על ידי שלוש שאלות בלבד לענות מה בחרתי. זה מאוד פשוט. האמת שזה פשוט.

0: שלום, בוקר טוב למאזין שלנו. בוקר טוב, עם מי אנחנו?
1: עם רפאל.
0: רפאל, שלום לך רפאל, מה שלומך?
1: בסדר.
0: בוא נלך על שלוש שאלות ותנסה לנחש מה בחרתי.
1: זה חלק מהתפילה?
0: כן, זה גם חלק מהתפילה, כן.
1: זה חלק מהתפילה של
0: ההלל? אם זה חלק מהתפילה של ההלל, לא. יש לך עוד שאלה אחת שאתה יכול לשאול? מה זה?
1: בתפילת שחרית,
0: כן. זה בתפילת שחרית, כן. עכשיו אתה יכול רק לענות את התשובה. אתה יודע, כי אין לך יותר שאלות. יש לך השערה על מה אנחנו מדברים? או שאתה ככה עדיין לא... תחשוב טוב. מה?
1: חושב רגע.
0: קח לך כמה שניות, בוא נתחיל לספור. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ומה התשובה?
1: ארבעת המינים?
0: זאת לא התשובה. אבל תודה רבה לך חמוד, תודה רבה.
1: התפילה של הלולב, לא?
0: זה ארבעת המינים אמרת, אבל זאת לא התשובה, לא. תודה רבה לך, להתראות, חג שמח. מה אתה אומר?
1: אפשר פרס.
0: אתה רוצה פרס? מה אתה רוצה? איך אני יכול להגיד לך לא? אתה לומד תורה?
1: אני גמרא.
0: וואו. רק על זה מגיע לך פרס. אז כן, אני אתן לך פרס. טוב? אתה תקבל מאיתנו תלוש על סך 50 שקלים, מתנת רשת גולדיס. בסדר?
1: איזה חנות?
0: איך?
1: איזה חנות?
0: גולדיס. תהנה מזה ותלך תקנה ותתפנק. תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, אז הם לא ענו, אז אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ומיד שווים עם עוד דברים טובים. אתם בטח רוצים לדעת מה בחרתי, נכון? אני מגלה, זהו. מה שבחרתי זה הקפות. יאללה, פרסומות.
2: יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וון, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וון, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
7: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
8: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
9: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
10: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
13: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: זו חליפתי, וחליפתך?
16: החליפה שלי?
15: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בנברק.

למשל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אז הם חוטפים איש אחד מבחוץ, אז הם חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות.

מכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו מכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים

טוב, אתם יודעים, כחלק מהשמחת בית השואבה שצפויה לנו בעזרת השם בחג הפסח, חג, מה יש לי עם הפסח הזה? תגיד, אולי הכנסת לי פסח, יאיר, מה קרה לך? חג הסוכות, כחלק משמחת בית השואבה המרכזית, יש שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב. אז רדיו קול ברמה והרבנית חדווה לוי שמחים להזמין את קהל הנשים לשמחת בית השואבה הארצית בליל הילולת רבי נחמן. ערב של שמחה, אור, שפע, ברכות וישועות. מופע מוסיקלי מיוחד עם הרבנית והאומנית חדווה לוי ולהקתה. בהשתתפות הרבנית מיטל דאודי, השדכנית שרה פכטר, וזמרות אורחות, שירת הים גם ברוב עם עם טופים, שופרות, שעת רצון מיוחדת מאוד. וכמובן, זה, כל זה יהיה ברידינג 3, נמל תל אביב, בחי בתשרי, יום שני 28 בספטמבר למניינם, בשעה 8:30 פתיחת שערים. אז כולכן, כולכן מוזמנות. כרטיסים אתם יכולות לרכוש בטיק צ'ק. מספר הטלפון, אין לי את מספר הטלפון? מה? נעלם לי מספר, טוב, טיק צ'ק, תעשו טיק צ'ק ותמצאו את מספר הטלפון. ככה אתם יכולים להזמין כרטיסים. תגיד.

0: שלום, שלום, לכבוד הרב רפאל רובין, שלום הרב.
1: בוקר טוב למשפחת קפטן היקרים, מה שלומכם?
0: ברוך השם הרב, איזה כיף לפתוח, לסיים את, יותר נכון להיכנס לכיפור עם הרב, ועכשיו לצאת מכיפור עם הרב, כאשר אנחנו רוצים מה שנקרא פנינו אל השמחה, לא שלפני כן לא, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם קצת על באמת על ההכנות לקראת חג הסוכות, ואני רוצה לשאול את הרב, אנחנו, זה חג הזה שכולם רוצים להיות ביחד, אבל מה עושים כשיש סוכה קטנה? מה לעשות? הסוכה קטנה והמשפחה רוצה להיות ביחד, ולפעמים זה יוצר כל מיני חיכוכים ובלגן ואי נעימות. מה עושים? איך עושים את זה?
1: איך עושים את זה? קודם כל הכי פשוט ניר זה לקנות סוכה חדשה.
0: זה נכון. אבל מי שנמצא כבר ככה, אין לו מקום להקים סוכה יותר גדולה, כן.
1: אני צוחק, אני אגיד. תראה, אחד מהדברים הנפלאים שאני חושב שאנחנו גדלנו עליהם, פעם היו גרים בשני חדרים, משפחות גדולות, ככה כולנו. גדלנו בבית, מתחילים עם שני חדרים, אצל סבתא שלי זה היה 9 נפשות, גם אצלנו זה היה 7 נפשות, אחרי זה אבא שנפתח 6. הפוך, כשהאחים ביחד, אני שואל מתי היום זוכים להיפגש. משפחם זה דבר כזה דינמי, שאתה עוד לא מספיק לשים אותם בישיבה קטנה, עוד לא מברבצים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ואפ, נעלמים לנו הילדים.
0: כן, לגמרי.
1: יש לנו הזדמנות של יום אחד, שבוע אחד בשנה, שהקדוש ברוך הוא מכריח אותנו ללמוד לחיות ביחד. אתה יושב בסוכה, משחקים, אתה מוצא איך להעביר את הזמן, אתה מוצא איך לדבר, צד אחד דברי תורה, מצד שני אהבה. דווקא בתוך כל האי נעימות, נוצרת הנעימות היותר גדולה של אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. זאת אומרת, זה שהוא מקרב אותנו למקום אחד, אנחנו יודעים לחיות ביחד, זה הדבר הכי נפלא. אם נרצה לזכור את זה בעצה מעשית, היה אותו גוי שפנה לרב, אמר לו מה לעשות של העם היהודי, אז הוא אמר לו שים גויים בחדר ושים יהודים בחדר, ושים להם מזלגות וסכינים וכפות ארוכים מאוד. ואז כשנכנסו לחדר של הגויים, ראו שם אותם רבים עם הכפות, כי אפשר לאכול בעצם עם כלי שהוא באורך של מקל מטאטא. כשנכנסו לחדר של היהודים, אז רואו את כולם נהנים, פשוט אחד יחיל את השני. הסוכה זה המקום שאנחנו לומדים מהאבות, יש לנו מודל אדיר ללמוד מהאבות הקדושים. איפה אברהם אבינו גידל את כל האנושות? בתוך אוהל. אנחנו כהורים צריכים ללמוד, לנהל ולנתב משפחה בתוך אוהל.
0: זאת הייתה המסעדה המצליחה ביותר בעולם, הרב, לא? זאת הייתה המסעדה הראשונה והמצליחה ביותר בעולם.
1: המצליחה ביותר, וזה הסמינר הכי גדול שאי פעם היה בעולם.
0: לחלוטין.
1: ואני אומר, הלוואי והיה אפשר להכניס את כל מדינת ישראל בשסע שלה של היום לאוהל. הקושי היום שלנו זה שיצרנו לעצמנו גבולות, גזרה. יש את בני ברק, יש את רמת גן, יש את תל אביב. ואז אנחנו בעצם חיים פה ככמה עמים מבלי לשים לב שאנחנו עם אחד נרדפים כעם אחד, ובסוף בסוף לא רוצים ללמוד לחיות ביחד. הלוואי והשנה נזכה כולנו ללמוד לשבת בסוכה אחת, כמו שבבית שלנו זה יהיה המודל הקטן למודל הגדול לקראת הגאולה בעזרת השם.
0: אמן, אמן, שנזכה בעזרת השם. הרב, תמיד כיף לשוחח עם הרב, ואני רוצה להודות לרב ולאחל, אולי מחר אנחנו גם נשוחח, אז בעזרת השם עוד נאחל חג סוכות.
1: אתה ממלא לי את הזמן, בזכותכם אני זוכר להגיד קצת דברי תורה.
0: ברוך השם, תודה רבה הרב, תודה הרב רפאל רובין, ראש מוסדות ירנו ניסים, תודה, כל טוב, להתראות,
1: כל טוב.

אגב, מספר הטלפון של טיק צ'אק, כמו שאמרתי לכם על שמחת בית השואיבה עם הרבנית והרומנית חדווה לב, היא 055-688-9162. זה המספר 055-688-9162.

0: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
6: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
9: אוי, חבל, אין לנו מקום במקפיא.
8: אז נעביר למשפחה הבאה.
7: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק, ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
1: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: בשביל

טוב חברים, שימו לב, שימו לב מה אני הולך להגיד לכם עכשיו. כל המאזינים שלנו שמחפשים נעליים לחג, אתם יכולים ללכת לנעלי ברוזה, מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה. נעלי ברוזה, אגב, נעליים בנוחות הכי טובה שיש, וכמובן גם נעלי יוקרה בקולקציה הכי הכי הכי עכשווית, וגם מחירים נגישים שמתאימים לכל כיס. אז לכם, את הנעליים הללו ניתן להשיג בחנות המותג היוקרתי והמבוקש, גם סט, גרב, עניבה, תואם באריזה, הכל הכל הכל הכי, מה שנקרא the best. אתם יכולים ללכת לסניף הדגל ברחוב רבי עקיבא 95 בני ברק, שם תוכלו למצוא את נעלי ברונזה בכל, גם כל הארץ יש, כן? אבל שם אתם יכולים למצוא את נעלי ברונזה ולהתחדש לכבוד החג. חברים, זה הזמן, לכו לשם, רבי עקיבא 95 בני ברק, אין על נעלי ברונזה בעולם. ברוזה, מה אמרתי? ברונזה? נעלי ברוזה. אין עליהם בעולם. לכו עכשיו, תתחדשו, ויאללה, תהנו לחג. ואגב, מי שישלח לי את ההודעה הראשונה עכשיו, ממש מה שנקרא בדקה האחרונה של התוכנית, ממש ל-054-3366-929, יכתוב רק ברוזה, נעלי ברוזה, רק את המילה הזאת, הראשון מקבל ממני שובר לנעליים או סט גרב העניבה, אבל זה מראה ממש עכשיו, שני פרסים אתם תקבלו, יאללה, זה הזמן, 054-3366-929, בדקה הקרובה בלבד, ונעלי ברוזה שלכם. אגב, רחוב רבי עקיבא 95 בני ברק, רוצו לשם, תתחדשו.

טוב, אני רוצה לעשות תיקון. המספר הוא לא המספר שאמרתי. מי ששולח עכשיו הודעה וכותב נעלי ברוזה, ל-058, תרשמו טוב טוב. 058-531-0201. אני חוזר, 058-531-0201. תכתבו נעלי ברוזה, ואחד מכם יזכה. יאללה, בהצלחה חברים. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבלי שבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, נתראה מחר.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים ליהנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם. חם יצירה לילדים, שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
11: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
10: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: היי, כאן טל סבג, אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
15: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
6: מצוין.
5: מה מצוין?
6: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
7: חשמל בעיר.
8: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: מפלגת

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר הבוקר אזהרה חריגה לעבר ארגון הטרור חמאס. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה דרך שבה טופלו רפיח ובית חנון. זו השפה שארגוני הטרור מבינים, פינוי אוכלוסייה, השמדת תשתיות ולקיחת השטח, דברי השר כץ. בית משפט השלום בחיפה גזר 4 שנות מאסר וחצי על מחבל שהודה והורשע בריגול לטובת איראן. מדובר במחבל שקיבל תשלום בין היתר כדי לצלם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. השר יואב קיש טוען שמפלגתו של אופר וינטר עלולה לעלות לימין בהפסד בבחירות הקרובות. הוא שוחח עם יאקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
3: דיברנו עכשיו על וינטר, הוא סביב 4 מנדטים, יש מקומות שהוא קצת עובר, יש מקומות שהוא קצת לא עובר, זה בדיוק המקסם שו שיכול להפיל לנו 2-3 מנדטים. עדיף ללכת למפלגה בטוחה ולוודא שהקולות האלה שהם כל כך חשובים לא ילכו לאיבוד. הוא מהווה סיכון גדול למחנה הימין, קולות הימין שלו יכולים ללכת לפח ואת הדבר הזה צריך למנוע.
2: מערכת הביטחון גיבשה חוות דעת מקצועית חדשה שנמסרה לדרג המדיני ובה המלצה חד משמעית להגדיל את צי הצוללות המבצעי של חיל הים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המפנה בעמדת מערכת הביטחון נובע ממעקב הדוק אחר מהלך ההתעצמות הנרחב של חיל הים הטורקי בשנים האחרונות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקים ערוץ טלוויזיה של הבית בחיל הים הטורקי בשנים האחרונות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקים ערוץ טלוויזיה של הבית הלבן בעקבות חרם שהטילו

0: די במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף, עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: זו חליפתי, וחליפתך?
2: החליפה שלי?
1: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצה קצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאי הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
10: חשמל בעיר!
9: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
11: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
12: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו.

0: אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולט שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: שלום לכם, צהריים טובים, מאזינים יקרים. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת. אתם יודעים, עברנו את יום כיפור, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לסוכות, וזו תקופה משפחתית עם רוח ותפילות ונופש קצת והמון המון המון קניות והוצאות, קניות לחג, אוכל, ביגוד, מתנות, נסיעות, אירוחים, הוצאות לילדים, ובמקביל ההוצאות השוטפות כמו המשכנתה וההלוואות. ויש משפחות שאומרות לעצמן, נעבור את החגים ואז נטפל בזה, אבל יש אפשרות גם לטפל בזה כבר קודם, אם ההחזרים כבדים, ההלוואות מצטברות, או שאין לכם אוויר בתזרים. זה בדיוק הזמן לבדוק. נמצאת איתנו היום הגברת נטלי מחברת מאושרים משכנתאות. שלום נטלי.
5: שלום מפאי, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו.
4: אז אנחנו בעצם באמת לפני החגים, ומה זאת אומרת, אנחנו בעיצומם של החגים, כבר אפשר לומר, בתוך החגים, וספרי לנו מה באמת אפשר לעשות ואיך אפשר לעזור לציבור המאזינים.
5: אז כמו שאמרת, אני חושבת שבאמת חשוב מאוד לדבר על התזמון, טיימינג זה הכל בחיים. אז באמת אנחנו לא לפני החגים, אנחנו בתוך החגים, בעזרת השם אנחנו מתקרבים לסוכות, וההוצאות כבר הגיעו, כולנו ברוך השם מרגישים את זה, המשפחות הוציאו, ואצל הרבה אנשים החשבון גם מרגיש את זה, אני בטוחה שגם הרבה מזדהים איתי. ולכן אני אומרת למאזינים העיקרים שלנו, אל תחכו לאחרי החגים. אם יש לכם משכנתה, הלוואות, מינוף, קושי בתזרים, אשראי מתגלגל, אנחנו נמצאים בתקופה שבה בנק ישראל רוצה לעזור ולסייע לכל עם ישראל, ריבית הפריים ירדה, אם לא בדקתם שנה, שנתיים, אפילו חודשיים את המשכנתה, אתם כבר יכולים לקבל הטבה, גם במשכנתה שלכם, גם בהלוואות שלכם, יכול להיות אפילו לחסוך 1,000 או 2,000 שקלים כבר מחודש הבא. אז לא להילחץ, כמובן אתם לא צריכים להחליט שום דבר לפני שאתם שומעים, זה לא עלי כסף, תרימו אלינו טלפון, אתם תמשיכו בחגים שלכם, תערכו בעזרת השם, תצאו לנופש, תהיו במשפחה, אנחנו נבדוק לכם כרגע בטלפון כמה כסף אתם זכאים לחסוך בבדיקה פשוטה בזכות ירידת הריבית והטבות שקיימות בתקופת חגים. אז בכוכבית 2930 בבדיקה ללא עלות, בסדר, ללא עלות, אנחנו קודם כל נבדוק אם בכלל יש לכם זכאות. אם יש זכאות, מצוין, אם אין, אתם גם תדעו, לפחות בדקתם.
4: מעולה. אז בעצם בואי נתחיל מהנושא שבאמת הכי פוגש משפחות היום, הלוואות. מי בדרך כלל מגיע אליכם?
5: אז ישראל, אלה בדיוק האנשים שכלפי חוץ נראים בסדר, משפחות עובדות, אנשים חרוצים, הייטקיסטים לשעבר, עצמאים, שכירים, זוגות צעירים, באמת כולם, אין אלה שהוא מודל אחיד. בפועל אותם אנשים מתעוררים כל בוקר ללחץ כלכלי למרות שהם עובדים, ושניהם שכירים או עצמאים וכל חודש מרוויחים את הפרנסה שלהם ביושר, אבל יש להם משכנתה שהתייקרה בשנים האחרונות בגלל עליית הפריים, ויש להם הלוואות, הלוואה שהם לקחו לחיתון הבנים, הלוואה לבר מצווה, בת מצווה, לסגירת המינוס, כל אחד כמובן וההתחייבויות שלו, מינוס קבוע שמשלמים עליו המון, מי שלא יודע, מינוס אתם משלמים עליו כמעט 13-14% בשנה, ומי כמוכם יודע שזה מצווה להוזיל את הריבית, וכמובן הכל ביחד זאת חגיגה של תשלומים, וההכנסה היא, לא, היא לאו דווקא הבעיה, אלא סך ההתחייבויות. לפעמים המשפחה מרוויחה מאוד מאוד יפה, אבל ההתחייבויות פשוט גדולות מדי. בחגים זה אפילו יותר מורגש, כי מה לעשות, אנחנו נמצאים יותר בבית, מערכים, ויש עוד הוצאות, ומשתמשים עוד קצת באשראי, ועוד הלוואה ועוד מינוס, ואחרי החגים זה תופח, ואז מגיעים חלילה לנקודת האל חזור, ושם אנחנו כבר לא יכולים לסייע. המטרה היא שכדור השלג לא יתגלגל.
4: כן, אז באמת איך עוצרים את כדור השלג? מה עושים?
5: אנחנו קודם כל עושים בדיקה אחת, כמו שאמרנו, הכלכלנים שלנו שעובדים כאן באמת מהבוקר עד הלילה, יעשו לכם בדיקה ללא עלות, אם גם אתם יכולים לעצור את כדור השלג בכוכבית 29-30. אז אחרי הבדיקה אנחנו עושים סדר, בודקים את ההתחייבויות, את הריביות, את המשכנתה הקיימת, האם יש נכסים, איפה הם בארץ, כמובן כמה הם שווים, ההכנסות וההתנהלות הבנקאית. אחרי זה אנחנו בודקים את האפשרויות הקיימות, גם במערכת הבנקאית, גם בחברות הביטוח, בהתאם למקרה. אולי אפשר לאחד את כל ההלוואות להלוואה אחת, אולי אפשר לחסוך את השנים של המשכנתה, אולי אפשר לפרוס את ההתחייבויות בצורה נכונה יותר, לקבל ריביות זולות יותר ולהפחית למשק הבית עוד 2% כל חודש, לסגור התחייבויות ולייצר למשפחה תזרים חודשי נוח יותר. אגב, יש המון משפחות שאני בטוחה שעוד 50 או 100 אלף שקל עכשיו יעברו להם לעבור את החגים. אז במידה ואנחנו ניקח לכם את כל ההתחייבויות מאזינים יקרים, התוספת של עוד 50 או 100 אלף האלה יתכזזו עם ההורדה החודשית שאנחנו נשיג לכם. אז גם משהו שהוא אפשרי, כאשר המטרה היא באמת לבנות מחדש את המבנה של ההתחייבויות שלכם בצורה נכונה.
4: גם עכשיו, אפילו בתקופת החגים, נכון?
5: חד משמעית, דווקא עכשיו אנשים מרגישים יותר את התזרים שחונק, ואני שוב אומרת, אם אתם יודעים שכבר עכשיו קשה לכם, אל תחכו למחר, כי יש כרגע המון המון הטבות שאנחנו זכאים לקבל עוד בגלל המלחמה שהייתה אצלנו לפני מספר חודשים, ואנחנו לפני בחירות, ובעצם כל הדברים האלה מובילים אותנו למשק, שהוא משק שיכול להיטיב איתכם, מאזינים יקרים. יש לכם משכנתה, תחייגו, תבדקו, זה לא עולה לכם כסף, כוכבית 29-30. יש לכם הלוואות, כוכבית 29-30. אולי אפשר להוזיל עוד אחוז פה, עוד חצי אחוז שם, ועוד 500 שקלים, 1,000 שקלים בחודש, זה ברכה. תחייגו אלינו ואנחנו נעשה לכם את הבדיקה הזאת.
4: בהחלט, כוכבית 29-30. אנחנו רק ככה... תוך כדי, רק נספר לכם שזה הזמן לחייג. זה נשמע כאילו עכשיו אנחנו רגע לפני החג ואיך אפשר, אבל מסתבר שעכשיו זה זמן מצוין לפנות. ופשוט תעשו את זה כדי להקל על עצמכם. זאת אומרת, מישהו יגיד לעצמו, אחרי סוכות אני אטפל בזה, את אומרת לו, אל תחכה.
5: עד משמעית לא לחכות, בטח ובטח אם זה פוגע בתזרים החודשי ואנחנו נכנסים יותר למינוס, או לוקחים הלוואה מאוד מאוד יקרה, ובטח שגם הריבית ירדה. במידה והריבית ירדה, ניתן לחסוך המון המון כסף ברמת ההחזרים החודשיים, וחבל לפספס את זה. עכשיו, מי שלא שמע שהריבית ירדה, כן, היא ירדה, היא כבר נמצאת מתחת ל5%, זאת ירידה משמעותית מאוד מאוד מאוד.
4: מה המשמעות של זה בעצם, מבחינת ההחזר?
5: מבחינת ההחזר זה יכול לחסוך לנו עוד כמה מאות שקלים בחודש, רק על החלק של הריבית המשתנה, אבל המשכנתא לא בנויה רק מריבית משתנה, היא בנויה מאוד ריביות, שכולן מושפעות מהחלק של הפריים. עכשיו, ברגע שפעם אחת הריבית ירדה, היא תמשיך לרדת, ומי שיעשה מחזור עכשיו לא ירוויח רק מהחודש, הוא ירוויח חודש בחודשו למשך שנים קדימה. כי אנחנו בעצם לוקחים את כל הגיבנות שצברתם במהלך השנים, ומורידים אותם. מורידים את כל הגיבנות והריביות שתיגעו בעיקר בקרן, מאזינים יקרים. זאת ההזדמנות לצלצל אלינו ולבדוק את הזכאות שלכם. כמובן, אך ורק אם יש לכם נכס, ואך ורק אם יש נכס ניתן לבצע את הבדיקה הזאת. לקחת את המשכנתה, לקחת את כל ההתחייבויות, אולי להוריד שנים, אולי קצת להאריך, תלוי כל אחד ומה שהוא הכי זקוק לו, ובעצם לחסוך, להתחיל לנשום ולהוריד את ההחזרי ריביות האלה שהן מאוד מאוד מאוד יקרות.
4: מה לגבי מי שאומר שהבנק כבר לא מאשר לו כלום, והוא מה שנקרא סגור מכל הכיוונים?
5: אז יפה, זו בדיוק אחת הסיבות שאני אומרת כן להתקשר עכשיו. אנחנו נמצאים בתקופת הזדמנויות, ברוך השם, גם חגי ישראל, יש יותר, יש זמן יותר טוב מזה, אני לא חושבת.
4: לגמרי.
5: הבנק, קודם כל הבנק הוא לא תמיד האפשרות היחידה, יש גם חברות ביטוח היום שנותנות ריביות הרבה יותר גדולות, אבל גם בבנקים, המצב קצת השתנה, הריבית ירדה, והיום אפשר לקבל תנאים שבעבר לא הייתם מקבלים. לקוח שאמרו לו לא, יכול לקבל היום כן, גם בגלל שבנק ישראל באמת רוצה, אף אחד לא רוצה שנסתבך, אף אחד לא רוצה שתיקחו הלוואות ותגלגלו תזרים שהוא במינוס כל הזמן. המטרה גם של הבנקים זה שאתם תסתדרו בחיים, ולכן המטרה שלו כרגע זה לתת לכם תנאים טובים יותר, לכן הוא מוריד את הפריים, ולכן אם לא ביררתם, זאת ההזדמנות. אנחנו עובדים על מספר בנקים, חברות ביטוח, ובאמת במקרים המתאימים בודקים פתרונות נוספים בהגשה קבוצתית. זה לא כמו שהיום אתם הולכים לבנק לבד, בעצם מבקשים בקשה ואומרים לכם לא. פה אתם מוגשים בכוח, 100 לקוחות בחודש, זה קונסטלציה שהיא שונה. אז גם אם בנק אחד לא מאשר, אנחנו עובדים עם כל הבנקים בישראל. עכשיו, אנחנו יודעים גם לבנות לכם תוכנית שתתאים ליכולות שלכם, את ההכנסות מול ההוצאות, הנכסים שלכם, היסטוריית האשראי. אנחנו יודעים לבנות תוכנית שתסביר לבנק שכדאי לו לקבל אתכם ולהוזיל לכם את המשכנתא הקיימת ולהוזיל לכם את הריביות, כדי שתחסכו, ולרוב לרוב חיסכון בתהליך כזה יכול להגיע למעל 150 אלף שקל בחיי המשכנתא. זה המון המון המון כסף.
4: לחלוטין. טוב, אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג אליכם, כוכבית 2930, כוכבית 2930, אל תחכו, פשוט תתקשרו, אל תעצרו את החיים, לא בגלל שאמרו לכם לא, ולא בגלל כמובן מצב כלכלי כלשהו. בואי נדבר באמת על, גם על האנשים האלו שקיבלו כבר את הלא, והתחלת לגעת בזה בעצם.
5: כן, זה באמת אחד הדברים שהכי שוברים גם אנשים שמדברים איתי בטלפון. זוג מגיע לבנק, זוג צעיר או מבוגר, רוצה למחזר את החובות שלו, רוצה אולי לקנות דירה, לסדר את המצב הכלכלי, והבנק אומר לו לא. גם לא מסביר למה הוא אומר לו לא. מאותו רגע אותו זוג אומר לעצמו, זהו, אין לי מה לעשות, או שהוא מתכנן למכור את הבית, אוקיי? שזה בעצם הפתרון הכי לא כדאי כרגע, כי השוק הוא לא שוק של מוכרים, הוא שוק של קונים, ומי שמוכר בית בגלל שיש לו חובות, הוא מפסיד מאות אלפי שקלים. אנחנו אומרים, אם יש לכם חובות והבנק אמר לכם לא, זאת לא גזירת גורל, היום ניתן לאשר את התיק שלכם במערכת הבנקאית, ובעצם להוזיל לכם את התיק הבנקאי גם אם סורפתם בעבר. עכשיו, המטרה שלנו זה לקחת את כל ההכנסות שלכם, להראות לבנק שנכון מה שהיה בעבר נגמר, וכרגע אתם כן יכולים להתמודד עם הלוואה חדשה, אולי ליותר שנים, עם החזר יותר זול, גם אם היה לכם צ'קים שחזרו, גם אם הייתם במינוס, גם אם יש לכם עומס הלוואות, גם אם יש הגבלה בחשבון כרגע, גם אם יש חובות, הוצאה לפועל, שיטת רגל, נכון שבבנק יגידו לכם לא, כי הם לא יודעים להתמודד עם תיקים כאלה בצורה פרטנית. אנחנו מגישים אתכם פה עם כעשרות לקוחות, כן? בקבוצת משכנתא, תבינו את הכוח. אז גם אם בנק אחד אמר לא, הבנק השני יגיד, כן, זה שונה לגמרי. ואז אנחנו יכולים לקחת את התיק שלכם, אתם לא צריכים למכור את הבית, אתם לא צריכים להפסיד מאוד אלפי שקלים, אתם לא צריכים ללכת על פשיטת רגל בכלל. תסגרו את החובות בתהליך מאוד מאוד פשוט, כוכבית 2930, גם לזה יש לנו היום פתרונות טובים מאוד מאוד.
4: בהחלט, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג, כוכבית 2930, כוכבית 2930, ואת אומרת שבעצם אתם בודקים הכל, בעצם את כל האופציות שיש למסורב כזה או אחר, גם במקרים הכי קשים שיש.
5: בהחלט, פושטי רגל, לקוחות עם הוצאות לפועל, עם הגבלה בחשבון, עם צ'קים חוזרים, עם הוראות קבע שחזרו. אגב, גם אם זה לא קורה כעת, אלא זה קרה בעבר, עדיין הבנק יכול לסרב, במילה ופונים עצמאית, ולא עם גוף מסודר שיש לו לשכה משפטית, עם כמות לקוחות, יש לנו ותק של 15 שנה, יש פה כלכלנים מן השורה הראשונה, אנחנו יודעים להעביר את העסקאות האלה בתוך הבנקים ובריביות טובות, כדי שלא תגיעו למצב שאתם חלילה מוכרים נכס, עושים החלטה שהיא החלטה לא נכונה. התפקיד שלנו זה לבוא ולהגיד לכם, רגע, יש פתרונות נוספים, אל תלכו לקיצון. ואנחנו עושים את זה בכוכבית 2930, ללא עלות הבדיקה, ללא עלות אני חוזרת. אנחנו בודקים לכם את כל התמונה, בודקים את כל האפשרויות מול כל הבנקים, וכמובן, אך ורק אם יש לכם נכס לשעבד. אל תפסלו את עצמכם, תמיד תמיד תבדקו, לפני, בטח בתקופת חגים. אגב, אנחנו יודעים לעבוד בזמן שאתם נופשים. אנחנו כאן, עושים את הבדיקה, מוצאים לכם את כל הניירת. גם אם קשה לכם להגיע, אנחנו עושים את זה מרחוק. אז תרימו טלפון ותבררו בכוכבית 2930, מה הזכאות שלכם, אני מבטיחה לכם שזה משנה חיים.
4: בהחלט. אז פשוט תחייגו ותבדקו, ואל תמנעו את זה מעצמכם. וזה חשוב במיוחד עכשיו, כי את יודעת, אנשים יכולים אולי לקחת עוד הלוואה רק כדי לעבור את החגים, ואז הם נכנסים בעצם לתסבוך עוד יותר גדול.
5: עד משמעית, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים למנוע, כי הכי קל זה לעשות את הפעולה הפשוטה, שבעצם להיכנס לאתר של הבנק, ללחוץ על הלוואה ברגע, ב-13 או 14%, קיבלתם את הכסף, והכל בסדר, עוברים את החגים. מה שאתם לא מבינים, זה שברגע שעשיתם את הפעולה הזאת, קודם כל הבנק מקטלג אתכם כצרכני אשראי, הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, אנחנו הופכים ללקוחות לא טובים. ככה שמחר אם תרצו לקבל הלוואה, כבר לא יתמחרו לכם ב-13-14%, יתמחרו לכם גם ב-15-16%. אנחנו אומרים סטופ, יש פתרונות זולים יותר, טובים יותר, שהם לא פלסטר על הפצע. לקחת הלוואה ברגע זה לשים פלסטר ולא לטפל בכל הבעיה. הבעיה קיימת, יש לכם התחייבויות, יש לכם מינוס ואתם צריכים מימון טוב ומימון טוב לאורך זמן. אוקיי, אז אנחנו כאן כדי למצוא את הפתרונות האלה עבורכם. אנחנו לא רוצים שתיכנסו שוב לכדור שלג הזה. אז אם אתם כבר נמצאים בעומס, אל תיקחו עוד התחייבויות באופן אוטומטי רק כדי לשרוד את החודש. כוכבית 2930, תבדקו אם אתם יכולים כבר מעכשיו לעשות סדר ולנשום.
4: אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג למאושרים ולעשות באמת טוב לעצמכם. אני רוצה אבל עכשיו להתקדם לפעילות מאוד משמעותית שאתם עושים ומקיימים לגבי הגיל השלישי. תספרי לנו עליו.
5: נכון, כל ההטבות של הגיל השלישי הן יחסית חדשות. אנחנו מדברים על מוצר שבעיקר השנה תפס תאוצה, לצערי הרב, גם בגלל התקופה שעברנו עם כל המלחמות בשנתיים האחרונות, והרבה זוגות מבוגרים הגיעו למצב או שהם מפוטרים או שהם בחלטים, הם לא יכולים לסגור את החודש, או הורים רבים שבעצם הילדים שלהם מתלוננים בפניהם שהם פוטרו מעבודה והם לא יכולים לקנות דירה כי אין להם את ההון העצמי המספק. ולכן אנחנו נכנסים פה לתמונה כדי להביא את הבשורה לגיל השלישי. כלומר, כל אדם בישראל, ושימו לב, זאת זכאות שלא הייתה קיימת בעבר, ולכן אני אומרת, זאת התקופה שלכם לבדוק את זה ולהרים את הכסף מהרצפה, כי הוא באמת על הרצפה. הגעתם לגיל 55, או שאתם מאזינים לי כרגע ויש לכם הורים שהגיעו לגיל 55 ויש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים היום לקבל הלוואה לכל מטרה. אם זה עזרה לילדים, לחיתון ילדים, לסגור הלוואות, לשפץ את הבית, לטיפול רפואי, להתמודד עם הוצאות כאלו או אחרות, לסגור משכנתה, והריבית, שימו לב, בגיל השלישי, היא חייבת להיות נמוכה מריבית הפריים. אנחנו יודעים להשיג לכם ריבית נמוכה מריבית הפריים. זו בעצם הלוואה לגיל השלישי שיש לכם כזכאות. פשוט זה משהו שלא מפרסמים אותו בריש גלי, אנחנו יודעים להשיג אותו. דבר שני, שאתם זכאים לקבל, זאת הלוואה ללא ביטוח חיים. היום בגיל השלישי לעשות ביטוח חיים זה דבר מאוד מאוד יקר, ולרוב בהלוואות משכנתא מבקשים מלקוחות בני 60 ו-70 לבטח את החיים שלהם. אני מכירה המון המון מאזינים שפנו אליי, ומה שמכביד עליהם זה בכלל ביטוח החיים יותר מהמשכנתא. הם משלמים 500 ו-600 שקלים בחודש על ביטוח. אנחנו היום יכולים לבטל לכם את ההוצאה הזאת, מעבר לכך שגם את המשכנתא אתם זכאים למחזר, להוריד את הריבית למתחת לריבית הפריים, לפרוס גם עד גיל 120, שימו לב, גם בגיל 80, אתם זכאים היום לקבל משכנתא עד גיל 120. אתם יכולים להחליט כמה אתם משלמים בחודש, האם אתם צריכים איזושהי תקופה ללא תשלום בכלל, כדי לעבור את החגים, אולי לעבור שנה שהיא לא פשוטה. כלומר, זה נתון בידיים שלכם. כל זה, ללא ערבים, ללא חתימה של הילדים, שימו לב, זה מוצר מדהים, והכל ללא, לכל מטרה. גם אם הילד צריך כסף, 100-200 אלף שקל, כי הוא רוצה לקנות דירה, ואין לו כרגע את ההון העצמי, וכמו שאמרתי בתחילת הרעיון, אנחנו בשוק של קונים, לא בשוק של מוכרים. כלומר, היום שווה לקנות דירה אם יש לך כסף ביד, אפשר להוציא הון עצמי מהנכס שלכם, כדי לתת לילדים, כדי שהם יוכלו לבצע עסקת רכישה. כלומר, כל הדברים האלה באמת אפשריים היום, ושווה לבדוק. שווה לבדוק בכוכבית 2930, זה מוצר מדהים, שהזכאות שלו היא החל מגיל 55, החל מהשנה. כדאי לנצל אותו, גם אם יש לכם משכנתאות שהן לא משכנתאות לגיל השלישי, שווה למחזר למשכנתה כזאת, כי אתם יכולים לבטל את ביטוח החיים, אם יש לכם ערבים תוכלו להוציא אותם, תוכלו להוריד החזרים חודשיים, לפרוס לי יותר שנים, אולי לא לשלם בכלל כמה שנים, וייתן לכם אוויר. אז תבדקו את הזכאות שלכם בכוכבית 2930, ובואו נראה אם כמובן המוצר הזה גם מגיע לכם.
4: בהחלט, אז פשוט חייגו כוכבית 2930. אגב, גם ילדים שחולים ורוצים לעזור להורים שלהם, גם זה משהו שהוא אופציה, נכון?
5: נכון, חד משמעית. גם ילדים שבעצם רוצים לעזור להורים, זה אפשרי, כל עוד יש לכם נכס, ולהורים לצורך העין אין נכס, והם זקוקים לאיזושהי תזרים בשביל טיפול רפואי, או לסגור משכנתא, או להתחייבות כלשהי שהבנק סירב עבורם, אתם יכולים למשכן היום את הנכס שלכם, כדי להוציא כספים לכל מטרה עבור ההורים. גם זה בעצם אופציה, ואנחנו בודקים את כל המסלולים הייעודיים שיכולים להתאים גם לגיל השלישי וגם לזוגות הצעירים עם ריביות שנמוכות מריבית הפריים, כמובן בהתאם לגיל ולנכס. ודבר חשוב מאוד שלא ציינתי, ישראל, שבאמת כן. אני חושבת שחשוב שכולם ישמעו, בגיל השלישי אנחנו יודעים לתת משכנתא גם אם אתם לא עובדים, שימו לב, גם אם אתם חיים רק מביטוח לאומי, גם אם אין לכם הכנסה חודשית קבועה, ואתם לא עובדים בכלל, אתם זכאים עדיין לקבל משכנתה. שימו לב, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם אתם זכאים לקבל את המוצר הזה בריביות מתחת לריבית הפריים, בפריסה ארוכה של שנים ולכל מטרה.
4: מדהים, כוכבית 2930, מאושרים, פשוט תדאגו לעצמכם, תדאגו להורים שלכם, תדאגו לחיות בשלווה כלכלית, ומה נאמר, זה במיוחד בתקופה הזו, זה הדבר הכי חשוב שיש, להרגיש גם את השמחה, זה חג גם שאנחנו מצווים בו להיות שמחים, אם אנחנו ככה עם טירוף ועם נטל כלכלי על הצוואר, אנחנו פחות שמחים ואנחנו פחות רגועים ואנחנו פחות שלווים ואנחנו פחות יכולים להרגיש בחג את החג, ופשוט תבדקו, גם עכשיו, גם ממש בימים האלו שממש ימים ספורים לפני החג, עדיין אפשר לבדוק ולטפל בזה. אגב, תוך כמה זמן בערך תיקים כאלו מטופלים?
5: בו ברגע, כלומר ברגע שאנחנו מקבלים את שיחת הטלפון, אנחנו עושים אבחון ראשוני, שוב אני מציין את זה ללא עלות, אז כולם יכולים לבדוק את זכאותם, אנחנו בודקים, מוציאים לכם כמובן נתונים פיננסיים, לבדוק מה סך ההתחייבויות שלכם לעומת ההכנסות, בונים לכם תוכנית, מי שיכול להגיע לפגישה מגיע לפגישה, מי שלא אנחנו עושים לו אבחון בטלפון, ומפה מתקדמים הלאה לעבר המוצר, שבעצם המטרה שלו זה להפחית לכם את ההחזרים כבר מחודש הבא.
4: מדהים, אז כוכבית 2930, כוכבית 2930, נצא להפסקת פרסומות, בזמן הזה אתם יכולים לחייג, ומיד נחזור ונשתמע.
3: בשבילך ובשבילי.
6: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: רשת שיח חשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
14: שיח חשמל והמיזוג.
15: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
16: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
17: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סנו ספארק. מה הבעיה? קחו סנו.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
18: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: טוב, חזרנו, ואנחנו כמובן עם מאושרים, אנחנו עם הגברת נטלי פוסלניץ מחברת מאושרים, שלום שוב.
22: שלום שלום.
4: אז היום אנחנו בעצם מתעסקים ככה רגע לפני החגים, איך לא דוחים את הטיפול במצב הכלכלי, ואיך בעצם מתחברים לאופציות הכלכליות שעומדות לרשותנו. דיברנו ממש בתחילת התוכנית על איחוד הלוואות, אני אשמח ככה שנחזור על זה, על הדברים ככה בקצרה, לאלו שהצטרפו אלינו עכשיו או שפספסו את תחילת התוכנית. בעצם יש לנו המון המון הוצאות בתקופת החגים, ויש דרך לעשות את זה בצורה טובה, נכון?
22: כן, אני רוצה ככה באמת להדגיש כמה דברים באמת חשובים שדיברנו עליהם. אנחנו עובדים גם עם בנקים, גם עם חברות הביטוח, ולמה זה חשוב? כי כשלקוח מקבל תשובה שלילית מבנק אחד, יש לו אפשרות אצלנו לקבל תשובה חיובית מבנק אחר. עכשיו אנחנו בודקים את כל האפשרויות שעומדות בפני הלקוח, אם זה בנקים, חברות ביטוח, גופי מימון, בהתאם לנתונים ולסוג העסקה, ולכן גם לא הייתי דוחה את הבדיקה, מכיוון שאנחנו באמת יודעים לעבוד עם כל הבנקים בישראל ועם כל החברות המפוקחות, כן הייתי בודקת וכן הייתי משיגה לעצמית הזכאות הטובה ביותר כרגע, רק שנייה סליחה. אנחנו יודעים באמת לבחון האם נכון לתת מימון מאיזה בנק, כמה כסף, גם אם לקוח יבוא ויגיד לי כרגע אני צריך למיליון שקלים ל-XYZ, יכול להיות שנגיד לו, לא כדאי לך לקחת מיליון, בטח לא עכשיו. אנחנו יודעים לבוא ולהתאים את המימון גם ללקוח עצמו. אז גם את זה אנחנו יודעים לעשות בשיחת טלפון בכוכבית 2930, מול הכלכלנים שלנו, בבדיקה מאוד מאוד פשוטה.
4: מדהים, אז אם אנחנו עוברים ככה על הדברים, אז איחוד הלוואות, מה זה אומר בעצם? מה אנחנו עושים? גם מקבלים בעצם הצעות מהבנקים, כמו שאמרת, אבל בעצם אנחנו לוקחים את כל הסך ההוצאות ומכניסים אותם להלוואה אחת גדולה?
22: נכון, בעצם בייחוד הלוואות אנחנו עוברים על כל ההלוואות שיש למאזינים שלנו יקרים, כולל התחייבויות, כולל מינוס. עכשיו, במידה ויש משכנתה, אנחנו גם בודקים את המשכנתה. אנחנו לא תמיד ניגע במשכנתה, במידה והמשכנתה היא טובה, אנחנו לא ניגע בה, וניקח אך ורק את ההלוואות, נכניס אותם למשכנתה בחלק נפרד שלה, ונפרוס לכמה שנים שאנחנו רואים שיכול להתאים ללקוח, גם כדי לא למשוך את זה יותר מדי זמן. אם אנחנו רואים שהמשכנתה פחות מתאימה, אז אנחנו כמובן נמחזר אותה, ונשיג לה גם כמובן את הריביות הזולות ביותר. כלומר, אנחנו לא מגיעים עם פתרון אחד, כל אחד יש לו את הפתרון שלו, ואנחנו יודעים להשיג את כל הפתרונות. אנחנו יודעים ממש לפענח לכל תיק ותיק מה הכי טוב לו.
4: וזה אנחנו עושים אפילו עם, זה אתם עושים כמובן, גם במידה והבנק אמר לא, או גופי מימון מסוימים אמרו לא.
22: חד משמעית, אני יכולה להגיד לך ישראל שהמון מאזינים שמתקשרים אליי קיבלו לא גם דרך יועץ שהם עבדו איתו, כלומר לא כולם פנו לבד. יש המון מאזינים שכבר הרימו ידיים כי הם כן עבדו עם חברה או עם יועץ שעשו להם עבודה לא נכונה. אולי כי אין להם את המחלקות המתאימות, אולי כי אין להם את האנשים הנכונים בחברה. חשוב לי שתבינו גם שאנחנו, ברוך השם, 15 שנה בתחום, אנחנו עובדים פה עם הכלכלנים מן השורה הראשונה, כולם יוצאי המערכת הבנקאית. יש לנו פה לשכה משפטית שיודעת לעבור על כל הדוח נתונים שלכם. אם היה איזושהי היסטוריה בעייתית, אנחנו יודעים לבוא ולשקף אותה לבנקים. זה משהו שלא כל אחד יודע לעשות. במידה ואתם עצמאים, צריך לבנות לכם תוכנית עסקית. בלי תוכנית עסקית, זה לא יעבור באף בנק. לא כל יועץ ולא כל חברה יודעים לקחת את הדברים האלה ובאמת לשקף אותם בצורה נכונה לבנקים. עכשיו, ברגע שחלילה קיבלתם סירוב מאיזשהו בנק, מכיוון שעבדתם עם יועץ שהוא לא מספיק מקצועי, או שפניתם לבד ולא ידעתם שזה בעצם העבודה שצריך לעשות במקרה שלכם, תבינו שלכל בנק אפשר לפנות פעם בשנה. כלומר, אם פניתם לבנק פועלים וקיבלתם סירוב, לא ניתן לפנות אל העבודה פעם השנה וצריך לחכות שנה. לכן העבודה פה היא קריטית והעבודה חייבת להיות מתאימה לצרכים שלכם. אנחנו חברה שיודעת לעשות את זה, ואני מתחברת באמת לתקופה ולזכאויות שיש בתקופה הזאת, שגם אם אמרו לכם לא, או גם אם לקחתם כרגע הלוואות, זה לא גזרת גורל, הכל ניתן למחזור ולהפתת החזרים. ושוב אני אומרת, זה בבדיקה מאוד פשוטה, בכוכבית 2930, נבדוק את הזכאות שלכם, האם הריביות טובות, האם יש מה למחזר, האם המשכנתה טובה, יכול להיות שבדקתם אותה לפני חצי שנה, ובחצי שנה הזאת הריבית ירדה בחצי אחוז. אז כבר אתם זכאים להוזלה של עוד 500-600 שקלים בלחיצת כפתור, למה שלא תקבלו את הכסף? אנחנו פה לתת לכם את כל התשובות לזכאויות שלכם.
4: יפה, הזכרת ככה שיש הבדל באמת בין עצמאים לאנשים שכירים, יש הבדל באמת אם בן אדם הוא בעל עסק ועכשיו הוא תקוע בתזרים או שהוא אדם פרטי?
22: לצערי הרב, לקוחות עצמאים, הבנקים דורשים המון המון מסמכים ודורשים לראות דוחות שומה ומסמכים מאוד מאוד מורכבים שאפילו הרואי חשבון לא יודעים איך להוציא ומה להוציא, בטח הלקוח לא יודע לבד מה לבקש. וכן, לקוחות עצמאים, בטח מי שפתח עסק עכשיו בחצי שנה או בשנה האחרונה, בכלל לא זכאים לקבל משכנתה או הלוואה מבנק, מכיוון שאין אף דוח סגור למס הכנסה. אנחנו יודעים, למרות שהוותק הוא פחות משנה, גם לכם להציג הלוואה והלוואה טובה. אנחנו יודעים איך להציג את הדוחות של הרואה חשבון, ואיך איזה נתונים הבנק מבקש לראות, ואיך בעצם לבנות לכם תוכנית עסקית לשנים קדימה, כדי שהבנק יבחר שהעסק הוא עסק טוב, ועסק שהולך להרוויח בעזרת השם. אנחנו יודעים לעשות את זה. עצמאים חייבים פה ייצוג. הרבה עצמאים ראו את זה כבר מתקופת הקורונה, שמי שאין לו ייצוג מאוד מאוד קשה לו לקבל הלוואה, גם בקרנות לערבות המדינה דרך אגב, מאוד קשה לעצמאים לקבל הלוואה, אם לא בונים תוכנית עסקית מסודרת. ואנחנו יודעים לעשות את זה. אז גם אם אתם עצמאים וגם אם אתם שכירים, אנחנו יודעים לבנות לכם את הדרך הסלולה להצלחה, לקבל את הריבית הכי טובה, לקבל את התנאים. אגב, יכול מאוד להיות שהבנק יאשר לכם משכנתה, אבל משכנתה חלקית, כי הדוחות הם לא הדוחות שהוא ביקש. אבל אתם לא צריכים משכנתה חלקית, אתם צריכים משכנתה מלאה, לסגור את כל ההתחייבויות ולקנות בית ששווה יותר. אנחנו יודעים להשיג לכם את מה שאתם מבקשים, כי זה דורש בנייה נכונה. וזה התפקיד שלנו.
4: מדהים, מדהים. ודיברנו גם על הגיל השלישי, והאופציות שעומדות לרשותו, מה זה בעצם אומר בכלל הגיל השלישי?
22: אז אני שוב פעם מציין, הגיל השלישי זה הגיל שאני הכי אוהבת, באמת, כי המוצרים הם כל כך טובים, הם באמת נכנסו בשנתיים האחרונות ובשנה האחרונה, גם גיל הזכאות ירד לגיל 55. אני תמיד אוהבת להגיד ללקוחות שהגיעו לגיל 55 מזל טוב, כי באמת הם יכולים לקבל תנאים מדהימים. אם הגעתם לגיל 55, מאזינים יקרים, יש לכם נכס בבעלותכם, באמת מזל טוב, כי אתם זכאים לקבל היום הלוואה לכל מטרה, ללא הוכחת הכנסות. כלומר, גם אם אתם לא עובדים, גם אם ההתנהלות הבנקאית שלכם לא הכי תקינה, גם אם יש לכם הוצאות לפועל, גם אם היה לכם הגבלה בחשבון, גם אם כרגע אתם פושטי רגל, גם אם אין לכם ערבים, כלומר, אין אף אחד שיכול לתמוך בכם, כל עוד יש לכם נכס, אתם זכאים לקבל הלוואה על סמך הנכס לכל מטרה שהיא. לחיתון ילדים, להוציא כסף מהנכס להון עצמי כדי לקנות, אולי אתם רוצים לשפר דיור, לקנות דירה אחרת, אתם זכאים למרות כל מה שאמרתי. אתם לא צריכים ביטוח חיים בהלוואה הזאת, ביטוח חיים, ככל שאנחנו מתבגרים הוא מאוד מאוד יקר, אנחנו גם מבטלים את העניין הזה, כלומר לא צריך להוציא 300, 400 או 500 שקל כל חודש על ביטוח חיים יקר לשווא. כל התנאים האלה אתם זכאים לקבל רק כי הגעתם לגיל 55. והפנינה של הפנינה זה כמובן ריבית נמוכה מריבית הפריים. מי לא היה רוצה דבר כזה? אני הייתי רוצה כבר להגיע לגיל 55 בשביל לקבל את התנאים האלה.
4: ממש.
22: אבל לא ניתן. נהיה סבלנים ונגיע גם לזה.
4: זה יקרה, זה יקרה בסוף. כוכבית 2930, כוכבית 2930, וזה בהחלט חשוב. ואני רוצה רק לראות שלא פספסנו איזה מישהו, את המסורבים כמובן, את אלו שקיבלו את הלא, וקיבלו את הלא מכל הזה, כבר דיברנו עליהם, גיל השלישי, ועלה אנחנו רוצים לדבר באמת על אנשים שעכשיו יוצאים לדרך ורוצים לרכוש דירה ראשונה או השקעה וחושבים על זה, אולי חלקם לא חושבים על זה ממש ברגע זה ממש, אבל חשוב, בוא נדבר על הזוגות הצעירים, באמת שזה מתבשל להם בראש.
22: אז הרבה זוגות צעירים באמת מחייגים אלינו וחושבים שבכלל אין להם סיכוי, גם כי הריבית יחסית, כן, עכשיו היא קצת ירדה, אבל הריבית היא לא זולה. מחירי הדירות, שעכשיו גם דרך אגב ירדו, אני חוזרת ואומרת, אם אתם חושבים לקנות דירה, זה הזמן. ולמה זה הזמן? כי אנחנו נמצאים בשוק של קונים, לא בשוק של מוכרים. היום אם יש לכם את ה-100, 200, 300 אלף ביד, אתם, יש לכם כוח מיקוח מאוד מאוד חזק על המוכרים. היום מאוד קשה למכור דירות בארץ, ולכן זאת ההזדמנות שלכם, זוגות צעירים. אם יש דירה שחשבתם עליה, התקשרו אלינו, תתייעצו איתנו, יכול מאוד להיות שאימון עצמי מאוד נמוך, אתם כן יכולים לרכוש אותה. יש היום אפשרויות לקבל מימון יחסית גבוה, יותר מ-75%. כלומר, היום אפשר לקבל כבר כמעט 85% לרכישת דירה, מספיק 15% אימון עצמי ויש לכם בית. אז לא הייתי מפספסת את ההזדמנות. עכשיו בוא נתחבר גם לשיחה על הגיל השלישי, שפה גם ההורים נכנסים לתמונה. זוג צעיר שאין לו הון עצמי, רוצה לרכוש דירה היום כי זה שוק של קונים, יכול להיעזר בנכס של ההורים, בשביל להוציא את ה-200-300 אלף שקלים, לקנות דירה במחירים של היום. כי מה שהולך לקרות, וזה מה שנקרא, הרבה כלכלנים חוזים את זה, שוק הדיור בסוף הוא לא יכול להישאר במחירים של היום. הדירות, מה שנקרא קצב ההתקדמות של הבנייה, הקצב לא עולה, הילודה עולה, והיא לא עולה בסינכרון. כלומר, תמיד יהיו חסרות פה דירות, ולכן המחירים בסופו של דבר יהיו חייבים לעלות. עדיין אפשר למצוא דירות במחירים ריאליים, וכמובן, בטח ובטח במחירי יד שנייה, להוזיל את העלויות. אז זה הזמן שלכם, אנחנו יודעים באמת לבדוק כמה הון עצמי יש לכם, מה ההכנסות שלכם, מה ההתחייבויות שלכם, האם יש נכסים, ואז גם לבדוק פתרונות מימון שיכולים להגיע כמעט עד 85%. כלומר, מספיק שתביאו 15% און עצמי, ואפשר לקדם אתכם לעסקה. אבל אתם כמובן לא הולכים ולא חותמים על אף עסקה, עד שלא בדקתם איתנו. קודם בודקים אם מאושרים, בכוכבית 20 ו-9-30. אם יש לכם זכאות, אנחנו כמובן נותנים לכם ברכה והצלחה, ללכת ולחתום על כל עסקה שאתם רוצים, כל עוד השגנו לכם את האישור המיוחל.
4: מדהים, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג לכוכבית 20-9-30, כוכבית 20-9-30, ואם אנחנו כבר בענייני משכנתאות עסקינן, אז אולי באמת נדבר על מחזור משכנתה, שזה לאנשים שיש להם משכנתה והם פשוט לא עדכנו אותה בתקופה ובשנים האחרונות, מה הם יכולים לגלות?
22: נכון, יש המון המון אנשים שבאמת מחייגים אלינו ואפילו אומרים שבדקו להם את המשכנתא לפני חצי שנה ולא מצאו כדאיות, ואנחנו עדיין מוצאים להם כדאיות. כי מה לעשות, חצי שנה בשוק דינמי כמו שלנו זה המון זמן. הריבית משתנה כאן כל חודש, לא כל חצי שנה, ולכן מומלץ מאוד לבדוק את המשכנתא כבר באמת ברמה החודשית, לא ברמה השנתית. בגלל שאנחנו בשוק של ירידת ריבית כרגע. אז כל מי שיש לו משכנתא, וגם אם הוא בדק אותה לפני חצי שנה, שווה לו לבדוק. משכנתא זה לא מוצר לשנה-שנתיים, זה מוצר ארוך טווח. גם המצב של המשפחה משתנה, יכול מאוד להיות שיש לכם לווה בתוך המשכנתא ואתם רוצים להוציא אותו. שווה לבדוק את זה, שיכול מאוד להיות שיש לכם את ריבית הפריים שיים, ואולי כדאי בכלל להוציא אותה מהתמונה. אנחנו כמובן בודקים מחדש את הריביות, את המסלולים, את היתרה שלכם, את תקופת ההחזר. וחשוב לי לציין שגם הרבה לקוחות ומאזינים לא יודעים, יש המון כנסות שמסתתרות בתוך המשכנתא, אם זה הצמדות למדד, לקוח שפתאום מגלה ששילם 10 שנים והקרן לא ירדה לו. למה? כי בעצם הוא לא בדק אותה מעולם. שווה לבדוק את המשכנתא, יש המון כנסות או גיבנות שמתלבשות לנו על המשכנתא, ואם אנחנו לא בודקים ולא עושים מחזור, אז הם צוברים בעצם ריבית דריבית. זה הפלא השמיני, כך אמר איינשטיין. המטרה שלנו זה בעצם להפחית את כל הגיבנות האלה. משכנתא אחת מסודרת, החזר אחיד, שגם הקרן יורדת, לא עולה עם השנים. אז יכול להיות שיש מה לשפר, יכול להיות גם שאין מה לשפר. אנחנו כאן לבדוק את זה. שוב, כוכבית 20-9-30, בדיקה אחת ללא עלות, ואתם יודעים מה ניתן לעשות.
4: בהחלט, רק לחייג ולטפל בזה פשוט. כוכבית 29-30, כוכבית 29-30. אז אם אנחנו בעצם ככה מסכמים, באמת שלא מסכמים, גם ניגע ככה בנקודה הזאת שוב, ככה רגע לפני סיום, מה קורה דווקא למי שיש משכנתה טובה, אבל יש לו הרבה הלוואות מסביב?
22: אוקיי, אז פה באמת נכנס פתרון שהוא די חדש, ולכן אמרתי זו תקופה שכדאי לבדוק אותה. הפתרון הזה נקרא הלוואה מדרגה שנייה. בעבר, במידה והייתה לכם משכנתה, ורציתם לקחת הלוואות, כן? לקחת לסיחוד הלוואות, הייתם חייבים למחזר את המשכנתה, ולהרוס את התנאים, גם אם הם היו טובים. היום, לא חייב להרוס תנאים. כלומר, גם אם המשכנתה שלכם היא משכנתה טובה, ואנחנו לא רוצים לגעת בה, אלא רק לקחת הלוואות ולפרע אותם במסלול טוב יותר, אנחנו לא נוגעים במשכנתה, משאירים אותה בבנק שלכם, ולוקחים הלוואה נוספת שנשענת על אותו נכס. עכשיו, מה זה בעצם עושה? זה לא נוגע בתנאים ולא הורס לכם את המשכנתה. יכול מאוד להיות שיש לכם משכנתה מבנק פועלים, ואנחנו ניקח משכנתה נוספת מבנק מזרחי. בעבר לא היה דבר כזה. זה מאפשר לכם לסגור הלוואות יקרות, לסגור את האשראים, לסגור את המינוסים, מבלי לקלקל תנאים של משכנתה טובה. תבינו רגע את המשמעות, זה משהו שלא היה קיים. כלומר, היום לא חייב לערבב דבר בדבר, ולכן הייתי בודקת, גם במקרים שאתם חושבים שהמשכנתה שלכם טובה, אבל אתם חוששים שיערסו לכם את התנאים שלה, היום זה כבר לא קורה. אנחנו יודעים להשאיר אותה ולגעת אך ורק בנקודה הכואבת. אז גם פה בכוכבית 20 ו-9-30, אנחנו בודקים האם ניתן להשאיר את המשכנתה כמו שהיא, ולקחת הלוואה מדרגה שנייה כשיש משכנתה טובה, אבל צריך פתרון מימוני נוסף. כל הדבר הזה לא קורה גם כמובן, בלי שאנחנו משקפים לכם את התנאים, את ההחזר החודשי, את השנים ובאיזה בנק זה קורה, הכל כמובן בשיתוף פעולה בין שני הצדדים.
4: זה פשוט מדהים הדבר הזה, לא ידעתי אפילו על האפשרות הזאת שהיא קיימת.
22: חד משמעית, זה דבר חדש, ועוד הפעם, הדברים האלה לא מתפרסמים. אף אחד לא בא ומפרסם את זה, כי מה לעשות? לבנק נוח במצב הנוכחי והקיים, והלוואות האלה שלוקחים אותם בעו"ש, הם 13 ו-14 ואולי 9%, זה מאוד יקר, וגם ללקוח לפעמים זה מאוד קל ללחוץ על הכפתור, אז לא. יש פתרונות מצוינים היום, שתוך כמה שבועות אפשר לקבל אותם, לסגור את כל הכדור שלג הזה, לפתוח דף חדש ולהתחיל התנהלות כלכלית נכונה. ברוך השם, הגענו לשנה החדשה, אנחנו רוצים שתפתחו דף כלכלי חדש, דף כלכלי שיהיה לכם טוב, לא לאף אחד אחר, לא לבנקים ולא לאף אחד. אתם התנהלו כלכלית נכון. בעזרת השם, אנחנו יכולים גם לעשות את זה, כי יש המון המון אפשרויות היום וזכאויות, שמה לעשות לא היו קיימות לפני. אז אני שוב אציין את המספר, כוכבית 20 ו-9-30, כל נתון ייבדק, כמובן לגופו של עניין, נחביר לכם תשובות, ואתם תקבלו החלטה אם זה מתאים לכם, ואיך אנחנו רוצים להתקדם.
4: בהחלט. טוב, ככה אנחנו בחמש דקות האחרונות, חמש דקות האחרונות שלנו ככה בשידור, ולפני ככה נגיע לסיום, מה שנקרא, אנחנו נמצאים באמת בתקופה, כפי שאמרתנו בתחילת התוכנית, רגע לפני סוכות, באמצע החגים. מה צריך לגרום לאנשים להבין שעכשיו הם צריכים לחייג?
22: אוקיי, אם כל מה שציינתי עד עכשיו לא גורם לכם מאזינים להרים טלפון, אז אני לא יודעת מה עשיתי לא בסדר. קודם כל הבדיקה היא בחינם, זה דבר ראשון. כוכבית 20 ו-9-30, הבדיקה היא בחינם. דבר שני, אם אפשר לחסוך בריבית, זה ברכה. דבר שלישי, יש תקופה כרגע שהיא תקופה מאוד מעניינת. אנחנו נמצאים אחרי יום כיפור, אנחנו נמצאים לפני סוכות. חלק מכם מתכננים לנפוש, חלק מערכים, אבל כולנו בסוף מוציאים כסף. אז למה אנחנו רוצים דווקא עכשיו לעשות את זה? כי הזכאויות האלה, מה לעשות, לא יימשכו לעד. הריבית ירדה, אבל היא יכולה גם לעלות. כל 15 לחודש דרך אגב, מתפרסמים מדדים חדשים. יכול להיות שב-15 לחודש הבא המדדים יעלו, יכול להיות שזה יגרור גם את הריבית לעלות, ובעצם כל מה שיכולנו להשיג היום כבר לא יהיה רלוונטי אחרי החגים, זה דבר ראשון. דבר שני, כל האפשרויות שקיימות לגיל השלישי, כל הדברים האלה לא היו קיימים לפני כשנה. אנחנו רוצים להשיג לכם את הזכאויות האלה, מאזינים יקרים, שבאמת תוכלו לצאת לחג בראש שקט. אתם יודעים שיש מישהו שמשיג לכם את הזכאות, מטפל בכם, אתם נהנים, אתם מבלים, אתם נופשים, אנחנו מטפלים לכם בבעיה הכלכלית, אנחנו לא דוחים את הטיפול. אז לכן באמת חשוב לבדוק, אפילו כדי לדעת מה באמת אני יכול לקבל. גם אם לא עשיתי כלום, אני יודע שאני יכול לחסוך 2,000 שקלים בחודש, 3,000 שקלים, 10,000 שקלים, כל אחד לפי התיק שלו. גם את זה עשינו דרך אגב. גם את זה עשינו. אפשר להגיע לחסכונות אדירים ולהתחיל לנשום.
4: פשוט מדהים, אז פשוט חייגו כוכבית 29, 30, כוכבית 29, 30, אם יש לכם בעיה כלכלית שאתם יודעים שקיימת, בוודאי אל תדחו את הטיפול בה, וגם אם לא, אל תעצרו את עצמכם, כוכבית 29, 30. בעצם הטיפול כולו עליכם, וכל מה שצריך לעשות זה רק להרים טלפון, מאזין שעכשיו נמצא ברכב, בבית, בדרך לאן שהוא, ושואל את עצמו את השאלה הגדולה, אני לא יודע איך אני משתלט על ההחזרים, פשוט תחיה כוכבית 29-30. נשארנו עם עוד 3 דקות בערך, אז ככה, מה המסר שלך לסיכום? מה המסר שלך לכל המאזינים שלנו?
22: אז אני רוצה באמת להגיד משהו הכי פשוט שיש. לרובנו יש בית היום. אבל שימו לב, בית זה לא רק עסקה שעשינו. הבית זה הביטחון שלנו. זה מה שיכול גם להוציא אותנו ממצבים כלכליים לא פשוטים. רובנו לא יודעים את זה, ולכן אני כאן כדי להעלות מודעות. המטרה שלנו זה להשתמש בקירות האלה בעת צרה. ולא חלילה למכור את הנכס בעת צרה. זה לא המצב. או חלילה לקחת הלוואות יקרות או להיכנס למינוסים וחובות, שאחרי זה אנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אז אם יש לכם נכס, משכנתה, הלוואות, חובות, אולי צורך במימון נוסף, אל תקבלו החלטה לבד שאין מה לעשות. אנחנו יודעים לבדוק לכם את מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, פתרונות למסורבי בנקים, מימון דרך חברות ביטוח, אולי מימון חוץ בנקאי למי שסורב בבנקים, פתרונות לגיל השלישי, רכישת דירה ראשונה ושנייה, מימונים מאוד גבוהים, כמעט עד 85% משווי הנכס, אפשרות לעזר בנכס של ההורים להוציאון עצמי, והמון המון מבני מימון בהתאם ליכולות ולצרכים של כל משפחה. אז אנחנו עובדים גם מול בנקים, גם מול חברות ביטוח, גם מול גופי מימון, ובאמת יודעים לבחון כל מקרה בהתאם לנתונים שלו, ולבנות תיק פיננסי חזק, כדי שאחרי החגים תתחילו בעזרת השם לנשום. אז נכון שההוצאות כבר כאן, אבל אנחנו יודעים לבוא ולהוציא אתכם מזה. כוכבית 29-30, תרימו טלפון, תבדקו, תבינו את האופציות שלכם, וכמובן, אם יש פתרון שמתאים לכם, אנחנו נדע לבנות אותו בצורה מסודרת ואחראית עבורכם, וכמובן שיהיה לכם את האפשרות לקבל החלטה מושכלת אחרי שבדקתם את הכל.
4: בהחלט, בהחלט, כוכבית 29-30, כוכבית 29-30, אנחנו רוצים להודות לך, הגברת נטלי פוסלניץ, יועצת בחירה בחברת מאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, תודה רבה רבה, ושתהיה לנו שנה טובה, ופית כתבה, ורק טוב, מאזינים, פשוט הבדיקה בחינם, תבדקו, תשאלו, תעשו את החשבונות שלכם ותחליטו. כוכבית 29-30. כוכבית 29-30. להפסיד, אין לכם יכולת מלבדוק, זה ודאי. תודה רבה לך, תודה.
22: תודה לכל עם ישראל.
4: תודה גם לרוני גינדי ולאורי בני ישראל שהיו בצוות, ואנחנו בנימה זו מסיימים אחרינו אחת בצהריים עם אבי גדלוביץ' ומי? ונתן משי, כן, ברור שנתן משי. אז הנה.

0: כל החיים להיזרק על לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגיע.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים השלושה 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר הבוקר אזהרה חריגה לעבר ארגון הטרור חמאס. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון. זו השפה שארגוני הטרור מבינים, פינוי אוכלוסייה, השמדת תשתיות ולקיחת שטח. דברי השר כץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום מערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון תרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו יבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות המתונות במזרח התיכון. בית משפט השלום בחיפה גזר 4.5 שנות מאסר על מחבל שהודה והורשע בריגול לטובת איראן. מדובר במחבל שקיבל תשלום בין היתר כדי לצלם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקים ערוץ טלוויזיה של הבית הלבן בעקבות חרם שהטילו עליו כלי תקשורת. החרם מוטל בעקבות החלטת טראמפ לשלול משלושה גופי שידור מרכזיים את הכניסה לבית הלבן והסיקור שלו. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונת דרכים סמוך ליישוב נוקדים. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו צוותי הרפואה לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי, יהיה דומה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל. אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים. אחת בצהריים. יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, יום אחרי יום הכיפורים, הגענו זקים, נקיים וטהורים, וכמובן בתקווה גדולה שהתפילות התקבלו. נתן נמשי, שלום לך.
1: שלום שלום, איך מאחלים אחרי יום כזה של ניקיון פנימי, נפשי, בתכתבה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, יש המון איחולים בארסנל, אבל
0: כל הברכות יחולו על ראשך.
1: על ראשך גם, וכן למה, אבל בני משפחתך, איך היה, איך עבר?
0: אמן, אמן, היה באמת חג נעלה עם באמת קדושה, טהרה, תחושה שהתפילות באמת התקבלו. טוב, אנחנו ממהרים, ערב יום הכיפורים, פיגוע רצחני, קשה מאוד בבנימין, במעיין בבנימין, נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע הזה, בנו היה לידו, בהמשך נשמיע כאן גם קטעים ממסע הלוויה של כן. הקדוש נתנאל, השם ייקום דמו, וגם תיעוד של הרגעים הדרמטיים מרגעי הפיגוע.
1: בהחלט נדבר על עוד כמה וכמה נושאים שיש לנו תמיד בדרך כלל בפתיח. הפעם אנחנו קצת יותר ממהרים, אומרים תודה לאבי מוסקוב, שעורך אותנו אורי בני ישראל, הוא טכנאי השידור, בהפקה רוני גינדי, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון הוא אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
0: שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום, שלום,
1: ובשורות
2: טובות
1: לעם ישראל. צריך להגן לך, אבל טלי גוטליב, עוצמה יהודית, לרגיל.
0: אני עדיין צריך לעבוד על זה.
2: שאלותי מקום דמו של
0: נתנאל
2: שוקרון.
0: כן, בהחלט.
2: ברצח נפשע, ולפני שאתם שואלים את השאלה, ראש הממשלה ושר הביטחון, שבוע שעבר דיברו על סיפון מהיפוך קנים ביהודה ושומרון. היפוך קנים, הכוונה, מה שנקרא, הנשקים של הרשות הפלסטינית יוצנו ליהודים. והרמטכ"ל ומפקד אלוף פיקוד מרכז, אלוף בלוט, היה להם נורא בוער לומר שזה עלול, האמירות הללו, כן? עלולות להציס ביהודה ושומרון. אז תודה רבה באמת. תודה רבה שאנחנו צריכים לדבר מבחינת הרמטכ"ל ומבחינת אלוף בלוט בשפה מערבית מלטפת לקיני הטרור ולטרוריסטים הערבים ביהודה ושומרון. כי הנה הפיגוע הרצחני הזה שמלמד אותנו כל הזמן.
0: כן.
2: שזה רק עניין של זמן, של פצצת זמן מתקתקת של קיני טרור בתוך יהודה ושומרון. לא, ולא של יהודים. של ערבים שמבקשים לפגע, לחדל, לחסל ולרצוח את בני ובנות עמנו. אז כמו שאמר איתמר בן גביר.
0: חברת הכנסת גוטליב, זה מחבר אותי אגב לאמירה הבוקר של שר הביטחון ישראל קאט שמזהיר את חמאס מפני חטיפת חייל, וראיתי ביקורת נראה לי של ליברמן, ואני אומר לך, זה ביקורת מוצדקת לדעתי. איך יכול להיות שאנחנו בדיוק 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ושר הביטחון של מדינת ישראל, שיש לך הרבה מאוד ביקורת עליו, בוא נאמר, מאיים על חמאס אם אתם תחטפו חייל. אם יש מידע מודיעיני שהולכים לחטוף חייל, צריך למחוק את העיר עזה עוד לפני שהחייל יחטף.
2: אני רוצה רגע להבהיר לכם את הדבר הבא. אלה אויבים, בעיניי, מדברים לאויבים בשפה מאוד מאוד מסוימת. ולא צריך, אם אתה תעשה, אני אעשה לך ככה. אלא פשוט אני אעשה לך ככה. אני לא אתן לאף מחבל ואף חמאסי ואף חיזבאללה לפגוע במדינת ישראל. ככה מדברים. זאת השפה שהם מבינים, ועובדה, עובדה. אני חייבת לומר לכם, את הדבר הבא, לפני 4 שנים, הייתי דקה בכנסת, כן, דקה. השר איתמר בן גביר נכנס לעבודה ואמר, אני מספיק עם התנאי הילטון, 5 כוכבים בכלא לאסירים ביטחוניים. נכון? השב"כ אמר, מה פתאום? זה יגרום להצסה. מוכר לכם המשפט הזה? יגרום להצסה?
0: מוכר, בהחלט.
2: והצבא אמר, מה פתאום? זה יגרום להצסה. מה עשה השר איתמר בן גביר? כל הכבוד לכם, אני אפעל בהתאם לראות עיניי, וכך פעל והוריד ברוך השם את הפיגועים, כי למחבלים אין חשק פשוט להיכנס לתאי כליאה הקשים שיש להם עכשיו.
0: אני חייב, חברת הכנסת גוטליב.
2: רגע, ובאותו משקל אני רוצה לומר לכם
0: כאן. בואי נשים נקודה, כי אנחנו רוצים גם לשאול שאלות.
2: שר הביטחון, אני מצפה משר הביטחון לדבר לאויב בצורה שתרתיע אותו, לא רק אם הוא יחטוף חייל. מה זה? יש מידע על חטיפת חייל? מה אתם עושים? תדאגו לעשייה בלתי מתפשרת, באמת להידוק, מבצעים ככל שצריך, מה הולך פה?
0: חברת הכנסת גוטליב, אני חייב לתת לך צלש, כי אנחנו מדברים פה כבר 3 דקות, 4 דקות, ועדיין לא הזכרת מילה על החוק עונש מוות למחבלים.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול. למה?
0: לא, אני...
1: אבל אני רוצה רק לשאול בצורה ממוקדת. אני שמעתי על החמרת המחבלים בכלא. תגידי, למה בכלל צריך לכנס

0: דיון טלפוני או ביטחוני כזה או אחר. יש חוק. יש חוק עונש מוות למחבלים. בפעם הראשונה מאז החוק, שנייה, יש לנו את הסיטואציה שבה אפשר להכיל את החוק. למה זה לא קורה?
1: ראשית, אני רוצה לומר לכם, אני מסירה את הכובע, וזה לא כתרים שאני קושרת לעצמי. מה שמפלגת עצמה עשה בארבע שנים הללו בכנסת, זה אתה לא יאומן, באמת, כי הרי זה תמיד לצאת נגד כולם. חוק עונש מוות למחבלים שהצבענו עליו בקואליציה באפריל 26,
0: כן.
1: אתם לא יודעים איזה התנגדות זה פגש אצל הייעוץ המשפטי של הממשלה הזה. אתם לא מבינים. אנחנו הגענו לוועדות, אני הגעתי לא כנציגת עוצמה, אלא כמי שמסייעת מול הייעוץ המשפטי לממשלה כדי שהחוקים יעברו, זה לעשות את הבלתי אפשרי.
0: והשבת בסוף סוף סוף תמך וכדומה. אוקיי, נו...
1: הוא לא תמך. רגע.
0: היה חוות דעת, אני חושב מה שזה.
1: לא, שום צמיתה ושום כלום. אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, שצריך ללמוד בעניין הזה מעוצמה. לרצות ולבצע, אתם המחוקקים, אנחנו מחוקקים בשם העם. ובאשר לשאלה, אם כן או לא, אין מה לשאול שאלה. אני רק רוצה להעביר
0: לכם... נו, מה דינו של המחבל, חברת הכנסת גוטליב?
1: מה השאלה, גרדום? מה השאלה?
0: לא, לא מה את מאמינה, לא מה את מאמינה שצריך לקרות. מה יקרה?
1: זה לא מה אני מאמינה, זה מה שהחוק קובע. החוק קובע, למעט אם ראש הממשלה יבקש דחייה של גזר דין מוות, גם זה אפשר לדחות מקסימום.
2: את חוששת שהוא יבקש? את חושבת שנתניהו?
0: זה מעניין, לא, אבי, רגע, היא אמרה, יש פרצה אחת, אלא אם כי ראש הממשלה יבקש דחייה של גזר דין מוות, וגם זה לשנה, כמה?
1: לא, ל-180 יום, זה הדרך היחידה להימלט מזה.
2: אני בהלם מזה שאת מעלה את זה בכלל על הדעת, למה שנתניהו לא ירצה להוציא להורג את אותו מחבל?
1: רגע, סליחה, יש עוד, לא, אני נותנת את זה כאופציות, חס וחלילה, אני נותנת את זה כאופציות שכתובות בחוק, החוק יש לו רק אופציות מסוימות, או שראש הממשלה יכול לפסוד ב-180 יום, או שמנימוקים מיוחדים שירשמו, שופט יכול להימנע כך או אחרת, איזה מין דרך מילוט כזו, אחרת, גזר דין מוות, ומי שצריך לפעול בעניין הזה, זה הפצר, להגיש את כתב האישום,
0: נו, הפצר משלנו, פצר חדש, שהגיע,
1: הפצר הוא לא, ראשית, הפצר הוא לא משלנו, שנית, זה לא בשיקול הדעת שלו. זה כתוב בחוק, לא סתם שואל אותו.
2: טוב, תכלס, המחבל הזה יוצא להורג?
1: אני לא יכולה להגיד יוצא להורג, אני יכולה לומר לכם שחוק עונש מוות ומחבלים מחייב להוציא אותו להורג וכך נפעל.
0: כן. אז את יודעת מה אני חושב? אני סתם מעלה, מה שנקרא, אני חושב, אני מעלה את זה בכל, שזה גם משלמים לי פה.
1: כן.
0: אני חושב לעצמי, צה"ל אחד מגיע לו חוק, להכיל את חוק עונש מוות למחבלים, והמחבל הזה באמת כמה שיותר מהר שיצא להורג. מצד שני... לא, מצד שני אני חושב, אני חושב שזה יהיה גם, לא מהראש שלי, אני חושב שזה יהיה הפרס הכי גדול גם לקמפיין עוצמה יהודית, ברגע שמחבל ראשון יצא להורג, יכול להיות שנתניהו, ראש הממשלה, לא ירצו לתת את זה. אני מנסה לחשוב.
1: קודם כל, זה לא קשור לקמפיין,
0: הוא ברצינות.
1: אני רוצה לומר לכם...
0: זה מערכת בחירות, אתה יודע,
1: קודם כל, זאת לא סוף סוף הבטחה, כל ההבטחות של איתמר בן גביר קוימו, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן שיש דבר כזה שאפשר להבטיח לבוחרים ולקיים. הבטיח לשנות את תנאי הכליאה של מחבלים, הבטיח ועשה למרות הכל. קינה את כל מה שקשור לנשק, לשם הגנה עצמית.
2: כן, הבטיח גם משילות, משילות במשולש ובנגב.
1: אבל סליחה.
2: ועל זה אנחנו קצת חלוקים אם זה יתממש או לא.
1: אני לא מסכימה איתך, סליחה, 7,000 בתים, כמעט 7,000 הרס בתים לא חוקיים, איפה הדבר כזה? היו עשרות בודדות כשדובר, כשאיתמר לא היה, על מה אתה מדבר? ואני לא אומרת את זה כי אני בעוצמה, אני אומרת לכם את זה כל הזמן בזמן אמת. איתמר בן גביר, היחיד שאמר בתחילת הקדנציה, כמו שאני אמרתי, בגלל זה נתלתי בו בדבר הזה, שצריך לפטר את מיארה. אמרו לו, לא, בתחילת המפלגות החרדיות לא רצו, אחר כך ראש הממשלה לא רצה, אחר כך נתקה את זה. זה מה שהיה, ועוד איך הבטיח וקיים, ופה אני אומרת לכם בהקשר לעונש מוות למחבלים, ראשית, הבטיח וקיים, נחקק, באשר להעמדה לדין בטווח זמן כל כך מהר, הבחירות הן ב-27 לאוקטובר, אנחנו עדיין חיים במדינה שבה מתנהל משפט, הפצר צריך להגיש כתב אישום, בית הדין
0: הצבאי. טכנית אפשר אבל להביא אותו כבר לגזר דין חלוט, כדי להעמיד אותו לדין? עד הבחירות? אני שואל שאלה.
1: לא, מבחינת זמן לא, כי אתה
0: מבין
2: את הרישום. כן, משפט צריך להתנהל בכל מקרה.
1: אנחנו מנהלים משפט, ואנחנו רוצים שיתנהלו משפטים כמו שצריך. גזר הדין, תוצאה אחת לא. מוות למחבל, ארור, זה הכל.
2: טוב. אני יש לי תחושה שהוא לא יוצא להורג. אני מתפלל אגב בדיוק כמוך שזה יקרה. אני בספק רב, האם באמת מדינת ישראל מסוגלת לעשות את זה? ולכן אגב, הביקורת על עוצמה יהודית, על כל הקטע עם החבל תלייה, עם ההוגה ועל החליפות וכו', יש ביקורת, וחלקה אגב גם מוצדקת.
1: אז אני לא מסכימה איתך, ואני יכולה להגיד לך בתור מי שהייתה בליכוד, ובליכוד, בזמן היותי בליכוד, גיביתי בצורה בלתי מתפשרת את אמירותיו של איתמר, ואפשר לראות את זה.
2: בסדר, אולי לכן את היום חברה במפלגה שלו.
1: רק שנייה, אני חברה במפלגה שלו לשמחתי הרבה, כי קיבלתי הצעה שגרמה לי לתחושה אדירה של כך אפשר להוביל למשילות ימנית, שנינו ביחד, כמו שאמר איתו בן גביר, והמפלגה שלו, זה כוח מכפיל בלתי רגיל, ברוך השם, ואני מאמינה שאנחנו נוכל לעשות יחד דברים אדירים, כפי שכבר זה עושה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחד לגבי עונש מוות למחבלים. אתם יודעים, מדינה ששוחרת, לא שלום, שוחרת חיים, שוחרת חוסן, יעלה על הדעת שמחבלים יהיו בכלא, ואנחנו צריך לממן אותם, ולהחיות אותם רגע, ואנחנו נצטרך בסופו של דבר, גם, לעשות איתם מסע ומתן בשחרור כזה, או בשחרור אחר, או בזכור כאלה ואחרות,
0: אני רק אומר לך, הדעה שלי על חוק עונש מוות למחבלים, דעה מגוונת, לא יודע אם הייתי עד הסוף בעדה, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך, מהרגע שזה חוקק, ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, ומחבלים על הנייר יודעים לפחות שיש חוק עונש מוות למחבלים, אם הוא לא יוצא להורג, זה יהיה תעודת ביזיון למדינת ישראל. מהרגע שיש את החוק הזה, והוא יצליח, ואיכשהו באיזשהו פרצה יצליחו לחמוק מזה, זאת תהיה תעודת עניות עבור המדינה שחקקה חוק שלא מצליחים להביא אותו לידי ביטוי.
1: לכן אני אומרת לך, לכן אני אומרת לך את הדבר הבא. השם יקום נקמתו של נתנאל, השם יקום את, את, את, באמת, יקום את דמו מול הילד שלו, אלוקים שמו, איזה טרגדיה נוראית. ואני אומרת לכם, אנחנו לא נעמוד לנגד, ולא נעמוד לצד. החוק נחקק, ויהיה פה כתב אישום, ויהיה פה גזר דין, וגזר הדין מבוצע לא סתם נרשם בחוק, שגזר הדין יבוצע בשירות בתי הסוהר. בשירות בתי הסוהר, הלוחמים האדירים מחכים להוציא להורג מחבל שטבח נפש ביהודי באשר הוא יהודי.
2: דיברנו על המעבר שלך לעוצמה יהודית, ראיתי שבימים האחרונים, בכלל מאז המעבר, יש לך הרבה מאוד ביקורת על נתניהו, אני אשאל אותך. כן, אני אשאל אותך לסיום.
1: למה? איזה ביקורת?
2: יש לך שאם נניח
0: שהוא רוצה להקים
2: ממשלה עם אייזנקוט, בסדר? את הדברים האלה, שנייה, חברת הכנסת גוטליב, שנייה, תני לי להשלים את השאלה. את הדברים האלה לא שמענו אותך אומרת כשהיית חברה בליכוד. למה שמעת את כל הדברים האלה בבטן?
1: אני רוצה, אז אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל אני ממליצה לך להכין שיעורי בית, כי אם אפשר לומר עליי משהו, זה שאני היחידה.
2: אמרת שהליכוד ילך עם אייזנקוט? כשהיית חברה בליכוד?
1: רגע, שנייה, רגע. אני היחידה שתמיד קוראת לביקורת וקוראת ימינה, מאז כניסתי לכנסת. כך חובתי, כך צו מצפוני, כך הנאמנות שלי לעם ולארץ, ואין נאמנה ממני בהקשר הזה לראש הממשלה, אבל אין. כי בעוד שהרבה אנשים יכולים להגיד משהו אחד ואחורי גם משהו אחר, אני אומר את הכל בפנים. באשר לאייזנקוט, אני מזכירה לכם שעוד כשהייתי בליכוד, סיסמת הקמפיין, ממשלה את אחדות לאומית עוררה בי היחרדות. ושאלתי, מה זה הסיסמה הזאת? ואמרתי מעל כל במה שאני נחרדת מהסיסמה שהליכוד בחר, כי אני רוצה סיסמה של ממשלה ימנית רחבה, ולא ממשלת אחדות לאומית שכבר מכוונת לאייזנקוט. אמרתי את זה בזמן אמת. יותר מזה אני אומרת לכם, ראש הממשלה לא עשה איתי שום שיחת סומכה, הוא גם לא צריך, והוא לא עשה גם לא עם איתמר.
0: אבל נפגש איתך ביום אחרי, יצאת בהודעה.
1: רגע, זה משהו אחר, זה לא פגישת סומכה, ממש לא, זה פגישת מפאת כבוד. ראש הממשלה מזמין אותי, לחיצת ידיים, להודות.
0: למה הוא מזמין אותך? פרשת הרי מהמפלגה, כביכול עשית...
1: אבל אני חושבת ש... אבל סליחה, אני לפרש של המפלגה במרצוני שלי. זה התחיל בזה שראש הממשלה רוצה שאני אפרוש מהמפלגה, לצערי הרב. כמו שלצערי הרב, אני רואה סימנים שהוא לא רוצה את עצמה יהודית בממשלה. אני רואה סימנים, אני רואה שהוא לא רוצה להצטלם עם איתמר בן גביר בעניין של אלטלנה כשמצאו את הספינה. היה אירוע, לא רוצה להצטלם איתו. אנחנו שמענו על תדרוכים למדינות זרות שהוא לא יושב עם עוצמה יהודית בממשלה, ולכן אני אומרת, עוצמה יהודית חזקה, תשמור על ראש ממשלה בימין. הוא ימין על הביטחון, ואנחנו נמשוך ימינה. זה לא בשמיים.
0: חברת הכנסת...
1: אל תתרגלו, אני לא אחת, רגע, שם שאחרי 4 שנים אפשר לומר עליי הרבה דברים, אבל טי וליבי שווים. אני לא... אחרה מחזיקה אחרי אף אחד, ולא מתחנפת לאף אחד.
0: מהלך פוליטי אבל מעניין שלך מאוד, צריך לומר, זה עוד ילמד מה שהיה שם.
1: זה לא עניין שזה עניין פוליטי,
0: מהלך פוליטי היה, כל אחד ישפוט, מה הוא רואה במהלך הזה?
2: חברת הכנסת טלי גוטליב, אני עדיין לא קיבלתי אבל תשובה על כל הדברים האלו שאת אומרת עכשיו לגבי עוצמה יהודית, האם היינו שומעים גם כשהיית חברה בליכוד במידה והיית נשארת שם? אני בספק.
1: אבל אני אמרתי את זה בזמן אמת,
2: לא, לא, לא, את מה שמה שצריך עוצמה יהודית גדולה?
1: בוודאי ובוודאי, אני מבהירה לכם תוך עוצמה יהודית גדולה כדי לשמור על ראש הממשלה בימין.
2: כן, אני אומר שלא אמרת את זה ולא היית אומרת את זה אם היית נשארת בליכוד, זה מה שאמרתי.
1: אני רוצה לומר לך, אם הייתי נשארת בליכוד, לא סתם ראש הממשלה ביקש לדחוק אותי. אני לא הייתי נותנת לו לשבת עם אייזנקוט. לא. ולא הייתי נותנת לו לוותר על עוצמה יהודית.
0: אוקיי.
1: זה הכל, ולכן זה לא מהלך, לא עשיתי את זה ממקום, תן לי רק עוד משפט אחד.
2: אוקיי.
1: ברוך השם טוב, לא עשיתי את המעבר לעוצמה ממקום של חולשה. לא, עברתי פריימריז. קיבלתי אמון מהבוחרים, זכיתי למקום 12 למרות סיכולים בלתי רגילים שהיו על ראשי, ועברתי, אחרי שהבנתי שראש הממשלה לא מוכן להחזיר אותי למקום 12. והאמירה הזאת הייתה אמירה שיש מאחוריה הרבה מאוד דברים. כן, אני סמן ימני בליכוד, ואני תמיד אהיה ימנית, עוצמתית, יהודית, גאה, בעזרת השם. כה יהיה השם בעזרנו. תודה רבה לכם.
0: אוקיי. אוקיי. חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, תודה, בשורות טובות שיהיו.
2: תודה.
3: יש פה צבא?
4: משטרה פה? לא, לא, לא. שי, בוא לפה.
5: איפה זה? איפה זה?
4: יש עולה משטרה?
2: כן, טוב, זה רגע הפיגוע הרצחני בערב יום כיפור במעיין בבנימין, הפיגוע שבו נרצח נתנאל שוקרון, השם יקום דמו עכשיו.
0: שהיה יחד עם בנו, כמדומנו להבנתנו היה עם יואב שנמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, יואב שוקרון, בנו של נתנאל, השם יקום דמו, שלום. בשורות טובות שיהיו יואב. אתה היית עם אבא ביחד ערב כיפור במעיין?
6: היינו ביחד.
2: כן, טוב, קודם כל אנחנו כמובן משתתפים בצערך ובצער המשפחה על הטרגדיה הנוראה, זה באמת טרגדיה מטלטלת. יואב, ככל שאתה מסוגל לקחת אותנו לאותן דקות של הפיגוע, אתם מגיעים ערב יום כיפור, ערב היום הקדוש, לטבול במעיין, אתם מה, נמצאים כבר בתוך המים? איפה אתם בדיוק כשמתרחש הפיגוע?
6: אני אתחיל יותר מוקדם. אנחנו יוצאים באוטו מהבית שלנו לכיוון המעיין. אני חושב בערך של רבע שעה. בדרך, ככה, שאלתי את אבא שלי, או שהוא הסביר לי, למה במנחה של יום כיפור אומרים וידוי? ולמה כאילו, זה הרי עדיין לא יום כיפור. והוא הסביר לי שבעצם החיים אמרו שאם אדם יחנק בסעודה מפסקת, אז הוא יספיק להגיד וידוי.
0: וואו.
6: אבל לא יספיק. אז זה נקודה.
0: מנחה הוא יספיק?
6: לא, לא, לא הספקנו מנחה. היינו אומרים לשמח איזה מנחה, ו...
0: יואב, קודם כל אבא נמצא במקום הכי גבוה שיש, נרצח על ידי בן אבלה, שאני מקווה שגם יקבל את עונשו הקבוע בחוק, אבל אבא הוא מקדושי עליון, ותראה, היית איתו ביחד באותם רגעים, אני מנסה לחשוב, אבא ובן.
6: אז אנחנו יורדים למעיין, מגיעים, חונים, אבא כבר, אנחנו מגיעים, אבא כבר נכנס למעיין, אני שואל אותו, למה אתה לא חונה? הוא ממשיך וחונה ממש כאילו שממש אפשר לצאת. ממש כאילו מוכן ליציאה. כאילו, הייתי ממש כאילו רק נוסעים אתה על הכביש. אנחנו יורדים למעיין, נכנסים, טובלים, הוא כזה מקריא לי רשימה של כוונות לקרוא לקראת ראש השנה, כל מיני דברים.
0: יום כיפור, כן.
6: לקראת יום כיפור, וכל תיקון הכעס, לשנה טובה, לא זוכר בדוגמה, אבל הוא מקריא אותם, הוא טובל ראשון, אני טובל אחריו. ואנחנו עולים חזרה לאוטו, זה הליכה של בערך דקה. כאילו זה כלום, זה 15 מטר, אבל זה עלייה. עולה 15 מטר, מגיע לאוטו לכביש, לאחריה, יש מין מפרץ כזה. אני נכנס למושב של יד הנהג, ואבא נכנס לשורה השנייה, מאחורה. והוא שם, הוא מתנגב, מחליף בגדים, כי הוא לא רוצה לנסוע רטוב, ואני לא כזה מסתכל, אבל הוא נכנס לבגדים או להתנגב.
2: כן.
6: הוא מתנגר בערך דקה אחרי שהוא דקה שהוא מתנגר הוא פתאום צועק לי יואב יש פיגוע יואב זה פיגוע מחבל תברח לא בדיוק זוכר מה הוא צעק לי אבל הוא צעק לי
2: ואתה שומע את היריות יואב?
6: אחרי שהוא אומר לי אני שומע את היריות כן
2: כן ומה קורה ברגע הזה?
6: הדלת שלי הייתה פתוחה ואני מסובב אני יש לדעת הנהג אבא בשורה מאחוריי אני מסובב את הראש אחורה, בעצם מחוץ לאוטו, ואני ממש רואה את המחבל בעיניי, כאילו מחזיק את הרובה ביד, ויורה אל כיוון השורה השנייה, איפה שעה בישב.
2: כלומר, הוא נמצא מולכם בטווח אפס?
6: הוא נמצא מצידנו בטווח אפס, כן.
0: שהוא ברכב?
6: לא, הוא לא ברכב, הוא פרק מהרכב שלו,
0: פרק מהרכב, וואו.
6: הלך, הקיף את הרכב באוטו שלנו, הגיע מהצד שלי, אבל... איך לשורה שנייה, לשורה שעה בעצם.
2: כן.
6: ואני יושב על הנהל. בעצם, אני קרוב יותר לאב, אני קרוב יותר למחבל מבחינה פיזית, אבל הוא מכוון את הרובה גם מטווח של אולי סנטימטרים בודדים מהקנה עד לגוף של אבא בעצם, ויורה.
0: איזה תיאור, תשמע, אני פה מצטמרר. בשרי נעשה חידודים כשאתה מתאר את זה בצורה כזו מוחשית.
6: באותו זמן אתה לא חושב בכלל על ה... אתה חושב על הפקוד.
2: ומה אתה עושה באמת באותו רגע? הכלים נורים לתוך הרכב שלכם, ואתה כמובן מן הסתם מנסה להתגונן. מה, אתה מתכופף?
6: אני בתוך הרכב. הכלים נורים לתוך הרכב, אבל לא עליי. כיוון שורה שנייה, כיוון אבא. אני ממש, שאבא צועק לי לך, זה ממש קרה כאילו במקביל. אבא צועק, מי אחרי זה כבר הכלים מתחילים להיכנס לרכב. בטווח אפס.
0: תגיד, המחבל יש לו איתך קשר עין? אתה רואה אותו, הוא רואה אותך?
6: קשר עין, כן.
0: ולמרות זאת הוא מחליט לפגוע באבא.
6: הוא יורד באבא, כן. אני עובר למושב של הנהג, פותח את הדלת של הנהג, וחוצה את הכביש. כאילו, הרכב מה שאתה מוכן ליציאה לכביש, ואני חוצה את הכביש לצידו השני. הכל בריצה טוטה, תוך שניות. אני מסובב את הראש אחורה, ואני רואה שם חבל כבר גמר עם אבא. הוא מאחוריי, הוא יורה עליי. אני ממש רואה אותו בעיניים, יורה עליי.
0: וואו.
6: אני... בצד השני של הכביש יש בור מוקף בטון, בערך בגובה של 1.20 מטר נגיד. אני, הכל קורה מאוד מהר, אבל אני מתאר את זה יותר לאט. אני מתלבט להיכנס לבור, או שנכנפתי ואז אני יוצא ממנו, כי אני רואה שאני יכול להמשיך לעברי, אני חושב שאם אני אכנס לבור...
0: זה יכול להיות מלכודת.
6: מלכודת, כן, אני חבל להגיע אליי מלמעלה.
0: נכון, ואז הוא גומר, כן.
6: ואז הוא גומר, אז אני יוצא מהבור, מטפס גובה של בערך מטר, למפלס מעל הכביש, כי הכביש תרוך יותר מהמפלס של הקרקע, ושם אני נכנס לתוך סבך סיפים, ואני רץ בתוך הסבך, ובזמן שאני רץ, אני מסובב את הראש אחורה, ואני רואה את המחבל עומד בכביש ויורה לכיווני, שאני בתוך הסבך. אני ממש רואה אותו יורה לי. זה הרגיש לי אז כאילו זה נמשך זמן, אבל אני כאילו כל הזמן מחכה, למה לא נגמרים לו כדורים? איך הוא יורה לי כל כך הרבה זמן? אני כאילו...
0: זאת אומרת, הוא ממש במצוד אחריך, יואב, הוא ממש מחפש אותך, והוא יודע שאתה האדם הבא שרוצה לפגוע בו, והכל שורק מסביבך?
6: הוא יודע שאני בסבך, והוא יורה לכיוון הסבך, כדורים עוברים לידי, ואני כבר מתפלל שיגמר לו, מתי נגמר לו כדורים? למה יש לו כל כך הרבה כדורים? אני לא מבין מה קורה, למה? מתי נגמר לו כדורים?
2: אגב, כל התיאור הזה, יואב, שאתה מתאר, על פני כמה זמן זה נמשך?
6: אז אני אחרי זה בדקתי כל מהרגע הראשון בערך 4 דקות. אבל 4 דקות אני בסבך עבר בערך 3 דקות.
0: כן.
6: אחרי זמן, כשאני נמצא בסבך, אני עם קשר עין מקבל, והוא יורה לכיווני, הוא לא פוגע בניסים, הוא לא פוגע בי, זה עבר לי מקדי. ואז מגיע ג'יפ צבאי, לבן, לוחית שחורה צבאי.
2: תוך כדי?
6: פורק ממנו.
2: תוך כדי? כאילו ממש ברגעים שאחרי הירי כבר מגיע ג'יפ צבאי למקום?
0: תוך כדי הירי.
6: תוך דקה וחצי כבר הגיע ג'יפ.
0: אוקיי, ו?
6: ומהג'יפ פורק חייל, החייל נותן לי יריעה באוויר, אני מסתכל על החייל, ואני כבר, וכשאני מחזיר את העיניים לכיוון האוטו, לכיוון איפה שהמחבל עמד, המחבל כבר לא שם. ואני כל הזמן צועק לחייל, יש פיגוע, יש פיגוע, שואל אותי איפה אני, מראה לכיוון כללי, וכשאני מחזיר את העיניים לכיוון האוטו, איפה שברשתי, אני כבר רואה המחבל כבר לא שם, כבר נעלה משם.
0: כן, אנחנו מבינים בדיעבד שהתוך היה להצליח לפצוע את המחבל.
6: כן, בדיעבד, כן. בדיעבד אני ראיתי אותו יורה, בזמן אמת, ראיתי אותו יורה רק יריעה אחת באוויר. בשנייה שהוא הגיע, ישר ירה באוויר. אבל בדיעבד אני כבר, ובאי שהוא ירה באוויר, אני כבר עברתי ממנו, והתחלתי לחזור לרכב. אני כבר לא הסתכלתי על הסביבה, לא התמקדתי רק ברכב.
0: ואז אתה רואה את אבא.
6: אני חוזר לרכב, אני כל החזרה של הרכב, אני צועק, אבא, אתה שומע אותי? אני כבר שאני מגיע לכביש ויורד מהסלח, אני רואה את החלון של הרכב נופץ, את אבא כזה נשען על הדלת של הזה, הכל נופץ, אדום, ואני מגיע לאוטו, אני פותח את הדלת של האוטו, ואני פותח את הדלת, ואני רואה חור בצוואר של אבא, יריעה, ואני כאילו מבין שכאילו זה חור יציאה של הקליה. הקליה נכנס מטה השני, אני רואה את החור יציאה של הקליה, אני כבר באותה שנייה מישה באמת, כאילו, הוא גם כל הדרך חזרה לאוטו, אני צועק לו, אבא, אתה שומע אותי? ואני כאילו רואה אותו בעיניים שלי, את הפרצוף שלו, הוא פשוט לא מגיב לי, הוא לא עונה לי, הוא גופה. אני מגיע, אני פותח את דלת של האוטו, כי את כל דרך יש דרך החלון המלופץ, פותח דלת, ואז כבר הסתרף, הגיע עוד מישהו, והגופה שלו פשוט נשמטת על, אני כאילו צריך להחזיק אותה כדי שלא תיפול על הקרקע, ואז הגיע מישהו ולקח אותי משם, והתחילו לטפל באבא, אבל אני כבר ידעתי כאילו רגע ראשון הזה חסר סיכוי, ומישהו לקח אותי משם, ואז מאוד פחדתי לשאר שם, הייתי ליחוד 10 דקות רבע שעה, עוד הזירה הייתה חמה, לא יודעו איפה מחבל, אז אני כאילו, היינו שם בתוך, מתחת, שחדנו שם ליד איזה סלע, הרבה אנשים, ואז אני ממש פחדתי לשאר שם כאילו, לפני שנייה עוד ירוע עליי, וביקשתי שיקחו אותי נווה צוף כאילו, ובמקום מוגן, גם פחדתי, לקחו אותי בסוף, וזהו.
0: תשמע, יואב, אני... מייתר אותנו, גם לא צריך לשאול, הוא מתאר את זה בצורה... אנחנו כל האולפן פה, כולם פה פשוט מצומררים. תגיד, מה נשאל אותך, איך עבר יום הכיפורים? מה עוד יכול לשאול? מעבירים, צריך להעביר עוד משפחה? יש לך עוד 5 אחים? אמא?
6: יום הכיפורים זה כאילו, נראה לי היום הכיפורים הראשונים בחיים שלי, אני מבין את העומק של יום הכיפורים. כשחשבתי על זה, אני חושבת כבר היה אז, כבר שכבתי שם במקנה עוד רבע שעה, אחרי שנגמר, אני כבר חשבתי על זה שכאילו, זה שהוא עכשיו מת, זה כאילו כבר נחרץ, כאילו שעה לפני זה. ואני מבין שכאילו, לפני שנה, אז כאילו, כבר קבעו שזה יקרה לפני שנה, והנה, היום בערב, כאילו, יקבע מה יקרה בשנה הבאה, וזה כאילו, זה מת, זה, פעם באמת הבנתי את מה שנקרא, הפחד יום הדין, באמת הבנתי את זה לעומק, באמת, מה זה אומר שאתה מפחד מיום הדין, מה זה אומר באמת יום הדין, שעכשיו נקבע השנה הקרובה, ועכשיו הוא מת בערב הכיפור, הוא נרצח בערב הכיפור, וזה כבר נקבע לפני שנה,
2: נרצח בערב יום כיפור אחרי התבילה במקווה.
0: כן, במעיין.
2: שלפני שזה...
0: נרצח טהור וקדוש.
2: תשמע, יואב, אני קודם כל חייב לומר לך שאתה נשמע לי, בן כמה אתה אגב?
6: אני כמעט
2: 16. כמעט 16, אתה נשמע לי בחור גיבור, ואז נפש, אתה היית שם רק לפני יומיים, היית בסיטואציה המטורפת הזאת, ואתה ככה מתאר לנו את זה.
0: אתמול כמובן...
2: אני חושב שזה אומר המון על יואב שאנחנו מדברים איתו עכשיו.
0: ואולי זה גם אומר מאוד הרבה, ונשמח לשמוע מיואב מילה על אבא.
2: על המשפחה.
0: על הדמות הזו של אבא עבורך, שגידל... אתה הגדול שלו? אתה הכי גדול?
6: אני הגדול, אני הבכור, כן.
0: הבכור. תסבר לנו משהו על אבא. על הדמות הגדולה שלו.
6: יש לי שתי דברים מרכזיים שאני... בנו. הדבר הראשון זה חיוך, הוא כל הזמן חייך, תמיד אמר לי לחייך, תמיד כאילו תראה לנו לשייכו תמיד לכל מי שאתם רואים לחייך, תמיד, זה כאילו תמיד היה אצלו, הוא גם תמיד, תמיד תמיד חייך, לא, התנוחת פנים הרגילה שלו זה היה חיוך, כאילו, במצב רגיל הוא חייך, זה לא כאילו שהוא חייך שמח, אלא תמיד, כאילו, איך שהפנים שלו נראות, אז זה חייך, לא רק בתמונות וזה, תמיד כאילו היה לו חיוך על הפנים. ו... זה מה שאני לא רוצה שיזכרו. והדבר השני זה גם כאילו הכיבוד עליהם שלו. אמנם ההורים שלו מתו, האבא שלו מת לפני שנולדתי, הרבה שנים לפני שנולדתי, אבל אמא שלו נפטרה רק כשהייתי בן 4, ואני כאילו, הוא לקח אותי כמעט כל יום שישי, שהייתי עד גיל 4, נסיעה של כמעט שעתיים, כאילו, עד לבית שלה כל פעם, כאילו.
0: לכבד את סבתא, להגיע כל יום שישי.
6: כל שבוע, כאילו, לנסוע נסיעה מאוד ארוכה לצפון. וואו. וגם אחרי שנפטרה, הוא כל הזמן אומר, תכבדו גם, לי כבר אין הורים לכבד, לכו תכבדו את סבתא שלכם, אתה השני, כאילו, הגיר שלו כבר אין, כאילו, וביקש ממנו, כאילו, בשבילו, נכבד את הסבתא שלנו.
2: כן. כן, זה היה...
0: יש לכם, כן, לשבת שבעה עד כניסת חג הסוכות, כי תמנו אותו אחרי יום הכיפורים, שבעה מקוצרת, מניחה מישראל כולו...
2: בטח כבר המונים מגיעים אליכם, לנחם.
0: רק הבואו, רק אתמול התחילו. יואב, מה המסר שלך לעם ישראל? בוא, קח את המיקרופון שלך, תן אתה יודע, אתה בחור אותו בן 16, התייתמת מאבא, היית ברגעים הכל כך דרמטיים, הקשים האלה שיחרטו לך, מניח לעד ובעזרת שם שלא ילובו בטראומות. מה אתה אומר, שומעים אותנו מאזינים עכשיו, אחרי יום כיפור, מה הדבר הכי חשוב לדעתך שהם צריכים לשמוע?
6: אני אחזור על מה שאמרתי לאבא, שלחייך, לחייך, לחייך, לחייך, לחייך, ולהיות ביחד כל הזמן, ולחייך כל הזמן, ולהיות ביחד, לא להגיע למחלוקת, זה גם משהו מאוד חשוב שהיה לו. לא
2: להגיע למחלקות. נושא כל כך חשוב, אני חושב, בימים אלו.
0: יואב, אנחנו שולחים לך כאן ניחומים, חיבוק גדול. בתקווה רק לבשורות טובות. לימדת אותנו פה שיעור.
6: תודה רבה.
2: יואב שוקרון, בנו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע בבנימין בערב יום כיפור. תודה רבה שהקדשת מזמנך ושוחחת איתנו. תודה רבה יואב. בשורות טובות.
6: תודה לכם, ביי.
2: טוב, נתן, אני חושב שזו באמת אולי אחת, אולי השיחה הכי מצמררת לדעתי שקיימנו כאן נכון בתוכנית.
0: אחת השיחות, כן. היו פה הורים שקולים, לא המלחמה, אבל
2: פשוט בלתי נתפס.
0: ילד בגיל שלו שצריך תאר איך הוא מחזיק את אבא שלו כשהוא מבין כבר מה מצבו, והוא עצמו הסתתר ומחבל בסבך, ותשמע, זה עם ישראל, זה ההתמודדות פה ברגע ארץ ישראל, אתה מבין את המשמעות, זה משהו שאנחנו, וכת אמת, לא מכירים מבני ברק. לא מכירים.
2: טוב, נקווה באמת שהילד הזה, אתה אמרת שלא יישא עמו את הטראומה מהרגעים האלה, זה אנחנו נראה לי מתפללים בשבילו בעיקר.
0: אנחנו מבינים בחלוף כמעט אוטוטו 3 שנים מלחמה הנוראה הזו, מה קורה עם כל אותם נפגעים בנפש של אותה מלחמה, אלו שהיו בנובה ואלו שהיו ביישובים. זה סיפור לא פשוט, שלא ייגמר כזה מהר.
2: בהחלט. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
7: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: טורקיש גריל. ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב110 שקלים מסועד. טורקיש גריל. מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
13: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
14: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בית. ערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
15: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-6 89, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים. עד ערב סוכות, מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים, החל מ-2390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: חזרנו, כן, עדיין הראשונים.
2: אפשר להגיד אחרי השיחה הזו.
1: כן, מה נאמר? תשמע, אני מת, לא ידעתי, אבל שזה הבן שהיה איתו יחד, זאת אומרת, רק שרגע לפני שעלה לשידור, הבנתי שמדובר בה באמת בן גיבור, אתה יש לך דרך אחרת
2: להגדיר. תשמע, הוא מספר את זה גם באורך רוח, בסבלנות, לא נשבר שזה, אתה יודע, הוא היה שם לפני יומיים.
1: קצת נשנק בקולו, אבל... אגב, מקרים כאלה עוד יבואו בהמשך, אתה יודע, עכשיו זה עוד...
2: אני חושב, אתה שאלת אותו, נתן, שיספר לנו קצת על אבא שלו, אבל אני אומר, אם גדל כזה בן, כזה פרח...
1: זה מה שאמרתי, הוא העדות.
2: כן, זה אומר כל כך הרבה על האבא, והוא באמת סיפר לנו על איזו דמות, היה נתנאל השם מקום דמו על הכיבוד אביהם שלו, כן. על הנושא של האחדות שהיה כל כך חשוב לו, שזה באמת, אנחנו נמצאים בתקופה, לא הספקנו לדבר על זה כל כך, אבל... היינו בימים הנוראים ערב יום כיפור, והקרע בעם, והסכסוכים, והמריבות, הדברים האלה לא פסקו לרגע, ולצערי אפילו התגברו.
1: ומה הוא ביקש? ראית מה הוא ביקש כשנתנו לו את הזמן שלו? אחדות. לשמור על אחדות. רוצה לשמוע, רוצה להצטמרר עוד קצת?
2: בבקשה.
1: הנה ששת הילדים אתמול של נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, באמירת קדיש אתמול בהלוויה.
2: כן, הרגעים המצמררים מהלוויית הקדוש נתנאל שוקרון שנרצח.
1: כן, טוב, אנחנו רוצים קצת נמשיך בענייני היום. צריך לומר, מיכאל אל חייל, אנשים ראית אתמול כבר התחילו לבנות סוכה. בוא נה, אני צריך לפענח את הנקודה הזאת.
2: נו.
1: 25 וחצי שעות היינו בצום.
2: נכון.
1: אנשים מכניסים איזה עוגה, קפה, משהו, רבע שעה, 20 דקות אחר מכן.
2: עם הפטיש והמסמר ביד.
1: וחלק, אתמול עזרתי לך, עזרתי זה מילה גדולה, לא זכיתי לעזור, אבל בעיניי חזיתי בניית פרגול. לדוגמה, בוא נה אנשים, חבר'ה, עכשיו יצאנו מהצום, אבל זה עם היהודי.
2: זה עם היהודי, וזה בני ברק.
1: מכוח הדיבור למעשה.
2: אני חושב שאין עיר, תשמע, אני יצא לי קצת להסתובב היום, קודם כל, אנחנו עוד שלושה ימים לפני החג, והפקקים, והאווירה, אנשים, אתמול אני רואה סוחבים, קרשים, שאני, תשמע, לא יודע איך בן אנוש מסוגל לסחוב דבר כזה, אבל אנשים לא מבטרים, כמו שאמרת, 5 דקות החץ את הצום, אבל אני באמת אומר, מי שרוצה לחוות את האווירה, בלי לעשות יחסי ציבור לעיר התורה והחסידות, אבל מי שרוצה לחוות את ערב סוכות, זה בבני ברק.
1: אגב, כמה אנשים גם שאינם זוכרים להיות חרדים בהגדרה מגיעים לבני ברק, רק בשביל לשאוב באמת את האווירה הזאת, והלולבים והאתרוגים, והמשקף חצי ככה, לחותם ובודקים את, אתה יודע, את הפיתם ואת השליש העליון על פי הלכה כמו שצריך, ואתה יודע, בלטלח וכל העניינים מסביב זה חוויה. אתה אומר, אולי ניצא ביחד.
2: אנחנו, כן. אנחנו
1: נעשה תוכנית מיוחדת מהשטח, נכון?
2: אולי נעשה את זה היום, מה אתה אומר?
1: אה, צריך לשדר את זה.
2: ניתן למאזינים שעה?
1: כן, נצא היום לשטח.
2: מה אתה אומר?
1: בסדר. אז היום או מחר נעשה באמת מה שנקרא שידור מיוחד בעניין הזה של גם בחירות עם סוכות, ננסה עכשיו גם, צריכים הרי לבחור, לולב, בעיקר אתרוג, הדסים, ערבה, וזה הם יודעים לבחור והם מזקיקים אתו עד לרמדה.
2: אבל למי ישימו בקלפי זה קצת יותר קשה אולי.
1: לפעמים זה כל כך ברור. טוב, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
2: כן, אז אנחנו בעזרת השם גם ניכנס לאווירה.
1: עכשיו אני אגיד לך מה יש לי איזה חוב.
2: כן.
1: ראיתי איזה סרטון, אמרתי יש לי חוב. תראה,
2: אני... ראית שהכנת לי שם איזה סין ככה בהפתעה.
1: אני אגיד לך משהו, תראה. ליבי לא שלם. אומר לך את האמת, ליבי לא שלם.
2: למה?
1: כי את, אני לא מתחתי חלילה, באמת, אני מאוד השתדלתי גם למסגר את זה, מי ששמרתי פה אחרי ראש שנה, לא מתחתי ביקורת חלילה על ראש שיבת עטרת שלמה, באמת, גאון הגדול בשלום ברסרות, כי שזכה להיות בומה בראש שנה, וכל
2: לא מותחים ביקורת על גדול ישראל.
1: כן, כי מי אני ואוי ואבוי לי, ביום שאני מתח ביקורת על אדם חולני, אני לא צריך להיות פה. אני מתחתי ביקורת על המסגור שעשו מסביב לנסיעה הזו. כלומר, אם, לא יודע, אני לא אגיד אנשם, הוא בא
2: התקשורת. אנשים, לא אנשם, אנשים שדאגו...
1: שדאגו למסגר את זה.
2: בדיוק, את הדרך שבה זה יצא החוצה.
1: אבל אני היום חוזר בי מכל הביקורת. אתה יודע למה? כי ראיתי את התיעוד של מרן הגאון שולמבר סרוצקין אתמול בשירה, בשמחה העצומה עם התלמידים שלו במוצאי יום כיפור. תשמע, הבחור הפך לברז, הבחור חלילה, ראש הישיבה, זה מישלן, זה שולמבר, זה תחושה של באמת אדם שהוא, כל אדם מרגיש גם מעבר לדמותו התורנית, הוא גם אדם שמורה עם הבריות, ותשמע, כבר שירים של ארטקור ברסלב בישיבתו, הבנתי שהוא חזר עם מיתן וכלים. תשמע, היה שווה יקור, תשמע. לקולו.

0: מה שנקרא רבותיי מהפך.
1: שולנבר בקולו, בקולו ממש. עכשיו שלא תחשוב שזה רק זה, אבי, היה שם גם אין שום יהיה, זאת אומרת לצידו, ואנחנו ככה רואים את
0: ה... כל שירי ברסלב המוכרים.
1: כן, תשמע, אני אשמיע את זה ככה בצורה יותר פיראטית. כל התלמידים, שולנבר, והוא עם העד, עם היד. עכשיו, מה אני רוצה לומר לך בעצם? שרב שולנבר, אתה יודע, הביא את עצמו כמו שהוא, ובאמת, אני חושב שהצליח, בוא נגיד ככה, כשאני רואה את כל הדבוקה הזו של התלמידים שלו, ושרים את אין ייאוש בעולם כלל, ומי ייתן לי עבר כיונה, אז מה שנקרא בשפה שלנו, פעלנו. אז יש פעולה גדולה, ואין בהם המסגור והכל בסדר. אפשר לעשות ויחזור לתלמודוי עם כל, עם כל העניין הזה. טוב.
0: טוב, עכשיו אנחנו, מה? נצא להפסקת פרסומות?
1: כן, לאחר מכן יהיה עם סיפור קצת מטריד.
2: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: בשבילך ובשבילי
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: האזינו לרב יגאל כהן.
6: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
7: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
10: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
11: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
12: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: חזרנו. מה שקרה בערב כיפור, נחשפנו למקרה של בחור, אדם חרדי שנעדר כבר חודשיים, נכון? נעדר חודשיים.
0: ואיך שמענו על זה אגב רק עכשיו?
1: כי להבנתי שהתקנו רק את המשטרה ממש בערב כיפור, לא שאני מתבלבל. בוא נדבר עם אחיו.
0: כן, מנחם ספרקה, אני מקווה שאני אומר את השם משפחה נכון. מנחם, שלום.
18: כן, שלום, זאת אומרת השם.
1: אתה אחיו של יהודה שנעדר כבר חודשיים. מה קרה?
18: נכון, אני אח של יהודה, נעדר כבר חודשיים, כמו שאתם אומרים.
0: כשאתה אומר נעדר חודשיים, רגע, סליחה שאני קוטע אותך. כלומר, הפעם האחרונה שאתם יצרתם איתו קשר בדרך כלשהי או קיבלתם עדות עליו, זה היה לפני חודשיים, נכון? בדרך לא קרה שום דבר.
18: נכון, זה אומר שהוא יצא מהבית לפני חודשיים, ומאז לא שמענו ממנו כלום.
1: אתה יודע, אמרנו, הוא בחור רווק, בחור נשוי, בן כמה, תן לו רגע רקע.
18: הוא בן 24, הוא רווק. הוא גר בבית.
0: אז אני אשאל אותך שאלה ששואלת עצמו עכשיו בכל מאזין, איפה הייתם בחודשיים שחלפו?
1: האם אתם פניתם למשטרה רק בערב כיפור, או שכבר מהרגע שהוא נעדר?
18: נכון, אז זאת שאלה מצוינת. אז לא פנינו למשטרה בערב כיפור, גם לא פנינו למשטרה יום אחרי שהוא נעדר. בעצם מה שקורה לנו, מה שאנחנו עושים בחודשיים האחרונים, זה חיפוש נניח בכמה שלבים. כלומר, השלב הראשון מחכת יותר, גם לכבד את הפרטיות שלו, וגם כאילו הסיטואציה גם לא קריטית אחרי יומיים. זקה היו בסיפור, המשטרה גם בסיפור כמה שבועות.
1: רגע, מתי אתם, זאת אומרת, יש שלב, אני מניח, של, אתה יודע, כמה ימים ראשונים, אומרים, אולי הוא לא הלך, ואתם מכירים בטח את האופי שלו, אז אתם אומרים יום, יומיים, שלושה, זה בסדר, עד שבוע. באיזה שלב אתם באים, מגישים תלונה במשטרה, איך שלנו, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו.
18: כן, אז אני אגיד, אנחנו בשלב הראשון, אנחנו קודם כל עושים את כל מה שאנחנו יכולים לעשות לבד. אז אנחנו מדברים עם אנשים שהוא מכיר, אנשים במקומות שהוא מסתובב, אנשים בנקודות האלה, כולל למשל אנשים במשטרה בחברון, משטרה וצהל שנמצאים שם בנקודות האלה, במירון. הולכים לשם בעצמנו, עשינו חיפושים בליפטה, זקה נכנסים לתמונה, יחידת הכלבנים, שזו יחידה התנדבותית, נכנסים לתמונה. ועושים חיפושים, אתה יודע, גם לפני שאנחנו מוצאים את זה לתקשורת. בסוף ההחלטה הסופית, גם המשטרה בתמונה, ההחלטה הסופית של לצאת לתקשורת עכשיו, המשטרה החליטה לצאת עכשיו, אני לא לגמרי מודע לכל
0: השיקול.
1: מתי אתם הגשתם תלונה בפעם הראשונה באופן פורמלי על ההיעדרות של יהודה?
18: כן, אז למשטרה באופן פורמלי, כלומר, נפתח תיק אחרי שלושה שבועות, שלושה וחצי שבועות.
1: זאת אומרת, לפני חודש ושבוע בערך.
18: כן.
0: אבל זה לא אומר שכל הזמן הזה לא הפסקתם לחפש, אתה אומר שהייתם מול זקה וארגונים אחרים. עכשיו, אני חייב לשאול אותך, ואני שואל גם את עצמי, כל פעם שאנחנו מדברים על אדם שנעדר תקופה ארוכה, שוב, תמיד אנחנו חוזרים לאותם אזורים, נכון? למירון, לצפת, טבריה, האזורים הללו. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש לכם אולי חשש או אינדיקציה שיש קשר בין המקרים? אנחנו יודעים שיש את הסיפור של מוישי קליינרמן, שכבר כמה שנים נעדר ועד היום לא הותר. תמיד זה קורה באזורים הללו.
1: ויש עוד מקרה שראינו את האבא עם החסיד חב"ד לפני כמה שבועות, זוכרים? ושעה לאחר מכן גופתו הותרה. נכון. אחרי הרעיון שהיינו איתו.
18: יחידת הכלבנים, אני חושב, היו שם והם מצאו. אז האמת שאין לי מושג. אני לא מוסמך להגיד, אני לא מבין הרבה בחיפוש נעדרים. אנחנו כן מגיעה הנקודה, וזאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים, שבה, אתה יודע, זה כן יוצא לתקשורת, המשטרה הוציאה הודעה, ככה זה כנראה הגיע גם לעיתונאים רבים. כן. וזה הנקודה שאנחנו פונים בעצם לציבור, כאילו אנחנו כבר חיפשנו...
1: אז תתאר לנו קצת, נותרנו עוד דקה, מנחם. מה צריכים לדעת בנוגע ליהודה? קצת על האופי שלו, תחביבים שלו, קצת על הנראות שלו. בוא תן לנו.
18: אז הוא בן אדם מאוד נחמד, כלומר הוא לא... הוא מסביר פנים, הוא מנהל, לא קשה להיכנס איתו לשיח קטן על דה ועל השוב, אנחנו לא יודעים מה מצבו היום אחרי חודשיים. הוא יצא שחור לבן, כאילו מראה חרדי קלאסי. והתמונה שלו מפורסמת, בכל מי שיעשה חיפוש תראה, ואנחנו מבקשים באמת שמי שרואה, זקה 1220 או למשטרה.
1: תגיד, הוא היה בחור, אני שואל את זה בעדינות, אבל הכוונה היא, הוא בחור היה אחראי, כלומר, בדרך כלל אם הוא היה יוצא אחרי יומיים, הוא מעט לעת מרים טלפון לבית, לאחים, להורים.
18: כן, אז כן, אני אגיד שהוא מוגדר במשטרה כנעדר בסיכון, בגלל הסיפור הכללי.
1: לא צריך, כן, לפתוח תמידה, הכוונה באופן כללי, כן.
18: נכון, ובטח ככל שעובר הזמן הסיפור נהיה יותר יותר קריטי. ולכן באמת אנחנו צריכים שאנשים יפתחו עיניים, כמו שאמרתי, זקה, משטרה.
1: בדגש אמרתם על טבריה והרמירון, שם הוא היה בפעם האחרונה שאתם יודעים?
0: או ששם הוא היה מסתובב?
18: הוא יצא מירושלים, ויש מצב שהוא בירושלים. אנחנו יודעים שמהעבר שלו שהוא ראה את המקומות האלה, ולכן אנחנו שאולי הוא גם נמצא
0: באזור. אוקיי, okay, שמעתם את מנחם ספרק, האחיו של יהודה, שנהדר כבר כחודשיים, המשפחה דואגת לשלומו, אם זיהיתם לפי השיחה, שמעתם, קיבלתם איזה מידע, פנו למשטרה, לזקה או לבני המשפחה. מנחם, נאחל לכם בהצלחה ושעת.
1: תודה, מנחם, בשורות טובות, על יאוש.
18: אמן.
1: תודה
0: רבה, מנחם, בשורות טובות. סיימנו את התוכנית להיום. תודה לכל הצוות היקר שעשה כאן עבודה מקסימה ונהדרת, אבי מוסקוב, הורי בני ישראל, רוני גינדי, יוני פדידה ואבנר שרון, נתן משי, תודה לך.
1: תודה גם לך, להתראות, צורות טובות.
0: להתראות, ביי ביי.
19: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: שוב הוציאו אתכם לפרסומות, תתרעננו עם הטוויסט הלמוני, אין על טעם ספרייט.
21: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
22: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
23: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
24: בה. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
25: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
26: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
6: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר הבוקר אזהרה חריגה לעבר ארגון הטרור חמאס. אם יחטף חייל אחד או אזרח ישראלי, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור של התפונה דרומה ממיליון תושביה. זו השפה שארגוני הטרור מבינים, פינוי, השמדת תשתיות ולקיחת השטח, דברי השר כץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום מערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון תרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו יבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות מתונות במזרח התיכון. המשטרה פתחה בחקירה נגד שני פלסטינים בחשד להסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס וכן להחזקה ושימוש בנשק. החקירה נפתחה בעקבות פעילות כוח צהל בכפר שבמהלכה נערך חיפוש בבית והותרו אקדח מסוג קולט, דגל וחובעים הנושאים את סמלי חמאס, סכין ואמצעי לחימה. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הודיעה כי תתמוך בפסילת מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה לכנסת. את מה שכתב בשמונה באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה, אמרו במפלגתו של איזנקוט. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו מוכנה לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את המצור הימי על איראן ותצמצם את הלחץ הצבאי. לדברי הבכיר, המשלחת האיראנית לעצרת הכללית לאום מגיעה לניו יורק עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים בין המדינות. תחזית מזג האוויר מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי יהיה דומה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה. מה העניינים, חברים? איך עבר עליכם הצום? משתבח שמו לעד. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, איך אומרים החבר'ה? פתקה טובה, לא יודע. תבוסר רוב, יהיה בסדרכם טוב, יהיה לכם כיף על החיים, יהיה לכם טוב, הכל טוב יהיה לכם. יהיה לכם שפע גדול, בריאות נחת צמחות, אמן. איזה חול המועד הולך להיות פה בקור ברמה, אמא לב ואבא, לכם לומר לכם, רבותיי, זה לוח השידורים המטורלל ביותר שהיה אי פעם. אתם תהיו מחוברים לרדיו בכל רמה חבריכם ושסה גידיכם. מי ששתה מיץ ענבים ושמע לי ביום הכיפורים יודע שעמי מימון צדק ועבר לו הצום ככה כיף לא נורמלי. אנחנו פותחים עם גדול הזמר, אני בן משיח, מה נפתח אחד חמק, נפתח את הקווים. אתם מוזמנים לעלות לקו השידור, שחק איתנו כסף מזומן. בוא נפנק, בוא נפנק. וזה המחרוזת של אני בן משיח שיצא עכשיו חם מהתנור. אז הנער הרבה מועילה חברים, איזה קץ. יחיאל צולמן, אין על יחיאל. שני הרגים במזל טוב לשלום מאיר.
1: איזה חבלה.
0: שלום מאיר.

חביבי! איזה חפלה לפנתיאון. שימו לב מאזינים יקרים לקראת החג. בוסטנד הייתי? בוסטנד הייתי? שימו לב מאזינים יקרים לקראת החג. מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה. נעלי ברוזה, נעליים בנוחות הכי טובה שיש. נעלי יוקרה בקולקציה הכי עכשווית וגם מחירים נגישים, תואמים לכל כיס. שימו לב, בנוסף ניתן להשיג בחנות את המותג היוקרתי והמבוקש, סט גרב עניבה. דהיינו, גם הגרביים וגם העניבה, באותם צבע, אותם צבעים, זה אימא לבאבאלה. רוצו לסניף הדגל לחוב רבי עקיבא,

25 בבני ברק, וגם ניתן למצוא את נעלי ברוזה בכל הארץ ברשתות המובילות. חג הזה כולם הולכים עם נעלי ברוזה, עכשיו יש לי גם חלק מהדבר הזה, ואני הולך לפנק אתכם ולחלק לכם מאזינים, שוברים לנעליים, גרביים, עניבות, עליי על עמי מימון רבותיי, ותודה לבוסטן שדואג למאזינים רבותיי של חידודון. אנחנו יוצאים לדרך, מאזינים יקרים, 079-989-8021. יאללה, יצא לדרך, רבותיי, בואו נשחק על כסף מזומן. מזומן בזמן, הלכות חג סוכות. מגיע לו מזל טוב לניבן משיח, מגיע לו מזל טוב. אבי הבן, מוסיין הגיינים, אין עליך. מזל טוב לרב משה פרזיס.

0: טוב חברים, זה חפלה מטורפת ארוכה מאוד, אבל אני חייב לעבור למאזינים. הכסף מזומן ממתין לנו מלא על הקווים. יש לנו פה דברים טובים טובים, פנק את המאזינים שלנו. דבר ראשון, קיבלנו קובעי פרסטר, רבותיי, נכנסים לך כמו מלך עם קובעי פרסטר. יש להם את קובעי מילאנו, דגם מילאנו, זה דגמים הכי טובים שיכולים להיות. יש להם סניפים בני ברק, ירושלים ואשדוד. בואו להתחדש לקראת החג, מבחר קובעי מילאנו. שימו לב, מאזינים יקרים, כל מי שנכנס לפרסטר ואומר עמי מימון, מקבל עוד מתנה ייחודית. רק תגידו להם, באתי דרך עמי מימון, פרסטר. אחלה קובעים, רבותיי. יש להם את השוליים הצרים, עם כל ההצגה לבחורי הישיבות. יאללה, בואו נצא לדרך, 079-9800-921, 079-9800-921. יוצאים לדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין טובים לכם שממתינים איתנו לקווים. שלום ליצחק.
2: כן, מה נשמע?
0: יופי, יצחק, מאיפה אתה? כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: אתה בטוח כסף גדול? יאללה, בוא נשחק כסף גדול. למרות שאתה נופל בשאלה השנייה. מה הטעם שיושבים בסוכה?
2: מה
0: הטעם שיושבים בסוכה, נו?
2: זה חלק
0: מהכבוד. מי אומר את זה?
2: הרב זרע. רב, סליחה.
0: גם טעות וגם טעות. רבי אליעזר אומר, עשה להם הקדוש ברוך הוא סוכות של ענני כבוד. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. תודה נסיך, הייתי מפנק אותך אם היית צחק על כסף קטן, לא בשביל שאני נגד זה, אבל כל פעם צועקים לי כסף קטן, כסף גדול, כסף בינוני, ולא זז כלום. איפה רשימת הפרסים שלנו? כן, קבל אותם אחר השבוע. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, תהנה לך. רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. איתמר, שלום.
3: שלום.
0: איתמר, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איזה שמות נוספים יש לך כסוכות ולמה? חג האסיף, למה קוראים לו חג האסיף?
3: כי עושים באותו קופה עושים את התבועה.
0: אוספים את התבועה, שמה?
3: שגדל במשך השנה.
0: שגדל במשך השנה, אז אוספים את זה דווקא עכשיו. למה? טוב, התשובה היא אוספים את החיטים לפני בוא הגשם. מה נעשה איתו? טוב, קבל מאיתנו נעליים. בוא נענק לו שובר לנעליים, מתנת נעלי ברוזה. שימו לב מאזינים לקראת החגים, מותג הנעליים המוביל לבני התורה בקולקציה חדשה, שובר מאוד יוקרתי, לכו להתפנק רחוב רבי עקיבא 95 בבני ברק. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
4: שלום, אני שם אבי.
0: מאיפה אתה דוד?
4: בבני ברק.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מהו הרמז לניסוך המים מהתורה? רמז למסכם, מה פתאום, מה זה מה שרמז? כתוב ונסכם, למה ונסכם? שמנסחים. איי איי איי, תודה, ככה הגמרא במסכת תענית אומרת את זה. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריאל, שלום.
5: צהריים
0: טובים. מאיפה אתה אריאל?
5: אור יהודה.
0: מה הטעם שמברכים על סוכה כל שבעה ולא מברכים על מצה כל השבעה? המצא אומרים המוציא לכם מן הארץ, הסוכה כל השבוע בסדר מברכים עליה.
5: רגע שנייה. הסוכה זה מהתורה.
0: לא, גם המצות זה מהתורה, מה?
5: סוכה זה מצווה שהיא תמידית, כל השבעה ימים שאנחנו חייבים לצאת מהבית, פירת הרי, ומצא... יש לנו...
0: כל השבוע אתה אוכל מצות, מה? מה?
5: את המצה שלנו סך הכל ביום הראשון מצווה מהתורה לאכול.
0: תשובה נכונה. בפסח המצווה באכילה רק בלילה הראשון, בסוכה, אוכל וישן בסוכה, חיה בסוכה למרות שחבדניקים לא ישנים בסוכה ויש להם על מי שיסמוכו. יש לך 20 שקלים. מאיפה לומדים שאסור לסכך בדבר שמקבל תומה, בדבר שמחובר לקרקע? מה פתאום? איזה עשוי? מה אתה... צולמן, תעשה טובה, אתה הכנסתי לאוזניות, עכשיו אני חושב שונה את התשובה הזאת, אני ידעתי שאתה לא יודע את התשובה, אבל אתה לא... זה... קבל מ... אין עליך חיל, מה אומר?
5: לפי המשנה, המשנה אומר כל דבר שהוא לא מקבל תאומה וגידול...
0: לא המשנה, יש פסוק, מה יש לך אתה?
5: רגע, לפי הפסוק. עוד פעם, מה הייתה השאלה?
0: מאיפה לומדים שאסור לשכך בדבר מקבל תאומה ודבר מחובר לקרקע?
5: אולי באוספך מגרונך
0: ומקווך? תשובה נכונה. התשובה היא נכונה, כתוב בפסוק באוספך מגרונך ומקווך, ואתה צודק במאה אחוז. שאלה הבאה. איך יכול להיות שסוכה נפסלת על ידי שמש?
5: אם
0: תפילתה
5: מרובה
0: מחמתה. תשובה נכונה. השאלה אם חמתי מרובה מצילתי. גם שאלה. תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. מי מהתנאים נכנס לבית המדרש ואת רוגו על כתפו?
5: יכול להיות רבי...
0: זה...
5: או רבי עקיבא, רבי
0: שמעאל,
5: אני
0: חושב
5: רבי
0: שמעאל
5: יכול להיות?
0: יאללה, נפלת, זה היה רבי עקיבא. אבל אנחנו נפנק אותך בכיף. קבל מאיתנו כך שמשלב הוא התפארת, וגם קבל איתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. באיזה קו אנחנו עכשיו? כן. כן, שלום מאיתנו.
6: שלום.
0: מאיפה? מה שמך?
6: אליהו.
0: מאיפה אתה אליהו? תבוא למקום שקט, אני שומע מלא רעשים.
6: מהדרום.
0: טוב, שאלה ראשונה. איזה מצווה היום מקיימים על אבן מסוימת בשלושת הרגלים וכיצד?
6: איזה מצווה היו מקיימים?
0: על אבן, כן, בשלושת הרגלים.
6: מצוות החשבת אבדה.
0: תשובה נכונה. מהו ענף עץ אבות?
6: ענף עץ אבות זה...
0: נו.
6: רגע, זה התמר.
0: טעות, הדסים. ענף עץ אבות הדס, שהעלים שלו מקיפים את עצו על ידי שעשויים בכלייה. אתה לובש מגבעת, תגיד לי.
6: כן, בטח.
0: קבל מאיתנו קופסה למגבעת בשווי 180 שקלים. מתנת פרסטר, רבותיי. פרסטר זה המקום המדהים, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך. לאורך זמן יש מגוון דגמים מובילים לחג ולשבת. מחכים לכם עכשיו בסניפים לברק, ירושלים ואשדוד, ויש להם את כובעי מילאנו, בפרסטר יש דגם מילאנו, שוליים צרים, כובע איכותי, כיפי, לכו, תגידו שם ימי המון שלך אתכם, קיבלת קופסה לכובע, קופסת נסיעה מיוחדת בשווי 180 שקלים, תחדש לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
7: שלום וברכה.
0: גדול או קטן?
7: קטן.
0: איך? בוא נראה. בוא, בסדר, בסדר, כסף גדול או קטן, אמרת קטן. מהו השיעור של הדס והערבה?
7: הדס
0: זה
7: שלושה של שלושה, והערבה זה כל שיעור.
0: כן, אבל הגובה שלהם?
7: הגובה.
0: התשובה שלך נכונה, שלושה שיוצאים מנקודה אחת שלושה, והערבה, אבל הגובה שלהם זה מינימום?
7: טפח, לא?
0: אה, מה זה תפח? זה קטן, מה זה תפח? שלושה תפחים, מינימום שלושה תפחים. אבל נחשיב לך, כי אני אתן את התשובה הראשונה טובה. כמה ימים מצווה מהתורה ליטול לולב ומתי?
7: אחד וביום הראשון.
0: לולב רק ביום הראשון?
7: לולב, החיוב ביום הראשון. מצווה שבעה זה שבעת ימים, כאילו שישה ימים.
0: כן. ובשבת מברכים על הלולב?
7: ודאי שלא.
0: ובבית המקדש?
7: בית המקדש
0: שהיו
7: מברכים.
0: תשובה נכונה. למה לא מנענים לולב בשבת?
7: משום הטלטול.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. באיזה אופן יוצא אדם ידי חובה בלולבו של חברו ביום הראשון?
7: במידה שהוא הפקיר את זה, או השאיל.
0: איך אומרים? מה הנוסח שאומרים?
7: כותב את הגמרא שם שהוא מניח את זה על ה...
0: לא, לא בגמרא, הלכה. אם אני עכשיו רוצה לתת עכשיו שני אורציק יוצא עכשיו למבצועים. גרינפלד. אז מה הוא עושה במבצועים שבן אדם יכול לברך או בבית כנסת? מה אני עושה?
7: מתנה על מנת להחזיר?
0: תשובה נכונה, מתנה על מנת להחזיר 80 שקלים. שאלה הבאה, יש לו הדס ואתרוג של דלת המינים ורוצה להריח בהם בסוכות. האם מותר?
7: לא. אסור, זה הוקצה למצוותו.
0: התשובה הנכונה על הדס אסור, אבל לתרוג מותר. תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. ממשיכים או עוצרים?
7: ממשיכים.
0: ממשיכים. למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר? למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר? למה הוא נקרא פרי עץ הדר?
7: וואי.
0: 10-9-8-7-6-5-4-3, יודע?
7: התקלת אותי, לא?
0: 2-1. לא משנה, אני אוהב אותך. אתה מקיים איתנו מגבעת יוקרתית.
7: וואי וואי, תודה רבה,
0: השם
7: ישמריך.
0: בכיף.
7: תודה רבה, שיהיה חג שמח.
0: גם לך. איזה כיף לדבר עם תלמידי חכמים. הנה הוא הגיע ל-100 שקלים, אבל הוא לא עלה ל-150. קבל מאיתנו מקבעת יוקרתית, מתנת כובעי פרסטר. נכנסים לחג כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש להם את כובעי מילאנו, יש להם סניפים, בני ברק, ירושלים, אשדוד. כל מי שנכנס לחנות, אומר רמי מימון, על המקום רבותיי מקבל צ'ופר. לכו לכובעי פרסטר, המובחרים. יש להם כובעי מילאנו, איטלקי, הדורך על הכובע, הוא חוזר לעצמו. עד כאן הנושא הזה, מיד שאני יפה שאני עובר לפרסומות. רבותיי, יש לנו גם סוכות מתנה לחנק לכם. אתם שלחו לנו הודעה ל-054-398-800, למה דווקא לכם מגיע סוכה? ואנחנו נפלק אחד מהמאזינים בכל יום, עד חג סוכות, בסוכות לוויתן. אלה שרוצים להזמין ישירות מסוכות לוויתן, אגב, שתדעו, יש להם ברזל מגולבן, חזק ועמיד ללא חלודה, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בדים איכותיים, מעוברים, קשרים למהדרין, הרב לנדו, סכך מצוין, מגוון מידות לבחירה, אפשרות לסכך, לסכך, וחבילות קומפלט, מחירים מעולים לקראת החג, הם נמצאים ברחוב יוחנן בן זכאי 10 באשדוד. אני אתן את הטלפון שלהם עכשיו, עד 50% הנחה. שמעתם? עד 50% הנחה. תגידו עמי מימון ותיהנו לכם, 050-770-4880. סוכות לוויתן, זה הסוכות בידיעה, 050-770-4880. ממליץ לכם, אם אתם קונים סוכה, שיהיה פרופיל עווה, שאתם יכולים לתקוע את זה כמו שצריך, לא אף חם ברוח, שסוכות היום אתם מוכרים וקונים אותם ממיני כלים, טי-טי-טי-טי, בום, אף אחד כל הסוכה. קרוא סוכה, מעודרים, לכבוד החג, תהנו לכם, 050-770-4880, אם לא עונים במספר הזה, חייגו לטלפון הבא, 055-6-777-347, אני חוזר, 055-6-777-347, יש להם רשת בכל הארץ, סוכות לוויתן. פרסומת, מהדחה מכן השוב, כמה יום? היום 22 לחודש? מה אתה מדבר? ככה רץ? טוב. שוב הטלפון של הסוכות 055-6-777-347, 055-6-777-347. פרסומות מעט חוזרים, רבותיי. פרסומות, קוקי, קוקי. בשבילך
1: ובשבילי, כל ברמה. שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
8: יסוד גדול לימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש, שמלמד אותנו את הדרך להשיג מטרות. אנשים חולמים לשנות, לפתור, להתקדם. איך עושים את זה? יש דרך, יש נוסחה. אחד הכלים החשובים ביותר והעמוקים ביותר הוא היסוד שלימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש. יסוד שאומר את הדבר הבא. האדם נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיו. משמעות הדברים היא שאם אנחנו היום נמצאים בתוך מצב מורכב, מאתגר, קשה, בדגש על חיי הנישואין, מאבקים, מלחמות, קשיים, אנחנו צריכים קודם כל ולפני הכל להתבונן פנימה, לוודא ולמצוא בפנים, בעולם האמונות, בעולם המחשבות, את המקום שבעצם זהה לאיפה שאנחנו נמצאים בפועל. המקום שמאמין שאי אפשר, המקום שחושב שזה מסובך. תוך השינוי בעולם המחשבות יגיע השינוי בעולם המעשה.
1: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3. המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 בערב. כאן, בכל ברמה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. זו חליפתי, וחליפתך?
10: החליפה שלי?
9: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
14: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
18: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: פרסומי.
1: יש מכשיר שהוא מכשיר אגדה. קוראים לזה ביקיורלייזר. שלום בר הנסיך.
2: שלום,
1: מאמי היקר. טוב, מתקרבים לחג סוכות, ואנשים רוצים כל מתנה, אתם מגיעים הביתה. טוב, נמאס לנו מהסרוויסים, נמאס לנו מכל הדברים האלה מסביב, באנו לפנק את האישה, לפנק את המשפחה. מכשיר אדיר, ביקיורלייזר, מכשיר רפואי, לייזר קרה חודרת לגוף, ספר לנו.
2: נכון, ביקיורלייזר זה באמת מכשיר רפואי ביתי שמתבסס על טכנולוגיית לייזר רך, שזה טכנולוגיה שעד שיצא ביקיורלייזר היינו צריכים בעצם לשלם מאות שקלים בשביל טיפול אחד כזה, או לחכות חודשים ארוכים לתור למרפאת כאב. והיום הוא זמין לטיפול בבית לכל מה שמשתמע מבעיות אורתופדיות. אנשים ששומעים אותנו כרגע סובלים מפריצות דיסק, או סובלים משחיקות סחוס מתקדמות בברכיים או במפרק הירך, או דלקות כמו דורבן או מרפק טניס, או דלקות מפרקים, גידים, דלקות חניכיים. יש פה מכשיר שכל מה שאמרתי כרגע ועוד ועוד ועוד מטפל בהם בצורה מאוד מאוד יעילה ואפקטיבית, תוך כדי גם שהוא מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית, עמי, את הצריכה בתרופה אנטי דלקתית. מי שסובל מבעיה כרונית יודע, זה סוג של גלגל, אתה יודע, כל פעם הוא סובל מהכאב והולך לרופא המשפחה ומקבל תרופה אנטי דלקתית ועוד הפניה לרופא כזה או אחר ועוד הפניה לפיזיותרפיה. אפשר כבר לשים לדבר הזה סוף. כל מי שיכניס את הביקיורלייזר הביתה, אני יכול להגיד לו בפה מלא, בביטחון מלא, מכשיר שמגובה בשבעה מחקרים קליניים, מטפל פה בבתי רפואה בישראל, וגם כמובן בעולם, יכול באמת לשפר בצורה מאוד מאוד משמעותית את הכאבים, להחזיר לחיים איכותיים. כל מי שעכשיו שומע אותנו וסובל מכאבים, אני מזמין אותו לחייג אלינו, עמי.
1: טוב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מבצע מטורף למאזיני חידודון עם עמי מימון. אני רוצה שתיתן את המכשיר של הלייזר, אפשרי?
2: בוודאי.
1: יאללה.
2: ביקיורלייזר, אני מדבר על דגם הפרו. אתה יודע מה? למאזיני חידודון אני הולך לעשות דבר כזה.
1: יאללה.
2: יש שתי מתנות לבחירה. מה שהם רוצים שיבחרו, או את הסטנדה מתכוונן, או את הקרית שיאצו המפנקת שעשה רעש בקרב המאזינים של חידודון.
1: יאללה.
2: כל מי שרוכש בכוכבית 3414 את ביקיורלייזר הפרו, גם מקבל אותו ב-1490 שקלים וגם יש לו מתנה אחת לבחירה. אז כוכבית, 3414, מהרו להתקשר, המלאי מאוד מאוד מאוד מוגבל, מאוד מאוד מצומצם, או קרית שיאצו מפנקת או סטנד לבחירה, כל מה שתרצו זמין בשבילכם במלאי.
1: איזה אלוף אתה.
2: 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: איזה אלוף, תודה, תודה, תודה. שיהיה חג שמח, תודה, בר.
2: חג שמח, בריאות.
1: בואנה, לא סיימת. תבורכו מפי
2: עליון, פי מיליון.
1: הדבקתי את המדינה הזה, תודה רבה.

0: בלייבר עושה פה חגיגה. של בלייבר. שלום עליכם, טובה וברכה, רבי אשר גייבר, שלום עליכם.
1: שלום, שלום. אין מישהו שיכול להכניס אותי לחג סוכות בצורה כל כך טובה וכל כך שמחה, חוץ ממך, שר השמחה, מה שלומך?
0: אני מה זה מתרגשת, אתה מה זה מחמיא לי, אני מברכת אותך בכל הרוחות.
1: תמשיך, תמשיך.
0: שניאור, אמרתי לו, תפיל את המזגן, נפיל חימום. אני לא יודע מה קורה פה באולפנים, אתה לא יודע. במיוחד אתה יודע הכל.
1: לא, הוא אבא טריק, הוא חושב על
0: התינוק
1: כל הזמן.
0: לא, אני אסביר לך מה קורה, הכל הקירות פה, אתה יודע, הכל מעץ, מסביב באולפנים
1: מוסאונה.
0: כן, עכשיו הפעילו את המזגן על חימום, אני מרגיש כמו זוכמיר, אחי, זה לא... וואי, וואי.
1: לי שישי באיזה מקווה.
0: כן, כן. טוב, תגידי, בקיצור, הבנתי שזהו, מבצעים של חשמל הקרן, הרשת הטובה ביותר, שאני ממליץ עליה בחום, חצו גבולות ואתרים.
1: השתגעו, השתגעו. תשמע, אמרו בעצם, היום, אתה יודע, יום שלישי, אנחנו בואכה חג הסוכות, בשבת הקרובה זה כבר יום טוב של סוכות. אמרו, כל מי שרוכש היום, קודם כל התחייבות להספקה עד החג. אנחנו ביום שלישי בשבוע, התחייבות להספקה עד החג, ומבצעים מטורפים, ואמרו, בוא נשתגע, אבל ליום אחד. היום, רק עד השעה 10 בלילה. תגיד שלא שווה.
0: מטורף, אין מילים בברבנל.
1: רוצה לתת לך דוגמה קטנה למיקסר מקצועי של דאבו פרו, החלום להכנות לחג הוא מיקסר עוצמתי ושקט עם קערת 7 ליטרים, מנוע עוצמתי 1800 וט, טיימר ו-11 מהירויות. הוא יעלה לכם היום בחשמל הקרן רק 3,090 שקלים. עמי, המחיר מדהים, נכון? אבל זה לא נגמר כאן. שימו לב למי שקונה את המיקסר של דאבו פרו היום בחשמל הקרן. מקבלים במתנה קערה נוספת ענקית של 8 ליטרים בשווי 500 שקלים במתנה שמתאימה גם להפרשת חלה עד 4 קילו בצק, ומעבר לזה מקבלים עוד שתי מתנות משתמות לבחירה בשווי עד 2,300 שקלים. זה לא אלא גם וגם מבצע המתנות של חשמל הקרן. כל מה שאני אומר עכשיו תקף בכל סניפי חשמל הקרן היום עד השעה 10 בלילה בלבד. מחר תבואו, לא יודע אם זה תקף, היום בכל סניפי חשמל הקרן עד השעה 10 בלילה זה תקף. עכשיו יש לך מאזינים מאמי שהם מבריחים או שעכשיו עם הילדים ולא יכולים לגשת לסניפים, ואני מבין אותם. אפשר לשיין את המבצע בטלפון, כוכבית 2757.
0: וואי, וואי.
1: לשריין את זה בדיוק, לא צריך להגיע עכשיו לסניף.
0: חבר'ה,
1: הכל בסדר, אנחנו מבינים.
0: חבר'ה, ההפצצה פה של החג יוצאת לדרך. שימו לב, מבצעים, אמא לב ואבא לב, וחשמל לקרן, אני ממליץ עליהם בחוק, הם יודעים, אתם יודעים, הם נותנים את הסחורות ואת הדברים הטובים ביותר. זה חשמל לקרן, אני אוהב אותו, דוד, אלוף העולם, דוד. אחלה דוד שבמדינה, תפסור לו דש חם, תגידו שאני אוהב אותו אהבה גדולה. והנה גם שקיבלנו הודעה רשמית מצולמן, שהוא גם בפעם ראשונה שאשכנזי אומר שאוהב מישהו. אבל נו, בסדר, נו, בסדר, מה להגיד לו, מה להגיד לו. רגע, הטלפון אמרת לי. הטלפון כוכבית 2757, זה הטלפון?
1: כן, כוכבית 2757, הטלפון כליל ממש כמו המחיר והממצאים.
0: כוכבית 2757 זה מספר הטלפון, כוכבית 2757 מספר הטלפון. חייגו ותרגיגו. תגיד איך אתה מסתדר עם השירים, איזה שיר בא לך לשמוע עכשיו, כאילו, מה בא לך?
1: וואו, יש כל כך הרבה, אבל יש שיר שאתה תאהב גם מבחינת המקצב שלו, בסדר?
0: מה?
1: אני מקווה שתמצא אותו.
0: כן.
1: יש לפיני איינורן שיר שנקרא שלוש. למה אני אומר שלוש? יש חובה לפי, אתה יודע, בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה.
0: כן.
1: בחג המצות, בחג כן. השבועות ובחג הסוכות.
0: כן.
1: והנה אנחנו מתכוונים לשלושת הרגלים, ויש לפיני שיר מדהים, אתה תאהב את המקצב הזה אגב בתור די-ג'יי. שלוש, כך קוראים לשיר, ממש.
0: אז הנה, שלוש. אז הנה, שמנו לך טרמפולינה. תודה נסיך. לא, אחי, לא, אני יכול לצאת בשנייה, אתה יודע, תוכלת חיפוש פה עכשיו נהיה ברבנל, אתה יודע. אני יכול למצוא לך בשנייה את השלוש, אבל שתדע, לפי דעתי, כל הילדים בחופש, משרד החינוך לא יודע, יצא מגדרו, ואגיד לך את האמת. אז ההורים מבקשים קצת, זה, קצת...
1: יאללה, באהבה.
0: אתה אומר שפיני איינורן אתה מעדיף, מה אני אגיד לך?
1: לא, אני אוהב את כולם, גם את שמחה, גם את שי, ברור, מה השאלה? כולם אהובים, כולם ברורים.
0: דוגה, נגיד לך, פיני איינורן שלוש, לא קיים השיר הזה.
1: לא, עמי, את לכלך.
0: אני אומר לך, לא נמצא, איינורן.
1: כך קוראים לו, שלוש.
0: איינורן שלוש. לא נמצא, אחי.
1: תולך לך תכף ותודה בשידור.
0: מה, תשאר לי את זה ביוטיוב? לא, אני לא מחובר, זה המחשב קשה פה.
1: תולך לך קומץ.
0: אה?
1: וזה עצור לי וגם קצת מפחיד.
0: יאללה, תבורך אחי.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00, כאן בקול ברמה.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
11: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
12: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: ארגון תהילה לדוד מציג, שמחת תורה עד בלי די, במלון מתרים בטבריה. עם אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי. הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון. להשגחת בדצה, עדה חרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.

0: אולי כחור.
1: ואללה, מצאנו את פיני איינורן 3. טוב, אבל לפי שפיני איינורן 3, יש לי איזו שאלה שהגיעה לכאן, רבותיי. יהודי מאלעד עובד לפרנסתו כל היום בתור קופאי בסופר. בתקופה הזאת יש לחץ ועומס שם גדול, ויש לו במהלך היום רק שעה אחת פנויה. האם שלי לבנות סוכה, או לרכוש בידור ארבעת המינים? אולי הרב חיים כץ יפתור את זה.
2: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: פית כתאי ומרן ראש השיב וכל הזה, הרב חיים כץ של הידר, מה יש מהרב?
3: שלום עליכם, עמי, שלום עליכם, שיהיה שנה מתוקה, שנה טובה.
1: הלאה, השתבר שמו. השתבר שמו לעד. טוב, לענייננו, כבוד הרב, יש איזו שאלה שהגיע אלינו, יהודי מאלעד עובד לפרנסתו כל היום בתור קופאי בסופר. הוא התקשר לפה, בוכה לי בטלפון, שלום בית, יש לו במהלך היום רק שעה אחת פנויה. האם ילך לבנות סוכה, או מאידך ילך לקנות ארבעת המינים? מה דעתך אתה על זה?
3: נו, מה אתה אומר? מה עדיף? מצוות סוכה או מצוות עולב? מה עדיף?
1: בטח שסוכה, מה השאלה?
3: או, למה סוכה עדיף? יש כמה תפרות להגיד שסוכה יהיה עדיף.
1: כל השבוע, זה דרבונון, זה דרייטה, עם כל העניין.
3: אז בוא נדבר גם על שנה שארבעת המינים זה מדאורייתא. ההשקפה הראשונה זה כמו שאתה אומר, סוכה זה בכל רגע ורגע במשך שבעה ימים, לולב, גם אם אנחנו מנענעים כל יום, אבל זה דקה, שתיים, שלוש, וזהו, סיימנו את המצווה, דבר ראשון. סברה שנייה, מצוות סוכה מתחילים כבר מהלילה. בלילה יושבים, מברכים להישב בסוכה, ואוכלים ויושבים בסוכה, לולב מתחייבים רק למחרת בבוקר. כך היה נראה בהשקפה הראשונה, אבל התשובה היא שילך לעסוק במצוות לולב ולא מצוות סוכה. קודם כל, טעם ראשון, כי יש במצוות לולב פרסום הנס. המדרש בפרשת אמור אומר שארבעת המינים בשביל לבוא ולהכריז בראש חוצות שאנחנו יצאנו זכאים בדין. זה הכלי נשק שלנו להראות שאנחנו זכוכים ובטוחים שיצאנו בדין, ולכן כותבים הפוסקים שיש פה פרסום מניסה. פרסום מניסה זה יותר חשוב. נהיה להגיד שארבעת המינים קודמת לסוכה.
1: גם בסוכה יש פרסום מנס, מה?
3: כן, הסוכה זה משהו כל אחד עצמו להישב בסוכה, זה לא יש פרסום הנז, זה פה זה על סמוכים בדין, זה יותר סמוכים בדין שאנחנו יצאנו בדין בראש השנה, יום כיפור, זה ככה הפוסקים אומרים שזה יותר סברה חזקה. דבר שני, יש נדע שיש לו כסף או למזוזה לבית או למצוות תפילין. האם הוא ישקיע את זה בתפילין, שזה רק כמה דקות ביום, או מזוזה שזה כל רגע ורגע בבית. ואומרים הפוסקים שעדיף תפילין, כי תפילין זה חובת הגוף. הגוף צריך להניח תפילין בכל יום, בשונה ממזוזה, שאדם שאין לו בית פטור ממזוזה. אז זה לא דין על הבן אדם, זה דין על הבית. אותו דבר, נגיד גם פה, סוכה, יש הרבה חיטים, כל מיני אפשרויות שאדם פטר מסוכה. אם הוא מצטער, הוא פטור מהסוכה. אם הוא הולכי דרכים, הוא פטור מהסוכה. מה שאין כן חובת ארבעת המינים, זה על הגברה, זה על האדם, והאדם חייב את זה כמו תפילין באמצע השנה, ככה ארבעת המינים, ולכן ילך להשקיע בארבעת המינים, שיהיה לולב מהודר, אתרוג מהודר, לפני מצוות ישיבה בסוכה, שזה לא תוכנית הגברה, ומקסימום הוא יכול גם לקיים את
1: זה. כן, אבל השנה, על שנה זה דרבונון, אבל מה?
3: השנה זה נכון, לכן הדגשתי, השאלה היא פה, ששניהם זה דרבונון. השנה שהמצוות ארבעת המינים זה מדרבנן, זה הרבה יותר קל, בוודאי שישקיע
1: בארבעת המינים. אבל העירו לי בבית הכנסת שתקנת חכמים יותר חשובה מכל הדברים.
3: יש מקומות שאומרים שתקנת חכמים כוח דרבנן יותר חזק, בשביל שלא יבואו לזלזל בדברי רבנן. לכן בתפילת ערבית יותר חמור מאשר בתפילת לפני תפילת מנחה ושחרית, שאסור לעשות שום דבר.
1: כבוד הרב. טוב, נפל לנו. כבוד הרב, נפל לו על הלולב.

בשנה הבאה בירושלים הבנויה, רבותיי, יש עכשיו קליפ מאוד יפה שיצא. מרדכי רביבו מארח את הרב שלמה נחמיאס. הם הוציאו שיר על סוכות, ארבעה לחנים בשיר אחד, עם קליפ מאוד יפה, הנה, שימו אוזן.

אפשר לחפש את זה ברשת, השם של הסוכה ולולב, ארבעה לחנים של חזן מרדכי רביבו, מערך את הרב שלמה נחמיאס, ממש ממש ממש יפה ואיכותי, אפשר לראות את זה לילדים, מאוד מאוד יפה, קליפ של ילדים. חפשו את זה ברשת, באמת קליפ יפה, באמת, חבר'ה, תהנו לכם, באמת קליפ כיפי כזה. אנחנו עכשיו נעבור חזרה לפיני איינורן, שלא יהיה לי פה לחץ ואומרתי בגובה נמוך, פיני, פיני, פיני, כנס פיני.

תנו לי להשמיע את זה, 10 דקות שיר. עם קליפ, אחי. כל ילדי ירושלים עם האב וחזן מרדכי רביבו. מה עם רביבו מאשדוד? ביקשתם ממנו תפילין, הבחור נעלם לי. אולי חטפו אותו. הלאה, בתחילת שעה הבאה נפרסם מי מכאן, מי מתכם זוכה זוכה במתנה. שלחו לנו הודעה 054-398-800. הסוכות מתנת סוכות לוויתן, סוכות מהודרות, ברזל מגולבן, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בתים איכותיים, סחר הרב לנדו, כל הדברים נמצאים באשדוד, רחוב יוחנן בן זכאי 10. לפרטים רבותיי, חייגו ישירות אליהם, 050-770-4880, 050-770-4880, או לקנות ישירות מהם ב-055-6-777-347, 055-6-777-347. פרסומת חדשות, עשו תחילת שעה הבאה, עם פינוקים, עם אמי מימון. תודה רבה לאלי בן חמו, הנסיך על חלל של המדינה. אלי, אין עליך, אלי. אלי, אלי, חון עליה, אלי, אלי.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
4: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
3: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
7: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה. צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור מישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
3: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
4: חשמל בעיר,
5: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
8: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר הבוקר אזהרה חריגה לעבר ארגון הטרור חמאס. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון. זו השפה שארגוני הטרור מבינים, פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח, דברי השר כץ. ראש הממשלה נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון טרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו יבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות המתונות במזרח התיכון. בתוך כך נתניהו הגיב לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני שכינה אותו פושע מלחמה. נתניהו אמר בתגובה, תתבייש לך ממדני על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים. אני מגיע לחשוף את האמת עליך, כך נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבעה כי אין תשתית משפטית מספקת לפסילת הציונות הדתית, זהות הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל"ד, וכן לפסילת מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף. בקשות הפסילה השונות נידונות בוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. מנגד, בעניינו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, הציגה היועצת המשפטית עמדה שונה, לפיה קיימות לכאורה התבטאויות העשויות ללמד על תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. בשל כך קבע כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגדו. מוקדם יותר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הודיעה כי תתמוך בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד תושב היישוב שגב שלום בן 19, דיף אבו רגילה, בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם חמאס. המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו אותו לפני כחודש, אחרי שלפי החשד שיתף תכנים רבים וקיצוניים המזוהים עם חמאס, שכללו דברי הסתה, שבח ותמיכה במעשי אלימות וטרור, וכן גילוי הזדהות עם ארגוני הטרור. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. מחר וביום חמישי, דומה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עד כאן החדשות, בצוות, אלי בן חמו.

0: ננצח.
1: אהלן, אהלן, חבר'ה, אהלן, איזה כיף לנו, אהלן, אהלן, אהלן. אהלן, אהלן, חבר'ה, אהלן, איזה כיף לנו, אהלן, אהלן, אהלן.

079-0799-8921 עצרנו לדרך, חברים, מה הולך להיות בו? אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה. תודה רבה לילי בן חמו. לילי, יש לך את היניב אל משיח החדש? שלח אותו. שלח לי את זה למסך עבודה.

0: יאללה, צאים לדרך, רבותיי. רק אתה, יאיר דוד, בודה לנו את השם. צאים לדרך, המאזינים שלנו. אחלה זמר, שים את המאזינים. תן לי להתפנק. אלי, תן לי להתפנק, אלי!
1: עיניים אל השמיים, מתפילה פורס ידיים.
0: אלי, בנית סוכה?
1: והתחזקתי, כל יום קראתי אלי.
0: צולמן, בנית סוכה, צולמן.

חברים, אנחנו חפשים את הזמר משה דואק, מי שמצא אותו, שייצור איתנו קשר, זה משהו חשוב שמחפשים אותו פה ברדיו. הציבור נקרא להתפלל למציאתו השלמה של הזמר משה דואק. תודה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: טוב חברים בקרים, אנחנו מותחים את הקווים ב-079-98-21, 079-98-21, 079-98-21, 079-98-21. שלום וצהריים טובים ליאיר, שלום יאיר. שלום למאיר, שלום מאיר.
2: שלום
1: לכם רבי עמי,
2: כל השנים רבות,
1: מאוד
2: טובות.
1: כל השנים רבות, נעימות, ובשם, אתם לא ממצא, כמו שם, אנחנו שומעים, רבי מאיר. אור משתו, מנה, שלום, עשים שבוע, מחסים, אמור, רבותיי נברך. כסף גדול או קטן?
2: קטן, רבי עמי.
1: יאללה, שאלה ראשונה, באיזה עוד פותחת התורה ואיזה עוד היא מסיימת? למה?
2: בבית, זה מתחילה בבית, מסיימת בתף.
1: כן.
2: זה לכל ישראל, בלמד, סליחה.
1: בלמד, למה?
2: לב.
1: לב, תשובה
2: לב
1: נכונה.
2: לב נכון, אבל אלוקים.
1: יפה מאוד. מי נקרא חתן מעונה ומי נקרא חתן תורה ומי נקרא חתן בראשית?
2: חתן מעונה זה מחנק לשלושה, חתן מעונה, תורה ובראשית.
1: נו מי? מי זה נקרא חתן מעונה? שקור נורא. מי זה מבין השלושה?
2: מי חתן הוא? חתן מעונה זה הראשון, חתן בראשית, חתן תורה זה מסיימת התורה, וחתן בראשית זה פרשת בראשית מתאים.
1: יאללה, תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים, כל הכבוד לך. אשלם, מי שלא ראה... אשלם את המשפט הבא. מי שלא ראה...
2: מי שלא ראה שמחה דת השבעה מימיו, לא ראה שמחה מימיו.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי שלא ראה את המימיים, הוא לא ראה שמחה מימיו. תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד. יש לך 60 שקלים. יאללה, איפה מצינו רמז לשלושת הרגלים בפרשת בלק?
2: פרשת בלק, הוא בא לקלל את עם ישראל. אז נאמר שם על הקורבנות שהוא הקריב. שלושה רגלים.
1: שלושה רגלים.
2: מביא רשי שם את הפירוש. רשי הקדוש מביא את הפירוש על הנושא.
1: שמה, שמה? מה, איפה, מה? מה היה שם? ספר לי, מה היה, מה?
2: אני צריך לדאוג את זה פרשת בלק, לא זוכרו לי בדיוק את כל הפסוק, אבל רשי הקדוש מביא את זה.
1: שמה הוא מביא?
2: הוא חשב לקלל את עם ישראל, וכשהוא אמר לו, כנגד הקורבנות שהוא רצה להקים בהתחלה.
1: מה פתאום? הוא הכה את הבהמה שלוש פעמים, שלוש רגלים. למה זה קיטני שלוש רגלים? רשי אומר,
2: כן, כן, למה זה קטע?
1: אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת שלושה רגלים בשנה, מכאן קיבלת חולצה במתנה. יאללה, תתחדש.
2: אולי מקבעת של... רבעמי, מחילה, אולי מקבעת של
1: פרסטר. אם היית עוקף את המאה שקלים, הייתי מפנק אותך במקבעת הוקרתית של פרסטר, כי נפלת בדרך, אבל פה על 60 שקלים אני יכול להביא לך מקסימום קופסה של כובע ב-180 שקלים. קופסה של כובע...
2: לא, לא, אני כובע בלי מקבעת.
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל צריך להיות פר פה, ואם היית עובר, היית מקבל. תודה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. יהודה שלום.
3: שלום, שלום,
1: עמי. גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
1: כיצד ייתכן שאדם יברך לשב בסוכה לפני השינה?
3: כי הוא אוכל.
1: אה?
3: הוא בא לישון, הוא
1: צריך לברך?
3: כן. כיצד ייתכן?
1: מה?
3: לא, מבחים רק שיש אוכלים.
1: איי, איי, איי, שולחן ערוף, תף, רש, למד, דן, משנה ברורה, סעיף קטן ממחת. אם יתענה באותו יום, ולא בירך על האכילה, מברך על השינה. לא יודעת רבים, אבל זאת הדעה. שלום, צהריים טובים למאזין הבא, קבל איתנו, תלו שתי מקשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, אלה שרוצים להזמין פיצה, עכשיו זה הכי טוב, הכי קל לבשל עם פיצה אקסטרה, כוכבי 60-18, תהנה לך. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יוסף, שלום עליכם, רבי יוסף.
4: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יוסף?
4: טבריה.
1: טבריה. גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. איך ייתכן שני יהודים באותה סוכה, אחד חייב בסוכה, שני אסור בסוכה?
4: אחד חייב, אחד פטור?
1: אחד אסור, לא פטור.
4: אחד אסור.
1: אחד חייב, השני אסור. מה אתה מקשקשת?
4: זה אחד שלא גזולה כנראה. אה?
1: מה אתה אומר אדוני? לא שמעתי אותך בחילה.
4: אולי אחד שלא גזולה ואחד לא גזולה.
1: אסור, מה שר לגדולה, מה?
4: רגע, הוא גזל סוכה.
1: התשובה היא מאוד פשוטה, אחד בין הארץ, אחד בין חוץ לארץ. הבנת? מה קורה? יהודי אורח מחול מתארח בבית חברו בארץ ישראל בשמיני עצרת. הוא חייב בסוכה, וזה שגר בארץ ישראל אסור לו לשבת בסוכה. עובר על בל תוסיף. הבנת? פהמת? איזה כיף, אני עושה להם פה חידודון, השברי לומדים תורה. אפילו גבי קאץ, שהוא מעולם לא בנה סוכה, מקדמת דנן, הוא כבר 30 שנה, הוא לא בונה סוכות. הבן אדם הזה רק מתארח כל היום. כל היום בתי מלון, כל היום חמתו, כל היום רחמיב, עניינים. גמרת לגינדי את כל התקציב, גמרת להם. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו באיזה קו? אל תעבוד עליי. שלום אליהו.
5: מה נשמע אבי?
1: יופי אליהו, מאיפה אתה מותק?
5: מאזור המרכז.
1: אחלה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן, והנה זה בא. לאן ירדו המים שניסחו על גבי המזבח? שמעת על ניסוח המים? שמעת על זה, על הדבר הזה?
5: מעיין השילוח שאתה
1: איפה שה... מעיין השילוח? לא, לא, לא.
5: לא,
1: לא,
5: איך שהמזבח... היה זורקים את זה במזבח, זה היה עובד לתאום של המזבח, ואז לתאום של המזבח. היו עושים לסוך המים.
1: אז מה אתה אומר, מה?
5: היו זורקים את המים, היה לסוך המים והיה לסוך היין. היו זורקים את זה
1: בסוכות,
5: היו זורקים את זה על המזבח.
1: לאיפה ניסחו את המים השאלה שלי, אני חוזר, בוא נתן בלחץ סתם. לאן ירדו המים שניסחו על גבי המזבח? לאיפה הם ירדו? אתה יכול להגיד, אני לא יודע, לא קרה כלום.
5: נראה לי שזה
1: השילוח לים. רגע, אתה יכול להגיד שאתה לא יודע. לא אמן השילוח.
5: פשוט
1: המזבח
5: שם.
1: רגע, רגע, איפה אתה לומד?
5: אה?
1: איפה אתה לומד?
5: שיבה קטנה.
1: איזה שיבה קטנה, איפה?
5: לא משנה.
1: לא, אם אתה לא אומר לי, אם אתה לא אומר לי, אנחנו לא יכולים להמשיך לשחק, אתה מבין? שיבה קטנה, איפה?
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בן כמה אתה? בן כמה אתה?
5: עומת 15.
1: עומת 15. ואיך בישיבה, כיף לך?
5: ברוך השם, כן, ברוך השם.
1: יופי, כמה לומדים באותו, כאילו באותו אותה כיתה, כמה חבר'ה?
5: שם שיעור, יש לך שלוש שיעורים, שיעור א' זה 8 בחורים.
1: יפה, ואתה בשיעור א'?
5: כן, עושים שטייגן וזה, היה לנו מבחן לפני איזה, ביום שישי, לפני שעשינו בזמן, מבחן חודשי, כל החומר שלמדנו, כל החודשי בעיון.
1: וואי, וואי, איזה נושא זה היה?
5: בטרה, זה,
1: השוטפין. יפה, יפה. שותפים שרצו לעשות מחיצה, מה?
5: כן.
1: יאללה, כל הכבוד. תשמע, לא פתעת שום תשובה נכונה, אבל לא יודע, השם אומר לי, תן לו כובע מתנה. מה אתה אומר?
5: כן, כן, כן, ברוך השם, כן, יעזור מאוד.
1: יעזור לך מאוד? כמה אתם במשפחה?
5: שבע.
1: בלי עין הרע, בלי עין הרע. טוב, קיבלת כובע חדש של פרסטר.
5: תודה רבה, תודה רבה.
1: בכיף. למה לא? נשמח אותו, יהודי טוב. קיבלת כובע של פרסטר מתנה, מאזינים ומאזינות יקרים, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר, איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש את הדגמים המיוחדים המובילים לחג ולשבת, יש להם את השוליים הצרים, כובע מיוחד, אני גם, יש לי פרסטר, אחלה כובע, סניפים בני ברק, ירושלים ואשדוד, בואו להתחדש לקראת החג, במבחר כובעי מילאנו. מילאנו זה the best של the best, הוא מקבל מאיתנו כובע מתנה, שני אור, תגידו שיכול לבוא לפה כבר עכשיו לקחת את השובר, וללכת לקנות פרסטר, תן לו את הכובע של המומבלן, עם הצוגה, בתוך הצוגה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתני. הלו.
6: שלום.
1: סלמי, מה קורה?
6: ברוך השם, מצוין.
1: מאיפה אתה נסיך?
6: בני ברק.
1: גדול או קטן?
6: קטן.
1: היה אוכל בסוכה וירדו גשמים, והלך לביתו ופסקו הגשמים. מתי צריך לחזור לסוכה?
6: אם הוא רוצה לאכול משהו, סעודה חדשה.
1: זאת לא התשובה. היה אוכל בסוכה וירדו גשמים. הלך לביתו ופסקו הגשמים. מתי צריך לחזור לסוכה?
6: הוא לא צריך לחזור.
1: צריך לחזור לסוכה לאחר שיגמור את הסעודה בביתו. שולחן ערוך, תף רש למת, וו. מה זה הלך לישון? איזה לישון? דבר איתך, זה היה באמצע... בן אדם היה בסוכה, אכל בסוכה, ירד גשם, הלך הביתה, פסיק הגשם. הוא צריך, מתי הוא לחזור לסוכה? אחרי שיגמור את הסעודה בבית. תודה. אגב, חבדניקים לא משנה גשם, לא גשם, לא עוזבים את הסוכה. הרבי מחבד, הוריו, תקנה רצינית, לשים מלא מלא שכח ולהתפנק. ב-770, החבר'ה רטובים, לא מעניין אותם. כלום, גשם, כלום. וואו, די, החיים שלי הצדיקים. שלום למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
7: שלום.
1: שלום, מאיר. מה אפשר לחלק פה, בוסטן? מה אפשר לחלק? אין לי קרה, מה לחלק פה? לא, מה אני חלק? נעליים? עניבות? בסדר. נעליים של הדבס. איזה מלך אתה, בוסטן. תגיד לך, כן, אני איתך, דבר איתי. מי אתה?
7: מאיר.
1: מאיר, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
1: קטן. מהי, בואו נראה. איך יכול להיות אדם יושב כל גופו בתוך הסוכה, שולחנו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובה או לא?
7: מחלוקת,
1: איזה מחלוקת, אח שלי? בן אדם יושב כל גופו בתוך הסוכה, שולחנו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובה או לא? תשובה נכונה, לא יצא גזירה שאם יגרר אחר שולחנו, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מדוע חמור יותר אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסכך פוסל, פסול שפוסל בארבעה טפחים? מדוע חמור יותר אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסכך פסול שפוסל בארבעה טפחים? לא זוכר. תודה, קבל מאיתנו עניבה וגרביים תואמות. זה הסלש של החיים. חוב רבי עקיבא 95, נעלי ברוזה. שימו לב, מאזינים לקראת החג, מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה, נעלי ברוזה, נעליים בנוחות הכי טובה שיש, נעלי יוקרה, קולקציה הכי עכשווית, מחירים נגישים, תואמים לכל כיס. בנוסף, נותן להשיג בחנויות למותג היוקרתי מבוקש, סט גרב עניבה, תואם באריזה מהודרת, רוצה לסניף הדגל, חוב רבי עקיבא, 95, בבני ברק. פנקו ותתפנקו, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, לפנק את המאזינים, כמו שהבטחנו לכם, יש לנו גם סוכות לוויתן לחלק לכם, מיד אחר הפרסומת בין כל שוכרי ההודעות, אנחנו נודיע מי הזוכה, בסוכות לוויתן. אלה שרוצים לקנות סוכה, אני ממליץ בחום, חברים יקרים, מספר טלפון 050-770-4880, סוכות לוויתן, ברזל מגולבן, אובי כל פרופיל, לא ראים להדקים האלה, שאתה נותן נגיע הבית ונשבע הפרופיל. פרופיל חזקים, עמידים, בלי חלודה, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בתים איכותיים, יש להם בדים עם תמונות של 770, תמונות של רבנים, הכל מעוברר, משהו, הצגה, הם צאים בחוב יוחנן בן זכאי 10 באשדוד, טלפון שלהם, חייגו ותחגגו ותזמינו 050-770-4880, או להתקשר ישירות למשה כהן, 055-677-347, אני חוזר, 055-677-347. עד כאן הנושא הזה, מיד לעבור לפרסומות. יש לי מבצע אחר עכשיו לתת לכם מתנה. יש לי חבר, קוראים לו אבנר הלוי, היהודי הזה יהודי צדיק, הביא ינות משובחים ברמת על מגיאורגיה. הינות הללו, יש להם טעם איכותי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, עובר חיין חלק. הינות האלה נמכרים בחנויות ב-200 וב-300 שקלים, הוא עשה מחיר פחות מ-50%. למה? אבל אי אפשר להזמין בקבוק אחד, רק קרטון. בסדר? קשרו לאבנר הלוי, תגידו שלום, שמענו את עמי מימון, רוצים להזמין קרטון יין, גיאורגי, מעיינות של טבליסי והצגה, יש להם דברים, אימא לב ואבא לב. תזמינו יין לחג, האישה שמחה בתכשיטים, והגבר שמח בבשר ויין. אז יש לכם יין משובח ברמת על, תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותתפנקו לכם, רק בקרטונים, 055-9-370-913. 055-9-370-913. ממליץ בחום, אני אומר לכם, נשקו אותי. 055-9-370-913. אני חוזר, 055-9-370-913. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים. בשבילך ובשבילי,
8: כל כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586, קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
15: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
16: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
17: חייגו כעת 054-7-5800-5508
18: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
19: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
18: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
21: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: הפרסומי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, רבי גיא הצדיק, גיא מביקור לזר, מה העניינים?
2: שלום למימון היקר, שלום למאזינים.
1: תשמע, אם יש גבר במדינה זה אתה. אני רוצה לומר למאזינים מעל גל היתר, גיא מביקור לזר זה הגבר שבגברים. אתם יודעים, לפני איזה חודש הם עשו מבצע בביקור לזר. מה המבצע שעשיתם? כל הכסף חזרה. עמדתם במבצע כמו גדולים, הייתה ישר את קשרה, תיטטו, בא, קחי כל הכסף חזרה. עבד, לא עבד, קחי, היא לא רצתה, היא לא... היא סתם הפסידה, סתם שתדע. אני רוצה לומר למאזינים, אנחנו במבצע מטורף לקראת החגים, זה רוצה לקנות סרוויס מתנה. אני רוצה לקנות אבא שלי מתנה, אולי נקנה לו ארבעת המינים. בוא נה, זה מאוד חשוב ארבעת המינים, אבל אחרי סוכות, יכולה לעשות עם זה לולבים. היא לקח ובהתאם לזאת, רבותיי, גיא מביקור לזר במבצע, תרללת לחג סוכות. אגב, הבטחה, מגיעת סוכות, יום, שלנו שלושה ימים.
2: בעזרת השם, אנחנו נעשה את כל המאמצים שזה יגיע עד סוכות, רוב הסיכויים שכן, בערים הגדולות אין שום בעיה, קיבוצים, מושבים, יישובים מרוחקים, אולי אחרי, אבל 90% מהמקומות זה יגיע עד סוכות.
1: יאללה, אז בוא תן לנו מה זה ביקור לזר ותן לנו את המבצע גיא התותח.
2: אז באמת ככה, למי שעדיין לא מכיר, אם יש אחד כזה שמאזין לנו כרגע, אז ביקור לזר זה מכשיר לזר רפואי שמפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, ואנחנו היום במבצע אצל עמי על דגם הפרו, הדגם שעבר שבעה מחקרים קליניים, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו, מכשיר שנמצא במרפאות כאב, אצל פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, מגיע אליכם הביתה ב-50% הנחה, זה אומר 1,490 שקלים בלבד, שליח עד הבית הביא לכם את המכשיר, תשלומים נוחים, מתנה מפנקת, או קריצ'י אצו, ניתנת, או סטנד מתכוונן, מה שבא לכם, אתם תגידו לנציג מה שאתם רוצים. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, אפשר אפילו לשלם בצ'קים, צ'ק ראשון דחוי לעוד חודש, כלומר אחרי החגים. כל מי שבא לו לפנק את עצמו, את ההורים, את המשפחה, בביקור לייזר, מתנה באמת מופלאה, כל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, ביקור לייזר זה הפתרון שלכם. כוכבית 3414, תגידו שעה משלח אתכם, תקבלו את המחיר הכי טוב, את המבצע הכי טוב, מתנה מפנקת, תשלומים נוחים, ונחת להורים.
1: איזה כיף, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. חבר'ה, מכשיר מצוין ביקור לייזר, תתחדשו לכבוד החג, מתנה פגז לכבוד החג. תודה, תודה, תודה, גיא.
2: תודה רבה, מי היקר, תודה למאזינים.
1: תודה לך על הכל, גיא מביקור לייזר, אחלה בן אדם, אוהב אותו, עושה רק טוב, רק טוב לעם ישראל. עכשיו הדבר הבא רבותיי, הנה זה בא, רמפנאו.
0: תוכן פרסומי.
1: איך עבר עליך הצום?
3: עבר טוב, מועי, לא? היה בסדר.
1: תקשיב, אני נתתי להם סגולה, מי שרוצה לצום ולא יהיה לו שום כאבי ראש, וירגיש את הצום עובר חלק, ישתה מיץ ענבים, ויוכל ענבים במהלך כל היום. אני עשיתי ככה, עבר לי הצום, ברוך השם, אם היום ממשיכים אותו עוד שלושה ימים ברצף, ממשיך אותו בכיף, ינור, אין לי בעיה. גם אשתי, ברוך השם, גם הילדים, כל המאזינים ששתו שתי כוסות מיץ ענבים, או אכלו ענבים רגילים, עבר להם הצום בקלות. אתה עשית תרללת של החיים. מה עשית? ספר לי. הלכת, פיתחתם, פיתחתם כמוסה שמכילה 1,000 ענבים.
3: נכון, נכון מאוד. מבחינת החומר הפעיל, 1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. מדהים, אה?
1: מדהים, חזק, כיפי, וחייב לומר למאזינים, יש לך כמוסה מטורפת, ואני רוצה לומר למאזינים ולמאזינות, תדעו לכם, זה המצאת המאה. עכשיו, התקשרה אל האמא של אלחנן בוזגלו, אומרת לי, תקשיב, עמי מאמון אמר לקנות, הבן שלה אמר לה, תגיד, נורמלית, מה זה? אנחנו בסוכות, לא בחג פסח, מה שותים ארבע כוסות? מה יש לך? תקשיב טוב, עמי מאמון אמר. אז אני אומר שוב רבותיי, מה שהוא אומר לכם איתי, הכל אמת ויציב. דבר איתנו.
3: ויניה, למי שלא מכיר, זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא, כמו שאמרנו, את היתרונות של ענבים, של יין אדום, בריכוז גבוה, בלי סוכר ואלכוהול. ומה שבעצם ויניה עושה, בצורה הכי פשוטה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, בזכות כמוסה אחת כל בוקר שלוקחים אותה עם כוס מים. מדהים.
1: כן, עכשיו תגידי שאלה נוספת. עם כל הכבוד, כבוד הרב, אתה בא ואומר לי, אני אקח כמוסה, כמו שתיתי בקבוקי, אני אשלם. לא יעשה לי סחרחורות, לא הקאות, לא כלום?
3: חלילה, אין בזה אלכוהול, קודם כל. אנחנו לקחנו מהענב רק את הדברים הטובים שיש בו, את החומרים הפעילים שבאמת עובדים, בלי החסרונות, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
1: זה סוכרתים, אנחנו יכולים לחגוג על זה.
3: יש לנו המון לקוחות שיש להם סוכר, כמובן, אתה יודע, בכל רקע רפואי תמיד כדאי אפשר להתייעץ עם רופא לפני, אבל יש לנו המון לקוחות שיש להם, יכולים לצרוך פחות סוכר או דברים כאלה, והם לוקחים, ואחרי שהם מתייעצים עם הרופא, הכל בסדר. וזה מאוד עוזר להם.
1: חבר'ה, ממליץ בחום על המוצר הזה. אני ערב למוצר, שתיתי איתו, שותה אותו, נהנה ממנו, הם עושים עבודה טובה. לפעמים שאני מרגיש עייף, לוקח כדור שתיים, לא שתיים, כדור אחד. במהלך השבוע אני מוצא לי 3-4 פעמים בשבוע לקחת את זה, נותן לך אנרגיה, אתה לא עייף עד אחד בלילה, היה ימים של סליחות, שחרית, מקווה, כל היום הרים, תפס אותי ער מהבוקר עד הבוקר, וכמובן עם כל ההשפעות הטובות, כי באדם שער כל הזמן, סוכן ללב שלו, פה זה מרחיב את כלי הדם, וגורם לברידים להיות אלסטיים, אז זה גם יעיל לניקוי רעלים רעלים, בגוף, עם כל הדברים מסביב. ויניה, בדץ העדה חרדית אמרת לי, לא?
3: נכון, לא היינו עולים לשידור אצלך,
1: אם
3: לא,
1: מככה
3: אתה אמרת לי.
1: אמרתי רדוגרי, כן, אם זה לא בדץ, אל דבר איתי, אחי. יש מבצע לסוכות, יגיע לסוכות דבר ראשון, או שאתה אומר לי, תשמע, לא, לא בטוח?
3: לא, יגיע, יגיע, מי שעושה הזמנה היום, יגיע.
1: יאללה.
3: תתקשרו אלינו, כוכבית 2908, כוכבית 2908, ויניה, תוסף תזונה, אנחנו נותנים למאזינים של עמי ברכישה ראשונה להתנסות 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם להתנסות עמי 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שהיא לא שבע רצון, אפשר לקבל החזר כספי. אז אין מה להפסיד, תנסו, תתקשרו אלינו, כוכבית 2908, אנחנו פה מחכים לכם.
1: יאללה, כיף, איזה כיף, תכה הגעו. מה הטלפון שוב עוד הפעם, ברכת לי?
3: כוכבית 2908.
1: כוכבית 2908, כוכבית 2908, כוכבית 2908. תודה רבה, נסיך.
3: תודה, עמי, תודה רבה.
1: יאללה, עם כל הכוח, עם כל הכוח, עכשיו לשמוח. טוב, יאללה, חבר'ה, קצת מוזיקה, מה? בוא, רגע, רגע, רגע, רגע. איפה כל ה... בוא, תקשיב טוב, איך זה? מה זה? בוא נע, תקשיב טוב, בוא נע. בוא נע, תקשיב טוב, בוא נע. איזה יופי, דאמין, נשתבר שמו. עם כל הכל... מה עם ההוא שזה? השיר הזה של סוכות, מה יצא לי? מה? שיר של סוכות של ה... איפה כל התקיעה של חג סוכות? כן, סוכות של ה... סוכות ירושלים, כן, עם כל ה... כל ההכנה לסוכה. סוכה ונעולה. סוכות ירושלים, כן. אחוז את סוכות ירושלים, כן. או, או!

0: אשר גרייבר המלך.
1: טוב, שלום.
0: אשר, תקשיב, אני רואה אותך, אני רואה את חשמל הקרן, אתה גם אותו צבע של הכתום שלהם.
1: השאלה אם הכתום או השחור, תלוי באיזה אתה שואל אותי, אבל כן, אני
0: מזהה לגמרי עם הכתום. אח שלי היקר והאהוב, מה אני מכיר חוץ מזה?
1: תשמע, הכל בסדר, אני אגיד לך מה מאוד אוהב, ברוך השם, להתכונן לחג, להרגיש את האווירה. אתה נכנס לרבי עקיבא, אתה רואה את שווקי ארבעת המינים, את הסוכות, זה עושה אווירה, זה עושה טוב על הלב.
0: אני קונה ארבעת המינים אצל אורשלימי.
1: מכיר, ברור. אבטנה,
0: מספר אחד.
1: תסדר לי שם, תסדר לי שם משהו מהאבטנה.
0: תסדר, בוא נה, אחי, אלוף העולם הוא, אני אוהב אותו, אורשלימי. תמיד הוא מביא סחורה טובה ותמיד עם חיוכים. פעם הייתי קונה מזה מישהו שהיה גר בנתיבות, אחרי זה עבר מקום, בקיצור. אתה בא לוקח ממנו לולב, עושה לך טובה שאתה קונה ממנו גם. כל הזמן פרצוף, יש לו פרצוף של ערבה. עזוב אותך, תקנה מאנשים חייכנים.
1: למה, ערבה שטריה נראה טוב.
0: כן, גם לא עושה רק צבע צופים, תמיד, זה, יאללה, בסדר.
1: תגיד לי, אבל יש פיטם, יש פיטם.
0: מה זה פיטם, אחי? פיטם, פיטם, פיטם, אתה אומר. כן, אנחנו. איי, איי, איי.
1: לקחת זמן שנייה.
0: טוב, אחי, דבר איתי, כן.
1: ימים גדולים לפנינו, קדמים גדולים, בטח, אתה יודע, עכשיו השעה 3:41 בצהריים, 10 בלילה, כל מה שאני אומר עכשיו בטל ומבוטל. כלומר, כל המבצעים שאני נותן עכשיו זה רק להיום ורק עד השעה 10 בלילה. איך חשמל לקרן? בנינו גם לחורף שמתקרב אלינו, יכולנו רגיל לקנות בגדים בחוץ, אבל זהו, צריך גם מייבש, אוקיי?
0: כן.
1: אז שים לב מה מצאתי למאזינים שלנו. מייבש כביסה 8 קילוגרם בטכנולוגיית היט פאמפ. זו משאבת חום של חברת סול. המחיר שלו בשוק נע בין 2,500 ל-2,700 שקלים, וחשמל הקרן יעלה לכם היום בסך הכל 1,500 שקלים. הוא מייבש להתקדם לפי התקנה החדשה. הוא גם חסכוני בחשמל, יכול לחסוך כ-1,000 שקלים בשנה, וגם עובד בטמפרטורות עדינות יותר, בעצם ששומרות יותר טוב על הבגדים, ומאפשרים גם להכניס גם בגדים עדינים יותר למייבש.
0: חברים,
1: שווה הוא משתלם לחלוטין.
0: חברים, לא לחכות לסוף החורף ואז להזמין מייבש. עכשיו תזמינו מייבש ותהנו. בידידי אבא עובדה, שמיים וארץ יעידו, אני שילמתי בוויזה לפני 4 ימים, הזמנתי מייבש כזה אליי. שמעתם? שולח את הקבלה, אתה רוצה לראות? הלו.
1: אני מאמין לך, אני לא צריך, אני מאמין לך, מי
0: היקר, מה? טוב, אז הטלפון רבותיי, כוכבית 3414, נכון?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, זה ביקי אולי, זה סליחה.
1: אתה עשית לחיים,
0: לא, אז זה ביקי אולי. כוכבית מה?
1: 2757, כוכבית 2757, או
0: בסניפים
1: ברחבי הארץ, עד השעה 10 בלילה, אנחנו מחכים לכם.
0: כוכבית 2757, חשמל הקרן, לפני שקונים כל מוצר חשמלי, בודקים את זה דוד צפסון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, תבורך מפי עליון, פי מיליון, עם כל הדברים הטובים.
1: מיליון, עמי,
0: חג
1: שמח.
0: חג שמח, נשמה שלי. תענה לטלפונים שם, תענה לטלפונים שם, כוכבית 2757. פרסומת קצרה חברים, מיד אנחנו חוזרים לפינת התניה וההודעה מי הזוכה בסוכה שלנו מתנת סוכות לוויתן. יאללה
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
3: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רשת שיח חשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: שיח חשמל והמיזוג.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: בשבילך ובשבילי כל
12: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: אנחנו בדיון קדחתני עכשיו עם אמירם בלולו, תכף אנחנו נחזור אליכם, נספר לכם מה קורה פה במעל גלי מתחת קווי השידור. הרב נדב הכהן.
13: עמי, שלום וברכה, מאיזה יום כיפור שהיה לעם ישראל.
0: מה היה, מה היה, סבל לנו, מה עשית בכיפור, בחייאתי, מה עשית?
13: עמי, בהמוניהם, מגיעים לתפילות, מתפללים מכל הלב, אם היית רואה איך אנשים יושבים בבית הכנסת, מכל נדרי עד נעילה, יושבים ומתפללים מכל הלב. אני לא מתפלא על זה, כי זה מה שמוסבר בחסידות, זה מה שבעל התניא מסביר לנו. יום כיפור זה יום של התגלות עצם הנשמה היחידה שבנפש. מתגלה המקום שישראל ומלכה בלכודו, ישראל והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד, בפרט בתפילת נעילה. אנחנו לא ננעלים מחוץ לשערים, אנחנו בתוך השערים והשער ננעל מאחורינו. ורואים שעם ישראל מרגיש את זה, ועם ישראל מתעורר בתשובה, זה לא יאמן לראות את זה, ואנחנו כבר עם הפנים לקראת חג הסוכות. חג הסוכות זה חג של אחדות, כולנו יושבים בסוכה אחת, ארבעת המינים, זה ארבע סוגים שונים בעם ישראל שמתאחדים ביחד. עמי, בוא ננצל את הזמן הזה, את ההתעוררות הזאת. כל אחד יחשוב לא רק על עצמו, יחשוב על השכן שלו, יחשוב על מישהו שהוא מכיר ויזכה אותו. שישב בסוכה, יזכה אותו שיטול את ארבעת המינים, יזכה אותו שיהיה בשמחה, שמחת בית השואבה, שמחה בכלל זה מצווה, והיית אך שמח, ונקרב עוד ועוד יהודי לתוך הדבר הנפלא הזה.
0: דבורך מפי עליון, פי מיליון.
13: אמן ואמן.
0: יאללה, בעזרת השם, שפע גדול, אנחנו מסיימים את התוכנית עם מחרוזת של גדול הזה, מהיום להערכתי הוא הגדול ביותר במוזיקה המזרחית. הלו, דוד חפצדי, זמר מספר אחד, תמיד עושה טוב, תמיד תפרגן, השם יראה חמה בטוב שאתה מנעימים. אחלה דוד, דוד, כל ברמה זה הרדיו שלך.

0: מה בוסטן, מה רצית מותק? מה קרה, דבר איתי, מה קרה בוסטן? מה זה פינת ההלכה, מה רצית?
1: אני רוצה לספר לאנשים, לבוא אלינו לסוכות לגלי תמר.
0: יאללה, בכיף, אין בעיה. אה, כן.
1: רגע, לחגוג איתנו חג סוכות במלון המפואר, גלי תמר על חופי הים. עם סוכה גדולה ומפוארת.
0: רגע, דבר לפומית, אתה לא שומעים אותה, כן.
1: עם סוכה גדולה ומפוארת. יהיה שמח שם, אווירה טובה, חזנים, פייטנים, וכל הגשמק במחירי מציאה. אז בהכשר בדת צעדה החרדית, חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. 073-385-2440. חייגו עכשיו, תשארנו לכם חדרים, הולך להיות שמחה גדולה, ושמחת בחגיך עם כל הגשמק, עם האוכל הטוב, עם סוכות, לולבים, אתרוגים, הכל. 073-385-2440. תודה רבה לך, עמי.
0: עוד הפעם, דבר את זה לאט, מה אתה כזה מהר?
1: 073-385-2440, סוכות חוגגים במלון גלי תמר, על חופי הים באשקלון, עם הבריזה של הים, עם האווירה של סוכות, עם קישוטים, עם אוכל טוב, כשרות בדץ העדה החרדית, היינו שם בראש השנה, היה שמחה גדולה עם הרב בני ארבע שאול, הולך להיות חגיגה גדולה, תבואו
0: כן,
1: בהמוניכם.
0: כן.
1: כן, יהיה שמח במיוחד, 073-385-2440, 073-385-2440, חג סוכות, ושמחת בחגיך באווירה טובה, כולכם מוזמנים במחירים חסרי תקדים.
0: יאללה, חבותיי, תבואו, תהנו, תתפנקו לכם. רגע, אתה תהיה שם בחד רונן.
1: בוודאי, מה זה?
0: אם אתה תהיה שווה. לעשות
1: אווירה לכל המאזינים
0: היתרים שלנו. אוהב אותך, רונן. חיים, הטלפון 055-9, מאשקלון הוא הזוכה בסוכה. מחר, בעזרת השם, מחלק עוד סוכה וחותם עוד סוכה ותפנק אתכם, וכל הכבוד לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה, שניאור גרינפלד. חפצדי, אוהבים אותך, אתה מספר אחד.

0: תודה רבה לעומרי זלי, עשו לו כפיים.
1: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי, מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
7: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון טרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו יבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות המתונות במזרח התיכון. בתוך כך נתניהו הגיב לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני שכינה אותו פושע מלחמה. נתניהו אמר בתגובה, תתבייש לך ממדני על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני מגיע לחשוף את האמת עליך. כך נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה קבע כי אין תשתית משפטית מספקת לפסילת הציונות הדתית, זהות הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל"ד, וכן לפסילת מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף. בקשות הפסילה השונות נידונות בוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. מנגד, בעניינו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, הציגה היועצת המשפטית עמדה שונה, לפיה קיימות לכאורה התבטאויות העשויות ללמד על תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. בשל כך קבע כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגדו. מוקדם יותר, מפלגות כחול לבן בראשות גנץ וישר בראשות איזנקוט הודיעו כי נציגיה בוועדת הבחירות יצביעו בעד פסילתו של אבו שחאדה. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד תושב היישוב שגב שלום בן 19 שבנגב עדיף עלה בורגילה בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון הטרור חמאס. המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו אותו לפני כחודש אחרי שלפי החשד שיתף תכנים רבים וקיצוניים המזוהים עם חמאס שכללו דברי הסתה שבח ותמיכה במעשי אלימות וטרור וכן גילוי הזדהות עם ארגון הטרור. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו מוכנה לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל על את המצור הימי על איראן ותצמצם את הלחץ הצבאי. לדברי הבכיר, המשלחת האיראני לעצרת הכללית של האום מגיעה לניו יורק עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים בין המדינות. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. מחר וביום חמישי, דומה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות, בצוות, אלי בן חמו.

בבקשה. וואו וואו וואו, כולנו כמו מלאכים מקיים אחרי יום כזה קדוש, אחרי 3 שעות שידור אתמול בלילה יחד עם ישראל כהן, ששידרנו כאן את קדם המצעד ששודר עם ירצה השם ביום שלישי בחול המועד סוכות כמובן בשעה 20:00. חברים, יש דירוגים, כנסו, תדרגו, תחליטו מה אתם רוצים, אנחנו איתכם כאן ביחד בעזרת השם. ובאמת אין לי שום מושג מי הולך להיות במקום הראשון, מי השני, מי השלישי, אני לא יודע כלום, זה נטו הדירוגים שלכם. טוב, אנחנו איתכם כאן בעזרת השם עד לשעה 17:00 כמדי יום, היום שלישי בשבוע. כן, זה רק נראה יום ראשון, אבל ילכו מחיל אל חיל, אשריכם עם ישראל, עוברים מיום הכיפורים לחג הסוכות, מיראה לאהבה, מצוות למצוות. באמת, זכות גדולה להיות חלק מעם ישראל, ואני כאן באמת מאחל לכם שזה מה שיקרה כל החיים, תמיד, אבל תמיד, תלכו מחיל אל חיל, שתמיד תלכו מטוב לטוב, ושברור להם ישפיע עליכם רק טוב, תחל שנה וברכותיה, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה.

ג'ניר טולדנו, כמה שזה טוב, כמה שזה יפה, בעזרת השם לכולכם, רק בשורות טובות, יפה, יפה, יפה. טוב, אנחנו עכשיו נשמע כאן שיר שמתמודד במצעד השנתי שלנו, אין עוד מלבדו, לכבוד בורא עולם, דוד חפצדי, וייב מזרחי כמו שאנחנו אוהבים, כל כך יפה.

טדי בהחלט מועמד ראוי במצעד השנתי שלנו. אנחנו ממשיכים יום אחרי יום הכיפורים להרבות באהבת חינם עם עוד שיר מתמודד ראוי במצעד שלנו, וזה מאור בן חיים עם עיבוד יפהפה של די ג'ניס אסלוב שהפך להיות אבא. תכף נאחל לו כאן מזל טוב, רק אהבת חינם חברים.

0: מצד השנתי, אתם תחליטו אם ייכנס אלינו למצד או לא, ואם כן איפה הוא יהיה. בהחלט, בהחלט. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם משהו ברוח הימים, תוך כדי שאתם בונים סוכות, תישארו איתנו.
1: מיד נשוב ל...

0: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלידה במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
4: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות. הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
0: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

רפאל שילוני, סוכה בלולה בגרסה שלו, שמענו גם את מורן ורבנו הרב יושיהו פינטו באמצע, וזה יפה מאוד. טוב, עכשיו אני רוצה לתת פה הקדשה מאוד מאוד מיוחדת לחבר טוב ואח יקר, די ג'ניסה סלוב, ולרעייתו שיראל, ביתו של הזמר יניב אל משיח, לרגל הולדת הבן, שבשעה טובה ומוצלחת. איזה כיף לפתוח ככה את השנה, הם כאלו בשורות טובות. אז כמה טוב השם, יניב אל משיח, והגרסה של די ג'ניסה סלוב.

כמה טוב השם, כאמור מוקדש לחברי היקר די ג'ניסה סלוב לרגל הולדת הבן, חתנו של הזמר יניב בן משיח. המון המון מזל טוב לסבא הרב ציון, לסבתא הרבנית מזל, לסבא יניב, לסבתא יעל. איזה יפה זה. טוב, לכל מי שבונה סוכה, כן? לזרום עם הקצב, הנה חיים ישראל.

0: נזרום עם הקצב. רונן, מה נשמע? מה קורה?
1: שלום, שלום לך, אמירו, ספיד כתב הגמר חתימה טייבת.
0: אמן, אמן, אמן. תדע לך, הרבה אנשים לא יודעים מה מברכים עכשיו, ובאמת כאילו מה, גמר חתימה טובה, פתקה טבע, חג
1: שמח. פתקה טבע, ותבוסרו במחילה, סליחה וכפרה.
0: אמן, אמן, גם אתה, בעזרת השם, איך היה יום הכיפורים?
1: השתבח הבורא, זכינו לעלות כל התפילות, לעשות התעלות הנפש.
0: שמע, אתמול שידרתי פה 3 שעות, בסדר, אחרי התוכנית, זה היה הקדמה מצעד, אחרי התוכנית פגשתי פה את אבי בן ישראל, שדר אחרינו, והבן אדם לא יכל לדבר, הוא היה צרות גמור, ואמרתי לו, אבי, מה קרה? אומר לי, הייתי חזן כל התפילות, איך אתה מגיע פה ככה? אנג'ייזר, תסביר.
1: שתיתי הרבה גוגל מוגל.
0: מה, לפני, אבל זה היה...
1: לפני ואחרי.
0: באמת? מה זה, מה, איך אתה, מה זה בעצם המילה הזאת שאמרת?
1: אתה מערב ביצה שלוקה.
0: באמת?
1: טריה, עם דבש טיפה.
0: ביצה ככה, כאילו, בתרציני?
1: בולע אותה.
0: באמת, רונן?
1: שותם את האף ושותה את זה.
0: מה, את הצהוב, את שתם, את מה?
1: מצחצח את צחצחותיך וגרוניך.
0: שמע, אני מעדיף להיות צרוד, אמיתי, אני אומר לך.
1: לגמרי.
0: טוב, אז ברוך השם עבר טוב, התגעגעתי מאוד מאוד לתפילות איתך ביחד בראש השנה, יום הכיפורים. בעזרת השם, לך תדע, אתה יודע, אי אפשר לדעת, אולי דברים עוד בהמשך ככה נגור אחד ליד השני ונחזור לזה. בוא נלמד הלכה, בעזרת השם אנחנו מקדישים את ההלכות להצלחתם של כל עם ישראל, להצלחתם ושמירתם של חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, שבורא להם ישמור את כולם מכל רע, שלא יהיו יותר צרות, שלא יהיו יותר בעיות, שלכולם יהיה רק טוב, ואמן ואמן, כל אחד יקבל את הישועה הפרטית שלו והישועה הכללית של עם ישראל.
1: ואמן, איזה ברכה. טוב, אנחנו קוראים מתוך ספרו של הרב בנימין חוטה, כי בא מועד, עם הלכות מאוד מאוד אקטואליות לימינו אנו, כמו השאלה הבאה, האם מותר לבנות סוכה בלילה בזמן שזה מפריע לשכנים?
0: או שאלה מאוד רלוונטית.
1: שמעתי פטישים, מסמרים, עניינים, אבל אני אין לי בעיה, אני נרדם, אבל לך תדע, יש כאלה, יש להם תינוקות ויש לי ילדים.
0: אני לא נרדם, אני יש לי, יש רע שאני לא נרדם.
1: באמת?
0: כן?
1: יש לך שינה כלילה, מה
0: שאני... מאוד כלילה.
1: יפה מאוד. שים לב, האדם הבונה סוכה בחצרו או במרפסת בתאום מרעיש בלילה בבנייתה, אם ההפרעה היא לילדים קטנים, יכולה לעצור אותו מבנייה, ואסור לו להמשיך בלבנות. ואם ההפרעה היא לגדולים שאינם חולים, יכול להמשיך בלבנותה. ולפי החוק שאוסר בשעה מסוימת לעשות רעש, משעה זו אסור לו להפריע גם לגדולים, וכל שכן לאחר חצות הלילה שאסור לעשות כל רעש והפרעה שהיא, רבותיי, גזל שינה.
0: אבל מן הסתם תמיד יש באזור ילדים שבאמת צריכים לישון קצת יותר מוקדם, אז מה עושים בכזה מקרה?
1: שאלה. הרב חוטה...
0: אתה יודע, אני אגיד לך, במוצאי שבת, אז זכיתי ללכת לאבא שלי, שבורא להם ישמור אותו.
1: רבי שלום!
0: כן, הלכתי לעזור לבנות את הסוכה במוצאי שבת, והגענו לאיזה שלב...
1: נסעת עד קריית ספר?
0: כן, ואתה יודע מה זה מוצאי שבת, לנסוע גם בעיר שלי, גם בעיר שלו, זה חצי מהנסיעה, כל האוטובוסים, כל הזה. אתה יודע, עוד הרבה לפני 11, בערך ב-10:20, אומר לי, זהו, אנחנו עוצרים, אומר לי, אבא, חכה, בוא נסיים, אומר לי, לא, יש שכנים, יש להם ילדים, אני אומר, אבל תראה, שומעים דפיקות מכל האזור, אומר לי, אני, זה לא כולם, לא אכפת לי. פשוט עצרנו את הבנייה באמצע, אומר לי, זהו, כאן עוצרים, אחרי זה אני אסתדר. אתה מבין? אני רוצה, אנחנו לא מספר את זה, שאנשים באמת ידעו.
1: אנחנו מברכים את רבי שלום הצדיק מפה, אשריך, חי לך לאורה את הבריאות וחי.
0: בוא נחלק מתנות, רונן, מה אתה אומר?
1: יאללה, פנק אותנו במתנות.
0: שמע. אני רוצה עכשיו... שני מאזינים, בסדר? שני מאזינים שישלחו לי עכשיו הודעה לוואטסאפ שלנו, 0543-900-800, אבל באמת שירשמו לי למה דווקא להם מגיע, אתה יודע, זה אומנם דברים שהיינו עושים פעם, אבל אני חושב שבאמת יש אנשים שצריכים את זה. שניים, לקראת החגים, שיגידו לי למה דווקא להם מגיע, אני רוצה לתת להם פה נעליים מהמותג המוביל, נעלי ברוזה, המותג הנעליים המוביל לבני התורה בקולקציה חדשה, ונעליים בנוחות הכי טובה שיש, וכמובן נעלי יוקרה בקולקציה הכי עכשווית, וגם מחירים נגישים התואם לכל כיס. בנוסף, ניתן להשיג בחנות את המותג היוקרתי והמבוקש, סט גרב עניבה, תואם באריזה
1: זה
0: מהודרת.
1: סט מדהים.
0: מה
1: זה
0: אתה אומר? זה
1: תואם.
0: טוב,
1: שני זה? גרביים עם עניבה תואם, בדיוק אתה יודע, זה הבחורי שמוטפים על זה היום, מטעמים גרביים יחד עם,
0: יודע מה?
1: עם העניבה.
0: כל זה אני רוצה לחלק להם.
1: זה תחלק להם. פנק אותם את המאזינים שלך.
0: שני מאזינים, 0543-900-800, למה דווקא לכם
1: מגיע? נגיד להם שהסניף הראשי נמצא ברחוב רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא 95, בבני ברק.
1: תתפנקו לכם לחג, נעליים עם נוחות ומותגים, חבל על הזמן.
0: יפה. בוא תשמע עכשיו שיר ש... תתן לי קריינות.
1: נעלי ברוזה.
0: ברוזה.
1: ככה הולכים
0: עכשיו שיר מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש. בשתיקה. ועמדתי בשתיקה. הוא שייך לאליה וב, והוא גם נמצא אצלנו ברשימת המועמדים למצעד השנתי. אז תיכנסו, תדרגו. תודה רונן.

0: ועמדתי בשתיקה, ככה קוראים לשיר היפה הזה, אליה וב, והוא גם מתמודד איתנו במועמדים למצעד השנתי שישודר ביום שלישי, חול המועד סוכות, עם אנוכי וישראל כהן בשעה 8 בערב. פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
3: זו חליפתי, וחליפתך?
4: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: פותחים שנה בענק עם NG. בואו להתחדש באולם מוטה תצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

השם יתברך נתן לנו חגים, נתן לנו מועדים, נתן לנו יום של כפרה, לא נגיד לו מזמור לתודה. אז הנה מזמור לתודה, גיא קלני במשה דדון, וזה מוקדש לחבר יקר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, בני בירנצוויג, שפועל רבות, הוא הכיר לי את בית חינוך למוכשרים, והוא פועל רבות למען הקהילה, ואני אוהב אותך בני, לרגל יום ההולדת, הרבה הרבה מזל, טוב עד 120, שתמיד תהיה שמח, תמיד תהיה מאושר, ותמיד ברור לה, מתן לך את כל הסיבות להגיד לו תודה.

מזמור לתודה, להודות להשם יתברך, כמה טוב השם. גיא קהלני ומשה דדון, גם זה עיבוד של די ג'ניסה סלוב, אהב אתרי. יאללה בואו קצת משהו ככה על הלב, לנשמה, דרך הלב. אבישי ישל.

איך הלב שלי פתאום נפתח, תפילת הנעילה, וואו, איזה רגע מיוחד זה, איזה רגע מיוחד. אנחנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו, כשנהנים הזמן עובר מהר, הייתי רוצה לשמוע קטע מתוך המחרוזת החדשה של יניב אל משיח, זה בעצם מחרוזת שהייתה במופע בקיסריה. בואו נשמע מזה, וכמובן נאחל שוב מזל טוב לסבא היקר, יניב. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים. תודה מעל כולם. למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו. מרצי השם גם אחר בארבע, אל תשכחו לדרג את המצעד שלנו. יאללה, בשורות טובות, להתראות.

0: פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי
2: מחפשים משתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים. עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג. החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים, החל מ-2,390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
1: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
0: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בה.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה. מלחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון טרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו יבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות המתונות במזרח התיכון. בתוך כך, נתניהו הגיב לראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שכינה אותו פושע מלחמה. נתניהו אמר בתגובה, תתבייש לך ממדני על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני מגיע לחשוף את האמת עליך. כך נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבע כי אין תשתית משפטית מספקת לפסילת הציונות הדתית וזהות הדמוקרטים רע"מ עוצמה יהודית הרשימה המשותפת ובל"ד וכן לפסילת מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף. בקשות הפסילה השונות נדונות בוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. מנגד, בעניינו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, הציגה היועצת המשפטית עמדה שונה לפיה קיימות לכאורה התבטאויות העשויות ללמד על תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, ושל כך קבע כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגדו. מוקדם יותר מפלגות כחול לבן בראשות גנץ וישר בראשות אייזנקוט הודיעו כי נציגיהם בוועדת הבחירות יצביעו בעד פסילתו של אבו שחאדה. רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נפצע באורח אנוש מפגיעת משאית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. צוות מגן דוד אדום מבצע בפעולות החייאה בזירה. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף, מחר וביום חמישי, דומה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
1: לא, זה עזוי הפעם, באמת, עם כל הכבוד, כאילו, מה, אמנם התחלנו בין הזמנים, אמנם כולם עסוקים, אתה יודע, בלחפש את האתרוג המושלם, בתלוליו המושלם, אבל זה לא להכנס לחדשות.
2: אמנם היה יום כיפור, אבל זה לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
1: אתה יודע מה, אם כבר, אתה יודע, זה כבר לא נכנס לחדשות, בוא נהיה אנחנו, המבוגרים האחראים, ונספר לציבור.
2: אז תגיד, מה לא נכנס לחדשות?
1: אז ככה, תחרות הטבק בבתי הכנסיות בביתר עילית, בית כנסת אחד הציג למעלה מ-50 סוגי טבק להערכה בצום.
2: וזה לא נכנס
1: לחדשות, מי היה מאמין? תאמין לי, תקשיב, קודם כל אני הסתכלתי על התמונה הזאת, אני לא יודע אם זה היה בית כנסת או בית מרקחת.
2: בית מרקחת טבעוני כזה, צמחוני.
1: כן.
2: לא רשום ולא...
1: כזה שצריך...
2: מה כבר אפשר כאילו להריח בטבק? כאילו יש ריח אחד שאני זוכר אותו תמיד מיום כיפור בבית הכנסת, אבל מה כבר יכול להיות ריח אחר? כאילו זה לא איזה...
1: יש, יש המון ריחות לשדרג, בזוקה וננה.
2: אז כבר זה לא טבק, זה כבר לא טבק.
1: אתה אוהב את הריח המסורתי?
2: אני לא אוהב, לא, לא, בוא, בוא, בוא, בוא. לא אמרתי שאני אוהב או לא אוהב. אמרתי מה אני יודע שיש. יש טבק שיש לו ריח אחד מאוד ספציפי.
1: נכון.
2: או שאתה אוהב אותו, או שאתה מתאהב אותו.
1: אז מסתבר שיש המון סוגי טבק, ויש טבק שכנראה גם אתה תאהב להריח.
2: ומה זכה מי שהצליח
1: להריח את כל החמישים? אני חושב שזה
2: אנשים...
1: לא יודע, אבל יש סיכוי שהוא עכשיו הוא בסחרחורת. בכל אופן...
2: זה כמו הקורונה, כאילו אחרי שאתה מריח את כל הזה, אין לך כבר...
1: אין לך כבר חוש רע.
2: חוש הריח הלך. אתה הופך להיות... איך זה נקרא? לא יודע, אבל...
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: וזה לא נכנס לחדשות.
1: אז היה.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, שלום לכם, מאזינים יקרים.
2: טוב, עכשיו אני מתקרב יותר
1: מה, אתה מתפרץ לי לדלת פתוחה. כן, דבר אליי, דבר.
2: אני מתקרב עכשיו יותר לתמונה, אני מקריב ככה את הצילום.
1: נו.
2: ואני רואה שבכלל זה שקר וחזב. אם זו תחרות, אז אתם לא יודעים מה זו תחרות. אני רואה שכתוב פה בכלל על אחד מנטול קריסטל. אחד זה טורקי, השלישי זה קינמון, אחד בכלל זה תאילנדי, ואחד חפלה. תגיד לי, זה בכלל טבק?
1: זה תבלינים, תבלינים.
2: אז זה תבלינים, אז זה לא טבק.
1: נו, אבל זה באותה קטגוריה, מה אתה עושה בלגן?
2: זה בכלל, הם קודמים שזה טאביק, לא טבק.
1: תקשיב, אני רוצה לספר לך על נעלי ברוזה, אוקיי? נעלי ברוזה. תקשיב, אני רוצה לספר לך על נעלי ברוזה, אוקיי? נעלי ברוזה. ואני גם קורא לכל המאזינים שלנו.

0: ברונזה, כן? או ברוזה? ברוזה. כתבו לי כאן ברונזה בטעות. אבל ברוזה, בכל הארץ, ברשתות המובילות, החג הזה, כולם הולכים עם נעלי ברוזה. וגם לי יש לחלק לכם שובר לנעליים.
1: שובר.
0: שובר. שובר גלים. כן, יש לנו את זה. כאן, אתה היית שם אותה עניבה ואותם גרביים מאותו סט, כאילו? תודה רעיון.
1: תשאל אם זה היה קורה או שאם הייתי יכול לשים.
0: לא, זה יש לברוזה, זה גם מאוד מאוד יפה. אתה רואה את המארז?
1: אני חושב שזה גאוני.
0: גאוני. אני חושב שאפשר...
1: המאזין בשם משה ארלנגר,
0: נו,
1: אתה מוזמן להגיע ולקחת...
0: הוא מאוד חובב גרביים.
1: כן, כן, כן. מוזמן לבוא ולקחת ערכה.
0: לא, אנחנו לא נותנים לו ככה. און דה אוס ניתן לו?
1: קודם כל שיעבור.
0: חוץ מזה, השקנו את המצעד שלנו אתמול. השקנו את המצעד שלנו, לא רבים יודעים, אבל אם תיכנסו לאתר כל ברמה, יקפצו עליכם בנרים מכל כיוון, להיכנס ולהצביע למצעד שלנו. אם תשלחו את המילה המצעד.
1: מצד אחד אתם תראו את המצעד, ומצד נכון. שני אתם תראו גם מצעד.
0: נכון.
1: אז מצעד למצעד.
0: מצעד למצעד. אז גם אם תקישו בבוט של הוואטסאפ שלנו, ב-03-5-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 לדירוגכם, פלוס זמר השנה, פריצת השנה, וזמר השנה. אלבום השנה.
1: מה אתה אומר, יהיו הפתעות?
0: לדעתי, אחת מהשנים המפתיעות, המצעד אגב הולך לקרות ביום שלישי, חול המועד סוכות בשעה 20:00, והולכות להיות הפתעות גדולות, כי אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, אין לנו שמץ של מושג מה הולך לקרות במצעד הזה, כי הכל עוד יכול להשתנות והכל יכול לקרות, והפעם אין איזה שיר אחד שאתה אומר, הוא היה הבנגר של השנה.
1: השנה לא היה איזה שיר. השנה לא היה שיר.
0: ההיסטרי. האמת, ילד טרמפולינה.
1: כן, נכון, בדיוק.
0: ילד טרמפולינה קצת, אבל שהוא בהחלט יהיה בחמישייה, אם אני רוצה ככה לנחש בזהירות. לא, לאמר, בואו נגזים. אבל לדעתי, כאילו, יש כאן עבודה קשה שלכם, אתם זה, וגם ביניכם אנחנו הולכים להגריל פרסים, אז שווה בהחלט לבדוק אותנו ולנסות ולראות וככה, אתם יודעים, להשפיע
1: טוב,
0: מה שנקרא.
1: טוב, תגיד לי, איך היה לך? איך עבר לך הצום?
0: האמת שעבר לי צום קל, באופן יחסי, התפילות, התעלינו, אתה יודע, זה יום גדול, יום כיפור זה יום גדול, ואיך לך היה?
1: תשמע,
0: נו, מה היה, מה זה הארוך הזה? היה לך צום לא קל? לא קל?
1: לא, דווקא הצום עצמו היה קל, אבל תשמע, הצום זה צום, אני בכל אופן לוקח אישית יותר קשה את הצומות בכלל, אז כן יותר בכבדות, אבל בסדר, עבר יחסית קל.
0: כי אתה שותה המון קולה. אתה עדיין שותה קולה? עדיין אתה?
1: לא מדברים על זה.
0: מי ששותה שתייה מתוקה, ובמיוחד משהו שיש בו קופאין, סובל בצומות, נקודה.
1: אבל אני יכול להגיד לך שאני קיבלתי טיפ לפני כמה שנים, לשתות הרבה מתנבים לפני הצום.
0: נכון.
1: וזה בעצם מסייע.
0: וזה עושה לך, עוזר לך?
1: זה באמת עוזר, כן, זה שומר שה...
0: זה סוכרים, שומר לך את
1: הסוכרים. זה שומר את הסוכרים למשך הרבה מאוד שעות, וזה עוזר שהראש לא יחב, הוא בעצם מקבל את מה
0: שהכולה. אבל רק טבעי, רק טבעי.
1: רק טבעי.
0: יאללה, זה גם...
1: תקשיב, טוב, אני הייתי במשך שנים מתפלל בבית כנסת, אני אגיד לך איזה...
0: נו, בנוף הגליל או בבני ברק?
1: לא, לא, לא, בבני ברק, שנים אחורה.
0: אוקיי, נו, נו, בתור ילד, כאילו, צעיר.
1: בתור צעיר, נער, בחור. עכשיו, זה לא היה בית כנסת של יקים, אבל הגבאי היה כותב את שעות התפילה, מתי מתחיל כל דבר באמצע התפילה, זאת אומרת, יש נשים שרוצות לבוא, לשמוע רק את החלק הזה בתפילה.
0: רק תפקיעות, זה היה בול.
1: לא, לא תקיעות, אני מדבר איתך...
0: מוסף, כאילו.
1: גם ביום כיפור.
0: מוסף, נעילה.
1: הבן אדם על השניות, לא על הדקה, על השניות. והוא לא יקה, ואני אומר את זה, מה? וכאילו כל שנה אותו דבר. אחר אתה מסתכל על השעון, אתה אומר, הוא הולך לפסס דקה, ואז פתאום אתה רואה אותו מעריך ככה. הכל מסתדר. הכל מסתדר כמו פאזל.
0: אתה לא מבין מה היה לנו. באותה נקודה שאתה מדבר. אני מתפעל באיזה מניין, גם כאן בבני ברק, ובקיצור התפללו מנחה, סיימנו מנחה, ומניין ספרדי, סיימנו סליחות של מנחה, ואז הרב אומר, טוב, נשארו כמה דקות לנעילה, אני קולט שיש לנו יותר מדי זמן, אני אתן ככה איזו שיחה, חיזוק.
1: כיבושין.
0: כיבושין, בדיוק. דברי כיבושין. הרב קיבש אותנו שם רציני.
1: העריך את בדבריו.
0: ובסופו של יום, אני חייב לומר לך, הצום יצא באזור השבע ורבע, משהו כזה?
1: כן, שבע ורבע.
0: אני ב-7:35 הגעתי הביתה.
1: וואו.
0: דברי כיבושי.
1: חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה. חמסה.
0: כיבושין על הקיבה שלי.

0: חמסה, חמסה, לחם. כן, הסינגל של דוד גבאי מתוך אלבום חדש שיראה אור ממש בקרוב. היום, כמיטב המסורת, אנחנו הבטחנו לכם שאנחנו נהיה עם אפיקומנים. הבעיה שמי שמחלק את האפיקומנים הוא משדר איתי. אז יהיה פיקים של אפיקומנים, יהיה פיקים של אפיקומנים שאנחנו נקריא לכם ונאמר לכם מתי אפשר לחייג אלינו ולדבר איתנו, ושיהיה לנו ככה בקלות ובצורה נחמדה להשתלט על האירוע. כן, ותודה, תודות לצוות שלנו, לא אמרנו, תודה לך יחיאל צולמן קודם כל, שאתה גם פלסטר, הפלסטר הטוב ביותר, אתה פלסטר שלא יורד באמבטיה, אתה מכיר את הפלסטר הזה?
1: זה עולה יקר, תדע לך, תצלם על זה ביוקר.
0: ואתה גם מפיק אותנו, גם עושה דיגיטל, תודה גדולה גם לאלי בן חמו, נהיה כאן עם המון מוזיקה טובה, עם המון דברים טובים, נדבר איתכם, נשמע איתכם, נקשקש איתכם קצת, אם בא לכם לשלוח לנו וואטסאפים מתוך כל העיסוקים לדשים וכל מיני דברים, אז אתם יכולים ב-0543-900-800 0543-900-800. אם בא לכם להשאיר לנו הודעות קוליות, זה לא פתוח לכל הקווים הקשרים, אבל זה פתוח לחלקם, הבטיחו לי שזה יהיה סודר, זה עדיין לא סודר. 03-7176-921 שלוחה 1 ואז 4 03-7176-921 שלוחה 1 ואז 4 זו השלוחה שלנו שבה אתם יכולים להקליט לנו הודעה, זה יגיע אלינו בצורה כתובה ואנחנו נקריא את זה כאן בעזרת השם ובלי נדר בשידור. זהו, אז אתם, אני מקווה שכבר הצבעתם למצד, ומפה לשם נשמע עוד איזה שיר ככה. אוקיי, עשיתי כבר, דיברתי על זה. מה אתה רוצה, שנדבר על זה שוב?
1: הוא רוצה, תבין, הוא רוצה את כל התוכנית.
0: אתה רוצה לבוא לצלם את זה? תבוא, תצלם, תבוא, תיכנס פנימה, תצלם.
1: אני חושב שלא צריך לאשר לו להיכנס.
0: נכון, האמת שלא. צריך לתת לו גם צו, לעשות לו צו הרחקה, שבכלל לא יתקרב לרדיוס. לרדיוס.
1: תקביע, תקביע, יופי, תגיד לנו שאתה מאזין, ואז אנחנו נגיד את זה שוב. עכשיו אתה שומע? יופי. אנחנו חושבים שצריכים לעשות לך צו הרחקה מאזור הרדיוס של האולפנים.
0: נכון.
1: ואתה תהיה רחוק, רחוק, רחוק, וזהו.
0: גם ככה אנחנו עם הטונים שלך נשמע אותך עד לכאן.
1: תנחשו מי מדבר.
0: זה רונן בוסטן כמובן. טוב, חברים, נשמע איזה שיר, פרסומת, ומיד לאחר מכן, אפיקומנים. בטלפון, 0799-800-921, השתבשתי.
1: אבל אני רוצה לפנק את המאזינים. לסוגות, לא לפסח.
0: נכון, נכון, זה הכל צעדים גדולים. צעדים קטנים. 0799-800-921, 0799-800-921. זהו הקו שלנו, וככה אתם עולים לשידור, ועכשיו נהיה עם לב בעיר קצת. גם הוא בתוך המצעד שלנו. כבוד גדול לאמיתי וחברי, ידידי וראי, אמירם בלולו.
2: אני מבקש לב בהיר.
0: מגיש המצעדים, הגדול בעולם. מוקדש לך וללב הבהיר שלך.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה, הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים, נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6080 3. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה? המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00, כאן בקול ברמה.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו. המלאי מוגבל.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים
3: ברכה לכל מי
2: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: אוקיי, טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם שאנחנו תכף נהיה כאן עם עוד פינות נוספות כמובן, פייק או ניוז שיהיה לנו היום, עוד נעימות, וכמובן אולי איזו שיחה ככה מפתיעה, וגם קרקס פוליטי אחד על אחד, לא? יש לנו קרקס פוליטי אחד על אחד, לי ולצולמן, אוי ואבוי, זה לדעתי מסוכן מאוד הדבר הזה, כי יש פה רק מתבזה אחד והוא אני. ככה זה מתחלק בין שניים. אז אולי נכניס לפה עוד אחד. מה אתה אומר? אולי נביא לכאן איזה מישהו מת... לא, אולי נביא לכאן את גרודקה או משהו. עשית לו כבר פעם אחת לבד? אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לנפשי. לדעתי עשית לי גם לבד. עשית לי משהו לבד. נו, לא, זה לא היה? טוב. אוקיי, טוב, עכשיו אנחנו עם אפיקומנים, אנחנו רוצים פשוט לפנק אתכם, לדבר איתכם, לדסקס איתכם. כל מה שאנחנו רוצים זה שתחייגו אלינו 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. כל מה שאתם צריכים להגיד זה, זה, זה, זה, זה, זה, לא יודע, אפילו לא חשבתי על זה. לא יודע, לא יודע. אפיקומן בסוכות, הוא אומר, יאללה, תגידו אפיקומן בסוכות, רק לא להגיד עלינו הלו, לא להגיד שלום, לא להגיד מה השם, יאללה, אפיקומן בסוכות, זה יפה, אהבתי, אהבתי את הקריאטיבי מהר. שלום למי?
10: ראית איזה מהר, אני רוצה
9: עוד
10: לשידור.
9: אבל הייתם צריכים לומר אפיקומן בסוכות. האמת, גם אני הייתי מתבלבל פה. גם אני הייתי מנופל פה. בואו נראה הפעם. שלום למי?
10: אפיקומן בסוכות.
9: יפה, זה עבד לכם. תחבו שם את הרדיו רק ברקע אם אפשר. שלום למי? לא, עכשיו אפשר לדבר רגיל כבר. אמרתם כבר, אפיקומן בסוכות, זה עבר.
11: הלו?
9: כן, שלום. מה השם?
11: שלום, אילה.
9: אילה מאיכן?
11: ביתר.
9: ביתר. זה שאמרתם אפיקומן בסוכות, זה כבר סגר את הסיפור. איך, קודם כל, איך מתארגנים לחגים? בניתם כבר את הסוכה? התארגנתם אתם?
11: כן.
9: כן?
11: כן, כן.
9: יפה מאוד, ברוך השם. יופי. אנחנו רק על זה שעליתם לכאן ואמרתם את השטות שהקרצנו כאן בדקה 99. נפנק אתכם ברכת רב מגב. ולכו תדעו, אולי זה יעזור לכם אפילו בלנקות את הסוכה. איפה אתם בונים את הסוכה? למטה, למעלה, בבית, במרפסת? איפה?
11: בבית.
9: אצלכם זה כאילו להרים רק שכח כזה? בקטנה?
11: לא.
9: אז מה, זה לבנות ממש סוכה במרפסת?
11: כן.
9: אוקיי, יפה מאוד, יפה מאוד. ומי בונה את הסוכה?
11: אבא, אמא, אחים.
9: האמא אפילו, יפה מאוד, כולם רתומים למלאכה. יפה. יפה מאוד, אז יאללה, ערכת רב מגע בדרך אליכם, שיהיה חג שמח, תהנו, תודה רבה.
11: תודה.
9: כיף שאתם איתנו, תודה לכם, תודה. יאללה, תוכיחו שאתם איתנו עם אפיקומן בסוכות. אהבתי את האפיקומן בסוכות, זה ילך איתנו, זה ילך איתנו. חברים, הכל קורה כאן. שלום ל...
11: אפיקומן בסוכות.
9: נכון. מה השם אבל?
11: תהילה.
9: איך? עוד פעם?
11: תהילה.
9: תהילה, תנסי לשפר שם את הקליטה שלך, כי אנחנו לא מצליחים ממש לשמוע.
11: שומעים?
9: כן, עכשיו יותר טוב.
11: תהילה.
9: מאיפה?
11: ביתר.
9: גם את מביתר, גם השנייה הקודמת שלנו הייתה מביתר. אתם כבר בניתם סוכה או שעדיין לא? איפה זה עומד מבחינתכם?
11: בנינו,
9: מה זה? אני לא הצלחתי לשמוע.
11: בנינו, עכשיו אנחנו כמעט מסיימים.
9: בניתם כמעט מסיימים, מה? זה בקישוטים, זה עובד.
11: כן, בסוף כבר.
9: יפה
11: בסוף
9: מאוד.
11: הקישוטים.
9: איפה אתם בונים את הסוכה?
11: מרפסת.
9: קלאב, יפה מאוד. טוב, אנחנו ניתן לכם משחק הקובייה שתוכלו לשחק ככה כל המשפחה בכיף. אפשר רב מגע, ויאללה, קיבלתם. נו, מה, נריב איתכם, מה? בטח, יאללה, בכיף. יאללה, אם אתם רוצים, תעלו לשידור 0799-800-921, 0799-800-921, שלום ל... מה השם שלך? מה השם?
12: הודיה.
9: איך?
12: הודיה.
9: שלך, סליחה, טעות שלי. מאיפה אתם בארץ?
12: אשדוד.
9: טוב, תנסו רק לשפר שם את הקליטה, כי אנחנו באמת לא מצליחים לשמוע אתכם מספיק באיכות. בניתם כבר את הסוכה, איפה זה עומד אצלכם? יפה מאוד, יפה מאוד, לכם ניתן משחק הקוביה, תהנו לכם שם. רוצה להתקדם, נספיק עוד איזה מאזין לפני עוד נעימות? יאללה. ממש אשמח. אם אתם רוצים להצביע למצעד ואולי לזכות בפרסים שווים, אז תעשו זאת בבוט שלנו בוואטסאפ ב-0356-7 או באתר כל ברמה. שלום למי?
13: אפיקומן בסוכות.
9: זה אמת, לחלוטין. מאיפה אתם? מי הכבוד?
13: מאיתר יעקובוב, מרמלה.
9: מרמלה, אוקיי. יפה, ואתם, מה הלוז שלכם?
13: סוג של סיימנו.
9: סוג של סיימנו. יפה, חרוצים המאזינים שלנו, יש להם מספיק זמן. בואו, אני עוד לא התחלתי לבנות, אז בואו לעזור לי בבקשה. אבל לכם אנחנו ניתן גם משחק של הקוביה. תהנו לכם, תודה רבה שעליתם לשידור. איזה כיף שיהיה חג שמח. ועכשיו...

טוב, לפני מספר ימים ציינו יומיים למבצע ביפרים, המבצע ששינה את כל תמונת המלחמה לטובתנו. נזכרנו שדקות אחרי מבצע הביפרים, ניר דבורי כפר בערך שיש למבצע וכך אמר, זה, בעיניי זה לא מספיק טוב, אני לא חושב שזה משרת בסוף את המטרות העליונות של מדינת ישראל. זו בדיוק הבעיה, אנחנו כל פעם הולכים אל הכירורגי, כל פעם מתלהבים מהטכנולוגיה, אבל זה לא מה שמכריע מערכות, ולזה לא, זה לא מה שמשנה את האסטרטגיה, את המדיניות הגדולה שאנחנו אולי היינו רוצים שיקרה. ולכן, עם כל הכבוד לדבר הזה, ואפשר להתפעל פה מכל מיני יכולות, בסוף אני שואל עוד פעם, מה רוצים להשיג? לקחנו את המילים המנותקות והפכנו אותם כמיטב המסורת לעוד נעימות. אז הנה השיר של ניר דבורי בביצוע בינה, כמובן אווירת חג, כמובן אפשר לדעתי לבחור את רוג בקצב. עוד נעימות.

0: כן, טוב, זה היה השיר על המילים הזויות של ניר דבורי, ועכשיו כמובן נמצא, נשמע איזה שיר מתוך המצעד. איזה שיר נשמע? יש כל כך הרבה שירים בתוך המצעד שלנו, אבל נבחר עכשיו את...
1: מי זכה להיכנס?
0: מה אתה? הרבה מאוד שירים.
1: מי זכה להיכנס?
0: אתה לא נכנסת לראות את המצעד באתר או משהו?
1: עדיין לא, אנחנו בהכנות לשידור, ואז אנחנו נכנסים לשידור.
0: אז תיכנס, תיכנס, המצעד נפתח כבר אתמול בלילה.
1: אני לא רוצה להגיד כמו ישראל כהן, שנכנס לשידור וכאילו, מה עכשיו? בוא נבדוק מה כתב לי אורי צייטין. עכשיו זה, רגע, אבל איפה נמצא תוך הקובץ?
0: אתה סוגר איתי חשבון בשידור? לא הבנתי. אני אגיד לך משהו, כולי, אני תמיד מונח בשידור, תמיד. גם כשאני בחוץ אני בשידור, גם כשאני הולך, אני בלכתך או בדרך עם השידור.
1: אתה יודע שאם אתה הכל, אתה כלום.
0: אל תתחיל, אל תתחיל.
1: צריך להתמקד במה
0: שהוא. אל תתחיל. טוב, יש המון שירים, אבל זה לדעתי אחד מהטובים. משה קליין.
1: נראה לי שהוא כל שנה נכנס.
0: דור של אמונה.
1: הוא נראה לי כל שנה נכנס עם איזה שיר אחר.
0: ברור. אתה יודע כמה שירים הסתפקנו בין איזה 3-4 שירים מה ייכנס? אמיתי.
1: ותגיד ככה, תספר לי קצת איזה ג'וס מאחורי הקלעים על המצעד. זאת אומרת, יש איזה שיר שברגע האחרון לא נכנס. אל תגיד לי שמות, אני לא מחפש שמות.
0: יש שירים שלא נכנסים למצעד. אנחנו עושים שקלול. יש לנו ועידה, ועידה של כמה חבר'ה שמבינים מאוד במוזיקה, וכאן בתוך המערכת, ועושים שיחה כולנו, ומחליטים איזה 50 שירים ייכנסו למצעד.
1: ויש שירים שברגע האחרון כאילו נפלו ולא נכנסו?
0: יש שירים שלדעתי הם טובים שיכלו להיות במצעד, שאני סברתי שכן, אבל היה רוב עליי שלא, ולכן הם לא נכנסו למצעד, כן.
1: התחלת לקבל דשים מהזורים, רגע, למה אני לא בפנים?
0: יש, קיבלתי ממש ברגעים אלו.
1: למה אני לא בפנים?
0: כן, קיבלתי.
1: אני נותן המון למען הרדיו.
0: מה אני יכול לעשות?
1: שמובן, אני סקרן להיות
0: זבוב על הטלפון. בוא אני אראה לך את זה. שמע את השיר ואני מראה לך בינתיים.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
1: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 19, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003, בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, להציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת ים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
13: טוב, חזרנו וגדול. מה קורה, פלסטר?
14: מה נשמע?
13: שמים לב שאני באנרגיה יוצאת דופן.
14: תשמע, כשאתה פה את אורי צייטלין מולך, איך אפשר לא
13: להיות לגמרי, אני באורות, אני באורות, אני באורות.
14: אורי, תרשה לי קצת לרדת עליך, אבל בסדר. גם אורי, אם אתה שומע אותנו, תיכנס להתקדבות.
13: תגיד את האמת, בשבוע שאנחנו לא היינו פה, שאני לא הייתי פה, לא עשית, לא הרצתם עליי דחקות וכאלה?
14: את האמת שלא, כי הייתי בלחץ אטומי מצייטלין, הבן אדם פה התחיל לחוס, לצוק על כל העולם.
13: וואלה.
14: הבאנו פה מפיק אחר, הרי הייתי צריך לשבת בשידור פה איתו שעתיים.
13: נכון.
14: אז הבאנו פה מפיק אחר, והלך פה דרמות לא קטנות מתחת לשידור, ותוך כדי שידור.
13: אתה מגלה עכשיו דברים שלא ידענו.
14: לך תאזין חזרה, בשידור חוזר לשעתיים האלו, אתה תגלה דברים שלא ידעת עליהם. אז לא יכולתי כל כך להיות ככה שלב ורגוע. עכשיו אנחנו יכולים להיות שלבים ורגועים. אז כן, אפשר להריץ קצת דחקות ולהיות משוחרר. תשמע, וגם, אגרת האמת, אני גם רואה שאתה כל כך מבסוט ומשוחרר, כי לדעתי צייטל לא נותן לך להתעסק בדברים אחרים תוך כדי שידור.
13: ואתה נותן לי, איזה כיף.
14: אני נותן לך, לא יודע, תשמע, כאילו, מה הפלסטר יעשה כש... תחלו אותך שהפלסטר יתחיל לצוק עליך או משהו, מה אתה עושה? אתה מוריד את הפלסטר.
13: אתה מבין שאני ב... אני בתקופה הכי עמוסה שיש, אני צריך להגיב לו, אני צריך לעזור לו, אני צריך לטפל בזה, אני צריך לטפל בעניין ההוא. ואין מה לעשות, זו תקופה שדורשת מכולם קצת איפוף.
14: כן, ערב חג, וצריכים להבין
13: שכולם רבנים... ערב חג, וצריך שיהיה כאן שידורים, לא רק השידור.
14: ישדרו, כן.
13: לא רק השידור שלנו צריך לפעול.
14: איזה כיף שאני לוקח חופש ובורח.
13: אתה לא תהיה כאן, אה?
14: מה, מגיע לי קצת...
13: בנית כבר סוכה אגב?
14: עוד לא.
13: אתה בונה אבל.
14: אני ברור.
13: כאילו, לא, אתה לא הולך, לא מתגלח אצלך מחמותך או משהו.
14: אני במשך שנים עושה את הסוכות אצלי בבית, עם הילדים.
13: כל הכבוד לך, איזה משפחתי אתה.
14: תשמע, אני אגיד לך משהו, תדע שגם זכר יציאת מצרים, זה לא רק, נכון, בליל הסדר יש את המצוות של זה, אבל גם בסוף, גם סוכות זה זכר יציאת מצרים, זה...
13: לא סתם אנחנו עושים אפיקומנים.
14: נכון, יפה, זכר לענני כבוד.
13: אתה יודע מה זה מזכיר לי, שאנחנו צריכים לעשות אפיקומנים, אנחנו נשים שיר, ומיד לאחר מכן האפיקומנים מקים בבועה שנייה. זה לא יהיה הרבה, כי נשארנו בסוף לא הרבה זמן.
14: אפיקומנים בסוכות.
13: נכון, אפיקומנים בסוכות.
14: אז תראה לך, כמו אני חושב שכמו שבליל הסדר צריך לספר את סיפור יציאת מצרים לילדים, ולכן גם יש הרבה מאוד אנשים שמקפידים לא ללכת להתארח.
13: ענני כבוד.
14: להיות עם הילדים בבית בליל הסדר כדי להעביר להם את החוויה של יציאת מצרים בדרך שלהם,
13: נכון.
14: באנרגיות שלהם ובצעדים שלהם. אז ככה אני חושב שגם בסוכות צריכים להיות בבית בסוכה ולהסביר לילדים למה אנחנו נמצאים בסוכה, ולא שאתה יושב עם חמיך או עם אבא שלך בסוכה ושרים ואתה פתאום מגלה שהילד שלך נמצא בכלל בחוץ משחק עם זה, והוא בכלל לא יודע על מה מדובר בכלל.
13: אין לו מושג מה זה, מחנה,
14: מחנה, כאילו בוא, זה לא
13: נכון.
14: קחו, לכו, תבנו סוכה בבית, תהיו בבית עם הילדים, תספרו להם על ענני הכבוד ועל הסוכה.
13: פלסטר, אתה גם מחזק.
14: בטח, אתה רוצה למצוא לך שיעור?
13: אתה נהיית גבס.

שמחה אברמצ'יק מארח את לוי פולקוביץ' באחד מהלהיטים הגדולים של השנה הזו, שהוא בכלל קאבר, אבל בעיבוד מעולה של שמחה ועדי פרז, מדלג על הערים.

0: יאללה, אפיקומנים בסוכות. שלום.
1: אפיקומן לסוכות.
0: זה חברת חשמל, רצינו לשאול. סתם. טוב, בהחלט, מאיפה אתם? ממי הכבוד?
1: עם ברכי מביתר.
0: ברכי מביתר, בריגתר חזקים איתנו היום מאוד. ואתם כבר בניתם את הסוכה או שמצאנו איזה תושב ביתר אחד שעדיין לא עשה את זה?
1: כן, בנינו.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. גם לכם אנחנו נשלח זו מתנה ככה הביתה. ויאללה, אני רוצה גם איזה ישיבה בוחר. אין איזה ישיבה בוחר שרוצה לעלות לשידור, ספר לי איך הוא בנה בעצמו את הסוכה או משהו. יאללה, תודה רבה, חג שמח. 0799-800-921 0799-800-921 זה הקו שלנו אם אתם רוצים לעלות לשידור. שלום.
1: אפיקומן בסוכות.
0: זה נכון. זה מאוד מוזר לומר את זה, אבל במקרה הזה זה גם מזכה בפרסים. ועם מי הכבוד?
1: אפשר משחק לסוכות.
0: מה השם?
1: אפיקומן בסוכות.
0: מה השם שלכם? בסדר, זה הבנתי, אפיקומן בסוכות.
1: שמעת, בסדר?
0: כן, עברתם את ה...
1: יופי. אני אפרת
0: מאלעד. אפרת מאלעד, בטח, יש לכם משחק בכיף, שיהיה לכם, בכיף. תהנו.
1: תודה, חג שמח.
0: יאללה, אין בעד מה, חג שמח. יאללה, עוד מאזינים, 0799-800-921, 0799-800-921, המצעד שלנו למי ששאל ושאלו כאן בוואטסאפ מתי הוא יקרה, הוא הולך לקרות ביום שלישי, בעזרת השם, חול המועד, בשעה 8 בערב. שלום למי? בואנה, אתם כולכם טייט, יודעים הכל. מדויקים, עוד לא הייתה לנו נפילה אחת, לדעתי אנחנו צריכים לשנות את מילות הקסם, צולמן. מה זה? כולם עולים? מאיפה? מה השם?
1: אנחנו מצפת.
0: מצפת, כל הכבוד. ובניתם את הסוכה כבר, או שהיא בטח נשארה בנויה משנה שעברה?
1: לא, בנינו.
0: בניתם?
1: כמעט.
0: מה?
1: כי אנחנו בנינו, זה במרפסת, אז לא...
0: לא צריך כזה הרבה, אבל זה עדיין. עדיין התמקמתם. יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד. גם לכם ניתן איזה פרס ככה מתנת התוכנית. תודה לכם שאתם מאזינים לנו גם... אתם מאזינים לנו דרך ה-FM אגב, או במיר או...
1: דרך
0: ה-FM, איזה יופי, כיף. כיף גדול, כיף גדול שאתם איתנו, תודה. חג שמח שיהיה. יאללה, נספיק עוד איזה מאזין? עוד אחד, ככה. עוד אחד, איזה גבר או איזה משהו. כל הגברים עסוקים כרגע בלבחור לולב, בלחפש בלטלך. שלום.
2: שלום. אפיקומן לסוכות.
0: עד שהיה לי גבר אחד פה, נפל במילת הקסם.
2: למה?
0: מה זה למה? אמרת שלום. לא אומרים שלום.
2: מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: ישר אפיקומן
2: במדינה.
0: ישר אני צריך שתגיד אפיקומן בסוכות, אבל מה השם שלך?
2: אבל יוסף חיים.
0: יוסף חיים, מאיפה אתה?
2: חולון.
0: חולון, תגיד, אתה בנית כבר סוכה?
2: לא.
0: גם לא בנית סוכה.
2: היום בערב.
0: גם לא אפיקומן בסוכות. בוא, מה אתה רוצה? ניסיתי למצוא לגרד איזה משהו שיוכל לזכות אותך במשהו.
2: מתי אמורים לבנות סוכה? אנחנו בישיבה.
0: אם היית בישיבה, מתי חזרת מהישיבה?
2: אתמול בערב.
0: נו, ואתמול בערב, ילכו מחיל אל חיל.
2: חזרתי אתמול 11 בלילה מירושלים.
0: נו, לא רצית להעיר את השכנים, אתה ילד טוב.
2: לא קשור לשכנים,
0: בעייף. הבנתי אותך. תשמע, שכנעת אותי לתת לך פרס תנחומים. רציתי לפנק אותך, אבל בנעלי ברוזה, אתה יודע? לא הלך לי הפעם. מה? אבל עשית את כל הטעויות עשית לי בדרך, אח שלי. מה אני יכול...
2: הייתי יכול להגיד שבניתי סוכה.
0: אתה עושה לי כאן מיגו? מה אתה עושה לי פה? טוב, תקשיב לי.
2: מיגו, מה?
0: תקשיב לי טוב, אתה יוצא עם פרס תנחומים. פעם הבאה שאתה עולה, תיתן בבקשה, תעשה כבוד. תעשה כבוד למשפחה. תודה רבה לך. אחרי הפרסומות אנחנו והחדשות, אנחנו נחזור לעוד שעה, נהיה כאן עם עוד דברים, פייקו ניוז ועוד דברים טובים שמחכים לכם בהמשך. יאללה, אז תהיו איתנו. מיד נשוב.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב כל זמן מתאים לקפה טעים גם בחגים למהדרין יש תנובה
3: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי
7: קוראים לזה ושם הוא הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה אם הוא תורם לדבר כזה האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה
3: רוצים ברכה לכל מי שיתרום חייגו כעת 0547-580-0058
8: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן יום שלישי חול המועד סוכות מהשעה 8 בערב כאן בכל ברמה
9: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
10: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים, החל מ-2,390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
11: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
12: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
14: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 6 הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בנאומו באום לאיראן ואמר, איראן היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא בריון. הוא חזר על הטענה שלעולם לא הרשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וטען, יש לי החלטה גדולה לקבל אם להשמיד את איראן. עם זאת הוא סייג והוסיף, מאמין שנגיע להסכם אחרי בחירות האמצע, שהתקיימו בחודש נובמבר למניינם. בנוסף, טראמפ הזהיר בנאומו כי איראן ייצרה טיל שיאפשר להם לפגוע באירופה. לדבריו, המטרה שלהם הייתה להשלים את המרוץ המטורף שלהם לנשק גרעיני מאחורי ההגנה של הטילים הבליסטיים. טראמפ קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית בבידוד הכלכלי של איראן. עלינו להיות מאוחדים באותה מידה, בהמשך הפעלת הלחץ. אני קורא לכל המדינות להצטרף אלינו באכיפת בידוד כלכלי מוחלט של איראן, עד שתפסיק את התקפותיה על ספינות מסחריות, תוותר על שאיפותיה הגרעיניות ותחדול מתמיכתה בטרור. משטר הטרור מתנהג כפי שהוא מתנהג, לא משום שהוא חזק ובטוח בעצמו, אלא משום שהוא חלש ונואש. כך הנשיא טראמפ בעצרת האום. ראש הממשלה נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון טרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו יבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות המתונות במזרח התיכון. בתוך כך, נתניהו הגיב לראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שכינה אותו פושע מלחמה. נתניהו אמר בתגובה, תתבייש לך ממדני על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני מגיע לחשוף את האמת עליך. כך נתניהו. ברצועת עזה מדווחים על תקיפת כטב"ם באזור סמוך למסגד בשכונת התופח שבמזרח העיר עזה. במקביל דווח על תקיפה מן האוויר לעבר ג'יפ שעמד סמוך למסגד בצפון אזור אל מואסי, מערבית לחאן יונס. היועצת המשפטית לממשלה קבעה כי אין תשתית משפטית מספקת לפסילת הציונות הדתית וזהות הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל"ד, וכן לפסילת מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף. בקשות הפסילה השונות נדונות בוועדת הבחירות המרכזית. מנגד, בעניינו של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, הציגה היועצת המשפטית עמדה שונה, לפי הקיימת לכאורה התבטאויות העשויות ללמד על תמיכה במאבק מזויה נגד מדינת ישראל. בשל כך קבע כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה שהוגשה נגדו. מוקדם יותר, מפלגות כחול לבן בראשות גנץ וישר בראשות אייזנקוט הודיעו כי נציגיה בוועדת הבחירות יצביעו בעד פסילתו של אבו שחאדה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. מחר וביום חמישי יהיה דומה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בצוות, אלי בן חמו.

0: טוב, יש אנשים שלרגע אחד מרגישים חשובים, יש אנשים שמדברים עם לולב ביד או עם שופר באופן לא ברור. מה קורה שם? מה קורה שם? בתחנת הבת. מה קורה? טוב,
1: אולי תשתף את כולם שגם אנחנו נצחק.
0: לא, בסדר.
1: אולי תשתף את כולנו בבדיחה שגם אנחנו נצחק.
0: לא, אני שומר את זה לעצמי. שומר זאת לעצמי. טוב, רציתי לומר לכם שהמצעד שלנו פתוח, אם לא חפרתי על זה מספיק.
1: אז בוא תספר לנו קצת.
0: אז המצעד שלנו, המצעד השנתי הגדול, אמירם בלולו חזר אחרי שנת שבתון, והוא, אני אומר לך, הוא בא חם מתמיד. המצעד...
1: אתם מדרגים.
0: אתם מדרגים, אתם בוחרים, אתם קובעים, אתם מחליטים, גם את זמר השנה, גם את פריצת השנה, שזו הקטגוריה הטובה ביותר לדעתי במצעד, גם את שיר השנה, שכמובן זה, על זה... על זה אנחנו מדברים. וכמובן, אלבום השנה, שזו יכול להיות גם ציון השנה.
1: פריצת השנה יכול להיות רק פעם אחת, כאילו? אין מצב שיחזור
0: פעם? האמת היא, בגדול, אפשר, יש הרבה מאוד זמרים שעשו קאמבק.
1: כן.
0: שפתאום חזרו.
1: שהצליחו להמציא את
0: הזמן מחדש. שהצליחו להיות גדולים, נעלמו ופתאום חזרו. אבל בדרך כלל, זמר שכבר הגיע לאיזשהו מעמד, ואז או שהוא דואך ונעלם, או שהוא ממש ממריא, והוא כבר עובר לקטגוריית זמר השנה. למשל, קח את אלי צור, קח את שי וינר, קח את איציק דדיה, אנשים שהיו, גם משה קליין, אנשים שהיו בפריצת השנה, והיום הם זמרי השנה, כי הם אין מה לעשות, הם כבר בתוך הרעיון הזה של זמרי השנה. וזהו, מגיע להם בגדול.
1: תדע מה הולך לקרות תכף.
0: מה הולך לקרות תכף, תגיד לי?
1: איך לקרקס אותך בשידור?
0: אבל לפני כן אנחנו נשמע איזה שיר.
1: נשמע שיר, בוודאי שיר.
0: יאללה, זה שיר שלא קשור למצעד בכלל, למרות שרוב השירים פה הם רק יהיו מתוך המצעד, אבל זה שיר ישן קצת. פשוט בא לי לפרגן לרוי לוי, חברנו, שגם עשה לנו הקלטה עם רב העיר אלת. אז מגיע לו ככה. חיבוק מאיתנו, שגם עשה לנו הקלטה עם רב העיר אלת. אז מגיע לו ככה. חיבוק מאיתנו, לכתחילה, הריבר.

0: לכתחילה, הריבר, רוי לוי המעולה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפינת הביזיון שלי. פינת הביזיון שלי. טוב, דש לחברנו הרב שמעון ממו, שמאזין לנו.
1: כבוד הרב.
0: כבוד הרב, וארבעת המינים, והעניינים, והכל.
1: הרב יגאל כהן.
0: בדיוק.
2: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
0: מה יש לומר? תקרקס, נו, תתחיל, תתחיל.
1: טוב, בדרך כלל, הזכות הזאת ניתנת לי מדי שלישי לקרקס
0: שני.
1: שניים. שני, לא משנה.
0: היום זה קורה ביום שלישי, כי היום שני היה יום כיפור, נו.
1: אז ככה, כל שבוע ניתנת לי הזכות לקרקס שניים, לא רק אחד, לבזות שני אנשים בשידור, ולא רק אחד, אבל לצערי, הוא החליט שהוא בעין גובר מיום כיפור.
0: אז הוא בורח.
1: הולך לעשות גשר, כמו שעושים חלק מבתי הספר, מיום כיפור עד אחרי סוכות.
0: מה זה חלק? יש מקומות שלא? נראה לי רק החיידרים לא. גם החיידרים רובם, כן.
1: כן. יש מקומות...
0: מי לא? מי לא?
1: בוא נחשוב מי לא.
0: לא יודע, הילדות שלי בחופש. כן. לא יודע, כן.
1: אולי יש כאלו שלא עושים. אנחנו לדוגמה לא עושים. אבל יש כאלו שעושים. אז אורי החליט שהוא מחלק שכן עושים.
0: אוקיי.
1: בסדר, יאללה. אז אני לצערי יכול לקרקס רק אחד, אז אני אלך על זה...
0: גם אורי שולח את ההודעה הכי לא אמינה שיש.
1: מה הוא כותב?
0: יש לי כל מיני ארגונים ביום שלישי, אני צריך לבנות סוכה ולקנות ארבעת המינים. והוא איש של הדקה 99.9, והוא כאן בשידור הצהיר שהוא קונה את האתרוג כשכבר אין אתרוג בשוק.
1: כשהרוכלים כבר הולכים הביתה.
0: כשהרוכלים הולכים הביתה.
1: משאים לך כסף רק לקחת את זה. עכשיו, אתה מגלה פתאום שהוא עומד בתור עם חסידי חב"ד שיתנו לו ארבעת המינים לנענע. ובכלל בסוכות...
0: תגיד שאתה רוצה פס, נו.
1: ובסוכות הוא הולך בכלל לאכול
0: אצל חמותו, אצל ההורים שלו.
1: ולישון הוא ישן בכלל בסוכה השכונתית. אז על מי אתה עובד שאתה בונה סוכה?
0: טוב, לא נקטול אותו בלי שהוא יכול להגיב, הוא יגיב לדברים האלו מחר.
1: בעיה שלו, אם הוא יגיע. אם הוא רוצה הוא מוזמן לשלוח הודעת, אנחנו נקריא אותה בשידור.
0: אם הוא רוצה לשלוח תגובה.
1: אנחנו עכשיו בדיוק בזמן הבחירות, אז מפלגות נוהגות לשלוח תגובה בשידור על כל מיני אמירות ורעיונות.
0: יאללה, נו, אז איך הקונספט הולך להיות?
1: יפה, אנחנו כרגע נמצאים בזמן בחירות, ואין לנו כל כך הרבה אמירות של פוליטיקאים.
0: מה יש?

0: לסוף, הם כולם מתראיינים, לא?
1: אבל אין אמירות שיכולות לקחת אותם ולסבך אותם, הם נזרים בכל מילה, יש...
0: מלא יועצים, דוברים. אגב, פה היום צולם איזה ראיון, וראיתי רק את הגוורדיה שהקיפה את ה...
1: שלא יגידו איזה מילה לא במקום.
0: שחס ושלום.
1: אין לי מה להביא ציטוטים, כי ציטוטים שזה אין מה. אז אנחנו עושים ספיישל, ספיישל מיוחד, ועכשיו אנחנו בוחרים היום, בחרתי שניים.
0: אוקיי.
1: בחרתי את איתמר בן גביר, ראש עוצמה יהודית.
0: אוקיי.
1: וממולו, את הכי קיצוני שיכול להיות, סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד.
0: סמי אבו שחאדה שהיום היה שהיום דיון היה בעניינו.
1: לא, עדיין לא נראה לי שהיה.
0: עוד לא היה דיון.
1: שכן היה, אבל, לא יודע, אבל כן? הוא ביקש שלא יהיה דיון, כי בדיוק עכשיו הוא התאשפז, ממש ככה
0: באופן
1: משמיים,
0: מקרי.
1: באופן מקרי, וכן. אז אני הבאתי כמובן
0: איך
1: שאני
0: לא... איך לא התאשפזת קודם, סמי?
1: כמובן שאני לא... אני מביא רק את שני הניגודים, כן? לא, לא שאני משווה ביניהם חלילה.
0: חלילה?
1: חלילה וחס. אז אני...
0: אבל הם די דומים.
1: אתן לך... לא.
0: חיצונית?
1: לא.
0: קצת?
1: לא.
0: יש להם אותה קרס?
1: לא. לא.
0: בכלום הם לא דומים?
1: לא דומים.
0: ברור שיש איזה כלום. דמיון מסוים. אה,
1: לא.
0: נו.
1: יאללה, בוא נתחיל. טוב.
0: אגב, ראיתי את בן גביר בשבוע שעבר, באירוע של חברנו גרודקה.
1: יעקב גרודקה, כן.
0: אתה לא היית. בכל אופן, ראיתי אותו שם עם כל השומרים והמאבטחים והזה. ואני אמרתי, לפני הרבה שנים ראיתי את איתמר בן גביר, ואיתמר בן גביר של אז, כאילו זה היה איתמר בן גביר שרודף אחרי אנשים. פתאום נהיה מצב שכאילו כולם רודפים אחריו, להצטלם איתו, לעשות איתו סלפי, לשיר איתו שר, יש שם מים פתח.
1: תשמע, בוא, מי
0: שתרח
1: בערב שבת, יאכל בשבת. מי שדואג כל השנים, אז בסוף קיבל... תשמע, אלי
0: כאילו,
1: כהן...
0: אני תוהה, יש סיכוי כאילו שיום אחד גם ירדפו אחריי כך?
1: אני לא יודע אם
0: אתה... או שאני אמשיך להיות...
1: תראה, היום אתה לא רודף אחרי אף אחד, אז אני לא חושב שירדפו אחריך. אז אני אתן לך כמה שאלות על בן גביר, קצת שנכיר את הדמות.
0: כן. וכמה שאלות על סמי.
1: על סמי אבו שחאדה, בנפרד, שהוא רוצים לפסול אותו.
0: תערבב ביניהם, תערבב את השטן.
1: לא, חלילה, אנחנו נעשה קודם כל איתמר בן גביר, ואחרי זה נעבור לסמי אבו שחאדה.
0: וואי, איזה איש ימין, אתה נאמן לימין, כל הכבוד. יאללה, צא לדרך.
1: אני נאמן לתומכי ישראל.
0: צא לדרך.
1: קדימה. באיזה תפקיד שר מכהן איתמר בן גביר? האם השר לביטחון פנים, האם השר לביטחון לאומי, או שר הפנים?
0: שר לביטחון לאומי.
1: יפה, תשובה נכונה, אנחנו מתחילים מהקל אל הכבד. מה היה מקצועו העיקרי של איתמר בן גביר בטרם נבחר לכנסת? האם הוא היה עיתונאי ופובלציסט?
0: נכון.
1: האם הוא היה עורך דין שייצג תיקים פליליים וציבוריים?
0: כן.
1: האם הוא היה כלכלן ויועץ מס? או מורה לאזרחות?
0: וואו, לדעתי, הוא בטוח סיים כעורך דין, אני לא יודע מה היה לפני... הוא, לדעתי, למיטב...
1: אבל... אני אדגיש שוב את השאלה. מה היה מקצועו העיקרי של איתמר בן גביר?
0: אני אלך על עורך דין. אני זוכר אבל גם שלפני שהוא
1: ואתה היה... ואתה צודק, נכון, אני ניסיתי פה לבלבל, אבל לצערי לא הצלחתי הפעם.
0: הוא היה מפגין לפני כן, ובגלל שהוא טבע את המשטרה כל כך הרבה פעמים וזכה, אז הוא כבר אמר, במקום לחלוק את כל הזכיות שלי עם עורכי דין, אני אהיה עורך דין, וזה, ואז הוא הפך להיות עורך דין של אנשי ימין, ועניינים, ולמד את החוק לפני ולפנים, וזה עד היום עוזר לו.
1: בינתיים אתה מצליח טוב עם כל הפחד שלך, באיזה יישוב מתגורר השר איתמר בן גביר?
0: כן.
1: האם הוא מתגורר במעלה אדומים? האם בקריית ארבע? האם באפרת או בבית אל?
0: וואו, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, טוב.
1: מעלה אדומים, קריית ארבע, אפרת או בית אל?
0: אני מתלבט בין בית אל לקריית ארבע, ואני אלך לקריית ארבע.
1: ואתה צודק בהחלט, נכון. השר בן גביר מתגורר בקריית ארבע. באיזו תנועה פוליטית היה פעיל איתמר בן גביר בצעירותו? האם בתנועת כך? האם בתנועת מולדת? האם בנוער הליכוד או בתנועת צומת?
0: כך.
1: ואתה בהחלט צודק. ישראל, אתה מפגין פה... ידע בהחלט מרשים.
0: כן.
1: באיזו שנה נבחר איתמר בן גביר לראשונה לכהן כחבר כנסת
0: אוי,
1: למניין?
0: שם אני
1: האם
0: אפול.
1: בשנת 2015, האם בשנת 2019, או בשנת 2021, או בשנת 2022?
0: וואי, היה לו לדעתי שני... היה לו פעמיים, נכון? היה לו שני מועדים.
1: של?
0: הוא עלה ולא נכנס, ואז שוב חזר, לא?
1: אתה אל תכניס אותי עכשיו לפינות. שאלתי שאלה, תענה תשובה. מתי הוא נכנס לכהן כחבר כנסת מן המניין בפעם הראשונה? 15, 19, 21 או 22?
0: וואו, איזה שאלה קשה.
1: ואני חייב תשובה.
0: על אף שקשה לי, אני מתלבט בין 19 ל-21 ואני אלך על 21.
1: ואתה צודק, בהחלט. ישראל, תקשיב, אני כבר מתחיל לחשוד בך שאתה אולי חלק מה... טוב. אני יכול להגיד לך שאתה מכיר את השר איתמר בן גביר לפני ולפנים, מכל הכיוונים, קיבלת 100%, ואנחנו כרגע רצים.
0: בן גביר, בוא להצטלם איתי, תודה.
1: לסמי אבו שחדה.
0: סמי אבו שחדה, דבר אליי.
1: באיזו מפלגה פוליטית מכהן סמי אבו שחדה, כיושב ראש וכחבר כנסת. כן. האם בחדש, האם בטל, האם בבלד או ברעם?
0: נו, בבלד, לא?
1: יפה, תשובה נכונה. בטרם נכנס לכנסת, אבו שחדה כיהן כחבר מועצת עיריית אום. מהו תחום לימודיו האקדמיים והתמחותו? האם במשפטים ומשפט בינלאומי? כן. האם בהיסטוריה? האם במדעי המחשב או כלכלה ומינהל עסקים?
0: וואו. אין לי מושג האמת היא, אבל אני אלך...
1: על?
0: אני אלך על משפטים.
1: ואתה טועה.
0: אז מה היה לו?
1: סמי אבו שחדה...
0: הוא כלכלן?
1: לא.
0: אז מה הוא?
1: תחום לימודיו האקדמיים היו בהיסטוריה.
0: באמת? הוא היסטוריון?
1: היסטוריון, אתה מבין?
0: נו, והוא לא יודע מה... הוא לא יודע של מי הארץ?
1: אחד של... בדיוק, זה מה שאני טועה לעצמי. אחד שלא יודע מה היה פה בשבעה באוקטובר, מה הוא חושב לעצמו? איך הוא יכול לדעת היסטוריה? אנחנו הולכים לשאלה הבאה. באיזו עיר גדל סמי אבו שחדה וריכז בה את עיקר פעילותו החברתית?
0: בואנה, אני אומר לך את האמת, אני גיליתי על סמי אבו שחדה רק בשבוע האחרון מתוך השערוריה הזו.
1: האם בנצרת, האם ביפו, האם בחיפה או באקו?
0: אקו.
1: ואתה שוב טועה.
0: נצרת?
1: גם טועה.
0: וואי.
1: סמי אבו שחדה ריכז את עיקר פעילותו החברתית והציבורית ביפו. ועוד מעט אנחנו נסביר גם למה אנחנו שואלים את כל השאלות האלו עליו. באיזה מוסד אקדמי הממוקם השלים, אני לא אגיד לך את המקום, השלים סמי אבו שחדה את לימודיו המתקדמים בתחום ההיסטוריה. האם באוניברסיטה העברית, האם באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה או האוניברסיטה הפתוחה?
0: הפתוחה?
1: ואתה שוב טועה.
0: בוא נה, אין לי מושג מי זה סמי אבו שחדה. אתה שואל אותי שאלות על סמי אבו שחדה
1: בשיא
0: הפאתוס. בואנה, אני מכיר את הירקן פה למטה יותר טוב מהביסמי אבו שחדה.
1: שאלה אחרונה.
0: שאל אותי שאלות על הירקן.
1: שאלה אחרונה.
0: שאל אותי על בטטה. שאל אותי על בצל, סגול וירוק ולבן והכל. אני אסביר לך את זה יותר מסמי אבו שחדה.
1: מה היה נושא מחקרו האקדמי של סמי אבו שחדה?
0: מאיפה אני יודע מי זה סמי
1: אבו שחדה?
0: נו, סמי אבו שחדה.
1: האם התפתחות המסחר ברחוב אלנבי בתל אביב?
0: נו.
1: האם ההיסטוריה התרבותית והחברתית של יפו כמרכז ערבי מודרני?
0: אוקיי.
1: האם המערכת הכלכלית של מדינות המפרץ?
0: אוקיי.
1: או תולדות התנועה הסוציאליסטית במזרח התיכון?
0: תולדות המדינה הסוציאליסטית במזרח התיכון.
1: ואתה שוב טועה.
0: ברור, כי זה סמי אבו שחדה.
1: ולמה שאלנו את כל השאלות האלו על סמי אבו שחדה? כי סמי אבו שחדה מקווים מאוד שהוא הולך לעוף מהכנסת.
0: אמן.
1: ולהיות מודח.
0: אמן.
1: אחרי שהוא שיבח והילאל את חמאס.
0: איי, איי, איי.
1: אבל אני רואה בהחלט שאתה נמצא במקום הנכון. אתה יודע את התשובות על האנשים הנכונים, ואתה לא יודע את התשובות על האנשים הלא נכונים. אז תשמע, אז אני לא יכול, אני יכול להגיד לך ככה, אתה קיבלת 50-50.
0: כי... סמי אבו שחדה, הייתי בהכל?
1: בהכל. אז כאילו,
0: לא, חוץ מבעלת.
1: לא, זה לא נקרא, בוא. אז הצלחת פה 50, פה הצלחת 50, אבל בגלל שסמי אבו שחדה הולך ומודח, אז אתה לא יצאת כזה נסכן.
0: הבנתי אותך. לא התבזיתי.
1: כן, לא התבזית.
0: תשאל אותי על הירקן, אח שלי. תודה לך, פלסטר.
1: באיזה שנה פתח הירקן את הירקנות?
0: לדעתי 2022.
1: ואתה צודק! ובטח יום אחד זה יעזור לי בחיים, אבל בינתיים מתווכח.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
0: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
3: זו חליפתי, וחליפתך?
4: החליפה שלי?
5: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית בפיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: ירד טרמפולינה, מהשירים הבולטים ללא ספק השנה. שמחה פרידמן ושי וינר, מילים ולחן של משה ולדר. טרמפולינה, טרמפולינה. כמה ילדים אוהבים את השיר הזה.
1: עכשיו... יש לו השגות על השיר הזה, מוזמן להיכנס לאתר קול ברמה.
0: נו.
1: ולהזין לרעיון המלא עם שמחה פרידמן. על השיר הזה, שהוא מסביר כל טייק וטייק בשיר הזה, על מה זה נאמר.
0: לשמחה פרידמן היה השגות על הסאונד ברעיון הזה.
1: היה לו גם סאונד, זה לא ידעתי, אבל אני ידעתי שיש לו...
0: ובצדק, אגב.
1: שהוא עונה תשובות על שאלות שאתה שאלת אותו, מה שמאזינים בעצם השיגו על השיר הזה.
0: נכון. אני אשמח, אני אשמח. טוב, חברים, רציתי לומר משהו. הלך לי חוט המחשבה, נקטע לי, אין, זה הקשב והריכוז שלי, תודה. קיבלתי הודעה מחבר שלי ואין, בום. אבל רציתי לומר לכם שאנחנו רוצים לעשות אפיקומנים בסוכות. מה זה אומר? שאתם עולים לשידור ואומרים לנו אפיקומנים בסוכות. לא אומרים לא שלום, לא הלו, לא הלן, לא כלום. פשוט אפיקומנים בסוכות. איך אתם עושים? מחייגים לטלפון, לקו שלנו, 0799-800-921. 0799-800-921. למצעד שלנו... אתם מצביעים דרך הקו שלנו 03-5-6-7 03-5-6-7 כותבים שם את המילה מצעד ואולי זוכים בפרסים יוקרתיים. תצביעו גם לשיר השנה, גם לזמר השנה, גם לפריצת השנה ולאלבום השנה, קטגוריה שכנראה בפעם האחרונה נעשה אותה. חוץ מזה אפשר להיכנס לאתר כל ברמה הקשר וכמובן גם שם להצביע ואולי גם לזכות שם בפרס. עכשיו, עוד דבר שנתבקשתי להקריא, ואני ממש אשמח ככה לספר לציבור הנשים, על שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב, רדיו קול ברמה והרבנית חדווה לוי, שמחים להזמין את קהל הנשים לשמחת בית השואבה הארצית בליל הילולת רבי נחמן, ערב של שמחה, אור, שפע, ברכות וישועות, מופע מוזיקלי מיוחד עם הרבנית והאומנית חדווה לוי ולהקתה, בהשתתפות הרבנית מיטל דאודי, זמרות ואורחות, שירת הים ברוב עם, תופים ושופרות, שעת רצון נדירה, רבנו נחמן מחלק מתנות, וגם אימוג'ים, רידינג 3, נמל תל אביב, חי בתשרי, יום שני, חול המועד כמובן, בשעה 8:30 בערב, פתיחת שערים, 8:30, כולן באות שמחה נשית, אחת שפותחת את הלב לשנה של אור אמונה וישועה, 055-688-9162, 055-688-9162, ובמקביל אני רוצה לספר לכם על הישיבי שיר דאבל, מיזם שירת ההמונים של כל ברמה, כמובן שני שירים שהתבצעו של הישיבי שיר, פלוס מופע מוזיקלי מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, ניהול וניצוח מוזיקלי של מאסטרו יולי דיקמן, בנייני האומה, ירושלים, יום רביעי, דלת של חול המועד, פתיחת שערים בשעה 11 בבוקר, כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565, כוכבית 6565, חדש קו האירועים הירושלמי 02-313-341. אוקיי, מתקשרים ומתחברים. כמובן תודה לאגף התרבות תורנית ובעיריית ירושלים. כל ברמה, נטה לוין, וכל האנשים הטובים, נטה לוין. נוטה, נוטה. יאללה, עכשיו תתן לי אותם, תאפיקומנים, שנפנק אותם. שנפנק אותם. 079-9-800-921, זה קו הטלפון שלנו. מזכיר לכם, לא אומרים הלו, לא שלום, אין נימוסים פה, רק פשוט אפיקומנים בסוכות. שלום.
2: אפיקומן בסוכות.
0: נכון, אתה צודק. מה השם? ממי הכבוד?
2: מריה יוסף חזיזה.
0: מאיפה?
2: מעלות.
0: מעלות? את הסוכה כבר בניתם?
2: כן.
0: יפה מאוד, אתם חרוצים מאוד, ולכן נשלח לכם פרס של ישרה טויס. יאללה, מקווה שיגיע לפני החג למעלות, מי יודע? תזמן לי גם את אורי כהן אם אפשר. שלום.
3: שקומנים בסוכות.
0: וואו, יש לנו כאן חריפות יתר. עם מי הכבוד?
3: נפתלי.
0: נפתלי, מאיכן אתה?
3: בית שמש.
0: בית שמש. תשמע טוב, נפתלי היקר. תשמע לי טוב. תשמע לי טוב.
3: שומע.
0: אתה מקבל מאיתנו חולצה של דיימונדס. יודע מה? למה ניתן לך חולצה? אני אשלח אותך לנעלי ברוזה, לקראת החג, להתחדש במותג הנעליים המוביל לבני התורה, בקולקציה חדשה, נעלי ברוזה, נעליים בנוחות מעולה, נעלי יוקרה, קולקציה הכי עכשווית, וגם מחירים נגישים. בנוסף יש בחנות את המותג היוקרתי והמבוקש, סט של גרב ועניבה, באריזה מעודרת. רוצו לסניף הדגל של ברוזה ברחוב רבי עקיבא 95 בבני ברק. אתה תודה לי על המתנה הזאת, פינקתי אותך נפתלי. פינקתי אותך אפילו בלי לדעת אם עזרת בלבנות סוכה, לקשט, אם קנית כבר את רוג, בלי בלט לך, עם פיתם, בלי פיתם, לא משנה. אתה רץ לנעלי ברוזה ומתפנק. רחוב רבי עקיבא 95 בני ברק, תתפנק. החג הזה כולם הולכים עם נעלי ברוזה, תתפנק לך, תודה. נפתלי, אתה נשמע לי משום מה כאילו בסדר. קיבלת מתנה של 350 שקלים ואתה סבבה. יאללה.
3: תודה רבה.
0: בכיף. תהנה לך, חג שמח. אוריקי, תעזור לי פה, צדיק שלי. טוב, 0799-8091, 0799-8091, תן לנו עוד אחד. שלום למי?
4: בוכניק.
0: איך?
4: בוכניק.
0: החיפורן לסוכות. נכון, אבל הוא כבר אמר בוכניק.
4: טוב, זה
0: השלב הבא. מה אפשר לעשות? הוא הביא
4: אוקיי,
0: לנו...
4: ניסינו.
0: נכון, כל הכבוד על הניסיון. שיהיה לכם חג שמח, תודה שאתם בהזנה.
4: חג שמח, תודה רבה.
0: חג שמח, רק טוב. אז אתם צריכים לענות באפיקומני בסוכות, לא בבוכניק ולא בחג שם. שלום.
5: הלו?
0: מה לא? מה לא? עם מי הכבוד?
5: אני והאחיינים שלי מחכים פה בקו חצי שעה.
0: כמה זמן הם על הקו? שש דקות וארבעים שניות אתה על הקו. מה זה נשמע לך? חצי
5: שעה. וואו, ניסינו גם בקודם.
0: ניסיתם כבר קודם. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. שיהיה לכם חג שמח, אבל.
5: רגע, מה עם פרס ניחומים?
0: פרס ניחומים בא לך, אבל גם לבוכניק יבוא פרס ניחומים. הפרס תנחומים זה שבפעם הבאה תעשה את זה כמו שצריך. מה ביקשת ממך? שום משימה, שום משחק, שום דבר, אפיקומנים, הכי פשוט. וואי. מה אתה עושה לי את זה יותר קשה? ריבו, זושה, דרך העושים מאהבה. וואי, הרבה זמן שלא אהבתי שיר של ריבו ככה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על דאם ספרייט.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יעשה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרד.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 19, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
6: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר.
6: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
8: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
12: אוקיי, טוב, אנחנו בפייק או ניוז, שעשועון העיתונאים הגדול, והיום אנחנו רוצים לומר שלום לכתב לענייני חרדים של ערוץ 16, הלו דוב אייכלר, ערב טוב, מה קורה?
13: ערב טוב גם לך, ישראל.
12: בוא נה, איזה קול יש לך, תקשיב אתה. זה ערב דוב, אה? כאילו זה ככה...
11: מה, אני מצפה לשמוע את ישראל כהן, ואז הזכרתי לו, זה ישראל כהן השני, לא פחות חשוב.
12: הבלי, הבלי אתה אומר.
11: לא נכון, לא נכון.
12: סתם, אני צוחק.
11: אפשר אפילו את ישראל, אתה צעיר, אתה... כמה אתה?
12: כן, אני בן 31, כבר לא כל כך צעיר, אבל כן, יש מכנים אותי.
11: ישראל
12: זוניור. כן. יש מכנים אותי כך. טוב, אנחנו הולכים להקריא לך ארבע כותרות. יכול להיות שאנחנו המצאנו את כולן, יכול להיות שכולן אמיתיות, יכול להיות שהכל פייק, יכול להיות שהכל ניוז, אין כללים, אין חוקים במשחק הזה. אני סומך על האינטואיציה שלך, בכל זאת אתה אייכלר, בכל זאת יש לך הרבה שנים של עיתונות. נכון, המון המון שנות עיתונות, אתה יודע מה אתה עושה.
11: אתה יודע מה הטוויסט, עכשיו אני הולך לטעות בכל השאלות, יאללה.
12: לכן אני תמיד שאני מעלה אנשי תקשורת, אני מרים להם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, סתם, זה לא בכוונה, תחילה, חלילה. אבל גם יחיאל צולמן איתי כאן, ואנחנו נקריא כותרת כותרת, כדי שלא תגיד שאני, עם האינטונציה שלי, התאיתי אותך או משהו, ונתחיל עם הכותרת הראשונה. אתה מוכן? אתה מרגיש את הבשל הזה?
11: מוכן ומזומן.
12: יופי. אז 285 מתוך 318 מצביעים בכפר אנגלי קטן הצביעו בעד פרישה מבריטניה במחאה נגד הממשלה. פייק או ניוז?
11: ניוז.
12: אתה צודק.
13: שאלה הבאה. אישה מווירג'יניה זכתה $100,000 אחרי שהבחינה שוב ושוב באותם מספרים על לוחית רישוי והחליטה שהם מסר מהיקום. פייק או ניוז?
11: וואו, מצד אחד אמריקאים משוגעים על כל הראש, מצד שני זה נשמע לי פייק, פייק.
12: וזה ניוז.
13: זה בהחלט ניוז, מסר מהיקום.
12: מסר מהיקום אנחנו מאמינים. גבר בארצות הברית הזמין בטעות מקלדת 1,000 המבורגרים במקום המבורגר אחד. בסוף הוא חילק אותם לעוברים והשבים מחוץ למסעדה. פייק או ניוז?
11: לא אמרת לי יהיה ככה קשה, ניוז, יאללה.
12: זה פייק מוחלט ממוחנו הקודם.
13: מי מחלק 1,000 המבורגרים?
12: אבל זה יכול להיות סיפור יפה. תודה.
11: זה נשמע לי יותר רגיוני של היקום, אבל בסדר. אמרתי לכם, אמריקאים משוגעים.
13: זה נכון. היה סיפור כזה דומה ממש, אנחנו גם דיברנו עליו פה, אני זוכר שהבאנו את ההקלטה גם, שהם בטעות הזמינו כמות של פיצות לא הגיונית בארץ.
12: כן, כן, כן, כן, כן. ותרמו אותם לחיילים או משהו.
11: זה לא טעות כזאת מפרכת.
12: לא, אבל זה היה איזה 50 מגשי פיצה.
13: היא קנתה לגן, לכיתה, לכיתה.
12: משהו כזה, 50.
13: 50 מגשי פיצה במקום 50
11: משולשים. והלחיץ את כל הקבוצות
12: החרדיות. יפה, יפה.
13: מה יודעת?
12: טוב,
11: מה הם יודעים?
13: שאלה אחרונה.
12: כותרת אחרונה שתשפיע על הכבוד שלך, דוב.
13: הכבוד שלו שמור במקום.
11: הכבוד האבוד, אני עוד יכול להציל, נו.
13: אז ברחה מחווה באנגליה, נכנסה לאוטובוס מקומי, ונסע 3 תחנות לפני שהנהג הבחין בה, עד שאחד הנוסעים התלונן על כך.
12: פייק או ניוז?
11: ניוז.
12: וזה פייק מוחלט. אבל אני חייב לומר, דוב, שהיו השפלות גדולות יותר.
13: תשמע, אני לא חושב שהשפלה.
11: אני יכול לחשוב לוגיקה, אני לא יכול לחשוב איזה...
12: זה נכון.
13: אני חייב להגיד לך משהו, זה לא השפלה בעיניי. כי זה רק מוכיח שבאמת דוב מתמחה בתחום התמחותו, שזה כתב לענייני חרדים, שם הוא עושה את הכי טוב שהוא יכול.
12: לחלוטין. בשאר המקומות...
11: חשבתי שתאמר תחום ההתמחות פייק ניוז.
13: מי שטוב בהכל...
11: תגיד, יש פרס השתתפות למפסידים?
12: למפסידים לא, אבל אם היית מנצח, היינו מזמינים לך המבורגר בטעות.
11: אפשר 1,000 המבורגרים?
12: היינו מזמינים עליך 1,000 המבורגרים על החשבון שלך, ואתה היית נאלץ גם לפרנס 1,000 עוברים.
13: תגיד, יש לנו עוד איזה דקה לשאלה? ישראל?
11: בוודאי.
12: בטח שיש. הוא שואל אותי ואני אמרתי לו שכן.
13: אז אוקיי, הרבה לא יודעים או יודעים, או עכשיו יודעים, שדוב אייכלר הוא בן של חבר הכנסת ישראל אייכלר.
12: נכון מאוד.
13: האמת הוא כבר לא חבר.
12: הוא כבר לא חבר.
11: המשמר
12: היוצא, כן.
13: יפה. תגיד לי, איפה תפס אותך הידיעה שאבא מוחלף? זה מעניין אותי.
11: אני לא זוכר.
13: אתה לא זוכר? איפה היית?
11: אני עובר בממה אחת כל כך הרבה ידיעות.
13: בוא נשאל אותך שאלה כזאת, זה הפתיע אותך, או שכאילו ידעת כבר בחצי שנה האחרונה, שכנראה שאבא מסיים את הקדנציה הפוליטית שלו בכנסת?
11: אני בכנות לא זוכר. לא זוכר את כל התהליך של כל זה.
12: יצאת מזה יפה, דוב. יצאת מזה יפה.
11: תודה, תודה.
13: אתה שמח אבל שעכשיו אבא יהיה יותר פנוי ולא יצטרך כל יום
12: להיות... הוא בחור בן 37, מה אתה שואל אותו שאלות אבא?
13: אז מה, הוא אבא שלו עדיין. יש לו ילד
12: בן 17.
13: אז מה הוא, אבל הוא אבא שלו עדיין.
11: יפה, מישהו עשת שיעורי בית, ישראל.
12: דוב, אני עוקב אחריך קשות.
11: אני אוהב את המקצוענות, יש תחקירנים, יש צוות, יש הכל.
12: כן, כן, כן, מאוד מהימים שאתה...
13: אתה שמח שאבא שלך עוזב את הכנסת?
12: תפסיק עם השאלות סבא האלה.
11: אני שמח, אני לא יודע, מה זה...
12: תקשיב, דוב. דוב, אני, כשאני נכנסתי לכל ברמה, אתה בדיוק סיימת פה. היה בינינו...
11: אנחנו נפגשנו בהתפתים.
12: אז נפגשנו איכשהו, אתה כבר היית במצב של לא כאילו, לא יודע, היית כאן במצב של יציאה.
13: אמרתי לכאן.
12: כן, לא, אבל היית כאן, עדיין עשית כאן כמה חדשות, ואני הסתכלתי עליך ואמרתי לך, זה דוב, ואני הייתי כזה, כולה מפיק כזה, ו...
11: רגע, נכנסת את הצהריים או...
12: לא, לא, אני הייתי עדיין, הייתי צמוד למנהל הפקה כאן.
11: מה, גדלת? למה?
12: גדלתי, גדלתי. כן, תראה, דברים קורים. יאללה, הסתיים לנו הזמן. דוב, תודה רבה לך.
11: תודה, תודה לך.
12: ימלך.
11: תודה רבה לך.
12: ביי. ערב מעולה.
13: אז אבא שלו הולך?
12: אבא שלו הלך כבר, מה אתה רוצה מאבא שלו?
14: אנחנו נצטרך שתעשה לנו המון בייביסיטר השנה, פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה. מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
15: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
16: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
17: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
18: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
19: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
20: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
21: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יעשה? למען תזכרו ואז ייתן, וייתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
20: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
22: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים ליהנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
23: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
4: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
3: מגיש יעקב גרודקה.
5: ערב טוב, המהדורה המרכזית, רגע לפני יום הכיפורים, היום הקדוש נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, תושב עלי זהב ואב לשישה ילדים. הגיע עם בנו הבכור לטבול במעיין לקראת יום הכיפורים ונרצח בפיגוע ירי אכזרי. בנס בנו לא נפגע, מחבל בן 37 מהכפר הסמוך נמלט מהמקום ונלכד כעבור כשלוש שעות בבית החולים ברמלה. מיד נדבר על הפיגוע הקשה ועל האירוע המצער ועל התגובות. ובדרום שר הביטחון ישראל כץ בטקס האזכרה לחיילי מלחמת יום הכיפורים ומציב קווים ברורים לחמאס ומזהיר מפני חטיפת ישראלים. כץ מצהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב בעזה כל עוד חמאס לא יסולק והרצועה לא תפורז מנשק וממנהרות. אנחנו נדבר על כל ההתפתחויות ועל השמועות ממלחמה קרבה, אם אנחנו בדרך למערכה נוספת מול איראן. מיד כל הפרטים. שימו לב, מיד ראיון ראשון לתקשורת החרדית שדוקטור נחומי יפה מועמדת מפלגת הציבור החרדי לכנסת. אנחנו נשאל אותה את כל השאלות הקשות. בשעה השנייה שלנו, הזירה לייב, הפרק החמישי, הפעם היא שהתקשורת ינקלה פרידמן, ועם היועץ האסטרטגי איתן זליגר, יהיו כאן באולפן, וגם איתם, ככה, נשוחח על הסוגיות הבוערות ביותר במערכת הבחירות הזו. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמה, בדיגיטליון שבדידה, יועץ על השן אבנר שרון, איש הוידאו שלנו דניאל פרץ. תודה רבה לכולכם, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד יוקול ברמה, ואנחנו נפתח עם סיכום אירועי יום הכיפורים, ובכלל מנדירי זל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום, ערב טוב לך.
6: שלום, ערב טוב יעקב.
5: טוב, בוא תסכם גם הפיגוע, גם צהל, ככה עוד אירוע ביטחוני, תן לנו את הסיכום שלך.
6: נכון, אז פיגוע טרור קטני שמתרחש בערב יום הכיפורים במעיין אנריה שבבנימין, סמוך לישור נווה צוף. למי שמכיר את האזור הזה, מחבל מזוהה חמאס מגיע לשם, הוא יודע שיהודים רבים עתידים להגיע אל המעיין לקראת יום הכיפורים כדי לטבול במקום, והוא פותח באש לעבר כלי רכב ישראלי שהוא רואה. בפיגוע הזה נרצח נתנאל שקרון, השם יקום דמו, בן 42, אב לשישה ילדים. הנס הוא שבנו של שקרון נמצא איתו ביחד במכונית, אבל לא נפגע משום שגשש של צהל חולף, מה שנקרא באקראי, בהשגחה פרטית באזור, חולף שם עם רכב וממוגן של צהל, הוא מבחין בנעשה, פותח באש לעבר המחבל, והמחבל למעשה נמלט מן המקום כאשר הוא פצוע, והפיגוע הזה נגדע באיבו. המחבל תכנן להגיע אל המעיין, ישראלים הנוספים שנמצאים שם, יש תיעוד מזעזע של ישראלים שמתחבים שם ואומרים, שואלים הם קולות ירי ברקע, כן. והמחבל כאמור מצליח להימלט בתום מצות שאורך כשלוש שעות מגיעים לבית חולים ברמלה, שם הוא מסתתר ועוצרים אותו. איתמר בן גביר מציע, מבקש שהוא יהיה המחבל הראשון שעליו ייגזר עונש מוות בהתאם לחוק החדש.
5: מילה לחרושת השמועות בימים האחרונים בפני מתקפה איראנית בישראל, או ישראל באיראן, מתקפה ישראלית באיראן. מה אנחנו יודעים על זה? כי שר הביטחון התייחס גם לסיפור הזה וגם הזיר מפני חטיפת ישראלים, וזה קורה היום.
6: נכון, תראה, במערכת הביטחון יש חשש גדול מפני מתקפה איראנית, משום שנראה שהגיעו למבוי סתום בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו רואים את הקולות ואת האיומים משני הצדדים, לכולם ברור של זמן, השאלה כמה זמן. בינתיים כמה חודשים, אבל שים לב למה שאומר היום שר הביטחון ישראל קאט. הוא אומר שמידע מודיעיני שמגיע לישראל מעלה שחמאס מתכוון אולי חייל או אזרח, והוא אומר להם, אנחנו יודעים על הכוונה הזאת, אם אתם תעזו לעשות את הדבר הזה, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרום המיליון תושביה, תטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח, בית חנון ו-70% משטחה של עזה. כך מזהיר שר הביטחון, כאמור, בעקבות מידע מודיעיני שהוא מגלה טפח ממנו, אבל מסתיר טפחיים. אזהרה חמורה מאוד לארגון הטרור חמאס.
5: אוקיי, נתניהו בדרכו לאום, מה צפוי לנו שם?
6: נאום של שנתניהו מתכוון, לפי מה שהוא עצמו פרסם, להתמקד בלא אחר ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שאיים לעצור את ראש הממשלה נתניהו, יכול...
5: כן, אתה קטוע, מנדי. אוקיי, מנדי ריזל, כתבי נעולן על צבא וביטחון, תודה רבה לך, יישר כוח. תודה.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: בשבילך ובשבילי
7: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
8: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
7: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניס חופשית.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-

0: מקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
0: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות. הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב. כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו
1: בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל. עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י"א עד כ"ג תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי והארץ ובירושלים, נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586, כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
15: אנחנו כאן באולפן הזמנו את כל ראשי המפלגות החרדיות, פנינו אליהם בקריאה, מי ירים את הכפפה? גפני, גולדקנופ, דרעי, לבינתיים, גפני נעלם, התעדה, גולדקנופ כנראה יגיע אחרי סוכות, רוצה אחרי שהוא ינענע את האתרוג, ומי שעוד הרים את הכפפה ואמר אני בא, זה דוקטור נחום יפה, מועמדת של מפלגת הציבור החרדי. שלום, ערב טוב לך.
16: שלום, תודה רבה, אני שמחה להיות כאן.
15: ערב טוב. אני חייב לומר לך, דיברנו זה לפני ככה שנפגשנו, שאני מכיר את הפוליטיקה, בסדר? ובעיניי הפוליטיקה בישראל יצאה מכל...

0: פרופורציה. אנחנו חושבים שאנחנו משנים עולם וזה, ואני ריינתי אותה כמה פעמים פה, והערכתי אישה חרדית ב-DNA שאני תופס כחרדית, שאני תופס כחרדי, למרות שאני חרדי עובד, עדיין אצלי גדולי ישראל זה גדולי ישראל. הבן שלי לומד מתמטיקה ואנגלית, לא בממח, אבל הוא לומד מתמטיקה ואנגלית, אבל בסוף יש מסגרת של חרדים, והערכתי אותך כאישה חרדית שידע לעשות דברים גדולים. ואז ברגע האמת את רצה לפוליטיקה ומדברת כמו עשרות נשים חרדיות במרכאות, פמיניסטיות לא במרכאות, שחלקם כבר חזרו בשאלה, הורידו את הכיסוי ראש וחילוניות גמורות. ויש לי שמות, אני אראה לך. בסדר? ואני מכיר את התחום הזה. יש לך הרהורים כאלה שאולי את עושה טעות?
1: תראה, אני קיבלתי את ההצעה הזו שהייתי בהרווארד, והזדמנות, כאילו, אולי, אתה יודע, זה האוניברסיטה הכי טובה בעולם.
0: אוקיי, עשית שם מחקר, נכון?
1: כן, אני עושה שם מחקר.
0: כחוקרת.
1: כחוקרת, ואני, יש שם איזשהו תחום שאנחנו עושים מערכת אימפקט לכל כלכלת ישראל, ואני אחראית על חרדים.
0: שזה קידוש השם אדיר.
1: זה קידוש, ובעזרת השם גם יש לנו כבר תוצרים, ובעזרת השם...
0: נו, אז למה לפוליטיקה? למה הכי נמוך?
1: אוקיי, אז תראה, בסוף ההחלטות הגדולות שמעצבות את הסדר היום, נעשות בפוליטיקה.
0: כן, ככה החוקרת חושבת?
1: זה מה שאנחנו כן, מסתכלים.
0: את יכולה להסתכל על מה הפוליטיקה השפיעה? את יודעת כמה דברים חברתיים משפיעים הרבה יותר מפוליטיקה?
1: א' כל, נכון. ברוך השם שיש עוד ערוצים להשפיע. אבל בסוף, המסלולים העיקריים שהמציאות נגזרת מהם, זה דרך הפוליטיקה. התקציבים הגדולים הם בפוליטיקה. התקציבים של חינוך, ההסדרים.
0: ותקציבים משפיעים, תראי את עולם התורה. רגע, תראי את עולם התורה, איך הוא, למרות שהוא חוטף מכות כלכליות אדירות, אדירות, הוא חי וקיים.
1: ברוך השם.
0: הסיפור הכלכלי לא משפיע עליו.
1: א' כל, נס, נס גדול, ובאמת זה בגלל שיש
0: איזה שהוא ניסי. זה לא נס, זה פשוט בסוף ערכים לא מושפעים, לא מושפעים.
1: תראה, בסך הכל אנחנו באירוע שאין תקציבים שנה ומשהו, וזה אירוע נוראי. וצריכים לעשות התרמות, וצריך לעשות גיוסים. בסוף, התקציבים הגדולים כן הגיעו, בסוף, מהמדינה, דרך המפלגות החרדיות, לאורך הרבה שנים. אבל, יש איזשהו אירוע של פלגים מאוד מאוד מאוד קיצוניים, שהשתלטו על מפלגות החרדיות.
0: הם לא השתלטו, איפה הם השתלטו? מה, הפלג הירושלמי? כן, איפה הוא כן. השתלט? הם עדיין ממשיכים להפגין נגד פורוש, ונגד גפני, ונגד
1: בסוף,
0: יעקב
1: תסתכל אשר. על המסרים, תסתכל על המסרים של מפלגות החרדיות, הם פתאום מסרים של הפלג
0: לא
1: הירושלמי.
0: אבל זה לא הם, את יודעת שאני משתדל כעיתונאי ללכת לגדולי ישראל, שאני מספרים לנו שעובדים עליהם,
1: ואת לא, יודעת, אני חושב שגדולי ישראל קודש.
0: רגע, עוד רגע אני אשאל גם על האמירה הפופולרית שלך, שאמרת שאת לא מאמינה לרבנים.
1: לא אמרתי.
0: לא, אמרת. אמרת בערוץ 12 שהוציאו אותם
1: מהקשר.
0: אז תסבירי למה הוציאו אותם מהקשר. תסבירי.
1: אוקיי, אז אני בן אדם ששואל כל דבר, רבנים גם את ההליכה לפוליטיקה וגם המפלגה.
0: רבנים באיזה מימד? כאילו אדמו"רים, רבנים גדולי ישראל או...
1: לא, לא, לא, לא.
0: רבני הפמיניסטיות.
1: לא, לא, לא, לא. רבנים, פוסקים, שמקובלים על כל עם ישראל. אני גם ניגשת אליהם באופן אישי. אבל לא רק עם זה, כל ההחלטות הגדולות שלי בחיים, בחיים לא עשיתי משהו בלי שום צעד ושום שאל בלי רבנים.
0: אוקיי.
1: אני חושבת שהייתה הרצאה שלמה. תלך לראות את כל ההרצאה.
0: בסדר, נופלים על מילה. יכול להיות שתגידי
1: תהייתי יום כיפור. אבל לא יכול להיות שם, כאילו לא אמרתי את זה.
0: לא היה זלזול ברבנים שם?
1: איך אני זלזל ברבנים?
0: את אומרת שם בצורה מפורשת.
1: לא, הוציאו, זה...
0: את אומרת בצורה מפורשת שמה, שהרבנים לא מעניינים אותך, שה...
1: איך יכול להיות, אם רבנים לא מעניינים אותי, למה אני מרימה לי טלפון?
0: את עונה לי בשאלה אבל, אני בתשובה. תגידי תהייתי, זה התפלק, לא התכוונתי, אני כן, מה?
1: אני אומרת ש...
0: גם אני עושה טעויות.
1: לא, אבל... אני שומעת לרבנים.
0: אבל למה אמרת אחרת?
1: אני, פשוט הוציאו, חתכו, אני לא מבינה מה הלך
0: שומעת. אבל עדיין אמרת, יש שם את ה-30 שניות הברורות, אתה יודע, זה בסוף אדם אומר, okay. בפוליטיקה, מה שתגידי, זה נחקק okay, okay. לעולם.
1: אז אם משתמע, א' כל, אם משתמע מדבריי, הסליחה, אבל גם סליחה, כאילו, אני מצטערת.
0: ממי את זה... מבקשת? מגדולי ישראל מרבנים?
1: מגדולי ישראל מרבנים.
0: כי אני נפגעתי מזה.
1: אני
0: בסוף...
1: נפגעתי מזה.
0: מעצמך?
1: לא, נפגעתי מאוד כי אמרתי...
0: לא, אבל יכול להיות שאמרת שזה הרצאה לאנשים...
1: לא, לא.
0: שאין בעיה לומר משפטים, יכול להיות שזה עמדה אישית שלך.
1: אבל זה לא עמדה אישית, כאילו, נראה לך שאני שקר? זה לא עמדה אישית שלי, למה שאני אגיד משהו שאני לא מאמינה בו, לא מתנהגת
0: לפי? את יודעת מה, אם עכשיו רבנים, את חסידת מה? בלז לא?
1: אנחנו קשורים לסלונים ולבלז.
0: סלונים, אם האדמור מסלונים, בסדר? לא נתיבות שלום, כי הוא נפטר, אבל...
1: אגב, אני הייתי איתו בקשר, וכשהלכתי לו מכתבים, אכן אני אומרת לך,
0: רגע, אבל אם את מור מסלונים של היום, שיהודי צדיק מאוד, מרים טלפון אלייך, ואומר לך, הרבנית יפה, תפרשי, זה לא מתאים.
1: הרגע.
0: הרגע. עכשיו, אם זה לא אדמור מסלונים, אם זה מרן רב דוב לנדאו, מחר מוציא קריאה, שאסור לאישה להתמודד בכנסת.
1: אז אני צריכה לשאול את הרבנים שלי, מה אני עושה?
0: מי זה הרבנים שלך? כי הציבור החרדי, המפלגה, פרסמתם רשימה של רבנים, אני לא הכרתי אפילו אדם אחד.
1: לא, יש רבנים.
0: אפשר להמציא רבנים.
1: אני רוצה להגיד, אני אספר איזה סיפור, כדי שאני יכולה להסביר מה קורה.
0: בכיף.
1: היה לפני כמה שבועות סיפור סביב איזה רב, קוראים לו הרב פייבלזון.
0: נכון, יהודי צדיק ומיוחד.
1: וכמה חבר'ה...
0: עבריינים ופושעים.
1: יפה.
0: שכל המגזר החרדי מוקיע אותם.
1: אז אני לא רוצה לייצר מציאות שהרבנים האלה, שאני הולכת ואומרת, אלה הרבנים שמגיעים כל העבריינים האלה עליהם.
0: כן, אבל
1: אז אני לא יכולה להגיד את השם שלהם.
0: רב בעם ישראל זה דווקא כשהוא נמצא במקום של גילוי, שיכול להשפיע. רב שמסתתר במנהרה או במערה,
1: אני לא זאת, אני לא אוכל.
0: הרבה ראיותה, הרבה סימני שאלה.
1: הם צריכים לבוא ולהגיד,
0: שאלת את אותם רבנים והם אמרו שהם חוששים?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: אותם רבנים, עכשיו איזה כנגדה?
1: זה לא רק הם, זה גם הבני משפחה שלהם, זה גם, כאילו, צריך להיות ברזר
0: רגישות. אבל איזה רבנים, איזה סוגי רבנים, באיזה רמה, אדמור מסלונים, ברמה הזו, או של רבנים שאני לא שמעתי?
1: לא דיברתי עם האדמור מסלונים.
0: למה לא הלכת, הוא רבי שלך?
1: א', אוקיי, אז צריך לכתוב מכתב, זה סיפור שלם.
0: מה סיפור? אני אתן לך דף, הנה, יש לי פה הרימה של דפים, תכתבי מכתב לרבי, מה, לא הבנתי.
1: אוקיי, אז אני אמרתי לך שלא דיברתי איתו. יותר מזה אני לא יכולה להגיד. אוקיי?
0: למה? כי ידעת שהתשובה תהיה לא?
1: לא, לא אמרתי שלא התייעצתי, נכון?
0: לא, עם האדמור מי?
1: אני לא דיברתי איתו. דברים אחרים, לא נגיד, מה שאני אומרת...
0: תסבירי, בסוף שומעים אותנו מאזינים, צופים, מה?
1: פשוט מאוד, אני לא עושה שום דבר בלי לשאול רבנים, רבנים גדולים ורבנים של קהילה.
0: אני אגיד לך למה, אני רוצה לדעת למי להצביע. בסדר? אני יכול להיות מאוד כועס על דגל התורה, אגודת ישראל, או לא כועס, לא משנה, לא מדבר בשם עצמי. ואני אלך להצביע עליהם, כי רבותיי, גדולי ישראל אמרו להצביע, ואני כחרדי לא מוכן לעזוב את המסגרת הזו. כי אם אני אעזוב את זה, אז מחר אני עושה עוד אלף דברים.
1: אני לא אעזוב שיוציא החוץ הרבנים
0: שאמרו לי... אבל איך את משכנעת אותי, את יעקב גרודקה, שהוא שומע לרבנים ועדיין רוצה מתמטיקה ואנגלית, איך את משכנעת אותי עם רבנים שמתחבים מסיבות טובות? איך את משכנעת אותי להצביע לכם? ושומעים אותנו מאות אלפי אנשים עכשיו ששואלים את השאלה הזו.
1: אוקיי, אז אני יכולה להגיד להם, רבנים גדולים
0: לא
1: מאוד.
0: לא סומך על שזה, אנחנו רוצים שם של רב אחד גדול שעומד מאחוריכם.
1: מה,
0: אחד?
1: מה שאתה, מה
0: כי
1: שאתה,
0: זה החרדיות, זה ה-DNA שלנו.
1: א' כל נכון, זה ה-DNA שלנו, ועשית ככל אשר ירוחה.
0: אני לא יודע מה זה המצווה הזו.
1: אני לא עושה.
0: אין מצווה כזו.
1: לא, אני חושבת שזה קמת ועלית, אני חושבת שבמקום שספק הולכים לשאול, אני,
0: אבל עשית ככל, הנוסחה הזו היא המצאה.
1: אני שואלת רבנים, אני מתייצת לרבנים.
0: כן, אבל
1: אני לא יכולה, אני מקשיב שזה לא הוגן, שאני ילך ויגיד שם של
0: לא,
1: רב.
0: לא את, הקמפיין, למה אתם לא מפרסמים שום רב שעומד לכם, כדי לשכנע אותי להצביע לכם? איך אני יכול להצביע עם רב?
1: אני חושבת,
0: זה ה-DNA שלנו
1: אני
0: כחרדים.
1: אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא דרך להגן על הרבנים האלה, שמחר המוסדות שלהם יהיו בבעיה מול התקציבים של המפלגות.
0: למה רב דוב גרנדו לא מפחד? למה מרן הרב מאי לא מפחד? למה מרן הרב יצחק יוסף לא מפחד? למה מרן האדמור מבז לא מפחד? למה מרן האדמור מסלונים לא מפחד? למה רק הרבנים שלך מפחדים?
1: אני לא יודעת אם חלק מהשמות...
0: אולי כי יש להם סיבה אמיתית לפחד.
1: אולי חלק מהשמות שהזכרת מפחדים, ואני אומרת לך את זה מידיע.
0: אז למה הם חותמים על כל קורא, הם מוצאים הוראות בכל להם סיבה לפחד.
1: אני חושבת שיש משהו בצד שלנו שיכול, הוא יכול להיות איום ישיר על מוסדות. וכל עוד אנחנו לא בכנסת, ואין לנו עדיין את התקציבים, יש להם יותר, יש להם הרבה מה להפסיד, ובסוף זה לא החיים שלהם. יש להם רבי שהם צריכים לשלם להם, יש להם ראשי שהם צריכים לשלם להם.
0: אז הכל כסף, את אומרת שהרבנים הכל
1: אינטרסים. לא, זה לא, חס וחלילה, חס ושלום. ואני צריכים, כמו שאני אנחנו רוצים לפעול באחריות, גם הם צריכים לפעול באחריות.
0: אבל את מבינה שזה...
1: אז אני אגיד לך מה אני יוצאת מהחדר הזה,
0: אני
1: אגיד לך מה אני יוצאת מהחדר הזה ואומרת לעצמי, צריך למצוא דרך שהרבנים האלה שתומכים בנו...
0: אבל רבנים גדולים.
1: רבנים גדולים מאוד, באמת, שאנשים מתייעצים בהם והשמות שלהם מפורסמים, שהם באמת מקבלים את הגיבוי הזה, שהם יכולים לצאת החוצה ולהגיד...
0: אז זה בסיס הקמפיין.
1: צודק. אנחנו ננסה לעשות את זה.
0: התקדמנו.
1: כן.
0: על האמירה הזו שדוברה, שאת כאילו נשמעת,
1: באמת,
0: כאילו... מבקשת סליחה על זה, מי שנפגע.
1: סליחה גדולה מחס וחלילה.
0: לא, את יוצאת מפה ואת אומרת, עבדתי על כולם, אני באמת חושבת ככה לרבנים.
1: אבל אני באמת שואלת רבנים, אבל אני באמת שואלת רבנים.
0: אז מה אם את שואלת? אבל יכול להיות שבאופן כללי, את בזה לאומרת שזה לא רבנים, זה עסקנים, זה ינקי קניבסקי, אז היום זה דמויות אחרות.
1: א' כל כן.
0: אז העסקונה החרדית שולטת על רבנים. את חושבת את זה?
1: אני חושבת שבהחלט יש דברים שהעסקונה קצת גי חזי. סליחה, אין לי מילים אחרות.
0: היום העסקונה של הרבנים?
1: חלק, כן, חלק.
0: מה זאת אומרת?
1: יש גם אנשים שלא באמת, חלק, לא כולם, הרבה ברוך השם אלף כל, רבנים שאומרים את דעתם בפה מלא ודעתם קודש, וגם יש אנשים שמייפים, כותבים, כל מיני...
0: זאת אומרת, המסרים שגדולי ישראל שמגיעים אליי,
1: לפעמים יש...
0: לעם שבשדות,
1: חלק מהם,
0: הם מעוותים באמת, על ידי בעלי
1: חלק
0: אינטרסים?
1: חלק מהם, כן.
0: זה דברים קשים, את אומרת, יודעת למה?
1: זה אמת.
0: כי יום אחד אמרתי שהקמפיין שלכם מזכיר, או לפני שהצטרפת, שהקמפיין שלכם קצת מזכיר את הנרטיב של משה מנדלסון.
1: שמשמו מוחה, שמשמו...
0: רגע, אני אסביר למה, כי הוא גם בא באקסטלה, ראינו...
1: הוא לא היה... הוא לא התייעץ עם רבנים. הוא לא אמר שמשהו רוצה לעשות את זה להדיר דרך התורה.
0: מרן החפץ חיים לא בעניינים, והוא זקן, ועובדים עליו, ואת כחוקרת יודעת את זה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אז מה ההבדל? זה אותו סגנון.
1: אני רוצה להגיד משהו. אני לא יכולה לדבר בשם אנשים אחרים. אני חרדית. הילדים שלי חרדים.
0: מה זאת אומרת חרדית?
1: הנכדים שלי חרדים.
0: מה הגדרה של חרדית?
1: שומעים לכל רבנים. הילד שלי נסע לרבה לחג. לא עושה שום דבר בלי להתייעץ עם הרבה. כל הילדים שלי הם כאלה. ברוך השם, השם יעזור הלאה. והנכדים שלי במעון של חרדים. כלומר, כל דבר...
0: את מסכימה איתי שבדי-אני החרדי עד היום, אישה לא רצה לפוליטיקה, וזו סוגיה הלכתית. דרך אגב, ביררת את הסוגיה הזו?
1: מבחינה הלכתית אין שום בעיה.
0: ביררת אותה?
1: כן, ברור.
0: איפה ביררת אותה?
1: יש תשובה שלמה, שמנו אותה גם נראה לי באתר.
0: איפה? תשובה של מי? אבל יש אלף תשובות אחרות.
1: אוקיי. אז זה בדיוק העניין.
0: את בוחרת מה שנוח,
1: לא,
0: אז...
1: לא, אני חושבת ש...
0: אני התפסתי לך, תסתכלי, המכונת צילום שכל ברמה התפיסה לך, כמה דפים? 40, 50 דפים? 5 תשובות נגד ריצה של נשים, לא רק לפוליטיקה, למועצה הדתית. אוקיי. שזה מתחיל מהפוסקים אוקיי. הכי
1: אני
0: גדולים.
1: להגיד, אני רוצה להגיד...
0: זה יורד למטה.
1: אני רוצה להגיד שברוך השם, אנחנו תשובה. היהדות...
0: אז מצאתם תשובה.
1: לא, בסוף, אני חושבת...
0: את יודעת מה? הסוגיה היא לא הלכתית, כי אני לא רב ואת לא רבנית.
1: נכון,
0: בסדר?
1: נכון.
0: הסוגיה היא בסוף חרדיות.
1: נכון.
0: ה-DNA החרדי, הוא התגלגל. גדולי ישראל אמרו את הדעות שלהם.
1: תראה, לפני 50 שנה...
0: רגע, השאלה יכול להיות שאת פורצת פה את ה-DNA אני, העמוק שלך. חס וחלילה. אישה חרדית
1: חס
0: לא
1: וחלילה,
0: רצה...
1: הרבנים, הרב וולף.
0: נו.
1: הוא היה זה שאמר שנשים צריכות לצאת לפרנס, והרבנים הוציאו את הנשים להיות
0: לא,
1: מפרנסות.
0: לא,
1: זה
0: לא,
1: היה
0: בכנסת.
1: ההפך, לא, לא. וכל הדבר הזה עכשיו, אם תיכנס לכל עירייה חרדית,
0: לא.
1: כל עירייה חרדית, מי שמנהלות את כל האגפים,
0: משמעית,
1: זה
0: אבל,
1: נשים.
0: אבל הנה, אני...
1: כלומר, ועכשיו...
0: יש עניין בפרונט. יש משהו בפרונט, שאישה עומדת בפרונט ורואים אותה.
1: אז אנחנו
0: והיא
1: שאלנו.
0: והיא מצטלמת, והיא צריכה להתאמת עם... לא עם אחמד טיבי, את יודעת מה זה כנסת. זה לא מתאים.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: סיפסנישט, זה לא מתאים.
1: אני אגיד לך מה לא
0: פסנישט.
1: אני אגיד לך מה לא פסנישט. לא פסנישט שיש ועדות שמטפלות בכל מיני נשים, נושאים של נשים, ואין חבר כנסת.
0: עשיתי בוועדות, מעולה.
1: אבל בשביל זה אתה צריך את התפקיד.
0: עכשיו, אותם רבנים.
1: יש מדרש על מה יעשה כהן שנפלה תרומתו לבית קברות, אתה מכיר את זה? אז הוא אומר, אני אכנס ואני אתאר. כלומר, יש איזשהו אירוע ש...
0: לא, אבל יש דברים...
1: מוזנח, יש כאן תרומה, יש כאן...
0: רגע, יש דברים שמותר...
1: משהו שאף... הגברים לא... מציאות. יש דברים, כל מיני מחלות, כל מיני עניינים שגברים...
0: אין בעיה, מעולה.
1: חברי כנסת חרדים לא נכנסו. מישהו צריך לקדם את זה, זה חיים של אנשים. אז מה לעשות?
0: את יודעת, דוקטור נחומי יפה, את יודעת טוב מאוד. דרך אגב, את מגדירת עצמך כפמיניסטית?
1: אני לא חושבת, לא. אני חושבת שאני...
0: את לא פמיניסטית.
1: אני חושבת שמאוד אכפת לי מייצוג וקידום של כל מי שנמצא בעולם, ונושאים שקשורים ל... אני לא יודעת מה המילה הפמיניסטית אומרת.
0: לא, את יודעת,
1: שלי,
0: את חוקרת.
1: אימא שלי,
0: את
1: אני, לא, לא, אני...
0: חוקרת
1: אבל בינלאומית,
0: את יודעת, או שנפתח ויקיפדיה.
1: לא, לא, אני מתנגדת להגדרה. לסלנג, לקטגוריה
0: הזאת. זה לא סלנג.
1: הזאת.
0: זה,
1: לא,
0: זה...
1: אני אגיד לך משהו. אימא שלי, שאישה עם מטפחת וכובע, פאה וכובע,
0: גם הרבנית מבל זה פמיניסטי.
1: יפה, תודה רבה.
0: אבל היא לא פמיניסטי. אני מדבר על התנועה. התנועה שקמה בישראל, לא בישראל, היא קמה בעולם.
1: אני קשורה למעשים שדומים לרבנית מבל, לאימא שלי, לסבתא שלי, שהם נשים...
0: אז את לא פמיניסטית.
1: אני לא יודעת מה המילה הזו אומרת.
0: את יודעת.
1: לא, אני לא יודעת.
0: על תופעה של נשים חרדיות שבשם אומרים, אנחנו פמיניסטיות, חשוב לנו שהאישה לא תהיה שונה מהגבר.
1: נשים שונות.
0: שונות.
1: שונות.
0: נשים שונות. למשל, ענייני צניות.
1: אני חושבת שנשים...
0: בוודאי, אישה שנמצאת בכנסת, זה יכול לפגוע בצניות.
1: היא יכולה להיות הרבה יותר צנועה.
0: זה לא קשור, היא מול מצלמות, היא נחשפת, היא חשופה. זה אירוע אחד, זה לא קשור לצניות של הבגדים שלה.
1: אני חושבת ש... השאלה, למה אתה, מה אתה עושה, מה שאתה עושה, אוקיי? אם אתה עושה את זה בשביל חשיפה...
0: אז המטרה מקדשת את האמצעים?
1: לא, זה מגדיר, אני חושבת שהכיוון שאתה הולך לשם, ומה שאתה רוצה להשיג, מתגלה. ואם באמת זה כל הדברים שהם פסולים מאוד,
0: אבל הכוונה היא מאוד יפה, אבל אנחנו בעולם המעשה.
1: ובעולם המעשה חייבים נשים מה לעשות.
0: לא, בעולם המעשה.
1: אבל מי ידאג? מי ידאג לבריאות של נשים?
0: מי שדאג עד היום,
1: לא דאגו,
0: מי לא דאג לבריאות של נשים?
1: חברי הכנסת לא נכנסו לשום ועדה,
0: מה את היית עושה?
1: נכנסת לוועדות שנוגעות לעניינים של נשים שחברי הכנסת החרדים לא שם.
0: לא הבנתי, אבל איפה הם לא דאגו?
1: הם לא נכנסו לוועדה, הם לא חלק.
0: הם לא צריכים להיכנס לוועדה, אם יש עוד 100 חברי כנסת אחרים שדואגים, אז למה צריך אותם?
1: למה צריכים חברי כנסת חרדים?
0: כדי להילחם.
1: או יש עוד 100 חברי כנסת אחרים שיעשו את העבודה.
0: לא, אבל הנושא הליבה של החרדים לאו דווקא קשורים לבריאות האישה.
1: אני חושבת שיש דברים שקשורים לבריאות האישה.
0: מה למשל? רק שחרדיות?
1: ולדנות.
0: רק שחרדיות?
1: כן, נשים.
0: אז את אמרת שיש פקידות ויש נשים שהן אלופות בוועדות.
1: והן צריכות את המקום הזה.
0: אז זה כל הסיפור של נשים של נושא אחד פעם בחמש שנים.
1: בריאות, חינוך, אתה יודע
0: רגע, את בדקת שגפני
1: לא נכנסו עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני שבוע בתפקיד, אני מקבלת באמת יומם ולילה טלפונים מנשים בחיות, אמרתי לעצמי אני חוזרת לאומנות אבותיי, אני כאילו נהייתי רבה, אני כאילו צריכה פשוט יושבת
0: שומת. יש לך רגעי חרטה, אומרים תמיד אצל אדם שמתארס יש לו ליל חרטות, יש לך רגעים כאלו?
1: לא חרדה, אבל גם פחד. פחד.
0: חרדה, לא חרדה.
1: בינתיים ברוך השם.
0: לא?
1: לא.
0: כי אני חושב שאת עשית טעות בקטע אישי, כי עד שהייתה לנו חרדית, אמרתי לך, חרדית ברמה חייבריה, שאת יודעת, הגיעה לעשות קידוש השם בעולם, פתאום רצה לפוליטיקה, ועלולה גם לפרק את הנרטיב החרדי, שחלקו טוב וחלקו גרוע.
1: השם ישמור.
0: זה לא השם ישמור.
1: אני באמת, יש לי דודה מאוד צדיקה, קוראים לה, אני מקווה שהיא לא תיכעס כי לא ביקשתי מרשות, קוראים לה חיה וסרמן, היא אשתו של דוד שלי שנרצח, וגם אני חושבת ששינה משהו מאוד עמוק בתוכי, הוא היה דיין בבית הדין רבני, היא הבא של רבו של פריינד, ואני גם התקשרתי ודיברתי איתה.
0: מה אמרה לך?
1: לחומי, אל תפחדי. נחומי, אל תפחדי.
0: אבל היו עוד 20 דודות שאמרו לך תיזהרי.
1: לא.
0: באמת?
1: לא, לא.
0: טוב, את צריכה להחליף דודות. לא, צריך גם להזהיר.
1: הקדוש ברוך הוא ילך איתך, אני מכירה אותך, אני יודעת שאת מתכוונת לא טוב, והקדוש ברוך הוא יעזור לך, ואני מתחזקת בזה.
0: את יודעת, אמרת...
1: אישה צדיקה, ואני מרגישה שאני מבורכת ממנה.
0: את אמרת מקודם שהפוליטיקאים החרדים לא דאגו לבריאות של אנשים
1: החרדיות.
0: למשל, היו עוד דברים שהם אמרת בערוץ 12 שהבן שלך החליט ללכת לצבא, הוא
1: חשמונאים בעזרת השם,
0: בסדר, והוא הולך לישיבה תיכונית,
1: לא תיכוני,
0: תיכונית אמרת,
1: למד בישיבה בסלבוטקה, הוא למד, ועכשיו
0: מסלבוטקה לצבא?
1: הוא הלך, ואחרי זה הוא היה, אולי לא, אני כאילו קצת רוצה להוציא את המשפחה, אני מרגישה שזה לא,
0: לא, אבל את אמרת על זה, אי אפשר להוציא אחרי שפרסם.
1: לא, לא, לא, אני יודע.
0: פה לא הוציא.
1: לא, לא, התקילו אותי. אבל אני יכולה להגיד שהוא הלך לישיבת הסדר.
0: ישיבת הסדר.
1: חרדית, ישיבת הסדר חרדית.
0: ישיבת תיכונית, זה ישיבת הסדר גבוהה כאילו.
1: ישיבת הסדר, ישיבת הסדר.
0: אוקיי, מסלבודקה, אבל אני אסביר לך מה השאלה שהיא מעניינת אותי מאוד. בסוף...
1: הוא ילד צדיק.
0: לא, אני מאמין שהוא צדיק, אבל אני שואל, הקו שלכם בסוף מי שלא לומד, שילך הצבא, זה הקו, אני אספר לך בסוד, של גפני, של דרי, של גולדקנופ. רגע, שנייה, דקה, דקה. שנייה, השאלה שלי.
1: הילדים, שהאברכים הצדיקים.
0: מה זה איפה זה?
1: איפה הם? כולם עריקים. אבל תראה, הם לא עשו הסדר.
0: לא הבנתי מה.
1: לא, לא, הם לא חתמו.
0: רגע, אבל לכן השאלה שלי, רגע.
1: היה הסדרים והם לא חתמו. שהגיע לרגע האמת, הם לא חתמו.
0: השאלה שלי, מה אתם הייתם, אם היית 4 שנים בכנסת, מה הייתם עושים אחרת? כי אני בדקתי שהפוליטיקאים החרדים התפשרו, וכולל גדולי ישראל,
1: הם
0: על
1: לא
0: חוק
1: חתמו.
0: גיוס, הם חתמו על הכל, מי שאפר את זה, זה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שמרד בליכוד ברגע האמת, למרות שהוא היה מתוך הליכוד, ועוד כמוהו. בסופו של דבר, הפוליטיקאים החרדים הביאו חוק שהיה אמור לגייס אלפי חרדים. שאלתי, רגע, תעני לי, מה אתם תעשו אחרת?
1: אנחנו נביא חוק שכולם יחתמו עליו.
0: אבל הם הביאו תקשיבו, לא.
1: הם לא חתמו, כלומר היה בעיה.
0: אבל זה חוק של יאיר לפיד. זה חוק של יאיר לפיד, והוא לא יעבור את בגץ גם.
1: לא, לא, לא. לא נחתום על חוק של יאיר לפיד.
0: דרך אגב, את מכירה את חוק הגיוס?
1: האחרון.
0: האחרון?
1: אני ראיתי את הטיוטה, ראיתי את הטיוטה עם המחיקות.
0: כמה המכסה שם? כמה החוק הזה אמור לגייס?
1: זה היה 4.5 בשנה הראשונה, 5 בשנה הראשונה.
0: נו, וזה לא מספיק.
1: זה מצוין, אבל לא... אבל לא, נכתב.
0: החרדים
1: חתמו. תקשיב, זה האינטרס... לא, לא. קרה או לא קרה?
0: קרה את זה.
1: קרה
0: עם מהן?
1: קרה החוק הזה. הילד של יריק...
0: חוכמה בחוץ לבוא ולדבר.
1: לא, יריק. זה התפקיד שלהם. זה התפקיד שלהם לגרום שזה יעבור בכנסת.
0: אבל נחומי, את...
1: כל חוק... יש לו התנגדות.
0: התפקיד של נתניהו לנצח לזה, את איראן. האם זה קורה ביום? בפעם הראשונה בהיסטוריה, הפוליטיקאים החרדים, האולטרדוסים,
1: אני לא הייתי בחדר, אני לא יודעת איזה הסכם הם עשו, שמי קורא את החוק. בסוף הם לא הביאו...
0: רגע, אבל את מתכחשת לעובדות.
1: לא,
0: הם חתמו והסכימו, נתניהו... רגע, נתניהו, את
1: צומחת... מה היה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם? מה התפקיד שלהם?
0: אני שואל אותך.
1: התפקיד שלהם זה להביא חוק.
0: מעולה.
1: הביאו או לא הביאו? לא הביאו, גמרנו.
0: נתניהו, את צומחת עליו, כי אתם אמרתם שתרוצו. נתניהו אמר את הדברים האלו. הוא אמר, אני שמעתי את זה בקולו, הוא אמר את זה בפומבי רגע, הוא אמר שהחרדים הסכימו לחוק גיוס עם פשרות אדירות אדירות, וגדולי ישראל הראשונה היו חתומים, יעקב. ומי שהרס את הכל זה יולי אדלשטיין ועוד כמה יצורים
1: יעקב,
0: כאלה.
1: החרדים...
0: אני שואל, רגע, מה תעשו אחרת? מול בגץ, מול יועמשית, מול...
1: נביא חוק שיעבור.
0: זה דיבורי סרק.
1: לא, זה תוכנית עבודה. זה תוכנית עבודה.
0: אבל הם הביאו תוכנית עבודה.
1: לא עבר.
0: ריאל אטיאס ואחרים ישבו.
1: לא עבר.
0: שנים על זה. לא עבר בגלל יולי אדלשטיין.
1: לא עבר.
0: שנתן את טריזה נתניהו, כי הוא שונא את נתניהו.
1: לא עבר.
0: זאת האמת.
1: אני לא יודעת מה היה שם.
0: אבל זה לא חוכמה להגיד לא עבר. אמרתי לה, גם איראן לא הוכרעה. לכן מה? אתם לא תלכו עם ביבי.
1: בעזרת השם, זה התוכנית שכן. אבל.
0: אבל למה?
1: לא.
0: הוא לא הכריע את איראן.
1: זה לא קשור אליי, לא קשור.
0: למה לא קשור? אמר ביטחון, לא הביא ביטחון.
1: אנחנו מצביעים למפלגת הציבור החרדי.
0: לא קשור, אבל אי אפשר לסמוך. אם את אומרת שהתוצאה היא הסיפור, אז גם נתניהו לא הביא תוצאות.
1: אני חושבת שבסוף מי שצריך להביא תוצאה. הסיבה שהם יבחרו, זה המנדט שהם קיבלו. לפתור את בעיית הגיוס. שהילד שלי לא יעריק, שהאחיינים שלי לא יהיו ארוכים.
0: אבל את יודעת מה הם אומרים? הם אומרים, היינו בקדנציה קשה מאוד.
1: הם היו בקדנציה של ימין על מלא, זה ההזדמנות שלנו.
0: כן, אבל ימין לא שולט. תראי, רפורמה משפטית לא עברה.
1: גם שהם שולטים לא שולטים.
0: שום דבר לא עבר.
1: הם לא יודעים, א', כל,
0: הם לא יודעים, הם לא יכלו.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: את מאמינה למה שאת אומרת?
1: אני אגיד לך מה אני אגיד לך.
0: כי אני הייתי במקום שלך, וישבתי עם אריה דרי, בשיחה פרטית, באתי אליו למשרד, ואמרתי לו, נשמה, תן לי עכשיו, תפרוס לי את כל 4 שנים, מה עשית? והוא מסביר לך בדיוק איפה זה תקטריז ואיפה זה הרס ואיפה...
1: בוא נגיד
0: הרי ככה. הרי ארי דרי רוצה אגיד... להגיע להסדר, הרי אין לו יכולת לצאת לקמפיין
1: אני
0: עכשיו.
1: אני רוצה להגיד משהו. אז אם יש משהו שלמדנו,
0: no.
1: זה שבעזרת השם, בקדנציה הבאה, צריך ממשלה שלא חצי מהעם בחוץ. צריך להקים ממשלה לאומית רחבה.
0: אבל אני רוצה לגייס את כל החרדים, את ג'ת קאר?
1: לא, לא, בחיים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: קום ולא יהיה. תגידי, איך אפשר למדוד בדטומטר מי לומד ומי לא?
1: לא, לא צריך למדוד. אנחנו יודעים מי נמצא בפיצה.
0: לא, לא יודעים, לא יודעים. אדם שלומד שני סדרים, תגייסו או לא תגייסו? לא תגייסו?
1: שתי לסדרים, הוא יושב
0: שני סדרים. אדם שלומד סדר אחד, וקשה לו מאוד, אבל הצבא יהרוס אותו. תגייסי אותו או לא?
1: לא.
0: גם לא, סדר אחד לא. אז מה הגדרה?
1: מי שבפיצה, מי שבשוק...
0: אז אדם שלא לומד בכלל.
1: כן, יש אלפי...
0: עכשיו, איך בודקים את זה?
1: אנחנו יודעים, יש אלה...
0: איך יודעים?
1: יש רשימות.
0: אני לא יודע, איך את יכולה?
1: אתה לא, ראש ישיבה סיודים.
0: את יודעת מי בפיצה? את חושבת שראש ישיבה יקבע את גורלו של בן אדם? אתה כמו הלכת לפיצה, הלך לצבא?
1: אני חושבת שגם החבר'ה האלה בפיצה, שהם יבינו שהם עוזרים להחזיק את עולם התורה, הם גם התגייסו.
0: לא,
1: כלומר,
0: השאלה.
1: זה צריך להיות שהחברה החרדית תאמר, רואה בהם הזדמנות עצומה לשאר... כלומר, צריך לחזק
0: לא,
1: אותם בגלל...
0: לא, אבל מי הבן אדם שיחרוץ גורלות?
1: גדול.
0: את, לא, תבואי לבחור. אני אשאל לא. אותך יותר מזה. אני הייתי בעולם הישיבות, למדתי 5 ישיבות גדולות, בסדר?
1: Okay.
0: לא נפרט
1: ישיבות?
0: פה למה, לא משנה.
1: איזה ישיבות?
0: הכי פרומריות שאת יכולה okay. לדמיין. Okay. ואני, בסוף סיימתי אצל מרן רב שמואל אוירבך, okay. אבל אני שואל שאלה פשוטה. אני שואל שאלה פשוטה. בסוף, עולם הישיבות בסוף בחור ישיבה מתמודד עם קשיים.
1: נכון.
0: קשיים קשים. זאת אומרת, יש לו...
1: הם כולם במשבר ועניינים.
0: בדיוק משבר. עכשיו, זה לא כולם, חלילה. יש תקופות.
1: נכון.
0: זה לא קל לשבת ללמוד כל היום.
1: נכון.
0: אז לא יכול להיות בחור שלמד זמן קיץ טוב, ופתאום הוא בפיצה תקופה. אז בדיוק תתפסי אותו בפיצה ותגידו, אתה לצבא, והצבא יהרוס אותו. אבל הראש ישיבה לא רוצה, כי הוא יודע שהצבא יגמור אותו לגמרי, ואם הוא לא ילך לצבא, יש סיכוי להחזיר אותו.
1: אנחנו שולחים את הבחורים לצבא. אנחנו שולחים אותם לוגדה.
0: איך אפשר להפעיל את המנגנון שיחרוץ גורלו?
1: אני חושבת שהמנגנון חכם והמנגנון יודע מי הבחורים האלה שיצמחו ללכת לצבא, שמתאימים ללכת לצבא.
0: הם מעטים כנראה, כי מספיק, הם לא הולכים עכשיו, אף אחד לא אומר להם לא,
1: כי עכשיו יש נעילה של הדבר הזה. יש מספיק שיכולים
0: אני לעשות... אני חייב על הבן שלך מילה, זה מעניין כן. אותי. את אומרת, למד בישיבת סלבודקה,
1: כן.
0: והלך,
1: כן.
0: והולך להתגייס.
1: הוא עכשיו בישיבת הסדר, ו...
0: הוא אדם שעכשיו למד.
1: נכון.
0: אז למה הולך הצבא?
1: הוא עצמו גם אומר שהוא רוצה עכשיו קצת...
0: למה?
1: הפסקה מאומה.
0: לא, אבל יכול להיות שהוא פתאום קיבל לגיטימציה מאימא שלו הצדיקה, שפתאום מביאה קו ליברלי חרדי. ואת אמרת גם בריאיון אתמול, שהשיבה באוקטובר שינה אצלך. ואני אומר, מה הוא שינה? מה החרדים אשמים בשיבה באוקטובר? את יודעת כמה בטלנים שמאלנים? החרדים אשמים בשיבה באוקטובר? צהל היה בעוצמתו וישן שנת מישרים. אז מה קשור שיבה באוקטובר לשותפות במדינה? כל החברים שלי בשורה, באיחוד הצלה, אספו גופות, עד היום כולם בבעיות נפשיות.
1: שבעה באוקטובר,
0: מה קשור לחרדים?
1: אני חושבת שבאופן אישי הראה לי שכל מיני חלומות שהיה לי על מה צריך להיות כאן במדינה הספוגגו, והבנתי
0: מה למשל?
1: כל מיני, אתה יודע, אנחנו מתפללים עושה שלום במרומה,
0: אבל זה נרטיב של השמאל שהוא אנטי ביבי.
1: אוקיי, אבל אני
0: זה קצת מרגש, אבל אין בו אמת.
1: אבל לא, ואני
0: מה שבעה באוקטובר עשה לך?
1: הבנתי
0: בהקשר לגיוס חרדים
1: שיש לנו אויבים
0: no.
1: שרוצים להרוג אותנו.
0: וכן צריך להתחזק בתורה ולהישאר בישיבת סלבודקה.
1: נכון, וזה, אגב, זה מה שהוא עשה, ואתה יודע שהיה תקופה שהוא לא הגיע הביתה, וגם היה לו איזשהו תור בקניון, והוא אמר לי, אני לא הולך לקניון. אני אמרתי לו, והרופא שם, הוא אמר לי, לא, אני לא רוצה שיהיו בחור ישיבה בקניון.
0: כל הכבוד. לא, אבל אני מנסה להבין, יכול להיות שהסיפור זה... הסיפור זה ליברליות, שהנה אנחנו חרדים, אישה רצה לכנסת, מדברים על מתמטיקה ואנגלית, ממחים, משמיצים את גולדקנופ דרעי.
1: בעיניי זה...
0: ואז גם הבן שלך קיבל לגיטימציה.
1: לא, לא, אני חושב שזה חיזוק.
0: כי הנה, דוגמה לבחור שישב ולמד, ולמרות זאת הולך לצבא, בניגוד לעמדה שלך.
1: לא, לא, לא, הוא אמר, מאמי, א' כל כאילו, היה לו את המסע האישי שלו, ואני כאילו מרגישה שזה לא ראוי לדבר.
0: לא, אני לוקח אותו כדוגמה לבחור שלומד ויקבל לגיטימציה ממכם ללכת לצבא.
1: לא, והוא... לא, זה לא...
0: כמו הבן שלך.
1: זה משהו, תהליך שהוא עצמו עבר פרטי.
0: זאת אומרת, זה לא קשור אליי, יכול להעבירה.
1: אני חושבת שזה משהו שגם היה לו איזשהו... משהו ששלוש הוא כמה שנים, וגם אני חושבת שהוא אמר, אני עכשיו שנה לא מצליח ללמוד כמו שצריך.
0: הבנתי.
1: אני רוצה לעשות משהו...
0: את מבינה שהשיח שלנו זה לא... אני לא מראיין. בסוף זה השיח החרדי.
1: כן.
0: זה הסיפור החרדי.
1: אבל אני חושבת שהחברה החרדית, אתה יודע את זה.
0: שמה?
1: שיש בחורים שלא מצאו את עצמם בתוך
0: הולכת. שילכו לאן שהם רוצים.
1: לא, אנחנו לא רוצים. חז וחלילה, לא הם שלנו.
0: לא.
1: לא, לא, מה פרושה? אנחנו לא רוצים בהפקרות. אנחנו רוצים שילכו.
0: לא הפקרות. יש מוסדות לנוער נושר, ברוך השם.
1: המוסדות האלה.
0: יש מי שרוצה ללך לצבא, אבל למה צריך להקים מפלגה סביב זה?
1: צריך לעזור לבחורים האלה, א' כל להגיע למקומות שמורים בצבא, למקום שיגן על התורה שלהם, ועל הזהות החרדית שלהם, שלא יסתובבו מופקרים בצבא.
0: את בדקת את חשבונאים?
1: באופן אישי לא הייתי שם, לא נותנים לאנשים, לא נותנים לאנשים, אבל דיברתי עם אנשים, דיברתי עם אנשים שנמצאים שם, ואני יודעת שמקפידים מאוד על זמני תפילה, על טלפונים כשרים, על שלא יסתובבו
0: אנשים,
1: על מהדרין.
0: אני שוחחתי עם כמה חברים שנמצאים שם, והם אומרים לי, תקשיב, זה מתאים לחבדניקים, לאנשים חרדי קלאסי, מסלבודקה, זה לא מתאים. כי יש חיכוכים בעייתים, גם שמירת שבת, למשל.
1: אתה יודע איזה חיכוכים יש לאנשים בפיצה?
0: זה לא בתוך. לא דיברתי על אנשים בפיצה.
1: אבל עליהם אנחנו מדברים.
0: לא דיברתי, אז רק אנשים בפיצה.
1: אנחנו מדברים עליהם, אנחנו מדברים האלה, שיושבים, לך בבקשה, אני גרה בירושלים, אני ביום חמישי לא יכול לעבור דרך השוק.
0: אז הם לא חרדים. הם לא חרדים. תקריא להם הגדרות אחרות, הם לא חרדים.
1: הם חרדים. הם חרדים, ומנוער, הם הילדים שלנו.
0: דרך אגב, בכל ראיון אפשרי, הפוליטיקאים החרדים הם אומרים שהתגייסו, אני שאצלי.
1: אני חושבת שזה...
0: לא כולה, דרי למשל מזגזג בזה.
1: והמשמרת שלנו לעזור להם לשמור על היידישקייט באופן...
0: בצבא, הצבא הקדוש. קודש קודשים, הצבא ישמור להם על היידיש קייט.
1: אני חושבת שהצבא יכול לעזור להם לשקם, שהם יבינו שהם עושים משהו חשוב לשאר הקהילה החרדית, כי בזכותם הבחורים שיושבים ולומדים יכולים לשאת בנחת, נתנו להם תפקיד.
0: ואת יודעת האמת,
1: רוחני, אמיתי, זה האמת.
0: לא, האמת היא שמשתמשים בסוף אויבי נתניהו ואויבי המסורת משתמשים בנושא הגיוס של החרדים כקמפיין בחירות. הם יודעים את זה, זה יושבים פוליטיקאים, אנשי קמפיין, ואומר, רגע, מה ייתן לנו קולות? אין אמת בזה, ואתם נסחפתם.
1: אין אמת בבחורים האלה שהם מסובבים בטלנים ריקים,
0: שלחו לעובדה
1: חרדית ויהיו שמורים.
0: לא,
1: אין אמת בזה,
0: שואל,
1: יכול להסתכל עליי ולהגיד אין אמת בזה, אתה לא מכיר אותם,
0: לא,
1: כמה הם עבודים,
0: אבל אני אומר,
1: נו, אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: אני בסוף שואל, מה ההבדל בין הקמפיין שלכם לקמפיין של יאיר לפיד? אותו נרטיב, אותו, מה ההבדל?
1: השם ישמור, אני מוכה.
0: מה ההבדל?
1: אנחנו רוצים את שיקום עולם התורה, אנחנו רוצים
0: לא מה אתם רוצים, בשיח, אותו שיח בדיוק.
1: אני לא רוצה לגייס מישהו שווה לו,
0: גם הוא לא רוצה, גם הוא לא רוצה, תשאלי אותו.
1: לא, הם רוצים לגייס את כל החרדים.
0: לא, הוא לא רוצה לגייס כל החרדים.
1: הם רוצים, אולי הם יודעים שהם לא יכולים.
0: הוויכוח זה כמה בטלנים יש. כמה בטלנים יש.
1: הם היו רוצים, הם יודעים שאי אפשר, אני לא רוצה, זה משהו אחר, אוקיי? אני רוצה שמי שיכול לשבת ללמוד תורה, הם בכוח הרוחני שלהם מחזיקים את התורה.
0: תגידי, הקמפיין של המגזר החרדי, שם חזק, כי הציבור החרדי,
1: כן,
0: סליחה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מייצגים...
0: אתם תקועים בציבור, לא את כל הציבור, אתם מייצגים את כל הציבור החרדי?
1: אני חושב שאנחנו מייצגים חלקים מאוד מאוד מאוד רחבים.
0: באמת? את המיינסטרים החרדי?
1: אני חושבת שאנחנו נגלה, בעזרת השם, כן. אני לא יודעת מה המיל, אני שום בורחת מהגדרות, אני לא יודעת מה זה המיינסטרים, ואני יודעת שאני יכולה להגיד לך כמה הודעות בטלפון, כי יש אנשים
0: שאני, כמה הודעות?
1: מאות הודעות, שתלמידות שלי,
0: המגזר החרדי,
1: למדו
0: בישן,
1: הייתי כך, הייתי מחנכת באפיקי דעת, מורה לדינים,
0: איפה?
1: בסניף, אצל מנדלסון, מורה להיסטוריה בישן.
0: אמא שלי גם מורה בישן.
1: אוקיי, אז אם נכון, קרוטקי, לימדה אותי בתורה...
0: את רואה אימא מה יצא מהתלמידות שלך?
1: הייתה מורה מופלאה, לימדה אותנו מפרשים.
0: נכון. כל התורה שלך, מאימא שלי?
1: נכון, חלק גדול, אני זוכרת אותה, מורה מופלאה.
0: אני חייב לשאול אותך...
1: אני זוכרת אותי.
0: יכול להיות, תרים לי טלפון. אני חייב לשאול על הקמפיין.
1: כן.
0: אני אהבתי הרבה דברים מהקמפיין, וגם הפריע לי דברים מסוימים. אתם מדברים על מתמטיקה ואנגלית.
1: נכון, וקישור
0: אבל החיים. לא, אבל וקישור לא בקטע של לחנך את המגזר, וכל השיח הוא לחנך, כאילו ילד חרדי צריך ללמוד. לא ילד חרדי, אבא שלו יחליט, הוא יחליט. אתם לא תחליטו. מי שרוצה, רק לתת אפשרות למי
1: כן,
0: שרוצה.
1: אז אני, אז, אבל אתה יודע שנייה, שיש
0: או
1: בעיה.
0: או בסרטונים האחרונים, שהופכים את גולדקנופ ממש כמו איזה, כמו המושקה של הפריט, זה נוזל ריר של אנטישמיות, ואני אוהב את הקמפיינר שלכם, בתור בן אדם, את אלפרין, בסדר? אדם מוכשר מאוד, אבל זה כאילו, ואני מדבר בתוך עמי, את חותמת על כל סרטון, גם אם הוא מראה את גולדקנופ וגפני כשודדי הקופה הציבורית שמזכיר את ליברמן, את השיח של ליברמן עם המריצות, את חותמת על זה?
1: אני חושבת שאנחנו מביאים כל כך הרבה טוב, אני הייתי רוצה שנראה את זה.
0: אולי להגיד לשפץ את זה, הכל טוב, אפשר לשפץ עדיין את הקמפיין.
1: בעזרת השם, בעזרת השם. אני חושבת ש... מה שאני רוצה, אני נחום רוצה לעשות, זה אני רוצה לחזק את עולם התורה. אני רוצה לחזק את המגזר החרדי, שזה החיים שלי, זה המשפחה שלי, זה מה שאני, כל החיים שלי פעלתי. באמת, המון המון שנים שזה מה שעשיתי. אני רוצה להגדיל תורה ולהדיר, ולהראות את הטוב, ומה
0: אנחנו תכנית. הרצון שלך טהור, אבל הביצוע...
1: אני לא יודע, אני...
0: לא, אני אגיד לך, זה לא אימור פרטי. כי בסוף, למה השיח הזה חשוב, ומאוד רציתי שתבואי, יש פה בסוף מאבק על כל הצביון החרדי, שכאילו לנצל קושי גדול של המגזר החרדי, ואופ, להביא משהו שניסו כבר אלף פעם ולא הצליחו. ולהביא אישה שהיא נראית חרדית, ומדברת...
1: אני חרדית, אני לא נראית.
0: מדברת משפטים ביידיש, ומספרת על הדודה, ואני לא מזלזל בזה בכלל.
1: זה הכל אמת.
0: אני לא מזלזל, אבל זה בסוף כאילו לקחת את המגזר החרדי ברגע הכי קשה שלו, ושם לנסות...
1: ולהגיד, אנחנו
0: רוצים לעשות משהו טוב. אין לך, חשש שאולי את הולכת לשנות משהו גדול.
1: אני נורא, נורא, נורא מתפללת. ואני מתייעצתי עם רבנים.
0: את לא יכולה לומר מי הרבנים.
1: אני לא יכולה. זה לא שלי.
0: הם מפחדים. רבנים שמפחדים, זה מעניין. את יודעת, לי מפריע למשל שאויבי החרדים גם בתקשורת תומכים בכם. ואומרים, וואלה, הגיע הזמן, מפלגת מחאה נגד המגזר החרדי, ותקראי עיתונאים ששנים תוקפים חרדים, פוליטיקאים שתוקפים חרדים, הם מחבקים אתכם, את מכירה את המאמר, אמור לי מי חבריך.
1: אני רוצה להגיד
0: לך, את מעדיפה שיפסיקו
1: לתמוך בכם? אני הייתי רוצה ש... יכול, אם יכול להיות כזה דבר, טור ביתד נאמן או בעמודיה, שאנשים יכתבו על הבעיות האמיתיות שבאמת מלוות החיים שלהם. אתה יודע שסופרות חרדיות לא יכולות לכתוב שום, כל מיני דברים, פשוט לא נותנים להם מקום, כי זה לא מקובל.
0: לא מקובל, אבל אולי...
1: יש צנזורה.
0: זה לא צנזורה, יש מבנה חרדי, זה חלק מהמבנה של צניות, של קווים, שבסוף גדולי ישראל קובעים את זה. בטוחה שזה עורך של יתד נאמן, הוא נגד נשים, הוא שונא נשים?
1: לא, חושב, לא, אני לא חושב שזה נגד...
0: אז מה יש לו נגד נשים?
1: אני לא יודעת, אני רק יודעת
0: מה ש... מה עורך של יתד נאמן יש נגד נשים? בואי תגידי לי.
1: אני חושבת, אני לא יודעת מה יש לו נגד
0: זה,
1: נשים.
0: זה הנרטיב של הפמיניזם.
1: אני לא יודעת מה יש לו נגד נשים.
0: של הקורבנות הזו, של המקום.
1: אני רק רוצה להגיד שיש נושאים שצריכים באמת טיפול. והם לא מקבלים התייחסות.
0: אבל אם מגיע גבר...
1: אבל הם לא עושים את זה.
0: מוטי לייטנר, ואומר, אני אדאג לנשים החרדים.
1: אני רוצה להגיד לך, למה צריך דגל ואגודת ישראל? מגיע יאיר לפיד, ואומר, אני אדאג לציבור חרדי, כל מה אומר את זה, נכון?
0: יש מורכבות, והנה הקונטריסים שיצאו על זה.
1: יש מורכבות ליאיר לפיד.
0: יש מורכבות הלכתית.
1: יאיר לפיד אומר שהוא... לא, לא, הכל... אבל שאלנו רבנים, ורבנים
0: לא שם בסדר. אבל לא שם את מסתירת הרבנים, הם הרבנים לא מ
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: כולל הראיה קוק.
1: אני רוצה
0: שהוא היה נגד שילוב של נשים.
1: ואמר שנשים, היה ויכוח מותר לנשים לבחור.
0: נכון, והוא כתב תשובה שאסור, ולא רק הוא.
1: אוקיי, אבל בסוף, אז אתה אומר לי, אז זה שהוא אמר שאסור לנשים לבחור, זה בסדר.
0: אגב, יש לו מכתב, אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, ולמדתי אותו בעיון. מכתב שהוא כתב לרב של לונדון. זה לא היה בתקופת המדינה, אבל שהוא מדבר יותר מאדמור מסתמר נגד גיוס לצה"ל. וזה הדתיים לאומיים לא יודעים.
1: אז מה אתה אומר לי? תודה רבה. אז אתה אומר לי שהרבנים כתבו איזו תשובה, ואחרי זה הם בצורה אחרת.
0: זה לא איזה, זה כל גדולי הרבנים.
1: נכון, חוץ שאני רוצה להגיד שהרב קוק צדיק וגדול, הוא לא הרב חרדי.
0: לא, אמרתי אפילו הרב קוק.
1: לא, אני לא מעניין אותי, אבל יש רבנים חרדים שאמרו כן, ואנחנו הלכנו איתם. עכשיו, כמו שאתה רואה גם רבנים שלאורך, כאילו אמרו, אתה יודע, במות פסולות בימי... אהובות בימי האבות ופסולות בימי הבנים. מה זה אומר? זה אומר שהמסורת שלנו זה מסורת רבנית, שאומרת שהתורה, וזה גם המשימה של אגודת ישראל, שאגודת ישראל הוקמה עם הרבי מצ'ורטקוב, המשימה שלה הייתה לטפל בבעיות הזמן ברוח התורה. ואני מרגישה שזה העניין, כאילו להסתכל על המציאות ולהגיד מה שהם רוצים איתנו עכשיו. ואני מרגישה שזה הדבר, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות.
0: אוקיי, דוקטור נחומי יפה, תודה רבה שבאת, ונמשיך לדון בזה, כי זה נושא ליבה, אי אפשר למצוא את זה ברעיון.
1: בשרת השם.
0: אני אומר, או שאת עושה דבר מופלא, או שאת עושה רגע דבר מסוכן מאוד.
1: אז תצטרף לתפילות שלי.
0: לא, אבל זה לא עוזרות, אני יכול להביא את הטכנאי ולתת לו, עכשיו להוריד לו את הראש עם כאפה ולהתפלל על זה.
1: לא, לא, לא.
0: מבינה, זה מסוכן מאוד.
1: אבל גם לא לעשות
0: זה מסוכן. כל הדבר נפלא.
1: אבל גם לא לעשות זה מסוכן. נוראי. יש לנו עשרות אלפי עריקים, לא מתחיל, זה גם מסוכן.
0: וזה היום משית, הם מסבירים לך, וזה נתניהו.
1: אבל זה היה המנדט שלהם. זה היה המנדט שלהם, הם עצרו כספים לעולם התורה.
0: כמה מנדטים תקבלו לדעתך?
1: אני חושבת שנעבור את חוזר חסימה, בעזרת השם.
0: כן, תעברו, ואם לא, ואם בזכותכם הימין ילך להשפטות, ועולם התורה יפסיד קדנציה של החלפת כל שופטי בגץ והחלפת יועמ"שית, מה תעשי?
1: אני חושבת שאנחנו נעשה שבוע...
0: באיזה צד תעשו תקריאה, ימין או שמאל? כי זה אימור לא בזמן הנכון. מסכימה איתי?
1: גם לא לעשות. אני אגיד לך, זה משהו שקשור גם לקריירה שלי, עם הרבה אנשים שאלו אותי על כל מיני דברים, ואני תמיד אמרתי שברור לאנשים מה המחיר שמשלמים שהם עושים משהו. אבל כשאתה לא עושה משהו, אתה משלם מחיר, אבל זה מחיר שקוף. אוקיי? אז הרבה אנשים אומרים, אנחנו לא נעשה את המחיר הזה, כי הם לא רוצים לעמוד מול התג של לא לעשות. כי זה תג שקוף. אוקיי? אני בחרתי לעשות. ברוך השם, עד עכשיו...
0: יש איזה דודה שלא מדברת איתך, או מישהו, או איזה שכנה?
1: לא, לא.
0: לא, באמת, לא שילמת שום מחיר על זה, לא על הקריירה.
1: אני אגיד משהו, אני אגיד משהו.
0: לא על הקריירה, על הריצה הפוליטית.
1: היו אנשים שיקמו את האף, מכל מיני סיבות, אבל...
0: ההורים שלך בסדר עם זה?
1: אני אגיד לך, ההורים שלי, אני ממש, אני מרגישה שכאילו זה איזשהו סייעתא דשמיא, כי אבא שלי גם תמך שהייתי באקדמיה, ואימא שלי...
0: הוא עכשיו תומך בך בריצה הזו?
1: מאוד.
0: הוא יצביע לך?
1: כן, הוא מגיע.
0: אתה תצביע? נו, אולי אם יש את ההורים, אז מה צריך?
1: אימא שלי, שהייתה מאוד מאוד מאוד צפקנית על האקדמיה, וכל הזמן היא אמרה לי, אני מתפללת, אני נותנת צדקה, זה מקום מסוכן, זה חילונים. אמרה לי שאמרתי... היא אמרה לי, נחומי, מהשם יצא הדבר, אולי לכן הלכת לאקדמיה. הקדוש ברוך הוא מסבב סיבות.
0: זה אמא שלך, היא אוהבת אותך, אבל יש עוד אמאות שחושבות אחרת.
1: זה אמא שהקדוש ברוך הוא נתן.
0: בסדר, לא.
1: התפקיד שלי. זה הליווי הרוחני שאני מקבלת.
0: יש לך.
1: ברכה מאבא ואמא ומאחים ומאחיות, ומאנשים שאומרים לי,
0: דרך אגב, למה מקום שני? למה שלישי? הרבה התאכזבו. הרגישו כאילו לא רוצים נשים.
1: אני רציתי, לא, אני חושבת שהיה יותר מסודר ששתי גברים ושתי נשים.
0: למה?
1: ישב לי טוב, לא יודעת.
0: אז זה בקשה שלך, זה לא?
1: זה היה איזשהו אילוצים בתוך המפלגה, ואני גם אמרתי שאם אישה, יש עוד אישה, אני לא רוצה לבד, אני רוצה ביחד עם עוד אישה, ואמרו, טוב, אז תזיזי ושכם תהיו שלישי ורביעי, וזה דבר
0: ש... זאת אומרת, את רצית שלישית?
1: לי זה מאוד...
0: או שכפו עלייך?
1: לא, לא כפו עליי.
0: לא כפו?
1: לא, לא, לא.
0: לא, כי לא יודע.
1: לא, לא, היה אמור להיות שני, ואז אני נורא רציתי שתיכנס עוד אישה, וגם חשבתי שנכון שיהיה מזרחי. אמרו, זה ככה מסדר.
0: את חוששת, אנחנו רוצים לסיים, אבל את חוששת למשל פצ'קיווילים, כי זה יכול ללכת ויחריף.
1: מאוד, מאוד. אני אגיד לך, גם, אתה יודע, מה שאמרו הזה על הרבנים, זה שקר. אני מזמינה אותך לראות את כל תסתכל על כל שעה וחצי שכל ההרצאה הזו שנתתי, ואתה תראה, רואים
0: כאילו... טוב, ביקש כבר סליחה, זהו, נגמר. יש שם את הכותרת
1: של סליחה. אבל כאילו, אני מפחדת שיעלילו אליי שקר, שיהיו פצ'קווילים.
0: לא, אבל פצ'קווילים שירדפו אחרי הילדים של הרוח. אין גבולות. אנשי הפלג שומעים אותנו עכשיו, והם משועממים.
1: הקדוש ברוך הוא ייתן להם רוח טהרה, והם לא יעשו את זה. הם גם יכולים לחזור בתשובה. הם יהודים, הם בנים של הקדוש ברוך הוא.
0: דוקטור נחומי יפה, הציבור החרדי, את רוצה לומר משהו לסיום ככה? אולי קטעתי אותך או משהו?
1: לא, שזה הזדמנות גדולה בשביל לעשות טוב, בשביל לדאוג לילדים, בשביל לדאוג לאברכים.
0: ומי ששומע לרבותיו, שיצביע ליהדות התורה וש"ס.
1: מי ששומע לרבותיו, שילך לשאול אותם, כי יכול להיות שהרבנים שלו יגידו לו, הציבור החרדי, שילך לשאול. וואלה, שינסו.
0: אבל אם הרבנים אומרים לו,
1: להצביע לידו... כל אחד צריך לעשות מה שהרב שלו אומר, אבל צריך לשאול. לא לקרוא ביתד נאמן.
0: גמר, חתימה טובה, פתקה טובה, מה שאומרים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: קול ברמה, 105.7 FM.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: החג הזה, כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות. היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי מרובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישורות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
12: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
13: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
14: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
15: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
16: בסוכות תשבו בקניון הגדול, תחגגו בחול המועד. יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.

0: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בנאומו באום לאיראן ואמר, איראן היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא בריון. הוא חזר על הטענה של עולם לא הרשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וטען, יש לי החלטה גדולה לקבל אם להשמיד את איראן, אך סייג והוסיף, מאמין שנגיע להסכם אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר למניינם. בנוסף, טראמפ הזהיר בנאומו כי איראן יצרה טיל שיאפשר להם לפגוע באירופה. לדבריו, המטרה שלהם הייתה להשלים את המרוץ המטורף שלהם לנשק גרעיני מאחורי ההגנה של הטילים הבליסטיים. טראמפ קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית בבידוד הכלכלי של איראן. ראש הממשלה נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון טרם יציאתו לעצרת הכללית של האום. נתניהו מבקש להציג בעצרת את תמונת המצב האזורית ואיומי הטרור הנשקפים למדינות המתונות במזרח התיכון. בתוך כך, נתניהו הגיב לראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שכינה אותו פושע המלחמה. נתניהו אמר בתגובה, תתבייש לך ממדני על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו, תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק, אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני מגיע לחשוף את האמת עליך, כך נתניהו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכריז הערב כי הוא מעוניין בתיק הביטחון בממשלה הבאה. בעוד שבעוצמה יהודית מכוונים שחברת הכנסת טלי גוטליב תקבל את תיק המשפטים. הוא הציג תוכנית ביטחון שכוללת עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון, ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בכיריה תומכי הטרור, שינוי נועלי פתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים, העלאת שכר החיילים וקרקע בחינם ללוחמים ועוד. בנוסף הוצגה גם תוכנית משפטים של גוטליב, פיתורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה, מינוי שופטי עליון רק לאחר הליך שימוע בוועדת חוקה של הכנסת ואישור המועמד ברוב של שני שליש, החזרת בגץ ליהודו הטבעי, יגדרו במפורש נושאים שאינם שפיטים, כך לפי התוכנית. קולומביה הודיעה לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג כי היא מושכת את תמיכתה בתביעת הג'נוסייד, רצח העם, שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה. מהלך מתבצע כחלק מהשינוי ביחס לישראל שעליו הודיע נשיא קולומביה החדש. עד כה הוא ביטל את האיסור למכור לישראל פחם, חידש את היחסים הדיפלומטיים והודיע על העברת השגרירות לירושלים. היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה סיכלה מזימה לפגוע בקהילה היהודית בעיר מנצ'סטר ועצרה שני חשודים בצפון אנגליה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות. אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM הזירה לייב זירה פוליטית שבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה
1: שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו קול ברמה, זירה לייב, תוכנית הבחירות שלנו, פרק חמישי, יוצאים לדרך, שלום ערב טוב יעקב גרוטקה.
2: ערב טוב לכם, ערב טוב ליקי, ואני שמח שחזרת בתשובה, הפעם הגעת בלי הסיכות של בית המקדש והמשיחיות.
1: וואי, איפה שכחתי את זה?
2: אז תנסה להוציא
1: אפילו
2: אותם.
1: אפילו בכיס אין לי את זה.
2: אתה מבין? לא הסיכה של בן גביר ולא הסיכה של ברוך מרזל.
1: אני עוד יאלתר את זה, תוך כדי השידור. אני אשים עכשיו את כל הסיכות שיש לי בכיס.
2: כל הסיכות. דרך אגב, יש לי סיכה של חרבות.
1: זה הכפתורים.
3: זה תוכן שיווקי?
1: זה הכפתורים החלופיים.
2: אתה רוצה לספר מי נמצא פה באולפן?
1: כן.
2: שני אורחים מעניינים מאוד.
1: היועץ האסטרטגי איתן זיליגר. ערב טוב, רק אם תלחץ...
4: כן, זה עובד הרבה יותר טוב כשמפעילים את המיקרופון. ערב טוב,
1: ערב טוב, שלום. שנה טובה בעזרת השם.
2: התקשורת, החבר, ינקה לפרידמן. שלום.
5: ערב טוב לכם, שלום וברכה. מה נשמע?
2: ברוך הבא, ינקה.
5: שמח להיות בצל קורתכם.
2: לך אין לזה סיכה משהו?
5: אני לא, אין לי סיכות, אבל אני רוצה להגיד שגם בגילי המתקדם, ברוך השם, תמיד יש פעם ראשונה. אז תודה רבה על הבמה ושהזמנתם אותי.
2: פעם ראשונה אתה פה?
5: פעם ראשונה אני פה.
4: אפילו אני, כבר יש לי קוויל מטרש בכל ברמה.
5: אני אגיד לך את האמת, אני מרוגש טוב שהעורך פה של התוכנית אמר לי תבוא 20 דקות קודם, כי לקח לי 20 דקות להגיע לאולפן, ברוב חברים טובים שיש לי פה.
2: חברים טובים.
1: יפה, ברוך השם. טוב, אנחנו בשעה הקרובה הולכים לדבר על כל מה שמעניין לקראת הבחירות הקרובות. יעקב, אני לא יודע אם הסתכלת על לוח השנה, אבל אנחנו 6 שבועות לפני הבחירות. האמת היא שאני לא יודע אם זה בגלל או למרות, אבל החגים, ראש השנה, כיפור, סוכות, כל הסיפור הזה פחות מורגש. מי כמוך שמח? אני יודע שאתה שמח.
2: אני מאוד מאוד שמח, אתה יודע שאני אוהב יותר את השוויצרים שעוסקים בפרות ובתבן, אבל מי שעוד שמח בגלל החגים זה אריה דרי, שלוקח את כל הסיפור של חגי ישראל, חודש אלול, תשרי, מרן הרב עובדיה, לנרטיב של הקמפיין, של הבחירות.
1: לא ראיתי את זה בצורה כזאת בולטת.
2: חכה, לא ראית? לא ראית את קמפיין? כי אתה יודע מי עזר לו? היועמ"שית. היועמ"שית יצרה לו קמפיין חדש. נכון?
5: סליחה שאני מתערב על ההתחלה, אבל אם נגעתם במי שאולי מחולל הפוליטיקה החרדית בגדול, זה אריה דרי. הוא שולט בהכל, זה ברור לי.
2: מה זה בהכל? גם בבאפצ'יק הוא שולט?
5: הוא שולט גם בחלקים מדגל התורה, אריה דרי.
2: שנים אבל יש ינטי
5: קניאסקי,
2: דרי אתה זוכר.
5: קודם כל לזכותו יאמר שהוא למד לקח מבחירות שעברו, הוא כבר לא מורח בצל על העיניים, הוא לקח שחקנים. לפחות קודם כל מבחינת הסרטונים, אז יש שחקנים שעושים
1: לא, אתה קוץ, ינקלה. רמה גבוהה. רמה גבוהה מאוד של קמפיין. רמה מאוד גבוהה.
5: רגע, קודם כל נתחיל בזה. שהוא לקח שחקנים שיעשו את העבודה שלו. אתה יודע למה? כי הוא מתבייש. אני אגיד לך למה. כי נכון לרגע זה שאני יושב פה איתכם ביחד, יש למעלה מ-40 עצורים בכלא הצבאי, בחורי ישיבות, רק בגלל שהם לומדים תורה, הם עצורים כרגע. איפה הרי דרי עכשיו? אתה עסוק בקמפיינים? במה אתה עסוק? שב אצלהם בכלא.
1: אבל
5: תוציא אותם משם.
1: אבל זה בדיוק העניין, שכדי לעזור להם ולהוציא אותם משם, צריך הרבה מנדטים.
5: מה שהוא לא עשה 4 שנים, למה שהוא יעשה עכשיו? אני שואל אותך.
4: שעס עושים את הקמפיין הכי מבריק שיש פה מכל המפלגות, חייב לפרגן, קשה לי לפרגן, אבל חייב לפרגן להם בשני הסרטונים.
5: זה לא יוסיף להם כל אחד.
4: גם, לא יודע, קודם כל, הם לא מדברים על הקהל שלך בקמפיינים שלהם, זה לא מעניין אותם הקהל שלך, הקהל שלך,
2: הקהל
4: החרדי יבוא אליהם מי שיבוא אליהם.
2: ברובו.
4: הם מדברים על הבייס שלהם.
5: מאוד מאוד קשה.
4: הם מדברים על הבייס שלהם שנפגע מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, ויש להם בייס מסורתי מאוד קשה שנפגע מהיחס שלהם למשרתי הצבא, הם שנפגע מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, ויש להם בייס מסורתי מאוד קשה שנפגע מהיחס שלהם למשרתי הצבא, והם מטפלים בו, לא ראיתי טיפול כזה.

0: אומר לך, בלי לבדוק עכשיו, כי בדקתי כבר בכל החודשים האחרונים שלא היו עצורים, זה פייק אחד גדול, ושוחחתי עם אנשים שהיו בכלא, וכולל חבר'ה מהמשטרה ומהצבא, ורבנים שהיו ופוליטיקאים, אין עצורים, אתה יודע מי עצורים? רגע, עוד רגע תחייך. אתה יודע מי עצורים? זה חבר'ה שרצו לטוס לאומן, בניגוד לגדולי ישראל שלהם, רבני ברסלב, שאמרו לא לטוס למי שיעריג,
1: והם
0: נכנסו, רגע, הם נכנסו, הייתה קריאה, הם נכנסו לקיר, ושנכנסים לתוך קיר מקבלים את הפיצוץ. אז לך, תכניס להם בקנטינה סיגריות וגם ניקוטי מוהר"ן. כי רבי נחמן לא רצה שהם יטוסו השנה.
1: אתה יודע מה נראה, רגע, אני מקבל את מה שאתה אומר, שמי שהלך הכניס את עצמו לגובה
0: הריות,
1: רגע, אני מקבל רק את הקטע הזה, אבל תבין,
0: אז מה זה קשור לדרי?
1: רגע, נרמלת כבר את זה שכל בחור חרדי,
0: אף אחד לא נרמל, זה היועמ"שית,
1: רגע, אבל אתה נרמלת את זה, זאת אומרת, זה מובן מאליו,
0: איפה הוא נרמל? איפה דרי נרמל את זה?
1: אם אכפת לך, כי זה לא מעניין אותו, רגע,
0: מי אמר שזה לא מעניין אותו? אין לו מה לעשות, בוא נהפכתי לדובר שפה,
1: אבל אני אגיד לך, יש לי הוכחה ברורה שזה לא מעניין באופן מעשי, כן? לא רשמי שהוא כמובן הולך וצועק. ההוכחה היא, הם ישבו 4 שנים בממשלה הזאת. אריה דרעי נתן כל...
0: יש לי הסבר אבל. על כל שלב, למה הוא לא הצליח?
1: תגיד לי, זה רציני? תגיד לי, זה רציני? מנכ"ל הכי מוצלח בעולם, אם נכשלת, לך הביתה, לא הבנתי אותך. אני לא מבין אותך.
0: נתניהו
1: ממש לא נכשל.
0: כולם נכשלו.
1: עוד רגע נדבר על נתניהו.
0: יש ניצחון באיראן, יש ניצחון בעזה, חיזבאללה נמצא לנו ככה.
2: עמדתי בעניין גיוס החרדים היא נורא נורא ברורה, ולא בטוח שאני רוצה להגיד את כולה פה עכשיו. אני מצד שני גם מתנגד גדול למעצרים, אבל אתה יודע, המתנגד מאוד גדול למעצרים, אתה יודע מי עוד לא היה ביום כיפור בבית? לא רק ה-40 מעצרים, גם הבת שלי. הבת שלי שמשרת בצבא, לקחו אותה ביום כיפור לשמור על בסיס, במקרה בסיס
1: אחי יקר, אני לא מתרגש, אני לא מתרגש,
2: לכן רחמי הדמעות עם הבצל,
1: אתה לא מרגש אותי, אבל אתה לא מרגש,
2: רק שנייה, אני לא מרגש,
1: אני חצי שנה בשירות מילואים בשורה
2: בזיר,
1: אל תרגש אותי,
2: אחי,
0: שנייה,
2: הדמעות עם הבצל על 40 העצורים לא עוזרות לי, גם הדמעות שלך עם הבצל לא עוזרות לי, בסוף אני זוכר מי משרת ומי לא משרת, ומי שלא משרת ועוד נוסע לחול, שלא ל-40 יום שיהיה במעצר, של3 שנים יהיה במעצר. מה זה חגיגה
0: הזאת? אני מסכים לך במקרה הזה,
2: ואני נגד מעצרים דרך אגב.
0: אני מסכים לך
2: שזה טיפול גרוע מאוד.
3: חברים, לו הייתם צריכים לבחור מפלגה אחת, שאתם נותנים לה טיפ, גם בגוש הימין, גם בגוש השמאל, איך היא צריכה לתקן את הקמפיין שלה, מה היא לא עושה נכון, איפה היא צריכה לשפר, למי אתם נותנים? למי אתם נותנים? לא, זה גם דעה, בסדר.
0: איפה הקמפיין של יהדות התורה?
1: פר, היחידים שלא צריכים קמפיין, זה דגל התורה. הם לא צריכים.
0: אבל מה עם כל הבולדוזרים?
1: כי את הבייס שלהם יש להם בכל מקרה.
3: לא כזה בטוח במקרה הזה.
1: אני חושב ש...
3: במערכה הנוכחית?
1: לדגל כן. שים לב, למה אני אומר דווקא דגל ולא יהדות התורה באופן כללי? כי דגל יש להם את 4 מקומות, את 4 ראשונים למעשה. 1, 3, 5 ו-7. ו7 בטח ייכנסו. 7 חברי כנסת ייכנסו בכל מקרה, הם לא צריכים להתאמץ. מי שבסכנה זה דווקא נציגים חסידים.
3: אבל אתה מתעלם עכשיו מהסיפור הגדול, כי הרי בסוף אם באגודת ישראל יש אירוע שגור לא יצאו להצביע, איזה 8-9 אלף ילכו הצבעת מחאה לצבע שחור, וויז'ניץ לא רוצים, שבלז לא רוצים שוויז'ניץ ייכנסו, וכל מיני פוליטיקות כאלה, זה ישפיע גם על דגל בסוף.
1: לכמה זה ישפיע? אולי...
3: לא יודע, מספיק שחצי מנדט יפיל מנדט, מה?
1: אני חושב שלא אכפת להם להיות אפילו קצת פחות, שאני רוצה לסיים במשהו שתבין. לא אכפת לדגל להיות וג'ימל להיות פחות, אבל שהם יהיו לבד. הם לא יתנו דריסת דגל.
3: לא יהיו לבד.
1: הם יהיו לבד.
3: זה לא מציאותי.
1: לא, כנציגי המגזר החרדי.
3: אבל הם רצים ביחד.
1: הם ישיבו לייצג אותנו, רק הם. לא יהיה לך, לא את לייטנר, ולא יהיה לך אחרים מסביב, רק הם יישארו. אז מה אכפת להם?
3: אתה יוצא מנקודת ההנחה שהגוש בוודאות יביא 61.
2: מי שבשלב זה ממש נכשל בקמפיין דווקא מהגוש, לא נתניהו, זה הדמוקרטים. דווקא רשימה שמבחינתם היא רשימה טובה לבייס שלהם. יאיר גולן לא מצליחה לפרוץ הצעירים של המגזר החילוני. היא לא עושה שום אנרגיה משמעותית, נשארת על אותם מספרים, אבל גם כשאתה רואה את הסרטונים שלהם, סך הכל הם יודעים גם להגניב בדברים האלה. הם תקועים מאוד חזק, ויש להם גם כמה בעיות, כמו גבי לסקי וכדומה, שהם מנסים להסתיר אותם.
0: מי מוביל בקמפיינים הכלליים?
2: תראה, אני חושב שהשבוע האחרון, באופן כללי, הגוש נתניהו, לא רק מה שרואים בסקרים, הצליח לעשות מעשה שהוא לא הצליח כמעט מתחילת הקמפיין. הוא הצליח להוביל את הקמפיין לממשלה עם ערבים, זה סכנה לישראל. זה במקום, בסדר, במקום שידברו על כישלון הממשלת השבעה באוקטובר, או הבעיית הגיוס החרדים, עוברים לדבר לממשלה עם חרדים, עם ערבים או לא עם ערבים. זה הצלחה היסטרית.
1: זה גם ינצח את המערכה.
3: זאת ההוכחה הכי גדולה. שגם מסר שהציבור אומר, די, אני כבר עייף ממנו, שמעתי אותו 300 שנה,

0: בסוף כשאתה נותן אותו פעם אחר פעם.
1: ומה שיפה פה,
2: מה יותר מזה, הם נותנים לך את הנשק.
1: זה נכון. ומה שיפה פה, שבניגוד לגוש של לא ביבי, הגוש נתניהו שיש מסר אחד רק לא ערבים, אתה רואה את כל הגוש, לא יודע, מתוכנן, לא מתוכנן, הולכים ביחד.
3: חברים, הנושא הבא שלנו, הגון כבר נשמע לפני שתי דקות. נשים לראשונה רצות בצורה ממוסדת בתוך מפלגות חרדיות.
0: אישה, אישה אחת.
1: שתיים.
0: מי זה השנייה?
1: גם מספר ארבע שלהם.
2: אתה כבר לא משנה, זה לא משנה אחת או כמה.
1: גם מספר ארבע שלהם, שלוש וארבע זה נשים.
0: טוב, נו בסדר.
3: אתה לא מעודכן.
0: אני לא מעודכן על מספרים לא רלוונטיים.
3: לא משנה, נשים חרדיות.
2: זה לא רלוונטי כי אתה לא מאמין שהם
3: יעברו
0: את החסימה. נכון, לא יעברו, מה?
3: נשים חרדיות רצות בצורה רשמית. האם זה יעבור בגרון, לא יעבור, יש יכולת להצליח, האם הן באות לשנות פה משהו שיזכר לדיראון עולם או לתיקון עולם? ינקלה.
2: תשמע, אני לא יודע אם להגיד פה לצערי או לשמחתי, אבל אני אגיד נתון אחד קודם.
3: אתה הולך להצביע למי?
2: אני? כל השנים הצבעתי דגל התורה, זה האמת, דגל התורה, ואני כואב לי קצת המצב, כואב לי המצב, כי אני מרגיש
3: בינינו... תסגור תאף ותצביע למרות זאת, או שיש לך מחשבות למפלגה אחרת?
2: כן, כן, לא, זה מה שאני
3: אעצור. יקי הולך להצביע שס.
2: אני, לא, שס, אני אגיד לך את האמת.
3: אה, התחרדת?
0: כן, לא בטוח, אני כל החיים הצבעתי, אמרתי את זה כך גם כמה מיליון פעם. הצבעתי כל החיים ליהדות התורה, לא מסוגל להצביע לאור מה שקורה שם ולאור נציגים מסוימים שנמצאים שם.
3: למי תצביע?
0: בסדר? ורציתי מאוד להצביע לשעס. אני מאוד מאוד מתלבט אחרי מה ש... לא, מה פתאום? אבל אני מאוד מאוד מתלבט אחרי מה שדרי אמר נגד הממחים, בסדר?
3: אצל מי הוא אמר?
0: אצל גרוט קפו בשידור. בסדר, התחרה.
2: אז אתה כן צריך את הציבור החרדי.
0: אני לא יודע. לא, אבל מה זה אני צריך? אני לא הולך לשרוף את הקול שלי על מפלגה שלא עובדת את אחוז החסימה.
2: אז הסיבה היחידה היא רק בגלל לשרוף את הקול?
0: לא,
2: לא, לא, תהיה
0: פה. לא, הנה, לא.
2: הסיבה היחידה שלך זה רק
0: בגלל שאולי... לא, יש עוד סיבות. אבל זאת קודם כל, עוד לפני שאני צריך להצביע. אפרופו הסיפור הזה של אישה בזה. אני בסוף כאדם חרדי שמחפש את השייכות ואת הזהות החרדית שלי, קשה לי להצביע למפלגה שאין מאחורי הרבנים, אין מאחורי הגדולי ישראל, אף אחד לא מכוון שם את הדרך, לא יודע מי, לא יודע מי הסיפור של לייטנר, מי מאחוריו, מי כל זה, זה עדיין חשוב לי, נכון? נכון, יכול לשלוח את הילדים שלי לממח, אחד מהילדים שלי יכול לשלוח לממח, יכול לשלוח לי חלק מהילדים שלי לבית יעקב,
3: אבל עדיין,
0: אבל עדיין קשה לי עם העובדה,
2: אבל הנה הסיבה שאמרתי לך מקודם שדגל התורה יושבים, הם לא צריכים קמפיין. כי הוא, ואני, ואולי גם אתה, כי לא חשפת מה אתה תצביע.
3: אני הולך להצביע לדגל התורה.
2: יפה, אז הם לא צריכים קפה. אני כועס, אני עצבני, יש לי סיבות טובה.
3: אני לא כועס עליהם.
2: אני כן כועס.
3: אני לא מאמין במדינה בכלל.
2: מה?
3: אני לא מאמין במדינה. אני שטמר.
0: יש מלא אנשים.
2: אתה יודע כמה
0: יש? יש מלא אנשים שבניגוד למערכות בחירות קודמות, הפעם יחליטו או לשבת בבית או להצביע למפלגה אחרת.
2: אני גם שומע. אני שומע על חלק.
0: אתה לא צודק.
2: אני שומע על חלק, אבל לא נראה.
1: אני רוצה אני לא, כולם יכולים להגיד, אני קודם כל, אני עוד לא, זה גם נכון, אבל אני לא יודע עוד באמת למי אני הולך להצביע, באמת לא יודע, על גבול לא להצביע.
3: וואלה.
2: תעשה לי טובה, רק לא בנט. רק לא בנט.
0: אתה יודע משהו? אני משתגע מהאנשים שלא הולכים להצביע.
1: אז אני אגיד משהו אחד. אני לא מתגעה בזה.
0: זה קצת אגואיסטי.
1: אני לא מתגעה בזה, ויש לי עכשיו שלוש בנות שמצביעות פעם ראשונה, וזה מאוד קשה לי האמירה הזאתי. אבל...
3: פעם שנייה שאתה מדבר לבנות שלך.
1: נכון, כי הם אירוע מאוד חשוב בחיי.
3: זה יפה, זה מראה לבן אדם.
1: אבל אני חושב שגם לא להצביע, זו אמירה של הצבעה. הנה, אתם אומרים לדגל התורה, אלה שלא הולכים להצביע. זו אמירה. זו אמירה אמיתית, זו אמירה אמיתית שאנשים לא מרוצים.
2: בפנים חרדי זה באמת אמירה.
1: זו אמירה. עכשיו לגבי הציבור החרדי, תראו, אני גם פגשתי אותם, את החבר'ה של הציבור החרדי, במסגרת
0: עיסוקה... של המפלגה, כן.
1: של המפלגה של הציבור החרדי, קודם כל שם מבריק, וקמפיין, במגזר החילוני זה קמפיין מעולה. לא יודע איך זה עובד במגזר החרדי.
2: הם יביאו קולות חילוניים?
1: הם יביאו קולות חילוניים. הם יביאו קולות חילוניים. הם לא מספיק, כי הביבי לא ביבי יותר חזק מאשר להצביע מחאה. אם לא היה למי להצביע, בעיקר לגוש השמאל, הם היו יכולים להביא הרבה.
3: גוש השמאל?
1: כן,
3: זאת אומרת, חרדי שמצביע להם, הוא שותף לגוש השמאל.
1: לא, לא, החילונים
2: שמצביע להם. לא שמת את זה על השוחם, מאיפה היה להם כסף להיפגש איתו?
1: החילונים.
2: חבר'ה, אתם...
1: לא, לא, לא, לא נפגש איתם בכסף.
2: לא, לא, לא שקוף, נתתי כדוגמה.
1: לא, לא הייתי...
2: מה זה הכל שקוף? מאיפה יש את המיליונים האלה? מאיפה?
1: לא הייתי... לא הייתי קשור אליהם
3: בשום... הוא בא בהתנדבות.
1: לגמרי.
3: חסד, יום מדהים.
1: לא הייתי קשור אליהם בשום קמפיין. אני חושב רק דבר אחד, שלמדינת ישראל, ואני יכול להגיד בעיניי, איך שאני קלטתי את הציבור החרדי, מדינת ישראל, אם היה אפשר להעביר את מפלגת הציבור החרדי, היה טוב למדינת ישראל. לא בניגוד, שיהיה גם מפלגות החרדיות.
0: לא במקום, אתה אומר.
1: לא במקום. כי מפלגה שתתמוך בממחים, במפלגה שתתמוך בגיוס ללא לומדי תורה, זה דבר חשוב לחברה הישראלית. יותר מזה, זה לאתגר אמיתית, כדי שאתם לא תסתמו את האף בפעם הבאה בשביל להצביע דגל התורה, צריך מישהו שיאתגר אותם. בלי האתגור שלהם, אתם תמשיכו להצביע כל הפעם.
0: אני אגיד לך, אבל איפה עוד לפני הציבור החרדי, מה מטריף אותי? הרי בסוף דריק, שישב אצלך ודיבר נגד הממחים, זה הרי צביעות שזועקת לשמיים, הנכדים שלו שם, הילדים שלו שולחים את הילדים שלו לשם. אז אתה בתור יושב ראש מפלגה יושב לדבר נגד הממחים.
2: אני לא רציתי לדעת לך ביקורת בשביל.
0: למה? כאילו למען השם, למה? למה אי אפשר ללכת עם האמת עד הסוף?
1: אבל עזוב מה הוא מדבר, עזוב מה הוא מדבר. זה ששס פוגעת קשה.
2: הרעיון של דרי פה.
0: תן לו, תן לו.
1: עזוב מה הוא מדבר, זה ששס פוגעת קשה, קשה, קשה, קשה, בממחים, ברשויות המקומיות. זה אירוע קיצוני שפוגע בכולנו, לא בכם, לא בזה, בציבור הישראלי, בחברה הישראלית.
0: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות.
3: רגע, רק כוכבית, אריה דרעי כתב לי, אז אני חייב להקריא.
0: שמה?
3: אף אחד לא כתב. אני אומר, צריך לדייק, דרעי יצא נגד ממחים, כי בסוף הוא בעד הממחים, כולנו בעד שתהיה אפשרות ללמוד מתמטיקה וחשבון ואנגלית, והבן שלי לומד בלי ממח, בסדר? אבל צריך להבין שהממחים נולדו בחטא, בדיוק כמו שהגיוס היום הוא נולד מתוך כפייה. וכשהממחים יצאו מהחטא הזה, אתם תראו גם את דרעי שעולה.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, במסדרון.
0: יעקב, יעקב, יעקב, יש לי רק תשובה, שנייה, יענקל, יש לי רק תשובה לזה, למי שצופה בנו בווידאו.
3: אוקיי.
0: הכיפה נפלה.
3: יפה, הכיפה נפלה שמדברים שטויות.
0: פרסומה.
3: הכיפה נופלת שמדברים אבלים.
2: לא, לא, אבל אני רוצה להוסיף מילה, כי עד שהוא ילד את הכיפה, תקשיב רגע, במסדרון פה, במסדרונות הרדיו, פגשתי חבר טוב.
0: תצא לפרסומות כבר, ירים את הכיפה.
2: והוא מספר לי שגפני, לפני הבחירות הקודמות, הוא אמר לי, אתה בא פה לתוכנית הזירה הפוליטית, אני אמרתי לו, כן, אורח כבוד. הוא אומר לי, תקשיב רגע, אני רוצה לספר לך משהו. לפני הבחירות הקודמות, גפני הגיע פה לאיזה חוג בית, זה בית כנסת פה בבני ברק.
3: החרדים המודרניים העובדים.
2: נקרא לזה כך, כן.
3: שאוכלים אחרי מוסף, אחרי קידוש.
2: בסדר, אבל את הכסף שלהם כולם לוקחים.
3: לא, הפוך, מותר לאכול אחרי מוסף.
2: אז רגע, אבל הנקודה הייתה שהוא מספר שהוא בא והוא אומר, אתה לא יודע איך הוא התחייב לנו, אפרופו ממח, כמה שהוא התחייב על זה, כמה,
3: בסוף הכנסת הוא נעם נגד הממח.
2: הוא אומר לי, אני הלכתי, עשיתי קולות.
0: דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. טוב, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים להמשך.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות.
8: לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל, הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101 מדה, כי כל שנייה קובעת.
9: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
10: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת. חשמל
8: בעיר! מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין אילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
11: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
14: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
15: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
14: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: הזירה לייב, חזרנו, אנחנו כאן היום עם איתן זיליגר ויאנקל'ה פרידמן.
3: צריך לומר שבזמן הפרסומות יותר מעניין אפילו, כי אנשים עדיין מפחדים, מי על המשכורת שלו, על הריטיינר, וזה שלא יעבור את הגבול.
0: אותו דבר גם בשידור.
1: אחרי יום כיפור לא מפחדים מכלום.
3: הכיפה שלך גם נפלה שדיברנו.
1: אנחנו עבדנו אתמול ביום כיפור, זה הפחד האמיתי.
3: זה הפחד. יאללה, תשפכו את כל הרפש עכשיו, חברים.
0: בואו נדבר על הנושא השלישי שלנו לערב, הסיפור הזה של הגיוס. ולפני השאלה הטכנית, אפשר להעביר את זה לפני הקמת הממשלה, אם תוקם ממשלת ימין, עם החרדים, בלי החרדים, או אי אפשר. הסיפור הזה התחיל בכל רעש גדול כשהכנסת פוזרה, ולמעשה היה אחד הנושאים שעליו הכנסת פוזרה, ומהר מאוד כל הפוליטיקאים של גוש השינוי, כפי שהם חנים את עצמם, ברחו מזה, כולל בנט, כולל אייזנקוט, כולל לפיד, אף אחד לא מתעסק בסוגיה הזאת של הגיוס. למה, איתן?
1: קודם כל, זה יכול להיות שיש להם חישובים פוליטיים, ונדבר עליהם עוד מעט, אבל זה כישלון ענק שלהם. אם יש להם דבר אחד שהפריד בגוש הימין או בגוש נתניהו בין תומכים למתנגדים, זה הדבר היחיד שלא חצה את החברה הישראלית בין גוש נתניהו לגוש נתניהו, זה גיוס חרדים. קום להשתמש בזה כמנוף, ואחר כך נסתדר עם החרדים בהרכבת קואליציה. כן, אני פוליטיקאי, אני מבין את העניינים הפוליטיים. בסוף, הרכבת קואליציה נסתדר מה שצריך. הם ויתרו מהרגע הראשון. עד עכשיו לא הצליחו אפילו בכלום לעשות את הנושא הזה, כי נושא מרכזי, אתה רואה את...
0: אולי זה לא מוכר.
2: הם לא
0: מוכר.
2: אולי
0: זה כבר לא מוכר.
1: זה מחר מאוד.
2: זה כבר לא מוכר. זה כבר לא מוכר.
1: אל תגיד לי לא מוכר. כשאנשים נמצאים במילואים, זה מוכר מאוד. כשמפעילים אותה כמו שצריך, זה מוכר מאוד. אתה יודע כמה אנשים מסיימים עכשיו 3 חודשים במילואים? הם גמורים, הם גמורים.
2: אבל בסוף אתה רואה שסמוטריץ' אפילו, שהיה שממש נלחם בציבור החרדי, עכשיו בחודשים האחרונים הוא סותם.
1: הוא נלחם בציבור החרדי.
2: זה המלחמה. בנושא הגיוס הוא נלחם בציבור החרדי. חרדים.
1: ואני לא יודע איך לספר לך את זה. אם זאת המלחמה שלו בציבור החרדי הזה, אז אנחנו בבעיה.
2: כן, שהוא הודיע שנגמר החוזה.
1: אבל אני אומר, גוש השינוי, מה שנקרא, גוש השינוי נכשל פה, כי בסוף מה המטרה בבחירות? זה להעביר 3-4 מנדטים מגוש לגוש. זה המטרה, אין מטרה אחרת. כל השאר זה שטויות. בין דגל לשעה זה שטויות, מה זה משנה? והם לא הצליחו פה. בנושא היחיד שהם יודעים להעביר פה, הם לא הצליחו. כי הם פחדו, בעיקר, כי הם פחדו, כי הם מבינים שצריך להרכיב קואליציה עם המפלגות החרדיות.
0: כולם אבל עובדים אחד על השני. גם נתניהו אמר היום, אני מת לגייס את החרדים.
1: מה זה מת?
3: הוא לא ישן בלילה בגלל משהו אחר, אבל אתה יודע, שימו לב, איתן הגיע לפה עם צבע חקי, כדי להטמיע את המסרים של הצבא. הצעתי לך חליפה, אמרת, תילחם על הצבע, אבל יקי, אני צריך לומר את האמת. בעזרת השם, אני מברך אותך שתחיה בסביבה טובה.
2: אמן.
3: ובעזרת השם, בגיל 102, אני אבוא לבקר אותך בווילה שלך, לא יודע איפה, ותציע לי את הטקילה שלך המפוארת, ותשב שם, 102, ותשב, תשמע שם, או את מוצרט, או את זה משהו נעימה של בנציון שנקר, ותהיה כולך מדושן עונה כמו שאני מכיר אותך, וגם אז אנחנו נדבר על חוק הגיוס. שום דבר לא הולך להשתנות, זה לא רלוונטי כמה חרדים התגייסו, זה לא... בדיוק, תבדקו עשרות שנים לאחור.
0: אבל ילקלה, בזה אתה ראית בשורה, בשלוש שנים האחרונות של המלחמה, גם אני הייתי שם, גם אתה היית שם, ואני הייתי בעוד אין ספור בסיסים אחרים, שומו שמיים, גוד כעוד שנייה, מוציא עלינו פה.
3: חס וחלילה, אני מחבק.
2: לא, אני צריך להגיד תמיד.
3: אני מצדיע.
0: אתה רואה,
3: השינוי מגיע. אתה יודע כמה רב שמואל אורבך קיבל חיילים?
0: השינוי מגיע מלמטה. הוא מגיע מלמטה, הוא קיים.
2: קודם כל הוא קיים והוא חי והוא בועט. אני רוצה לספר לך משהו, הוא אולי תופתע. יש לי בן, זה לא תופתע, שהוא באברך. בן תורה, שאני אגיד לך את האמת, אפילו לקניון הוא לא הולך. הוא בן תורה אמיתי, יושב ולומד, מרביץ תורה.
3: מקסים.
2: הוא לא יהיה דקה בצבא לעולם. יש לי לעומת, לא לעומת זאת, ואני גאה בו, פסגת גאוותי. יש לי חתן.
3: בוא'נה, תצטלם לקמפיין של שס.
2: יש לי חתן.
3: אתם בדיוק המשפחה השסית.
2: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: לפעם לבנה.
2: יש לי חתן בקודקוד. שזה אנטיתזה מוחלט. ממש ההפך הגמור. בקודקוד, אני, אתה יודע על מה מדובר. הבת שלי סיימה תואר מדעי המחשב, עובדת גם באיזה יחידה, לא משנה.
0: נו,
2: אומר לך שאני, אבל אומר למרות זאת, שחרדי היום בצבא בינינו, חרדי היום, אין פתרון. אם היה באמת, באמת, באמת מצד הצבא,
0: אז אין פתרון. תואר חשמונאים זה לא פתרון?
2: אין רצון, לא, זה לא באמת.
0: למה לא? למה לא?
2: נפר איתך.
0: אתה לא מכיר, אתה מכיר?
2: אני ראיתי.
0: לא
2: באתי לבקר אותם ביחידה,
3: חרדי שעושה,
2: רגע יקי,
0: גם לא מגייסים חרדי קלאסי,
2: רגע יקי, אתה רוצה פתרון רק לתושבי כפר חב"ד? לא הבנתי, אתה רוצה פתרון לכל הציבור החרדי, גם לבני ברקים שלא נמצאים 24/7 בישיבה?
0: ומה הבעיה בחשמונאים? אז מילאים
2: חשמונאים לא מתאימה.
0: לא יודע,
3: למה? היית בשורה, תסביר לנו למה לא.
2: אני אגיד לך, אני רוצה, אתה לא נותן לי להתבטא, אתה לא נותן לי להתבטא, כי אפילו בשורה, לפי החרדים, לפי דת תורה,
0: כן.
2: נעשו שם הרבה חילולי שבת, למשל. אתן לך דוגמה, חד משמעי, חד משמעי.
3: תסביר לנו, תן דוגמאות.
2: אני יכול להביא לך דברים. שהגיע בליל שבת, אני הייתי נוכח גם.
0: נו.
2: אין לי, אני מקווה שתקנו.
3: תן כבר את הסיפור.
2: לא, אני לא רוצה לדבר שרה, אתה יודע מה?
3: אתה תדבר שרה עכשיו.
2: אני לא רוצה לדבר
3: שרה. עברנו את יום כיפור. דבר שרה.
2: אתה יודע מה, אתה יודע מה הוא צודק, עברנו את יום כיפור. לא, לא, לא.
3: תדבר שרה כבר, זה נגד הצבא, זה מותר.
2: אני אשיל את זה כי
0: אני מכיר את האנשים.
3: הרסתם את הפאנץ'.
0: בסדר, לא.
3: תן דוגמה. תדבר. אני לא רוצה. תביא דוגמה. דוגמה לחילול שבת. לא הלכתי, נגד ההלכה. תן לנו דוגמה.
2: דוגמה, לפחות אחת, אבל יש לי הרבה דוגמאות. אחת אבל שהייתה איתי בשבת.
3: אוקיי.
2: אני הייתי שם בתורנות בשבת, והגיע, מה לעשות, אתם יודעים, האירועים בעזה קרו בלי סוף. הגיע, מה אתה מסמן לו פה באמצע, תוך כדי, זה לא מתאים לי.
3: שאני נהנה.
2: אבל לא, לא, לא. וואי, הנה גם הוא פה, לא, אני לא יכול.
3: רגע, נו, שבת רגילה, ומה קורה?
2: סיבחת אותי עכשיו, אני, תאמין לי שאני אבוא.
3: לא, סתם, יש...
0: לא, עכשיו להשאיר את זה באוויר.
1: אני חליץ.
2: לא, אתה משאיר את זה באוויר.
1: סקופ.
3: לא, אבל...
2: כן, אני אספר לך, אתה יודע מה, אני פשוט, אני לא יכול...
1: גם לאנשי הציונות הדתית לא נוח בצבא. סקופ. לא נוח, לא נוח, קשה מאוד דתית. אני חייב להגיד לך...
2: ברור שלא, שמעת על מיכל וולדיגר. מיכל וולדיגר אומרת, צועקת בכנסת.
1: תן לי עוד סקופ.
2: צועקת בכנסת.
3: תן לי עוד סקופ.
1: גם ללוחמים בקיבוצים, גם לקיבוציקים שהם לוחמים, לא נוח בצבא. לא נוח צבא, זה מסגרת קודם כל לא נוחה.
2: אבל דת אין נוח. הנה התשובה.
0: אבל זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק ההבדל.
2: לא, לא, לא. בעיני דת אין נוח לי ולא נוח לי.
3: זה תוכנית שחצאי סקופים. לא, אתה נסיים את הסקופ שלך ונעבור לסקופ שלך.
1: לא נוכל.
0: אבל
1: יש דבר אחד, יש דבר אחד מאוד מאוד חשוב, וזו השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו. האם ביטחון המדינה חשוב לכולנו, או חשוב רק לחלקנו?
3: לא, האם נבוא לשמיים
1: ונתקנה? האם ביטחון המדינה?
3: האם נבוא לשמיים? ונלך לגיהנום או
2: לגיהנום?
0: זה ההבדל בין חרדי. לבין דתי לאומי.
3: כל הכבוד.
0: אני כחרדי, אין לי את הפריבילגיה, ואני לא יודע מאיפה לך יש את הפריבילגיה, להתחיל להגיד, נוח, לא נוח, אני אצלי שבת.
3: התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא.
0: לא עניין של נוח.
3: יפה מאוד.
0: מה זה הרב?
2: מה זה לא הולך ביחד עם הצבא נכון לעת?
3: מול התנך, מול ההלכה.
2: אם היו נותנים לי הקדושי
1: פתרונות. פעם הוא יורד ובן בחירות אמר שהוא ואז הוא אמר, כי אם היו צריכים עוד עוד אחד, זה היה עוד 14.
0: בבקשה, תגיד.
1: בפתיחה, בכיף, הכל פה הוא בכיף. אני אומר דבר אחד, תראו, אם מי שחושב שאפשר לשמור על ביטחון מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו והבטיח לנו אותה פה, בעניין הזה. בלי חרדים ובלי צבא.
3: ראינו
1: בלי צבא.
0: דבר למיקרופון שישמעו אותנו.
1: בלי צבא.
3: שביעי באוקטובר בגלל החרדים.
1: תראו, כשהייתם 10% מהחברה הישראלית, החברה הכללית אמרה...
2: הלוואי ונהיה 100%. הלוואי ונהיה 100%.
1: הלוואי, הלוואי. החברה הכללית אמרה, אהלן וסהלן, אל תשרתו בצבא. כשאתם מתקרבים לאזור ה-20%, אין יותר את הפריבילגיה. תחליטו, אתם איתנו או נגדנו.
0: לא במחיר של לוותר על ההלכה ועל המסורת.
2: אתה תחליט אם אתה איתנו או לא איתנו. מתי אתה והבת שלך, שהזכרת אותה כמה פעמים, הייתם בחיל התורה? יש עוד חיל בצבא. קוראים לו חיל תורה. מתי נתתם שם משהו יותר?
1: יש לי שאלה אחת לפניכם. אמרת שחשמונאים זה לא טוב. מה כן טוב?
2: או?
1: הנה, תקימו חי לוחם.
2: יש לי תשובה.
1: חי לוחם טוב.
2: יש לי תשובה.
1: חי לוחם.
2: אני אומר לך, אם הצבא היה באמת רוצה ונותן לו למי המפקד של חשמונאים, בחור דתי לאומי, אני מכבד את כולם, חברים שלי.
3: אבל זה לא חרדי.
1: אבל
3: איך
1: הם לא חרדי?
2: אם היו נותנים לו.
0: אבל אין
1: חרדים.
2: אבל
1: הם
2: לא
1: חרדים.
2: אם היו נותנים לרב שולנברסורוצקי לצורך העניין להיות הנשיא של זה.
0: זה לא עובד ככה, אבל אין קלה.
2: מה זאת אומרת, למה לא עובד ככה?
0: כי אתה צריך לעלות בדרגות.
2: רגע,
0: לא
2: מביא
0: בשביל אפס.
1: תגיד לי, אפשר להיות רב בלי ללמוד בשיעור א'?
2: דיברתי על סמכות רוחנית שמקבלת החלטות אמיתיות, לא בקטע פיקוד.
1: יש שם סמכות רוחנית.
2: יש שם סמכות רוחנית, לא חרדי.
0: חייבים להמשיך.
2: היא לא חרדי.
3: בוא נדבר על הנושא.
2: למה אתה רוצה להביא בחור חרדי למקום דתי לאומי?
1: יש חרדי שמוכן להיות שם?
0: יש חרדים חרדים, יש קבוצה שלמה של חרדים שם שהם מטווי הדרך.
1: נכון, הוא סתם
0: על פי דעתם של רבנים.
2: אבל אתה מתנגד לאותם רבנים. אתה אמרת שאתה מצביע
0: לא הרבנים האלה.
3: חבר'ה, רק לי יש זכות לדבר על הצבא פה בחדר, כי אני היחיד שלא עשיתי צבא. טוב, אפשר...
1: תגיד למה, תגיד מתי אתה כן תעשה.
3: אני עושה, בעזרת השם, צבא כאן ברדיו. תאמין לי, טירונות קשה מאוד, ואני שומר את ביטחון המדינה.
1: ובטוח.
0: תחסוך את הפדירות שלנו, את הפדירות שלך מאיתנו.
3: שוב פדירות.
1: אתה יכול לייצר מחר בבוקר?
3: תקשיבו, אני לא הולך לצבא.
1: אתה יכול לייצר מחר בבוקר?
0: לא הלכת, לא הלכת, עכשיו אתה כבר לא רלוונטי.
3: למה אתה, חבריי עושים הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי שקלים בצבא, הכל פייק. בוא נתקדם מעלה. עשרות אלפי שקלים.
1: עכשיו הבנתי שהגעתי לרדיו
3: חרדי. עשרות חברים שלי. בגילי 40-50 שוחקים את הצבא.
2: אתה לא אמיתי, אני אראה לך עכשיו.
3: אני חס על כספי המדינה. אני חס על כספי המדינה.
2: זה הוצאת שם.
3: זה לא שם רע.
2: הוא צודק. אני רוצה את זכות הדיבור ברשותך. ראש מכון צומת לשעבר, יהודי תלמיד חכם.
3: הוא צדיק, מה זה קשור?
2: רגע.
3: הוא לא חבר שלי, דיברתי על חברים שלי.
2: הוא לא חבר שלך, רגע. תקשיב טוב, היהודי הזה, יהודי מבוגר. כן, הרב מנחם פרל. תקשיב טוב, הגיע לשיעור המתנדבים, הוא בן 60 פלוס.
3: צדיק אמיתי, מה זה קשור?
2: שמע מה קרה לו, שמע מה קרה לו, השם ישמור ויציל. תראה אותו, הוא מספר אחרי חודשיים. אני אומר לך, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
3: אבל איך זה קשור למה שאמרת?
2: אני אגיד לך איך זה קשור. כי אתה אמרת שמי שהולך, הולך בשביל כסף.
3: לא הכולה.
2: מישהו הולך בשביל כסף.
3: אתה אמרת, לא אמרתי.
2: תגיד לי אתה, אני הלכתי בשביל כסף, הוא הלך בשביל כסף.
0: חברים.
2: אני הרמתי, בוא נעצור.
3: לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה.
0: פרסומות.
3: רגע,
2: אם יש איזה רמאי, אז הוא רמאי גם.
0: מה אתה רוצה? זה שרף לו את התוכנית על נושא שלם.
3: אני רוצה לומר לעורך, איפה העורך?
0: איפה העורך
3: שלו? שבוע הבא, אותו פאנל. אל תחליפו לנו. זה הסיפור.
0: תערב חוזרים.
3: פרסומת.

0: יצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל, הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101 מד"א, כי כל שנייה קובעת.
4: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 62. 65.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבע וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: האזינו לרב יגאל כהן.
12: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
17: בשבילך ובשבילי. כל
18: זירה לייב, אנחנו חזרנו, שני נושאים נותרו, אבל בקושי 5-6 דקות. הקמפיין של נתניהו הולך על הראש של ש"ס ומגיע ביום חמישי האחרון, ערב יום הכיפורים, לכותל. אני חושב שזה מסריח, אבל יש עוד נושא כואב לא פחות, הפיגוע הרצחני. יהודי קדוש הולך למקווה עם הבן שלו להתאר וחוזר בארון קבורה.
19: ולראות אתמול את הבן שלו אומר קדיש, בילד בן 16. כשהוא הציל אותו, אגב, אבא אמר לו ברגע האחרון איך שהוא, בזכות אבא שלו הוא ניצל, ולראות אותו, בוא...
18: אבל צריך לומר, ינקלי, שגם את הסיפור המצמרר הזה, בן גביר לקח לקמפיין הבחירות.
20: רגע, רגע, שנייה,
19: ינקלי,
20: שנייה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני מסתייג מהמילה מסריח שאמרת. גם ראש הממשלה, שכחלק אפילו...
18: מתי הוא בקוטל עד עכשיו? כל שנה הוא בקוטל?
20: הנה, אני אגיב. גם ראש ממשלה, שכחלק מקמפיין פוליטי, בא לסליחות בנוכחות של 200 אלף איש כראש ממשלה, בעיניי יש בזה אמירה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה דבר אחד. לא אומרים דבר, לא אומרים מילה כזאת
18: להשתמש בקודש הקודשים של קמפיין פוליטי. זה אותי מסריח.
19: הוא יהודי כמוני כמוך.
18: אז מה? אבל למה הוא לא השנה שעברה? לפני שנתיים ולפני שלוש.
20: עכשיו יש בחירות בדיוק.
18: אתה אמרת שאתה הולך להצביע וסוגר את האף.
19: זה הביקורת שלך.
20: טוב. זליגר, היית שם בקוטל. מה, רגע, אתה בתור... ינקלה, שים שנייה נקודה. אתה בתור אוהד גדול של נתניהו, מה חשבת על זה?
21: כבר לא כל כך. בכותל, אתה יודע, שלחתי, יש לי גם כמה חברים לא מגוש נתניהו, כמה כאלה, ואמרתי להם, הקרב אבוד. אין אף אחד, 200 אלף איש, אף אחד לא היה מגוש לא נתניהו. אתה רואה אותם בפרופיל, זה היה ממש, ממש מפגן תמיכה גדול מאוד מאוד של הגוש. אתה יודע, שמע, ראיתי שם גם דבר אחד מאוד מאוד יפה. קודם כל, יהודים באים בערב יום כיפור, עושים מאמצים מאוד מאוד כבדים, ובאים, אתה יודע, היה שם, מה יפה, היה שם מסורתיים, היה שם דתיים, היה שם חרדלים, והיה שם חרדים, היה מעט חרדים באופן יחסי, גם בגלל שזה ספרדי, בגלל שזה סליחות ספרדיות, וגם אני לפחות לא ראיתי באזור שאני הייתי.
19: זה היה מוצאי שבת,
21: גם היה מוצאי שבת, כל אחד והזמנים הנוחים, הנוחים לו. אבל ראית, אתה יודע,
20: אהבת את הנוכחות של נתניהו שם או לא?
21: לא הפריע לי בכלל, הוא גם היה, הוא גם היה, הוא גם היה, הוא גם היה רגוע. אני חשבתי בהתחלה שהוא ידבר. אם הוא היה מדבר, לא הייתי אוהב את זה. ברגע שהוא אמר את רק התפילה לשלום המדינה, בטקס ממלכתי, זה הפך הסליחות ביום כיפור לטקס ממלכתי, ראש הממשלה נמצא שם. אני מצפה דרך אגב, אם יחליפו ראש ממשלה, אם תתחלף ראש ממשלה פה, אני מצפה מהכותל ומהמקומות הקדושים להזמין גם כל ראש ממשלה שיגיע לשם. בעיניי זה ראוי למעמד ולמקום.
20: הכותל הוא לא רק של ביבי. הכותל הוא לא רק של ביבי.
19: אם זה מישהו אחר.
20: מה עם עונש מוות למחבלים?
19: אני בא לשאול, כבר אמרו לנו שעבר, שאלה של טעם. עבר בכנסת חוק עונש מוות למחבלים. אולי מחר, הוא הנה הראשון, הכי אידיאלי, הגיע לרצוח, ברוך השם תפסו אותו בדקה המאה בניסים.
18: בשנים כבר אפשר להראות
19: למחבלים. אותו עכשיו אחד לאחד.
21: אל תגלה ברדיו, אבל לא באמת היה עונש מוות למחבלים.
19: אז מה כן? אז בוא תספר למה. בוא תספר למה זה.
21: אין כמעט.
18: תספר למה
21: זה. ההבדלים בין החוק הזה לחוק
18: הנוכחי.
21: הנוכחי זה אותו דבר בעצם. שינו שם כמה סעיפים.
19: תסביר.
21: היה חוק עונש מוות למחבלים.
18: אפשר להראות.
21: היה אפשר. עכשיו יש פה אינסטנציה שונה קצת, אבל זה שולי. אני רק רוצה להגיד.
19: נראה לך שזה יהיה?
21: גוש נתניהו.
19: אני לא מודאג, שואל, תור אזרח מודאג.
21: לדעתי זה לא יהיה, אבל אני, אבל אתה יודע, לא רוצה להתנבוא.
19: חבל מאוד שזה לא יהיה.
21: מעבר לכאב הגדול שאתה אמרת על האבא של, אבא עם היתומים
19: שיש עיר. נתנאל שוקרון, השם יקום במקום. נתנאל
21: שוקרון, שהיה באמת כאב אדיר. אני חושב שלפחות ביהודה ושומרון, ששם זו אוכלוסייה מאוד תומכת נתניהו, יש הייתה התרגשות מאוד גדולה מהביטחון הגדול שממשלת נתניהו נתנה ביהודה ושומרון אחרי 7 באוקטובר. תחושת הביטחון שם, תשאלו כל מתנחל שלא תומך בסמוטריץ', אומר, אין לי מה להגיד, הם עשו לי ביטחון. אם יהיה ערעור על הביטחון עד לבחירות, זה יכול גם לפגוע בגוש נתניהו בעניין הזה, כי זה ממש אמירה מהותית בקמפיין נתניהו.
20: נתניהו אמר ביטחון.
21: אמירה מהותית בקמפיין נתניהו זה הביטחון ביהודה ושומרון.
18: איתן זליגר, אנחנו מסיימים, תודה רבה שבאת. זליגר שומרון, תקשורת, היועץ האסטרטגי, באת, הבאת צבע חשוב, באמת צבע חשוב.
20: גם בחולצה.
18: גם בחולצה וגם במילים שלך.
21: מרגיש שונה.
19: אני אחרי חודשיים שתיקה, לא דיברתי מספיק, קשה לי, לא דיברתי מספיק.
20: היינו יודעים מספיק זמן הראש, היינו מורידים את הפרסומות בשבילך.
18: ינקלה, תודה רבה שבאת.
19: אני מניח שיהיו עוד הזדמנויות, תודה רבה לכם. היה לעונג.
18: תודה יעקב לאנשים שעמלו מאחורי הקלעים. פרץ, אלי בן חמו.
19: תזכיר את רונן בוסטן, תעשה לי טובה, תזכיר את רונן.
18: רונן בוסטן, תודה רבה, היה בשורה, צריך לומר, מסר נפש, עם כל האווירה הטובה.
20: תודה לך, יעקב.
18: אנחנו מצדיעים לכל חיילי צהל שהיו, אל תמשכו אותנו מפונוביץ'.
20: תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בעזרת השם בשבוע הבא. חולה מועד, תהיה תוכנית, לא תהיה תוכנית, עוד נדון בעניין הזה ברומו של...
18: אולי באיזשהו סופה של פוליטיקאים. הנה בוסטן, תיקנתי.
20: כן, מה אתם רוצים שנגיד?
19: זה היה בזכותי, אני אמרתי, אני דחפתי אותך,
18: עכשיו לפינה שלנו.
19: לא היה לו ברירה.
18: רגע, ינקלה, יש לנו פינה של אבי מוסקו. תדע מי על הגריל הפעם?
19: מי?
18: אדם שאתה מאוד אוהב.
19: מי?
18: יצחק גולדקנופ. בוא נראה אם הוא הבטיח וקיים או שלא.
19: שאלה.
18: אבי מוסקו, הנה.
0: חבר הכנסת יצחק גולדקנופ נכנס לממשלה עם שורה ארוכה של הבטחות. כלכלה, יוקר מחיה, דיור, חינוך חרדי וכמובן חוק הגיוס. אז כמה מההבטחות הגדולות הפכו למציאות וכמה נשארו רק על הנייר. בסרטון הקמפיין מנה גולדקנופ 7 הבטחות מרכזיות.
17: לכן נעשה 7 צעדים לשינוי המצב. 1. ביטול המס על החד פעמי ועל השתייה המתוקה. 2. הורדת מחירי המים והחשמל. 3. למנוע את ההתייקרות של תעריפי הארנונה. 4. חינוך חינם מגיל 0. 5. שוויון זכויות העובד והילד כמו בחינוך הממלכתי. 6. צמצום דרסטי של הרגולציה. 7. סיוע לעסקים קטנים.
0: אז מה קוים? ביטול המס על החד פעמי והשתייה המתוקה? בוצע. הורדת מחירי המים והחשמל? לא בוצע. המחירים לא ירדו, ובמהלך הקדנציה אפילו נרשמו התייקרויות די משמעותיות. עצירת עליית הארנונה? גם זה לא. הארנונה המשיכה לעלות, וב-2025 התעריפים זינקו, שימו לב, ביותר מ5%. חינוך חינם מגיל 0. כמובן שלא בוצע. שוויון בחינוך החרדי לא בוצע, בוודאי לא במלואו. צמצום דרסטי של הרגולציה לא התממש בהיקף שהובטח, וסיוע לעסקים קטנים היו תוכניות סיוע, אבל לא המהלך הרחב שהובטח. אבל מעל הכל עומדת ההבטחה המרכזית ביותר של יהדות התורה, חוק הגיוס. גולדקנופ אפילו סיפר על התחייבות מפורשת שקיבל ממזכיר הממשלה יוסי פוקס.
17: זה עוד יהיה.
21: והאמנתם לו פעם?
17: לא רק אמנו לו, נתן לי בכתב יוסי פוקס תאריך לפני השביעי באוקטובר, שב-15 באוקטובר, חס ושלום קרה מה שקרה, שב-15 באוקטובר זה מגיע, הנה 15.
0: ההבטחה הייתה ברורה, חוק שיסדיר את מעמד בני הישיבות. 4 שנים עברו, חוק גיוס אין. מה יש? עשרות אלפי עריקים, צווי גיוס ומעצרים, וזה למרות שגולדקנופ עצמו איים שלא לתמוך בתקציב לחוק, ובהמשך גם פרש מהממשלה על רקע הסוגיה.
17: אני פרסתי את הדלת ונכנסתי לתוכו. אמרתי, רבותיי, אני רוצה להגיד דברים בפניכם. חבל שאתם יושבים פה על התקציב. לא יהיה תקציב. אנחנו לא נצביע על התקציב אם לא יהיה חוק הגיוס.
0: אבל צריך לומר גם ביושר. גולדקנופ בהחלט פעל לקידום החוק, אולי אפילו יותר מכולם, ואפילו פרש מהממשלה. אבל בסוף, בפינת ההבטחות, יש כלל פשוט. בסוף, סופרים תוצאות, ובמבחן הזה, חוק שמסדיר את הסוגיה, עדיין אין. גם בתחום הדיור הובטחה מהפכה. כשר השיכון הבטיח גולדקנופ להגדיל דרמטית את היקפי הבנייה, וגם אמר שהוא לא מכיר משבר בכלל בענף, אירוע שעורר סערה.
17: ככה שאני לא יודע שיש משבר בענף הזה.
20: אין משבר דיור?
17: אני רואה שבונים בארץ. אנחנו נכפיל, נשלש, נרבה, נחמש, נשש.
20: רגע, אני רוצה להבין, אדוני.
17: שבע, נשמונה, תשע, עשר, נגיע להכל.
20: בעזרת השם, אמן. אין משבר דיור כשאתה מסתכל על ה...
17: אני שומע מכולם שהתוכניות מוכנות וצריכים רק לצאת לבנייה. יש לי אנשים טובים במשרד השיכון שהם כבר נמצאים.
0: בפועל, המשבר נשאר, המחירים נשארו גבוהים, והמהפכה בהיצע הדירות עדיין לא הגיע. גם החינוך החרדי הוגדר לפי גולדקנופ כיעד מרכזי, תקצוב, זכויות ושוויון מלא.
17: יש לנו יעד ראשון אחד שסיכמנו על זה גם הרב גפני, גם הרב דרעי וגם אנוכי, שאנחנו רוצים להסתער על החינוך. ולא פעם ראשונה שאני נפגש איתך ואני מסביר לך.
0: אבל גם כאן שוויון מלא עדיין אין. ולצד זה עבר בסוף הקדנציה חוק יסוד לימוד תורה, הישג שאפשר לסמן עליו וי, אבל עם כוכבית גדולה. הנוסח שאושר מרוכח דרמטית מהנוסח המקורי, ובוודאי לא יפתור את הסוגיה שבמרכז הוויכוח חוק הגיוס, ודאי לא כעת כל עוד אין חוק. אז מה נשאר בשורה התחתונה? היו כמה הישגים, חלק מההבטחות קוימו, וחלקן באופן חלקי, אבל לא מעט מההבטחות הגדולות נשארו בדיוק איפה שהיו ביום הבחירות. על המדף, אבל הפעם עם לא מעט עובש.
20: מעניין. תודה רבה לאבי מוסקוב.
18: תודה רבה לך, איש יקר ואהוב.
20: שתהיה לנו שנה טובה בעזרת השם, הרבה הצלחות.
18: איפה אתה בסוכות? בבית?
20: בסוכה.
18: או באיזה מלון יוקרה באיטליה?
20: בבית. זה המלון היוקרה הכי יוקרתי שיש. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. שיהיו בשורות טובות, להתראות.
1: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בניזרי.

0: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101, מדה, כי כל שנייה קובעת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד. תסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה, לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים, עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים, החל מ-2390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
9: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
10: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
11: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
12: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: הקטנה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען בפגישה עם ראש ממשלת בריטניה בשולי עצרת האום, כי איראן דיברה איתנו אפילו היום ואני מאמין שיושג הסכם. קודם לכן, בנאומו באום, התייחס טראמפ לאיראן ואמר כי איראן היו הבריון של המזרח התיכון, אך הם כבר לא בריון. הוא חזר על הטענה שלעולם לא הרשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וטען יש לי החלטה גדולה לקבל אם להשמיד את איראן. אך סייג והוסיף, מאמין שנגיע להסכם אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר למניינם. טראמפ הזהיר בנאומו כי איראן יצרה טיל שיאפשר להם לפגוע באירופה. לדבריו, המטרה שלהם הייתה להשלים את המרוץ המטורף שלהם לנשק גרעיני מאחורי ההגנה של הטילים הבליסטיים. בנוסף, טראמפ קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית בבידוד הכלכלי של איראן. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הכריז הערב כי הוא מעוניין בתיק הביטחון בממשלה הבאה, ועוד שבעוצמה יהודית מכוונים שחברת הכנסת טלי גוטליב תקבל את תיק המשפטים. הוא הציג תוכנית ביטחון שכוללת עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון, ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בכיריה, תומכי הטרור, שינוי נהלי פתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים, העלאת שכר החיילים וקרקע חינם ללוחמים ועוד. בנוסף, הוצגה גם תוכנית משפטית של גוטליב, פיתורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה, מינוי שופטי עליון רק לאחר הליך שימוע בוועדת חוקה של הכנסת ואישור המועמד ברוב של שני שליש, החזרת בגץ ליהודו הטבעי, יוגדרו במפורש נושאים שאינם שפיטים. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם משפחתו של נתנאל שוקון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בבנימין לפני יום הכיפורים, ומסר את תנחומיו. נתנאו אמר לבני המשפחה כי נתנאל היה גיבור, לוחם מילואים מסור, ראש משפחה שהיה לדוגמה ולמופת בנתינתו והקרבתו למען תקומת עם ישראל בארצו. כך נתניהו. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי הגיב על הפרסום של משרד החוץ הישראלי לפיו רוצחו של נתנאל שוקון, השם יקום דמו, יקבל קצבה מהרשות הפלסטינית. ארצות הברית דורשת זה זמן רב מהרשות להפסיק את התשלום עבור רצח שמתגמל מחבלים על רצח יהודים. כתב האקבי והדגיש, לא יהיה שלום או דרך להתקדם עד שהתשלום על רצח ייפסק, כלשונו. היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה סיכלה מזימה לפגוע בקהילה היהודית בעיר מנצ'סטר ועצרה שני חשודים בצפון אנגליה. השתיים בשנות ה-30 לחיים נעצרו במנצ'סטר. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקי את הדבעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, מימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים. כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי, תוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה. הוא בבני ברק, הטכנאי שלנו זה אורי בני ישראל, והמפיק זה יחיאל צולמן. קצת מוזר לי להיות פה, בדרך כלל אחרי החגים אנחנו יוצאים לאיזה פגרה, אבל לא, הנה השנה ברוך השם, זיקו אותנו שגם תהיה לנו תוכנית בין יום הכיפורים לחג הסוכות, על כך אני שמח, תודה רבה להנהלת הרדיו, שיש לנו את הזכות, ובאמת מוזר לי להגיע אחרי יום הכיפורים, אחרי כל כך התעלות של קדושה, של טהרה, של התקרבות להשם, אבל לפני שנגיע לפתיח שלנו, רק שני דברים שמציקים לי כדי שנוכל להתחיל את התוכנית היום בשכונות שלנו פה בירושלים, בעזרת תורה, בסנהדרין, הרמקולים, שמכריזים בקולי קולות, וואי וואי וואי, איזה פול ווליום, וגם נודניק, אז פעם אחת בסדר, פעמיים, לא, 20 פעם חוזר על אותה שכונה, על אותו סבב, ואתה מרגיש בווליום של הרמקולים שמודיעים את ההודעות, מלד, אלוואי, יאונה, בסדר, אלוואי, אבל חלס, שיגעתם אותנו, יש פה אנשים שחיים, אתה מרגיש כאילו אתה נמצא באיזה לונה פארק, שהוא חייב להודיע את ההודעות שלו, אבל יש פה אנשים, יש בתי כנסת, יש משפחות, יש ילדים, יש מבוגרים, שמשמור יש גם חולים אולי. מה זה הדבר? זה הפקרות הזאת, פה כל אחד בא, לוקח רמקול, ומתחיל להשתולל ומרגיש כאילו זה הבית שלו פה. וזה, לדעתי צריך להודיע למשטרה על דבר כזה. מה זה הדבר הזה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה פה. לא אכפת לו כלום, לא מעניין אף אחד, אני עושה פה. בוא, סוגר את הכביש, אני סוגר. זה, כל אחד לוקח פה, נהיה בעל בית בשכונות שלנו. כפרת אבונות. עכשיו, מה הוא הודיע? בוא נבדוק רגע, מה הוא הודיע? חלוקת ארבעת המינים תהיה היום. שמעתי, וואי, שתבח שמור. איזה יופי, חלוקת ארבעת המינים זה יקר. אצלי רק התרוג עלה לי, זה 600 שקל. אז זה יקר מאוד, ארבעת המינים. לא כל אחד, קודם 600, יש כאלה קונים ב-1,000, ו-1,000 שקל, ו-1,000 דולר גם, יש כאלה קונים ב-100-200 שקל. אבל זה יקר, אז עוד לא הגענו לשאר הדברים. ואתה אומר, וואי, חלוקת ארבעת המינים. ואתה מנסה עוד להקשיב עוד כמה מילים, ואז הוא אומר לך, כן, המחירים מסובסדים. אבל לא התחלת בכותרת, חלוקת ארבעת המינים. זה לא שקר, תגיד לי. מה זה חלוקת ארבעת המינים? אתה אומר לך, זה מחירים סובסדים. זה מרגיש, כל הדברים בציבור החרדי שלנו זה ככה. פלאפל, החסד. פיצה, חסד. בורקס, חסד. סופר, יש חסד. עד מתי נצייר את החברה שלנו כמסכנים חסרי כל... שזקוקים רק לחסד, חסד, חסד. והכי מגוחך שבסופו של דבר, כשאתה מגיע ואתה עושה את הקנייה, בסוף ברוב המקרים אתה משלם מחיר מלא ואולי יותר גבוה, ומתברר שהחסד היחיד שיש כאן זה עם המוכר בכלל. אצלנו יש מושג ביהדות והגבל לי בו בדרכי השם. צריך להיות שאתה גאה במה שאתה, אתה לא צריך להיות כל הזמן את המסכנות הזאת ואת השנוריות הזאת. חסד בדרך כלל זה בחינם, זה מה שאני יודע. או משהו שמתקרב ככה לקרן, לא יותר. אבל סבור שדבר, אתם גם גובים את המחיר, וגם אתם ציירים אותו. אני כשאני רואה משהו כתוב חסד, אני לא נכנס, להגיד לכם את האמת. מה זה הדבר הזה? כל דבר. לצייר אותנו כאילו כמסכנות כזה, לתת לך את התחושה שאתה צריך להיות שנורר. אתם יודעים, כשהייתי ילד קטן, היינו משחקים את המשחק חי, צומח, דומה, מקצוע, עיר, מדינה. תמיד במקצוע הייתי נתקע. עד שהגעתי לירושלים, לעוד קוף מצאתי הגדרה חדשה, קבצן. זה לא הכרתי את זה. גיליתי שיש כאלה שאצלם זה מקצוע פתאום. לא כולם חיילה וחזה. יש כאלה באמת שנצרכים, יש מצווה גדולה כמובן לתת. יש כאלה, אתה רואה, זה מקצוע פשוט מאוד. ולכן צריך להפסיק עם הדברים הללו כל הזמן. חסד, חסד, חסד. איזה חסד? מה חסד? מה אתה... חוץ מזה חסד שאתה עושה, שאתה מפריע לי במלוכה שלי, בלימוד תורה שלי, שאתה צריך לשגע את כל העם. אלה, הסתובבת פעם אחת. אתה יודע מה? כך פעמיים. אבל כל היום לשגע את האנשים... זה נקודה אחת שרציתי להעיר לפני שנתחיל את הנושא שלנו, ותראו את היועמשית. היועמשית ועם הפרקליט המדינה קובעים שאבו שחאדה תמך לכאורה במתקפת חמאס. הרי אתם יודעים, זה שהולך עכשיו להקים מפלגה שעדיין הוא לא הצליח להיכנס לכנסת בשנים האחרונות, אבו שחאדה אחד, משהו כזה, ועכשיו הוא רוצה להיכנס ויש לו סיכוי אולי, הוא לא הצליח להיכנס לכנסת בשנים האחרונות, אבו שחאדה אחד, משהו כזה, ועכשיו הוא רוצה להיכנס ויש לו סיכוי אולי, אז התברר

בחור מאוד נחמד, שהוא היה יותר קשור לעניין של כהנה, אני חושב, אם אני לא טועה. ופסלו אותו, פסלו אותו בבית משפט העליון, שהוא לא יכול להתמודד, למה הוא קיצוני מדי. לא משנה שכל המילים שהוא אמר בסופו של דבר, מערבים, ודיבר על טרור וכל הדברים, שהוא צדק בסופו של דבר. אז אותו פסלו, זה שדיבר ממש ושיבח טרור, מה יש יותר ויותר גרוע מזה, לשבח ולהליר, כאילו אתה נותן לגיטימציה לטרור נגד יהודים ששחטו, ומה לא, איזה דברים נוראים שהם עשו שם. היועצת המשפטית אומרת, היא נמנעת מדרישת פסילה מוחלטת, כן? כלומר, היא לא מוכנה לפסול אותו חד משמעית. תראו איזה מציאות אנחנו נמצאים. איזה מציאות נוראית שאנחנו נמצאים. טוב, עכשיו אמרתי, בוא נתחיל מההתחלה. אז באמת יצאנו עכשיו מהימין הרם. אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע, אמרתי את זה כבר, שהימים מראש חודש אלו, לפחות אפילו גם אב, אפילו, כן? אני, עבודת השם הכי טובה שלי וההתקרבות הכי גדולה שלי להשם יתברך זה בימים הללו. אין, לא יודע איך זה אצל כל אחד. אמרתי את זה באיזשהו מקום אתמול, אז קרובת משפחה אמרה לי, מה, אני רק מגיע עם הימים האלה, אני הימים של חרדה. אמרת, גם אני בדיוק בחרדה, אבל אני מרגיש מהחרדה הזאת של אימת הדין, אני מרגיש את עבודת השם הכי גדולה שלי ואת ההתקרבות הכי חזקה שלי להשם יתברך. ממילא גם אני מתחיל להנות מעבודת השם. ככל שבן אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא עושה את הכל בקדושה ובתהרה ומתנקה מכל הדברים, הוא זוכה לקיים בעצמו אור זרוע לצדיק ולשרי לב. שמחה, לא חרדה אצלי. אצלי יש לי שמחה בעבודת השם. אני מרגיש התקרבות לקדוש ברוך הוא. ממש כל הימים הללו, עד יום הכיפור, 40 יום שבאמת, אני לא יודע איך לרדת לקרקע, אני לא צוחק, אני לא יודע איך לרדת לקרקע, כי זה היה באמת כל כך כל כך גבוה, והיה תפילות, והיה סליחות, אצלנו ספרדים גם, יש לנו את הקטע הזה של הסליחות שמרוממות את האדם, התקל, אומנם זה קשה, זה 40 יום של קרב, פשוט זה יחידה קרבית, זה אצלנו ספרדים, שזה מי שמקפיד כל הערך לסליחות, וזה נוסף על כל זה, כל הדרשות, וכל השיעורים, וכל הדברים הללו. וואו, וואו, וואו. זה אתה הרגשתי אתמול, וואו, ישבתי על הכיסא, במרפסת, אמרתי, נו, עכשיו קצת אפשר, טיפה היה קצת לרוע, ומיד לחזור ללימוד, כמובן, לא לכן להתחיל עכשיו להתבטל. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השני. עד עכשיו עבדנו את השם מתוך יראה, עכשיו אנחנו נעבור לשלב הבא של לעבוד את השם מתוך שמחה. שתי צורות של עבודת השם. אחת מתוך יראה, פחד, עונש, וואו, מה יהיה? מלך יושב על כיסא דין, דן את כל בריאותיו, מלחיים למוות, עושר בריאות, עוני, כל הדברים הללו. יש איזה חרדה בבדים, זה מלך, מלך העולם שופט אותנו. זה לא בשר ודם, שאם אוסרני אין איסורו איסור עולם, אם ממיתני אין מיתתו ממיתת עולם, ואת שואלת, אני יכול לפייסו בדברים או במימון, בממון, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אוסרני איסורו איסור עולם, ממיתני מיתתו תועמת עולם, אני לא יכול לפייסו בדברים, לא שחדו בממון, לא כלום. זה משהו אחר. עכשיו שברוך השם עברנו את השלב הזה של עבודת השם מתוך יראה ויראינו, דבקות בהשם יתברך, דבקות במטרה, מתוך רצון לעבוד אותך השם, המלכנו את השם יתברך עלינו, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אתה מלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, וקיבלנו על עצמנו את אלהותו יתברך, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר, למענך אלוהים חיים. כלומר שאנחנו חיים למענך אלוהים חיים, לא למעננו, לא למען לראות יפה, לא להישמע יפה, לא לעשות כסף מהתורה שלנו, מעבודת השם יתברך. כל מה שאנחנו עושים זה לא כדי להתעשר, לקחת את התורה ולהפוך אותה לקרדום, לחפור בה כפי שיש כאלה שנוהגים לעשות הדבר הזה, לצערנו הרב, שפשוט מחללים שמו של השם יתברך. הכל זה כסף, כסף, כסף. לא, כל לכבוד השם, למענך אלוהים חיים. כל מה שאנחנו עושים צריכים לדעת, לכבוד השם יתברך, לא לחפש למענך. לא, למענך אלוהים חיים. דרך אגב, שנה שעברה, אני חושב, חידשתי את החידוש הזה, שאתמול הבן שלי אמר לי, אבא, זה בכלל קושיית הגאון מבין, אבל תירוץ אחר. אם שמתם לב בתפילה, אנחנו אומרים בהתחלה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כתוב רק חיים, נכון? מחמוך ורחמן זוכר את צורה ברחמים לחיים. שוב פעם רק לחיים. אבל בסוף מה אנחנו אומרים? כותבנו בספר, לכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. חיים טובים פתאום נהיה. ואחר כך הוא בספר חיים, ברכה, בשלום, פרנסת, פתתתתת. אמרתי, רגע, בהתחלה דיברנו רק על חיים. פעמיים דיברנו על החיים, אחר כך טוב לכתוב לחיים טובים, אחר כך פתאום, חיים איזה פרנסה, וואו, כמה בקשות. אז אמרתי לתלמידיי, אמרתי להם, כל יהודי צריך לבקש קודם כל את הדבר הבסיסי ביותר, תן לי רק חיים בורא, אני לא מבקש כלום, תן לי רק חיים, כי כדי ליצור, כדי לעשות משהו, זה רק חיים, בלי חיים אתה לא יכול לעשות.

0: כלום. כדי לבנות את העולם הבא שלך, אתה צריך חיים בעולם הזה. לכן הערך של החיים הוא הדבר הגדול והנעלה והחשוב ביותר שיש לנו בחיים. אין משהו יותר חשוב שהחיים שאתה יכול כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני. מלך החיים אתה לא יכול לעשות כלום. אז קודם כל ביקשנו חיים. אחר כך במשך התפילה התקדמנו, ואז קיבלנו תעוזה, אמרנו בורונה, שאנחנו כל כך אוהבים אותך, ואנחנו רוצים את החיים, אז אם אפשר, וכתוב לחיים טובים, אם אפשר חיים טובים, אנחנו נשמח, למה? שעל ידי כך, שיהיה לנו חיים טובים, אז יהיה לנו, נוכל ככה להיות יותר מרוכזים בעבודת השם, ולא בצרות ולא בבעיות, נוכל להיות מרוכזים יותר בעיון בתורה, בקיום המצוות. אחר כך, מה אנחנו מבקשים? ספר חיים? אם אתה כבר כותבת לנו בספר חיים, יאללה, אז שיהיה גם ברכה, פרנסה, תתתתתה, הכל. למה? שיהיה לנו את כל השפע, אז בן אדם יהיה הרבה יותר פנוי לעבודת השם. הרי מה כותבים לך? מה הרמב״ם כותב? לא נתאבו חכמי ישראל בכל הדורות, לימות המשיח, למה? שאז יש שפע כל כך גדול, גשמי ורוחמי, שלא יחסר כלום. עם ישראל קבלו את שיא החוכמה שיש בעולם. הם ישלטו בכל העולם, כל אומות העולם ירצו להידבק בעם ישראל, ויהיה כל כך שפע גשמי. לעם ישראל יהיו אלפי עבדים לכל אחד. דה, דה, דה, דה. למה אומר הרמב״ם? לא נתאבו חכמי ישראל בכל הדורות, לימות המשיח, למה? כי אז יש שפע, ואז יהיה ליבם פנוי לעסק התורה. אתם מבינים? מה אנחנו רוצים? כלומר, בין הקשה יש לבן אדם שפע בדרך כלל, בדרך כלל זה עוזר ומסייע לו כדי להיות מרוכז בתורה, בתנאי שהוא לא לוקח את השפע הזה והופך אותו לעניין, שהוא לא הופך אותו לתכלית, שהוא לא הופך אותו למטרה, וכל היום הוא עסוק בו, שהוא עסוק בלבלות ובהבלים של הכסף שיש לו, אז בתאוות של העולם, לבזבז את הזמן שלו. לא, שהכסף מסייע בידך יישוב הדעת, יש לך דירה נעה, כלים נעים, אישה נעה, כלומר שאתה יכול לנהל חיים ככה ביישוב הדעת, ולא קודם לרוץ מגמח לגמח ולהיכנס לשער הגלגולים, היום להעביר להוא ומחר מפה אני מעביר לשם, ובעיות של וכל הבעלי החוב רוטפים אחריך ורוצים את הכספים שלהם, לא תמיד הראש שלך אתה ביישוב הדעת, והילדים והאישה פתאום מתלוננת והילדים מתלוננים, וזה קשה מאוד. אז מה אנחנו מבקשים? המטרה של אנשים אתה נותן לנו כזה לחס ושלום, זה הכל כדי למענך אלוהים חיים, שיהיה לנו ריכוז לעבוד ולקדש את שמך בעולמך כמה שיותר. אז זה באמת, סיימנו עכשיו את הימים הללו, את הימים הנוראים. כלומר, נוראים, כשאתה רוצה להגיד משהו מזעזע, אתה אומר נורא, נורא, והיום, אז ככה זה הימים הנוראים, כלומר, זה בטח זה נוראים, זה כל אחד עכשיו, כתבו אותנו סופית, זהו, מה זה, בראש שנה זה הצדיקים והרשעים נחתמו, אנחנו הבינונים אתמול, פחות או יותר נחתמנו. אז עברנו את השלב הזה, נכון, שיש לנו עדיין את הימים הללו, הפתקים עוד לא נמסרו, ויש לנו גם כן עוד את הושענא רבה, ואז בסדר, אבל בעיקר הזה, אז יצאנו מהגדר הזה של עכשיו, אנחנו כמובן צריכים להמשיך ולהתמיד. אתמול בסיום התפילה בבית כנסת שלי, אני מיד הודעתי, רבותיי, תפילה תרבית, לא לחשוב על אוכל, לא לחשוב על כלום, לא ממהרים לאף מקום. פרט אצלנו שזה בבית כנסת שלנו, זה רבנו תם, אין לנו עוד הרבה זמן עד אז להמשיך באותה, אי אפשר באותו מתח, זה קשה מאוד, זה רק הצדיקים שבוע שאני אבית את הסיפור עם רבי נחמן, הצדיקים הם כל השנה, הם בימים הנוראים, אבל אנחנו, העמך, אנחנו לא כל השנה יכולים, אבל אנחנו צריכים להשתדל. איך אתה תמיד, אני אומר, ראש השנה שלנו, של העם היהודי, ביום הראשון של השנה, אז יום הראשון שלנו הוא גם יום הדין, מצד אחד אמרתי, ומצד שני הוא גם כן יום שמחה, וצריכים לעשות גילו וירדה, כי זה השער להשם צדיקים יבוא. היום השנה של הראשון, והסתרת עם התשובה, ואחר כך סוכות, הכל ירח האיתנים, שישראל איתנים במצוות הגמרא אומרת. אז זה הפתח של השנה, מורה לנו את הדרך שלנו, איך עלינו להתנהג בשנה. כלומר, נותן לנו את הבוסטר, את הדחיף הדחף הזה, ככה, דחיפה, ככה, נמות, ככה, כל השנה תתנהגו. ככה עלינו לקחת את החודש הזה. עכשיו אנחנו נכנסים בכלל לחג של חג הסוכות, זה חג של שמחה. עבדו את השם בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה. כל הזמן עבודת השם מתוך התלהבות, מתוך שמחה אמיתית, לא הוללות, כן? אור זרוע לצדיק ולישרלב, ועבדו את השם בשמחה. בשמחה זה אותיות מחשבה, לא הוללות, חס ושלום. ודאי, אמרתי להוללים, אל תהולו, אלא צריך להיות שמחה אמיתית שהיא מחושבת, ולא חס ושלום לאבד את השפיות ולעשות דברים בטלים. אז אנחנו עכשיו נכנסים, זכינו ברוך השם. אנחנו צריכים להמשיך את אותו, ולמלא את אותו מתאר רוחני, שלא נאבד אותו. איך דוד המלך אמר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. וואי, אני טוב לי. מי שבאמת יש לו ירד שם, הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש טוב בתפילה, בלימוד שלו. ולכן, מה קורה? דוד המלך, על מה הוא יצר? ברוח קודשך, אל תיקח ממני בור העולם. אל תיקח ממני את רוח הקודש. מבקש ממך בורם, תשאיר לי אותה. ככה אנחנו צריכים. אז בורא עולם לא ייקח מאיתנו אם אנחנו, אם אנחנו נדאג לשמר אותה, אם אנחנו נתנהג בקדושה ובטהרה, אז בוודאי שאנחנו, שהרוח הקודש לא תברח מאיתנו, היא תישאר אותנו. בורא עולם רוצה שאנחנו נעלה ונתעלה. זה מה שבורא עולם רוצה מאיתנו. אז זה הלקח הראשון שלקחנו עכשיו מהימים הנוראים אחרי סוכות. אפשר לדבר על תוספות נוספות ש... ומסקנות נוספות שאנחנו לוקחים מיד אחרי החגים. אז בואו נעצור פה ומיד אנחנו נמשיך. בבקשה. פרסומות בבקשה.
1: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות, ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמו"ר משקולת שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: בשבילך ובשבילי.
14: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אז איך שאמרתי, זכינו, ממש זכינו, כל אחד שברוך השם התחנך, גדל, חי אור החיים של תורה ויראת שמיים של קדושה, אז ודאי שהימים הללו, קחו עמכם דברים שוב אל אביכם, כמו שאומר שם הנביא הושע, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אליכם. כלומר, אנחנו ברוך השם התקרבנו עוד יותר, עוד יותר לקדוש ברוך הוא בימים הללו, כי אנחנו היינו שם, רק אנחנו צריכים שיפוצים מדי פעם. איך אומר הנביא? כי כשלת, יש לנו כישלונות לפעמים, אנחנו בני אדם, ובני אדם לצערי הרב הוא מאש, יצא הרב, אנחנו בשר ובשר ואש, אז אנחנו על האש, ו... קצר, צריך הרבה עמל כדי להינצל מכוחותיו של יצר הרע. אבל לא כל אחד בכלל זוכה להיכנס לחיים של תורה ושל יראת שמיים. אנחנו, אפילו אני שלא גדלתי בישיבות, אבל גדלתי בבית, בית מסורתי, בית שחינכו אותנו על אמונה בהשם, שלא אכלנו חזיר ומה שיכולנו לשמור שאמרנו. אבל יש כאלה שבכלל כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, מסכנים רחוקים, כל כך רחוקים. ולכן יש איזה סוקר אחד ככה, קוראים לו שלמה פילבר, והוא סוקר של ערוץ 14, אדם דתי, והוא פרסם נתונים מעניינים על מידת החיבור האמוני במדינת ישראל, ולגבי אנשים, לגבי כמה שאלות בסיסיות ככה על היהדות שלנו, הוא עשה סקר באמת רציני מאוד, סקר עם מדגם מייצג כמובן, שהוא חילק את הציבור לימין, כן? ולשמאל, פחות או יותר, לא למפלגות, ימין ושמאל, מה אתה, לאיזה מחנה אתה שייך? ימין מרכז או מרכז שמאלה? פחות או יותר משהו כזה. והוא שאל אותם כמה שאלות לגבי רמת החיבור הרוחני שלהם לעם ישראל, לארץ ישראל, תורת ישראל. ואני אגיד לכם, הנתונים ממש קשים לשמיעה, ממש מדכאים, מה שנקרא, בחלק מסוים של העם. צד שני, מעודדים מאוד בקרב צד אחר של העם. והתוצאות באמת כואבות, כן? תמרור הזהרה, לא יודע למי, לצד השמאלי, כמובן, אם זה בכלל מהווה אצלם, כי הם הביאו את עצמם לדבר הזה. אז בואו ניגש באמת ישר לשאלות שהוא שאל את הציבור, שאמרתי, חילק אותו לימין ולשמאל. אז שאל אותם, האם הייתם בוחרים להיוולד להורים יהודים? 95% מהמחנה האמוני, כאילו, מצד הימין, כאילו, אמרו, ודאי, שמחים בזה. ומעידך, מהמחנה שמאל, 38% לא רואים בזה מעלה, אולי אפילו בעיה. שתבינו, 38% מהם, ממחנה השמאל, הם לא רואים בזה איזה זכות, מה פתאום, בעיה אצל חלק מהם, זה אפילו בעיה. זה נתון מבהיל, גם אם הנתון הזה קצת מוגזם. גם 20% זה כישלון. זה מראה על כישלון חינוכי מדרגה ראשונה. המטרה של מקימי המדינה הייתה להקים מדינה לעם היהודי שנמצא בגולה, שירצה לבוא לכאן ולחיות את עצם היותו יהודי. אז אם כמעט שליש מהבנים שנולדו להם פה בארץ ישראל, ממחנה השמאל, לא מחוברים לנרטיב היהודי, אז למי הקימו את המדינה? לאלה שרואים בהתבוללות ובגויים, והם מתחשבים ולא בעם ישראל. מה, לאן הגעתם? תראו לאן עובדתם, בניתם מדינה, אנשים מתו בשביל המדינה, ועדיין ממשיכים למסור נפש בשביל המדינה, אבל בסופו של דבר, תראו מה זה, 40% מאצלכם שם, הם בכלל לא מרגישים שום קשר ליהדות, מצדם לבלט גוי, אין להם שום מין, הם לא מרגישים שום חיבור לעם היהודי. ואיך אמר דוקטור גדי טאוב, אמר, השמאל שכח כבר מי הוא יהודי. בזמנו אמר את זה בנתניהו, מי שזוכר, הוא אמר את זה לרב כדורי, הוא לחש לו. רב כדורי זה הצל כמובן. ואז הוא שלחש לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודי. כמה רטפו אותו עד היום מזכירים לו את הדבר הזה. אבל זו המציאות, הם שכחו מה זה להיות יהודים. אחר כך שאלה נוספת ששאלו, האם הייתם בוחרים לחיות בישראל? גם פה פשוט, בימין 82% אמרו כן, בשמאל 27% אומרים שהם לא היו בוחרים לגור פה. שתבינו את עצם המשבר, אם הם מאמינים שבחול היה טוב, היה טוב אם היו יכולים להיוולד או לחיות שם, היו מעדיפים. אז פירוש של דבר, כן, ש27% עליהם פוטנציאל חם מאוד לירידה מהארץ, דבר שכבר היום קורה בפועל, והשמאל יש לו כבר מאות אלפי בוחרים שלא גרים פה, וביום הבחירות הם רוצים להביא לקלפיות כמה שיותר אלפים של בוחרים, כי הם לא פה בארץ. אחרי הם ספרו לנו שהם ציונים, והחרדים שגרים פה הם לא ציונים. מה זה ציונים? אני תמיד שואל אותם, אתה ציוני או לא ציוני? אתם החרדים. אני שואל אותם השאלה קודם כל, מה זה ציוני? אתם יודעים מה זה ציוני? כמה פעמים יצא לי בבתי ספר לדבר עם חילונים? אתם ציונים? אתם אנטי ציונים? קודם כל תסביר לי מה זה ציוני, ואז אני אתן לך. אם ציוני זה לגור בארץ ישראל, על פי תורת ישראל, ולא לעקור את התורה, ולא להילחם בתורה, אני הציוני החרדי. אבל אם המטרה שלכם לגור בארץ ישראל ולעקור את תורת ישראל ולחיות כמו הגויים, אז אני חרד מציונות כזאת. אז כשאתה שואל אותם, רגע, מה זה ציונות? ציונות זה לגור בארץ ישראל, תראו, אתם עלייה בירידה וירידה בעלייה בכלל. אנשים יורדים, אלה שעולים היום, הם עולים באמת, עולים מתוך ציונות, כלומר, מתוך אהבת ארץ ישראל, וגם מתוך חשש לחיות בין הגויים. אני רק אתמול או היום פורסם שבגרמניה הנאציזם מתחיל עוד פעם לחזור שם, הנאציזם ודומיו. ואפילו אתמול הקנצלר של גרמניה אמר להם, רבותיים, אני כבר לא רואה שגרמניה בטוחה לחיים יהודים, עד כדי כך שתבינו. זה לא רק בגרמניה, אתם תראו את זה מעט כמעט ברוב העולם. רוב מדינות העולם, אתם תראו אותם. אז אלה שיורדים חוץ לארץ, זה כלילת התורה עליהם. ומה התורה אומרת? שהתורה אומרת ש... ותקי הארץ אתכם, הארץ מקיאה אותם. זה מה שקורה להם. הארץ לא רוצה שהם יהיו פה. ושאלה נוספת שהייתה שם, האם הייתם רוצים שילדיכם יישארו לגור בישראל? הימין האמוני אומרים, בטח, אנחנו רוצים שילדינו יחיו בארץ. ואילו מצד השני, 35% מהשמאל החילוני לא היו רוצים שבניהם יחיו כאן. שתבינו, אבות אכלו בוסר והם מטיפים לילדיהם, מה, האם שיני בנים לא תיקנה? אתם כל הזמן מדברים על תענוגות, אתם כל הזמן מדברים נגד התורה, נגד יהדות, נגד ארץ ישראל, נגד מה שמחבר בארץ ישראל. נכון, אלה שבאו לכאן הראשונים, הם מסרו נפש ויפשו את הביצות ונלחמו ועשו כל מה שהם רוצים. אבל סתם שנבין, כשהם נלחמו אותם ראשונים מהשמאל הקיצוני ואלה שבאו מעליות הללו, זה רובם היו בכלל אנשים רחוקים, מנותקים מתורה, ספגו ברוסיה את כל ה... את כל האנטי נגד היהדות. וכשהם באו לארץ ישראל, הם לא באו כדי לבנות מדינה יהודית במשמעות של יהודית, אלא הם באו לבנות פה מדינת יהודים ולחיות כמו הגוי. אז נכון, בהתחלה זה תופס, הנה תראו, יש ערכים, יש זה, אבל איך אמר מורי ורבי פעם, הרב אלבז אמר, כשהם בנו את המדינה, הם השתיתו אותה על בלוקים של קרח. כשאתה עומד על בלוק של קרח, מישהו יודע מה זה בלוק של קרח, וואו וואו, זה עוצמתי, זה חזק מאוד. אבל וחמה שמש ונמס, ופתאום אתה מוצא את עצמך בתוך שלולית. גם משה רבנו אמר להם את הדבר הזה, רצונכם קבל את התורה, הרים את הר סינא ואמר להם רצונכם קבל את התורה, ואז הוא מאיים עליהם, הרים את הרצונכם, רצונכם, לא, כאילו אני זורק עליכם את זה, רצונכם, ואז הוא אומר שם תהיה גבורתכם. אם אתה אומר להם, עכשיו לא שהוא רוצה לזרוק עליהם את הר באותו רגע, למה רמז להם משה רבנו, רצונכם קבל את התורה עכשיו בבקשה, אם לא, אם לאו מוטב, אם לאו, שם תהיה גבורתכם. למה לא שם? למה לא כאן? אלא כשאתם באו לארץ ישראל, ועדיין חלק מהם באו עם עדיין מבית יהודי, עם איזה ערכים מסוימים, נכון, הם מרדו, אבל עדיין גדלו על איזה ערכים מסוימים, אלא איזה בסיס מסוים. היה איזה בסיס מסוים. שכל אלה שבאו מאירופה עם כל הכפירה שלהם והכל, הם באו, חלק למדו בישיבות כמו ביאליק, למד בוולוז'ין ואחרים, כל אלה, היה להם איזה בסיס מסוים. זה לא אותם חילונים שלהם. אבל מה חשבתם? אז בהתחלה עוד אתה חי פה על אותם ערכים מסוימים, על אותו איזה בסיס, משהו של... אבל ברגע שאתה מתחיל ללחם בתורה ולעקור ולא להשאיר שום דבר, אנחנו נדבר, נביא דוגמאות פה של בורות אצל החילונים, אז לא נשאר להם כלום. אז הם לא מרגישים שום חיבור. לכן הוא אומר, שם תהיה קבורתכם. הקבורה בהתחלה לא. אז יופי, היו כמה עשרות שנים של המדינה... הציונית, היהודית, החילונית, מדינת ישראל, שהם החזיק המעמד, אבל היא הייתה מבוססת על ערכים של פעם. אבל ברגע שהם באו ורוקנו את כל התוכן היהודי, ולא רק שרוקנו, אלא הכניסו ערכים מנוגדים לתורה. סוציאליזם, הומניזם, סוציאליזם זה יותר, אולי זה יותר יהדות, אבל במובנים אחרים לקחו את זה. לקחו את כל התועבות שיש בעולם, והכניסו אותם פה, ולחמו נגד התורה, וניסו לעקור את התורה. עכשיו, שם תהיה גבורתכם, פתאום אין להם שום חיבור לארץ. ואתם תראו שזה ירד. עכשיו, מי שיצא לי כמה פעמים בזמן, בשבועות האחרונות, מה שאמרתי, הייתי בכמה תוכניות בטלוויזיה שם, כל שבוע מביאים כמה הקלטות של כמה אנשים מהשמאל ובכירים בדרך כלל. אם הליכוד עוד פעם עולה והימין עוד פעם זוכה, אנחנו עוזבים את הארץ, עוזבים את הארץ. יש פתגם בערבית שאומר, משיה בלרזעם, תרגום, הליכה ללא חזרה, אף אחד לא יכול להם עלינו. אם אתם לא מרגישים חיבור לארץ, ובגלל החלפת שלטון שהוא לא מתאים לכם, אז תעזבו את הארץ. עכשיו, הכי מצחיק, כשאמרתי שם בטלוויזיה, אמרתי להם, מה הם מאיימים עלינו? כאילו, אי אפשר לחיות פה בארץ. אני שואל אתם, רגע, מה השתנה? מה הליכוד הזה עשה? שינה פה בחיים, באורח חיים. אפשר לאכול סטייקים, אפשר של חזיר בר מינן, הם אוכלים, נוסעים בשבתות, מחללים כיפור, מחללים זה, צופים במה שהם רוצים, שומעים מה שהם רוצים, הם שולטים פה במערכות המשפט, בכל הדברים. על מה אתם מאיימים עלינו? על מה אתם? עד על מה, אתם רוצים להתאבד? תעשו חרקיר, לא מפריע לנו. אם אתם רוצים, אני לא בעד שיעזבו יהודים את הארץ ישראל, חיים וחז. אבל זה מתקיים בהם הפסוק שהתורה אומרת לנו, ותקי הארץ אתכם. אתם רוצים לעשות פה תועבות, המקום שלכם פה הוא לא בארץ ישראל. בוא נמשיך לשאלה הבאה ששואלים שם. מה השאלה ש... עד כמה אתם גאים להיות יהודים? 98% מהציבור של הימין גאים ביהדותם, ואילו 31% לא גאים, ואולי גם מתביישים לשאת את הגיבנת הזאת עליהם. גם אם נגיד שיכול להיות שהנתונים קצת מחמירים, אומר מכל המקום, מסביר אותו פילבר, בכל מקום המגמה היא ברורה. יש כאן ציבור שגדל פה בניתוק מוחלט מהיהדות, ועכשיו הגולם קם על יוצרו, איך הוא מציין, אומרים, מופרים על אליהם, יו יוכלו. הם אוכלים את הדייסה שהם בשלו, וארץ ישראל באמת מקיעה אותם, את אותם עוברי עבירה. אולם את זה אנחנו לא אומרים חס ושלום בחדווה של ניצחון. בדיוק ההפך. אם אבותיהם זנחו את אותם בני נוער וגידלו אותם בניתוק גמור, זה התפקיד שלנו בדור הזה, להביא את האור לתוך בתיהם של אותם בני נוער, של אותם אנשים, להחזיר אותם ליהדות שלנו. אנחנו לא מחפשים חס ושלום שיברוח. אבל אם הם רוצים לברוח, אף אחד לא יאיים עלינו. אם לא, אנחנו נהפוך את המדינה, אנחנו נהפוך, נעשה פה, ומאיימים גם כן, שתבינו, הם מאיימים שיעשו פה מלחמה, מלחמת אזרחים. לא מעניין אותם שום דבר. הם רוצים בכוח לשלוט, להמשיך את השליטה שהם שלטו עלינו במשך כל ה-80 שנים האחרונות. טוב, עכשיו, כדי להבין בדיוק כמה בורות יש פה בארץ ישראל, אתם יודעים מה? פשוט הטכנאי שלנו, כדי שיהיה לנו ברצף לדבר, אז בואו נעבור עכשיו לפרסומת קצרה, ואחר כך נביא את כל הקטע הבא ככה ברצף, כי הוא קטע, מה זה מעניין ויפה. בבקשה, פרסמות, אורי.
14: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. זו חליפתי וחליפתך.
15: החליפה שלי
14: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בלולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
20: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
21: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058. 0547-580-0058.
22: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
23: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
24: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: טוב, אז אחרי ששמענו את הנתונים של הסקר המזעזע הזה של שלמה פילבר שפרסם שלגבי האם הייתם בוחרים להיוולד להורים יהודים, 38% מהשמאל לא רואים בזה מעלה ואפילו בעיה. האם הייתם בוחרים לחיות בישראל? 27% אומרים לא היינו בוחרים לגור פה. האם הייתם רוצים שילדיכם יישארו לגור בישראל? 35% מהשמאל לא רוצים שבניהם יחיו פה. עד כמה אתם גאים להיות יהודים? 31% לא גאים, אולי גם מתביישים לשאת את המום או את הקטם, אז אני יודע שנקרם. לצערנו הרב זה אנשים שהתחנכו באותם בתים, באותם בתים שלא תורה, לא יראה, לא קדושה, קדושת החומר, קדושת התאוות, קדושת השכלה כללית, נגד יהדות, אנטי יהדות לצערנו הרב. יש ילדים שלא חונכו ולא ראו שום דבר. שום דבר. כלומר, לא יודעים מה זה יהדות בכלל. ולכן הם מסכנים במובן מסוים. ומי שמבטא את זה, אחד האנשים היום שמבטאים את הטמטום, או את הבורות נקרא לזה, לא יודע אם טמטום, אבל בורות, זה אחד העיתונאים שקוראים לו אייל ברקוביץ'. הוא נחשב היום אצל החילונים. פעם הוא היה כוכב שלהם בכדורגל. היום הוא כוכב שלהם, נדמה לי בתקשורת, שמעתי, אני זה צריך לבדוק את זה עוד פעם, שמשאים לו 200,000 שקל בחודש. כשאתה שומע אותו, אתה אומר, בואי נע, תן לי 2,000 שקל, אני אגיד דברים כבר יותר רציניים ברמה. ושבוע שעבר, היה איזה דיון משעשע שהצחיק את כולם, שהיה דיון בזה, והוא העלה כל מיני שאלות ותמיהות, בשמע צריך ראש שנה יומיים, בשמע צריך חגים סוכות יומיים, בשמע צריך ככה, אחר אתם אומרים שאין לכם כסף וזה, ואנשים צוחקים, וזה היה בדיחת במדינה, שהבן אדם בור ואמר את זה דאורייתא ודרבנן, לא יודע שום דבר, לפני שנדון על הדברים שלו בהרחבה, אז בבקשה בוא נשמע את הקטע שהוא מדבר שם בתוכנית של שלהם בטלוויזיה בערוץ 13, בבקשה. רק רגע, אנחנו מיד, ההקלטה תעלה. כן, אנחנו רוצים לשמוע את ההקלטה של...
3: שני דברים. אחד, אני לא מבין למה יש ערב חג, ואחרי יום עוד ערב חג.
4: לא, זה רק בראש השנה.
3: ובסוכות יש גם שני ערבי חג.
4: זה שמחת תורה וסוכות.
3: כן, אז למה צריך חודש שלם חגים?
5: שמש, תסביר לו.
3: תסביר לי, שמש.
4: מה קורה בכל חג?
3: לא, אני אומר, כל זמן אנחנו בוחרים פה על הפסדים כלכליים, על ימי עבודה, על למה לא עובדים פה בחודש הזה?
4: ברקו, זה הדת שלנו.
3: אין בעיה, אני עוד פעם אומר. אני עוד פעם אומר, מעולה לחגוג חגים, אני גם אוהב חגים, הכל טוב.
4: מה, אתה בא לקצר את ראש השנה ליומיים?
3: לא, למה פעמיים ראש השנה, פעמיים סוכות?
5: אפשר לתחיל את זה לאיזה סעודה אחת, כל הסיפור הזה?
3: בדיוק.
4: אי אפשר. זה
5: הקונספט, אתה לא מבין, לא הבנתי. עכשיו תקשיב.
3: אז אל תפקור אחרי זה שאין כסף בכיס.
0: וואי מלא. יו, לא ראיתי מזמן טמטום כזה, אבל בשידור חי, לעיני כל ישראל, סוף התורה, כן? פשוט לא יום, אני מספרים בשמו של הרב קניבסקי, נדמה לי שזה היה רבי חיים קניבסקי, שפעם מישהו נכנס לתוך המקווה ושאל, מי שכאן טיפש יקום ויצא. היה שם אחד שצעק, מה פתאום שאני אצא? הרי שילמתי. אז זה כל פירוש מיותר כאן מי הטיפש, כן? תמה תמה יקרה. זה פשוט, תסתום את הפה. סתם את הפה, מה, אתה לא יודע, אתה לא מבין בדברים, אז למה אתה שואל אותה בשידור חי, כאילו איזה קושיות יש לו עכשיו, שאתה פשוט, אתה לא מבין, בוא נה, איזה עוצמות יש לקושיות שלו, לפני שאתה עולה לשידור, כל הישראל נוהגים, כל הישראל נוהגים, אתה חושב שכל החוכמה נמצאת רק אצלך? כלומר, למה אתה תמה על תמיהות כאלה? מה זה? למה יש שני ימים ראש שנה? כאילו מה אתה רוצה? שיהיה רק יום אחד. למה יש ערב חג ויש אחר כך עוד ערב חג? ולמה יש שני חגים סוכות? כל ילד קטן יצא מידע, ואם לא יודעים, אז בואו נתחיל להסביר לכם עכשיו. אז בואו נעבור לפרק את הדברים שלו ככה לאט לאט. אז הוא שאל קודם כל, אני לא מבין למה יש ערב חג ואחר כך עוד ערב חג. אז היא אומרת לו שם, זאת שנמצאת, העיתונאית שם, מוריה, היא במקור, היא מהציונות הדתית, אז היא באה מבית דתי, יודעת, היא אומרת, לא, זה רק בראש שנה, אז הוא אומר, אבל בסוכות יש גם חג, גם שני ערבי חג, לא, לא, זה שמחת תורה, וזה סוכות, אז הוא אומר, לא, אבל אי אפשר, כאילו, מה הוא רוצה? הוא רוצה לצמצם. אז בוא, אם אנחנו כבר על הדרך, בזכותו ככה נרחיב קצת לציבור, בנושא שאני קצת מבין בו. אז באמת, למה ראש שנה באמת יומיים? הרי תמיד לעם ישראל יש לנו שני חגים, כל חג זה יום אחד, בחוץ לארץ מה שכן, כל החגים שם באמת זה יומיים. תשימו לב, כל החגים חוגגים אותם שם יומיים. אז למה בארץ ישראל יום אחד, ולמה דווקא ראש שנה פתאום יש לנו גם כן יומיים? אלא בזמנם, כאשר הם מקדשים את החודש על פי הראייה, אז כדי שעם ישראל ידעו כולם מתי קודש החודש, כדי שיהיו באותו יום איזה ראש חודש, אז יעשו באותו יום, כולם, כל ישראל עושים את החגים לפי מה שפוסקים פה בדין של ירושלים, כי רק בארץ ישראל אפשר לקדש. אז מה שהיו עושים, היו יוצאים מיד, לוקחים לפידים, ומעבירים כמה כלונסאות מהר המשחה, מסרטבה, מהבקעה, בכל מקומות, ומעבירים את זה לצד השני של ירדן, ומעבירים ככה, עד שכל הגולה בוערת, ויודעים שהלילה הזה קודש החודש, אבל באו המינים והקוטים וכל מיני התחילו לקלקל ולהציט כל פעם המסעות ולבלבל את עם ישראל, וראו שאי אפשר יותר לסמוך על הסימן הזה. אז עברו עם ישראל לשיטה אחרת, שברגע שבית דין מקדש בירושלים, היו יוצאים שלוחי בית דין ורצים לכל מיני מקומות בגולה כדי לפרסם להם שמתי באיזה תאריך קודש החודש, כי יש שתי אפשרויות, או בלמד, כן, או באלף, כאילו בלמד אלף. זה שתי אפשרויות, אין הרבה אפשרויות שאפשר לקדש את החודש מחודש לחודש. ואיפה שהיו מגיעים, היו מקדשים, אבל יש מקומות שלא הספיקו להגיע אליהם, כי זה המרחק היה הרבה יותר גדול. כיוון שלא ידעו אותם מקומות רחוקים מתי קידשו את החודש בארץ ישראל, לכן מספק שם הקודש בלמד, שם הקודש בלמד אלף. אז אנחנו באמת לא יודעים, אז הם עושים שני ימים כדי שחז ושלום הם לא יקשלו. בכל המקומות היו עושים את זה, למעט בכיפור שדואגים שלא יקרה מצב שחודש אלול יהיה מעובר, כמו שכבר אומרת שם, אף פעם לא מתמיז, מי מות הילה לא מצינו אלול מעובר. אז אתם רואים, קודם כל בחוץ לארץ היו עושים שני ימים תמיד, ובארץ ישראל עושים רק יום אחד. למה? כי בארץ ישראל, באותו רגע שקודש כל ישראל, מיד מעבירים להם את כל ההודעה, וברגע שיהיו להם את ההודעה, אז הם ידעו בדיוק מתי קודש החודש. אבל בראש השנה הייתה לנו בעיה. למה הייתה לנו בעיה? כי ראש השנה זה החג היחידי שהוא ביום הראשון של השנה. זה החג היחידי. אבל למשל פסח, שבועות, חגים אחרים, היה זמן מרגע שקידשו ללכת ולנסוע לאותם מקומות, לא יודע עליהם. עכשיו בירושלים, ברגע שמגיע יום למד, עושים אותו יום טוב, כי יכול להיות שיגיעו האנשים, העדים, ויעידו שעכשיו, הנה יש לנו עכשיו, אתמול ראינו את הלבנה, אז באותו יום נהיה א' אחד, ביום אחד בראש שנה, בארץ ישראל. אלא מה קרה בארץ ישראל? לפעמים העדים גם כן לא מגיעים באותו יום. לא ראו את הלבנה, או שהגיעו והגיעו מאוחר. ברגע שהם הגיעו מאוחר, אז כבר אי אפשר ללכת להוציא, להודיע למקומות אחרים. גם אם הגיעו מעדים, יכלו להודיע רק בירושלים. אבל מחוץ לירושלים, אי אפשר, זה כבר היה יום טוב. אפשר לצאת בכלל. אז כבר בזמן שהם קדשים על פי הראייה לפני אלפי שנים, כבר אז היה מצב שראש השנה בירושלים, אפילו בכל ארץ ישראל היה יומיים, בירושלים היה להם רק יום אחד. כן? אבל גם בירושלים היו פעמים שגם כי בירושלים אפילו היה יומיים. אז לכן במציאות, גם ירושלים היו ימים שהיו בראש השנה, כיוון שהוא חל ביום הראשון של השנה, שעושים אותו יומיים. סתם ככה שתדעו את הכלל הזה. אמנם הגמרא בצד אף דלת, עמוד בית, הגמרא אומרת, אשתה דבקיינן בקביעה דירחה, מה הייתה מעבדינן טריה? אני חושב שאנחנו בקיים בלוח העברי, וכל הלוחות שלנו, אנחנו לא צריכים לקדש על פי הרי, אנחנו יודעים בדיוק מתי ראש חודש. אם זה בלמד או באלף, אנחנו יודעים, אם זה יומיים, אם זה, אנחנו יודעים הכל היום, הכל מסודר. מי שרוצה להרחיב בנושא, יש לי ספר שנקרא, השמיים מספרים, הכל בהרחבה ופשטות, כי זה נושא מאוד מאוד מורכב, ואני באתי ופישטתי את הדברים שם ממש עם כפית, כדי שאנשים יוכלו ללמוד חומר מסובך כזה. אז זה הגמרא שואלת, אבל הכל היה, יש לנו לוח קבוע. אומרת הגברה שחששו חז ושלום, שמא עוד פעם יהיו גזרות שעשו ללמוד תורה ותשתכח התורה של הסוד העיבור, ואז לא ידעו מה לעשות יום או יומיים, ולכן השאירו את התקנה הזאת. דרך אגב, לפי הארי הקדוש, הארי הקדוש מסביר לנו למה צריך לעשות יומיים בחוץ לארץ ויום אחד בארץ ישראל, סתם ככה. ומויר הארי הקדוש ידוע שבכל מקום בחוץ לארץ, כל מדינה יש לה שר שלה בשמיים, מעין שר גוי כזה. המדינה היחידה שיש השר שלה זה הקדוש ברוך הוא, זה ארץ ישראל, כמו שכתוב, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה עד אחרית השנה, בראשית כתוב בלי א', נכון שם, זה מי תשרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא השר של ארץ ישראל, ואילו בחוץ לארץ, כל מדינה שלה את השר שלה זה שר גוי כאילו. אז לכן, כאשר היו עושים את המצוות, היו עולות, אבל לא יכולות להיכנס דרך שר גוי, היו עושות כל הדרך לארץ ישראל. עד שהן מגיעות לארץ ישראל, הן היו נחלשות. ולכן, כדי להגיע לשלמות התיקון של החגים, היו צריכים לעשות, היו צריכים לעשות יומיים. ואילו בארץ ישראל לא צריך לעשות יומיים. עושים רק יום אחד. אז ראש שנה כבר הסברנו את הטעם, אבל נדמה לי באמרי אמת של האדמור מגור, הוא מביא טעם נוסף ואומר, שלכאור הטעם מוסרי, כאילו, על דרך הדרש. שהוא אומר שרצו חכמי ישראל שיום אחד בשנה יהיה אחדות של כל עם ישראל שהם מאוחדים בו. יום אחד יש לנו, והוא יום ראש השנה שמאחד את כולנו, שכולם עושים יומיים ולא עושים רק יום אחד. אז הנה קודם כל הסבר לעם הארץ הזה שלא ידע בכלל, למה היה ראש שנה יומיים? ראש שנה יומיים, בגלל שהיסטורית זה היה ככה, חכמי ישראל לא רצו לשנות, ומה שהגמרא בעצם אומרת, אם יהיה לא יהיה, וכדי שלא יהיה למנוע תקלות בעתיד, לכן השאירו את הדבר הזה. יום הראשון זה מדאורייתא, השני זה מדרבנן. שני הימים הללו כמובן שהם ראויים. אחר כך הוא שאל למה שני חגים סוכות. אז כמובן שחגים סוכות זה לא שני חגים, אלא זה חג ועוד חג מה שנקרא. איך זה חג ועוד חג? אלא ידוע ש... שהחג הראשון זה חג הסוכות. בסוכות ישבו שבעת ימים. אנחנו כמה ימים אנחנו צריכים לשבת בסוכות? שבעה ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כלומר, אנחנו, חג שלנו זה שבעה ימים, זה לא שמונה ימים. אז מה זה החג השני? החג השני הוא לא חג השני של סוכות. החג היחידי שיש בו שני חגים זה רק פסח, כי הוא החג הגדול של עם ישראל. אז זה ראשון של פסח שבו הייתה יציאת מצרים, ושביעי של פסח שזה היה קריאת ים סוף, ובאמצע זה חול המועד. אבל בסוכות גם כן החג עצמו הוא שבעה ימים, עם חג אחד ראשון. החג השני נקרא שמיני עצרת. מה זה שמיני עצרת? שמיני עצרת זה מועד בפני עצמו. זה חג בפני עצמו שהקדוש ברוך הוא ביקש, אמר, אחרי שבמשך כל החג הקרבנו 70 קורבנות כנגד אומות העולם, שיתפנו אותם יחד בקורבנות, עכשיו אני מבקש, בוא תעשו סעודה רק לי ולכם, של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני מתייחד רק איתכם, אתם שלי. לכן זה נקרא שמיני עצרת, וגם הגמרא אומרת שם במסכת ראש שנה דף דלת, ובעוד כמה מקומות גם בסוכה, שהייחודיות של החג הזה שהוא רגל בפני עצמו. מה זה רגל בפני עצמו? לעניין פזר קשב. אני לא רוצה להכביד, אבל אני רק אומר את הדברים שנבין. פזר קשב זה כמה דברים שהוא מיוחד בפני עצמו. פייס בפני עצמו. בכל הקורבנות של חג הסוכות לא היו מטילים פייס גורל, כלומר איזה משמר יקריב, כי הכוהנים נחנקו ל-24 משמרות, ובחג הסוכות היו קורבנות רבים. אז כל המשמרות התחלקו בקורבנות. כל המשמרות יקריבו שלוש פעמים. ובשמיני עצרת היו מטילים פייס, איזה משמר יקריב? אז זה הייחודיות שלו, עניין של פייס, זמן בפני עצמו, ברכת שהחיינו, והגיענו לזמן הזה, שמברכים בתחילת חג הסוכות, וגם בשמיני עצרת מברכים. רגל, מה זה פזר? עכשיו רש, רגל בפני עצמו, שאין שם חג הסוכות חי עליו. לכן ברכת המזון בתפילה מזכירים שמיני עצרת, זה לא חג הסוכות, כן? אחר כך פזר קשב, קוף זה קורבן בפני עצמו, שקורבנות של שמיני עצרת לא דומים לשאר קורבנות חג הסוכות, שבחג הסוכות יקריבו יום הראשון 13 פרים וכל יום ירדו. ואילו פה אין מקריבים, אלא פר אחד מקריבים בו. קשב, שין זה שיר, שיר בפני עצמו, שיר שהלווים אומרים על הדוכן במקדש בשמיני עצרת, זה לא השיר שאמרו בחג הסוכות. וקשב בית ברכה בפני עצמה שהיו המברכים את המלך בשמיני עצרת, זכר לחנוכת הבית וכו'. אז זה שמיני עצרת, זה שני חגים. מה לעשות? אתה עם הארץ, שב, תלמד תורה, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, אומר שלמה המלך. אתה לא מתמצאים, הם מתמצאים בהכל. בהיסטוריה של אמריקה, בגיאוגרפיה של אירופה, מסע פינגווינים באנטרטיקה. שאל את ברקוביץ', שאל אותו מי זה הכדורגלן הזה, מי זה הקבוצה הזה, הוא בקיא בכל הדברים הללו. בסדרות של טלוויזיה, בסדרות של זה, ברצח של זה, הכל הם בקיאים. כשהם מגיעים ליהדות, פתאום הם מתגלים במלוא מערומם. פשוט הם לא יודעים כלום. פשוט עמי ארצות דאורייתא דרבנן שלא מבינים שום דבר, ואז הוא שואל שאלות, למה לא עובדים פה, למה צריך שני ימים ראש שנה, בשביל מה תעשו אחד, בשביל מה צריך שני חגים, חג סוכות? שאלות שכל ילד יהודי אצלנו יודע ומבין בדברים הללו, אבל הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום, פשוט בושה וכלימה שאנשים האלה הם אלה שמקבלים את המיקרופון במדינת ישראל, ומה הם עושים כל היום? לא, הם זורקים כל היום טיט ורפש על תלמידי חמים ויראי השם, וכבר אמרו חזר כל הפוסל במו פוסל, ובאים וטוענים טענות שדרך, אגב, אני רוצה להשאיר את הטענות האלה לשעה הבאה, שכבר אומות העולם ורשעי אומות העולם כמו המן, כמו פרעו ואחרים, הם כבר טענו את הטענות הללו לפני אייל ברקוביץ'. פשוט הם לא מודעים פשוט מאוד, הם לא מודעים כי הם לא למדו. אתה יכול להגיד עליהם מסכנים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה להגיד, אבל זה מחוסר ידע. טוב, רק התחלנו את התוכנית, עכשיו רק שנגיע בשעה הבאה. תודה רבה לטכנאי שלנו, לאורי בני ישראל, ולמפיק יחיאל צולמן. תודה רבה לכי שותפי לתוכנית, הרב דוד, שמשמרו ויחיו. מיד אחר הפרסומות, חדשות, נחזור בהרחבה, ועוד נושאים. נראה.

0: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה, היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
4: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
3: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלת טיקט או כוכבית 3206.
7: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
8: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
11: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
12: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
13: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת גאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
15: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי גורם אמריקני נפגש משך 3 שעות עם משלחת איראנית בשולי כינוס עצרת האום. טראמפ אמר את הדברים לצידו של נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי והוסיף, זו הייתה פגישה מאוד מועילה, זה יכול להוביל לגדולה של האומה, אז אני מצפה שהם ירצו להגיע לעסקה. קודם לכן, בנאומו באום התייחס טראמפ לאיראן ואמר, איראן היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא בריון. הוא חזר על הטענה שלעולם לא הרשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וטען יש לי החלטה גדולה לקבל אם להשמיד את איראן. אם זאת יהיה גבוסיף, מאמין שנגיע להסכם אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר למניינם. טראמפ הזהיר בנאומו כי איראן ייצרה טיל שיאפשר להם לפגוע באירופה. לדבריו, המטרה שלהם הייתה להשלים את המרוץ המטורף שלהם לנשק גרעיני מאחורי ההגנה של הטילים הבליסטיים. טראמפ קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית בבידוד הכלכלי של איראן. השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, בן גביר, הכריז כי הוא מעוניין בתיק הביטחון בממשלה הבאה. וכן, לחברת הכנסת טלי גוטליב ממפלגתו, מעוניינים לקבל את תיק המשפטים. הוא הציג תוכנית ביטחון שכוללת עידוד הגירה מרצון מעזה ומידה ושומרון, ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בחירי תומכי הטרור, שינוי נועה לפתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים ועוד. בנוסף, הוצגה גם תוכנית משפטים של גוטליב, פיתורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה, מינוי שופטי עליון רק לאחר הליך שימוע בוועדת חוקה של הכנסת, ואישור המועמד ברוב של 2/3. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם משפחתו של נתנאל שופרון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בבנימין לפני יום הכיפורים, ומסר את תנחומיו. נתניהו אמר לבני המשפחה כי נתנאל היה גיבור, לוחם מילואים, מסור, ראש משפחה שהיה לדוגמה ולמופת בנתינתו והקרבתו למען תקומת עם ישראל בארצו. בנוסף, נתניהו אמר בשיחה עם עם כי ייתכן שרוצחו יהיה הראשון שעליו ייושם חוק עונש המוות למחבלים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי הגיב על הפרסום של משרד החוץ הישראלי לפיו רוצחו של נתנאל שוקרון השם יקום דמו יקבל קצבה מהרשות הפלסטינית. ארצות הברית דורשת זה זמן רב מהרשות הפלסטינית להפסיק את התשלום עבור רצח שמתגמל מחבלים על רצח יהודים. כתב האקבי והדגיש, לא יהיה שלום או דרך להתקדם עד שהתשלום על רצח ייפסק. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר, ומידות החום יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, בימים 5 ו-6, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

וברכה לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן בירושלים, שלמה בן עזרא, תוכניתנו אחד בחלק שעה שנייה, ובבני ברק הטכנאי שלנו, ריבני ישראל והמפיק יחיאל צולמן. וסיימנו את השעה הראשונה, קצת משעשע, אותו אירוע עם אותו שדרן טלוויזיה, שלי שעבר כדורגלן, כנראה הכדור פגע לו יותר מדי בראש נראה לי, אייל ברקוביץ', היה דיון בתוכנית שהוא העלה שאלות, למה צריך כל כך הרבה חגים? ואז ניסו להסביר לו, אבל הבן אדם לא קולט, למה צריך לראש שנה יומיים, לא מספיק אחד? למה צריך שני חגים של סוכות, אי אפשר להסתפק באחד? פשוט, בזמן לא ראיתי טמטום כזה דבר, ומנסים להסביר לו, אבל אין מה להסביר, ואז הוא אומר, אני לא נגד חגים, הוא אומר, אבל כל הזמן בוכים פה על הפסדים כלכליים, על ימי העבודה, למה לא עובדים פה בחודש הזה, כן? אין בעיה, אני אומר לך עוד פעם, אולי לחגוג חגים, גם אני אוהב חגים, הכל טוב, אבל למה כפול הכל פה? אז אל תפקוח על כך שאין כסף בכיס, אתם מבינים? אז מה צריך חודש שלם, אני לא מצליח להבין אתכם, ומנסים להסביר לו. אז הוא אומר, אל תפקו שאין כסף בכיס אחר כך. טוב, זה פחות או יותר הדברים שהוא אמר, ואז בסוף השעה, אז אני הסברתי קודם כל, מבחינה הלכתית, למה צריך יומיים ראש שנה, אפשר לעיין במסכת ראש שנה, אפשר לעיין בספר שלי, שנקרא השמיים מספרים, שם כל נושא של העיבור ולוח העברי, מול ההאצ'רי והגריגוריאני, יש פרקי אסטרונומיה ואסטרולוגיה, ועוד המון המון דברים, ספר מרתק, מי שרוצה להרחיב בנושא הזה. אז הסברתי למה צריך יומיים ראש השנה מכל הסיבות, פשט, קבלה וכל מה שאתם רק לא יודעים. ואחר כך הסברתי גם כאן למה בחוץ לארץ יומיים, למה דווקא ראש שנה זה יומיים. ומה זה עניין של חג הסוכות, שזה שני חגים, יש חג ראשון שהוא חג סוכות, וחג שני בכלל זה שמיני עצרת, אנחנו הצמידו אליו חכמים את המושג הזה שנקרא שמחת תורה. כן? אבל השם שלו זה שמיני עצרת, זה רגל בפני עצמו, אמרנו לעניין פזר קשב, הסבנו את כל הדברים, אני לא אחזור עכשיו על הדברים הללו מחדש. ופשוט בורות ועם ארצות של בן אדם שיושב משדר לכל עם ישראל, לא יודע בכלל את הבסיס של הבסיס של הבסיס, כלום, לא יודעים מה זה חגי ישראל, כלום. זה הוא לא היחידי שם, כל כך רבים. אבל איך שאמרתי, בעבר לפחות היה להם עוד איזה ידע. היה להם איזה משהו, שהם ידעו איזה משהו, אמרתי לכם, ביאליק ואחרים, וכל אותם שוררים וסופרים שלהם, תסתכלו את הספרים שלהם, אתם תראו, אל תסתכלו חיילה ואחד, ואתם רואים שהם מבוססים על ידע ביהדות, היה להם עוד איזה משהו, הם הבינו, אלה חלק הביאו חרטה אחר כך על הדברים שלהם, עשינו כמה תוכניות, דיברנו על זה כבר פה, בעבר, והם הלכו, התחנכו וחינכו, חשבו שאפשר להיות יהודי גם בלי יהדות, ופתאום עכשיו הם הגיעו שהגולם קם על יוצרו, ובכלל לא מעין את הילדים שלהם, אלא גם אם אנחנו עוד מעט נגיע גם לצד השני של הילדים, אלה שכן מתעוררים, אבל אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו דנים על מה שראינו בסקר הזה של פילבר, שמראה שם כמעט 40% בחלק מהשאלות שלא מעניין אותם להיוולד יהודי ולגור בארץ ישראל, ומצידם לגור בחוץ לארץ, והם לא שמחים שנולדו יהודים, ומצידם גם להיוולד גויים. כלומר שזה מזעזע לאן הם הגיעו בתוצאות שלהם, כתוצאה מהחינוך הדבר הזה. והברקוביץ' הזה מראה לנו פשוט עליבות של שדרן במדינת ישראל, שיושב שם לא מקרי כלום. אני למשל, אני יודע שתורת היחסות זה אישה ואמסי בריבוע, אבל הרבה אני לא יודע להסביר לכם על האנרג'י ועל המסה ועל כל מה שיש שם. זה כמו שתיקח ילד קטן, תגיד לו עכשיו, תסביר לי מה זה אישה ואמסי בריבוע. אתה יכול ללמד אותו? לא, צריך ללמוד את כל הפיזיקה ואת כל שאר החוקים והדברים הללו, ואז אתה מגיע לדעת. אתם לא מבינים ביהדות, פחות לך תלמד, תשאל, תנסה לדעת. אתם לומדים את כל הדברים, מלמדים אותם. אבל שתבינו, גם כשלמדים את התנ"ך בבית ספר או משהו כזה, זה ברמה הרדודה ביותר, וגם על פי ביקורת המקרא, שרק לעקור את היהדות. כלומר, אין שם מטרה להקנות ידע, אלא לפגוע ביהדות. זה המטרה שלהם בחינוך. אז גם כשהם לומדים, הם לומדים את הכל הפוך. אותו דבר באוניברסיטה, עושים להם שם אוניברסיטה, שוחטים להם את הנשמה ואת היהדות, ורק ביקורות על השם יתברך ועל כל גדולי ישראל ולנביאים. אז עדיף ודאי, אני שמח שהם לא לומדים, כי כשהם לומדים זה רק חורבן יוצא מהדברים. אז הוא עוד קורבן של אותה מערכת חינוך ומללה חילונית של המדינה הציונית, שזה מה שהם הביאו את האנשים לחוסר ידע מינימלי ביהדות. ולכן כשאני נמצא באיזו תוכנית הטלוויזיה, אני כל הזמן מכניס שם המושגים, ואנשים אומרים לי, תשמע, אפילו מתקבל תגובות בחילונים, וואי, איזה יופי שאתה מכניס את הפן היהודי, את הפסוקים, את הדברים הללו, כי יש כאלה שבאמת אוהבים וכואב להם. יש הרבה שצועקים, איפה, למה לא חינכו אותנו, למה לא שמענו על הדברים הללו.
על ה... אבל יש הרבה שצועקים, איפה, איפה, למה לא, למה לא חינכו אותנו, למה לא שמענו על ה... על הדברים הללו, על ה... אבל אף אתה כהת שינה.

שישבו על איזה מקום כדי שיוכל לראות עם הדברים. אז זה בדיוק מזכיר לי את השאלות הללו ואת הערות הללו, המטומטמות הללו, שזה ממש לא יאה לאדם שיושב, לפחות משדר, לפחות יהיה לך טיפה השכלה ביהדות. אז עכשיו, דרך אגב, השאלות שהוא שואל, רגע, למה חגים? למה צריך? בסוף זה כספים, אתם מאבדים את ה... הוא לא הראשון שהתחיל להרער על חגי ישראל, והוא אמר, אתם מפסידים כסף וכל הדברים הללו. זה כבר פרעו התחיל, פרעו, משחר ההיסטוריה. פרעו זה 3,300 שנה, אחור אנחנו חוזרים. וגם הוא בא וירער, רגע, אתה רוצה לעבוד, בסדר, אבוגרים, למה קטנים? אתה צריך לסבוח זבח להשם? לכונה גברים, כי אותה אתם מבקשים. משה אמר לו, לא, לא, אצלנו עבודת השם זה לא עבודה קשה, כמו שאצלך הכל נראה, כבד, בשמה ככה, בשמה ככה, כל הזמן, למה, למה אמרו הגויים? עד רבה, היא משמחת ביותר, זה חוויה שהילדים שמחים, היינו, ואנחנו צריכים שהם גם הם יעבודו, בינערנו, ובזכנו, נלכי חג השם לנו. אצל ברקוביץ' החגים זה כמו אצל פרעון, מעמסה ותורח, כמו הבן הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת? מה אתם צריכים את כל הקורבנות? מה אתם צריכים את כל הבלגנים האלה? ואצלנו חס ושלום, אצלנו אנחנו רואים בזה עומס, אנחנו רואים בזה שמחה, כל מצווה אנחנו שמחים, ססים ושמחים. אתמול איך שיצא החג, שמעתי את כל המקדחות ואת כל הפטישים בשכונה אצלנו, שישבו לבנות את הסוכות, ילכו מחיל אל חיל לראל אלוהים בציון, כי כך אנחנו רואים את עבודת השם, אנחנו לא רואים בזה עומס, אנחנו לא רואים בזה איזה כללה, אנחנו רואים בזה זכות. ועוד אחד שמזכיר לנו, כבר פרעו, הוא מזכיר לנו את ברקוביץ', אבל היה עוד אחד שהכי קשור לסיפור שלנו. זוכרים את הגמרא במסכת מגילה? הגמרא שם מביאה לנו סיפור, מה זה מרתק, שיום אחד, גמרא במגילה י' ג', מי שרוצה לראות, עמוד ב', שהגמרא אומרת שם, לא היה אדם בעולם שידע לספר לשון הרע, כמו המן הרשע. לטמן ידע לספר לישנבישה כמו המן הרשע, הגמרא אומרת שם. אז בא, הוא בא לחשוורוש, אמר לו, בוא נשמיד את היהודים. אמר לו, לא, אני מפחד מהאלוהים שלהם, שלא יעשה לי כמו שעשה לראשונים, לפרעו ולכולם שהוא גמר אותו. אמר לו, לא, מה זה ישנו עם? ישנו עם, ישנו ישראל, ישנו ישראל מהמצוות. אמר לו, אחד יש ברור, טוב, עדיין יש בהם כמה שמקיימים מצוות, יש בהם את החרדים, יש בהם את הכל. אמר לו, לא, עם אחד אין. הם לא מקיימים, עזוב, עזוב, כולם ככה אותו דבר, הכל, הכל פוליטיקה, הכל שם, אתה לא מכיר את הדתיים האלה. תראו את הרשע, זה כבר... אז הגמרא אומרת לו, אז הוא ממשיך, אומר, שמה תאמר, כורך אני עושה במלכותך, שמלכות מאחת מלאה, ואם נשמיד אותם, אז פעיל לך פחות 127, לא, הם מפוזרים בכל המדינות. אז אם אני, אתה מורג אותם, אתה לא מפסיד 127, יהיה לך 126. שם התומר, יש לנו איזה הנאה מהם? לא, הם אוכלים אחד את השני, הם מפורדים, תסתכל שלהם, איך אמר פעם קיסינג'ר, שר החוץ של ארצות הברית, אתם היהודים 3 מיליון יהודים, 6 מיליון דעות, הוא אמר עלינו. ושם התומר, יש מדינה מהם קטנה? לא, לא, לא, לא, הם לא מדינה בפני עצמה. עכשיו הוא מגיע לקטע שלנו. ודתי המלך אינם עושים, שאינם עושים את עבודת המלך. למה? דמפקה לכול השתה בשהי פה, שכל הזמן אתה בא לדבר, אתם עסוקים בשהי פה. מה אני רוצה להגיד לו פה הרשע הזה? בא המן לחשבון, אומר לו, תשמע, לא שווה לך. את דתי המלך לא עושים, כלכלית, כלום לא שווה לך. אתה יודע למה? אתה בא, אתה אומר ליהודי, בוא תעבוד, אומר לך שהי. מה זה שהי? שהי ראשי תיבות, שבת היום. בוא תעבוד היום, לא, שבועות היום. בוא תעבוד היום, לא, שמחת תורה היום, זה שהי. רק אתה אומר לו, בוא תעבוד היום, לא, פה היום. מה זה פה? פסח היום. אחר כך פה, בזכות המן יהיה לנו גם כן פורים היום. הם כל הזמן עסוקים בשהה, פה, ואנחנו אסורים במלאכה, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה שאתה רוצה. ולכן אומר לו, ולמלך אין שווה להניחם, אין נאה ואין חשש להניחם, משום שהם אכלו ושתו מבזול אל מלכות. לא רק שהם לא עובדים, הם לא מכניסים, הם לא פרודוקטיביים, הם לא מייצרים כזה, הם לא כלום, שום דבר. הם רק עסוקים כל היום באכילה ושתייה, ועוד מבזים את המלכות, שאם נופל להם זבוב בכוס של אחד מהם, הוא זורק אותו ולא שותה אותו, והוא חושש. ואילו אם המלך נוגע בכוס של אחד מהם, הוא זורק אותו לקרקע ולא שותה אותו בכלל, לא שותה כלום מהכוס. תראו איזה רשע, גמרות, אם היה אמן הרשע, הוא היה מספר אחד בהרשע, ואם היה בימין, יש לו מתחרים, יש לו את כל העיתונים, אולי לא, אולי משהו, תדעו לכם. אבל אז הוא היה נחשב מספר אחד, שתבינו, הבן אדם הזה, העיתונאי הזה, אייל ברקוביץ', מה הוא בא ואומר, מה צריך את כל החגים האלה, אחר כך אתם באים, אתם בוכים שאין כסף. אז אל תגידו, אחר כך תגידו שאין כסף. כלומר, אצלו הכל מתחיל ונגמר אצלם בכסף, בכסף, כסף. וכאילו שעכשיו אצלנו אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, כבר חזר הזהירו אותנו ואמרו לו, אל תחששו מהוצאות על החגים. איפה כל זה? אנחנו זוכרים את הגמרא במסכת ביצה דף ט"ז, הגמרא

0: אומרת לנו שמה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאות שבתות והוצאות יום טוב והוצאות בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתים לו, ואם מוסיף מוסיפים לו. כלומר, אנחנו מכירים את זה במשפט הזה, כל מזונותיו של אדם קצובים מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. מה זה חוץ מתשרי? כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לך מזונות כל השנה, ונותן לך סכום כסף לכל השנה שאתה צריך לדעת איך להתנהג איתו, לא לבזבז, כי זה הסכום שיש לך, ואתה צריך להיזהר, לא להיות בזבזן, כמו שיש אנשים, לא עושים חשבון שיש סוף חודש. הולכים, מוציאים, בזבזים כסף, בלי לעשות חשבון, מזמינים ריאותי, הלו, תחשוב, מה שיש לך. איפה לא עושים את החשבון? בעניינים של תשרי. מה זה תשרי? תף, זה תורה, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים. זה אומרת לנו הגמרא. גמרא אומרת לנו, תדע לך שאם פחת, פוחתים, עושים, עושים, לא, לא, אל תפחד. אם אתה הולכת ורוצה את הכסף על דברי תורה, על דברים של תורה, לתלמודי תורה, שילמת הילדים, אני יודע שלוקחים לכם מחירים גבוהים, אני יודע שבסמינרים לוקחים מחירים מטורפים, צריך לטפל בנושא הזה. ואם אתה מוציא כסף על סעודות של שבת, אתה מוציא כסף סעודות של ראש חודש, של ימים טובים, אל תפחד. אל תפחד, כי הקדוש ברוך הוא מחזיר לך את כל הדברים הללו. כל הדברים האלה, ומאיפה אנחנו לומדים את זה? הגמרא אומרת לנו שם, כי יש פסוק שאומר לנו, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. אז החזל אומרים, איזו חג שמתכסה הלבנה? זה יום ראש השנה שלא רואים את הלבנה, שהיא מכוסה. לכן אומרים, בהמשך הפסוק כתוב, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. מה זה בחג? חג, הכוונה זה בלשון קיצוב המזונות. משפט לאלוהי יעקב, והגמרא מסבירה שם חוק, כוונה זה לשון של מזונות, כמו שכתוב שם אצל פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. מורזוטרא אומר, אטריפני לחם חוקים. כלומר, אנחנו נראים פה, והגמרא מביאה שם את הסיפור עם הלל ושמאי, איך שהם כל השבוע לא היו דואגים, מוציאים הוצאות לכבוד שבת והכל. תמיד אומר לי, אשתי, תדעי, את הולכת לקניות, תגיד, יש, זה לכבוד שבת, זה לכבוד שבת, זה לכבוד שבת, זה לכבוד יום טוב. למה ברגע שאתה אומר, זה לשבת, ממילא זה נכנס אחר כך להוצאות של שבת. הוצאות של שבת זה לא על חשבונך, זה על חשבון הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו. וזה תשובתנו למי? לברקוביץ'. אז דרך אגב, הריטב"א מוסיף לנו, מי שלא יודע את הריטב"א, זה אומר, לאו דווקא הוצאות שבתות וימים טובים, דיו הדין לכל הוצאה של מצווה, אלא נקת אני דרגילה ושכיחה. כלומר, כל דבר שאתם מוצאים לצורך מצווה, שיהיה לכם ברור, קנית איזה ספר, שאתה רוצה ללמוד ספר רוחני, קנית זה, כל דבר, זה נחשב תורה, אתה מקבל את הכסף שלו. אל תפחד. וזה צריך להחדיר בנו את האמונה, שהרבה פעמים אנחנו חושבים, וואי, מה יהיה, מאיפה יהיה לי, איך לא יהיה לי, דברים מהסוג הזה. אם כן, כל הטענות שלו, טענות של הבל ושל סרק, אבל של בורות ושל עם ארצות, דחינו אותם, כפי שאנחנו נוהגים לעשות פה כל הזמן, כאשר באים ומתיחים בנו ומטיפים לנו, ולא יודעים שום דבר, תאמין לי, לא שמעתי באף אומה בעולם שיקום מישהו ויצא נגד החגים שלהם משיקולים כלכליים. אני לא שמעתי דבר כזה. רק אצלנו יש את הבורים ועמי הארצות הללו, שונאי התורה, שונאי תלמידי חכמים, שאתה לא מבין מאיפה זה בא להם כל פעם, ההבלים הללו והשטויות הללו שהם מדברים. אז לפחות בנושא הזה של ברקוביץ' אני חושב שהם הצינו את התשובות שלנו לגביו. אם מישהו ישאל אתכם, הנה תשמעו, אמר, זה תדעו מה להשיב לו, אף אתה הקהה את שינה ותשיבו להם. פרסומו בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גביע בינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
10: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
12: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
11: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: הרי שמצד אחד השתעשענו על דבריו של ברקוביץ', אבל מצד שני גם כן נכנסתי אתכם קצת לדיכאון מהנתונים של שלמה פילבר על העמקת החילוניות וההתנתקות והריחוק של החילונים בדרך כלל בצד השמאלי של המפה, כמה הם רחוקים. אבל חס ושלום, אסור שניכנס לייאוש, אלא צריך להסתכל גם כן את האור שבדבר. מצד אחד אנחנו חושפים את הנתונים האלה, לראות את הכישלון שלהם מול ההצלחה של התורה, שאין ישראל אומה אלא בתורותיה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מה שמשמר אותנו, מה ששמר אותנו, מה שישמור אותנו, זה רק התורה. זה לא רק צבא, זה לא רק בניינים, זה לא רק כלכלה שכל הזמן בלבלים לנו את המוח. בלי כלכלה לא תהיה מדינת ישראל, בלי צבא לא יהיה מדינת ישראל. אבל מה, בלי תורה כן יהיה מדינת ישראל לשיטתם. ואנחנו אומרים לו, נכון, אם תורה יהיה עם ישראל, תהיה מדינת ישראל ויהיה כלכלת ישראל. זה שיהיה ברור לכולם, נכון, צריך צבא, צריך כלכלה לדאוג כל הדברים האלה, אבל מי שנותן את כל הברכה, מי שנותן את הלגיטימיות שבכלל של הקיום שלנו, של העם היהודי, זה רק התורה שלנו, היא הדבר המרכזי, באותו אסור לנו לשכוח. אז אמרתי שציירתי לכם את המציאות, פשוט הייתי חייב לצייר לכם את המציאות. אבל מצד שני, בואו ניקח על גם כן על הקף זכות ועל החיוב שיש בדבר. מי שראה את כל חודש אלול השנה, וכל שנה אנחנו רואים, בלי עין, אבל חודש אלול זה פשוט לא יאומן. אנחנו רואים בני נוער בסליחות. כלומר, אתם, הציבור, רואה את בני הנוער בסליחות. אני כל השנה רואה את החילונים. אני רואה העבודה שלי זה עם החילונים. נכון, אני כותב ספרים, תורנים, נותן הרצאות גם בישיב, הכל. אבל החלק גדול מהעבודה שלי זה יותר עניין של קירוב, החזרה בתשובה, שזה שאני אוהב את הדבר הזה הכי הרבה. ושם אני רואה את הנס הזה ואת ההתעוררות. רק ליל שבת הייתי 4 שעות, והם תחננו עוד שאני אשב איתם, חיילים, סטודנטים, שאני אשב איתם. אמרתי להם, בוא, אני כבר גמור כל השבוע, ויש לי עוד בשבת, וכיפור לפנינו. ואתה רואה את התשוקה שלהם ואת הרצון שלהם. אז אני רואה את זה משך כל השנה, אבל כל עם ישראל רואה את זה בחודש אלול, כל המדינה כבר מדברת על זה. שזה כבר כמה שנים טובות, זה פשוט לא יאומן, שהסליחות בכל הארץ התפתחו המון. פעם זה היה אור החיים, זה היה כותל, היו מקומות בודדים בארץ, ממש. היום כמעט בכל הארץ, יש את הבן שלי גר בראש, בפתח תקווה, הוא לומד בראש העין, הוא כבר במשך איזה 7 או 8 שנים, הוא פתח שם בית הכנסת של הספרדים של הרב מור יוסף, שמשמרו וכל שממש עשה קהילה נפלאה, שם הקהילה הספרדית, ופתחו שם כל לילה, הבן שלי כבר איזה 8 שנים, אני חושב, עושה סליחות כל חודש שלו, כל 40 יום, הוא עושה שם סליחות, רוב האנשים, אומר לי, אבל רוב האנשים, שלך ברור זה חילונים, זה בני נוער. בני נוער ובנות נוער באים לשם לבית הכנסת, והוא אומר, אתה צריך לראות אותם, והוא מלהיב אותם ככה, הוא אומר, אתה צריך לראות איזה יופי. פשוט, אתם רואים את עם ישראל במטבו וביופיו, וזה הקו זכות שצריך ללמד על עם ישראל, שברגע שהם באים והם נחשפים לתורה שלנו, לקדושה שלנו, לחוכמת התורה, וגם שהם פשוט כנראה מה עשו בכל הזבל שיש פה. איך תיארה את זה? באחת הכתבות אומרת, ב-11 הילדים מתארגנים ויוצאים לסליחות, תופעה שמרגשת לא מעט הורים בתקופת הסליחות, צעירים, צעירות, חלקם מבתים חילונים מסורתיים, בוחרים בשעות הלילה לעזוב את הבילויים והשגרה ולצאת לבתי הכנסת ולמוקדי הסליחות. פתאום בשעה 11 ובלילה מתחילים הילדים להתארגן. אנחנו שואלים אותם לאן הם יוצאים, והם אומרים לסליחות. הם מספרים הורים שמופתעים לגלות החיבור של הדור הצעיר למסורת. בירושלים ובמוקדים נוספים בארץ ניתן לראות בלילות בני נוער שמגיעים יחד לתפילות, שרים פיוטים, מבקשים לחוות את אווירת חודש אלול לעשרת ימי התשובה. אני מזמין אתכם לאור החיים, תראו כל השאלה שם. פשוט לא יאומן. הרוב אצלנו באור החיים, בסליחות, זה אנשים חילונים ומסורתיים. אנחנו מיעוט של החרדים שם. ולא אצל כולם הדיבור מדובר בשינוי אור החיים או בחזרת תשובה מיידית. עבור חלק מהצעירים זה חיבור למסורת, לזהות היהודית ולחוויה המשותפת. אבל דבר אחד בולט לעין בתקופה זו, יש צעירים שמחפשים גם משהו אחר, משמעות, שייכות ורוחניות. הנוער צמא לקדושה. בלילות הסליחות, הדור הצעיר מתחבר מחדש למסורת. סתם דרך אגב, אלה שבהתחלה שנה ראשונה, אתה חושב שהם סתם באו בשביל החוויה, אני אומר לכם שבשנים הבאו, אני מכיר המון מהם שנכנסו לישיבות וחזרו בתשובה. כלומר, אולי בשנה הראשונה, בשבילם אולי זה כיף כזה, חוויה, באים החבר'ה, אבל חלק גדול מהם חוזרים בתשובה. מישהי בשם נופר חן כותבת, תופעת ילדי הסליחות, מה יש לבני נוער לחפש בתי הכנסת בלילות? כבר שבוע שאני חובה בבית, תופעה שאני לא מפסיקה לחשוב אליה. לקראת 12 בלילה אני רואה את הבנות שלי מרביצות הופעות צנועות ויוצאות עם חברות לליל סליחות בבית הכנסת. בהתחלה זה נשמע לי ממש הזוי ואפילו קצת מוזר, כי מה יש להם לחפש בית הכנסת בלילות? אבל אחרי תשאול וברור, גיליתי שעשרות אם לא מאות בני נוער מגיעים מדי לילה לבתי הכנסת לסליחות, והשיא, הם אפילו דואגים להקדים שחס ושלום לא יישארו בלי מקום, קולטים? ובעודי עוד מופתעת מהעניין הזה, אני לא יכולה שלא לזכר בסבא שלי, סבא שלום, זכרו לברכה, שהיה שנים הגבי של בית הכנסת, שהיה מוטרד אם יגיעו מספיק מתפללים למניין סליחות של הלילה. מעניין מה הוא חושב, מה הם מגלה שהנינות שלו נדחפות בכניסה לעזרת נשים רק כדי למצוא מקום ולהתפלל יחד עם כולם. וואלה, זה מרגש אותי. ומאחר ואני לא יכולה להתעלם מהתופעה הזאת, ניסיתי להבין מה קורה פה בעצם, כי הרי אי אפשר להתעלם מהתרבות שאנחנו חיים בעידן של מסכים, לייקים, טיק טוק, אינסוף דברים שפיתועים. ואולי שימו לב למילים האלה, וזה תמיד מה שאני טוען, נראה את זה במילים שלה, ואולי דווקא בתוך כל הרעש הזה קורה משהו אחר, אולי ילדים שלנו צמאים, אבל לא לעוד תוכן, גיוי או סרטון, אלא למשמעות, כמו שכותב ויקטור פרנקל, אבי הלוגו תרפיה ומחבר הספר, האדם מחפש משמעות, הוא דיבר על זה שהאדם לא מחפש רק הנאה או עונג, אלא יש בו צורך עמוק יותר להרגיש שיש לו סיבה, שייכות משמעות. שתבינו, אנחנו התקיים בנו הפסוק, אחותי גם שאלה אותם, אמרתי, איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? אמרתי לו, תשמעי, זה קודם כל ודאי זה משהו שמימי, לא רק ארצי הדבר הזה. להזכירכם את נבואת הנביא עמוס, שאמר את הנבואה הזאת, הנה ימים באים נאום השם, בישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע בקול השם. הבנתם? הנביא עמוס כבר התנבא על הדבר הזה, הנה ימים באים, נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, אז למה? כי אם לשמוע בקול השם או את דבר השם. אנשים צמאים, כמה אתה יכול לצפות בסרט? התורה כבר אמרה סרט לנפש, לא תיתן, אל תסרוט את הנשמה שלך. כמה אתה יכול להסתכל, כמה אפשר תעבור, כמה תגידו לי? זה כבר מחלה, זה חולה, ישבתי בליל שבת עם חיילים וכל האנשים, שמחוברים לדברים האלה. ואתה רואה, הבן אדם כבר המוח מתפוצץ להם, מסכנים, אין להם שליטה. לפעמים באים בחורי שבע מתייעצים איתי, אומרת, שמע, אין לי שמחה בלימוד. אני לא נהנה בלימוד. אתמול בשיחה שלי בכיפור, בנעילה הרחבתי בדבר הזה. ואנשים לא מרגישים שמחה בעבודת השם, מרגישים קצת אפילו ניתוק, מרגישים עצבות. אני רוצה אבל את התורה, אומר לך, אני גדלתי על זה. למה אני לא מרגיש אותו? ואז אני שואל אותו, איזה מכשיר יש לך? ואז הוא מתוודא לי על המכשיר שיש לו, שהוא לא סתם רק מונח בכיס, אלא לראותם בלבד כדי, כן? ואז אתה מבין בדיוק שאתה מכניס מחסומים, אתה עושה לך מחסומים, מחיצות בינך לבין בורא עולם. אתה לא יכול להרגיש את השמחה שלך בעבודת השם. אי אפשר להרגיש בעבודת השם את השמחה. למה? כי אתה מנותק. אתה יוצא לך מיסוך בעיניים. איך כל שנה אני אומר לכם שאני, אצלנו, אצל הספרדים, לא יודעת מזה, גם אצל אשכנזים, בעיר רצון של ראש שנה אנחנו אומרים, וגם של כיפור, ותצילנו מהמסכים המקטרגים. כשהייתי ילד קטן, אף פעם לא הבנתי מה זה המסכים המקטרגים האלה. היום בימינו ובמשמעות של זה, אנחנו מבינים טוב מאוד מי זה המסכים המקטרגים האלו. כל המסכים של כל העת, של טלוויזיה, של מחשבים שאין בהם את ההגנות הטובות ובסמארטפונים וכל הדברים לבלי הגנות מצוינות. זה המסכים המקטרגים שמונעים מאיתנו להתחבר להשם יתברך, ומונעים מאיתנו את הטוב, את השפע, את השמחה שלנו. זה יאמרת אותה אישה, אומרת הילדים הללו צמאים לא לעוד תוכן, גירוי או סרטון, אלא למשמעות. מה שאמר אותו ויקטור פרנקל, שהוא אמר, האדם לא מחפש רק הנאה או עונג, יש בזה, אלא יש בו צורך עמוק יותר להרגיש שיש לו סיבה שייכות משמעות. אז כמה בן אדם יכול, בסדר, בסדר, יופי, זימה ותועבה, אבל בן אדם מחפש משהו שאתה מתחבר, שאתה מרגיש שאתה שולט על עצמך, שאתה לא בהמה שנשלט כל היום על ידי דברים אחרים. אין לזה גבולות, ובפרט ככל שבן אדם מתקדש לצערנו הרב, אז היצע הרע זה המראה הזה, כפי שכותב לנו הרמב״ם בחובת הלבבות, שכאילו הוא באדם אומר, מה ראיתי כולה, עשיתי זה עבירה, רק ראיתי. הוא אומר, זה גוף, אבל יותר גרוע משל העבירה. כן, כי העבירה נעשית בגוף, אבל ההרהור והמחשבה והראייה, זה בנשמה שיותר, זה החלק הגבוה שבאדם. באדם לא מבילים, הם מובילים את עצמם לחורבן ולחושך מסכנים. הם לא נהנים מהחיים, כי הם חיים בשני עולמות, הם רוקדים על שני עולמות, מצד אחד הוא בתוך התורה, אבל מצד שני הוא חי את החיים השניים בכלל. אז התערובת הזאת של מכת ערוב, אחר כך יש דבר אחר כך. הוא לא יכול לענות מחיים כאלה. אור זרוע לצדיק הוא לשרי לב שמחה. מי שהלב שלו ישר עם הקדוש ברוך הוא, מי שהלב שלו נקי, הוא מחובר, עצום עובר לך בקלות. השיעור אתה נהנה מהשיעור. הכל אצלך כיפי כזה. אבל ברגע שאתה מחובר לשני עולמות, אתה חצוי לכאן ולכאן, אתה לא יכול להרגיש את הנאה של התורה שלנו. ולכן נביא לכם איזה ציטוט ככה מזה עיתונאית אחת בשם עמליה דואק. בפני כמה שנים הבאנו את מה שהיא כתבה. היא כתבה ככה, היא אומרת ככה, לפני שנה בשיא הסגר בחגים, אתם זוכרים? לפני כמה שנים עשיתי סדר בספרי ומצאתי ספר תנך שקיבלתי לבת מצווה. זה היה שבוע לפני שמחת תורה, כשחגו ציום קריאת התורה והתחלה שוב מבראשית. באופן הכי לא מחייב, התחלתי לקרוא את פרשת השבוע הראשונה, ואז המשכתי לעוד אחת, ועשינו את זה הפך, ועשינו את זה, הפך אצלי לטקס קבוע כל שבת בבוקר. מפה לשם עברה שנה. ואתמול הגיעה הפרשה האחרונה, לראשונה בחיים סיימתי לקרוא את התורה מההתחלה ועד הסוף. האמת, בעיקר הביך אותי לגלות כמה מעט לימדו אותי בבית הספר, וכמה מעט מתוך המעט הזה באמת זכרתי. בשבת הקרובה מתחילים שוב בראשית. שימו לב, הערה של מחנכת בישראל. כעולה ותיקה שהתחנכה בבית ספר יהודי, בכל קיבלתי חינוך יהודי. לא היה דתי, אבל למדנו פרשת שבוע כל שבוע, והיה לה חגים. הופתעתי לגלות שבחינוך הממלכתי במדינת היהודים לא מלמדים הדברים הבסיסיים שמהווים יסוד זהותנו כיהודים. שוב, לא כדתיים אלא כיהודים. נשמים על כך הם שרי החינוך לדורותיהם, מפלגות הדתיות, איפה היה המר ואיפה יצחק לוי ועוד אחרים מהמפלגות של המבדל, שהם היו השרים של השרי, לכן החרדים אף פעם לא רוצים את משרד החינוך לקחת אחריות, והם זנחו, היו ממלכתיים, ממלוכלכתיים הם רצו להיות. איך סיפר פעם האלוף, את התלוף מרדכי בר-און, הוא לא היה אדם דתי, אבל שימו למה הוא כתב, הוא היה קצין חינוך ראשי של צה"ל, והוא מספר איך הוא הרגיש כשנטלו ממנו את האמונה בתורה ומצוותיה, וכך הוא מפנה אצבע מאשימה נגד אלה שגזלו ממנו את התענוג האלוהי הזה, הקשר בין היהודי לבורא עולם. הוא מספר ככה, היה זה במלחמת השחרור, וכשהייתי מפקד מחלקה, יום אחד ערכתי את מחלקתי מול החוד של הצבא המצרי שהגיע עד אשדוד. המחלקה הייתה עלובה עם כמה סטנים, כאילו כמה רובים פשוטים כאלה ורימונים, ונערכנו ליד בית עובד. היה מגוחך לחשוב שנוכל לעצור את הטנקים המצריים, אותם יכולנו לראות מולנו במרחק לא גדול. במשך היום, תוך כדי מעשה, לא הרגשתי פחד, הייתי עסוק מדי, אבל כשירדה חשיכה, כשהכל היה ערוך, וציפינו להתקפה שהייתה צריכה לבוא עם שחר, שכבתי בשוחה בפרדס והתחלתי לדמיין לעצמי מה יקרה כשיעלה השחר, ונתקפתי פחד נורא. הפחד העיק ביותר. הרגשתי רצון אז להתפלל, אבל לא ידעתי. איך? שום תפילה לא הייתה שגורה על לשוני, אבל בכל זאת התפללתי. התפללתי בלשון פשוטה כפי שהבנתי. אבל אני זוכר את הרצון שלי להתפלל דווקא תפילה שאותה כל היהודים בכל הדורות התפללו. אלא שלא ידעתי שום תפילה כזאת. כך כותב לנו קצין חינוך ראשי. בעקבות אותו אירוע פרסם תת-אלוף בראון, או בראון, את האני מאמין שלו. אני שייך לדור שנולד בלי אמונה. פותח את דבריו אלוף משנה בראון אז. רוב חבריי מימי הילדות ובתוכם גם אני נולדנו משפחות שבמקרה הטוב קיימו כמה מצוות ממצוות המסורת, כמו סדר פסח ואולי גם הדלקת נרות וזה הכל. המשמעות הדתית של תקסים אלה הייתה קלושה ביותר ואולי אפילו נעדרת לחלוטין. נוסף לכך, כאשר נכנסנו לתנועות הנוער השונות ונהייתי חבר בתנועת נוער סוציאליסטית חילונית, ובאותה תקופה ממש אנטי דתית, פיתחנו לנו גישה רציונליסטית מאוד על העולם, ועל כך הוא מצר על הניתוק הנוראי מתקופת ישראל שהייתה באוכרב, כי אפילו פסוק שמה ישראל לא ידע מהו. כאן אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את החובה הגדולה שיש לנו בימים האלה. אני אומר לכם רבותיי, שצריך להעיר להם את החיים של הילדים האלה. אני כל פעם שאני ברוך השם זוכה להחזיר בתשובה עוד זה ואת זאת ואת זה, וכל מיני אנשים שבאים להרצאות, ואני פוגש אותם הרבה פעמים, לפעמים אחרי שנה, לפעמים אחרי 10, לפעמים 20, לפני 30 שנה. פעם פגשתי, לפני כאן הייתי בשנתיים שהייתי שבת בנדיר אצל יצאת שבת, בנתיבות, בעלי מישהי, איזה 6 ילדים, הייתי כבוד הרב, תראה כל הילדים שלך, אמרת, רק שלא תביעו אותי עכשיו לשלם עליהם. אז היא אומרת לי, כבוד הרב, אני חזרתי בתשובה מדרשייה כך וכך וכך, והכל, אני מספר לילדים שלי את כל השיעורים, חיזקת אותנו ומה ומה, והכל מה, אנחנו הולכים בארץ. אבל זה עמל, תאמין לי, לפעמים אנחנו מגיעים הביתה תשושים, גמורים, ו... אבל מה? זה ההנאה הזאת, שאתה יודע, ברוך השם, הצלחת לקרב עוד יהודי לתורה. עוד יהודי. עוד יהודי הצלחת, ברוך השם, שומר תורה מצוות, עבד השם. איזה זכות גדולה. כולנו צריכים לקחת. מי שלא יכול לעשות את הדבר הזה, אין בעיות. שיתרום למקומות שמזכים את הרבים, או שיעשה מה שנקרא זיכוי הרבים, שאתה תעשה חוגי בית. אני כשהתחלתי את החוגי בית שלי הגדולים הגדולים הגדולים, זה היה לפני 33 שנים, הייתי לפני כן נותן, אבל אז הכרתי משפחה מסוימת במשפחת מלכה מגילו, והאימא שם היא דור שביעי של הגאון מבילנה, וגם היא מתחזקת מאוד, ובדודה של הרבנית אלבז, והייתי אצלם באיזה הזכרה שם, לא משנה מה וזה, ואז היא אמרה לי, רגע, רוצים אותך עוד פעם? אמרתי, טוב, תתאמי לי, תתאמי ככה, וברוך השם, זה אלפים אלפים של חוגי בית. עכשיו מי ארגן לי את כל זה? היא היית מתקשרת, תשמע, היום יש לך כך וכך, מחר יש לך כך וכך, אתה רק צריך להגיע. שואלים אותה מה צריך לתת לו, כמה לתת לו, אומרת להם הוא לא לוקח כסף בחיים, הוא לא צריך, רק תשימו לו שתי על השולחן, זה הכל. וככה היא עשתה את כל החוגי בית, למעשה כל הזכויות שלה. גדול המעשה יותר מן העשה. אתה לא יכול לדבר, אין בעיה, תתן לי מישהו אחר שידבר, אין בעיה, אתה לא יכול לדבר, לפחות תדאגו, תעשו אתם את החוגי בית, תביאו רבנים. מקווה שהרבנים יתחשבו בכם במחירים שלוקחים היום, זה צריך כתובה, צריך להתחשב. אני אומר שצריך לתת לרבנים את הכסף. אני בעיקרון, אולי אם מישהו מתעקש אז נותן לי נסיעות לנהג, לא לי. אבל בעיקרון מי שאין לו, שתנו לו כסף, מה לעשות? הרבנים גם צריכים לחיות, גם זה ידרבן אותם, אבל גם כן צריך לדעת את הגבולות. אני לא רוצה פה להאריך בנושא הזה. אם כן, אנחנו רואים שבדור שלנו, עם כל החושך, כי הנה החושך חסרת, ערפל לאומים, אבל ועלייך יזרח השם. אנחנו רואים איך זורח פה אור של תורה, של בעלי תשובה, של חוזרים מתשובה. חודש אלול ראינו את הדבר הזה בתפארתו, אבל כל אחד מכם צריך שיהיה לו חלק בדבר הזה. או לתרום למקומות, לשבתות, איפה שעושים את כל הדברים הללו, לסמינרים, לעודד ולעשות חוגי בית, לפנות לערכים, לפנות לכל מיני ארגונים. אהם. סליחה. פשוט אני קצת מקורר. ולסייע כדי שאנשים יוכלו באמת לקרות, כי הלבבות פתוחים, הלבבות יראוך, הקדוש ברוך הוא ישלחתי רעב בארץ, זה בימינו. אתה רואה את זה, אני רואה את זה בכל המקומות. איך, איפה האמנתם שחילונים יסכימו לשבת איתך שעות בתוך, בלילה, עד 4-5 שעות פעמים, אני עושה 6 שעות פעמים גם. ורוצים לשבת, מה, כבר אתה הולך כבוד הרב? אתם צריכים להבין, זה הדור שלנו, אכשור דרה. לכן כל אחד יתאמץ, היום אתה מדבר עם אבן, אפילו אבן מתעוררת לתשובה. כן? אז כל אחד שינסה, והשם ייתן לכם את הנסיעת הדשמיה. נעבור לפרסמות.
13: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
15: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
20: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
22: במקום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
21: רוצים
22: ברכה לכל מי שיתרום.
21: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
23: זו חליפתי, וחליפתך?
24: החליפה שלי?
23: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
25: ערב חג הסוכות. מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה. היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה. כי כל שנייה קובעת.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: אם הזכרתי את העניין של תשובה, אז חשוב, דווקא גם אתמול בשיחה שלי בבית הכנסת דיברתי על הנושא הזה של תשובה, שיש מושג כזה של תשובה, והתשובה לצערנו הרב, אמר אחד מגדולי ישראל, לצערנו הרב, לקחו את החילונים, לא החרדים, לקחו את החרדים, והם עשו תנועת התשובה, זה של חילונים, חילונים שחזרו בתשובה, אבל לא חרדים. זו הבעיה שלנו, אומר, שהחרדים היו צריכים לקחת, גם לקחת חלק בתשובה. תשובה זה לא רק לחילונים. היה פעם בא, נדמה לי, מישהו לפני אדמור מגור, אמר לו, איפה אתה לומד? אמר לו, באור שמח. אבל תדע לך, אני לא בעל תשובה. אני רק סתם לומד שם. אמר לו, אז הרב אמר לו, ולמה אתה לא בעל תשובה, באמת? למה אתה לא בעל תשובה? למה, כאילו, תשובה זה רק לחילונים? מה פתאום? איך תמיד אני אומר לתלמידים? אנחנו אומרים בתפילה כל יום, השיבנו, אבל תורתך, וקרבנו, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מהחילוני אומר, הוא לא מתפלל, אתה מתפלל. אז אם אתה מתפלל, אתה אומר, החזירנו בתשובה שלמה, ממש מה שגם החרדים צריכים לחזור בתשובה. לא רק החילונים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אנחנו צריכים לתקן. רק אין לנו את הזמן, הייתי צריך באמת להרחיב אולי יותר בזה בתוכנית היום, כמו שהרחבתי אתמול בשיחה. לחזור בתשובה פירושו, עניין של בן אדם לחברו, עניין של שמירת העיניים, עניין של כוונה בתפילה שלא תהיה ותהיה יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, עניין של צניעות של נשים, להאריך את השמלות יותר, פחות צמוד ויצמדו לבעל פאור, בלי שסעים, בלי צבעים זוהרים, עניין של הפאות שתהיינה צנועות ולא זועקות, מי שהולכת עם פה, אני לא בא לדווקא עכשיו את זה בסדר או לא, אני רק אומר פחות שיהיה ברמה מסוימת של צניעות ולא משהו שמנקר עיניים. כל כך יש לנו הרבה הרבה מה אנחנו צריכים, אנחנו להשתפר, כלומר אנחנו הפנו את כל הנושא הזה של חזרה בתשובה על אחרים. אישה שרוצה להתחזק, איך היא תתחזק? תמיד אני אומר לכם, אישה שרוצה להתחזק צריך ללכת לשיעורי תורה. אני כל פעם מזדעזע מהעובדה שאני שומע אנשים שמי התיכון או מהסמינר הם לא היו בשיעור תורה, ואתה אומר אליי, אתה לא הולך לשמלא שיעורים, הנה הרב הזה הרב, לא זה בעלות תשובה. מה זה בעלות תשובה? לא, זה לא לרמה שלנו. כי אנו יותר צדיקות. לא, זה בעל התשובה. מה זה בעל התשובה? מה זאת אומרת? יש בזה יראת שמיים? יש בזה קדושה? זה יכול לחזק אתכם? אז למה זה לא לכם? לא הבנתי את הטיעון הזה. אז תרגילו לכם שיעורים של, של, של צדיקות מבית יעקב. למה אתם יותר יראות שמיים מאלה מהבעלות תשובה? בואו תראו מה זה יראת שמיים יש להם. איך הם מדקדקות 3 תפילות ביום, ואיך שהם מדקדקות ובצניעות ובהכל. חזרה בתשובה, דרך אגב, זה לא רק לחילונים. זה לא רק משהו. וזה הטעות שלנו שאנחנו טעינו. שאישה צריכה ללכת לשיעורי תורה, שיעורים פרונטליים עם רבנית, כן, ללכת, לא רבנים הזויים שמדברים על כל מיני אמונות ודברים וקשקושי מוח ודברים שמחזקים בצניעות, שמחזקים ביראת שמיים, שמחזקים לא סתם סיסמאות וכל מיני מילים יפות, אלא דברים אמיתיים שבאמת שמביאים אותנו, והחשיבות גם לצאת מהבית בשביל האישה, ככה כל מיני הלחץ של הילדים שזה, הבעל, תשבי, תלכי, אני, או שתביא לבייביסיטר שתשמור את הילדים, אבל תן לה שתצא, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. יש הרבה מה להאריך בזה, אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה. אולי סיפרתי אותו פה, אבל סיפרתי אותו, אני זוכר בהידברות, ודאי סיפרתי אותו באיזה רעיון שם. כאשר הגעתי למעשיהו לפני 17 שנים, אני חושב. טוב, הגעתי לשם ביוד ג' באלול, ושאלתי ישר את האנשים, עוד מעט ראש שנה, יש תפילות פה? אמרו לי, בטח, זה אגף תורני, יש שופר, יש, הכל יש. אין לך מה לדאוג, הכל, מביאים לך את כל הסימנים, כל אחד והעדה שלו, כל אחד וההכשר שלו, הכל, הכל, הכל. חזן, אני הייתי את כל התפילות, מאז שהגעתי שם, הייתי בראש שנה, כיפור, הכל, כל התפילות, הכל, סליחות, הכל עליי היה. וכל הדרשות, והכל, נתתי שם 900 שיעורים, פחות או יותר בערך, לפי הימים שהייתי שם. ואז אחרי שהגיענו אותך, אז אמרתי, רגע, ומה עם סוכה? אמרו לי, בדי שיש סוכה, מה אתה אומר? אמרו לי, סוכה ענקית, משהו מעודר מאוד. יופי. אמרתי, יופי, אז אנחנו גם, אז מתקרב סוכה, אמרתי, יופי, אז גם נוכל לישון. אמרו לי, לא, מי תלך לישון? מה פתאום? זה בחוץ. זה בחצר שלה, זה, שלה בצוהר. זה לא... אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי, מה, איך אני לא עולה כאן מצוות סוכה? אמרו לי, לא, תשכח, זה אין לך שום סיכוי. טוב, אמרתי, אני אלך לפני מנהל האגף. אני מגיע למנהל האגף. ואני אומר לו, הוא דרוזי, היה בן אדם זהב. אני אומר לו, מאץ' תשמע, אתה יודע, הסוכות עוד מעט, ויש לנו מצווה מהתורה לישון בסוכה. אז כי מצוות סוכה זה, הכי חשוב זה עניין של שינה יותר מאשר אכילה. אז אמרת לו, מה, הכל בסדר, אתה מסדר לי את זה? אמר לי, מה, תשכח, הוא אומר לי מזה. אמרת לו, מה זאת אומרת תשכח, אבל זה מצווה. אומר, אדוני, אתה בבית סוהר, אתה לא... אמרת לו, מה זאת אומרת, אני אשם שהפרקליטות תפרה לי תיק, ואתה רוצה, אני צריך לעשות. הוא אומר לי, אדוני, תשכח, אין שום סיכוי, אף אחד לא יאשר לך. אז אמרת לו, תשמע, אין כזה, אני חייב, אתה מבין, זה יותר חשוב מאוכל אפילו, כי בסוכה, עד אכילת קבצה, אני יכול, לכם אני אומר, הוא מבין בזה הרבה, זה אפשר אפילו מחוץ לסוכה, אכילת ערי. אבל שינה, שינת ערי, כל שאסור שינת הרי מחוץ לסוכה, והתוספות מסבירים את זה ש, שלמה בשינת הרי ש, שאין הרי לשינה, שאדם יכול לפעמים לישון קצת וזה נחשב לו. את זה נחשב לו. אבל לא מברכים על, על, על, על לישון בסוכה, כן? לך תדע, אתה מתכנס לישון כמו תקרחה, כמו שקרה לי בליל כיפור. ליל כיפור האחרון, לא ישנתי כל הלילה. ראיתי שאני לא נרדם, אמרתי, אז מה, זה סתם ביטות. קמתי, ישבתי, בישבתי בלילה ללמוד עד הבוקר. עד לא תשאל, הייתה לי ברירה, לא נרדם. מה אני יכול לעשות? אולי מהימת הדין, לא יודע בדיוק מה. ואז מה שקרה, אמרתי, אתה יודע מה, אין בעיות, אין לכם עסק איתי, אתם בית הסוהר. אין לכם עסק, יש לכם עסק עם בורא עולם. אלו, הרב בן עזרי, תעשה טוב, אל תכניס בורא עולם עכשיו פה. אמרתי, לא אמרתי כלום, אני עושה את ההשתדלות שלי. אני חייב לישון בסוכה. אתם לא רוצים, יש לכם עסק עם בורא עולם. טוב, תן נבדוק. אתם לא תאמינו, מחורת הוא חוזר אליי. לא משנה מה, הוא מכן לא ארחיב עכשיו. והאדם אומר לי, תשמע, סידרתי לך לישון עם עוד כמה חבר'ה, נדמה לי 17 מתוך 80, ישנו בסוכה, כל אחד לפי המצב המשפטי שלו. כן, הייתי הכי קל שם, יחסית לכל מיני דברים אחרים. צווארון לבן, מה שנקרא, אתם תישנו בסוכה. עכשיו שתבינו, אין כזה דבר בהיסטוריה. אין כזה דבר בהיסטוריה בעולם לישון מחוץ לצו, והשאירו עלינו שומרים בלילה, יושבים, עומדים שם, משגיחים עלינו שאף אחד שלו. אין דבר כזה בהיסטוריה. הייתי לצערי הרב 3 פעמים בסוכות שם. 3 פעמים. יודעים מה זה? וב3 פעמים הללו, כן? לא הפסדתי אפילו שתיית מים מחוץ לסוכה. כי אני מקפיד, בלי נדר, כן? משתדל לא לשתות אפילו מים מחוץ לסוכה. זה מצווה שאני מאוד מעדר בה, יחסית למצוות אחרות. לא שותה מכלום, לא ישן שום, כלום, כלום, כלום, כלום. כלום. יושב, אפילו בסוכות פוחד ירדים בחדר, אני לא עומד בסוכה. כדי שאני לא ירדים. יש מצווה, כל אחד שלוקח את ה... יש מצווה אחת שהוא מקפיד בה מאוד. ואני אומר לכם, 3 פעמים לצערי הרב, הייתי שם 2.5 שנים, אבל זה נכנסתי לקרוב לסוכות, אז 3 פעמים. קיימתי את המצווה בידור. תדע, הגמרא ביומה אומרת שם ש3 מחייבים. יוסף מחייב את היפים, אתה יודע, אלה שבעלי היצר, הלל את העניים, ורבי אלעזר חיסמה את העשירים. אני מודיע לכם שאני מחייב את מי שלא ישן בסוכה. אני לא מדבר עכשיו על חסידיות הדברים כאלה שאצלם יש להם הוראה, של הרב שלהם לא לישון בסוכה. אני אומר, אנחנו שהולכים לפי ההלכה ושולחן ערוך שחובה לישון בסוכה, אלא רק שאם אתה מצטער, פטור בסוכה או משהו כזה, ולפי התנאים אנחנו לא נכנסים עכשיו לכל הדברים הללו, כל הסוגיה הזאת. מי שמחויב ויש לו את כל התנאים, ואצלנו בירושלים, הרי הרב צדק הרב שאני אומר, לקנות בירושלים דירה רק מרפסת סוכה. מקפידים על זה מאוד מאוד בירושלים, ומאוד להקפיד במצווה הזאת, כמו שכתוב בתורה, כל האזרח בישראל, מי שרוצה תעודת אזרחות, לא ממשרד הפנים, מבורא עולם, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, וזה צילה דמנה אמנותה, זה סוכה שהיא שומרת עליך במשך כל השנה, ואנחנו מצווים, עזוב, זה יש חוויה גם כן לישון בסוכה, מתפלל שלא ירד עלינו גשם, והכל יהיה בסדר בעזרת השם, וגם כשירדו גשמים, ברוך השם, זכינו והמשכנו אחר כך להמשיך במצווה. ואני בכוונה, אני אומר את זה כי אני מאוד קרוב למצווה הזאת, אני נוגע בדבר, ואני אומר, תשמעו, במקום שהיה בלתי אפשרי לקיים, זה בן אדם שיש לו סוכה, למה אתה לא ישן? לא, אין מישהו אמר לי פעם, לא נהגו אבות, מה זה לא נהגו אבותיך? אם יש לכם פסק הלכה, שהרב שלך אומר לך, כמו בחסידי חבד, עד כמה שאני יודע, אז משהו אחר. שם מדברים על אורות, גבוהים, הכל שאני באמת לא מבין בדבר הזה, אני לא מתערב. כל זה חסידות, מי שהרב שלך אומר, תעשו. אבל יש אנשים לך מתעצלים, אז הוא מצליח, לא ככה, לא, זה לא הולך ככה. זה מצווה מהתורה. בסוכות תשבו שבעה, אתם תשבו כאין תדורו. מה זה שהוא כאין תדורו? כמו שבבית שלך, אתה ישן בתוך הבית, אתה לא ישן בחוץ. גם פה אתה צריך לישון בסוכה וצריך להתאמץ. זה לימד אותי עוד דבר אחד, מה שהגמרא נדמה לי במכות יהודה א' אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. מה שאתה רוצה, אתה רוצה להיות ככה למצווה כזאת, אפילו בבית סוהר, שתבין, אפילו, אני אומר לכם, אפילו בבית סוהר, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. קדוש ברוך הוא מסדר לך, אל תדאג, תגיד, אי אפשר, זה לא מציא אותי, אני באתי לשם בתמימות. עזבו שהרב עד יוסף בא לבקר אותי אחרי שבוע, 10 ימים, והביא לי אתרוג אישי שלו, והוא נכנס לי בפנים, וזה פשוט חוויה, אבל זה סיפור להזדמנות אחרת. אבל פה אני אומר, אני כבר הייתי במקום רע לצערי הרב, וסבלתי, ובני המשפחה סבלו לפחות שיצא משהו טוב. אני הוצאתי משם הרבה דברים. אני תמיד הייתי קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל שם התקרבתי עוד יותר לקדוש ברוך הוא. ראיתי את הבל העולם, ראיתי מה זה ערך של משפחה. תמיד היה לי את הערך של המשפחה, של ההורים, של האחים ושל האישה ושל הילדים. כמה אנחנו צריכים להיות איתם בקשר, כמה לדבר עם האישה, כמה לדבר עם הילדים, כמה להיות בקרבתם. לא לחפש את ההסתגרות ואת ההתבדלות ולחשוב רק על עצמך. וראיתי את הקרבה שלי, ואני קרבת אלוקים לטוב, איך שהייתי מדבר איתו. אז לא לחכות רק לרגעים הללו, כל הזמן לדבר איתו. כל הזמן להעריך את החופש שאתה נמצא להודות להשם יתברך. כשאתם מברכים בבוקר מתיר אסורים, אז שתדעו מה זה מתיר אסורים, מה המשמעות של זה. כשאתה אומר פוקח עיוורים, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, שאנחנו צריכים לחזור בתשובה גם החרדים. מתי ברכתם ברכת מתיר אסורים או פוקח עיוורים בכוונה? כמה חסר לנו כל הדברים הללו? וואי, לנו כל כך הרבה מה לדבר, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת למה שנקרא מים אחרונים חובה. אז יופי, אז עסקנו גם כן בברקוביץ' ובדברי הבל שלו, שמנסה לא להבין את החגים שלנו, אני לא לו כל מה שיכולנו, אף אתה כהצ'יניו, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו. תודה רבה לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, המפיק יחיאל צולמה, להכי שותפי לתוכנית, הרב דוד שמשמרו, זכה אותו לאריכות ימים בבריאות איתנה. תודה רבה לרדיו שלנו, למנהל הרדיו, דרי, ולכל המאזינים שלנו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בעזרת השם מיד לאחר החגים, נשתמע, תזכו לכל הישועות, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, נשתמע.
3: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
4: בשבילך ובשבילי,
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
26: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
27: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
28: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
29: החשמל והמיזוג.
30: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
31: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי גורם אמריקני נפגש במשך 3 שעות עם משלחת איראנית בשולי כינוס עצרת האום. זו הייתה פגישה מאוד מועילה, אני מצפה שהם ירצו להגיע לעסקה, דברי טראמפ. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הכריז כי הוא מעוניין בתיק הביטחון בממשלה הבאה. במסיבת עיתונאים שכינס הודיע בן גביר כי הוא מייעד את תיק המשפטים לחברת הכנסת טלי גוטליב. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם משפחתו של נתנאל שוקרון השם יקום דמו שנרצח בפיגוע בבנימין לפני יום הכיפורים ומסר את תנחומיו. נתנאל היה גיבור, לוחם מילואים מסור, ראש משפחה שהיה לדוגמה ומופת בנתינתו והקרבתו למען תקומת עם ישראל בארצו, דברי נתניהו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי הגיב על הפרסום של משרד החוץ הישראלי לפיו רוצחו של נתנאל שוקרון השם יקום דמו יקבל קצבה מהרשות הפלסטינית. ארצות הברית דורשת זה זמן רב מהרשות להפסיק את התגמול למחבלים שרצחו יהודים. הדבר הזה חייב להיפסק, הדגישה קבי. קולומביה הודיעה לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג כי היא מושכת את תמיכתה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה. המהלך מתבצע כחלק מהשינוי ביחס לישראל, שעליו הודיע נשיא קולומביה החדש. היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה סיכלה מזימה לפגוע בקהילה היהודית בעיר מנצ'סטר. שני חשודים בשנות ה-30 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה הבריטית. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, בימים חמישי ושישי יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לשעה זו מכל ברמה.

הכל ברמה 105.7 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, י' בתשרי תשפ"ז. היועמ"שית המודחת, זו שתמיד יש לה עמדות נחרצות מאוד נגד לומדי התורה, היא לפתע לא נחרצת. היא לא נחרצת כשמדובר בפסילת מתמודד ערבי שהביע תמיכה במאבק חמוש נגד ישראל. החוק הוא מאוד ברור. חוק יסוד הכנסת, סעיף 7, סעיף קטן א', שם הוא מחולק לשלושה. מי הם הפסולים להתמודד? מועמד או מפלגה שיש במטרותיהם או מעשיהם לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. לשיטתה של היועמ"שית המודחת, עולה לכאורה כי אותו אחד, יושב ראש בל"ד, הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, אבל אם חשבתם שהיא תהיה נחרצת, כמו שהיא בדרך כלל נחרצת על לומדי התורה, טעיתם. זהו, שהיא בחרה שלא להחליט. היא כן דאגה להעביר לוועדת הבחירות, שמחר כשהיא תדון, עליה לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. בערב מיירה, זו האישה שדואגת לקוצו של יוד בחוק, בדרך כלל, שכשהוא נוגע לציבור החרדי. אז היא מעניקה פרשנות מורחבת, אין ספור פעמים גם מביעה דעתה לבגץ בכל מה שקשור לציבור החרדי. אבל לפתע? לפתע פתאום היא נעלמת דום. מתי זה קורה? כשמדובר במי שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל. לקראת חצות של יום בו בניו יורק החלה עצרת האום עם נאומיהם של מנהיגי המדינות, הנשיא טראמפ נסע אחר הצהריים דברים, בין היתר הוא קרא לעולם להצטרף לבידוד איראן, בינתיים הוא גם מספר לנו שבשעות האחרונות שני האנשיו, ג'ארד קושנר וחתנו, וסליחה, ג'ארד קושנר חתנו וסטיב ויטקופ שליחו, הם דנים בנושאים עם האיראנים מזה מספר שעות שם בניו יורק. נשמע את דבריו של טראמפ שם בעצרת האום, גם דברים שאמר נשיא טורקיה ארדואן, שונא ישראל, כמובן הוא התייחס גם לכאן למה שקורה אצלנו. ראש הממשלה נתניהו, הוא יישא דברים ביום חמישי וכבר מחר יצא לעצרת האום. בנאומו שהוא צפוי ביום חמישי להיות, זה יהיה בשעות אחר הצהריים, ומיד לאחר מכן הוא כבר ישוב לישראל, כלומר יחזור לפה ביום שישי. בארצות הברית צפוי נתניהו לפגוש במזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, ככל הנראה אם הנשיא טראמפ הוא לא ייפגש. היום יצא נתניהו נגד ראש העיר ניו יורק מדני, זה שבעבר אמר שימנע ממנו להיכנס לניו יורק. היום מדני הגדיר אותו, את נתניהו, כאדריכל רצח העם בעזה, ועל כך השיב לו נתניהו. בערב ראש הממשלה מקיים גם הערכת מצב רב זירתית יחד עם שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון, כאמור זה קורה לקראת נסיעתו לניו יורק, וגם על רקע הנעשה באיראן, בעזה, בלבנון, בקיצור בכל הזירות. הבוקר נערך בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל שבהר הרצל בירושלים טקס אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים. נשיא המדינה ושר הביטחון השתתפו בו. שר הביטחון איים על איראן ועל יתר ארגוני הטרור, ובין היתר הזהיר את חמאס בעקבות מידע שיש לכוחות הביטחון על רצונם לנסות ולחטוף חייל. הוא גם הסביר להם מה יקרה בעזה. לקראת חצות, גם עם הפוליטיקה כמובן, 35 ימים לפני הבחירות, והיום הצהרות של בן גביר על מה הוא מתכנן לבקש לאחר הבחירות, אם וכאשר הימין הוא זה שירכיב את הממשלה. אז הוא רוצה את שר הביטחון, וגם את תפקיד שר המשפטים עברו חברת מפלגתו, טלי גוטליב, זו שהייתה לפני דקות אחדות בליכוד. דקות כמובן כמטאפורה. נהיה גם עם הערכות בוועדת הבחירות לקראת הדיונים שיערכו מחר לפסילת רשימות וח"כים. היום הגישה היועמ"שית את עמדתה יחד עם פרקליט המדינה, מה שכמובן הצליח לעורר כעס על אי תמיכתה המוחלטת בפסילת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, אחרי הדברים שאמר לאחר השבעה באוקטובר. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן. אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: נפתח עם מה שקורה מעבר לים, שם מתקפצים לא מעט מנהיגי מדינות, גם האיראנים מסתבר שלחו לשם נציגות, שר החוץ ארקצ'י נמצא שם, וקודם שמענו גם את טראמפ שמספר על כך ששני אנשיו, שליחיו, דנים יחד עם המשלחת האיראנית, אבל אין שום התקדמות שם עדיין, אין משהו שאפשר להכריז עליו, טראמפ היה שמח מאוד לעשות זאת כנראה, אבל גם הוא די באכזבה. בינתיים הוא נושא היום בצהריים דברים בעצרת האום בניו יורק, הנשיא האמריקאי מגיע אל בניין האום והבטחה כבדה מאוד מחוץ לעולם, והאמת שגם בכל האזור כולו לרבות באוויר ובים מסוקים צבאיים, ספינות של צבא ארצות הברית שם שמפטרלים, ובתוך האולם עצמו טראמפ פותח ואומר זה כבוד גדול עבורי לקבל את פני העולם כשארצות הברית חוגג את עצמאות של 250 שנה.
1: It's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before. The cowards and traitors would love to say the United States is low on munitions, but that's not true. We have more munitions than we could ever possibly even think of using, and we're building them at levels that we have never done before. We are adding to our stockpiles faster than we have ever been able to do before. Top of the line stuff.
0: אומר טראמפ, ממש פותח את הנאום שלו, אומר זה כבוד גדול עבורי לקבל את פני העולם באמריקה כשאנחנו חוגגים 250 שנה של חופש ועצמאות מפוארים, 250 שנה לאחר שמטרת החירות מצאה את ביתה ביבשת הזו. אני יכול לדווח לכם בעצמאות מפוארים, 250 שנה לאחר שמטרת החירות מצאה את ביתה ביבשת הזו, אני יכול לדווח לכם בגאווה שאמריקה חזרה

0: שאלתם את עצמכם אם טראמפ נשא דברים שקשורים גם ישירות לאיראן, אז התשובה היא כמובן כן. טראמפ אמר כי הוא קורא לכל האומות להצטרף לאכיפת הבידוד עליה.
1: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate.
0: אני קורא לכל האומות להצטרף אלינו באכיפת הבידוד הכלכלי המוחלט של איראן עד שיפסיקו את התקפותיהן על ספינות מסחריות, יוותרו על שאיפותיהן הגרעיניות ויחדלו את תמיכתן בטרור. משטר הטרור מתנהג בצורה גרועה, לא משום שהוא חזק ובטוח בעצמו, אלא משום שהוא חלש ונואש. לאחר נאומו של טראמפ, מברך אותו שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על תמיכתו העקבית במדינת ישראל, הנה.
2: I want to thank President Trump for his steadfast support of the state of Israel. President Trump is a true leader, a great friend of Israel. Together, we will continue to work to expand the Abraham Accords, and we will make sure that the Middle East is a better and safer place. Thank you, President Trump.
0: יכולתם לשמוע שם ברקע את המסוקים שבאוויר. שמפטרלים כל העת סביב אזור בניין האום. אומר דנון, אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על תמיכתו העקבית במדינת ישראל. הנשיא הוא מנהיג אמיתי וחבר גדול של מדינת ישראל. יחד אנחנו נמשיך לפעול להרחבת הסכמי אברהם ונוודא שהמזרח התיכון הוא מקום טוב ובטוח יותר. תודה לך, הנשיא טראמפ. והערב משלחת ישראל לאום נטשה את האולם בשעה שהנשיא, נשיא הטורקי, ארדואן, שכמובן הוא שונא ישראל מובהק, הוא החל לדבר נגד ישראל ואמר כי תוקם מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67 שמזרח ירושלים תהיה בירתה. בהמשך הוא גם אמר שהוא משמיע את קולו של אבו מאזן, זה שאינו יכול להגיע לכאן למועצת האום לאחר שבארצות הברית לא אפשרו לו להגיע.
3: פלסטיני קרדשלרימזה יונליק בו אקסזדיק ויג'דנלרי ירלמקטדר בילינמסיני איסטרים כי סיין אבאס ביזת בורדה בולונמסדה Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının
0: Evet, לא יודע אם בטוח שצריך להשמיע את הדברים הנבזים שלו, אבל בכל זאת מה לעשות, אלו החדשות. אז הוא אומר ישנו אי צדק כלפי אחינו ואחיותינו הפלסטינים שפוצע לנו את המצפון. אני רוצה להעביר כי למרות שמר אבאס, כך הוא קורא לו לאבו מאזן, אינו יכול להיות כאן באופן אישי, אנחנו נמשיך כפי שעשינו בשנה שעברה לשמש כקולה של מדינת פלסטין החופשית והריבונית ולהשמיע מעל במה זו בפני העולם את דבר המאבק של העם הפלסטיני. אם חשבתם שרק ארדואן הוא מאותם אלה שנמצאים באזור אירופה, אז הנה, יש עוד אחד שכזה, גם הוא אפשר להגדיר אותו כמאבק. שונא ישראל, ממש לא אוהב ישראל. מדובר בנשיא הצרפתי, מקרון. מתפלים, אין מה להתפלות עליו. ואיך הוא אומר מקודם, אנחנו לצערי עוד לא הצלחנו להביא את הקטע עצמו, אבל הוא אומר, תסתכלו על מה שמתרחש, הוא קורא לזה בגדה המערבית, אנחנו כמובן נגדיר זאת כיהודה ושומרון. תסתכלו על מה שמתרחש ביהודה ושומרון, יום אחרי יום אנחנו עדים להפרות, ובשם מה הוא שואל? חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון. מה שאנחנו צריכים הוא לכבד את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני, זכות לגיטימית להתקיים, זהו תנאי הכרחי לביטחונו של עם בישראל, היום ובעתיד, וזה אותו אחד שפשוט מתעלם ממקרי הרצח פעם אחר פעם, וממקרי הטרור שמתרחשים ביהודה ושומרון על ידי חמאס ועל ידי כל יתר האחרים. מעניין אגב, אם לא חמאס, האם בעצם הוא גם מגדיר את הרשות הפלסטינית כמי שהיא זו שיוצרת את הטרור? חבל שהוא לא אומר זאת. ואם לא הם, אז מי זה שיוצר שם את הטרור? למשל, מי הוא זה שרצח רק בערב החג, בערב יום כיפור, את היהודי הקדוש שנרצח שם? בכל אופן, בינתיים כבר יש גם תגובות כאן בישראל. אחת התגובות היא של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל של וינטר. הוא אומר... דבריו המבישים של נשיא צרפת עמנואל מקרון מעידים על בורות אדירה. אולי סתירה הייתה יכולה לסייע להעיר אותך למציאות. זה כמובן הקיצה על צילום שהיה בעבר שרואים את מקרון חוטף סתירה.

0: עכשיו לראש הממשלה נתניהו. כאמור, הוא צפוי לצאת מחר לעצרת האום בניו יורק, שם הוא ינם ביום חמישי, ומיד לאחר מכן ישוב לישראל. במהלך שהותו בניו יורק הוא צפוי לפגוש במזכיר המדינה מקרוי רוביו, וכרגע לא מתוכננת פגישה עם הנשיא טראמפ. בינתיים נתניהו יוצא נגד ראש עיר של ניו יורק, ראש העיר של ניו יורק מדני, שבעבר אמר שהוא יעצור את נתניהו ברגע שיגיע לניו יורק. בימים האחרונים הודע מדני שהוא לא ממש יכול לעשות זאת, ועם זאת הוא קרא לנתניהו אדריכל רצח העם בעזה. בצהריים נתניהו עלה להתקפה נגדו והגיב, אני מגיע לחשוף את האמת עליך.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: תתבייש לך, מר מדני, אומר נתניהו, תתבייש על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני ימינו, תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום והולך לומר את האמת על החיילים הגיבורים שלנו, ואני הולך לומר את האמת גם עליך. אני מניח שנתניהו כבר יצטרך להוסיף עוד כמה שורות שם בנאום שלו, או שיכתבו הערב, הלילה, או שיכתבו במהלך הטיסה שלו על נשיא צרפת מקרון. יהיה מעניין הנאום שלו ללא ספק שם ביום חמישי. ולפני יציאתו לעצרת האום שמתוכננת מחר, הערב ראש הממשלה מקיים התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון והצמרת הביטחונית. מנדי ריזל כתבנו ניצבו ביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
2: שלום, לילה טוב נועם. ההתכנסות הביטחונית שמכנס הערב ראש הממשלה, שמכונה רב זירתית, התייעצות רב זירתית, מתקיימת בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון. אחת ממטרות ההתייעצות הזו היא תיום עמדות לקראת ביקורו של נתניהו בארצות הברית והמפגשים המדיניים בשולי עצרת האום, על רקע ההתפתחויות הביטחוניות והמתיחות הגוברת בזירות השונות, וגם על רקע האפשרויות אולי לגבש הסכמים נוספים עם מדינות ערביות, בעיקר באזור המפרץ, שחשות באחרונה שהחרב האיראנית מונחת על צווארן, ואולי לישראל יש פתרון, כפי שראינו לדוגמה עם איחוד האמירויות. נתניהו אישה בעצרת האום במשך שעות בודדות, כנראה גם בגלל חשש מפני הפגנות נגדו, אבל גם בגלל שיקולים מדיניים וביטחוניים, וכאמור מכנס את ההתייעצות הזו. אולי בפגישה הזו תחרץ גם גורלה של איראן, בפגישה של נתניהו, בפגישות של נתניהו בניו יורק, אולי תיאום עמדות לקראת מערכה שלישית נוספת ברחבי איראן. נתניהו בדרך כלל מייחס לביקורים הללו משמעות וחשיבות רבה, וכך גם הפעם עם ההתייעצות הזו, והעיניים נשואות בנטר גם לנאומו של נתניהו, שהבטיח לספר על ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שהבטיח לעצור אותו. אז נצטרך לחכות כמה ימים כדי לראות את תוצאות העצרת הזו, שאולי ידובר בהן, בתוצאות הללו, גם הרבה יותר מימים.
0: כן, מנדי, תודה. תודה רבה. לילה טוב. אמרת את המערכה השלישית נגד איראן, אז היום שר הביטחון ישראל כץ מתייחס למצב הביטחוני. זה קורה בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום כיפורים. שר הביטחון מבהיר שלא ניסוג מהקו הצהוב בעזה לקווי הערכות חדשים בתוך עזה, כל עוד חמאס לא יסולק ועזה לא תפורז מנשק וממנהרות. הוא מזהיר גם אם יעשה ניסיון לחטוף חייל, כפי המידעים שיש לכוחות הביטחון על ארגוני הטרור, וכמו שאתה הזכרת, גם על המערכה השלישית נגד איראן מתייחס שר הביטחון, הנה.
3: כלקח ממלחמת יום הכיפורים, הקינו פעמיים את איראן במכות מן העוצמתיות, הסרנו את איום ההשמדה הגרעיני, חיסלנו את חמינאי, והרסנו יכולות אסטרטגיות שהחזירו את איראן שנים רבות לאחור. המלאכה עוד לא תמה, ונצטרך נקה גם בפעם השלישית עד להפלת משטר הטרור וסילוקו. לקריכם בגבורתם ובנופלם במלחמה הביאו לנו את השלום. צהל ערוך כיום בלבנון, בסוריה ובעזה, באזורי ביטחון עוצמתיים, מעברו השני של הגבול, כלקח מאירועי השביעי באוקטובר, שלא לאפשר לגורמים ג'יהאדיסטים להימצא סמוך לגבולותינו וליישובינו. אזורי הביטחון ריקים מתושבים, וצהל פועל בתוך השטח, מקים מוצבים ומשמיד את כל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע. לא ניסוג מהקו הצהוב בעזה, לקווי הערכות חדשים בתוך עזה, כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות. לא נרשה איום על יישובינו. בנוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו. זו השפה שארגוני הטרור הג'יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים. פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח.
0: רק תהיה, אם עדיין יש שם מגדלי טרור ועדיין תשתיות של טרור, אז מדוע לא מטפלים בהם? נשאר עם השאלה הזאת, עם סימן השאלה. באותו אירוע, אגב, נשיא המדינה יצחק הרצוג, גם הוא נושא דברים, הוא מתייחס להיותנו בתקופת בחירות, כששם בטקס הוא קורא, היזהרו מפני המחלוקת.
4: 53 שנים חלפו מאז נשמעה יללת הצופרים, שטלטלה מדינה שלמה ושינתה את חיינו, את חייכם. אני לא אשכח את היללה הזאת לעולם. אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אלה שבועות שבהם הוויכוח הוא נוקב, הקולות רמים, מחדדים ומעמיקים את המחלוקות שבתוכנו. על כולנו, מכל הקשת הפוליטית להיזהר, דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד, ורק ביחד יהיה לנו עתיד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בקול ברור. זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים.
0: אז זה הנשיא, שם בהר הרצל, בטקס ההזכרה השנתי לחללי מלחמת יום כיפור. הדברים האלו של הנשיא הרצוג מביאים אותנו אל הנושא הפוליטי, אל הבחירות שיערכו בעוד 35 ימים. מחר ומחרתיים ועדת הבחירות תקיים דיונים בפסילת רשימות ומועמדים. היום התייחס יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר לעמדת היועמ"שית שהוגשה לוועדת הבחירות לפסול את יושב ראש מפלגת בעלת סמי אבו שחאדה. בן גביר תקף ואמר כי אם אחרי כל החומרים שהבאנו כלפי יושב ראש בעלת, היועצת המשפטית לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו, הרי זה מלמד כמה צריך להדיח אותה וכמה היא לא קשרה לתפקיד הייעוץ המשפטי. רק נאמר בסוגריים, הדחתם אותה ולא הצלחתם באמת להדיח אותה.
5: אם אחרי כל החומרים שהבאנו, היועצת המשפטית עדיין לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו, ולכתוב מפורשות שצריך לפסול את סמי אבו שחאדה מלערוץ הכנסת, הרי זה מלמד עליה כמה צריך לפטר אותה, כמה צריך לשלוח אותה הביתה. אספנו חומרים, הבאנו ראיות, הדרך מאוד מאוד ברורה ופשוטה, אין דרך אחרת. סמי אבו שחאדה צריך להיות מחוץ לכנסת, תומכי טרור צריכים להיות מחוץ לכנסת.
0: אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
6: שלום ולילה טוב נועם.
0: אז מה צפוי מחר?
6: באיזה היבט?
0: שבעדת הבחירות דנים במי לפסול, במי לא לפסול. מה ההליך הפרוצדורלי?
6: כן, לא שמעתי את הפתיח של הדברים. תראה, אני לא צפויות דרמות מבחינת פסילת מפלגות.
0: אופ, אבי, נותקת לנו. בוא ננסה רגע שוב לחדש את הקשר עם אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, ביטוק התחיל לדבר על כך שלא צפויות דרמות, על אף שיש מי שיגידו שכנראה תהיה פסילה בוודאות של מי מהמפלגות הערביות ומהח"כים הערבים, כי בסוף עדיין יש שם רוב ימני בוועדה עצמה. אבי כבר חזרה איתנו? עוד לא איתנו. אוקיי, מנסים להעלות אותו שוב לשידור, ננסה רגע לחזור חזרה אל אבי מוסקוב כדי לשמוע ממנו מה צפוי שם מחר בוועדת הבחירות, בדיונים שיערכו גם מחר גם אחרתיים. היום היה איזה דיון התכנסות של הוועדה עצמה לקראת אותם יומיים, מבקשים לעשות את זה כמה שיותר קצר, לא להאריך יותר מדי. גם זה הדבר צפוי להיות מועבר לפי הבנתי בשידור חי של כל הדיונים האלו של הפסילות. כך או כך, בינתיים עושה רושם שהוועדה הזאת שיש בה ייצוג ימני, רוב ייצוג ימני, כן עשויה לבוא ולפסול, אחר כך אבל אנחנו כולנו מכירים את ההליך, שבדרך כלל אותם נפסלים הולכים לבגץ, שם הם מקבלים את ההכשר. באמת הפעם השאלה המהותית היא, מה יקרה כלפי יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה?
6: על
0: הנה, חזרת אלינו, רגע, אבי. אבי, חזרת, שומע אותי, אבי?
6: כמו למשל מיכאל בן ארי, שאני לא חושב שאפשר לחשוב אפילו שהוא דומה כעין וכאפס לאמירות הקיצוניות של המטורללים.
0: אבי, אתה שומע אותי או שרק דיווח כך?
6: כן, יש כאלה
0: קצת יותר... אתם שם בהפקה? נסו רגע לבדוק, יכול להיות שהוא פשוט לא שומע, הצלחתם להוריד אותו, הוא לא היה בקו, המשיך לדבר ולדבר. כן, תנסו שוב לחזור חזרה אליו, כדי שנוכל לשמוע ממנו את הדיווח במלואו, כי ממש התחלנו לשמוע את ההתחלה, ואחר כך נקטע. עוד יש מי שיחשבו שזה היה פשוט מוקלט, ולא היא. אבי, אתה שומע אותנו עכשיו?
6: כן, כן, עד איפה שמעתי, כי אני דיברתי איתו רבות.
0: האמת שלא שמענו כלום, שמענו את תחילתו של הדיווח ממש כמה שניות, ופשוט המשכת לדבר מסתבר, וניסינו לפנות אליך חזרה, אבל ללא מענה. אז בואו נתחיל את זה שוב. אז אמרת שלא צפויות דרמות, אבל...
6: אמרתי שלא צפויות דרמות למעט, ואני נותן פה הערכה זהירה ומסתכן, שסמי אבו שחאדה ייפסל מלהתמודד בבחירות.
0: רגע, ואחרים לא? מפלגות ערביות, אתה חושב שבוועדה ששם יש רוב ימני, הם כן יצלחו את זה? זאת אומרת, זאת תהיה הפסילה היחידה?
6: אני חושב שבוא נגיד מבחן התוצאה הסופי.
0: לא, לא, לא, הסופי ברור לנו, הסופי גם לא בטוח זה. הסופי זה בגץ, הרי הם שם מה שרוצים עושים.
6: לא, אני חושב שבמקרה הזה גם בגץ יפסול אותו. ככה אני חושב, אתה יודע, יכול להיות שאני מסתכן פה באימור מופרע למדי. אבל מבחינת שאר המפלגות בהיבט של ועדת הבחירות, כפי שציינת שיש שם כיום רוב ימני, ייתכן ויהיו עוד מפלגות, ייתכן שיהיו עוד מפלגות שיפסלו, אבל אין לזה יותר מדי משמעות, זאת אומרת, יש לזה משמעות, אבל בסוף, כמו כל דבר כאן במדינת ישראל, בסוף האירוע יוכרע אך ורק בבגץ, גם אם מחר כל המפלגות תיפסלנה, המפלגות הערביות, נגד כולן הוגשו עתירות, גם נגד עוצמה יהודית ונגד יעל גולן, ואתה יודע, זה חגיגה שלמה, הסיפור הזה של פסילת מפלגות שממש יוצא מכלל פרופורציה, כל אחד מנסה לפסול את השני, אבל בסדר, זה ההליך הדמוקרטי כאן, אבל בסוף מי שיקבע זה בגץ, אבל האירוע הזה של פסילת מפלגות זה אירוע פוליטי לחלוטין, כבר כמעט לא אירוע משפטי, כל מפלגה מנסה להוכיח את כוחה, ובהיבטים, למשל עוצמה יהודית היא זו שמנהלת את המאבק העיקש נגד המפלגות הערביות, נגד סמי אבו שחאדה, שבאמת הוא באמת חצה כל גבול, וגם אפילו במושגים של המפלגות הערביות הוא באמת הקיצוני שבקיצוניים.
0: תמיד בלד מצליחים לייצר את הקיצוניות הזו, אבל לא זכור לי שהם נפסלים והם לא יכולים להתמודד.
6: אבל פה עם האירועים של השביעי באוקטובר, גם יש פה שני היבטים. א', חל שינוי ברמה הציבורית, הפוליטית, המוסרית. סתם, כולנו יודעים, חל שינוי בתפיסה של הישראלים, כולם הלכו ימינה. וגם בהיבט הכואב שלה, בהיבט הכואב שלה של האירוע, שיום אחרי זה, בשמיני לאוקטובר, כשהוא מתראיין, ובהרבה מובנים נשמע ממנו שהוא אפילו תומך במעשה, לפחות באופן חלקי, אין איזה שום לגיטימציה. תראה, קרה אירוע חריג. אני לא זוכר דבר כזה שמפלגות האופוזיציה, לפחות בחלקן, בוודאי אייזנקוט ועוד גנץ תומכים בפסילה שלו. אני לא יודע, נועם, אתה תגיד לי אם אני טועה, כי אתה היסטוריון יותר גדול ממני, אבל שהאופוזיציה תמכה בתמיכה של חבר כנסת ערבי, אני לא זוכר דבר כזה, ודאי לא
0: בהיקפים האלה. הייתה בהחלט גם בעבר, בעיקר ממפלגות מרכז, אבל כמו שאתה אמרת קודם, זה לא משהו שהוא רלוונטי בסוף, כי שוב, הכל פוליטי. הם בדרך כלל, זה היה למיטב זיכרוני על מפלגת בלד, על חברים במפלגת בלד, נפסלו, וזה הגיע לבגץ, ובגץ אישר. אגב, כשאנחנו זוכרים את מי בגץ כן פסל מלרוץ, גם
6: מיכאל בן-ארי,
0: נכון, בכנסת ה-21 זה היה מיכאל בן-ארי, ואחר כך ברוך מרזל וגופשטיין בכנסת ה-22. למיטב זיכרוני לא היה חבר כנסת ערבי שנפסל אי פעם בבגץ מלהתמודד.
6: אז יכול אם ככה, ייתכן וייווצר פה תקדים, ייתכן, אני אומר לך שאני, יש לי צעד, אני מעריש שיתפסל.
0: זהו, שאני באתי לומר לך שהאם להשתמש במונח שאתה בדרך כלל משתמש בו כאן, לא לעצור את הנשימה, אז אבל אתה אומר, אתה מעריך שכן. טוב, אתה יודע מה? בוא ננסה רגע ללכת על משהו אחר, של אימור נוסף שתיתן לי. אבל לפני כן אני רוצה לשמיע לך את הדברים, ואז תגיד לי מה אתה אומר על זה. תקשיב.
7: קדנציה הקרובה, אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצהל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם, של מדינת ישראל. בעזרת השם, אני רוצה להוביל כמה שינויים מרכזיים. אחד, תוכנית אסטרטגית לעידוד הגירה מרצון גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. משרד הביטחון בראשותי יטפל באירוע הזה כיעד ראשון במעלה. אני רוצה להזכיר לכולכם, היינו כאן במלון הזה כמה סמלי במסיבת עיתונאים שבו הכרסתי אני רוצה להיות השר לביטחון לאומי של מדינת ישראל. היה מי שפקפק, היה מי שזלזל, היה מי שאמר זה לא יצליח לו. בניגוד לכל התחזיות, בעשר אצבעות, מאיתמר, אבל של שושנה משכונת הקורדים, וצדוק משוק מחנה יהודה, הפכתי להיות השר לביטחון לאומי של מדינת ישראל. בעזרת השם יתברך, אני מתכוון להיות שר הביטחון של כולם.
0: איתמר, הבן של שושנה משכונת הקורדים וצדוק ממחנה יהודה. אגב, אם תרצו מתישהו שאלה לחידון האקטואליה בשנה הבאה, תזכרו את המשפט הזה, משפט שהוא די חוזר עליו בדרך כלל במערכות בחירות, איתמר, הבן של שושנה משכונת הקורדים. אבל שנייה, מוסקוב, לפני שאני שואל אותך רגע מה אתה אומר על זה, יעקב ריבלין כותב לי ש... אולי זה קונספירציה, אבל הוא חושב, אתה יודע, יכול להיות שהתמיכה של אייזנקוט כדי לפסול את אבו שחאדה מבלד והצירוף של היועצת המשפטית לעמדה הזו, זה לא באמת בגלל התנגדות לתומכי טרור, אלא שיש להם שיקול אחר, שיקול זר מה שנקרא, שאולי אפשר לצרף בכלל את הרשימה הערבית אחר כך, אחרי הבחירות לקואליציה עם התנגדות ציבורית מופחתת. אתה יודע מה? לא בטוח שזה לא נכון הקונספירציה הזאת, לך תדע. בפוליטיקה הכל יכול להיות. טוב, אחרי ששמעת את ה...
6: אני לא חושב שמישהו, לא חושב שמישהו מתכנן לצרף את סמי אבו שחאדה בכל מקרה לקואליציה, הדיבור,
0: לא, אבל לקבל, אבל לקבל מהם תמיכה מבחוץ, למשל להדחת יושב ראש כנסת, או כל מיני דברים, אז יגידו, הנה זה לגיטימי, גם אין שם את באמת מה שיגידו תומכי טרור, הרי פסלו אותו אחד, יגידו, אז אתה יודע מה, זה קונספירציה שבהחלט יכולה להתיישב כמשהו שתופס ראש, מה שנקרא. טוב, שמעת את איתמר בן גביר? אתה רוצה לאמר? יקבל? לא יקבל את תיק הביטחון, כי אתה יודע, אם היינו שואלים את זה לפני 4 שנים על תיק לביטחון פנים, סביר להניח שגם כן שם, באותו מלון, כמו שהוא אומר, היינו אומרים בסדר. אז אמר, אז ביקש, אז דרש, אז ידרוש. אבל בסוף הוא קיבל.
6: שמע, זה ככה, באינסטינקט הראשוני, אני אגיד לך שזה נשמע זוי ומופרך. אבל כמו שאתה אומר, אף אחד לא חלם שבן גביר יהיה שר המשטרה, שר לביטחון לאומי, והוא עצמו אומר זאת בנאום. כשבן גביר דרש את התפקיד, כולם גיחכו ואמרו שהוא חי בסרט כלשוננו, שאין שום סיכוי שנתניהו המתון, המחושב, יאשר דבר כזה, והוא לא ירצה שיהיה לו כאלה פרובוקציות, אבל הנה זה קרה. בן גביר פה הולך על סולם מאוד גבוה, גם תיק המשפטים לטלי גוטליב, שהיא גם שנויה במחלוקת לא קטנה בעניין הזה, וגם הוא עצמו ביחס לתפקיד הביטחון. הדבר הזה, תראה, מבחינת בן גביר, הקמפיין הזה הוא טוב, שבן גביר מכוון גבוה לבייס שלו, לבייס החזק שלו, זה הולך טוב. האנשים רוצים, אוהבים אותו, רוצים לראות אותו בתפקידי מפתח, וגם את טלי גוטליב. אבל הדבר הזה עשוי לפגוע מאוד דווקא בגוש, בגוש הימין. זאת אומרת, ההצהרה הפוליטית הזו, עזוב מה יקרה בפועל, ההצהרה הפוליטית לכשעצמה עשויה לפגוע דווקא בגוש הימין, כי בן גביר יש לו כאמור את הבייס שלו, אבל יש לו גם בתוך הימין לא מעט אנשים שרואים בו כאיש מסוכן. אני מדבר על הבייס הימני החזק, רואים בו כאיש מסוכן לתדמיתה של מדינת ישראל וכולי. לא נכנס אם זה נכון או לא, זה לא האירוע. בסוף יש רבים שרואים בו כך. ולכן כשאתה, וראינו גם את האופוזיציה כבר מתחילה במתקפה. מבחינת האופוזיציה, זו מתנה. ההצהרה הזו היא מתנה. מבחינתם עכשיו יוצאים לקמפיין עזרה וקמפיין תבהלה, מה שנקרא, על האפשרות בכלל שבן גביר יהיה בתפקיד שר הביטחון. אנחנו זוכרים את כל ה... זה חוזר על עצמו. אז גם לפני כן כולם הזהירו מזה שהוא יהיה חבר קבינט, שר המשטרה וכולי, באופוזיציה.
0: אז אולי יגידו שלא כצעקתה, כבר הזהרתם גם אז, זה לא כצעקתה. אבל אני תרשה לי לומר, אני דווקא מעריך שבן גביר לא באמת חושב שהוא יקבל את תיק הביטחון. בסוף מדובר בתיק ששייך למפלגת שלטון, והוא עושה זאת, שים לב, לא בכדי, בחיבור בצוותא אחת עם תיק המשפטים. הוא מייעד את זה כביכול לטלי גוטליב, אבל בסוף בן גביר עורך דין מנוסה, הוא רוצה להיות שם בתיק המשפטים. אני לא חושב שהוא חושב גם שהוא יקבל את תיק הביטחון, אולי כמו סמוטריץ' שר במשרד הביטחון. אבל עוד חזון למועד, עוד חלום למועד, מה שנקרא. בוא נחכה ונראה מה יהיה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, מן הסתם אנחנו נתראה גם מחר אחרי הדיון הראשון בוועדת הבחירות. תודה שהיית איתנו, אבי, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב.
0: עכשיו לאיציק דדיה, פיני איינורן, קוראים לשיר צעקות.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
9: שיא החשמל והמיזוג.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
12: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. 1-800-665.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
16: 15 דקות לקראת חצות. דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום.
17: שלום, ערב טוב, לילה טוב לכם.
16: זהו, אצלנו לילה טוב, אצלכם צהריים, נכון?
17: כן, כן, אחר הצהריים, תודה, היום עמוס מאוד, פתיחת העצרת, אנחנו מאירוע לאירוע.
16: כן, וכבר יש לא מעט כותרות שיוצאות משם מהעצרת, שקשורות איכשהו בישראל. האחרונה שבהם, אני אקרא לו שונא ישראל, מקרון, נשיא צרפת. היית שם כשהוא נסע את הדברים?
17: לא, לא הייתי בנאום שלו. כל שנה הוא מגיע עם אותם דברים לא מדויקים. גם היום, אתה יודע, כאשר אנחנו עדיין כולנו מצטערים על הרצח הנורא של אזרח ישראלי וצרפתי, הוא יוצא עם אמירה מטומטמת שאומר שאין טרור חמאס ביהודה ושומרון. אתה יודע, הוא יודע שזה לא נכון, אבל לצערי הרב, כאן באום התחיל היום הגל של השמצות נגד ישראל, ויש תחרות. ארדואן התחיל בהתחלה, דיבר על מחנות ריכוז, מקרון מדבר על זה שאין חמאס, כל אחד מתחרה בשני.
16: אגב, ראיתי שכשאצל ארדואן, כשהוא התחיל שם את הדברים, אתה יחד עם יתר המשלחת פשוט קמתם ויצאתם, ואני מכיר את דני דנון מהכנסת, מהימים ההם, שכשיש משהו שמאוד מאוד מכיס אותו, הוא לא רק קם ויוצא, אלא גם צועק. זה לא מקובל שם בצרת האום לבוא ולעשות איזה אי אלו פרובוקציות כאלו ואחרות?
17: זה שצריך לצעוק צועקים, אבל דווקא אני חושב שהוא רצה את זה, הוא רצה את תשומת הלב. הרי זה מה שהוא עושה, הוא לא אכפת לו בכלל מהנושא הפלסטיני, לא אכפת לו ברצועת עזה, הוא מחפש תשומת לב, ולכן אני בחרתי לא להעניק לו את האימות שהוא כל כך חיפש, פשוט לצאת ולא לשמוע אותו. המסר עבר, אתה יודע, בכל הערוצים, בעיקר ברשות הערביות, כמובן צילמו אותנו וצידו את היציאה שלנו, הצלחנו להעביר את המסר הזה, בלי לתת לו את התענוג שהוא רצה אימות עם ישראל.
16: אגב, אם נניח היית כן יושב שם באותם רגעים כשמקרון מדבר, להערכתך כן היית מתפרץ לעברו על הדברים שהוא בחר לבוא ולומר שחמאס לא נמצא ביהודה ושומרון?
17: תראה, אנחנו מכירים שנים רבות וגם את הכנסת. זה לא כמו בכנסת שאתה יכול להתערב. באום, בעצרת הכללית, אין לך את המיקרופון, וזה שהנואם נמצא על הבמה מאוד רחוקה, אז אתה יכול להשמיע איזושהי אמירה, אבל מי ששומע אותה זה בעיקר מי שיושב לידך. ולא מי שנועם מעל הפודיום.
16: למרות שבדרך כלל המצלמות גם מכוונות לך, אל שגריר ישראל באום, כאשר אותו אחד מדבר נגד ישראל, וסביר להניח שכן היית מקבל את הפוקוס באותם רגעים, אילו היית בא ויוצא במחאה, לא?
17: בהחלט, כדי יצאנו גם, אבל אתה לא שומעים את מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד את הדברים, אבל זה לא נשמע במיקרופונים.
16: אגב, נותר הקליטות, מי הוא באמת חושב שנמצא שם באותם ביהודה ושומרון? מי הם המחבלים שמרצחים? האם הוא גם חושב כמונו שזה לא רק הרשות הפלסטינית, או שלשיטתו זו רק הרשות הפלסטינית, כי חמאס לא נמצא שם, אבל זה כבר צריך לשאול אותו. דני, מה צפוי לנו עוד מעבר לנאומו של ראש הממשלה שצפוי ביום חמישי? עוד רגע ניגע בזה גם, אבל מעבר לכך, מה עוד צפוי לנו שם?
17: יש עוד נאומים של מנהיגים שונים, גם האזור, מעניין לשים לב לדברים של איחוד האמירויות, בחריין, אבו מאזן לא מגיע לפה גם השנה, וטוב שכך, האמריקאים בצד נכון החליטו שלא לאפשר לו לקבל ויזה ולנאום באום, בגלל שהוא ממשיך לשלם מסכורות למחבלים ולהלל את מעשי הרצח הנפשעים האלו, ואנחנו מעריכים את העמידה שלהם בנושא הזה. אמרתי היום למזכיר המדינה רוביו, שזו הייתה החלטה נכונה של האמריקאים, וטוב שהם קיבלו את ההחלטה הזאת. הוא ישלח קלטת וידאו עם הנאום שלו. אני מניח שהוא יחזור על אותם שקרים.
16: כן. טוב, ועכשיו בוא ניגע בנאומו של ראש הממשלה. נתניהו צפוי מחר לצאת מישראל, להגיע ביום חמישי, להיות שם ממש שעות בודדות, ולשאת דברים. אתה יודע כבר לומר לנו אילו דברים, ראש הממשלה מעדכן אותך, או שאין לך שמץ של מושג מה הוא צפוי לעשות, ויהיה אילו גימיקים הוא יוציא לנו שם?
17: תראה, יש כיוונים, אבל ראש הממשלה אוהב להשאיר את הקלפים קרוב לחזה ולהפתיע. הוא מבין את החשיבות של הבמה הזאת, שהוא באמת יכול להעביר מסרים לכל העולם, הוא יודע לעשות את זה בצורה מצוינת, ולכן גם הוא עושה את המאמץ להגיע, מאמץ כדי באמת להעביר את המסרים האלו לכל אומות העולם. הוא יגיע לכמה שעות, ינחת בבוקר, יגיע לאום לנאום, ולאחר מכן יחזור חזרה לישראל לחגוג את חג הסוכות בארץ.
16: אז זהו, זו נקודה מאוד מעניינת, כי אתה יודע, בדרך כלל ראש הממשלה לא מפספס לישות בניו יורק, לישות שם בארצות הברית, גם פגישה בדרך כלל עם הנשיא טראמפ, הפעם זה שונה, אין פגישה עם טראמפ, אין יותר מדי שעות של שהייה שם בניו יורק, מה זה בכל זאת האירוע הזה שבין האמריקאים, או אולי הסיפור של מדני, מה הסיפור פה, למה בעצם זה קורה כל כך קצר?
17: השבוע הוא שבוע לחוץ, סיימנו את יום הכיפורים, אנחנו נערכים לסוכות, שבוע מאוד
16: כן,
17: שפוך.
16: כן, זה בדרך כלל, אנחנו לתפירות. תמיד זוכרים, זה נמצא תמיד בתקופה הזאת, בספטמבר, ובדרך כלל זה נופל על החגים שלנו תמיד.
17: כן, אבל יש גם מערכת בחירות בישראל, וראש הממשלה נמצא בתוך המערכת הזאת, ולכן, אתה יודע, הוא לא ויתר על הבמה הזאת, אבל הוא, כמו שציינת, הוא קיצר מאוד את הביקור, והוא יחזור כמה שיותר מהר לארץ.
16: והעובדה שהוא לא נפגש עם הנשיא טראמפ, מלמדת אותנו משהו?
17: לא, תראה, אני מכיר את הפרטים, הנשיא טראמפ היום בלילה כבר חוזר לוושינגטון, מחר הוא נערך לביקור ממלכתי של נשיא סין, דבר שהוא משמעותי מאוד עבור ארצות הברית, דבר שנקבע לפני הרבה חודשים, ולכן לא יהיה מפגש, אבל אתה יודע, הם נפגשו כל כך הרבה פעמים, שאם רוצים לדקדק, אז הפגישה האחרונה הייתה בסוף חודש יולי, ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן הם נפגשו 8 פעמים, שזה, אתה יודע, שיא, הרבה יותר מכל מנהיגי אחר בעולם, והקשר הוא טוב, מדברים, בהחלט יש קשר חזק וטוב.
16: תגיד, וזה לא חשש מאפשרות של פגיעה בראש הממשלה? משהו שמידע מודיעיני שיש?
17: אני לא חושב, אתה יודע, אנחנו מתאמים את הביקור עם מחלקת המדינה, עם ה-State Department, ועם כל האזהרות והאיומים של ממדני, הוא לצן. ברור שאין לו שום מנדט בנושא הזה, מי מגיע לניו יורק, מי נועם באום, הוא פשוט מחפש כותרות.
16: לא, אז רגע, את מדני. לא, אני שואל מבחינה ביטחונית, האם יש חשש ביטחוני, ולכן יכול להיות שזאת הסיבה האמיתית לביקור בזק, קצר?
17: אני לא חושב, אתה יודע, אנחנו סומכים על מחלקת המדינה, הם מאבטחים פה ראשי מדינות מכל העולם, כבר הרבה מאוד שנים, בצורה מאוד רצינית, מקצועית, וראש הממשלה היה פה, וגם, אתה יודע, מגיעים לפה. שרים, ראשי ממשלה, הנשיאים, הם יודעים לנהל את האירוע הזה.
16: מעניין. דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה. שיהיה חג שמח כמובן.
17: תודה רבה.
16: עכשיו לחדשות טובות, פינתו של משה ארלנגר, הנה.
18: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
16: לילה טוב, משה.
19: לילה טוב נועם, מה שלומך?
16: ברוך השם בסדר, איך עבר הצום?
19: אתה יודע, עבר, ברוך השם, כן, עבר.
16: בתפילות, נענו, התקבלו, זה מה שחשוב.
19: זה אנחנו נדע בעזרת השם, מהלך השנה הקרובה, האם התפילות התקבלו, אנחנו בתקווה שכן. אבל בהחלט עבר יום כיפור, בתפילות טובות. כן, היה בסדר גמור. גם עבר בשקט, שזה גם ברכה בפני עצמה. טוב, אני רוצה לדבר על משהו שזה בעצם, האמת שזה מתקשר לי למשהו קצת, גם ליום כיפור, מוצא יום כיפור, ועכשיו אנחנו בימים לקראת סוכות. אתה יודע, לפני כמה ימים אני מקבל, ממש בערב שבת זה היה, אני מקבל טלפון ממתנדב של ארגון שנקרא נחזיק חזק. שמעת פעם על הארגון הזה?
16: לא, טוב. מה זה?
19: אז זהו, אז אני אספר לך על הארגון, ולמה אני בחרתי בהם היום לחדשות הטובות. זה ארגון שהאמת שאני התוודעתי אליו רק בתקופה האחרונה, לצערי הרב, בשל הנסיבות המשפחתיות, אחי שנהרג בתאונת דרכים. ארגון שמסייע לאלמנות ויתומים בצורה מעניינת. אתה יודע, בדרך כלל ארגונים מסייעים בכל מיני דרכים, הם מתמקדים בסיוע טכני. בוא נגיד ככה, אם יש משפחה שהמקרר מתקלקל, או המזגן נוטף, או צריך, אתה יודע, לתקן משהו בבית, הם שולחים מתנדבים, והמתנדבים באים ועושים את המחליפים, או מתקנים מה שצריך לתקן בבית. ואני מקבל טלפון בערב יום כיפור, הוא אומר לי, תגיד לי, יש לאחיינים שלך ארבעת המינים? אני אומר לה, וואו, שכחתי מזה בכלל, אתה יודע, זה לא משהו שאומר לך בראש. אמרתי לו, לא, עוד לא טיפלנו בזה. אז הוא אומר לי, אתה יכול לאסוף, הוא נותן לי כתובת וטלפון, מחכים לך ארבעה סטים של ארבעת המינים.
16: וואו.
19: כן. ובערב יום כיפור הלכתי לאסוף את זה, וצריך באמת להגיד ישר כוח גדול לארגון הזה, נחזיק חזק של...
16: כל הכבוד להם. כן. כל הכבוד להם. איזה יופי. טוב, כן. אני חושב שאתה מקדיש להם איזה שיר עכשיו אחרי הדבר
19: כן,
16: הזה.
19: כן, אני מקדיש להם שיר, אבל כמובן אני באמת רוצה לומר שאנשים לפעמים לא יודעים שצריך, שיש אנשים שיכולים לעזור בדברים הקטנים והפשוטים האלה, וזה הרב עזריאל איינפלד, שהוא יושב ראש הארגון, מנכ"ל ארגון, אתה יודע, ארגון שעובד בשקט, מה שנקרא, לא ברעש גדול.
16: טוב ששמת אותם גם בפרונט, ואנחנו שומעים אותם עליהם.
19: כן.
16: כל הכבוד להם, מצדיעים לכם.
19: מצדיעים להם.
16: מה אתה שם להם?
19: נקדיש את השיר של חיים ישראל, אבא.
16: יפה.
19: כן.
16: יפה. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צונמן, נורי כהן הטכנאי, אבנר שרון עורך הלשוני. ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: קול ברמה, 92.1 FM.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוח כוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה. צמוד לתחנת הרכבת, קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5.
8: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
9: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנ"ס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט במעמד הרב צביקה כהן.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
10: קול ברמה. החדשות.
11: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי גורם אמריקני נפגש במשך 3 שעות עם משלחת איראנית בשולי כינוס עצרת האום. זו הייתה פגישה מאוד מועילה, אני מצפה שהם ירצו להגיע לעסקה, אמר טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הכריז כי הוא מעוניין בתיק הביטחון בממשלה הבאה. במסיבת עיתונאים שכינס הודיע בן גביר כי הוא מייעד את תיק המשפטים לחברת הכנסת טלי גוטליב. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם משפחתו של נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, שנרצח בפיגוע בבנימין לפני יום הכיפורים ומסר את תנחומיו. נתנאל היה גיבור, לוחם מילואים מסור, ראש משפחה שהילד דוגמה ומופת בנתינתו והקרבתו למען תקומת עם ישראל בארצו. דברי נתניהו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי הגיב על הפרסום של משרד החוץ הישראלי לפיו רוצחו של נתנאל שוקרון, השם מקום דמו, יקבל קצבה מהרשות הפלסטינית. ארצות הברית דורשת את זה זמן רב מהרשות להפסיק את התגמול למחבלים שרצחו יהודים. הדבר הזה חייב להיפסק, הדגיש האקבי. קולומביה הודיעה לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג כי היא מושכת את תמיכתה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה. המהלך מתבצע כחלק מהשינוי ביחס לישראל של אבי ציר נשיא קולומביה החדש. היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה סיכלה מזימה לפגוע בקהילה היהודית בעיר מנצ'סטר. שני חשודים בשנות ה-30 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה הבריטית. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, נצח חמה ב-6.35, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.55 ולפי הגר"א ב-9.31, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10.08 דקות ולפי הגר"א ב-10.32. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחר מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ וימים חמישי ושישי יהיה דומה.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלה החדשות לשעה זו מכל ברמה לכל המאזינים, לילה טוב ובשורות טובות.

ולילה טוב, מאזינים יקרים, חצות הלילה. איזה זכות לנו, שוב נפגשים בעזרת השם, ולאחר מכן נתחיל את החורף, לילה לילה, בכל יום שלישי, בחצות הלילה, בשיחת חברים, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. בשעה כזו, האמת שהיום די הרבה אנשים ערים, בגלל הסוכות ילכו מחיל אל חיל, ואנחנו פה בעזרת השם ובישועתו, עם המון דברים נפלאים שאנשים שלחו, והרבה דברים יקרים מאוד, ממש יקרים מפנינים, ובסופו של דבר כולנו רוצים להתחזק, להתקרב, לתת אור לנשמה, לתת תקווה טובה לדורשיך, כמו שכתוב. ואנחנו מתחילים.

תודה לאורי כהן, תודה לכל מי שנמצא כאן, יחיאל צולמן, תודה לכל הצדיקים שנמצאים מאחורי הקלעים. שכרכם הרבה מאוד, בזכותכם כל השופר, כל ברמה נשמע, ואנחנו יכולים באמת לשדר את הדברים בכל הארץ יצא קבם, גם בצפון הרחוק וגם בדרום, וכולם איתנו פה. והשמחה רבה באמת לראות את הדבר הקדוש והנשגב הזה פורץ גבולות, מגיע לעוד עיר ולעוד עיירה ולעוד יישוב ולעוד מושב. סייניך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, ממש מלא הארץ דעה את השם, כמיים להם מכסים. וכשנתחיל באמת עם הסיפור המדהים הזה שקרה בראש השנה לפני כ-1800 שנה, וזה סיפור שהוא לא ממש מוכר, סיפור במדרש על זוג יוחאי ושרה שפנו להתגרש. יוחאי כבר פנה לשדכן לבדוק אפשרות לשאת אישה אחרת. הם היו בטוחים שהם מסיימים בגלל שהמון שנים לא היה להם ילדים. והאישה שלחה את בעלה לרבי עקיבא ואמרה לו, בוא תשאל את הרב מה לעשות, רבי עקיבא גדול הדור. כשהיא שמעה על הרצון שלו להתגרש, היא רק אמרה לו תפנה לרבי עקיבא, אבל היא הלכה וממש בכתה מעין הפוגות, לא הפסיקה לבכות. היא הייתה בצום ובבחיות עצומות. ורבי עקיבא אמר לו, תבוא אחרי ראש השנה. אחרי ראש השנה, אחרי הימים המסוגלים האלה, ונעשה גט. אם באמת אין לך ילדים כל כך הרבה שנים, אם אתה רוצה ילדים, ההלכה אומרת. וכמובן, שיוחאי אמר לו, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה. והוא קבע איתו, שמיד אחרי החגים, יהיה פוגט. אבל בליל ראש השנה יוחאי חולם שהוא נמצא ביער גדול, רוב העצים ירוקים ונותנים פירות, ויש כמה בודדים שהם נראים ישנים, עצים שהולכים ממש מתים בלי אפשרות להוציא פירות, בלי עלים ירוקים. והוא מסתכל על העץ הזה, על אותו עץ, אחד מהעצים, והוא מבין שזה העץ שלו, והוא מבין שאין לו פירות. ופתאום משום מקום מגיע מלאך עם צלוחית עם מים, הוא שופך על העץ והעץ מתחיל להוציא פירות. אחרי ראש השנה הוא הולך לרבי עקיבא ושואל אותו, מה זה בדיוק? מה פשר החלום הזה? שרה מתלווה אליו אשתו, ורבי עקיבא מסביר ליוחאי שהצלוחית זה הדמעות של שרה, התפילות והדמעות שהיא שפכה לפני הקדוש ברוך הוא. חי שהצלוחית זה הדמעות של שרה, התפילות והדמעות שהיא שפכה לפני הקדוש ברוך הוא.

הצדיק הקדוש הזה שנולד בזכות התפילות והדמעות. וזה הזמן שבאמת אנחנו נמצאים בימים כאלה כל כך מסוגלים, עד הושענא רבה, מראש השנה עד הושענא רבה, אולי מראש חודש אלול, שהמלך בשדה, תכף גם נספר את הסיפור שאנחנו נוהגים לספר בכל שנה מחדש, בימים האלה, על המלך בשדה, אחד הסיפורים המופלאים ששמעתי אי פעם, וגם מהתגובות שלכם, באמת סיפור מדהים, אבל כאן אנחנו רואים בעצמנו את ה... אי אפשר בעצם לתאר במילים איך הכל התהפך לטובה. פשוט מסתכלים על הסיפור כמו שהוא, ורואים את שרה שהיא בוכה ובוכה ובוכה, ובסופו של דבר מצליחה להפוך ולשנות את הטבע ולהביא לישועה מושלמת. וככה, ככה נולד רבי שמעון בר יוחאי. אז זה המון תקווה לנו, המון המון בשורה, לדעת שהכל הכל יכול להתהפך לטובה. ובעזרת השם, כמו ששרה הצליחה, גם כל אחד ואחת שעכשיו בעזרת השם לוקחים את הימים האלה, כולל הושענא רבה, שזה יום מאוד מאוד קדוש, אנחנו פשוט מתכוננים אליו, וגם בימים האלה, מחיל אל חיל, בין כיפור לסוכות, שעם ישראל נמצא בכזה מצב של קדושה, עם ישראל נמצא בכזה מקום של טהרה, עם ישראל נמצא במקום של טהרת הלב, זה הזמן שכל אחד ואחת יפעלו בעזרת השם ישועה, ואפשר גם לומר בזכות רבי שמעון בר יוחאי.

ואנחנו ממשיכים, היות ואנחנו מדברים על סוכות, אז שימו לב לסיפור שכתב הרב בידרמן בבאר הפרשה, וישר כוח למי ששלח את זה. שימו לב לסיפור הבא, איזה סיפור מדהים, סיפור נפלא ששמעתי מבעל המעשה, ככה הוא כותב, ואפשר ללמוד ממנו על מעלת הוויתור שיכולה להציל אפילו ממיטה. הוא מעשה שהיה כך היה באחד מיקירי ירושלים. איש בעל משפחה, ומשפחתו גדלה, והמקום איפה שהיה עושה את הסוכה במרפסת צר מלהכיל, והחליטו הילדים לבנות סוכה רחבת ידיים בחניה. ובאמת הלכו, מדדו, קנו, וכשהם באים להקים את הסוכה, מגיע אחד השכנים ואומר, זה החניה שלי, ואני מבקש לא לעשות כאן את הסוכה. אחרי שהסוכה עומדת על המקום, כל כך הרבה זמן, עמל ותורח הם השקיעו, אבל עומד האיש ואומר, אני לא מוכן. טוב, הילדים כמובן התחילו לכעוס, מה פתאום, זה לא שלו, מידת סדום וכולי. כן מותר לו להגיד, אסור לו, זה שלו. בקיצור, אבא עמד ואמר להם, תקשיבו, זה לא משנה אם זה שלו או לא. אין אף כמינה. דבר אחד בטוח. אני לא הולך לשבת בסוכה שעושה צער ועוגמת נפש למישהו אחר. אם אתם רוצים שאני ארד לסוכה החדשה, אתם צריכים למצוא מקום אחר כדי שהשכן לא יקפיד. והם הבינו שאין ברירה, הלכו, פרקו והעבירו את הסוכה למקום אחר. ומספר ככה, במוצאי יום טוב ראשון של סוכות באמצע הלילה, הם שומעים פתאום חבטות הזאת. מה שקרה, הם רואים אבנים שחיפו את הקיר, אבן ירושלמית, שנפלו מגובה על המכונית של אותו אדם. זאת אומרת, איפה שהייתה אמורה להיות הסוכה. ממש ניצלו ממוות. זה אבנים, מי שמכיר את האבנים האלה, הן כל כך גדולות, ומגובה עצום של כמה קומות, פשוט סכנת נפשות. אומרים שהמכונית שלו התרסקה ממש. ואם הם היו שם, ישנים שם, בזכות זה שהם העבירו על מידותיהם, שהאבא העביר על מידותיו, לפני משורת הדין, ממש ניצלו. ככה רואים בחוש ממיטה. אנחנו יודעים ומאמינים שבכל פעם יש דבר כזה. רק לא תמיד אנחנו רואים את זה בעין. ופה רואים את זה ככה קצת יותר, כי הסוכה הייתה אמורה להיות שם, וזה מה שקרה. ברגע האמת, כשהאבנים נפלו, הם נפלו על המכונית, ולא על הילדים. זה מזכיר את הסיפור עם החפץ חיים, שהתחתן פעם שנייה. סיפור של החפץ חיים הוא סיפור ממש מדהים. למה הוא התחתן עם האישה הראשונה? נספר אותו בעזרת השם בהזדמנות. למה הוא התחתן עם האישה הראשונה, והוא לא רצה, והוא נסע לבטל את השידוך, ובדרך, בקיצור, סיפור ארוך, עם המון המון מסר. אבל בואו נתרכז רגע בסיפור עם הסוכה. הוא היה נשוי עד גיל 60 עם אישה, ותמיד הוא בנה באותו מקום את הסוכה. ויום אחד, אשתו נפטרה, הוא התחתן עם מישהי אחרת. ואחרי שהוא בנה את הסוכה, היא אמרה לו, ישראל מאיר, נראה לי שהמקום הזה לא טוב לבנות את הסוכה. לא כדאי לבנות אותה פה. עדיף להזיז את זה לצד השני של החצר. בלי עומר ודברים, והדגש על בלי עומר ודברים. כי יש הרבה אנשים שעושים, אבל הם רותנים, הם עושים את זה ב... לא ברוח טובה, אבל הוא ברוח טובה פירק את הסוכה, בנה אותה במקום אחר. אבל לא כאן נגמר הסיפור. כשירדה למטה, היא אומרת לו, ישראל מאיר, נראה לי שאתה צודק. באמת היה צריך לשים אותה איפה ששמת בהתחלה. מה עשה אותו צדיק? בניחות ההלך, פירק בגיל שלו את הסוכה, והעביר אותה למקום הראשון.
זה עבודת המידות של החפץ חיים, שאפשר רק להתפלל שנזכה לה בעזרת השם. אבל גם הוא היה בן אדם. וצריך לזכור שגם הצדיקים הגדולים היו בני אדם, והם אלה שנתנו לנו את האפשרות, כי מראש צורים הראינו, כשאתה מסתכל על צדיק, זה לא רק בשביל להגיד איזה צדיק, איך הוא זכה, זה בשביל להסתכל על המידות הטובות שלו, להסתכל על מה שהוא שבר בחיי חיותו. כולם היה קשה להם לקום בבוקר, כולם היה קשה להם לוותר, כולם היה... אבל מה? כולם הצליחו, כי הם שברו את העץ הרע, שברו את המידות, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים ללמוד. אז לפחות ללכת בדרכיו, אם לא באמת להעביר את הסוכה פעמיים ממקום למקום, אבל יש דברים קטנים. לפעמים בן אדם בבית, יש אנשים שהם רצים שעות לחפש את רוג מעודר, בינתיים בבית שלהם האישה מחכה לאיזה ליחס, לאיזה תכשיט, לאיזה משהו לכבוד החג, אבל הוא עסוק בלולב, באתרוג, בדברים האלה. אמר פעם מישהו, אולי תעזוב את הדרבנן ותתחיל להתעסק בדאורייתא. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר לו, למשל, השנה הזו, הלולב והאתרוג מדרבנן. כי יום ראשון יוצא בשבת, היום הראשון של סוכות. אמר לה, תעסוק במצווה דרבנן, אבל יש גם דאורייתא, שחייב אדם לשמח את בניו ואשתו, ובני ביתו ברגל, צריך לקנות להם, צריך להתייחס, לשמח אותם. אז אולי תעזוב את הדרבנן ותעסק בדאורייתא? אולי? זה באמת לא פשוט, כי אנשים היום, אתם יודעים, הבלבול גובר, והיצר הרע לפעמים גם מתלבש במצוות, ונותן לך להתעסק בדברים שהם לא בדיוק זה, ורק לא מכיר כל כך הרבה אנשים שבחוץ הם מחייכים ונחמדים וטובים, ומנסים לעשות חסד וגמחים וזה, ובבית, שהשם יעזור, איזה יחס הילדים חווים. לפעמים גם אנשים שנקראים אנשי חסד גדולים וכולי, צריך לשים לב שקודם כל, קודם כל, הניסיונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך בבית. בחוץ זה הרבה יותר קל, בחוץ הרבה יותר משבחים, מפארים, מרוממים, מעריצים. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שבחוץ יהיה יותר קל, ובחוץ באמת יותר קל לעשות חסד ולעשות דברים טובים, להתייחס יפה. אבל בבית, לילדים, לאישה, זה שוחק, זה קשה, אבל עכשיו זה הזמן שלנו בעזרת השם להתחזק בזה, בפרט אם החפץ חיים מעביר סוכה בגיל 60 ממקום למקום ומחזיר בלי לרטון ובלי כלום. אנשים שהיו שם אמרו בניחותה, עשה את זה בניחותה, בנחת רוח. אז גם אנחנו, לפעמים האישה נזכרת בקניות אחרי שחזרת, כל מיני דברים כאלה שהם קטנים אבל מאוד מאוד קשים ביום יום, בפרט בזמנים הלחוצים. בניחותה עשה חפץ חיים, וככה גם אנחנו נזכה, שבעזרת השם נזכה לסוכות, לשבת בסוכה הקדושה בצילה דמאמנותה, לשבת ולזכות לאורות הגדולים. והאורות הגדולים, באמת אנשים חושבים לפעמים שהאורות מגיעים ממקום של פרישות וסיגופים, יכול להיות שגם, אבל בדורנו אנו, כשאני מסתכל, האורות הגבוהים זה לשבת עם הילדים, לשמח אותם, עם האישה, נחת רוח, שהמלאכים יגידו, יהיה רצון שיהיה כן לשבת הבאה, לחג הבא. זה מה שאנחנו מסתכלים ורואים, שבסייעתא דשמיא, מי שזוכה גם לילדים שהולכים בדרך השם, זה ילדים שחוו בבית כל כך טוב, כזה אור, כזה אווירה טובה. ומתי הם חווים את זה? ביום יום קשה למצוא את הרגעים האלה, אבל בחגים יש את זה, והרבה. המון. וכל אחד שנותן לילדים שלו, זה עבודת השם אמיתית. זה עבודת השם אמיתית, לשבת עם הילדים, עם האישה, לשמח ושימח את אשתו, שהכל יהיה באווירה טובה, באווירה שמחה, לא קודרת, לא עצובה, לא עם... פעם רבי נחמן הלך עם רבי נתן לאיזה סוכה. זה איש אחד שעבד על הסוכה שלו כל כך הרבה, וביקש מרבי נחמן שיכנס לברך. והוא נכנס. הוא הסתכל ואמר לו, זה סוכה יפה, ויצא. ורבי נתן הלך אחריו ואמר לו, רבי, אתה ראית בטח שזה לא לפי כל הפוסקים, היא לא ממש קשרה.
אמר לו ככה, האיש הזה עמל כל כך הרבה לבנות את הסוכה. אם הייתה פסולה, ניחה. היא לא פסולה, אתה עם חומרות יתרות של פוסקים מסוימים, שהיא לא... יהודי בונה, יהודי יושב, כולו קורן מאושר, מזמין את האושפיזין, מסתכל בסוכה שלו, קורא אולו אושפיזין לעין קדישין, ואתה מספר עכשיו, רוצה לפסול אותה, את הסוכה, להרוס לו את השמחה עם חומרות יתרות. ככה רבנו קרא לזה חומרות יתרות. למה? כי ברגע שיש יהודי ממול, יהודי ממול, שהוא עשה הכל, השקיע בזה, המון המון שבועות, לבנות סוכה יפה ומעודרת מבחינתו, והיא קשרה, היא קשרה, היא ודאי קשרה, רק שיש פוסקים שלו זה, אתה יכול לפסול אותם, ולמה, איך אומרים, מה העומק של הדבר הזה? העומק של הדבר הזה שאנחנו נמצאים בזמן, בן אדם נמצא בזמן, בסוכות, בצילה דמאמנותה, בצל של הקדוש ברוך הוא. עיקר העיקרים זה להיות בשמחה שם. לתת לילדים שמחה. ילדים שמחזיקים הכי הרבה זמן מעמד, זה ילדים שבאו מבתים בריאים. גם אם האבא לא בדיוק היה 100% לפי כל הדקדוקים והמעמיד המעמיד וכולי, לא שמזלזלים בזה. זה מצווה גדולה, להיעדר במצוות, ודאי. אבל שזה לא יהיה על חשבון חלילה, על חשבון הילדים, על חשבון האישה. שלא יראו את הקוצר רוח, וכל החג ייכנס להם רק במתחים. הילדים האלה בסופו של דבר, כשהם גודלים, הם עושים חשבון פעמיים. האם אנחנו רוצים לחיות במקום כזה, שכל הזמן יש מתחים, וכל חג זה תרייג בעיות, לא תרייג מצוות, או שאנחנו רוצים לחיות במקום שהוא כולו, כולו אור, בגדר ההלכה כמובן, אבל הכל אור. מסתכלים על ההלכה כמתנה שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, לא כאיזה עול שאנחנו צריכים עכשיו לפתור את כל הדקדוקים ואת כל בבחינת נרבים, מה שנקרא. אז אנחנו בסייעתא דשמיא ניכנס לסוכות בעוד 3 ימים, בחיוך גדול, בשמחה עצומה, וזה עבודת השם. זה התיקונים של סוכה, זה האורות של הסוכה, זה הכל. כשבן אדם עם המשפחה שלו, ואם יש לו אורחים, תקרינו אווירה טובה, הרגשה טובה, בסופו של דבר, זה מה שנשאר עם הילדים.

ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהאמת שעכשיו היה לנו את הפטירה שלו, ממש ב... לא עכשיו, אמור להיות הפטירה שלו. בעזרת השם אנחנו נציין את הפטירה שלו מיד אחרי שמחת תורה, ואולי נעשה פה בעזרת השם משדר מיוחד על רב לוי יצחק מברדיצ'וב. רב לוי יצחק מברדיצ'וב היה כל כך צדיק בעולמות העליונים, ותכף תראו איך הוא הביא מלמעלה תשובה ממש בעליית נשמה. אבל המעשה שהיה, המסר הוא אחר לגמרי, אולי על רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אלא על מה יכול להיות, מה יכול לקרות כשפוגעים ביהודי. והסיפור שלנו הוא מדבר על יהודי בשם משה, מוישה לקראו לו. הוא היה שואב מים, ובערב כיפור הוא היה ממש במצב קשה, לא הצליח למכור, והיה לו כל כך איסורים שאין לו מה להביא לבית לאכול, וככה הוא נכנס לצום בלי לאכול כלום. עד שהוא הגיע לבית הכנסת והוא ראה שם את השיר שקראו לו יהודה, אולי רבי יהודה, שהשירים מוסיפים להם רבי. ואז הוא מבקש ממנו קמצוץ טבק להריח, לאכול אין לו, קושי שתה מים. ככה הוא נכנס ליום כיפור, אבל הוא מבקש ממנו קמצוץ טבק, וזה כבר התחיל כל נדרי, והשיר כבר התחיל להתנועע. ואז הוא אומר לו, הוא עושה לו עם היד כזה, נו, נו, נו, אתה לא רואה איפה אוחזים עכשיו, איפה נמצאים בתפילה, אתה לא רואה את ארון קודש פתוח, אתה לא רואה את כל היהודים עומדים. הוא עושה לו כזה תנועה, הזיז אותו הצידה, והוא כל כך התבייש, כל כך התבייש. אבל במוצאי כיפור קרה משהו מוזר מאוד. הוא מקבל דיווח שכמה מהיערות שלו נשרפו, ואונייה אחת שלו טבעה. בקיצור, הוא מתחיל להבין שמשהו לא טוב קורה, השיר הזה. עוד דיווח ועוד דיווח, ופתאום עוד משהו קורה, וזה לוקח לו, ומס הכנסה, וממש כל הרכוש שלו הולך ונעלם. ומאידך הוא שומע בצד השני שיש את שואב מים הזה, שעברו ליד הבית שלו כמה גויים ושאלו אותו, למה אתה לא פותח איזה פונדה כאן על הדרך? אין לך כסף? בוא, כך. נותנים לו כסף, הוא מתחיל והוא גודל והוא קונה סחורות והוא מתעשר, וכל העיר עושים חשבון שהעשיר הגדול נופל והעני הגדול עולה. איך זה יכול להיות? עד שנופל גם ליהודה הזה, לעשיר לשעבר, הסימון, והוא אומר, אני חייב ללכת לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב פה בעיר, לשאול אותו האם יש קשר בין הדברים. רב לוי יצחק הקדוש והמקודש עושה עליית נשמה וחוזר ואומר לו, כן, יש קשר בין הדברים, קשר עדוק בין הדברים. האם פגעת בו באיזושהי צורה? לא. לא היה לך שום קשר איתו? היה. הוא ביקש טבק. ואמרתי לו, לא, עכשיו אנחנו בזמן כל כך קדוש. הצבעתי לו על ארון קודש פתוח. זה מה שאתה מבקש? בשעה כזו, כשמוצאים את ספרי התורה של כל נדרי, זה מה שמעניין אותך? אמר לו רב לוי יצחק, תשמע, בשמיים כתרגו עליך. האיש הזה לא אכל, ובקושי שתה מים. הוא הגיע כולו, בקושי עומד על הרגליים. הוא ביקש להחיות את עצמו עם טבק. זה מה שיש לך לתת לו. במקום לתת לו את זה, ביישת אותו. בשמיים הכאב שלו, הלבנת פנים שלו עלתה עד למעלה. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ונגזר מה שנגזר, כל האושר שלך הלך אליו, ממש קרה. יהודה יושב ובוכה, לא מוכן לצאת מהחדר. אומר לו, רבי הקדוש,
מה אני עושה עכשיו? לאן זה הולך? ולרב לוי יצחק מברדיצ'וב אין מה לענות לו. יש עצה אחת, הוא אומר לו, לא בטוח שתצליח, כי למוישה הזה יש לו לב טוב. נו, מה העצה? אם אתה תבקש ממנו עכשיו, עכשיו אתה כבר אני ואביון, אם אתה תבקש ממנו טבק והוא לא ייתן לך, יחזור לך הראשר. יראו בשמיים, זה כבר לא אשמתך, זה כולם נוהגים ככה. לא שאתה רע לב, פשוט כולם ככה. אולי זה, בעצם זה, מה שיכול להחזיר לך את הרכוש שלך. מה הייתם עושים במקומו? זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא הלך וחיכה למשה הזה בהזדמנויות הכי קשות. באמת, באמצע שהוא מחזיק את הכוס קידוש, דופק לו בחלון, תביא רגע טבק. בשמחה כך. בקיצור, כל פעם שהוא מבקש, מבקש, מבקש, הוא נותן לו. עד שהגיע הרגע, והוא שומע שמוישה מחתן את הבת שלו. אתם יודעים, אוהבי עשיר רבים, חתונה גדולה, הרבה מוזמנים. כשבן אדם הוא עשיר, יש לו הרבה חברים פתאום. והוא מגיע ומצטופף שם עם כולם. וברגע שהזמינו את אבא של הקלה, הרב משה הגביר, העשיר, לברכה רביעית, הוא מבין שזו ההזדמנות שלו. איך שהוא מחזיק את הקוס ומתחיל לברך, הוא עומד מאחורה ואומר לו, הרב משה, אפשר טבק? אתה מה עושה משה? מזיז את הקוס, מוציא טבק, נותן לו וממשיך. יהודה מתעלף במקום. יהודה מתעלף במקום. אנשים מאירים אותו, מה קרה? ומוישה שואל אותו, מה קרה? אמר לו, אני אסביר לך אחרי זה, אחרי החתונה. אחרי החתונה, מוישה לא הולך לבית. הוא יושב ומקשיב ליהודה, שמספר לו את הסיפור, ושערותיו סומרות. הוא אומר לו, כל הכסף שיש לך עכשיו, הוא שלי. זה כסף שלי. ככה אמר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, העבירו את כל השפע שלי אליך. ואין לי סיכוי לקבל אותו חזרה, כי עכשיו ניסיתי את המקסימום באמצע שאתה עומד בחופה ומברך, אני ביקשתי ואתה נתת, וזהו, אין לי יותר סיכוי. אמר לו מויש אלה, אמר לו בטוב ליבו, תקשיב, אני לא יודע מה להגיד לך, מה שבטוח זה שאם אתה רוצה שנעשה משהו, תבוא מחר לרב, הצדיק, סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ושם, אצל הצדיק, אולי נראה מה עושים. הם נכנסים למחרת שמה, לצדיק, ואומרים לו את הסיפור, האם הסיפור נכון, ויהודה מספר איך שהוא מנסה להשיג סירוב, לנסות שאולי פעם אחת משה יגיד לו לא, אבל משה תמיד אומר כן, ובעצם אין סיכוי. אתמול אחרי החתונה, שמשה מחזיק את הברכה, את הכוס של הברכה, ומברך, ופתאום הוא מבקש ממנו, והוא נותן לו. ורב לוי יצחק מענן בראש, ואומר, אמת ויציב, אמת ויציב, ככה הסיפור, נכון? ואז מוישה אומר לו, מה עושים? רב, מה עושים? אמר לו, אם תרצה, תיתן לו חצי מהאושר שלך. משה ככה ירהר ואמר, אני מסכים. ורב לוי יצחק אמר לו, בתנאי שיהודה לעולם, לעולם, לעולם לא תדחה בקשה של יהודי.
אתה לא יודע מה קורה באותם רגעים. מי מחכה לך, איזה מקטרג מחכה באותה שנייה, שאתה דוחה אותו, והוא נשבר לי בו בקרבו. ופתאום זה עולה למעלה, וזה צריך להיות ככה רגע כזה שבדיוק, כמו שאומרים, אז קטגור, ואל יסטין עלינו, זעום בו וידום, ויעמוד מליץ טוב לצדקנו. זה מה שצריך להיות. איזה מליץ טוב לצדקנו, אומר הזוהר הקדוש, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא שולח לו אני. כי אולי נגזר עליו משהו בדיוק בשמיים, והאני הזה, בזכות זה שאתה עוזר לו, ממתיק מעליך את הגזר דין. לכן שרואים אני, בפרט בערב החג, גם אם מישהו הרבה מבקשים, אז אפשר לתת לכל אחד פרוטה. אבל לא להתעלם מהם. כי יכול להיות שזה בדיוק הניסיון שלנו והסיכוי שלנו לשנה טובה, לשנה מאושרת. וזה מה שלימד אותנו רב לוי יצחק ברדיצ'וב. לעולם, לעולם, לעולם. אל תגיד ליהודי את המילה לא, כשהוא מבקש ממך בקשה. גם אם אתה יכול לתת לו קצת, תיתן לו קצת. ואם אתה יכול לתת לו הרבה, אז תיתן לו הרבה. אבל אל תשאיר אותו חלילה לצעוק לשמיים. כי אז יכול פתאום להגיע מישהו לקטרג וכל האור שיש לך וכל השפע שיש לך חלילה יכול ללכת למישהו אחר. תמיד תמיד תהיו מאלה שרואים אני, נותנים לו משהו. לא משנה יש לך, אין לך, ממש פרוטות לכל אחד יש. ואם יש לך יותר, השם נתן לך, ברור שתעביר הלאה. זה הזכות והחובה שלנו.

ומזכירים לי שלא הזכרנו את מה שקרה אתמול לפני המון שנים, אבל זה משפיע עדיין על עם ישראל בצורה בלתי תאמן. מרן קודש הקודשים רבנו עובדיה יוסף, יום הולדת אתמול, וזה יום כל כך מיוחד, י"ב באלול, כל כך מיוחד,

טוב, אז כן, תקנו אותי, יהודה א' בתשרי. אל תדבר, בעצם זה היום. וזה מדהים. כזה דבר שקרה כאן. גם הסיפור על מרן מזכיר את הסיפור על משהו על רשבי הקלוש, נספר אותו אולי בהמשך. אבל מה שאני רציתי פה, היות ושלחו לי כאן מהתלמידים של מרן הראשון לציון, רבי דוד יוסף שליטה, סיפור שהוא סיפר על אבא שלו, מרן רבנו עובדיה יוסף, כמו שאמרנו, תפין רש פי א', סליחה, תף רש פי א', למניינה ב-1920. זה בעצם 106 שנה. אז אנחנו, בסייעתא דשמיא, נספר את הסיפור שהגיע אלינו לכאן. לפני 40 שנה התקשרו, ככה מספר הרב דוד יוסף, הראשון לציון, התקשרו אליי זוג מחול, אחרי 7 שנים שהם נשואים ועדיין אין להם ילדים, הם מוכנים לתרום $5,000, זה סכום נחשב אז סכום עתק, כדי שאבא מרן, זכר צדיק לברכה, יברך אותם לזרע של קיימה. אני התחלתי לשאול אותם לגבי שמירת שבת, לגבי כשרות, לשאול אותם מה קורה. הם היו במצב של התנתקות, ממש. לא הכירו כלום, אבל הם שמעו על הדברים, התחילו להתחזק, והם הסכימו. וכשדיברתי על טהרת המשפחה, האישה לא הסכימה בשום אופן. אמרתי לה, בלי טהרת המשפחה, מרן לא יכול לברך אותך לילדים. אחרי חודש-חודשיים הם מתקשרים, האישה אומרת שהיא מסכימה, הם רוצים ברכה מהרב עובדיה, והם יבואו לישראל ליום אחד רק בשביל לקבל את הברכה. וכך היה, הם באים אל אבא, ואז אבא קורא לאמא, ואומר לה, תחזיקי לה את היד, שתבטיח שהיא תשמור טהרת המשפחה, ואבא ביקש מהאיש להבטיח. הם באו לצאת ושאלו אותי, יש לנו עוד כמה שעות בארץ, יש עוד רבנים שאפשר ללכת אליהם? אמא, הרבנית מרגלית, כן? אמרה, יש את הרב כדורי. אבא הסתובב אליהם ואמר, בשום פנים ואופן לא. אני בירכתי אתכם, אין לכם רשות יותר לקבל רב, משום רב ברכה. כך הוא אמר, אני בירכתי וזה מספיק, במילים האלה. בשום פנים ואופן לא, אני בירכתי אתכם, אין לכם רשות יותר לקבל משום רב ברכה. אני בירכתי וזה מספיק. ואנחנו התפלנו, מרן היה כזה ענב. שאלנו אותו, אבא, למה אתה לא מסכים שהם יקחו ברכה מהרב כדורי? ותקשיבו מה הוא אמר. הברכה שהם קיבלו ממני זה עם תנאי של טהרת המשפחה. אם הם ילכו לרב כדורי או לרב אחר שלא יודע מכל העניין, יקבלו ברכה ללא התנאי, ואז מה יקרה? שבעזרת השם יהיה להם ילד. והם יגידו, כן, היינו אצל כמה רבנים ובזכותם יש לנו ילד, אבל אנחנו לא מחויבים למה שהבטחנו לרב עובדיה. לכן התעקשתי שלא יקבלו ברכה מאוד רב, ויהיו מחויבים לשמור על טהרת הבית. מיותר לציין שהזוג בישרו שאחרי 9 חודשים זכו לילד. מה אגיד לכם, בכל פעם שאני מסתכל על הסליחות, כל כך הרבה בני נוער, שאני מסתכל על הבחורי ישיבות הצדיקים שיושבים והוגים בתורה, כשאני מסתכל על האברכים המסולאים מפז, ובעיקר במגזר שלנו, כמה לפני 40 שנה, לפני 50 שנה, כמה ישיבות היו? 3 ישיבות, פורת יוסף, יקירי ירושלים, אולי 4 ישיבות, ותראו מה קורה היום. והכל בזכות בן אדם אחד, שכל אחד ואחת חייבים לו. חייבים לו את החיים הרוחניים שלהם, כי הוא לא פתח משהו ספציפי לך או לך, הוא פתח תנועה שהביאה את כל אחד ואחד
שיכל לחזור בתשובה, שיכל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לגדל בית של יהודים מאמינים, וזה מרן. ולא, אנחנו חייבים הכרת הטוב. כל פעם שלפני שמגיע אלולה של מרן, בחרדת קודש אנחנו מסתכלים על ה... בואו לא נתייחס לאותם אלה שחושבים שהם יכולים לבטל אלולה כזאת או אחרת. חרדת קודש, כי הוא אבא, אביהם של ישראל, צריך לזכור את זה, ובכל פעם ללמוד בספריו, ויותר מללמוד בספריו, אני אגיד את זה בפירוש, ללכת בדרכיו, גם כשהוא ביטל תורה, למען הרבים, הוא ידע, זה דור את אשר ישנו פה, עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. את אשר ישנו פה, זה מתאים מעט, כמה אנשים מבוגרים שהוא קיבץ פה, בית כנסת הזה, במושב הזה, נסע באוטובוסים, ואת אשר איננו פה עמנו היום, זה מאות האלפים שגודשים את האולמות, את אולמות הספורט, את המדשאות, את הכותל, בכל מקום, בכל פינה, סליחות, תראו מה קורה כאן, כולם נקבצו ובאו לך, ילדים קטנים מגיל 12 ו-13 ו-14, צמאים לקדוש ברוך הוא בצימאון כזה, עם כל מה שיש להם היום, עם כל התאוות שיש להם ביד, עם כל הניסיונות שיש להם ביד, עם הכל, הם בוחרים לעזוב הכל וללכת, להתקדש, כל אלול אתם יכולים לראות מי שהיה בירושלים. מי שהיה בירושלים יכול לראות את הילדים התאורים האלה. מכל הארץ מגיעים, חונים, הולכים ברגל 20 דקות, חצי שעה, מגיעים לכותל המערבי, למה? לשמוע. לשמוע, מה הם רוצים לשמוע? נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו. חצות בעוד לילה לך קמו, עבדיך במעללם, זכות אבות להם תזכור, ואל תפן למעללם. מי היה מאמין לראות את הדבר הזה? מתל אביב, אני לא אגיד לכם שמות. אבל במהלך איזה דיבור, עם אחד מהבעלים של ערוצי התקשורת, לא רדיו, אנשים שאתה בטוח שאין להם ריח של קדושה, כלום, הוא פונה אליי בצד, הוא אומר לי, הבן שלי קם לסליחות בלילה. אמרתי לו, אתה? מה נשאר? הוא אומר לי, כן, ואני גם רוצה, פעם אחת. אתה יכול לקחת אותנו לכותל? תגיד לנו לאן לחנות, איך להגיע? בהתחלה אולי הייתי באלם, אבל אז הסתכלתי ואמרתי, מה, ככה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? ככה אתה רואה נשמה של יהודי? ככה אתה רואה ניצוץ של עם ישראל? מה, זה הדיבור? אתה מתפלא? מה אתה מתפלא? לבא לידך ממנו נידך. אומר הכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. אז פה, בארץ הקודש, כשמרן שצל תשתילים, זרה את הזרעים, פתאום קמה וגם ניצבה. התנועה הכל כך קדושה הזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא, כל כך הרבה אנשים הולכים, ועוד אחד ועוד אחת ועוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה, וזה למגרש ספורט לעשות צליחות, זה לדשא, זה לבית כנסת, זה לכותל המערבי, כל אחד במקום שלו, זה צופה בכלל בטלוויזיה בסליחות. מי היה מאמין לפני דור שאנחנו נראה כזה דבר? חשבנו שכבר זהו, יש את המבוגרים האלה שהם באמת דתיים וזהו, ופתאום קם דור שלובש ציציות, אפילו אם אין לו כיפה על הראש, הוא שם ציצית. מה מעניין אותו ב-12 וחצי בלילה? לא משחק, לא תאוות, שום דבר. הולך לסליחות, תופס את הזה, בוכה, מתחרט, רוצה לשוב בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. וזה דבר שאין לו אח ורע, אי אפשר להבין אותו. אי אפשר להבין אותו, תשאלו את כל מי שחוקר בנושא, כל מי שמבין כביכול בנושא, תגידו איך יכול להיות שהתהפכו היוצרות במקום שניסו להשכיח. מה זה להשכיח? בכוח, כשעלו לארץ ניסו, בואו, גזרו פה פאות. ניסו להשכיח הכל. עבר דור, היה שקט. עבר עוד דור, היה שקט. אבל למטה,
הזרעים האלה שקברו אותם באדמה התחילו לבצבץ. ואיזה דור אנחנו רואים פה, איזה דור משנות ה-80 ושנות ה-90 ועד עכשיו, זה לא מפסיק, זה גל שלא נגמר לעולם, הוא גם לא יכול להיגמר, כי מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה של אותם נערים ונערות לקדוש ברוך הוא, ואת זה פתח מרן הקדוש. וזכינו, באמת זכינו בדור העני הזה, בדור האחרון הזה, בדור ה... איך אמר לי מישהו, היצר הרע הוציא את הנשק האחרון עם כל האינטרנט וכל התואבות של העולם, שהכל בהישג יד. נמצא ככה, כל האוויר מלא, מלא, מלא. גלים, פעם לא ידעו מה זה גלים, היום גלי קול, גלי, מרגישים הכל באוויר, וזה לעומת זה עשה אלוקים. דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך הצמצום, מתוך השאול, מתוך המקום הנמוך הזה, שעם ישראל באיזשהו מקום, כל העולם, אבל גם עם ישראל ירדו אליו, פתאום. איך אפשר לתאר את זה במילים, את הקרבה הזאת, את התשוקה הזאת? וזה היום שאנחנו חוגגים 106 שנים. לא יודע אם יש מישהו שאפשר לחגוג כשהוא נולד, יום הולדת, אחרי שהוא נפטר, אבל אצל מרן זה בוודאי ככה, כי הוא עדיין חי. עוד יוסף חי.

בירך אבותינו, קדושים והטהורים, נפסק ויעקב. הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכד יעלמה יברך את כל. יזכה את כל. אמן. לא בכושר את כל. אמן. קדוש ברוך הוא ישמור אתכם והאחים. אמן. החיים טובים שלו. אמן. ואתה ואת עולה. אמן.

הרבה מאוד אנשים שמעו אותו והתחזקו ממנו מאוד, וזה סיפור, כמו שאמרתי לכם, על המלך בשדה. האמת שסיפרנו אותו פעם, אבל יש לנו אותו ככה בפרטים יותר מדויקים, וגם שאנחנו לא תמיד נוהגים לספר את זה ככה בחודש אלול, תשרי, בעניין המלך בשדה.

ומעשה שהיה כך היה. הרב יצחק טוביה וייס, הוא היה הרב של אנטוורפן בבלגיה. הוא היה מספר את הסיפור הזה שהיה איתו כשהוא היה קטן, אני חושב בן 12. בגיל 12 פרצה השואה האיומה. הוא היה גר בכפר קטן, והוא לא יודע מה, לא ידעו מה לעשות שם. האם זה נכון, יש תאי גזים, אין תאי גזים, שמו שמועות נוראיות, שיהודים נהרגים, נרצחים כל יום. והם לא ידעו האם זה נכון, ואם יש מה לעשות, אם כן, מה לעשות. שלחו אותו מהבית כנסת שם, ללכת לעיר הגדולה לרוץ, מרחק של שעתיים, ולשאול שם מה לעשות, האם יש משהו לעשות, ואיך להתנהג בכלל. והוא הגיע ודפק אצל ראש הקהל שם ואמר לו, שלום, אני מהעיר הסמוכה, מהכפר הסמוך, מה עושים, זה נכון? קודם כל אמר לו אמת ויציב, בכל יום הורגים, שוחטים, תאי גזים, יריות, נכון, כן, אם יש משהו לעשות, לא, אין לנו מה לעשות, אין עצה ואין תבונה, קודם תגיד להם שיכול לברוח, שיברח. לאן? אני לא יודע. הגבולות סגורים. שינסו את המזל. אין מה לומר. עם איזה תשובה הוא חוזר הביתה. לפני שהוא יצא, פונה אליו אותו ראש הקהל ואומר לו, תשמע ילד, אתה נראה כזה פיקח. מלך אנגליה ביקש טובה מהיטלר ימח שמו. רכבת של 1,000 ילדים. זה נקרא רכבת הילדים. מפורסם מאוד. יש לי כמה כרטיסים לרכבת הזאת. אני רוצה לתת לך כרטיס אחד. לך לבית, תרוץ, תביא תיק עם כמה דברים, תיפרד מאבא ואמא ותחזור לפה. אני שולח אותך ברכבת הזאת ללונדון. זה רכבת של 1,000 ילדים. וכך היה. יצחק טוביה וייס הקטן עלה על הרכבת יחד עם עוד 999 ילדים, והם הגיעו ללונדון, והם ישנו שם כמו בית יתומים כזה, ויום אחד אומרים להם כמחווה למלך על הטובה שהוא הציל את החיים שלכם, אנחנו רוצים לקבל את פניו. ברחוב יעמדו 500 ילדים מכל צד עם דגלים, כל צד 500, ויקבלו את המלך להכיר לו טובה על מה שהוא עשה למענכם. הוא הציל את החיים. והילדים באמת יצאו, התכוננו, ירדו למטה, עמדו ברחוב. וכאן יצחק, הרב יצחק טוביה וייס מספר שכשבתור ילד הוא רואה לידו ילד קטן בשם יעקב שפירה. והילד הזה ללא מנוח, הוא פשוט רוקד על המקום, הוא לא מצליח לעמוד, ואומר לו, מה יש? הוא לא מצליח לעמוד, וברגע שהגיע הרכבת, אותו יעקב, הילד הקטן, קופץ, מזנק על המרכבה של המלך. השומרים מנסים לתפוס אותו, אבל הוא כבר פותח את הווילון של המלך, והמלך עוצר אותם, אומר להם, תנו לו, לא, מה אתה צריך? ואז הוא אומר לו, המלך, תשמע, אתה כל כך טוב,

הצלת את החיים שלי ועוד כל הילדים האלה פה. אבל מה שווה החיים שלי עם אבא ואמא ועוד 11 אחים לא נמצאים פה? המלך בעצמו לא ידע מה לעשות, אבל בסוף הוא החליט שהוא יעשה עוד מאמץ. הוא לקח פנקס, הוא ביקש פנקס ועת, ורשם את הכתובת ואת השם של האבא ואת השם של האמא ואת השם של 11 ילדים. ומסעית עצרה בגטו אחרי שהיטלר הסכים להוסיף עוד כמה אנשים, ולקחו אותם, וכולם היו בטוחים שלוקחים אותם למוות ונפרדו מהם, אבל הם עברו את הגבול והגיעו ללונדון. יצחק טוביה וייס אמר לעצמו, מה קורה פה? הוא הצליח להביא את המשפחה שלו ואני לא. הוא התחיל לרוץ לכיוון הארמון, התחיל לרוץ לכיוון הארמון, לחפש, לנסות, להגיע למלך, להגיד לו, גם לי יש אבא, גם לי יש אמא, תציל אותם. שום דבר. שומרים מכל הכיוונים, גדרות תיל, אין סיכוי לעבור. ואז הוא אמר, רק אז הבנתי מה הפירוש של המילים, המלך בשדה. הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, הוא נמצא תמיד, אבל כשהמלך בשדה, ראש השנה, יום כיפור, ראש השנה רבה, סוכות, המלך בשדה הוא פה איתנו, ואם אינו תחבקני על סוכות, איזה ימים אנחנו נמצאים. כל מילה ישר למלך בשדה, זה הכוונה, המלך בשדה.

וסיפור שאבא שלי סיפר לי מזמן, ממש מזמן, לפני כמה שנים, וככה העלו אותו על הכתב, ואני רוצה לספר אותו כי מלמד אותנו מה זה מצווה שבן אדם מקבל על עצמו, קבלה שבן אדם מקבל על עצמו. אומר שהיה פה, ככה הוא כותב, היה פה בבני ברק אברך שהיה בירושלים, והוא צריך לחזור לבני ברק לפני שבת, ואין הרבה זמן, סיפור לפני 7.5 שנים. ביציאה לירושלים הוא רואה חייל שעוצר טרמפ, הוא מסתכל ואומר, טוב, צריך לעצור לו, לאן אתה צריך להגיע? הוא אומר לו, לטבריה. אוי ואבוי, מפה לטבריה זה 3 שעות לפחות. חילול שבת, טוב, תיכנס לאוטו, אני אקרב אותך לצפון, כך הוא אומר לו. אבל לאברך אומר לעצמו, אני לא אתן לו לחלל שבת. אולי אתה מגיע אליי לשבת. לא עזוב, אני לא דתי, אני מאשן, אני לא... תבוא אצלי בבית, תעשה מה שאתה רוצה. לפחות למנוע ממנו משהו מחילול שבת, יסדר לו חדר, ישן. טוב, הוא אומר, לא, עזוב, אתם דתיים, אני לא... אפילו לא מסורתי, אני כלום. מה אכפת לך? אוכל, שינה. תעשה מה שאתה רוצה, אל תבוא לבית כנסת, הוא אומר לו אפילו. שכנע אותו כל כך, אמר, טוב, תביא את הטלפון, אני אתקשר לאמא. להגיד שאני אגיע במוצאי שבת. מוצא שבת אחרי הבדלה, אני אקח אותך עם הרכב לגיע, יהיה לך תחנה, בנחת רוח. בסדר, אבל באמת, בלי בית כנסת, תעשה לי טובה, אני לא יודע להתפלל, אני לא יודע מ... בחיים לא החזקתי סידור. הגיע לבני ברק שעה לפני שבת, האברך הזה כבר כל הילדים לבושים. האברך רץ למקווה, התרחץ לפני שבת, חוזר הביתה. אשתו בינתיים הגישה לו עוגות, שתייה. היא רואה, הם הולכים לבית כנסת, והיא גם רצה להצטרף לבית כנסת. החייל אמר, אתה יודע מה? תביא לי כיפה, גם אני אבוא. טוב, הגיע, עמד, התפלל, כן התפלל, לא התפלל, חזר הביתה, סעודת שבת, דברי תורה, זמירות, יושב, שומע. סעודה שלישית, הבדלה. נו, אופר, איפה המזוודות? בוא. תראה, הוא אומר לו החייל. אופר, תראה, אתם... הייתי פה בשבת, מאוד נהניתי, התרשמתי. אמרת שיש לכם תרי"ג מצוות, נכון? כבד עליי תרי"ג מצוות, לא בשבילי. אמרתי, אבל דבר אחד אני יכול לקחת. אבל בוא נעשה ככה סימן משמיים, לא אתה, אני אבחר. תביא איזה ספר שמתמצת את כל התרי"ג הזה שדיברת על זה, ואני אפתח, ואיפה שיצא אני אקבל על עצמי הלכה אחת. אמר לו, כן, יש קיצור שולחן ארוך. כמו הגרלה של ההלכה, הוא אמר לו. אני פותח, הוא אומר לו, מה שאני מוצא לוקח. הוא נותן לו קיצור שולחן ארוך. האברך הזה עומד בצד, ככה ממלמל תהילים, שיתפוס איזה שבת, איזה משהו. אבל הוא פותח את ה... בהתחלה, איפה הוא פותח? הלכה. איך צריך ללבוש נעליים? כתוב, צריך ללבוש נעליים. קודם כל נעל רגל ימין, בלי לנעול, אחר כך רגל שמאל, אחרי נועלים את השמאלי, אחרי את הימני. סודות עליונים, ככה הקדוש ברוך הוא כתב. האברך הזה אומר לעצמו, אם הייתי רק נותן לו איזה שמירת שבת כלחתה, איזה משהו שהיה פותח, היה יוצא לו ללכות שבת, הוא לוקח אותו באוטו, וכל הזה דרך חייל מרוצה. אמר לו, תשמע, אני איתכם. קודל רגל ימין, אחרי זה שמאל, כושר, אחרי זה כושר ימין. אם זה הדעת, אני איתכם. חצי שנה, יום אחד, דופק אצלו בדלת, באדם עם כיפה, ציצית, פותח לדלת, לא הכיר. אופר, אומר לו, מה, אתה לא מזהה אותי? אומר לו, בטח, אופר. אומר לו, אתה הצלת את החיים שלי. אומר לו, למה? אומר לו, מה, לא שמעת מה קרה לפני שבועיים? אומר לו, לא. אומר לו, אני ביחידה, בפלוגה, קיבלנו פקודה בוקר אחד. תוך 5 דקות כולם עומדים על יד המסוקים. יש מבצע צבאי, חיזבאללה, עניינים. 3 דקות, ואני פתאום מסתכל, מזדרז, ואני מגיע 5 מטר ליד המסוקים, ונזכרתי שיש לי קבלה, אני לא הולך אם לא קשרתי נכון את הרגליים, את הנעליים.
ושכחתי, עכשיו זה סורחים של הצבא, פותח, פותח את הכל, חולץ, פותח את הכל, מתחיל להכניס בחזרה את הימין, אחרי זה את השמאל, אז רצתי לחדר, שלא כולם יראו את הקטע, מתחיל ללבוש, שמאל, כושר, ואז זה, ואני רץ, והמפקד רואה אותי, ישר למחבוש. מה אתה מאחר לכזה דבר? איך אתה מעז לאחר? יומיים. אחרי חצי שעה, כל מדינת ישראל רעשה. מעל שער ישוב, אסון המסוקים, שני המסוקים שפגעו אחד בשני, 73 חיילים נהרגו כולם. היחיד שניצל זה אני, בזכות הנעליים. לקחתי משהו איתי. הוא כבר לא שמר רק את הנעליים. הוא קיבל את החיים במתנה, הוא שמר תורה ומצוות. זה נקרא, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כשמי שלוקח במסירות נפש משהו, אפילו קטן, בסופו של דבר זה יכול להציל אותו. וכאן ראינו את זה במוחש.

אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום.

לשאת שנה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן, שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי.

שכל המשפחה שלי הלכה. קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי. קינדרלך זכרו.

אנחנו ממשיכים. סיפור על רבי יונתן אייבשיץ. הוא קיבל נדוניה של 3,000 המטבע המקומי שם, זה נקרא רובל. 3,000 רובל הוא קיבל. 3,000 זהובים. סכום עתק. וכל יום היה יושב בבית המדרש, לומד בהתמדה עצומה עם החברותה שלו. יום אחד נודע לו שמול כותל המזרח בונים שם כנסייה. וזה הפריע מאוד. היה שם את הצלם שלהם. וזה הפריע. והחברותה של רבי יונתן היה בעל מזג חם. יום אחד, בלילה אחד, הוא טיפס, שבר את הצלב, שהרד משם לא הצליח לברוח, תפסו אותו, ונגזר דינו לשריפה. הקהילה היהודית לא ידע דבר, הוא נעלם. עד שהשומר של הכנסייה הגיע לאחד מהפרנסים ואמר לו, היהודי הזה קלו ונידון למוות. אני מציע לך לשחרר אותו דרך פתח סודי, תמורת 3,000 זהובים. זה סכום עצום. התחילו לאסוף כסף מבני העיר, אבל רבי יונתן, שחשש שמא יקדימו הכמרים לבצע את גזר הדין, לקח מיד את כל הכסף של הנדוניה שלו, נתן אותו לשומר, אמר לו, הרגע תבריח אותו. ובאמת הוא הבריח אותו ונמלט לעיר אחרת. למחרת נודע הדבר בקהילה, והגבאים באו להחזיר לרבי יונתן את הכסף. אמר להם, אני נתתי הכל בלב שלם, המצווה שלי. הגבאים אמרו, אבל אנחנו גם רוצים להיות שותפים, אבל הוא לא הסכים. בינתיים גילו הכמרים שהשומר הבריח את האיש ההוא, והחליטו להרוג את השומר במקום. הוא הרגיש, חש בסכנה, הוא ברח לבית של רבי יונתן, השומר הזה, והביא חבית מלאה כסף, זהב ויהלומים שגנב במשך 40 שנה. הוא מסר את זה לאשתו של רבי יונתן את החבית. אם אני אחזור, תחזירו לי את הכסף. אם לא, שהכסף יישאר לבעלך, האדם הישר היחיד שאני מכיר. ובסוף הוא נתפס על ידי הכנסייה, והטביעו אותו בנער. עכשיו, רבי יונתן לא ידע על כל הסיפור הזה, הוא רק ידע שאשתו עכשיו יודעת שהוא לקח את כל הכספים של האנדוניה, והוא ככה יצא מהבית, ואחרי שהוא חזר, אשתו יוצאת לקראתו, הוא חושב שהיא תבכה או תכעס, אבל היא אומרת לו, ברוך הבא, הקדוש ברוך הוא גמל לנו בכפלי כפלי, עם כל הכסף הוא שב ואף יותר. אמר לו, איך זה? אז היא אמרה לו, זה השכר של המצווה שלך, זה השכר. לא רק שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך את הכסף, אלא גם נתן לך עושר עצום. במקום לשמוח, הוא התחיל להחביר, הוא יושב והתחיל לפקוט, אשתו נבעלה. אמר לה, אם שילמו לי כאן בעולם הזה, סימן שלא רצו את המצווה שלי בשמיים. אילו הייתה מצווה שלמה, היו שומרים את שכרה לעולם הבא. הוא בכה 3 ימים, התענה ועשה שאלת חלום, ואמרו לו, אתה צודק. ואתה יודע למה לא אהבו את המצווה שלך? כי העין שלך הייתה צרה בחברים שלך. לא רצית שיזכו איתך במצווה. אפילו שזה מצווה, ואפילו שאתה רוצה לעשות אותה לבד, אבל אם זה מגיע מזה שאתה תעשה ואחרים לא יעשו, הקדוש ברוך הוא מסתכל על המצוות האלה לא כשלמות. גם במצווה צריך עין טובה.

תראו מה מספר הרב שהיה עם החתם סופר. על החתם סופר, פעם אחת בשנה אחת אחרי סעודה מפסקת קורא החתם סופר לאחת מהבנות שלו ואומר לה, תלכי להציע שידוך, יש פה יתום ויתומה, אני רוצה לנסות להציע להם שידוך, אולי הם ירצו להתחתן ביחד. אמרה לו, עכשיו ערב כיפור אחרי סעודה מפסקת. אומר לה, כן, אני רוצה עכשיו להיכנס ליום כיפורים עם עוד זכות ביד, תעשי את זה עכשיו. מיד שלחה הבת לדבר עם הבחור על היתומה. הבחור אומר, תראי, אני לא יכול להתחתן עם יתומה כזאת שאין לה כסף, כי אני גם אין לי כסף, מה, איך נחיה? אמרה לאבא שלה, לחתם סופר, הבחור אומר שאין לו כסף. החתם סופר אומר, אני מבטיח שלא יחסר להם כלום בבית. איך שהבחור שמע את ההבטחה של החתם סופר, הסכים מיד. ובאמת אותו בחור סיפר אחרי זה שתמיד היה לו פרנסה, הוא לא זכה לעשירות, אבל לא היה חסר לו כלום, מה שהוא היה צריך היה לו. וצד הקלה גם הסכימו, ולפני כיפור הם עשו שם איזה לחיים קטן, וורט, ורק אחרי שקיבלו את הבשורה הטובה יצא לבית הכנסת לכל נדרי. וכשהוא הגיע לבית המדרש, החמה כבר שקעה, כולם עמדו, חיכו, והגבאי אומר לו, לרב, מה זה השעה המאוחרת הזאת? החתם סופר אומר לו, לא איחרתי בכלל, כי בשמיים לא יתחילו כל נדרי לפני שאני מגיע. אם יש יתום ויתומה שאפשר לעשות להם שידוך, ואני יכול לקחת את הזכות הזאת, אז אני לוקח את הזכות הזאת. זה מה שאמר לו החתם סופר לגבאי של הבית כנסת, אני לא מאחר, כשיש יתום ויתומה שצריכים שידוך, אני פה. והיות ואנחנו ככה מתקרבים לסוף, באמת בבקשה ממש מכל מי ששומע אותי, ויש באמת הרבה מאוד מאזינים עכשיו בשעות האלה, בפרט היום שבונים סוכות וערים ונוסעים וחוזרים, דבר יותר לאבות ולאימהות, אבל גם לילדים ולאחים. תראו, בסופו של דבר מה שנשאר עם הילדים זה הרגעים היפים האלה של סוכות. בואו נעשה מאמץ, מאמץ עליון, באמת שהחג הזה יעבור עליהם בטוב ובנעימים. באמת כל אחד יעשה את המאמץ שלו, אם זה האישה מול הבעל, מול הילדים. אתם יודעים איזה הרגשה יש לילדים שההורים רבים? אתם לא יכולים להבין את זה, רק מי שחווה את זה יכול להבין את זה. וכל הזמן זה מלווה אותם. בואו נעשה לפחות החג הזה כולנו ביחד מאמץ, כמו שאמרתי, לעשות חג שמח. וזה, אם אנשים שואלים מה זה הכוונות ומה הסודות ומה האורות ומה כל זה, הכל הכל הכל, דבר ראשון מתומצת בדבר אחד: אם אתה עושה טוב לשני. אם החסידות הזאת על חשבון דברים אחרים, על חשבון השני, לא עשינו כלום. אבל אם אתם לוקחים את זה ונותנים לילדים את החיוך שלהם, ובאמת בסוכות נשפח דברים, ויש רגעים לא פשוטים וצפוף לפעמים, לא כל אחד יש לו סוכה רחבה וכו' וכו' וכו', הכל נכון, הכל טוב, אבל דבר אחד בטוח, אבל דבר אחד בטוח, שאתם שמשאירים לילדים האלה את הטעם הטוב של החגים, גם אם חלילה יהיה להם קשיים בהמשך, הם לא יוכלו לעזוב לגמרי, הם יהיו מחוברים בגלל הרגעים היפים האלה. ואני מאחל לכם, עם ישראל היקרים, שבעזרת השם נזכה כולם לשב בסוכת אורו של לוויתן, ולזכות לאורות הגדולים של האושפיזין הצדיקים שבאים אלינו לסוכה, להרגיש אותם, להאמין בהם, ולהתנהג בעזרת השם בהתאם, כמו שהם אוהבים. אברהם אבינו איש חסד, שהיה פותח כמו הכנסת אורחים, ככה שבאמת הבית שלכם יהיה בית של חסד, בית של אור, בית של תקווה, בית של אהבה, שכולם יאהבו להיות שם, ובעיקר הילדים. ותזכרו את מה שאמר רבי נחמן פעם, טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נראה. מי שתואם את הטעם הטוב גם כשחשוך לו, גם בלילה,
לא יכבה הנר שלו. ואתם, הפקדונות האלה שנתנו לנו ביד הילדים, זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לשים מול העיניים כשנכנסים לחגים. כל השאר, כל השאר פחות חשוב. הדבר היחיד שחשוב, שיהיה אווירה שמחה ושמחת בחגיך, זה דאורייתא. כל השאר זה דרבנן, אפילו הלולב והאתרוג השנה זה דרבנן. אבל דאורייתא זה ושמחת בחגיך. חג שמח לכולם.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה. מה העניינים, חברים? איך עבר עליכם הצום? משתבח שמו לעד. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, איך אומרים החבר'ה? פתקה טובה, לא יודע. תבוסרו, ויהיה בסדר לכם טוב, יהיה לכם כיף על החיים, יהיה לכם טוב, הכל טוב יהיה לכם. יהיה לכם שפע גדול, בריאות נחת צמחות, אמן. איזה חול המועד הולך להיות פה בקרוב הרמה, אמא לבאבא, לך ולומר לכם רבותיי, זה לוח השידורים המטורלל ביותר שהיה אי פעם. אתם תהיו מחוברים לרדיו בכל רמה חבריכם ושסה גידיכם. מי ששתה מיץ ענבים ושמע לי ביום הכיפורים יודע שעמי מימון צדק ועבר לו הצום ככה כיף, לא נורמלי. אנחנו פותחים עם גדול הזמר, אני ואין משיח, מה נפתח אחד אחר מכן, נפתח את הקווים. אתם מוזמנים לעלות לקו השידור, שחק איתנו על כסף מזומן. בוא נפנק, בוא נפנק. וזה המחרוזת של אני ואין משיח שיצא עכשיו חם מהתנור. האזנה רבה מועילה חברים, איזה כיף. יחיאל צולמן, אין על הרחיאל. שני הרגים ומזל טוב לשלום מאיר.
1: איזה חבלה.
0: שלום מאיר.
2: זה פעם בחיים.

חביבי! איזה חפלה לפנתיאון. שימו לב מאזינים יקרים לקראת החג. בוסטנד הייתי? בוסטנד הייתי? שימו לב מאזינים יקרים לקראת החג, מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה, נעלי ברוזה, נעליים בנוחות הכי טובה שיש, נעלי יוקרה בקולקציה הכי עכשווית וגם מחירים נגישים, תואמים לכל כיס. שימו לב, בנוסף ניתן להשיג בחנות את המותג היוקרתי והמבוקש, סט גרב עניבה. דיינו, גם הגרביים וגם העניבה, באותם צבע, אותם צבעים, זה אימא לב אבאלה. רוצו לסניף הדגל לחוב רבי עקיבא, 95 בבני ברק, וגם ניתן למצוא את נעלי ברוזה בכל הארץ ברשתות המובילות. אחר כך זה כולם הולכים עם נעלי ברוזה, עכשיו יש לי גם חלק מהדבר הזה, ואני הולך לפנק אתכם ולחלק לכם מאזינים, שוברים לנעליים, גרביים, עניבות. עליי, על עמי מימון, רבותיי, ותודה לבוסטן שדואג למאזינים, רבותיי, של חידודון. הלאה, רוצים לדרך מאזינים, יקרים 079-8-9-2-1 יאללה, יצא לדרך, רבותיי, בואו נצחק על כסף מזומן, מזומן בזמן, הלכות חג סוכות.

מגיע לו מזל טוב לניב בן משיח, מגיע לו מזל טוב. אבי הבן, אבו סיין הגייניב. אין עליך. מזל טוב לרב משה פרזיס.

0: טוב חברים, זה חפלה מטורפת, ארוכה מאוד, אבל אני חייב לעבור למאזינים. הכסף מזומן, ממתין לנו מלא על הקווים. יש לנו פה דברים טובים, טובים, פנק את המאזינים שלנו. דבר ראשון, קיבלנו כובעי פרסטר, רבותיי, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. יש להם את כובעי מילאנו, דגם מילאנו, זה דגמים הכי טובים שיכולים להיות. יש להם סניפים, בני ברק, ירושלים ואשדוד, בואו להתחדש לקראת החג, מבחר כובעי מילאנו. שימו לב, מאזינים יקרים, כל מי שנכנס לפרסטר ואומר עמי מימון, מקבל עוד מתנה ייחודית. רק תגידו להם, באתי דרך עמי מימון, פרסטר, אחלה כובעים רבותיי. יש להם את השוליים הצרים, עם כל ההצגה לבחורי הישיבות. יאללה, בואו נצא לדרך, 079-9800-921-079-9800-921, תוצאים לדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין טובים לכם שממתינים איתנו לקווים, שלום ליצחק.
2: כן, מה נשמע?
0: יופי, יצחק, מאיפה אתה? כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: אתה בטוח כסף גדול? יאללה, בוא נצחק כסף גדול. למרות שאתה נופל בשאלה השנייה. מה הטעם שיושבים בסוכה?
2: מה?
0: מה הטעם שיושבים בסוכה, נו?
2: זכר לנו הכבוד.
0: מי אומר את זה?
2: רב זרע. רב, סליחה.
0: גם טעות וגם טעות. רבי אליעזר אומר, עשה להם הקדוש ברוך הוא סוכות של ענני כבוד. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. תודה נסיך, הייתי מפנק אותך אם היית משחק על כסף קטן, לא בשביל שאני נגד זה, אבל כל פעם צועקים לי כסף קטן, כסף גדול, כסף בינוני, ולא זז כלום. איפה רשימת הפרסים שלנו? כן, קבל אותם אחר השבוע. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, תהנה לך. רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. איתמר, שלום.
3: שלום.
0: איתמר, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איזה שמות נוספים יש לך כסוכות ולמה? חג האסיף, למה קוראים לו חג האסיף?
3: כי עושים באותו קופה עושים את התבוע.
0: אוספים את התבועה, שמה?
3: שגדל במשך השנה.
0: שגדל במשך השנה, אז אוספים את זה דווקא עכשיו. למה? טוב, התשובה היא אוספים את החיטים לפני בוא הגשם. מה נעשה איתו? טוב, קבל מאיתנו נעליים. בוא נענק לו שובר לנעליים, מתנת נעלי ברוזה. שימו לב מאזינים לקראת החגים, מותג הנעליים המוביל לבני התורה בקולקציה חדשה, שובר מאוד יוקרתי, לכו להתפנק רחוב רבי עקיבא 95 בבני ברק. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד, לכו להתפנק רחוב רבי עקיבא 95 בבני ברק. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
4: שלום, אני שמע אבי.

0: על מצה כל השבעה. המצה אומרים המוציא לכם מן הארץ, עסוקה כל השבוע בסביב מברכים עליה.
1: רגע, שנייה.
0: הסוכה
1: זה מהתורה.
0: לא, גם המצות זה מהתורה, מה?
1: סוכה זה מצווה
0: שהיא תמידית.
1: כל השבעה ימים שאנחנו חייבים לצאת מהבית.
0: ומצה,
1: יש לנו...
0: כל השבוע אתה אוכל מצות, מה? מה?
1: המצה יש לנו
0: בסך הכל ביום
1: הראשון מצווה מהתורה לאכול.
0: תשובה נכונה. בפסח המצווה באכילה רק בלילה הראשון, בסוכה, אוכל וישן בסוכה, חיה בסוכה למרות שחבדיקים לא ישנים בסוכה ויש להם על מי שיסמוכו. יש לך 20 שקלים. מאיפה לומדים שאסור לסכך בדבר שמקבל תומה, בדבר שמחובר לקרקע? מה פתאום? איזה עשוי? מה אתה... צולמן, תעשה טובה, אתה יחסתי לאוזניות, עכשיו אני חושב שונה את התשובה הזאת, אני ידעתי שאתה לא יודע את התשובה, אתה לא זה... קבל מ... אין על החיל, מה אומר?
1: לפי המשנה, המשנה אומר כל דבר שהוא לא מקבל תרומה
0: וגידול... לא משנה, יש פסוק, מה יש לך אתה?
1: רגע,
0: לפי
1: הפסוק...
0: כן.
1: אומר שכל דבר שהוא לא מקבל
0: תרומה... מאיפה לומדים שאסור לשכך בדבר מקבל תרומה ודבר מחובר לקרקע?
1: אולי באוספך
0: מגרונך ומקווך? תשובה נכונה. התשובה היא נכונה, כתוב בפסוק באוספך מגרונך ומקווך, ואתה צודק ב-100%. שאלה הבאה. איך יכול להיות שסוכה נפסלת על ידי שמש?
1: אם
0: תפילתה
1: מרובה
0: מחמתה. תשובה נכונה. השאלה אם חמתי מרובה מצילתי. גם שאלה. תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. מי מהתנאים נכנס לבית המדרש ואת רוגו על כתפו?
1: וואו, שאלה
0: מהגמרא הזה.
1: יכול להיות רבי...
0: או
1: רבי עקיבא,
0: רבי ישמעאל,
1: אני חושב רבי
0: ישמעאל
1: יכול להיות?
0: יאללה, נפלת, זה היה רבי עקיבא. אבל אנחנו נפנק אותך, בכיף. קבל מאיתנו כרך שמשלב הוא התפארת, וגם קבל איתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. באיזה קו אנחנו עכשיו? כן, כן, שלום איתנו.
2: שלום.
0: מאיפה, מה שמך?
2: אליהו.
0: מאיפה אתה אליהו? תבוא למקום שקט, אני שומע מלא רעשים.
2: מהדרום.
0: טוב, שאלה ראשונה, איזה מצווה היו מקיימים על אבן מסוימת בשלושת הרגלים וכיצד?
2: היו מקיימים?
0: על אבן, כן, בשלושת הרגלים.
2: מצוות השבת אבדה.
0: תשובה נכונה. מהו ענף עץ אבות?
2: ענף עץ אבות זה...
0: נו.
2: רגע, זה התמר.
0: טעות, הדסים. ענף עץ אבות הדס, שהעלים שלו מקיפים את עצו על ידי שעשויים בכלייה. אתה לובש מקבעת, תגיד לי.
2: כן, בטח.
0: קבל מאיתנו קופסה למקבעת בשווי 180 שקלים. מתנת פרסטר, רבותיי. פרסטר זה המקום המדהים, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש מגוון דגמים מובילים לחג ולשבת. חכים לכם עכשיו בסניפים בני ברק, ירושלים ואשדוד, ויש להם את כובעי מילאנו, בפרסטר יש דגם מילאנו, שאוליים צרים, כובע איכותי, כיפי, לכו, תגידו שם ימי המון שלח אתכם, קיבלת קופסה לכובע, קופסת נסיעה מיוחדת בשווי 180 שקלים, תחדש לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
3: שלום וברכה.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: איך? בוא נראה. בוא, בסדר, בסדר. כסף גדול, קטן, אמרת קטן. מהו השיעור של הדס והערבה?
3: הדס, שלושה של שלושה.
0: והערבה זה כל שיעור. כן, אבל הגובה שלהם?
3: הגובה.
0: התשובה שלך נכונה, שלושה שיוצאים מנקודה אחת שלושה, והערבה, אבל הגובה שלהם זה מינימום?
3: טפח, לא?
0: מה זה טפח? זה קטן, מה זה טפח?

0: טפחים, מינימום שלושה טפחים. אבל נחשיב רק, אני אתן את התשובה הראשונה טובה. כמה ימים מצווה מהתורה ליטול לולב ומתי?
1: אחד וביום הראשון.
0: לולב רק ביום הראשון?
1: לולב, החיוב הוא ביום הראשון. מצוות שבת זה שבעת ימים, כאילו שישה ימים.
0: כן. ובשבת מברכים על הלולב?
1: ודאי שלא.
0: ובבית המקדש?
1: בית המקדש היו מברכים.
0: תשובה נכונה. למה לא מנענים לולב בשבת?
1: משום הטלטול.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. באיזה אופן יוצא אדם מדי חובה בלולבו של חברו ביום הראשון?
1: במידה שהוא הפקיר את זה, או השאיל, לא השאיל.
0: איך אומרים? מה הנוסח שאומרים?
1: כותב את הגמרא שם שהוא מניח את זה על הוא
0: כותב
1: שם
0: הגמרא. לא, לא בגמרא, הלכה. אם אני עכשיו רוצה לתת עכשיו שני אורציק יוצא עכשיו למבצועים. גרינפלד. אז מה הוא עושה במבצועים בשביל שבן אדם יכול לברך או בבית כנסת? מה אני עושה?
1: מתנה
0: על מנת להחזיר? תשובה נכונה, מתנה על מנת להחזיר 80 שקלים. שאלה הבאה, יש לו הדס ואתרוג של דלת המינים ורוצה להריח בהם בסוכות, האם מותר?
1: אסור, זה הוקטר למצוותו.
0: התשובה הנכונה על הדס אסור, אבל אתרוג מותר. תשובה נכונה, יש 100 שקלים. ממשיכים או עוצרים?
1: ממשיכים.
0: ממשיכים. למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר? למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר? למה הוא נקרא פרי עץ הדר?
1: וואי וואי.
0: 10-9-8-7-6-5-4-3, יודע?
1: התקלת אותי, לא?
0: 2-1. לא משנה, אני אוהב אותך. אתה מקבל איתנו מגבעת יוקרתית.
1: וואי וואי, תודה רבה, השם ישמריך.
0: בכיף.
1: תודה רבה, שיהיה חג שמח.
0: גם לך. איזה כיף לדבר עם תלמידי חכמים. הנה הוא הגיע ל-100 שקלים, אבל אולי ל-150. קבל איתנו מגבעת יוקרתית, מתנת כובעי פרסטר. נכנסים לחג כמו מלך עם כובעי פרסטר, איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש להם את כובעי מילאנו, יש להם סניפים בני ברק, ירושלים, אשדוד. כל מי שנכנס לחנות אומר עמי מימון, על המקום רבותיי מקבל צ'ופר. לכו לכובעי פרסטר המובחרים. יש להם כובעי מילאנו איטלקי, הדורך על הכובע, הוא חוזר לעצמו. עד כאן הנושא הזה, מיד שאני אפה שאני עובר לפרסומות רבותיי.

0: השיעור, אני או אתה?
1: רמבולינה, רמבולינה. כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא?

0: יש לי איזה שאלה שהגיעה לכאן, רבותיי. יהודי מאלעד עובד לפרנסתו כל היום בתור קופאי בסופר. בתקופה הזאת יש לחץ ועומס שם גדול, ויש לו במהלך היום רק שעה אחת פנויה. האם שילך לבנות סוכה, או לרכוש בידור ארבעת המינים? אולי הרב חיים כץ יפתור את זה.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק כפי.
0: פתקת העבר, מרן ראש השיב וכל הרב חיים כץ על ידי, מה יש מהרב?
2: שלום עליכם, עמי, שלום עליכם, שיש שנה מתוקה, שנה טובה.
0: הלאה, השתבר שמו. השתבר שמו לעד. טוב, לענייננו, כבוד הרב, יש איזו שאלה שהגיעה אלינו, יהודי מאלעד עובד לפרנסתו כל היום בתור קופאי בסופר. הוא התקשר לפה, בוכה לי בטלפון, שלום בית, יש לו במהלך היום רק שעה אחת פנויה. האם ילך לבנות סוכה, או מאידך ילך לקנות ארבעת המינים? מה דעתך אתה על זה?
2: נו, מה אתה אומר? מה עדיף? מצוות סוכה או מצוות עולב? מה עדיף?
0: בטח שסוכה, מה השאלה?
2: או, למה סוכה עדיף? יש כמה תפרות להגיד שסוכה יהיה עדיף.
0: כל השבוע, כל השבוע, זה דרבונון, זה דרייטה, הם כל העניין.
2: אז בוא נדבר גם על שנה שארבעת הימים זה מדאורייתא. ההשקפה הראשונה זה כמו שאתה אומר, סוכה זה בכל רגע ורגע במשך שבעה ימים, לולב, גם אם אנחנו מנענעים כל יום, אבל זה דקה, שתיים, שלוש, וזהו, סיימנו את המצווה, דבר ראשון. סברה שנייה, מצוות סוכה מתחילים כבר מהלילה. בלילה יושבים, מברכים להישב בסוכה, ואוכלים ויושבים בסוכה, לולב מתחייבים רק למחרת בבוקר. כך היה נראה בהשקפה הראשונה, אבל התשובה היא שילך לעסוק במצוות לולב ולא מצוות סוכה. קודם כל, טעם ראשון, כי יש במצוות לולב פרסום הנס. המדרש בפרשת תמור אומר שארבעת המינים בשביל לבוא ולהכריז בראש חוצות שאנחנו יצאנו זכאים בדין. זה הכלי נשק שלנו להראות שאנחנו סוכים ובטוחים שיצאנו בדין, ולכן כותבים הפוסקים שיש פה פרסום מניסה. פרסום מניסה זה יותר חשוב. נהיה להגיד שארבעת המינים קודמת לסוכה.
0: גם בסוכה יש פרסום מניס, מה?
2: כן, הסוכה זה משהו כל אחד עצמו להישב בסוכה, זה לא יש את פרסום הנס, זה פה זה על סמוכים בדין, זה יותר סמוכים בדין שאנחנו יצאנו בדין בראש השנה, יום כיפור, זה ככה הפוסקים אומרים שזה יותר סברה חזקה. דבר שני, יש נדע שיש לו כסף או למזוזה לבית או למצוות תפילין. האם הוא ישקיע את זה בתפילין, שזה רק כמה דקות ביום, או מזוזה שזה כל רגע ורגע בבית. ואומרים הפוסקים שעדיף תפילין, כי תפילין זה חובת הגוף. הגוף צריך להניח תפילין בכל יום, בשונה ממזוזה, שאדם שאין לו בית פטור ממזוזה. אז זה לא דין על הבן אדם, זה דין על הבית. אותו דבר, נגיד גם פה, סוכה, יש הרבה חיטים, כל מיני אפשרויות שאדם פטור מסוכה. אם הוא מצטער, הוא פטור מהסוכה. אם הוא הולכי דרכים, הוא פטור מהסוכה. מה שאין כן חובת ארבעת המינים, זה על הגברה, זה על האדם, והבן אדם חייב את זה כמו תפילין באמצע השנה, ככה ארבעת המינים, ולכן ילך להשקיע בארבעת המינים, שיהיה לולב מהודר, אתרוג מהודר, לפני מצוות ישיבה בסוכה, שזה לא דבר גברה, ומקסימום הוא יכול גם לקיים את
0: כן,
2: זה.
0: כן, אבל השנה, על שנה זה דרבונון, אבל מה?
2: השנה זה נכון, לכן הדגשתי, השאלה היא פה, ששניהם זה דרבונון. השנה שהמצוות ארבעת המינים זה מדרבנן, זה הרבה יותר קל, בוודאי שישקיע
0: בה. אבל העירו לי בבית הכנסת שתקנת חכמים יותר חשובה מכל הדברים.
2: יש מקומות שאומרים שתקנת חכמים כוח דרבנן יותר חזק בשביל שלא יבואו לזלזל בדברי רבנן. לכן בתפילת ערבית יותר חמור מאשר בתפילת לפני תפילת מנחה ושחרית שאסור לעשות שום דבר.
0: כבוד הרב. טוב, נפל לנו. כבוד הרב.

בשנה הבאה בירושלים הבנויה, רבותיי, יש עכשיו קליפ מאוד יפה שיצא. מרדכי רביבו מארח את הרב שלמה נחמיאס. הם הוציאו שיר על סוכות, ארבעה לחנים בשיר אחד, עם קליפ מאוד יפה, הנה, שימו אוזן.

אפשר לחפש את זה ברשת, השם של הסוכה ולולב ארבעה לחנים של חזן מרדכי רביבו, מערך את הרב שלמה נחמיאס, ממש ממש ממש יפה ואיכותי, אפשר לראות את זה לילדים, מאוד מאוד יפה, קליפ של ילדים. חפשו את זה ברשת, באמת קליפ יפה, באמת, חבר'ה, תהנו לכם, באמת קליפ כיפי כזה. אנחנו עכשיו נעבור חזרה לפיני איינורן, שלא יהיה לי פה לחץ ואומרתי בגובה נמוך, פיני, פיני, פיני, כנס פיני.

תנו לי להשמיע את זה, 10 דקות שיר. עם קליפ, אחי. כל ילדי ירושלים עם הרב חזן למות אחרי רביבו. מה עם רביבו מאשדוד? ביקשתם ממנו תפילין, הבחור נעלם לי. אולי חטפו אותו. הלאה, בתחילת שעה הבאה נפרסם מי מכאן, מי מתכם זוכה סוכה במתנה. שלחו לנו הודעה 054-398-800. הסוכות מתנת סוכות לוויתן, סוכות מהודרות, ברזל מגולבן, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בתים איכותיים, שכח הרב לנדו, כל הדברים נמצאים באשדוד, רחוב יוחנן בן זכאי 10. לפרטים רבותיי, חייגו ישירות אליהם 050-770-4880, 050-770-4880, או לקנות ישירות מהם ב-055-6-777-347, 055-6-777-347. פרסומת חדשות, רשות תחילת שעה הבאה, עם פינוקים, עם עמי מימון. תודה רבה לאלי בן חמו, הנסיך על חלל של המדינה. אלי, אין עליך, אלי. אלי, חון עליה, אלי.

0: לנצח.
1: אהלן, אהלן, חבר'ה, אהלן, איזה כיף לנו, אהלן, אהלן, אהלן.
0: חידודון, עמי מימון מנהל את התוכנית הכי טובה.
1: לקסת בגמבה, מימון. איזה כיף לך, מימון.

אהלן חבר'ה, מה נשמע איתכם? אתם הרעתם? מה קרה איתכם? הרעתם מרגישים? השתבשתם הולעת בורא עולם. צולמן, מה העניינים מותק? הכל בסדר? שמפנק אותך, יפרחן אותך, שייתן לך שפע, ייתן לך בריאות, ייתן לך פנסה, ייתן לך בגה לחם, ייתן לך שתייה קרה, ייתן לך אוזני אמן. יאללה, נפתח את הקווים ב-0799-0799-0799-8921. 0799-8921, עצרנו לדרך, חברים, מה הולך להיות בו? אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה. תודה רבה לילי בן חמו. אלי, יש לך את היניב אל משיח החדש? שלח אותו. שלח לי את זה למסך עבודה.

0: יאללה, צאים לדרך, רבותיי. רק אתה, יאיר דוד, בודה לנו דשם. צאים לדרך, המאזינים שלנו. אחלה זמר, שים את המאזינים. תן לי להתפנק, אלי!
1: עיניים אל השמיים, בתפילה פורס ידיים.
0: אלי, בנית סוכה?
1: והתחזקתי, כל יום קראתי אלי.
0: צולמן, בנית סוכה, צולמן.
1: ובכל דרך.

חברים, אנחנו חפשים את הזמר משה דואק, מי שמצא אותו, שייצור איתנו קשר, זה משהו חשוב שחפשים אותו פה ברדיו. הציבור נקרא להתפלל למציאתו השלמה של הזמר משה דואק. תודה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: לא חברים בקרים, אנחנו מותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1-0-7-9-9-8-9-2-1-0-7-9-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0-7-9-8-9-2-1-0
2: שלום לכם רבי עמי, זכו לשנים רבות, מאוד טובות.
1: זכו לשנים רבות, נעימות ובאים שם, אתן לא ממצא, כמו שם, אנחנו שומעים, אחרי דבי מאיר. רוב, שתום, אנחנו שלום, עשים שבוע, מחסים, אמרו, רבותיי, נברך. כסף גדול או קטן?
2: קטן, רבי עמי.
1: יאללה, שאלה ראשונה, באיזה עוד פותחת התורה ואיזה עוד היא מסיימת? למה?
2: בבית, זה מתחילה בבית, מסיימת בתף.
1: כן.
2: זה לכל ישראל, בלמד, סליחה.
1: בלמד, למה?
2: לב.
1: לב, תשובה נכונה.
2: לב נכון, אבל אלוקים.
1: יפה מאוד. מי נקרא חתן מעונה, ומי נקרא חתן תורה, ומי נקרא חתן בראשית?
2: חתן מעונה, זה מתחלק לשלושה, חתן מעונה, תורה ובראשית.
1: נו, מי? מי זה נקרא חתן מעונה? שקור נורא. מי זה מבין השלושה?
2: חתן מעונה זה הראשון, חתן בראשית, חתן תורה זה מסיימת התורה, וחתן בראשית, זה פרשת בראשית,
1: מתאים. יאללה, תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים, כל הכבוד לך. אשלם, מי שלא ראה... אשלם את המשפט הבא. מי שלא ראה...
2: מי שלא ראה שמחה דעת השבע מימיו, לא ראה שמחה מימיו.
1: תשובה נכונה. מי שלא ראה את המימיו, הוא לא ראה שמחה מימיו. תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד. יש לך 60 שקלים. יאללה, איפה מצינו רמז לשלושת הרגלים בפרשת בלק?
2: פרשת בלק, הוא בא לקלל את עם ישראל, אז נאמר שם על הקורבנות שהוא הקריב. שלושה רגלים. מביא רשי שם את הפירוש. רשי הקדוש מביא את הפירוש על הנושא.
1: שמה? מה היה שם? ספר לי, מה היה?
2: טוב, אני צריך לדוק את זה פרשת בלק, לא זוכר לי בדיוק את כל הפסוק, אבל רשי הקדוש מביא את זה.
1: שמה הוא מביא?
2: הוא חשב לקלל את עם ישראל, וכשהוא אמר לו, כנגד הקורבנות שהוא רצה להקריב בהתחלה.
1: מה פתאום? הוא הכה את הבהמה שלוש פעמים, שלוש רגלים. למה זה קידני שלוש רגלים? רש"י אומר,
2: כן, למה זה קטע?
1: אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת שלושה רגלים בשנה, מכאן קיבלת חולצה במתנה. יאללה, תתחדש. רבי עמי,
2: אולי מקבעת של... רבי עמי, מחילה, אולי מקבעת של פרסר.
1: אם היית עוקף את המאה שקלים, הייתי מפנק אותך במקבעת יוקרתית של פרסטר, כי נפלת בדרך, אבל פה על 60 שקלים אני יכול להביא לך מקסימום קופסה של כובע ב-180 שקלים. קופסה של כובע...
2: לא, אני קובע בלי מקבעת.
1: אתה צודק. אבל צריך להיות פר פה, ואם היית עובר, היית מקבל. תודה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. יהודה שלום.
3: שלום,
1: עמי. גדול או קטן?
3: קטן.
1: כיצד ייתכן שאדם יברך לשבע סוכה לפני השינה?
3: כי הוא אוכל.
1: אה?
3: הוא בא לישון, הוא
1: צריך לברך? כן.
3: כיצד ייתכן?
1: מה?
3: לא, מברכים רק שיש אוכלים.
1: איי, איי, איי, שולחן ערוף, תף, רש, למת, דן, משנה ברורה, סעיף קטן ממחת. אם יתענה באותו יום, ולא בירך על האכילה, מברך על השינה. לא יודע, לא יודעת רבים, אבל זאת הדעה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, קווים איתנו, תן לו שתי מקשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, אלה שרוצים להזמין פיצה, עכשיו זה הכי טוב. הכי קל לבשל עם פיצה אקסטרה, כוכבי 60-18, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יוסף, שלום עליכם, רבי יוסף.
4: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יוסף?
4: טבריה.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. איך ייתכן שני יהודים באותה סוכה, אחד חייב בסוכה, שני אסור בסוכה?
4: אחד חייב, אחד פטור?
1: אחד אסור, לא פטור.
4: אחד אסור.
1: אחד חייב, השני אסור. מה אתה מקשקש?
4: זה חד שלו גזולה, כנראה.
1: מה אתה אומר, אדוני? לא שמעתי אותך בחילה.
4: אולי אסור לגדולה ואחד לא גדולה.
1: אסור, מה שאחד לגדולה? מה?
4: הוא גדל סוכר.
1: התשובה היא מאוד פשוטה, אחד בין הארץ, אחד בין חוץ לארץ. הבנת? מה קורה? יהודי אורח מחול מתארח בבית חברו בארץ ישראל בשמיני עצרת. הוא חייב בסוכה, זה שגר בארץ ישראל אסור לו לשבת בסוכה. עובר על בלטוסיף. הבנת? פהמת? איזה כיף, אני עושה להם פה חידודון, השברי לומדים תורה. אפילו גבי קאץ, שהוא מעולם לא בנה סוכה, מקדמת דנן, הוא כבר 30 שנה, הוא לא בונה סוכות. הבן אדם הזה רק מתארח כל היום. כל היום בתי מלון, כל היום חמתו, כל היום רחמיו, עניינים. גמרת לגינדי את כל התקציב, גמרת להם. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו באיזה קו? אל תעבוד עליי. שלום אליהו.
5: מה נשמע
1: אבי? יופי אליהו, מאיפה אתה מותק?
5: מאזור המרכז.
1: אחלה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן, והנה זה בא. לאן ירדו המים שניסחו על גבי המזבח? שמעת על ניסוח המים? שמעת על זה, על הדבר הזה?
5: מעיין השילוח שאתה
1: עושה... מעיין השילוח? לא, לא, לא.
5: לא, איך שהמזבח, היה במזבח, היה זורקים את זה במזבח, זה היה עובד לתאום של המזבח, ואז לתאום של המזבח. היו עושים לסוך המים.
1: אז מה אתה אומר, מה?
5: היו זורקים את המים, היה לסוך המים והיה לסוך היין. היו זורקים את זה בסוכות, היו זורקים את זה...
1: לאיפה ניסחו את המים השאלה שלי, אני חוזר, בוא נתן בלחץ סתם. לאן ירדו המים שניסחו על גבי המזבח? לאיפה הם ירדו? אתה יכול להגיד, אני לא יודע, לא קרה כלום.
5: נראה לי שזה אומר השילוח
1: לים. רגע, אתה יכול להגיד שאתה לא יודע, לא אומר השילוח.
5: פשוט
1: המזבח
5: שם.
1: רגע, רגע, איפה אתה לומד?
5: אה?
1: איפה אתה לומד?
5: שיבה קטנה.
1: איזה שיבה קטנה, איפה?
5: לא משנה.
1: לא, אם אתה לא אומר לי, אם אתה לא אומר לי, אנחנו לא יכולים להמשיך לשחק, אתה מבין? שיבה קטנה, איפה?
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בן כמה אתה? בן כמה אתה?
5: עומת 15.
1: עומת 15. ואיך בישיבה, כיף לך?
5: ברוך השם, כן, ברוך השם.
1: יופי, כמה לומדים באותו, כאילו באותו, אותה כיתה, כמה חבר'ה?
5: שם שיעור, יש לך שם שיעורים, שיעור א' נצטרים 8 בחורים.
1: יפה, ואתה בשיעור א'?
5: כן, עושים שטייגן וזה, היה לנו מבחן לפני איזה, ביום שישי, לפני שעשינו בן זמן, מבחן חודשי, על כל החומר שלמדנו, כל החודשי בעיון.
1: וואי, וואי, איזה נושא זה היה?
5: אה,
1: בטרה, זה, השוטפין. יפה, יפה. שותפים שרצו לעשות מחיצה, מה?
5: כן.
1: יאללה, כל הכבוד. תשמע, לא פתעת שום תשובה נכונה, אבל לא יודע, השם אומר לי, תן לו כובע מתנה. מה אתה אומר?
5: כן, כן, כן, ברוך השם, כן,
1: יעזור מאוד. יעזור לך מאוד? כמה אתם במשפחה?
5: שבע.
1: בלי עין הרע, בלי עין הרע. טוב, קיבלת כובע חדש של פרסטר.
5: תודה רבה, תודה רבה.
1: בכיף. למה לא? נשמח אותו, יהודי טוב. קיבלת כובע של פרסטר מתנה. מאזינים ומאזינות יקרים, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש את הדגמים המיוחדים והמובילים לחג ולשבת. יש להם את השוליים הצרים. כובע מיוחד, אני גם, יש לי פרסטר, אחלה כובע, סניפים בני ברק, ירושלים ואשדוד, בואו להתחדש לקראת החג, במבחר כובעי מילאנו. מילאנו זה הדה בסט של הדה בסט, הוא מקבל מאיתנו כובע מתנה, שניאור, תגידו שיכול לבוא לפה כבר עכשיו לקחת את השובר, וללכת לקנות פרסטר, תן לו את הכובע של המומבלן, עם הצוגה, בתוך הצוגה. שלום מצוין טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתני. הלו.
6: שלום.
1: סלמי, מה קורה?
6: ברוך השם, מצוין.
1: מאיפה אתה נסיך?
6: בני ברק.
1: גדול או קטן?
6: קטן.
1: היה אוכל בסוכה וירדו גשמים, והלך לביתו ופסקו הגשמים. מתי צריך לחזור לסוכה?
6: אם הוא רוצה לאכול משהו, סעודה חדשה.
1: זאת לא התשובה. היה אוכל בסוכה וירדו גשמים. הלך לביתו ופסקו הגשמים. מתי צריך לחזור לסוכה?
6: הוא לא צריך לחזור.
1: צריך לחזור לסוכה לאחר שיגמור את הסעודה בביתו. שולחן ערוך, תף רש למתת, וו. מה זה הלך לישון? איזה לישון? דבר איתך, זה היה באמצע... בן אדם היה בסוכה, אכל בסוכה, ירד גשם, הלך הביתה, פסיק הגשם. הוא צריך, מתי הוא לחזור לסוכה? אחרי שיגמור את הסעודה בבית. תודה. אגב, חבדניקים, לא משנה גשם, לא גשם, לא עוזבים את הסוכה. הרבי מחבד, הוריו, תקנה רצינית, לשים מלא מלא שכח ולהתפנק. ב-770, החבר'ה רטובים, לא מעניין אותם. כלום, גשם, כלום. וואו, די, אחים שלי הצדיקים. שלום למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
7: שלום.
1: שלום, מאיר. מה אפשר לחלק פה, בוסטן? מה אפשר לחלק? אין לי קרה, מה לחלק פה? לא... מה אני חלק? נעליים? עניבות? בסדר. נעליים של הדבס. איזה מלך אתה, בוסטן. תגיד לך, כן, אני איתך, דבר איתי. מי אתה?
7: מאיר.
1: מאיר, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
1: קטן. מהי... בואו נראה. איך יכול להיות אדם יושב כל גופו בתוך הסוכה, שולחנו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובה או לא?
7: מחלוקת, האם
1: צריך... איזה מחלוקת, אח שלי? בן אדם יושב כל גופו בתוך הסוכה, שולחנו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובה או לא? תשובה נכונה, לא יצא גזירה שאם יגרר אחר שולחנו, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מדוע חמור יותר אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסחך פוסל, פסול שפוסל בארבעה טפחים? מדוע חמור יותר אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסחך פסול שפוסל בארבעה טפחים? לא זוכר. תודה, קבל מאיתנו עניבה וגרביים תואמות. זה הסלש של החיים. חוב רבי עקיבא 95, נעלי ברוזה. שימו לב, מאזינים לקראת החג, מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה, נעלי ברוזה, נעליים בנוחות הכי טובה שיש, נעלי יוקרה, קולקציה הכי עכשווית, מחירים נגישים, תואמים לכל כיס. בנוסף, נותן להשיג בחנויות המותג היוקרתי מבוקש, סט גרב עניבה, תואם באריזה מהודרת, רוצו לסניף הדגל, חוב רבי עקיבא, 95, בבני ברק. פנקו ותתפנקו, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. לפנק את המאזינים, כמו שהבטחנו לכם, יש לנו גם סוכות לוויתן לחלק לכם, ועד אחר הפרסומת בין כל שוכרי ההודעות, אנחנו נודיע מי הזוכה בסוכות לוויתן. אלה שרוצים לקנות סוכה, אני ממליץ בחום, חברים יקרים, מספר טלפון 050-770-4880, סוכות לוויתן, ברזל מגולבן, עובי כל פרופיל, לא ראינו הדקים האלה, שתנתן נגיע הבית ונשבע הפרופיל. פרופיל חזקים, עמידים, בלי חלודה, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בתים איכותיים, יש להם בדים עם תמונות של 770, תמונות של רבנים, הכל מעוברר, משהו, הצגה. הם צאים בחוב יוחנן בן זכאי 10 באשדוד. טלפון שלהם, חייגו ותחגגו ותזמינו 050-770-4880. או להתקשר ישירות למשה כהן, 055-677-347. אני חוזר, 055-677-347. עד כאן הנושא הזה. מיד לעבור לפרסומות. יש לי מבצע אחר עכשיו לתת לכם מתנה.

0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: אנחנו בדיון קדחתני עכשיו עם אמירם בלולו, תכף נחזור אליכם, נספר לכם מה קורה פה במעל גלי מתחת קווי השידור. הרב נדב הכהן,
2: עמי, שלום וברכה, עמי, איזה יום כיפור שהיה לעם ישראל.
1: מה היה, סבל לו, מה עשית בכיפור? מה עשית?
2: עמי, בהמונה, מגיעים לתפילות, מתפללים מכל הלב. אם היית רואה איך אנשים יושבים בבית הכנסת, מכל נדרי עד נעילה, יושבים ומתפללים מכל הלב. אני לא מתפלא על זה, כי זה מה שמוסבר בחסידות, זה מה שבעל התניא מסביר לנו. יום כיפור זה יום של התגלות עצם הנשמה היחידה שבנפש, מתגלה המקום שישראל ומלכה בלכודו, ישראל והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. בפרט בתפילת נעילה אנחנו לא ננעלים מחוץ לשערים, אנחנו בתוך השערים והשער ננעל מאחורינו, ורואים שעם ישראל מרגיש את זה, ועם ישראל מתעורר בתשובה. זה לא יאמן לראות את זה, ואנחנו כבר עם הפנים לקראת חג הסוכות. חג הסוכות זה חג של אחדות, כולנו יושבים בסוכה אחת, ארבעת המינים, זה ארבע סוגים שונים בעם ישראל שמתאחדים ביחד. עמי, בוא ננצל את הזמן הזה, את ההתעוררות הזאת. כל אחד יחשוב לא רק על עצמו, יחשוב על השכן שלו, יחשוב על מישהו שהוא מכיר ויזכה אותו. שישב בסוכה, יזכה אותו שיטול את ארבעת המינים, יזכה אותו שיהיה בשמחה, שמחת בית השואבה, שמחה בכלל זה מצווה, והיית אך שמח, ונקרב עוד ועוד יהודי לתוך הדבר הנפלא הזה.
1: תבורך מפי עליון, פי מיליון.
2: אמן ואמן.
1: יאללה, בעזרת השם, שפע גדול. אנחנו מסיימים את התוכנית עם מחרוזת של גדול הזה, מהיום ולערכתי הוא הגדול ביותר במוזיקה המזרחית. הלו, דוד חפצדי, זמר מספר אחד, תמיד עושה טוב, תמיד תפרגן, השם יראה חמה בטוב, שתם הנעימים, אחלה דוד. דוד, כל ברמה זה הרדיו שלך.